0: brev som också ger en bild av ett Sverige under 1970- och 80-talen. Och vi kommer in i studion just när de satt sig till rätta.
1: Ja, men det kommer vara någon musik också innan, men det vet jag inte riktigt vilken. Men ja, det kanske du har något, ni har, hade ni någon musik? Ni pratar jättemycket om musik.
2: Bachs solopartite för cello, den har jag fortfarande som melodi på telefonen när det var Sven som ringde. Olika melodier för olika folk.
1: Mm.
2: Och Sven och min son körde Bach.

0: Det har kommit en bok som får mig att minnas brev jag fått och skrivit. Hur jag kunde skriva saker som jag inte kunde säga. Hur jag kunde vara mig själv och samtidigt någon annan på brevpapprets sida. Ett hemligt, tyst jag som gick att dela och skicka iväg i ett kuvert med posten. Välkomna bästa lyssnare till Lundströms bokradio och välkommen Agneta Stark.
1: Tack.
0: Ekonom, författare, samhällsdebattör, disputerade som första kvinna i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1978. Boken heter Nöj dig aldrig, skrev du, och innehåller ditt urval på runt 300 brev som du och Sven Lindqvist skrev till varandra mellan 1978 och 1986. En passionerad och imponerande brevväxling som får fart sommaren 78 efter att ni träffats. Du är drygt 30 år då och Sven Lindqvist som dog 2019, han är då i 45-årsåldern. Han är författare och eftertraktad skribent och ni två möts. Båda tackar ni i de allra första breven för en fin kväll den 31 juli 1978. Varför träffas ni och vad är det som händer den kvällen?
1: Vi träffas därför att Sven hade hittat ett forskningsområde i England och skrivit om det på Dagens Nyheters kultursida. Han skrev det i form av ett öppet brev till Volvos vd. Där han skrev till Per Gyllenhammar att gå nu till den här gruppen i London och vänta dig ingenting av döddansarna på de företagsekonomiska institutionerna. För de har aldrig gjort något intressant och de kommer inte att göra det nu heller.
0: Och du var en av dem?
1: Jag och en kollega höll på med ett stort forskningsarbete som blev avhandlingen på just det området. Så vi hörde av oss till Sven och sa, vi kan mer om det här än du. Hur tänkte du nu? Vi kan berätta för dig. Och Sven susade ut till universitetet och vi träffades där. Och Sven blev tvärförälskad och jag såg ju inte honom. Han var en stöddig typ som hade skrivit dumma saker om mig på DNs kultursida. Blä! Men han blev väldigt förtjust. Och sen 78 så disputerade jag då i april. Och Sven ville prata om det han hade skrivit, för han recenserade avhandlingen. Så han ringde och bjöd ut mig på middag helt enkelt för att prata forskningsproblem.
0: Mm. Men det blev inte bara att ni pratade om forskning.
1: Det blev inte särskilt mycket av det en gång. Vi blev väldigt tagna av varandra. Ja, det var blixtrande för oss båda två. Och vi blev båda två rätt så rädda. För att gifta män var inte någonting som jag skulle syssla med. Och Sven var mycket lyckligt gift och tänkte fortsätta vara det. Utan vi skulle ju prata forskning och så blev det liksom inte så.
0: Vad fastnade du för i det här första skedet med honom?
1: Uppmärksamheten, det här snabba intellektet. Och också så var han väldigt bra på att lyssna. Han hörde vad jag sa och han svarade på det.
0: Det tänder till och det märks i breven ni börjar skriva till varandra. Så här kan det låta i ett av dina brev efter en dryg månad. Det här är daterat 3 september 1978. Och det här är då ett stycke ur ett längre brev som jag skulle vilja be dig att läsa här.
1: Jag har saknat dig och varit ledsen. Du kom mig nära oerhört fort. Och med närheten kommer ju alltid förmågan att ge både glädje och sorg. Har man tur är glädjen större. Men du skadar mig inte. Du är som du vill vara. Bra för mig. Det har helt lämpligt hellregnat sen du gick i torsdags. Inte har jag lyckats vara så värst försiktig i vad jag nu känner för dig. Du finns med som en viktig människa nu. Och det hade jag inte mycket beredskap för. Och på insidan är jag orolig och stökig och rörig. Glad, ledsen, bekymrad, förälskad, ensam och förvirrad.
0: Tack. Sven Lindqvist och sin sida skriver så här. Agneta. Jag har längtat efter dig. Om jag hade postat en tiondel av alla tokiga brev som jag skrivit till dig skulle du ha trott att jag förlorat förståndet. Jag har varit så glatt och lyckligt förälskad. Ibland har jag vaknat 4:30 för att få tid att tänka på dig. Din röst, dina ögon, din axel i min hand. Hur kommer det sig att ni skriver så många brev? Ni bor i samma stad.
1: Men vi ses inte, utan vi skriver. Och Sven är författare, han skriver jämt. skrivdriften är hos honom ungefär lika centralt placerad som driften att få luft och driften att äta. Man måste skriva.
0: Det är väl också så att det här då till en början och länge är hemligt?
1: Det är hemligt hela tiden.
0: För Sven, han är sedan länge gift med Cecilia Lindqvist, sinolog och författare. Hon dog 89 år gammal 2021. Så det här förhållandet, det ska inte alla känna till. Själv är du frånskild. Hur kommer det sig?
1: Jag gifte mig mycket tidigt. Jag var 21. Fick barn när jag var 23. Och sen skildes vi några år senare. Det var för mig, kan jag se i efterhand, ett äktenskap för att komma hemifrån. Vi var för unga och ville olika saker. Och det var en svår skilsmässa som det är när det är ett litet barn inblandat och närvarande.
0: Din son är 4 år då när ni separerar.
1: Ja. Mm.
0: Men det är som också den här förälskelsen som blir då, den föder på något sätt sina egna brännande formuleringar i de här breven. Så läser jag. I september 1978 skriver du: smekningen i telefon finns kvar. Och hela dagen har jag runt kroppen haft ett mjukt täcke av din röst. Och Sven Lindqvist, han skriver mellan raderna om hur mycket han längtar att du måste ha klart för dig att jag är en återvändsgränd. Jag är nämligen en alldeles ovanligt gift man och tänker förbli det, vad som än händer. Kom ihåg att återvändsgränden inte är något enbart negativt. Det är bättre att bo vid en återvändsgränd än att ha tung genomfartstrafik. Din kropp har minst en återvändsgränd som jag tycker mycket om. Ja, det här skriver han i juni 1979, för er förbindelse fortsätter och ni ses och brevväxlar intensivt. Så jag undrar om du skulle kunna läsa lite ur Svens brev här från juli 79. Ni är åtskilda, du är på resa till Båstad, här på sidan 58.
1: Ja. Det som just nu gör mig allra mest upphetsad är det som är nytt från Båstad, din handstil. Inte bara ett sparat kuvert eller en hastig namnteckning, utan hela härliga sidor av den. Där får jag inte bara en stillbild, utan hela ditt sätt att röra dig. Tankarnas lätta gång, de mjuka, exakta handrörelserna. Det är spännande att följa de snabba förkortningarna och se hur du associerar mellan bokstäver som mellan människor eller idéer. Mest av allt älskar jag de smala, intellektuellt hederliga uppåtstaplarna, utan en blåsa av falsk förhoppning, utan en bubbla av illusionsbehov. Och så förstås de nedåtgående staplarna, de runda, varma, gungande, jag skulle vilja säga direkt liderliga rörelserna i din skrifts underliv.
0: Wow!
1: Ja, det får man säga.
0: Ja, vad kommer för dig när du tar del av de här raderna här nu, nästan 50 år efteråt?
1: Det är väldigt härligt att läsa det, därför att Sven släpper ju verkligen loss både fantasi och uttryck här. Och jag har ju alltid skrivit med min handstil. Och att just neråtstaplarna skulle vara något annat än uppåtstaplarna, det fnissade jag åt redan då. Jag tycker att det är roligt, jag tycker det är vackert och jag tycker att det är verkligen en väldigt förtrolig text.
0: Sommaren 79 skriver Sven Lindqvist också de orden i ett brev till dig som fått bli titeln till boken. Nöj dig aldrig, skriver han. För det behöver du inte göra. Du har större krafter inom dig än du någonsin anar, skriver han till dig. Och du svarar honom i ett senare brev i boken. Nöj dig aldrig, skrev du. Mm. Varför ville du att boken skulle låna den här formuleringen? Nöj dig aldrig, skrev du.
1: För att det var så centralt för mig. Sven stärkte mig på alla möjliga sätt, samtidigt som det här ju var en otroligt plågsam tid. Vi hade en kort sexuell förbindelse, några veckor, sommaren 79. Svens hustru var i Kina och när hon kom hem så berättade Sven om situationen för henne. Och efter det så visste hon alltid när vi skrev brev, När Sven hade fått brev så berättade han det, och när vi hade sett, som under de första åren så sågs vi på kaféer på stan varannan månad eller så, så berättade han alltid det för henne. Men Sven ville också att det skulle gå mig väl. Han var oerhört stödjande och kritisk och bråkig och alltihopa. Mm. Men han ville att jag skulle använda allt jag kunde och inte vara nerskruvad som han tyckte att jag hade varit.
0: Mm. Ska vi ta och få höra några rader om just detta i ditt eget brev på sidan 114 i boken här?
1: Jag skriver: "Nöj dig aldrig", skrev du. "Det är en av mina fasor som du uttryckte. Att vara tvungen att nöja mig med något som jag egentligen vet är otillräckligt. De första 3 åren av det här decenniet levde jag så, aldrig mer. Men priset för det kan vara en stor och lång ensamhet. Jag kommer naturligtvis aldrig att finna någon som du, det vill jag ju inte heller. Vad jag med huvudet och i princip kan hoppas är att finna någon helt annan. Någon som jag inte alls kan ana något om. Som jag fann dig."
0: Tack.
1: Det är 40 år sedan.
0: Nej, det är aldrig.
1: Nej.
0: Mm, mm. Ja, vi är fortfarande här kvar i hösten 79. Då går er kärlek in i en ny fas. Du och hans fru, Cecilia Lindqvist, ni har setts en första gång här. Hur blev det där mötet? Det skriver du om i breven.
1: Det blev naturligtvis oerhört omskakande. Det som grep mig var ju hennes hat. Och det kan jag ju förstå, att hon hatade mig. Det är inte något underligt med det. Men att sitta några meter från en människa som hatar en kompakt och med stor energi, det är ju en omskakande upplevelse. Och att försöka nå i ett samtal någon slags igenkänning eller någon slags erkännande av att här är du och här är jag. Och jag försökte tala om för henne att jag visste att Sven ville vara gift, att han skulle fortsätta vara gift med henne, och att jag accepterade det och inte hade några konstiga planer eller attentat. Och det där trodde hon naturligtvis inte på. Det hade inte jag heller gjort, tror jag, i hennes situation. Men för mig var det viktigt att få säga det till henne.
0: Mm. Ja, jag såg hennes intensiva önskan att sudda ut mig. Att få mig att blekna bort till ingenting alls, skriver du i ett brev. Och så fortsätter du, det här tycker jag är så spännande. "Ur den förtvivlan gjorde jag en av mitt livs bästa föreläsningar", skriver du. Du drar ner applåder på Stockholms universitet, det kan inte vara så vanligt. Och du försöker samla krafter och leva med den här så verkar omöjliga kärleken till Sven. Men så händer det saker med din kropp här också som du skriver mycket om. Du kommer ju in i en period som blir ganska besvärlig.
1: Ja, jag får det som visar sig vara en blodpropp i ett ben, helt utan anledning. Jag hade ätit p-piller tidigare, det hade jag slutat med. Hade ingen begrepp någonting, men det hade jag i alla fall fått. Och det tog tid att få diagnos, och sen kunde man inte göra något, och jag gick med oron, skulle det komma igen eller inte?
0: Mm.
1: Och jag var rätt eländig.
0: Och så ni bestämde då för att ni ska vara ärliga mot varandra, du och Sven. Du lever ensam och behöver vara stark. Och Sven, han fortsätter med sin Cecilia och skriver också väldigt öppet i breven om deras samliv. Så här kan det då låta: "Jag lever minst av allt i celibat. Den erotiska flodvåg som började i somras har bara fortsatt. Och efter de inledande svårigheterna har Sillas och mitt förhållande blivit allt mer passionerat. Vi älskar minst en gång om dagen, ofta mera. Och inte så där aggressivt som man ibland kan göra, som för att överbrygga en inre klyfta, utan väldigt tätt och nära. Dina och mina gemensamma upplevelser i somras har för mig lett vidare in i en period som hör till de allra intensivaste och lyckligaste i mitt liv." Hur är det för dig hösten och vintern 79 att få de här brevraderna av Sven Lindqvist?
1: Det är ju realiteten. Det är ju så det är. Och Det är den verklighet jag har att se i ögonen. Och det är klart, då har jag ju att välja på att bryta av det här helt och hållet. Eller att hitta ett sätt att vara som inte gör att jag gör mig mindre eller att jag nöjer mig eller så. Så det gör jag. Jag bestämmer för att ja, den här kontakten, det här breven, vi måste hitta ett annat sätt att vara en älskande.
0: Men vad känner du?
1: Det är nog väldigt olika. Jag är inte svartsjuk, det är jag faktiskt inte. Men att Sven inte är med mig, det är ju det som är det dominerande. Jag har honom inte inom räckhåll, bara genom breven. Och då skriver jag, och det jag i efterhand kan vara förvånad över är, hur hade vi tid att skriva så vansinnigt mycket? Jag menar, jag jobbade heltid på universitetet, jag sysslade med forskning, och så alla dessa brev.
0: Men man har ju tid med det man vill göra, det är ju så.
1: Ja, det är alldeles uppenbart. Ja.
0: Men varför tror du att du i stort sett är befriad från svartsjuka?
1: Det vet jag egentligen inte. Om han inte är med mig så spelar det inte så stor roll var han är. Att rikta sig att varför är han där istället för här? Det viktiga är han är inte här. Och det är smärtsamt. Oerhört. Men vem han går till eller var han går till eller om han går rakt ut i tomma luften, det spelar faktiskt inte för mig någon roll.
0: Ja, de har varit gifta då i 25 år eller något sånt där. Ja, de har vuxit ihop på många sätt. Det var Svens första stora kärlek och han är bunden till henne på ett särskilt sätt. Nästan som ett barn till en mamma och ibland också. Det är väldigt sån, han är väldigt beroende av henne. Präglad av, nästan som en hund som är präglad av en människa eller matte på något sätt. Det är en sån sorts bindning nästan. Väldigt stark.
1: Den är också väldigt starkt förknippad med hans författarskap. Mm. Som läsare, som mottagare så har hon hela tiden varit otroligt viktig.
0: Mm. Men det lustiga är ju att det är du som förlöser honom och får honom att skriva de här böckerna om sin kärlek till sin fru. Alltså de här En älskares dagbok och En giftmans dagbok som kommer ut 81 och 82. Och han kommenterar själv det faktum att han förändrats som författare under er tid ihop redan. Han skriver, du blev kär i författaren till en bok om cementfabriker, den här grädden står. Och vad har du gjort med honom? Han är nu författaren till En älskares dagbok. Så du är ju också med och påverkar hans skrivande i högsta grad här.
1: Han skriver ju mycket i breven som också används, som han också använder i En älskares dagbok. Och sen läser jag manuskriptet.
0: Oerhört noga.
1: Ja, föreslår ändringar och säger så här kan du väl inte skriva eller det där är jättebra eller har du funderat på att och sådär. Så det blir väldigt nära förknippat med tillkomsten av de där böckerna.
0: Mm. Ja, du läser och kommenterar i detalj hans bokmanus som ju då handlar om hans och Cecilias kärlek och passion. På vilket sätt stöttar han dig i din utveckling med skrivandet?
1: Han läser allting som jag skriver. Jag börjar skriva artiklar i olika tidskrifter. Han läser supernoga. Och det är pågående ömsesidig textdiskussion verkligen hela tiden. Så på det viset så var han ju väldigt stödjande.
0: Mm, ja, för när ni möts och börjar brevväxla så är det ju han som är författaren och du är ju mer ekonomen och kanske akademiken då. Men när jag läser era brev så, alltså förlåt, men du skriver ju minst lika bra som han här i boken. Det tycker jag, det är ofta dina brev jag stryker under rader i. Så att hoppas verkligen du fortsätter att skriva, det vill jag skicka med. Men det är också en sak man får veta här om det är om ditt yrkesliv här. Och där finns det mycket att fästa sig vid. Till exempel kan det stå så här. Så går jag till mitt arbetsrum och möts av tre brev. Alla adresserade till Mr. A. Stark. Varför är de här jobbbreven adresserade till Mr.?
1: Jag är så sällsynt så statistiskt sett finns nästan inte kvinnor bland företagsekonomer inriktade mot redovisning. När jag började läsa juridik var det 5% kvinnor. Jag förde alltid statistik på mina föreläsningsanteckningar. Och när jag gick på Handelshögskolan så tror jag att det var 3% kvinnor bland de som läste redovisning och finansiering. Så jag var så sällsynt att jag inte fanns. Mm. Så det var läget, men jag blev ju väldigt trött på det ibland.
0: Ja, det är motståndet mot kvinnors rätt. Det är det du behöver slåss för att få finnas till på lika villkor hela tiden alltså. Och då undrar jag, hur är Sven Lindqvist i den här tiden som man mot dig? Han är 14 år äldre, född 1932. Har han något av det i tiden mans dominanta i sitt sätt?
1: Inte i relation till mig. Men en förälskelse och en kärlek är ju en speciell relation. Jag fick honom i alla fall att börja fundera jättemycket.
0: Jag förstår. Ja, nej, men sen som man följer med här då som läsare i breven. Cecilia Lindqvists upprördhet över ert förhållande håller verkligen i sig. Hon tjuvläser er brevväxling fast hon lovat att inte ta del av den. Hon försöker förstå vad det ni två har ihop och hon vill att det ska få ett slut. Och då har ni en period, ni bestämmer er för att ni ska inte ha något romantiskt förhållande där. Ni har liksom en plan för att ni ska runda av den här delen med varandra. Och den här perioden och de breven, alltså de är riktigt tunga. Hur mår du under den här tiden?
1: Jag arbetar mig nästan medvetslös. Jag syr kläder, jag sjunger i kör, jag går på teater och opera, jag träffar vänner, jag har ju barn, vi gör väldigt mycket ihop och jag skriver och föreläser och handleder studenter och undervisar. Och jag lever ju ändå i det här hemliga förhållandet till Sven. Vi skriver ju hela tiden. Det kommer brev, det finns brev. Och jag formulerar hela tiden det jag ser och tänker och känner. Och så läser vi text.
0: I brev från sommaren 1980 så beskriver du hur du har mått och hur din vän Björn har hjälpt dig under den här värsta perioden. De dagar jag inte kunde gå ut genom dörren själv hämtade han mig. När jag inte kunde äta ordnade han så att det fanns mat tillgänglig och berättade sedan om allt möjligt. Tokiga historier, musik, dålig företagsekonomi. Under den tiden blev en del ätet. Han ringde dagligen, stämde möte till lunch, delade ut en blandning av smekningar och ruskningar som hjälpte mig mycket. Vad är kärnan i att du mår dåligt och tappar vikt och kraft här, tror du?
1: Det är ju svårigheten att djupt och innerligt älska en människa som jag aldrig kommer att få. Och det vet jag då och det arbetar jag för att det ska bli så. Vi ska aldrig få varann på något mer omfattande sätt, för det är enda sättet som vi kan leva med varann. Och det där är ju ingen lätt värd att leva i. Och då har jag då Björn, vi har haft en kärleksrelation tidigare, men vi delar musiken och vänkrets och allt möjligt. Och jag pratade med honom senast i förrgår.
0: Ja.
1: Vi känner varandra sedan mer än 50 år. Mycket, mycket väl.
0: En som läser tänker, varför kan inte vara med den här Björn istället? Han verkar ju så himla trevlig. Och
1: han är mycket trevlig, men det var inte vi. Det var inte så det skulle vara.
0: Nej. Du skriver, i kärleken finns det inga reservutgångar. Det skriver du här hösten 1980. Man riskerar allt var gång det är allvar. Vad tänker du om det idag? Det är en väldigt speciell syn på ja, det har väl att göra med det här att man inte ska nöja sig kanske.
1: Jag tror det. Jag tror att du har rätt i det. Men också, jag kan också i efterhand se att det finns ju många sätt att leva ihop och det finns många sätt att älska. Och jag träffade en människa som var min människa. Men jag visste ju att jag inte skulle leva med honom på det här stadiet i brevväxlingen. Jag visste verkligen det. Och jag kunde inte hålla på och fantisera om att det kunde nog bli så ändå. Därför då skulle jag ha gått i bitar. Utan för att klara mig så var jag tvungen att säga åt mig, nu är det så här. Vad gör jag av det? Och då hade jag hela tiden en stor hemlig del av mitt liv som ingen visste om uttryckligt. Några visste, de anade. Men de var mycket taktfulla och mycket kärleksfulla mot mig så att jag klarade mig ganska bra ändå.
0: Ja, jag har letat lite efter ledtrådar till det här, att du klarar av den här väldigt speciella situationen. Och det är också under lång tid, ska man säga. Och då finns det brev här till Sven Lindqvist om hur du själv var som liten, och det stack ut för mig. Du hade en favoritsaga när du var liten som hette Solgull. Vad handlar den här sagan om?
1: Ja, idag så tycker jag det är en förfärlig saga. Den handlar om en liten flicka som ger bort allting för hon. Jag är lilla Solgull, jag klarar mig alltid. Så hon ger bort, ta mitt sista linne, jag klarar mig alltid. Grrr, det är en stark provokation i den sagan. Och jag undrar, och det har jag frågat mig, hur tusan kom den till? Vem var det som tyckte att det här var en bra saga för mig?
0: Mm. Var du ett förstående barn som förstod alla andra?
1: Mycket, så det fanns ingen plats för mig själv. Och det blev av olika skäl, blev mina tonår såna också. Så att när jag gifte mig så fanns det liksom ingen plats för mig någonstans. Och sen var jag tvungen att hitta den, och det gjorde jag under några år på 70-talet i en psykoterapi som jag verkligen behövde och grävde om hela min uppväxt under några år.
0: Mm. Men kanske att du har någon liten användning av den här förståelsen och uthålligheten ändå där, alltså under de här värsta åren, tänkte jag när jag läste.
1: Jag hoppas, det var ju återigen nöj dig aldrig. Mm. Lilla Solgull skulle ju nöja sig utan ens att ha hennes sista linne. Va? Så att jag kämpade nog med det. Men det är klart, uthållig och seg, det är vi ju båda två, både Sven och jag. Mm. Envisa människor.
0: Det är mycket dina läsare aldrig får veta om dig, skriver du till Sven Lindqvist den 3 mars 1981. Att du luktar så gott, är så god och ta i. Att du har små bultande gropar att gömma sig i. Att man kan bli alldeles snurrig av glädje av att se dig lyfta en vällingkopp eller torka fötterna efter duschen. Det får de aldrig veta.
1: Nej.
0: Kärleken är inte över, det märker man ju i de formuleringarna.
1: Ja.
0: Men den här varma kärleken till honom paras med fler svåra möten med hans fru Cecilia. Hon vill träffa dig då och då, och ni möts. Och då en gång berättar hon att hon haft en dröm där hon styckat dig med kniv som en kyckling. Det här berättar du i ett brev till Sven i juli 81, där du också skriver det här. Vet du, jag tror att något av det svåraste i det här är att hon och jag faktiskt förstår varann mycket väl. Vad tror du så här långt efteråt att du menade med att du och hans fru förstod varandra mycket väl?
1: Vi kunde tala med varandra. Och båda var vi ganska noga med hur vi formulerade oss. Och det var inte i kärleken till Sven som vi förstod varandra, utan det var på andra områden. Man ser på barnuppfostran eller så. Och att under andra omständigheter så hade vi utomordentligt väl kunnat vara vänner. Och det kände jag. Och att inte försöka sortera bort såna där besvärliga, dubbeltydiga känslor. Att både tycka att det var förfärligt att träffa henne och att det var intressant samtidigt. Det håller jag ju på med i breven, och det är ett bra sätt att våga tänka efter och upptäcka att alla känslor inte pekar åt ett håll eller att allting inte riktigt hänger ihop på något sätt, utan det är på många sätt samtidigt.
0: Men skulle man kunna tänka sig att man struntar i att träffa sin älskares fru och hoppar över det? Det är ju väldigt, man utsätter sig för enorm smärta.
1: Ja visst, hon ville träffa mig för att, ja, det vet jag inte riktigt varför.
0: Nej, men du ställer...
1: Hon ville väl, första gången ville hon säkert få någon slags egen bild av någonting som var en namnlös fasa bara för henne.
0: Mm. Ja, men skulle du idag råda en ung kvinna att vänta på en gift man så här länge?
1: Man kan inte råda någon. Om hon drabbas av en stor kärlek på ett eller annat sätt till kvinna eller man, så må hon ju hitta det själv. Men vad jag, det där att stå på sig, att våga ta reda på vad det är hon verkligen vill, och att försöka att undvika att skada andra, för det handlar ju också om.
0: Men vi som läser följer med. 1982 händer det något i relation som påverkar balansen. Du träffar Christer, som han kallas här i breven, boken. Och du försöker dig på att, precis som Sven Lindqvist, älska två. Hur går det för dig?
1: Med tiden går ingen vidare alls. Det var fint på flera sätt, men det funkar inte alls. Och då upptäcker jag ju att jag kan inte kommunicera riktigt så öppet och nära med Sven, därför att då har Christer inte en chans och min relation till honom inte en chans. Utan jag måste ha ett större avstånd.
0: Då är du 36 år. Christer börjar ta plats i ditt liv vid sidan av Sven. Och du sätter stopp ett tag där för ditt och Svens samliv, kan man säga. Du sätter upp en gräns och det här beskrivs i breven. Hur reagerar Sven Lindqvist på det här?
1: Förfärligt först förstås. Han blir totalt tillintetgjord och fattar inte alls. Och han blir nog svartsjuk, men framför allt så skulle han själv ju förlora den här nära kontakten i brev som vi hade, och det gör honom alldeles vansinnig. Sen hämtar han sig ju efter ett tag när han går tillbaka till vad han själv har skrivit i brev, och så citerar han sig själv och säger att ja, jag har nog en del att syssla med också, ja.
0: Ja, han känner som att han har fått ett nackskott, skriver han, och han kan inte förstå varför han fortsätter vara så förälskad i det. Han skriver så här: jag begriper det inte. Du är ju bara skinn och ben, kantig och avig och kort i håret och tunn också förresten, och ingen märkvärdig alls. Och så skulle jag gå och köra fast huvudet just mellan dina ben. Jag fattar inte, som sagt, men du är det vackraste jag vet. Jag uppfattar det som att den här hans kärlek bara tar ännu större skruv då. Men i ditt liv så byts Christer så småningom ut mot Jan-Inge. Och du skriver i breven att du är lycklig med Jan-Inge, du är nyfiken, förväntansfull, du går in i det förhållandet samtidigt som Svens brev mer och mer avslöjar att livet med Silla inte är så enkelt. Han skriver så här: har vi det bra sexuellt så är det för att jag är upphetsad av dig, har vi det dåligt så är det för att jag är upptagen av dig.
1: Ja, det där är väl Cecilias tolkning av det hela, det är nog inte hans egen riktigt, men det är klart att det hänger ihop. Och jag har alltså under en period en relation med en annan man.
0: Ja, det är väldigt skönt, och du är på banan igen för mig som läsare. Du verkar kraftfull och glad igen och ser världen på nytt, och den är ljus. Och, men hur går det med Jan-Inge här?
1: Det fortsätter inte. Och det beror... ja, det är komplicerat. Men det beror inte så mycket på mig.
0: Han flyttar i alla fall ut. Mm. Verkar som att i september 1983 i breven så har han flyttat ut. Mm. Och då är du ledsen och tungsint och eländig, som du skriver där. Ja. Ja. Och sen samtidigt så märker man ju då som läsare att Sven Lindqvist börjar få lite nya tankar om sitt äktenskap. 1984 skriver han då: vem är man egentligen gift med? Den som man har barn och hus och ekonomi och minnen och lojalitet ihop med. Eller den som man ständigt åtrår och längtar efter och alltid kan säga allt till och lita på och inte kan vara utan och älskar till vanvett. I de sista breven får vi antydningar om hur Sven och Cecilia Lindqvist kommer fram till att de ska skiljas. Ett 30 år långt äktenskap leder väl. Är på väg att ta slut. Ja. Vad kände du då inför detta? Det är ju då 1985. Du har hållit på med det här sedan 1978. Alltså.
1: Jag skriver ju på några ställen att jag börjar bli trött. Jag är ingen längtansatlet, skriver jag någonstans. Och det är verkligen så. Alltså att det är slitsamt när det är en sån stor del av livet som jag inte kan dela med andra. Det är något konstigt med det. Och sen är jag naturligtvis också väldigt lycklig över att få mera av Sven. Att kunna få dela vardag. Att resa ihop. Att diskutera varje morgon och varje kväll när man ses.
0: Näst sista brevet här i urvalet är det skrivet av

0: böter och man skrev under saker på heder och samvete i alla möjliga sammanhang och på banken och så. Och så tyckte jag att nu skulle vi ha ett ordentligt intyg här, på åtminstone hur jag förhöll mig. Och jag satte in det här i boken för att, ja, dels för att det var sant, men dels för att det var roligt att skriva det.
1: Men skrev han ett liknande?
0: Nej. Nej, jag skrev det här intyget och satte det i handen på honom.
1: Vad sa han då?
0: Jag tror att han blev väldigt glad.
1: Jaha. Och sista brevet i den här boken på 650 sidor är daterat 29 september 1986. Bor ni ihop då? Eller?
0: Vi har flyttat ihop i augusti.
1: Jag tänkte att du skulle läsa lite grann i det slutet på brevet där.
0: Äntligen börjar jag känna att jag bor nog här. Äntligen har jag dig ofta, länge, så att vi kan slösa med tiden tillsammans. Etienne har ju rätt, slöseriet kan ju bli vana, slapphet, att vi inte ser varandra. Precis som vi inte ser tavlor eller böcker som alltid står på samma ställe. Men än så länge ser jag och tänker arbeta ganska envist på att fortsätta att göra det. För jag älskar dig, Agneta.
1: Där slutar detta som var en brevväxling och blev en bok och blev ett par som levde ihop. Ett urval av 300 brev ungefär ur en samling som rymmer över 1000 brev. Hur kom det sig att du tog fram alla dessa brev? Tog fram dem igen?
0: Sven och jag hade varit överens om och talat i ganska många år om att göra någonting av breven. Sen kom det en annan bok emellan. Sanningskonst som Stefan Jonsson och Sven skrev där de gick igenom alla hans böcker. Och Sven levde med Parkinson i slutet av livet. Och vid något tillfälle när han höll på med den här boken så sa han till mig, du, breven, de får du göra sen. Och så fortsatte han med den boken. Så när Sven var död så gick jag iväg till bankfacket. Jag trodde det var ett, det visade sig vara två sprängfulla bankfack med Svens delar av brevväxlingen som hade legat där utan att någon hade tittat på dem i 15-20 år åtminstone. Och jag fick ta två omgångar för den här Dramatenvagnen, den räckte inte. Och sen satte jag mig och fylla i och lägga ihop alla original så att jag hade originalen i en serie. Och det var 12 fullsprängda A4-pärmar när jag var färdig med det. Så läste jag alltihopa. Och det här var samtidigt som det var pandemi, isolering. Och man höll på att putsa om fasaden på huset. Så jag hade under hela sommaren 2019 hade jag plywoodskivor för fönstren. Så jag satt i någon slags mullvads underjordisk värld och läste kärleksbrev och grät och sörjde fruktansvärt. Och det var förfärligt och det tog mig nästan ett år. Och så läste jag om igen och så började jag välja ut och välja bort och jobba och jobba. Och det där tog ungefär 4 år.
1: Vad hände med dig under den här läsningen?
0: Jag blev jätteknäpp. Jag visste inte. Jag sörjde ju Sven för han var död och borta. Och så satt jag och läste de här breven när jag såg en framtid utan Sven. Och då visste jag inte riktigt var jag själv var i tiden. Jag visste inte själv var jag var då. Var jag då och längtade efter någonting som aldrig skulle bli? Eller hade jag varit med om någonting som jag längtade tillbaka till? Så jag hängde helt löst i tiden. Och så hade jag inte mina vanliga vanor runt omkring. Det fanns inga körrepetitioner, man kunde inte ses, man kunde inte gå på teater, man kunde inte träffa vänner. Och det där blev en väldigt konstigt tillstånd, men som inte blev så tokigt sen för att välja ut brev när jag väl hade gråtit mig igenom dem någon omgång till. Och nu så småningom så kunde jag ju se det som text och se att det skulle vara en berättelse. Det har tagit tid och varit svårt, men det har varit en del av sorgen. Men det har ju också varit en del av minnen och glädje också, förstås.
1: Ja, du och Sven Lindqvist, ni fick många år tillsammans. Hur många blev det?
0: 33 år.
1: Fortsatte ni att vara passionerade?
0: Ja. Det kan inte besvaras annat än

0: Ja.
1: Hur lyckades ni undvika den här slappheten som du skriver om och sluta se varandra som du är rädd för?
0: Vi var väldigt lyckliga över att få vara med varandra. Och det var oavbrutet, jag ska inte säga utmanande, för jag hatar det där jämransordet som dyker upp i allting. Det var krävande, ansträngande, underbart, lyxigt att få ha ett oavbrutet pågående samtal med någon som är supervass. Och att vara lika vass tillbaka i stor kärlek.
1: Mm.
0: Det är någonting som jag har varit med om. Och det finns i hela min tillvaro, i hela mitt jag nu.
1: Mm. Men alltså, han dör då 2019, det är han 87 år gammal. Har du hittat någon ny man efter honom?
0: Nej, det har jag inte. Jag har levt med den som jag, med min människa. Och det hade varit trevligt att träffa någon annan, det är fullt möjligt, men så har det inte blivit.
1: Mm. Du fantiserar i ett brev från 1982 om att när du fyllt 80 så ska du samla alla dina älskare, åtminstone favoriterna, till århundradets fest.
0: Jag fyller 80 i februari nu, så att, men det kommer inte att bli något sånt fest. Men tanken är inte dum.
1: Du har inte skickat inbjudningar?
0: Jag har inte skickat inbjudningar. Flera av dem är också avlidna.
1: Man tycker det var en väldigt fin idé.
0: Ja, jag är helt med på det som festidé. Men jag kommer inte genomföra den själv. Men jag tycker någon annan kan väl göra det för sig.
1: Men vad saknar du mest med att han och du inte längre lever ihop?
0: Jag saknar ju hela honom. Både det fysiska, alltså det sexuella livet som var underbart. Och gensvaret. Den där blicken av igenkänning. Och bara några dagar före sin död så gav jag Sven en artikel som jag arbetade på. Och då hade han Parkinson ledde till att det tog tid för honom att prata. Men han tog pennan och så kryssade han på tre ställen. Och det var de tre svaga ställena i den artikeln. Alltså han var absolut tvärsäker när det gällde rytm eller tanke eller uppbyggnad av en text. Ända tills han dog.

0: Agneta Stark med boken Nöj dig aldrig, skrev du. Tack som kom.
1: Tack.
0: Till Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.
2: Och nu får vi ett lyssningstips.
3: Det är fantastiskt fin musik. Det är ju den här känsligheten, ingen brutalitet, utan det är ofta viskande eller en berättande sätt att spela jazz som jag är väldigt svag för alltså.
4: Men hela den skivan är ju väldigt filosoferande på något sätt, eller lite så där. Okej, det gör mig lite vemodig ibland, men på något sätt så är det väl någonting som jag tycker passar mig då.
5: Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Jag som gjort det här programmet heter Anton Karis. Kind of Blue spelades in under några vårdagar i New York 1959. Miles Davis hade för tillfället samlat några av den tidens bästa jazzmusiker. Ingen av dem visste riktigt vad Davis hade för planer. Det var väl ett speljobb bland andra speljobb, men skivan de gjorde har blivit världens mest sålda jazzskiva.
3: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
5: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nestor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrensalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue köpte han när den kom ut 1960.
3: Många av de här låtarna har jag spelat, hör på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta, So What har jag spelat, Freddie Freeloader och Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
5: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
3: Den har en fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså, så där, va? Men inte den här skivan alltså, utan det är en viskning i örat från en kärlek.

0: Jag missar inte den här P2-dokumentären Minnen av Miles Davis, Kind of Blue. Lisa Walls serie Rösten.
1: Den här rösten som du hör nu, det är den tillhör Lisa Nilsson.
2: Rösten du hör är min. Jag heter Magnus Karlsson. Sträck ut
0: din hand. 10 av våra mest älskade röster.
3: Magnus, you don't sing like an angel. You sing like a fucking god.
1: Och då kan man behöva, så att säga, överdriva det liksom smalare i ljudet. Så att man kanske lägger fram, alltså att man blir ännu mer ljus och artikulerad för att kompensera det här som jag lutar så då. Instinkt. Då får man plötsligt så här sjunga ännu mera, så att man inte sjunger mera utan mera här framme.
4: Här får du till exempel veta att Eva Dahlgren var avundsjuk på Marie Fredrikssons röst.
5: Och jag tyckte fan, hon sjunger så jävla mycket bättre än jag. Hon kunde det där. Du vet, wä! Och jag var bara...
0: Lisa Walls serie Rösten. Du hittar den i SR-appen. Och vid pass 4:30 den här morgonen så sänder vi det första avsnittet i den här sommarens säsong. Då med Mikael Wiehe. Och är du inte vaken då så kan du som sagt lyssna i SR-appen.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag med Lama Khadrum Pamo, som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion.
1: Jag fascineras av att kika på historien och de fenomen som omger oss. Varför resonerar vi och agerar som vi gör idag? Orden och språket som omger oss, våra traditioner som vi har, var kommer det ifrån? Saker som känns så självklara, som jag inte ifrågasätter. Äntligen är det semester och tiden vi har att återhämta oss och rekreera oss. Jag undersöker ordet semester och var det historiskt sett kommer ifrån och finner likheten till buddhismens praktik. Ursprungligen handlade ordet semester inte om vila eller nöje, utan om en tidsperiod. Det var en tidsperiod då man var arbetsledig, och då särskilt inom statlig tjänst. När lagstadgad semester infördes i Sverige så fick ordet sin nuvarande betydelse. Betald ledighet för återhämtning. Jag undersöker istället det engelska ordet holiday, och där ligger betoningen istället på a holy day, alltså en helig dag, eller ordet vacation som kommer från vacare som betyder att vara tom eller fri. Att vara tom och fri har starka kopplingar till den buddhistiska undervisningen, något vi kallar shinne. Shinne betyder ordagrant att vila i stillhet på tibetanska. Att vila i stillhet betyder att få en direkt upplevelse av verkligheten utan tankar, tolkningar eller begrepp. Att få semester från det vi normalt sett omger oss med. Shinne är en metod som hjälper till att stilla sinnet så att man kan få en upplevelse av att vara tom och helt fri från referenspunkter. Att under en tidsperiod vara tom och fri, där vi sitter tysta och stilla, det är då vi mediterar. Det är då vi går ut ur vår byggnad och ser någonting annat. Någonting som inte är så inbott och vardagligt. Någonting uppfriskande. I shinne så praktiserar vi med våra tankar och släpper dem om och om igen.

För många kanske inte semestern från jobbet innehåller vila. Semestern kanske innefattar en del arbete och att vila känns avlägset. Jag blir förundrad över alla de projekt som har väntat och allt det som går att ta tag i. Att exempelvis bygga en veranda eller att renovera sommartorpet. För att inte tala om alla föräldrar som man ser i parkerna, badstränderna och i glasskörna. Föräldrar som inte direkt ser ut att vila utan som kämpar för att få sina barn att känna att de får ett roligt sommarlov. Att få en lång period av återhämtning kan vara utmanande och kanske även tråkigt i slutändan. Kanske man längtar tillbaka till vardagen då man är säker på vad som ska hända och där man har rutiner. En av Kinnes främsta utmaningar är att kunna sitta stilla och att uppleva det tråkiga i att ingenting händer. Tristessen man känner är en viktig del av buddhistens praktik. I början känns den tärande, men senare blir den svalt uppfriskande. Som att kliva in i ett svalt rum en mycket het sommardag. Vanligtvis så flyr vi tristessen. Vi planerar, dagdrömmer, fantiserar och underhåller oss. Men vad händer om vi sitter i det tråkiga, känner dess fläkt, sjunker in i den? Vad händer då det inte händer någonting? Vad händer om vi inte har några direkta planer för semestern? Om vi inte minutiöst behöver uppehålla oss? Om vi bara vilar sinnet och låter verkligheten vara enkel?

Jag avslutar med en kort introduktion till kinne och stillhetsmeditation. Sitt med rak rygg och haka något nedåt. Blicken vilar en bit framför dig mot golvet och dina ögon är halvt slutna. Slappna av i kroppen och observera andningen. När dina tankar stiger upp så låt dem bara gå. Pressa inte bort dem, utan låt dem stiga upp och sedan bara av sig självt lösas upp och försvinna. Hitta tomheten mellan tankarna. Leta inte efter den, utan låt den bara befinna sig där av sig självt.

0: Du har hört andakten i P1 med Lama Khadrum Pamo som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion på temat semester. Musiken kommer från skivan Sacred Feminine Voices of Bhutan. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
2: Och här är Ekot. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en händelse i Eskilstuna efter att polis kallats till en föreningslokal i stadsdelen Nyfors under natten. Det här rapporterar TT. En man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål och enligt polisen rörde sig om en avvärjningsskada. Men skadeläget där är oklart. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS, som då frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer att ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
2: Rapporterade Klara von Jägerfeldt. Och det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är nu Sverige ute ur fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio. Att känna att man är född i fel kropp. Det hör vi om nu.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Hur fan ska jag lösa att jag på min kalsong? Jag kommer bli genomskådad på något sätt.
7: Mamma, ni kommer att hata mig.
6: Man är aldrig redo på vilket helvete du kommer gå igenom oss.
8: Får du Louisanne högt upp, hoppar in, skjuter i mål!
9: Jag har mått otroligt dåligt den senaste tiden.
10: Svenska landslagsspelaren Louisanne avslutar handbollskarriären och ställer sig i kö för könsdysfori.
6: Jag hade fan inte gjort det än. Då hade det varit godnatt alltså.
11: Det är EM i handboll 2016. Sveriges damlandslag ska möta Serbien. Spelarna är på väg ut ur omklädningsrummet, men Louis Sand dröjer sig kvar.
6: Så händer det någonting i min kropp. Jag vet inte vad. Och jag går in på toan och där bryter jag ihop. Jag bara gråter och har svårt att andas.
11: Det är ingen som vet vad som händer med Louis, inte där och då, och inte vad som gör att han mår dåligt.
6: Jag känner att jag är född i fel kropp.
11: Ute på plan närmade sig uppställning inför nationalsången.
12: Ja, här fylls arenan mer och mer och mer. Det kommer vara mycket folk här den här kvällen också. Snart börjar inmarschen.
6: Vad fan, det stressade mig, men jag är bra på att kunna fejka. Alltså ända in i döden tror jag. Om jag hade valt att avsluta mitt liv så hade nog absolut blivit en så här. Oj, det trodde jag inte.
12: Kortningsläge, det är Louis Sand. Passning från Jamina Roberts. Hoppar in och skjuter i mål. 20-21.
6: Fan, han som var så jävla glad. Man vet aldrig vad någon går igenom, verkligen.
11: Han sätter upp en deadline för sig själv. Han får fylla 25, men sen räcker det.
6: Alltså den här överlevnadsinstinkten är ju jävligt stark.
11: Det här är Radiosporten dokumentär. Ett program av Jonna Burén från 2026.
6: Jag hade någon känsla av att jag kommer inte komma in i det här A-laget på ett vanligt sätt på något sätt.
5: Året är 2011. Louis är 18 år och har åkt direkt från gymnasiet till Partillebohallen. Han går och sätter sig på en av de gula plaststolarna och tittar på Sävehofs damer som tränar. De spelar fotboll som uppvärmning.
6: Jag satt där själv och kollade på tjejerna. Det var verkligen så här, kan inte någon bara fråga om jag får vara med?
5: Dag efter dag kommer han in och sätter sig på läktaren och kollar på tjejerna. Det är inte vilka som helst som spelar utan ett gäng från landslaget. Sävehof dominerar elitserien.
6: Ja, det var ett sånt jävla bra lag. Ja, det var inte konstigt att de var bäst i Sverige.
5: Louis har kommit till Sävehofs juniorer men började spela handboll i Kärra i Göteborg. Det är också där han är uppvuxen i ett grått radhus. Mamma Eva Sand och pappa Lasse Sand adopterade Louis som bebis från Sri Lanka.
13: Louis var väldigt sprallig, kunde inte sitta still utan bara ut och spela innebandy.
14: Det var inga dockor utan det var ju bollar. Vi köpte ett dockhus och det skulle ju plockas bort och då skulle läggas bollar in där istället.
5: Louis föddes med kvinnliga könsorgan och föräldrarna gav honom namnet Louise. Det är i trean en kompis till hans storebror kallar honom för King Louis. Det gillade Louis och sen dess är det också det han har kallats för av sina kompisar och lagkamrater.
14: Det visade sig att han hade ju en medfödd förmåga med bollar och bollsinne och så här. Så det var ju hans grej väldigt tidigt. Han gick ju in i handbollen i Kärra. 7-8 år någonting. Det visade sig att han var ju längst framme utav alla barnen. Och sen spelade han lite fotboll. Lika duktig där.
6: Ja, men när jag var yngre så var jag jävligt målmedveten med att och visste om att jag var dålig i skolan. Och då kommer jag ihåg att jag skrev på en lapp. Då var frågan, vad vill du bli när du blir stor? Något sånt där. Och då skrev jag proffs på handboll eller fotboll.
5: Louis trivs på plan. Men redan då är det mycket som händer i Louis huvud. Han känner sig utanför. Det är inte bara det att han är adopterad och svart. Det är något annat som känns fel. En känsla som ska göra att Louis sätter upp ett slutdatum på sitt liv. Men det är inget han visar utåt. Fake it till you make it. På alla plan. Och nu har han tagit sig nära toppen i svensk elithandboll som 18-åring. Även om han sitter på läktaren och tjejerna i A-laget är på plan.
15: Han sitter på läktaren där och ser träningarna.
5: Jamina Roberts ska komma att bli en av Louis absolut bästa vänner. Hon känner inte honom då, men är en av dem som tittar upp när de spelar.
15: Jag tänker väl att vara med, kommer vara med.
6: Jag fick vara med och spela till slut. Efter x antal gånger jag har suttit där som en luffare på läktaren och kollat bara. Och sen så helt plötsligt så fick jag vara med i A-laget typ. Så jag fjäskade in mig typ i det A-laget alltså.
5: Fake it till you make it. Tills det inte går längre.
12: Så japan från Sverige och där får vi se Louise Sand komma flygande från kanten. Då har hon presenterat sig. Det där är ju ungefär så som man brukar vilja se Louise Sand. För hon har, det är en spektakulär spelare.
5: Det är EM i Zagreb, Kroatien. Sverige har gått vidare till mellanrundan och Louise Sand som spelar vänsterkant är nu 21 år. Han har varit en del av damernas landslag i 2 år redan och blir mer och mer en profil.
16: Ja, men Louis kom ju in som många unga gör som får bida sin tid.
5: Annika Wiel-Vanberg är radiosportens nuvarande expert och hade nyss slutat i landslaget när Louis kom in i laget.
16: Så Louis var ju mer som en liksom, ja, men någon man kanske kastar in antingen när det redan är kört eller när man inte riktigt vet vad man ska göra. Så, eller att man leder stort så att... Det har alltid varit väldigt tydligt hur Louis har spelat handboll och haft en väldigt speciell spelstil, lite så här, inte det klassiskt svenska trygga utan lite mer av en joker eller lite lurigare så. Så att man har kollat på Louis Sand när han har spelat handboll, det har ju varit något extra. Louis har alltid varit liksom en trollare, en bolltrollare. Han har alltid gjort det annorlunda med bollen. Det enda man kanske har varit säker på är att det inte har blivit det som man har tänkt att det ska bli. Spela ut bollen till kanten på Louis och då vet du att du får ett annorlunda typ av avslut oftast.
17: Och i mål av Louise Sand. Det är sånt där kul mål att se.
5: Det är Louise andra igen, men han har redan blivit en profil. Han märktes redan som 19-åring i landslaget. Mamma Eva och pappa Lasse är på plats så mycket de bara kan. Och de berättar att han körde på med sin spelstil redan första matchen med landslaget.
13: Man var så stolt. Herregud, hur med i landslaget nu var det.
14: Det var häftigt faktiskt.
13: Ja.
14: Men det gick bra. Han gjorde mål. Och knorrade in så där, för han kunde inte låta bli att knorra första matchen. Så det stod ju efteråt att här var det en som vågar och göra saker och ting.
5: Han har hunnit vinna elitserien med Sävehof och VM-guld med U20-landslaget. Och han tar plats även utanför plan. Han kallar sig för Gud på sociala medier, säger i intervjuer att Zlatan nog hade gillat honom. Louis säger att det är en strategi.
6: I tidig ålder liksom, så förstod jag att då som tjej och uttrycka sig jävligt liksom kaxigt i media, det gav ju resultat på massa olika artiklar.
5: Delikatesserna på plan, skratten och showandet har dock en baksida.
6: Många såg mig och tränare som alltså, mer åt det flamsiga hållet liksom, och icke-seriösa hållet. Men det har faktiskt, låter löjligt, men det har satt mer i mig. Att jag inte har blivit tagen seriöst.
5: På samma sätt som han säger att han fjäskade sig in i A-laget i Sävehof, tänker han att han nu behöver ta andra vägar för att ta plats i laget. Man petar inte en profil.
6: Även där det blåser som mest på toppen i elitidrotten, så det sista det handlar om är vem som är bäst. Utan att kunna liksom profilera sig och på olika sätt kommer inte vara minus i alla fall. Och speciellt inte som tjej. Alltså jag kunde ju liksom säga i intervjuer till exempel att jag och Zlatan skulle äta kebab eller att vi skulle gifta oss typ. Alltså sådana jättekonstiga uttryck som inte stämmer överhuvudtaget. Skoja lite. Vissa hatade skiten, men oavsett så klickar du in på artikeln och det är så varumärket sprids.
5: Sverige vinner matchen mot Slovakien i EM och möter Norge i semifinalen.
17: Och så kommer Nora Mörk in till Höjdelöke och så trycker hon dit också den. Och det är ju fantastiska inspel.
18: Ja, det är riktigt bra handboll när Norge spelar där.
5: För 4 år sedan blev det ett silver i EM med Annika Wihl Wannberg med på plan. Men inför det här mästerskapet är inte förväntningarna på Sverige så höga. Att Sverige ens tagit sig så här långt är en bedrift.
16: Ja, alltså landslaget var ju ganska samma under många år fram till OS 2012 och sen byttes ju väldigt många ut. Att Louis då med de yngre förmågorna kommer in där, det betyder ju jättemycket såklart. Och att man liksom blir en nation att räkna med igen som hamnar i toppen, det är ju jätteviktigt.
17: Norge i final igen. Nu är det att ladda om. Det finns ju en medalj att kämpa för mot Montenegro. Heja, heja.
19: En svensk medaljchans i handboll på damsidan. I så fall den blott andra i historien.
5: Det är en match där Lou gör inhopp. Bidar sin tid.
17: Och här kommer finten. Och här kommer skottet. Hon tar den! Hon tar den! Hon tar den! Sverige tar brons! Sverige tar brons!
18: Så jäkla kul är det!
17: Ja!
5: När slutsignalen låter springer Louis Sand till hjälten i matchen, målvakten Johanna Bundsen, och skriker och de kramar om varann.
17: Lilla Louis Sand hoppar upp i långa Bundsen och så har vi den där härliga ringen där inne. Sverige har vunnit ett brons.
5: Louis Sand ser lycklig ut. Han är glad där och då. Vad det verkar.
6: Nej, jag känner ingenting. Alltså du vet, ingenting känner jag. Mer än att jag vet om att jag borde känna någonting. Och jag borde, enbrons, eller det är enbronset, vad kul det var. Oj, det är inte många som kanske gör det, eller så är det många som gör det, jag vet inte. Men nej, jag känner fan ingenting alltså.
20: Burre första, Filippa andra. Sen startar Louis, Emma, Anna, Westberg, Bella och Hagge. På sida,
6: så... Samhörighet kan ju skapas i omklädningsrum. Alltså det är ju ett jätteviktigt rum att få vara i ett lag och ta del av. Och det är ett av alla rum som jag absolut hatade.
5: Han sitter på en av träbänkarna i omklädningsrummet med krokar, vita väggar och handfat. Det är en av alla matcher med landslaget som ska spelas. På plan är han fokuserad. Där är huvudet mer tyst. Men i omklädningsrummet är det något annat som pågår för Louis.
6: Med att jag springer runt i omklädningsrummet utan handduk, tuttarna i vädret, kan slå lätt någon på rumpan. Alltså väldigt mycket den killiga karaktären. Jag ville ta bort så mycket fokus från mig själv som möjligt i omklädningsrummet. Och det hade jag olika verktyg att göra det på.
5: Han trivs inte i sin kropp. Vill alltid ha de största kläderna för att dölja så mycket som möjligt. Och när andra elitidrottare, lagkamrater, tänker på vad de äter för att prestera som bäst, slänger Louis lätt i sig en pizza. Hans föräldrar kan inte sätta fingret på vad det är som är fel. Men att det är något som Louis grubblar på, eller något som inte känns bra, blev tydligt i tonåren.
14: Då förstod vi vilka problem det kanske var i hans huvud. För då att han använde dubbla BH på sig när han spelade handboll. Det är ju ingen annan som gör. Och då visade det sig, förklarade han sen då, att han ville inte visa att han då hade bröst. Då började vi förstå hur allvarligt hans livssituation var. Men hur allvarligt det var som tonåring, det kanske inte vi förstod lite.
13: Men då tänker man sig, ja, puberteten är ju väldigt svår egentligen.
14: När han var 17 år någonting i köket, han och jag, pappa, jag vill säga någonting. Ja, visst, jag är nog homosexuell, sa han. Jaha, visst, för att jag har försökt att tycka om pojkar och så här, men det fungerar inte. Nej, men det är väl inga problem, svarar jag då. Då är det så är det så. Det blir lugnt.
5: Det kanske är det som har varit tufft för honom, tänker de. De tänker också en del på den rasism som finns. Men nu är puberteten över och han har fortfarande stora kläder, försöker dölja sin kropp. Men på ytan är Louis samma glada person. När de är på mästerskap eller iväg med laget bor han och Jamina Roberts självklart ihop. Så också nu.
15: Vi hittar varandra ganska snabbt, tror jag, i humorn. Vi kan skämta om i princip vad som helst, när som helst. Där det dock också kunde vara, när vi var ute med resten av gruppen, att det var tjo och kim och ganska mycket liksom högt tempo och hög energi och högt humör. Men sen när man kom in på rummet så däckar Louis. För han är helt liksom socialt dränerad.
5: Louis är övertygad om att det inte är någon som vet eller tror att Louis inte trivs i sin kropp här i omklädningsrummet där han springer runt naken och driver med lagkamraterna.
6: Du vaknar med den kroppen, du ska sätta på dig de här fattiga jävla kläderna du har som sitter åt helvete. Alltså kroppen är ju det enda liksom vi har. Och så är omklädningsrum, du är i en sportvärld. Jag är så i kontakt men också så ifrånkopplad från min kropp liksom. Och det var ju så påtagligt hela tiden bara. Det var omöjligt för mig att det skulle bli bra.
5: Han och laget går ut på plan. Spelar handboll. Huvudet tyst. Men han sätter upp en deadline. Det är ett tag kvar nu tills han är 25 år. Sen räcker det.
6: Det som jag kände var att jag måste avsluta där.
0: Hej, jag heter Louis Sand.
5: 2 år har gått. På affischer runt om i Göteborg och Sverige syns Louis. Han är dragnamn till hemma-EM. Han är 23 år. Det här mästerskapet ska bli avgörande för hans karriär.
0: Mitt starkaste handbollsminne var mitt första U21-VM i semifinalen. Då avgjorde jag med en lob. Men jag är ju värdelös på lobba.
21: Ja, men den är ju så himla härlig att följa, den resan 2016. Inte minst då om man fokuserar på Louis.
5: Annika Wiel Wannberg, Radiosportens expert.
21: Ja, det blir ju ett riktigt genomslag. Han är ju med och gör löpsedlar och vinner matcher för Sverige. Och liksom en otrolig kapacitet som han visar i det mästerskapet.
5: Hans spelstil är publik, säger lagkamraten Jamina Roberts.
15: Alltså väldigt rolig att titta på. Bra teknik och mycket känslor.
12: Ja, här fylls arenan mer och mer och mer. Det kommer vara mycket folk här den här kvällen också.
6: Allting är som vanligt i omklädningsrummet. Musiken är på och tjejerna är glada liksom.
15: Det var ju ett hemmamästerskap, men det var ju för första gången ganska mycket folk att titta på oss. Man såg fram emot matcherna. Man laddade omklädningsrummet. Vi dansar en del. Man sätter upp håret och fixar sig under tiden liksom.
6: Men jag känner att jag har en låsning i ryggen. Och det vet jag att sjukgymnasterna kan hjälpa mig med och liksom så.
15: Sen så kommer ju folk. Folk går ju ut och in i omklädningsrummet. Man kanske ska på toa någon annanstans. Man ska på någon intervju eller till sjukgymnasten. Det är ju mycket rörelse. Och man är ju liksom ganska mycket in i sitt eget.
5: Tjejerna börjar bli klara för inmarsch. På läktarna sitter hans föräldrar och en företrädare från ett av världens bästa klubblag. Men just det vet inte Louis då. Fysioterapeuten försöker hjälpa honom med låsningen.
6: Men det hände fan ingenting. De trycker på denna lite så. Jag brukade kunna spela med. Men detta var en liten så obehag ändå på något sätt. Jag vet inte varför. Sen så hände det någonting i min kropp. Jag vet inte vad. Och jag går in på toan och där bryter jag ihop. Jag får en panik, alltså det är en panikångestattack. Nej, men jag bara gråter. Jag gråter liksom. Svårt att andas. Det gick inte att få någon stopp på liksom.
12: Båda lagen har ställt upp sig. Den är snart börjar inmarschen. Svenskarna står och hoppar och studsas här. Vi ska stå där nere och...
5: Han är stressad. Han vet att det snart är dags. Att någon kanske kommer att fråga efter honom när som helst. Han måste sluta gråta.
6: Jag ska vara matchredo liksom. Och det var det sista jag var. Alltså så långt ifrån. Jag ville bara hem. Alltså jag ville bara hem.
12: Bio förut in, då sänker man belysningen och så börjar det komma lite skottar och grejer och så klappar man igång och nu ska de snart komma in det svenska laget. Huvudrundan är i Göteborg. Där kommer svenskarna som marscherar in. Hagman börjar, Sede Sand börjar. Vilka mer tar av sig i overallerna? Ingen.
5: Han vet inte hur, men plötsligt står han där. Ingen vet vad han går igenom just nu. Han är 23 år. Om några veckor fyller han 24. Och då är det ett år kvar tills han är 25.
6: På något jävla vänster så vet jag ju om att jag är bra på att kunna fejka. Alltså ända in i döden tror jag. Och sen ska vi sjunga nationalsången och jag är bara helt alltså utloggad. Och jag kommer inte ihåg så mycket mer än det.
3: Utspel på Louis Sand. Härligt utspel av Bella Guldén.
12: Ja, och 2-3.
21: Men det är ju egentligen en match som Sverige ser ut att lite grann tappa. Sverige har liksom, första halvlek är ju, Sverige ligger under. Allt går in bakåt, försvarsspelet är ganska kast. Det funkar inte bara.
12: Ja, Kristina, nu gäller det att få stå på blödningen.
3: Exakt så är det. Det är ju försvarsspelet som inte alls fungerar idag.
21: Och det är ju extremt svårt att vända sådana matcher också. Men då har man bolltrollare som Louis till exempel.
12: Och så hoppar Louis Sand in och gör mål. Tomt mål, tomt mål. Påpassigt av Louis Sand. Och Sverige gör mål direkt, det är Louis Sand igen. Men Serbien fortfarande 4-målsledning, 4-44 spelat av den andra halvleken. När det är utspel på kanten och Sverige kan rädda. Det får hon tag på den där bollen. Ja, hon får det. Louis Sand högt uppe. Hoppar in, skjuter i mål. Lilla Louis Sand, 1-64. Hon flyger rätt upp i luften i en mängd av rödblå serbiska spelare. Snor bollen och löper ifrån dem.
3: Nej, Louis Sand är fantastisk. Det är inte möjligt egentligen.
21: Hon kommer in och gör 4 raka mål. Som är med och bygger upp hela Sverige så att man får med sig det här självförtroendet. För det väcker ju någonting i Sverige. Väcker naturligtvis också läktaren så att man liksom kommer igång ännu mer då. Men det är ju en match som Sverige ser ut att förlora men som helt plötsligt vänder.
12: Och det är 3 sekunder kvar av matchen som är 30 lika. Här, skott kommer och det är slut.
21: De vinner ju inte matchen, men det blir ändå lika. Så man får ju med sig en poäng till mellanrundan och det är ju superviktigt såklart.
3: Så en Louis Sand som är överbra.
21: Där visar han ju verkligen att det finns inget nonchalant med Louis Sand. Och när den personen då liksom lyckas på hemmamästerskap, få med sig publiken, det är ju, man får ju nästan rysningar när man pratar om det, för att det är så himla häftigt liksom.
6: Jag har sett den här matchen i efterhand och då gick det ju faktiskt ändå bra. Men det är sjukt att man kan, när man är så utloggad och inte i kontakt med någonting, att antingen så går det åt helvete eller så går det bra.
5: Sverige når aldrig semifinalerna. Louis berättar inte för någon vad som hände innan just den där matchen.
6: Nej, ingen. Jag pratade inte med någon om detta.
5: Som barn ville Louis bli proffs. På läktaren satt just den här matchen en företrädare för Brest handbollslag i Frankrike. Louis kommer ta chansen, men orsaken handlar inte om att uppfylla barndomsdrömmen i första hand.
21: Ja, det är ju intressant tycker jag att den här scouten har sett Louis just den matchen. För där ser man ju verkligen den typen av personlighet som Louis har, som kanske sticker ut lite. Och sen vet man ju också att det funkar inte i Brest.
6: Jag ville alltså rent bara fly. Du vet, när du vill på semester fast hela livet, så trodde jag att det skulle bli bättre. Och så blev det bara värre. I Frankrike så startar det jävligt bra faktiskt.
5: Louis kommer in i omklädningsrummet i den relativt nya arenan vid vattnet i Brest på franska västkusten. Det är ett nytt land, ett nytt lag och ett nytt omklädningsrum. Louis är nervös. Han kan inte språket, känner inte tjejerna eller handbollskulturen i Frankrike. Men det är inte det han främst är nervös över.
6: En stark, stark rädsla. Du vet, jag började ju använda kalsonger tidigt. I Sävehof så blev det ingen grej överhuvudtaget. Jag hade mina kalsonger. Och en typ den största rädslan för mig med att byta lag, det var att då, hur fan ska jag lösa att jag har på mig kalsonger? Jag kommer bli genomskådad på något sätt. Eller folk kommer ställa en fråga, varför har du på dig kalsonger? Och jag har inget bra svar på det då.
5: Det är en ny upplevelse att komma till Frankrike som proffs. När han landade möttes han av en bil som körde honom till hans lägenhet. I intervjuer säger han att han ska köpa hela Frankrike. Eller i alla fall ett PlayStation för alla pengar han ska tjäna.
6: Jag tjänade väl 24 000 tror jag. Liksom. Men jag var jätteglad för dem 24 ändå. Det blev bara Frankrike. Helt enkelt. Och där visste jag också att det fanns mörkhyade personer. Så det tyckte jag var spännande.
5: Han löser så att han får bo vid havet. Och när han springer på strandpromenaden och ser upp till Chateau de Brest på ena sidan och havet på andra, känner han sig fri. När han kommer in i omklädningsrummet och ska byta om döljer han sig något. Det går också bra. Det kommer inga frågor. Men rädslan och tankarna finns kvar. Kommer någon fråga? Och vad händer då?
6: Jag tyckte det var kul med något nytt. Jag känner att det här är spännande. Och jag försöker återigen bara att njuta av detta. Men gött med något nytt. Jag träffar tjejerna i laget. De verkar härliga. Jag får spela mycket direkt. Jag får lägga straffar. Jag har inte lagt alls straffar i mitt liv innan. Ett enormt temporärt ändå självförtroende.
5: Det är en ny start på riktigt. Kanske att han faktiskt kan få må bra här. Det som han har strävat efter i så många år. Han är nu självskriven i laget.
6: Det var mitt, alltså liksom där jag kunde prestera bra under lång tid. Där det inte var så hoppigt. Nej, jag kände ingenting och jag var jättetankspridd. Och visste inte vad jag skulle göra och hur jag skulle gå tillväga med saker och ting. Så att, nej, jag kunde inte njuta av det överhuvudtaget. Jag försökte, alltså, fan vad jag försökte. Det var det.
5: När han kommer hem till lägenheten på kvällarna grubblar han. Ensam öppnar han en öl och sen en till. Louis är på toppen av sin karriär. Han har aldrig varit så här bra. Men samtidigt som han är bra på plan så mår han allt sämre. Han är 24 år, fyller snart 25.
6: Jag har svårt att sova. Enormt svårt att sova. Mycket, alldeles för mycket öl då. Det var för att dämpa mina känslor. Det jag försökte fokusera på, det var enbart matcherna och mitt förhållande som jag hade då. Och försöka liksom act normal bara. Och det var så jävla jobbigt. Och ganska så obrydd. Ja, men det är lallig som om jag inte gör mål här, det är lugnt. Alltså, fan, det kommer en ny match. Och, men ändå, jag är en väldigt brydd person. Men jag försökte vara så jävla soft och manjana liksom.
5: Han känner att han inte levererar det han ska. Han mår allt sämre och i laget ser han mönster han inte gillar. Han tycker inte tränaren behandlar alla tjejer bra, så då säger han ifrån. Det blir en konflikt mellan honom och tränaren som ska sluta med att Louis lämnar klubben. Annika Wiel Wannberg, Radiosportens expert, förstår inte hur Brest tänkte.
21: Louis spelade ju en otroligt bra handboll, men kanske att den tränaren var lite mera gammalmodig och inte riktigt mogen för den typen av personlighet som också kommer med Louis. Jag tycker bara att det är väldigt bra, härligt, tur att Louis inte knäcktes utav det utan valde att gå vidare, fortsätta sitt liksom proffsliv fast i en annan förening. Louis var ju skitstark som kom därifrån liksom.
5: Louis vill egentligen bara hem och leva som sig själv. Men det är en fantasi som kan få honom att må bra, men samtidigt väldigt dåligt. Han har självmordstankar.
6: Det som jag kände var att jag måste avsluta där. Man vet aldrig vad någon går igenom verkligen. Eller man har för spöken i huvudet eller hur man mår. Bara.
5: Telefonen ringer hemma i radhuset i Göteborg hos Louis föräldrar Eva och Lasse. De ser att det är Louis som ringer och sätter på högtalartelefonen.
14: Han var helt förstörd. Och det är inte ofta han har gråtit så där mycket, mycket, mycket.
13: Och bara sa, mamma, ni kommer att hata mig. Och jag tänkte, vad har han gjort va? Men vad har du gjort då? Vi kommer aldrig att hata det. Ni kommer att hata mig när jag säger det.
5: Det har gått 2 veckor sedan de var och hälsade på i Fleury-les-Aubrais, 10 mil från Paris där Louis spelar i sin nya klubb. Louis har hunnit bli 25 år. När de hälsar på är Louis inte riktigt sig själv.
13: Han ville inte gå ut med oss utan liksom låg där inne i rummet. Och det var då vi bara fattat, vad är det här?
6: Mina föräldrar är mina föräldrar och de är vana vid allt möjligt med mig. Upp och ner och hit och dit i mitt humör. Men då var jag elak mot mamma och pappa när de var hos mig. Jag bjuder inte på någon mat. Jag skiter i mamma och pappa i princip på många sätt. Och det här känner jag kraftigt.
13: Vantrivs han eller vad är det? Försökte prata med Louis. Vad är det?
5: De går på en match för att se honom spela. Men tycker också där att något är fel.
14: Då märktes det. Han var sämre. Han orkade inte. Det gick inte så bra.
13: Man såg att geisten hade gått bort lite och tänkte, men varför är det för att Fleury kanske inte är så riktigt bra lag som Brest var? För man känner ju sin son och kände att det är något som inte stämmer.
6: Jag skiter i att jag är sån här. Jag orkar inte ta hand om dem eller någonting som har med dem att göra när de är där.
13: Nu ska vi ju snart åka hem och sova. Du måste tala om det är någonting. Det är ingenting.
5: Handbollen går dåligt och han har bråkat med sin tjej, Emma Berglund, som spelar fotboll i PSG. Han är svartsjuk. Och efter något av de här bråken säger Louis att Emma sa, du vill ju vara kille. Louis blev tyst och sa, det här ska vi aldrig mer prata om.
6: Panikartad känsla, men hon försökte ju, hon var jätte liksom fin i det att så här, hon var inte chockad överhuvudtaget och tog emot det jättefint.
5: Där och då händer något. Samtidigt närmar sig EM som ska vara här i Frankrike. Louis är uttagen, men har nu börjat fokusera på något annat. Han är 25 år när han skriver in olika sökord som könsdysfori, könsbyte, könsbekräftande operationer. Det är nu eller aldrig.
6: Orkar inte mer. Hela min kropp har stretat emot. Jag orkar inte det här livet mer. Det funkar inte, det går inte. Jag orkar inte upp på morgnarna. Det finns inte en enda cell i min kropp som gör, som kan argumentera för varför jag ska fortsätta leva så här. Men den här överlevnadsinstinkten är ju jävligt stark. Efter det samtalet, då börjar jag reka i detta. Och då börjar vi prata om jag klarar inte av handbollen mer och det går inte. Och jag måste få ett slut på detta. Jag måste ta hand om mig själv. Jag klarar inte det här längre. Då kände jag att jag kan inte leva en dag till typ så här.
5: Och det är då han får ett infall. Han är själv i lägenheten när han tar upp telefonen.
6: Allt jag bara vill är att kunna prata med mamma och pappa. Och då ska människor veta att jag är uppvuxen på ett enormt, alltså, kärleksfullt hem faktiskt. Jag är uppvuxen med att Louis, det spelar ingen roll vem du blir tillsammans med så länge du inte blir slagen. Jag tror också det har med min adoption att göra. Om de skulle avvisa mig på detta, då hade det varit ett till avvisande för mig. Och det hade känts så jävla pissigt. Men jag tar upp telefonen, ringer mamma och pappa.
14: Så ringde han.
6: Lite tyst först, tror jag.
14: Och han var nere i källaren. Då sa han, mamma och pappa, jag ska sluta spela handboll. Jaha, visst. För jag orkar inte mer.
6: Jag är född i fel kropp. Och sen så gråter jag. Gråter och gråter och gråter och gråter och gråter.
14: Nu måste jag göra processen. Ja visst, det är inga problem då. Kom hem.
13: Kom hem, vi fixar det här. Även om det blir tufft, det är inga problem. Vi är här hos dig.
6: Kom hem, Louis. Kom hem så pratar vi om detta. Alltså, herregud. För det var dem jag var mest rädd för, det var mamma och pappa. Och säga till dem. Men helvete, vad skönt det samtalet var.
14: De var långt, många mil ifrån Göteborg till Paris. Det får jag säga, som förälder. Men det var nog bland det värsta jag varit med om. Då sov vi inte varken Eva eller jag. De några nätter där, vet, innan han kom hem. För vi förstod hur illa det var. Men vi förstod ju också att det var helt nödvändigt. Det fanns ingenting annat. Nej, det är ju sitt barn jag pratar om.
2: Tillbaka i EM i handboll i Frankrike.
6: Sista mästerskapet. Jag visste att det var mitt sista mästerskap.
5: Louis är uttagen, men Olivia Mellegård är första valet. Louis tankar är någon annanstans ändå. Operationer, psykologer får vara i rätt kropp. När mästerskapet är slut ska han berätta för tjejerna i laget att han slutar med handbollen.
6: Det var det enda jag tänkte på, att det kommer finnas ett avslut på just denna biten. Och att det är på det avslutet.

0: Sverige blir sexa. När hela laget är samlat efter sista matchen ställer sig Louis framför alla för att berätta att han ska sluta och att de kommer förstå varför senare. Och med det är det slut med handboll, tror Louis.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Hör du mig?
2: Mm.
3: Så, vad kul.
0: Jamina Roberts och Louis Sand startar en podd vid namn Utkast. Avsnitt 2 ska bli Louis offentliggörande.
1: Nu är det dags, ja. Mm.
0: Jamina fick samtalet från Louis redan innan EM i Frankrike när hon stod på ett gym i Ungern.
4: Och så ringde Louis och jag gick runt med liksom hörlurar och var så, ja, jag tränar, men ja, men jag måste berätta en sak. Jaha, och då vet man, det kan det vara vad som helst. Och så berättade han då att jag är född i fel kropp. Jag ska byta kön, typ. Alltså det har ju tidigare kunnat komma något så här, någon impulsiv tanke liksom. Men jag märkte ju direkt att det här är inget impulsivt, utan det, han var så påläst och kunnig, så det var bara så, ja, jag köper det.
0: Nu hjälper hon honom formulera sig inför offentliggörandet. Louis har skickat in egen remisser och bokat tid för att ta bort brösten. Allt är på gång nu. Nu är det bara att gå ut med det, så är det klart också. Han har svårt att förstå att det är det här som händer nu. För bara ett litet tag sedan var självmord ett lika starkt alternativ.
5: Men jag är så, så glad för att jag valde att liksom söka hjälp istället. Och sen ta den tuffa vägen.
1: Take it away, Louis. Idag blev det officiellt att jag valt lägga handbollsskorna och livet som Louis Sand, handbollsspelerskan, på hyllan. Handbollen och träningen har hjälpt mig att ta mig igenom de svårare perioder i livet. Men nu ska jag äntligen få frihet. Jag ska framställa mig på det sättet som jag alltid önskat och förhoppningsvis fortsätta att vara en förebild. Inte som handbollsspelerskan Louis Sand, utan som människan Louis Sand. Jag är född i fel kropp.
5: Och sen så var det ute liksom. Och så bara, ja, lyssna på detta om ni undrar vad det är.
6: Jag vill börja med det överraskande beskedet som kom igår kväll från en av svensk handbolls stora stjärnor.
7: Svenska landslagsspelaren Louis Sand avslutar handbollskarriären och ställer sig i kö för könsdysfori.
8: Que había nacido en el cuerpo equivocado, es decir, que sufre disforia de género.
9: Ja, den svenska handbollsstjärnan och landslagsspelaren Louis Sand avslutar sin karriär. Anledningen är att hon känner att hon är född i fel kropp.
5: Alltså den här telefonen bara, ja, det hände något annat med den telefonen då. Med mycket intervjuer och allt vad det är, liksom tv och sådär. Och det blir man ju tudelad i. Eller det blev jag verkligen. För det var bara stort för mig att komma ut med det liksom. Och jag behövde tid och sådär. Men samtidigt så gjorde jag mycket grejer då. Om du är ensam om något eller bland de första, så blir det stort i media. Då får man, ja. Oavsett om du vill vara ett ansikte utåt eller inte, så blir det så. Jag var inte alls beredd på att det skulle bli sån jävla, alltså det var fan en explosion av så mycket kärlek alltså, och att det blev sån stor grej.
0: Louis orkar inte vänta på vården. Det är inget han rekommenderar till någon annan, men han bokar en operationstid för att ta bort brösten privat och betalar själv.
5: Målet är att jag bara skulle genomgå alla dessa operationer och sen få ta allting i min takt, i jobba med detta i flera år då, på olika sätt, och kunna se en framtid igen. Och till slut så gjorde jag det, men det, jävlar, det var läskigt också att kunna se en framtid. Man är aldrig redo på vilket helvete du kommer gå igenom massa. Det går inte att beskriva. För uff.
10: En helt vanlig allsvensk handbollsmatch i Göteborgsförorten Kärra. Med en helt vanlig god gubbe i huvudrollen.
0: Det är allsvensk premiär för herrarna i handboll 2021. Kärra HF möter Skånela i Lillekärshallen där Louis Sand spelade som barn. Det är ingen match som brukar få uppmärksamhet, men just den här gången är media på plats. Något historiskt är på väg att hända.

0: hända. Louis vaknade 5 på morgonen och har varit mer nervös och pirrig för en match än vad han varit på länge. Louis föräldrar, Lasse och Eva, promenerade bort den lilla promenaden till hallen som de så många gånger gjort förut och möts av uppståndelsen.
1: Det var väldigt mycket journalister. Så mycket journalister har det inte varit i kära hall en enda gång. Att en transmänniska får gå över och spela för en damspelare till här, det var ju stort. TV var där, intervjuade oss som föräldrar om det här.
2: Han är inte rädd för att göra bort sig, va?
0: Det har varit en händelserik period för Louis. Förhållandet med Emma har spruckit, istället är han singel och känner sig som en tonårskille med alla hormoner i kroppen. Han har hunnit med operationer, börjat föreläsa och blivit sugen på handbollen igen. Och nu har han skrivit på för ett år med sin moderklubb Kärra. Nytt lag, till viss del ny kropp. Och ett nytt omklädningsrum.
3: Killarna var jättegoda. De tog hand om hela den här situationen på ett fint sätt. Det första jag sa när jag satte min fot i det laget, det var i en ring i entrén. Jag vet om att det här är en sjukt konstig situation. Jag tycker att den är lika konstig. Men jag vill att det här ska bli så ärligt som möjligt typ. Alltså jag vill, om det är någonting så vill jag att ni kommer att prata med mig.
0: När det är dags att gå in i omklädningsrummet är Louis mycket uppe i sitt huvud.
3: Men det handlar om att alltså, spela korten rätt där för att inte bli påkommen. För ingen visste ju vad jag var i min transition helt enkelt. Då hade jag ju inte genomgått min underlivsoperation. Det var bra att kunskapen var så låg. Jag gav ju ett sken utåt att jag hade en penis. Och det tyckte jag var jobbigt när faktum inte var så. Och om jag skulle bli påkommen i det någon gång. Men... Det finns ju massa sådana olika grejer som cis-män också kan ha innanför kalsongerna, liksom Packers och sånt. Så det var jobbigt. För man vet inte om man tappar ur den i duschen och sånt, du vet. Det hade varit... Det gick bra. Alltså jag hade mina egna trick när jag var i omklädningsrummet. Men det var inte bara jag som liksom tyckte att det var jobbigt att duscha. Så att det, man märkte ingen skillnad. Jag vände mig bara om som alla andra. Och de såg inget. Och jag såg inget på dem riktigt heller. Liksom.
0: Och nu står Louis här vid sidlinjen och ser sitt nya lag spela. Hela första halvleken får han titta på och heja. Men en bit in i andra reser sig publiken upp.
3: Då var jag första transpersonen i världen i handbollen som började ju spela med herrarna.
2: Jag tror faktiskt jag är lite stolt över mig själv, får man säga så. Jag har faktiskt tränat enormt mycket för att komma hit, för att kunna hålla denna nivån. Och det är en hög nivå och det är jag jätteglad. Det ligger en rädsla där och den släppte jävligt fort idag.
4: Vad är det för rädsla som du pratar om?
2: Vi har en rasism i Sverige. Jag är mörk, jag är adopterad, jag är transsexuell. Det är jävligt många felkort så att säga. Så jag är ett lätt offer. Men jag är så jävla tacksam för att det inte blev något sånt.
3: Folk börjar spekulera. Åh, han kommer aldrig platsa hit och dit. Nej. Men sen så blev det så ändå. Ha? Det var inte så himla svårt som någon trodde. Det är lite kul.
0: Han har ett mål. Han ska klara av det här. På ett bra sätt. Han ska lägga mål. Bli den typen av spelare som han faktiskt är. Teknisk, snygga mål. Och han ska platsa. Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert.
5: Det är ju helt galet egentligen. För vem gör det? Liksom? Eller det gör ju uppenbarligen ingen eftersom Louis är först med det. Men alltså... Det är ett enormt steg att ta. Damhandboll och herrhandboll, bara, liksom, bara den om man jämför. Även om man är kvar som i sin gamla kropp så är ju damhandboll och herrhandboll jättestor skillnad på. Det är två olika sporter nästan ofta. Själva handbollsspelet, kommer det verkligen att fungera? Och det är ju otroligt häftigt att du faktiskt gjorde det.
3: Det gick åt helvete i början. Oj vad jag kämpade. Uff, det var tuffa tider idrottsmässigt och var så jävla dålig. När jag lägger första målet, det var asfult. Alltså det var skitfult verkligen. Då sprang jag in på linjen på något jävla vänster. Fick någon fattig jävla passning och så blev det mål. Men jag längtade mycket till att jag bara kunde spela som vanligt. Och ta mina lägen och sådär. Och till slut kunde jag det. På bara, fan vad kul det hade varit och om någon annan klubb hade kontaktat en. Men jag hade behövt längre i Allsvenskan. Men jag var inte villig till att kasta föreläsningarna åt helvete för det. För lite handboll i Sverige, i elitserien eller Allsvenskan.
0: Och med det är handbollskarriären slut.
2: Och vad som händer med personen, Brett? Fan, ingen aning.
0: Louis står längst fram på podiet i en biosalong med vackra gulddetaljer. Han har just avslutat själva föreläsningen Mitt liv äger ingen och svarar nu på frågor.
2: Så det är personen där, det är jag är död. Alltså,
0: han är där han vill vara idag. Han blir klar med sina operationer med transitionen i november 2025. Han har sitt vanliga liv. Jobba på skola sedan många år tillbaka, träna på gym och spendera så mycket tid han kan med sin tjej Julia som han varit tillsammans med ett par år.
3: Jag har försökt njuta jättemycket, alltså i 25 år. Ständigt jagande var jag på lycka och att må bra i 25 år. Och jag fick aldrig tag i det. Inte ens i närheten. Och nu, idag, så behöver jag inte jaga det någonting. Alltså jag uppskattar, du vet, mina morgonrutiner. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag fattar inte att man kan må så här jävla bra. Alltså.
0: Sen han började med operationerna har varit kriser, tankar och funderingar. Inte någonsin om att han skulle ångra sig. Men smärtan, rehaben, komplikationer, risker och de stora ingrepp som det handlar om har varit tuffare än vad han någonsin kunde föreställa sig.
3: Tror du att jag hade gjort det igen? Mitt svar vill vara ja. Jag hade fan inte gjort det igen. Jag hade inte orkat. Då hade det varit godnatt alltså. Då har jag kommit lindrigt undan. Men smärtan, alltså. Jag har haft så ont. Så ont. Alltså det är helt sjukt faktiskt. Det är trauma i sig. Bara det.
0: När han går till gymmet och in i omklädningsrummet idag är det en helt annan sak än alla år i elithandbollen. Han har en annan respekt för sin kropp idag.
3: Nu när jag får vara i rätt omklädningsrum, i rätt kropp, så är jag jätteskygg. Främst för att jag känner att det är min egna kropp. Och det är liksom så här, wow, vilken innest att typ få känna det.
6: Alla operationer är liksom helt klara. Då känner jag ju att, alltså min snopp, jag vill inte att någon ska, alltså, gotta sig i den, eller? Det är inte så att någon kommer gotta sig i den, eller?
0: Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert.
5: Någon måste alltid gå först. Det kommer komma fler, jag är helt övertygad om det. Men någon måste vara den modiga och kliva först. Det steget som Louis har hjälpt oss alla att ta är enormt viktigt.
0: Samtidigt pågår en debatt i världen om trans vara eller icke vara inom elitidrotten och då främst transkvinnor. På frågan om vad Louis tycker där svarar han:
6: pass på det här, de här idrottsliga frågorna. Det finns inga studier än. Alltså hormoner gör ju jättemycket med oss. Så jag väntar på när det finns fakta, alltså evidens liksom. Då lutar vi oss mot det och så anpassar vi oss ut efter det.
0: Hans mamma och pappa, Eva och Lasse Sand, har funnits med hela vägen.
7: Jag har aldrig sett en så lycklig människa när han står i spegeln och tittar på sina platta bröst. Mamma, och så hade en åtsittande t-shirt. Och man rös nästan när man såg det och kände att det här var ju bra.
1: Jag håller med Eva helt och hållet. En lyckligare har jag nog inte sett, nej. Han gick gång. Pappa, titta här så fin jag är. Tvekan om att han har gjort rätt eller fel, det fanns inte. Han gjorde rätt. Han har gjort rätt.
3: De största grejerna för mig, det handlar inte om idrott överhuvudtaget. Utan det kan vara vårda mina relationer nu när jag mår bra. Hur jag gör det. Alltså att välja hur min dag ska se ut. Sen så har jag Julia nu. Jag älskar henne mer än, alltså, supermycket liksom. Vill verkligen vara med henne. Men det var inte det som jag jagade efter. Utan jag jagade efter att göra det som jag behövde göra för att ge det här livet en chans typ.
8: Du vill ju vara man.
9: Ja.
0: En man som lyssnat på föreläsningen har ställt sig upp och försöker formulera en fråga om Louis kropp i framtiden.
9: Jag har ju opererat min pung, så du får ju hem pung, inte jag.
10: Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär, ett program som gjordes av Jonna Burén under 2026. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio.
11: Innan nyheterna så hinner vi lyssna till en del i vår nya serie med kortdramer.
12: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddram. Det här är Ghost Car av Gustav Collin.
13: Här!
14: Ser bra ut. Det tog ändå längre tid än vanligt då.
13: Jag gick till brevlådan där vi brukar träffa han, snubben. Men så ringde han istället. Han och sa att jag skulle gå till den där.
14: Vadå den svarta BMWn?
13: Japp. Ja, den är helt översvämmad av pengar, cash, hash, allting.
14: Nej, men du skämtar.
13: Det var hur mycket jävla gräs som helst.
14: Vadå, var det kvar i bilen?
13: Skämtar du eller? Det var fan lätt. Det var lätt 10 000 i det jävla handskfacket. Fan, jag kände bara så här, jag får liksom proppa in mina sedlar där. Hur fan, jag vet inte vem som räknar den här skiten.
14: Men vad fan, det här har jag typ hört om.
13: Okej, men nu drar vi mannen. Det var fan lite spooky där borta. Vi sticker.
14: Ghost car.
13: Va? Kom igen nu, vi drar.
14: Nej, men jag har läst om det här.
13: Ja, men vi måste ändå dra nu mannen.
14: Här, jag hittar artikeln.
13: Kom igen, vi drar.
14: SVT blaha blaha blaha. Vi har kartlagt ett nytt fenomen inom drogförsäljning och har talat med flera och de har köpt droger från en så kallad ghost car.
13: Okay.
14: Fenomenet innebär att säljaren lämnar knarket i en övergiven bil för kunden att hämta. Var det en sån eller?
13: Ja, det verkar vara den grejen de har börjat med nu. Så...
14: Okej, okay, men det är helt jävla stört. Men varför tog du inte det? Varför tog du inte skiten?
13: Ja, men det är väl för fan knarklangar vad gör med. De dödar ju folk.
14: Nej, men snälla. Nej. Nej, de dödar inte sina kunder för fan.
13: Sniperskott, rätt genom fan frontalloben.
14: Det är fucking, alltså det är barn vi snackar om. Det är fucking barn, ungdomar. De kan, har du sett deras händer eller de kan inte ens hålla ett gevär?
13: Kasta in hela nunchucken och ruta.
14: Nej, du, jag jobbar med ungdomar. De är så jävla tankspridda. Och det är därför den här jävla bilen är fucking fylld med pengar och knack. De har typ glömt det.
13: Nej, tänk inte ens tanken.
14: En sån här chans får man bara en gång i livet.
13: Fuck.
14: Den där jävla bilen alltså, ja. Den är fylld.
13: Absolut.
14: Sprängfylld.
13: Ja, men jag går inte tillbaka till den. För det var skitläskigt att sitta där med all den skiten där. Det känns som att, vem fan kom på den här?
14: Vad tror du timlönen är på att dra dit?
13: Du kan glömma det. Vi drar, man.
14: Grejen är att, vet du vad som stör mig mest? Det är att de förutsätter att vi är så jävla rädda.
13: Ja, men vad fan, det är vi också.
14: Ja, det är vi. Vi är jävligt rädda.
13: Ja. Det är det bygger på. Fattar du? Därför ska vi dra. Vi sticker. Ciao. Kom igen nu.
14: Du går fram till bilen igen. Ta allt du ser. Även cashen. Sen kör jag fram och hämtar dig. Vad är grejen? Vad ska de göra?
13: Nej.
14: Ja. Nej, men de ska vinna ännu en gång.
13: Alltså jag fattar inte. Det är ingen tävling där liksom.
14: Ja, men då gör jag det själv.
13: Jävla envisa idiot. Du är aldrig nöjd. Aldrig. Jag borde fan åka utan dig. Din tjockis. Åh, skynda dig nu då. Sjukt långsam du är. Vad fan håller han på med egentligen? Vad fan tror jag att han är? Åh, så jävla långsam. Kom igen nu och gå bort till bilen. Skynda dig. Okej, han är framme vid bilen. Okej, kom igen. Ta skiten nu då. Vad fan är det där nu då? Vem fan är det där nu då? Oj, oj, den jävla gick in i bilen. Okej, men fan var det där? Vad ska jag göra nu då? Vad fan håller de på med in i bilen? Nej. Oh, jag ringer snabbt. Nej. Shit. Vad fan snackar de om? Okej, han kommer ut. Okej, han ser okej ut. Bra, bra. Vad fan hände där inne? Okej, mannen, vad fan hände?
14: Ja, så... Ja, de var inte så jävla dumma.
13: Vadå? Vad menar du?
14: De vill ha bilen. De vill ha den här bilen.
13: Den här bilen?
14: Ja.
13: Ja, men vad fan, men den är inte till salu liksom. Vad fan är det? Aha. Ja, okej. Okay. Idiot! Jag sa det som är så här jävla...
14: Nu kommer. Ja, du ser det.
13: Okej. Ja, snipp, snapp, slut, så... Fan, mannen, vi måste... Fan, jag vet inte om jag har sett morsan nu, alltså. Det där är liksom hennes jävla Ford Fiesta. Hon har haft den i 10 år. Hon älskar den Ford Fiesta.
8: Säg ingenting bara att jag... Säg inte att jag röker.
11: Det här var ett av 10 ljuddramer som du kan hitta i SR-appen under rubriken Debuten. Nu är klockan 4.
15: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
16: We must have protection from authorities.
17: Maria Kokosadze berättade att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
16: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
17: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
18: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
17: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
15: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion, Erik Porali.
11: P1, Sveriges Radio. Podden Dagens Eko har ju gjort en serie inför valet på 8 program. Och nu så återutsänder vi den. Och första avsnittet handlar om Moderaterna.
19: Pontus, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite så där sätter fingret på vad de är och står för. Så jag tänkte att du som ska prata om Moderaterna får ta en maträtt. Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
20: Ja, när partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filé mignon eller något exklusivt kött. Sen har det gått via korvgryta till att idag kanske var wasabisill.
11: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Moderaterna.
21: Jaha, det var Ulf Kristersson här.
19: Det är våren 2026. I ett mysbelyst, mossgrönt rum med tända ljus sitter moderatledaren Ulf Kristersson vid en mikrofon och spelar in den egna podden Ring statsministern.
22: Hej Kristersson, vill du att jag adresserar dig som herr statsminister eller går man med
21: Ja, jag tycker alltid man ska säga herr statsminister. Ja,
22: okej.
19: På en stor videoskärm dyker olika väljare upp med frågor. Bland annat om skärpta straff, som är en av de saker Moderaterna driver inför höstens val.
2: Jag har på hjärtat att jag skulle vilja prata om det här kontroversiella förslaget om 13-åringar. Mm. Att sänka åldern för fängelsestraff till 13 år.
21: Ja, jag sa att det här är ingen preventiv insats.
19: Och Kristersson pratar om ett Sverige som förändrats sedan den tiden då Socialdemokraterna kunde bestämma det mesta.
21: När jag var väldigt ung, då hade ju Socialdemokraterna i princip nästan egen majoritet. Alltså, en S-kongress ansågs bestämma vilken väg Sverige skulle välja i framtiden.
19: Men vad är det för resa hans eget parti har gjort? Vad är det för idéer och ideologi som bundit Moderaterna samman genom åren? Och går det att förstå deras utveckling genom olika maträtter?
4: Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
19: Så, ja Pontus, du ska ta oss igenom några utvalda delar här ur Moderaternas historia och hjälpa mig att förstå lite vad det är som har gjort det här partiet till det de är. Och så kanske det blir några smakupplevelser längs vägen också. Men var börjar vi?
5: Ja, alltså partiet bildas 1904 på restaurang Runan, numera riven. Den låg vid Brunkebergs torg i centrala Stockholm.
19: Mm-hmm.
5: Och Moderaterna då, eller Allmänna valmansförbundet som de då hette, det var ju en konservativ riktning av politiken. På den här tiden så var socialismen på framväxt, liberalismen var på framväxt. Och det handlar ju då om att säga nej till kvinnlig rösträtt, man vill stärka försvaret, kyrkan, äganderätten. Överklassen, militären, prästerskapet och liknande måste organisera sig också för att slå ner på takten på de här förändringarna som nu liberaler och socialister trycker på för att åstadkomma.
19: Det är sådana som slår sig ner där på Runan då, eller?
5: Det gör de.
19: Mm-hmm.
5: På den här tiden så karikeras ju ofta de här personerna som är cylinderhattar och de kallades för kupongklippare. Det var sådana som inte gjorde något annat än att klippa av kupongerna på sina aktiebrev för att då man fick utdelning.
19: Ja. Är det oxfilé-tiden vi är i?
5: Det är mer oxfilé, ja, som serveras där än korvgryta, definitivt.
19: Okej, hur går det i konkurrens med andra partier då? Jag menar, det låter ju som att vindarna blåser åt ett lite annat håll när du beskriver det.
5: Det gör det, men under de första decennierna så går det ganska bra.
19: Mm-hmm.
5: De får statsministerposten genom Arvid Lindman 2 gånger.
23: Det är min bestämda mening att högers nationella, sant folkliga åskådning allt mer ska slå igenom.
5: Sen går det sämre och konservatismen hamnar i bakvattnet kan man säga. Partiet byter namn från Allmänna valmansförbundet till Högerpartiet på 50-talet. Sen kom 60-talet. Samhällsdebatten var allmänt radikal. Det var Vietnamkrig, studentuppror. Högern var helt enkelt ute. Och 1969 så bytte partiet namn igen, då till Moderata samlingspartiet. Det här var en mörk tid för partiet och 1970 så gör de sitt sämsta val någonsin och får bara 11,5%.
24: Och partiet är idag mindre än någon gång i sin historia.
19: Så finns det någonting de kan ta till då, alltså liksom slänga in något i det här receptet så högen blir lite mer inne igen då?
5: Efter det så kommer den då nya partiledaren Gösta Bohman och lyfta fram nya aspekter av politik, framförallt när det gäller den ekonomiska politiken.
25: Och jag menar att nu är tiden inne för en liberal revolution.
5: Han talar om en liberal revolt.
26: Och det är dags, menar jag, att gå till offensiven för en liberalisering, frigörelse.
5: Nu är budskapet att staten har blivit för stark, individen måste befrias, det ska vara låga skatter, man ska bygga ett samhälle där människor klarar sig själva och inte blir beroende av staten.
19: Så här svänger ifrån det där konservativa till det mer liberala då?
5: Det gör det. Gösta Bohman, han är också folklig på ett helt annat sätt än tidigare högermän. Parollen för partiet under de här åren var rösta på Gösta. Det var ovanligt att man tilltalade politiker med förnamn på det sättet.
0: Det är inte så konservativt.
5: Det är inte konservativt, det var rätt nydanande på den tiden. Mm-hmm. Och han framträdde med öppen skjorta, körandes båt i skärgården.
1: Med regnet och gråkylan hängande över de församlade tog igår moderatledaren Gösta Bohman emot journalister på sitt Sundskär, fritidsstället med det berömda dasset i Stockholms norra skärgård.
5: Han driver det där ganska långt då i en valrörelse. Sen i slutet av 70-talet då blir hans utedass en symbol.
0: Hans utedass?
5: Hans utedass. De brukade tömma det här dasset själva. Nu hade Norrtälje kommun sagt nej till det. Mm. Bohman tog strid för detta och det blev en kamp då mellan då den lille mannen och det överbyråkratiserade Sverige.
0: Mm. Så här får han in både liksom att han är som folk är mest och vill tömma sitt dass och kampen mot staten då, eller?
5: Verkligen, det blev en symbol för det.
0: Och om vi pratar om väljarna då, hur tar de emot det här med utedass och folklighet och liberala idéer? Går det bra?
5: Det går bra för de borgerliga idéerna under de här åren. 1976 så vinner ju de borgerliga partierna makten för första gången på över 40 år.
3: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
5: Men det är Centerpartiet som är det stora borgerliga partiet då. Men från och med i början av 80-talet så blir ju Moderaterna på många sätt ett poppigt parti. De vänder sig till unga väljare, det ska vara fart och fläkt. Och de,
0: nu är de inne.
5: Nu är de inne. Så. De är inne i alla fall i vissa kretsar i Sverige. Can't afford it. Det var många som uppfattade samhället som fullständigt genomsossigt. Och det här var någonting som Moderaterna då gick i bräschen för att förändra. Och Moderata ungdomsförbundet fick stort utrymme i debatten. De hade roliga fester.
6: Varför har du kommit hit?
7: Bara för att jag vill lära mig om politik och att jag tycker att det är väldigt roligt för att jag har så mycket kompisar här.
5: Det var rökmaskin, det var hög musik.
9: Vi vänder oss till en kanske ny grupp av medlemmar som inte är intresserade av att vara aktiva i en klassisk bemärkelse.
5: Så långt ifrån studiecirkel man kan komma och så nära diskotek som man kunde komma.
0: Om du skulle sätta den här tiden i en maträtt, vad äter liksom yuppie-moderaterna?
5: Ja, det var ju sorts hamburgare i USA, var fräscht och roligt, det var någonting spännande. Framtiden tillhör unga människor som vågar ta egna initiativ och starta företag. Och Sverige var gammalt och mossigt och inte Sovjet, men nästintill. Och Moderaterna stod då för det andra. De blev det stora borgerliga partiet under de här åren. Carl Bildt blev statsminister 91 när de då vinner.
10: Jag var fullt övertygad om att det skulle vara möjligt, självfallet, att det skulle bli jag. Nej, det visste jag inte.
5: Och de är ledande då för en borgerlig fyrpartiregering. Och då lyckas de ju driva igenom politik som har haft betydelse ända in i våra dagar nu. Mm-hmm. Mycket av de avregleringar som då skedde, de lever kvar än idag. Friskolereformen startade då. Det gick bra för Moderaterna.
0: Så om vi går vidare till nästa gång det här partiet på något sätt behöver ta till ett nytt recept för att nå ut och sälja in sig till väljarna. Vad kommer vi då?
5: Då kommer vi till eftervalet 2002, vilket var ett katastrofval där partiet bara får 15% under den dåvarande partiledaren Bo Lundgren. Och det var ett riktigt bottennapp. Efter det så blir det den nya partiledaren Fredrik Reinfeldt som genomför den stora förändringen i partiet, Nya Moderaterna. Och det blir en aldrig tidigare skådad framgångssaga i partiets historia. Nu gör de om partiet.
27: Jag vill bara varna er för att göra Moderaterna till någon sorts skattebod där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning som passar just mig.
5: Från att ha varit det stora skattesänkarpartiet och ett parti som inte har brytt sig så mycket om välfärd, så är det ett parti som omfamnar den traditionella svenska modellen. Man förändrar synen på hur arbetsmarknaden ska se ut. Man talar inte alls om skattesänkningar på samma sätt.
27: Välkomna till de nya Moderaterna.
5: Per Schlingmann, som var partisekreterare under den här tiden, han skrev i ett internt utskick till medlemmarna om när det gällde hur medlemmar ska klä sig.
0: Uh-huh.
5: Kläderna ska vara vardagliga. Vi lämnar slips och pärlhalsband hemma.
20: De nya moderaterna är avslappnade, trygga i sig själva och lätta att tycka om. De är inte arroganta, nonchalanta, överdrivet allvarliga eller klämkäcka.
6: Det är symboler för människor på klädsel som vissa har och som ibland avgränsar och utstänger andra.
20: Själva så berättar Reinfeldt mycket om sin korvgryta.
8: Så länge det är jag som får göra korvgrytan så är det den som gäller.
12: Ja, den börjar bli berömd den där korvgrytan.
8: Ja, fast det är ju ingen som vill äta den. Så att...
0: det här korvgrytan kommer in.
20: Precis, ja. Han hade vuxit upp med den och det var falukorv och det var vita bönor och krossade tomater vill jag minnas. Och det här pratade de mycket om och delade ut till och med ut i valmaterial.
0: Så korvgrytan här är en symbol för... Ja, ett parti för mer vanligt folk då.
20: Precis, när man tidigare har varit ett parti som främst har riktat in sig på lite mer välbärgade väljare så omfamnar man nu nya grupper av väljare.
0: Och hur går det då?
20: Det går väldigt bra, inte minst efter att man då har format alliansen. Och i valet 2010 så fick Moderaterna över 30%. Ett så högt resultat har partiet aldrig haft i något val.
13: Moderaterna har sitt starkaste valresultat sedan rösträttens införande ikväll.
0: Men okej, när den där korvgrytan då sen fått puttra några år, vad händer?
20: Ja, en sak som händer efter valet 2010 är att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och blivit ett vågmästarparti som de måste förhålla sig på ett eller annat sätt.
13: Ni ska inte få något inflytande!
20: De borgerliga partierna tog totalt avstånd och sa att de ska frysas ut.
0: Och i liksom konkret politik så handlar det här om synen på invandring och invandrare, eller?
20: Det gör det. Och Moderaterna och Reinfeldt står för en generös invandringspolitik.
14: Här har en kvinna och hennes son skapat 4 arbetstillfällen.
20: 2014 så har de också en reklamfilm. Den här familjen från Thailand har öppnat en thai-kiosk på en parkeringsplats utanför en idrottsplats och säljer då hämtmat.
0: Här kommer in en annan kulinarisk upplevelse.
20: Precis. Ja. Och det är liksom ett framgångsrecept. Det är så här Fredrik Reinfeldt och de nya moderaterna vill att Sverige ska fungera. Människor ska kunna komma hit, de ska jobba, de ska skapa sig en framtid.
14: För varje nudel och varje sötsur sås som placeras i en takeaway-påse tickar resurser in till allt som är vårt.
0: Så länge man arbetar. Och...
20: Så länge man arbetar och man betalar skatt och det är man välkomna.
0: Så den där strategin då att inte samarbeta med Sverigedemokraterna utan tvärtom utmana och ställa sig på andra sidan. Hur går det för Moderaterna?
20: Det blir ett ok under många år. De förlorar valet 2014 när Ulf Kristersson tillträder så är linjen densamma. Vi ska inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra. Men efter ett par år så vittrar det här motståndet ner. Och inför valet 2022 så är det ett nytt läge. Då säger Moderaterna att vi kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna i de frågor vi är överens om.
0: Och vad betyder det för Moderaterna då, det här nya läget?
20: Ja, det betyder ju efter valet 2022 att de kan bilda regering och att de gör upp med Sverigedemokraterna i Tidöavtalet om politiken och att Sverigedemokraterna då släpper fram Ulf Kristersson som statsminister. Så att det betyder ju att de kommer till makten helt enkelt. Samtidigt, från och med valet 2022 så är det Sverigedemokraterna som är det största partiet på högersidan i svensk politik, inte längre Moderaterna.
0: Sveriges riksdag, våren 2026. Dagens Ekos reporter frågar moderater vilken maträtt de skulle vilja associera sitt parti med idag.
16: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
17: Klassisk försvenskad fredagstacos.
18: Du säger tacos, jag säger tacos och Benjamin Dosa säger tacos.
0: Handels- och biståndsminister Benjamin Dosa och riksdagsledamoten Oskar Svärd lutar båda åt en modern fredagsklassiker i svenska hem.
16: Tacos är ju valfrihet.
17: Framförallt så får alla välja själv hur man vill ha sin taco.
16: Antingen den klassiska mer Tex-Mex-varianten eller, som jag faktiskt har uppfunnit lite själv, en asiatisk version där man har hoisinsås och soja i istället för Tex-Mex-kryddan.
17: Man samlar familjen.
16: Det är någon som står och steker, det är någon som hackar. Jag tycker att det sammanfattar Moderaternas värderingar om valfrihet och det familjära.
0: Men moderaten Caroline Högström har en annan idé.
28: Jag ska säga hamburgare.
2: funkar både i så här gourmetvariant och i snabbmatskedjan. Det finns en variation, både det här lite alternativa liberala. Det finns också det konstruktiva, man vill ha en klassisk cheeseburgare.
4: Det var ju mycket kring Reinfeldts korvgryta ett tag. Är ni fortfarande en korvgryta?
2: Det kan vi säkert vara, men jag skulle säga att Ulf Kristersson har väl en annan rätt, en asiatisk gongbao som han kör ofta. Så att det kanske, vi kanske är mer där någonstans.
19: Så Pontus, om vi tänker oss att vi slår oss ner nu vid ett bord på dagens motsvarighet till den där restaurang Runan där du ju sa att allting en gång i tiden drog igång för Moderaterna. Idag låter det ju då, i alla fall utifrån vår lilla enkät, som att Moderaterna mer ser sig som någon slags snabbmatssmörgåsbord med utländska influenser. Och det kanske kan passa in en wasabi-sill där också, som du sa, som en dagens moderat rätt tidigare.
20: Ja, det handlar ju om att det är i grunden svenskt men ändå med internationell touch. Moderaterna är ju ett parti som är väldigt internationellt orienterat, alltid varit. Och det är också ett parti som predikar valfrihet. Så att de här förslagen vi hörde här passar väl in i partiets ideologi.
19: Men är det övervägande liberalt eller konservativt det här smörgåsbordet skulle du säga?
20: Om man backar bandet några år och ser på under Reinfeldts tid så var det betydligt mer liberala inslag som betonades under de åren. Efter det så har Moderaterna steg för steg, år för år, förändrat sin syn på invandring. De har också en tydligare linje när det gäller brott och straff med hårdare tag och hårda krav för att bli medborgare. En linje som går mycket närmare Sverigedemokraterna än vad det var tidigare. Så när Kristersson nu har styrt så är det mer konservativt. Och nu under våren har man tagit ytterligare ett steg i vad man skulle kunna säga en konservativ riktning när Ulf Kristersson tillsammans med Jimmy Åkesson berättade att om det är så att Tidösidan vinner valet i höst, ja då kommer Moderaterna att verka för att Sverigedemokraterna ska sitta med i regeringen.
19: För det är ju, jag menar som du har gått igenom här, en historia där det varit dels en dragkamp då mellan det liberala och det konservativa fram och tillbaka, men också det här från lite mer överklass till att man ska vara ett parti för vanligt folk. Vad är Moderaterna idag?
20: Ja, de är regeringspartiet som leder Sverige just nu. Men de är samtidigt väldigt oroliga för vad som ska hända efter valet. Mm-hmm. Så mätningarna ser ut nu så ligger de ju illa till regeringssidan. Och dessutom så ligger Moderaterna ett par procentenheter bakom Sverigedemokraterna. Och skulle man då sluta i opposition och dessutom vara mindre än Sverigedemokraterna, då är de inte ens det stora oppositionspartiet. Det blir en självransakans stund för partiet. Det Moderaterna och Tidösidan hoppas nu är ju att det här ska vända fram till valet. Att det ska bli precis som i valrörelsen 2010 när då Fredrik Reinfeldts första regering hade styrt i 4 år och det såg väldigt illa ut i opinionsmätningarna. Men det vände under de sista månaderna före valet och det blev en valseger ännu en gång för alliansen. Och det är drömmen för partiet nu.
19: Kristersson kanske får kolla in receptet till Reinfeldts korvgryta där.
20: Vi får se om den kommer fram kanske.
19: Tack så mycket Pontus.
20: Tack.
19: Och det var allt från dagens Eko.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst var Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
15: En sommarserie som vi drar igång nu, det är Rösten. Här är första avsnittet.
21: Jag heter Wolf Mikkel.
22: Ja, men det här känns...
21: Jag retar mig på att jag är skrovlig i rösten. När jag egentligen ska få lov att visa upp den så vill den inte riktigt vara med.
15: Du lyssnar på Rösten med Lisa Wall.
21: Och det blir rösten som tillhör Mikael Wiehe. En skrovlig dag.
23: Jag minns min barndomslängtan. Jag minns den starkt och klart.
15: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
21: Aldrig.
15: Aldrig?
21: Nej. Många sidor har det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.

0: Hur skulle du beskriva din röst?
1: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
0: Det här är ingen vanlig intervju. Jag ska säga det på en gång. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria. Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
1: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
0: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
1: Lindansaren skrev Mikael Wiehe 1983 för att illustrera hur ungdomen svek den revolutionära kampen. Japp, han pratar så. Det politiska engagemanget är en av de saker han är mest känd för och kanske också en av de som han är mest stolt över. Mikael är 10 år när han börjar spela gitarr. Han spelade också saxofon i flera jazzband och 1963 skrev han sin första låt. Sen kom proggåren. 1970 bildade han Hoola Bandoola Band tillsammans med Björn Afzelius. Hoola släppte 4 album och här sjunger inte Mikael på skånska.

0: Jag har varit så självgod och tyckt att min röst var så bra att ha. Och jag har trivt så med den. De första tre skivorna med Ola Band, Ola Band, sjöng vi på någon sorts Stockholmsdialekt. Och sen gjorde vi en teaterföreställning om en kille som skulle bli popstjärna. Och han, när han blev popstjärna så skulle han sjunga på stockholmska, för han var också från Skåne i pjäsen. Va? Och det var en stor omställning. Men sen var det omöjligt att gå tillbaka till den där stockholmsdialekten. Va? Det var ju inte riktigt mitt språk. Va? Utan det var ju skånskan som var och är mitt språk. Va? Jag såg något program med Siw Malmkvist, som ju har gjort en storartad comeback kan man säga. Och när hon sjunger så sjunger hon på precis den där stockholmsdialekten som jag har lämnat bakom mig.
1: Mm. Har du tänkt att skånskan har varit i vägen för din karriär?
0: Nej, jag har inte känt att det har varit ett hinder med skånskan. Alltså, när jag var 20 och vi började spela så liksom tänkte jag, ja men om de vill med någonting så får de komma hit till Malmö och så ska vi prata här. Jag måste inte åka till Stockholm. Och det har gett mig en viss trygghet och en viss kaxighet också, får jag hoppas.

0: Du har inte behövt försvara skånska.
1: Nej, att det språk som man talar är ett uttryck för vem man är. Och språket är det viktigaste i min identitet för mig. Vem är jag? Jo, jag är den killen som sjunger på sitt språk, skånska, och definierar mig. Och det är aldrig någon som har vågat kritisera mig för det. Tack och lov.
0: Du har ju en helt otrolig artikulation.
1: Ja.
0: Är det inte medvetet? Kommer det bara?
1: Jag kan lägga betoningar och vara tydlig när jag vill säga någonting som jag tycker är skitviktigt. Och nu måste ni lyssna här på mig och det där jävla kriget någonstans som vi måste ta ställning mot. Och det är nog pedagogen i mig och pekpinneläraren som kommer fram när jag höjer rösten lite grann så där.
0: Många är de vietexter som handlar om politik. Klassklyftor, solidaritet och antikapitalism har han sjungit in på topplistorna. 2001 grundade han tillsammans med Thomas Ledin stiftelsen Artister mot nazister. Han stöttar Amnesty, Chile-kommittén och Röda halvmånens arbete. Och någon har sagt att finns där en orättvisa, ja då finns där en sång av Mikael Wiehe. Men Mikael vill lyfta andra röster som gör hans låtar.
1: Och många av mina låtar är insjungna av andra. Och då har jag hört andras tolkningar, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Och är jättestolt över och glad. Jag tycker gästartistens version har blivit bättre än min egen.
0: Varför?
1: Jag menar, Ebba Forsberg och Eva Dahlgren och Joakim Thåström är ju artister som man gärna vill ska sjunga ens låtar.

Under några år på 00-talet så spelade Thåström Vies Keops pyramid på varje konsert. Och det är inte bara andra artister som gör Vies låtar. Vi sjunger hans musik på skolavslutningar, bröllop och begravningar. Vid många av livets viktigaste riter så finns Mikael med oss. Någonstans i vårt svenska DNA har det sipprat in en skånsk progggubbe. Och du kan väcka mig mitt i natten och jag kan recitera Titanic eller Flickan och kråkan.

0: Jag kommer inte ihåg vad du frågade mig.
1: Nej, men att din röst också är någonting mer än en röst. Att den är en symbol för någonting. Att den står för någonting.
0: Ja, det är klart att jag skulle vilja tillskriva mig alla möjliga positiva egenskaper. Och min röst likaledes. Men jag kommer inte på något bra.

0: Du har ju varit en väldigt tydlig röst inom politiken.
1: Ja, det är jag glad för att du säger. Och för mig har det varit bonus att kunna sitta på scenen och berätta saker för folk. Att jag är glad att jag har haft en röst och försökt använda den. Och den plattformen som min röst har varit i 60 år, den har jag ju nu förlorat. När jag inte turnerar längre så kan jag stå framför boardroomspegeln och agitera.
0: Men är det så?
1: Det når inte så där jättelångt, kan man säga. Och det känns som en förlust. Jag kan inte längre formulera mig så snabbt och kvickt, roligt och spännande, spontant, som jag har kunnat genom åren. Numera måste jag ta det lite ord för ord och tveka och träva mig fram lite grann. Och ibland så går det ganska bra. Och ibland så förlorar jag plötsligt fotfästet. Då får man klippa i det här bandet.
2: Hälsa alla dom där hemma. Säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

0: jag tar flyg bort var som helst. Jag går långt, långt bort, var som helst. Jag är drömmen, vi har ju inget kvar.
1: Tror du att du har förlorat också på att du har varit en politisk röst?
2: Ja, men det är klart att det finns folk som inte är eniga med mig, som tycker att jag är en idiot, diktaturkramare, kvinnoföraktare. Har jag inga problem med att de tycker, det så tycker inte jag.
1: Men du tror inte att du har förlorat någonting på det?
2: Jag tror jag har vunnit på det.
1: Vadå?
2: Min publik vet vad de har med. Och man kan inte övertyga alla, men kanske ett par stycken.

0: Och det har jag ju inte haft några problem med alls. Till Alzheimer gjorde att jag plötsligt fick leta efter orden som jag måste göra idag också här. Men jag har inte känt det som ett maktutövande. Jag känt det som en gåva. Lät dig ödmjuk tillräckligt.
1: Är det viktigt?
0: Ibland. Inte alltid. Det är nog nu när det närmar sig slutet som jag har försökt dissekera vad det är jag har gjort och hur jag har gjort och varför. Så jag närmar mig någon sorts sammanfattning.
1: Ändå rimligt.
0: Kan jag väl få göra när jag fyller 80. Vilket känns helt overkligt, absurt. Men så är det. Och då blir man kanske när man beskådar sig själv från, med lite distans, så kanske man ska prova den här ödmjukheten också någon gång emellanåt.

0: mycket har Bob Dylan påverkat hur du sjunger?
1: Ganska mycket.
0: Ganska.
1: Jag är en stor Bob Dylan-följare. Jag har lärt mig jättemycket av hans sätt att sjunga. Också att han har ändrat sångstil många gånger genom åren och därmed skapat ett intresse. Man vet inte riktigt vad man får. Jaha, så man kan sjunga på det sättet. Ja, det har jag tänkt på. Så snor man det.
0: Kan du ge några exempel vad du har lärt dig av Dylan?
1: Bob Dylan har varit väldigt mån om att hålla det privata och det offentliga åtskilda. Det finns inga hemma hos reportage från Bob Dylan. Det är en sak jag har lärt mig. Jag brukar säga att alla är vi Bob Dylans barn. Om det är Joakim Thåström eller det är Jorro eller det är fullt med människor vars namn jag inte kommer på. Därför att namn är svårt att komma på med Alzheimer. Jag skyller på den. Jag ger dig min morgon. Jag ger mig min dag.
0: Fred Åkerström.

sändningar över länder och hår, över höjder och stup, genom mörker och djup.

och Mikael Wiehe. I 30 år var de bästisar och kollegor, och förutom låtarna de skrev så minns jag stämsången. Ihop blev deras röster någonting större än summan av de två. En blixt

Ganska mycket har Dylan påverkat vad det är. Ganska många Dylan-översättningar har i alla fall blivit under åren. Och mycket mer än ganska är Björn Afzelius inflytande på

0: Så där lät de 1986 på gemensamma albumet i låten Natten om mordet på statsminister Olof Palme. Idag minns Mikael deras tajming allra bäst.
1: Alltså, Björn Afzelius och jag hade röster som passade ihop. Vi kunde stå och snegla på varandra på scenen och sjunga liksom precis, inte unisont, men alltså vi hade oerhört lätt för att göra det. Hans röst var lite tuffare än min. Han var lite rockigare i rösten. Och jag var bra på att sjunga stämmor. Så gjorde jag det, så sjöng han de tuffa låtarna. Sen sjöng jag några av låtarna och så fick han sjunga stämmor. Mest vi två, som sagt. Jag kan inte säga vad det var.
0: Nej.
1: Det kändes bra någonstans.
2: Över vida oceaner, emot fjärran horisonter,

0: Men vad tänker du då när du sammanfattar dig själv?
1: När jag åkte runt och gjorde min avskedskonsert så förstod jag för första gången hur mycket jag hade betytt för många människor. Det kom också som en sorts överraskning för mig. Jag var ju så upptagen med att liksom rimma på sol så jag kunde inte tänka på liksom hur publiken hade det. Men det blev plötsligt fattade plötsligt det att jag hade betytt saker för många människor. Och när jag i radio berättade att jag hade Alzheimer så fick jag flera hundra mejl. Nu är det ju så att med Alzheimer blev det inte bättre, det blev bara sämre. Mm.
0: Ja, nu ska du kanske förlora din röst med Alzheimer. Hur ser du på det?
1: Jag är inte där än. Och jag tar inte ut någonting i förskott. Jag kan hoppas bli påkörd av en spårvagn eller någonting innan jag leker med tanken. Vi får se. Det är svårt att gå för djupt ner i de tankarna. Då kan man bli deprimerad och ledsen och kanske till och med ilsken. Så jag försöker hålla det på avstånd och leva mitt liv så mycket jag kan som vanligt. Va? En del av sångskrivandet är ju också att det hjälper en att formulera sig i nya situationer. Va? Oj då, min hustru gick ifrån mig. Det måste jag skriva en platta om. Min bästa kompis dog. Det måste jag förhålla mig till. Jag måste skriva en sång om det. Va? Och den förmågan att förhålla sig till sig själv och omvärlden har ju varit min röst. Och kanske hamnar jag nu i en ny situation som jag kan skriva en låt om. Vi får se.

0: skapa lite till glädje för någon.
1: Alla dessa minnen.
2: Jag önskar att jag hade haft möjlighet att påverka min omgivning mer än vad jag har gjort. Världen är som vanligt full av krig och svält och död och elände. Man kan inte bara ställa sig bredvid. Man måste ta ställning. Det har jag gjort efter bästa förmåga. Jag gjorde mitt bästa.
3: Du, hur ska vi minnas Mikael Wiehes röst?
2: Trevlig prick.
3: Är det allt?
2: Det är väl inte så illa.
3: Nej, det är fint.
2: Evert Taube har gjort ungefär 15 sånger som hela Sveriges befolkning kan. Cornelius har kanske gjort 10. Olle Adolfsson kanske 5-6. Och så hoppas jag kunna göra 3-4 stycken. Kan man också komma ihåg mig för.

0: Du har hört Rösten med Lisa Wall. Idag mötte du Mikael Wiehe. Producent Maria Jutselius. Men jag sjunger den
1: ändå. Satir, det blir det nu i P1. Och intressant nog så finns Mikael Wiehe med även här.
2: Hallå.
3: Hallå.
2: Hörs jag?
3: Nej.
4: Halloj! Ja, häromdagen gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det har varit ett väldigt spännande gruppspel måste jag säga. Och ännu mer spännande har det varit att se vem i svenska backlinjen som socialdemokraten Annika Strandhäll velat bandlysa från landslaget för all framtid i något inlägg på X. I Japan-matchen så löste det sig självt. Både Hien och Lindelöf utgick skadade, så Strandhäll hon slapp skriva. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Nu är det klart. Regeringen och ett kärnkraftbolag har enats om ett avtal som innebär att staten kommer att äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer vid Ringhals. Många tror att det kommer att gå att få till på någon vänster. Eller höger i det här fallet. Ett land där staten också gått in och stöttat kärnkraft, det är Polen. Carla Byline, du är med oss därifrån.
5: Ja, här sitter jag och njuter av en ostrovskaja.
4: Som är...
5: rått fläskkött i sin egen sås. Lokal delikatess.
4: Mm, smarrigt. Berätta, hur tänker högerregeringen i Polen när det gäller kärnkraft?
5: Ja, man är ju emot all statlig inblandning på elmarknaden. Det ska vara fri konkurrens.
4: Men?
5: Men när det gäller ett så fräckt och potent kraftslag som kärnkraften så ser man det ändå som viktigt att gå in och stötta. Så nu äger staten det mesta av kärnkraften här. Vind- och solenergi däremot får klara sig själv.
4: Gör den det då?
5: Ja, det är lite svårt när den subventionerade kärnkraften är så billig.
4: Ja, ah. Är kärnkraften det enda området där regeringen har klivit in? Oj, vad är det som händer nu, Carla?
5: Ja, det är ett varningssystem som går igång när någon av de nya reaktorerna här blir lite överhettad.
4: Det låter som att det är väldigt nära dig.
5: Ja, det här är ju en satsning på om det är femte eller sjätte generationen väldigt små kärnreaktorer. Jag har en i mitt kök faktiskt. Driver varmvattenberedaren bland annat.
4: Strålande.
5: Det hoppas jag inte. Men jag har börjat tappa lite hår. Jag vet inte om det kan hända. Aj.
4: Carla Byline rapporterade från Polen. I veckan fick vi veta att det nästan inte är något nötkött alls i flera märken av falukorv trots innehållsdeklarationen. Och när jag pratar om falukorv tänker ni alla förstås på Ebba Busch. Förutom att hon gillar att fladdra med dem i valrörelser så finns det en annan koppling. För hur mycket kristdemokrati finns det egentligen idag i Ebbas kristdemokrater? Hon har fladdrat likt sin egen falukorv från högerkant till vänsterkant och bytt skepnad lite grann som David Bowie gjorde inför varje nytt album. Nu till exempel står hon plötsligt väldigt nära Magdalena Andersson. Och då menar jag inte bara leende sin glasskö i Visby utan i rena politiska utspel. 2000 kronor mer i barnbidrag. Jag flyttar höger mot mitten, sa hon till Aftonbladet. Och med Kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är Ebba ute efter att byta sida. Arga röster inom borgerligheten, de ropar osolidariskt och sossigt. Men ärligt talat, bor det inte en liten Ebba i oss alla? Den där desperata rädslan för att hamna i skymundan och bli snuvad på konfekten.
6: Berätta, har du något som tynger dig?
7: Ja, men det var ju den där kvällen då på festen där. Jag hade ju sagt att jag skulle inte spela schlager. Och så satt jag väl där ändå på kvällen och spelade schlagermusik då, i bluetoothen.
6: Men det där låter ju helt normalt. Det låter ju som att du bara har en släng av Ebba i dig.
7: Menar du det?
8: Är du också rädd att bli utbytt och saknar lite ryggrad? Få stöd på ebbalinjen.se.
4: Ja, det har väl inte undgått någon att fotbolls-VM pågår nu och det har varit ett mästerskap som präglats av statistik. Hur många procents chans är det att Sverige går vidare från gruppen? Chansen att vi får möta Norge? Oddsen för att varmkorven i Dallas kostar mer än $16? Därför har vi nu tagit hit en person som verkligen kan det här. Statistiker vid Mjällmögs universitet, Lars-Åke Median. Välkommen!
9: Tack!
7: Det var 98% chans att du skulle säga det.
4: Ah, okej. Okay. Om vi kikar på politiken då, hur stora är oddsen för att tidigare regeringen vinner valet?
7: 8% avrundat uppåt.
4: Oj, lite deppigt för dem.
7: Nej, statistiken känner inga känslor.
4: Nej, såklart. Hur stor är chansen att sossarna ska komma överens med både vänstern och Centerpartiet?
7: Ja, det närmar sig noll.
4: Ja, och då har jag ändå inte frågat om liberalerna klarar sig kvar.
7: Ja, den tror jag inte du behöver hjälpa mig med.
4: Nej, det är sant. Tack för att du tog dig tid. Okej, han gick bara. Apropå liberalerna så avslutar vi med en hyllning till partiet som gått från folkölsnivåer till ännu lägre. Vi hörs om en vecka.
2: Det började som en skakning på vårt kansli. Någon ville att vi mindre folk

fall. Men det fanns ej plats hos oss för någon socialliberal. Simona stod där i stormen som partiets första dam.

0: Satir från senaste Godmorgon världen. Nu är klockan 5.
1: Utredningar om migrantarbetare som far illa i lantbruket läggs ofta ner och få misstänkta fall om människoexploatering leder till åtal. Det här visar P4 Malmöhus granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar men bara 4 gick till åtal. Enligt gränspolisen är den största utmaningen att bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så dåliga att de räknas som människoexploatering. Det var många som var uppe i natt för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Kristoffer Isebrandt hade letat sig till museiparken i Uddevalla och han hade mixade känslor efteråt.
2: Jag känner väldigt otrolig sorg inombords faktiskt. Jag är riktigt besviken. Jag sa till kompisarna att jag ska hem och gråta mig till sömns. Ingen trodde på detta innan de ens kom till VM liksom, så... I sista slutändan, efter man har slickat alla sår, så får man ju ändå vara nöjd med det de åstadkommit.
1: Och intervjuade gjorde Alva Pettersson på P4 Väst. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här då 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som straff vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i Eskilstuna inträffade ett misstänkt mordförsök under natten, rapporterar TT. Polisen uppger att en man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål. Och en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
5: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
4: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
0: En annan typ av spår följer vi nu, nämligen fåglars flygningar. Här är Vetenskapsradion.
6: Vad kan en ringmärkt trädgårdssångare berätta om den vårdliga flytten över Saharaöknen? Och hur långt kan egentligen en silvertärna flyga?
7: Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet under sitt första halvår.
6: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om hur ringmärkning av svenska fåglar funkar och om en hängiven flyttfågelforskare.
7: Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
6: I över 100 år har vi ringmärkt fåglar i Sverige. Det vill säga specialutbildade ringmärkare har fångat och satt en liten ring med ett nummer på runt en fågels ben. En ring som avslöjar var och när fågeln har blivit märkt. När fågeln sedan dör eller att ringen kan avläsas på något annat sätt så återrapporteras det var fågeln har upphittats eller var och när man har avläst ringen. Något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för hur fåglar flyttar. Navet för denna verksamhet är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, där Tord Fransson har jobbat i 40 år.
8: Hallå Tord!
7: Hallå, hej!
8: Hej! Nu är vi på din för detta arbetsplats.
7: Absolut. Välkommen.
8: Tack. Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Berätta Tord, vad är det för ställe för den som aldrig har varit här?
7: Det är ett litet projekt kan man väl säga som kopplar till Historiska riksmuseet, och som har gjort det under en väldigt lång tid. Riksmuseet på svenska ringar på fåglar har adressen Riksmuseum Stockholm funnits sedan 1913. Och härifrån administreras då ringmärkningen av vilda fåglar i Sverige, där Riksmuseet då är tillståndsgivande myndighet för ringmärkningen.
8: Det är ett 25-30 kvadratmeter stort rum eller någonting sådär. Ja. Med fönster ut mot vägen, Kungliga Vetenskapsakademin ligger snett över här. Och här inne då har ni ett stort bord, och sen så är det såna här gamla träskåp och bokhyllor fyllda med pärmar med blå rygg. Berätta vad som finns här inne, Tord.
7: Dels så är det, i dagsläget så har vi ju väldigt mycket av uppgifterna digitalt, så att de... Förr i tiden var det ju hyllor överallt runt oss. Nu är det arkiverat i ett centralt arkiv på museet, för alla uppgifter vi får in från våra ringmärkare ute i landet är ju i digital form. Men vi har också ett stort skåp med ringlager. Flera skåp här med ungefär 300 000 ringar. Som,
8: 300 000?
7: Ja, minst 300 000. Det kanske till och med är mer än det. Det ska nog vara mer än det. För 300 000 ringar är vad som... förbrukas under ett år i Sverige. Man använder 300 000 ringar till fåglar i Sverige ungefär på ett år.
8: Så varje år så märks det minst 300 000 fåglar i Sverige?
7: Det varierar lite, men medelvärdet under de senaste 20 åren är 300 000 fåglar ungefär.
8: Jaha. Kan vi kolla i det skåpet?
7: Vi kan väl Ian här som sköter ringlagret kan visa runt lite grann i det.
8: Ja, hallå Ian, det är du som är ringmästare.
9: Ja, man kan säga så. Ja, precis. Mm. Så här har vi tre skåp med många olika ringar. Så vi har en som har de minsta i storleken.
8: Ja, kan vi gå fram och kika på
9: den
8: dem?
9: Minsta, eller?
8: Ja, precis. Ja.
9: Så den här storleken passar till gransångare till exempel och kungsfågel.
8: Okej, så vad står det? 1,8 mm.
9: Ja, så det är diameter på insidan av ringen.
8: Okej.
9: Så de har väldigt små ben, så de kan inte ta en ring som är...
8: Precis, pyttesmå ringar alltså. Precis, nu är de förpackade här, så nu vill du kanske inte öppna dem. Ja. Men det är pyttesmå ringar naturligtvis.
9: Och de här är gjorda av aluminium och väger väldigt lite. 0,03 gram en sån ring väger.
8: Okej.
9: Så det är inte mycket. Och kungsfågel väger ungefär som en SL-kort. 9-8 gram. Så det är inte mycket.
8: Nej, det är klart. Så det här blir ju ändå en, liksom en tyngd för dem, om man säger.
9: Ja, men jag tror att de känner inte av det så mycket.
8: Nej.
9: Det blir någonting runt benet, men det är som en ring på min hand. Man vet att den finns där, men det påverkar ingenting.
8: Precis.
9: Så det är inga problem.
8: Mm. Ja. Det var den minsta. Vad är den största ringen?
9: Den största har vi... här till höger. Så här har vi...
8: Oh shit, på en fitta. Alltså, det är som sådana här stora slangklämmer.
9: Ja, så de är till knölsvan till exempel.
8: Men alltså, det är rejäla ringar.
9: Ja, men en sångsvan väger ganska mycket jämfört med en kungsfågel. Och det här är 20 gram kanske, kanske mindre. 16.
8: Ja. Okej, okay. Och sen då så kommer de tillbaka i någon form, antingen själva ringen i sig eller information om den.
9: Ja, precis. Så ringmärkningen skickar deras ringmärkningsdata till oss via ett program, så den får komma till oss digitalt, så då kan vi dubbelkolla, checka och sen in i vår databas. Så vi samlar information i vår stora databas.
8: Just det. Och är det Åsa här borta som håller på med det? Eller? Det är
9: Åsa håller på mest med återfynd. Så vi får många rapporter varje dag av fåglar som har varit ringmärkt och upphittat eller avläst som kom in till oss. Så Åsa hanterar en del återfynd som kom in.
8: Ja, men då går jag bort och snackar med Åsa som står bakom ett annat skrivbord. Hallå Åsa.
10: Hej.
8: Vad gör du?
10: Jag behandlar återfynd. Vi får ju in många rapporter av ringar, alltså någon som har hittat de ringar, fåglar som är ringmärkta med våra ringar.
8: Ja. Alltså, det var 300 000 fåglar då som ringmärks här i Sverige. Hur många återfynd får ni?
10: Vi får någonstans runt 3 000 av svenska fåglar. Och sen
8: vad blir det då? 10%?
10: Eller nej, 1%. Men det varierar jättemycket mellan olika arter. Alltså stora fåglar som har lättlästa ringar har betydligt högre procent. återfångst. Mm. Eller återfinns mycket mer, naturligtvis eftersom småfåglar.
8: Ja. Ja,
10: mm. Måste man nästan hålla i handen för att kunna, eller man måste.
8: Just det. Ja. Mm, okej. Så då står du här framför nu två stora dataskärmar och registrerar du någon just nu?
10: Precis emellan, men jag håller på med någon blåmes som var funnen i Danmark. Jaha. Och var märkt på Falsterbo nu i höst.
8: Okej.
10: Ja, mm. Många sådana blir det ju.
8: Mm. Är det oftast döda fåglar eller är det även levande fåglar som registreras?
10: Oh, jag kommer inte riktigt ihåg förhållandet, men många kontrolleras ju hos andra ringmärkare, levande alltså.
8: Just det.
10: Mm. Sen är det ju också vanligt med att fåglarna har flugit in i fönsterrutor eller blivit tagna av katt, och då är de ofta döda.
8: Mm.
10: Men sen de här stora fåglarna med lättlästa ringar, många som har så bra optik, kameror och kikare och kan läsa av. Så då blir det också levande fåglar, vilket är supertrevligt.
8: Ja.
10: Mm. Så vi får in många foton på örnar och fiskljusar och när man ser ringarna.
8: Ja, vilka är de vanligaste fåglarna, som arterna som ni får in information om?
10: Ja, det är väl vitstork, havsörn, skräntärna. Det är också väldigt många färgmärkta som har såna här extra ringar som ska vara gjorda för att vara extra lätt att läsa på håll. Det är de vanligaste, absolut.
8: Men vitstork?
10: Ja, det är ett projekt i södra Sverige som har såna lättlästa ringar.
8: Okej. Jag hade tänkt att det skulle vara lövsångare eller någon sån här jättevanlig art. Men...
10: Nej, för du frågar om vilka som återfinns, inte vilka som märks.
8: Nej, de vanligaste, alltså som du får in flest information om.
10: På. Ja, nej, då hör inte lövsångare till dem. De här små, de måste man ju nästan hålla för att kunna läsa ringnumret.
8: Mm.
10: Så även om det är många sådana som märks så blir det inte... Då brukar man säga 0,5% som är...
8: Mm. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vad ska du ta den för rapport härnäst, vet du det?
10: Ja, det ser ut att ligga... Det var en höst med många blåmesar, så det ligger många blåmesar här.
8: Ja, där har du den. Okej, okay, blåmes, det är förkortningen här då.
10: Mm.
8: Blåmes, är det berguv, kungsörn, lövsångare faktiskt, rödhake.
10: Ja. Och det här FRP betyder att alla de här är från Paris, Frankrike. Så det här franska kommer en bunt där.
8: Ja, okej. Okay. Mm. Vad är det vanligaste landet du får rapport ifrån?
10: Ja, det är de som ligger nära Finland, och Norge, Danmark, Tyskland.
8: Mm. Okay.
10: Polen ganska mycket också, som, där de läser av sådana här tärnor och måsar som har färgringar.
8: Mm. Får du någon bild i huvudet när du läser den här rapporten, hur det kanske ser ut där? Eller hur det...
10: Jo, men det gör jag. Vi tittar mycket på Google Earth så man kan liksom kontrollera att koordinaten verkar stämma. Och, ja, men då zoomar man in där på platsen. Ja, jag tänker mig in i fågelns liv, det gör jag.
8: Ja, jag förstår det.
10: Det är väldigt, väldigt rolig administration.
8: Ja, det är jättespännande. Mm. Okej. Okay. Ja, men tack så mycket, Åsa. Så får du fortsätta med ditt jobb. Mm.
6: Åsa Steinholtz och Ian Henshaw. I över 100 år så har vi ringmärkt fåglar i Sverige, något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för flyttfåglar. Och navet för den här verksamheten är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den som har jobbat längst här är Tord Fransson. Han har jobbat här i 40 år och har precis gått i pension. Men hans fågelintresse började långt innan han började som student och doktorand på Naturhistoriska riksmuseet.
11: Det började tidigare. Det började när jag gick, jag var väl 10-11 år ungefär, när jag började bli intresserad av att titta på fåglar.

0: Det var väldigt många i min klass som höll på med det här intresset och jag halkade väl med i den här gruppen av killar som var ute och, i markerna i början på 70-talet.
1: Mm. Berätta om den tiden, vad gjorde ni?
0: Nej, vi var ute, vi låg, jag är uppvuxen i Nynäshamn och vi var ute på kusten och vi lånade militärbaracker och räknade idersträck i slutet på mars när det var påsklov var det. Mm. Och vi åkte runt till olika ställen och tältade för, vanligtvis. Och, så att det var ju, man var väldigt mycket ute i markerna helt enkelt och tittade.
1: Var det mer ett äventyr än, eller var det liksom fågelintresset som var det viktigaste eller var det själva äventyret?
0: Jag tror att det var fågelintresset. Äventyret kom nog med på köpet skulle jag tro. Man var väl lite intresserad av att se nya fåglar som man inte hade sett tidigare. Det var ju spännande naturligtvis. Så att, och inte så långt ifrån där jag bodde så var det några personer som höll på med ringmärkning. Och det där fastnade jag ju för ganska direkt.
2: 404. Nu är kön på dem och glömde gå på den här.
1: Berätta varför. Vad var det jag som sög in dig så? I det?
0: Det är ju lite spännande att vara ringmärkare. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Och det är den ena biten i det. Och den andra biten är väl det här att man får klura lite på hur man ska åldersbestämma fåglarna. Man har dem ju verkligen på närhåll. Och dräkten talar ju lite grann om vad den är i för fas. Är det en ung fågel? Är det en gammal fågel? En hona eller en hane? Hur mycket väger den? Så att hantera en fågel är ju som att läsa, alltså dokumentera någonting och fjäderdetaljerna på närhåll är ju fascinerande på många arter, att se dem på så nära håll.
1: Vad är det som är så fascinerande?
0: Jag vet inte, det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll, ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter ett någonting som förändras med ålder, så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
1: Tord Fransson som precis har gått i pension från sin tjänst som chef för den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. En central eller en expedition och några kontor på Riksmuseet där man administrerar svensk ringmärkning av fåglar. Man både förser enskilda ringmärkare och fågelstationer med ringar och man registrerar återfynd. Cirka 1% av alla de fåglar som ringmärks i Sverige återrapporteras främst från våra grannländer i Europa. Men det kommer även rapporter från avlägsna platser, berättar Tord.
0: Det ringde en person till mig och frågade om, vet du var Sveriges antipol ligger? Nej, sa jag. Det är Nya Zeeland. Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och sen den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet och under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
1: Ja, flyttfåglar har varit ett mysterium för oss människor under lång tid. Linné har ju till exempel haft en teori om att svalor övervintrade på sjöbotten. Men vad skulle man tro? Från den ena höstdagen till den andra var plötsligt fåglarna borta. Och lika plötsligt så kom de tillbaka på våren. Nu vet vi att de flyttar ibland till väldigt avlägsna platser och mycket av den kunskapen bygger på ringmärkning av fåglar. Men det finns fortfarande mysterium att lösa vad det gäller fåglarnas flytt. Hur kan till exempel småfåglar som inte väger mycket mer än en penna flyga över sådana krävande platser som Saharaöknen utan att äta på flera dygn? Det är något som Tord har försökt ta reda på.
0: Ett svar är att de måste äta upp sig innan. De måste ha den reserv de behöver för att göra passagen. Så att jag har ju under en lång följd av år arbetat med att studera det här i Grekland.
1: Hur har du gjort då?
0: Ja, framförallt så är det var fokus att vi tittade på en art som heter trädgårdssångare som är en långdistansflyttande småfågel. Och vi använde ringmärkning helt enkelt för att fånga fåglar. Vi mätte och vägde dem och vi upptäckte väl att de anlände till Kreta som var platsen vid. Det är ju sista anhalten i princip för själva ökenpassagen. Trädgårdssångarna kommer dit och väger ungefär 18-19 gram och stannar i 14 dagar, vilket är ovanligt lång tid. Och flyger iväg och väger 30-31 gram, vilket då är en reserv för själva ökenpassagen.
1: Mm. Så de dubblerar sin vikt?
0: I stort sett kan man säga att de dubblerar sin vikt.
1: Men passerar Sara då den här stora öknen, hur lång tid tar det för dem?
0: Allting tyder på, det pågår ju forskning kring det, men i en del fall så är det helt klart att fåglarna flyger på nätterna men landar på dagtid och sitter i princip utan att äta. För det finns inte någonting att äta i de allra flesta fall. Söker skugga helt enkelt och väntar på nästa kväll och fortsätter då flygningen. Och då i så fall, om de gör det så tar det för en trädgårdssångare 5-6 nätter för att flyga över.
1: Vad är det som har fångat dig så just med flyttfåglar? Varför är det så otroligt spännande tycker du just med flyttfåglarna?
0: Jag tror att det är flera saker egentligen, men framförallt så är det ju den här stora variationen vi har. Vi ser fåglar som är stationära året runt, vi ser fåglar som flyttar en kort distans, vi ser fåglar som flyttar väldigt lång distans och är på flyttning kanske till och med 6 månader av året, inkluderat både vår och höst. Och variationen, att de flyttar åt olika håll och att allt det här är ju på något sätt en finslipning av någonting som har skett under lång tid. Och att de har anpassningar för att klara det. Många av de här småfåglarna flyttar ju utan hjälp av sina föräldrar eller några erfarna fåglar. De gör hela flyttningen på ett inprogrammerat program som har finslipats över mycket lång tid.
1: Så det är liksom själva mysteriet hur detta går till på något sätt?
0: Lite grann är det väl det. Att det är, när man håller en fågel så vet man att den här fågeln är så förberedd på vad den ska göra.
1: Ja, hur kan flyttfåglar från dag 1 veta exakt var de ska flytta och när? Det är något som har trollbundet Tord Fransson på ringmärkningscentralen ett helt yrkesliv. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Och trädgårdssångaren som vi hör i bakgrunden är inspelad av Lars Idenius.

0: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg med branta stup som lagrar solvärme, vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk, betande klippspolsnäckor och nordisk klipptuss. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
1: Och ikväll i P1, då sänder vi det här.
2: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
3: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
2: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och så lite programinformation inför den sommar som just dragit igång.
4: Hallå där, Ilan!
5: Hej, Niklas!
4: Hur är det med dig?
5: Jo, men det är bra. Det är svettigt. Men det är bra.
4: Är det svettigt?
5: Ja. Ja.
4: Vad ska du göra?
5: Ja, men jag ska ju ut här i den här minibussen och åka runt i Sverige och besöka lite olika platser i landet.
4: Ja, du ska ju vikariera för mig i sommar.
5: Ja, precis. Jag ska liksom ta Krasch eller Konsensus ut på landsvägarna.
4: Ja, det är ju spännande.
5: Ja.
4: Det är underbart ändå att åka runt, ja, i Sverige.
5: Det är ju väldigt vackert så här års, så att man, ja, klagar inte på utsikten. Asien är helt okej.
4: Den är det. Ja, jag måste bara fråga, hur känns bilen?
5: Det är första gången jag kör minibuss, ska jag säga.
4: Ja.
5: Och det känns förvånansvärt bra, vilket kanske inte är ett gott tecken.
4: Nej, för mig var det lite, det var lite ovant i att åka runt med en så stor bil. Och ja, man har gjort det bara när man flyttar. Men att liksom sitta med två gäster bredvid varandra, det är lite annorlunda.
5: Nej, precis, det är mycket att ha koll på. Ja. Jag är också samtidigt väldigt gravid. Och jag vet att folk nu för tiden har ett väldigt högt förtroende för gravida.
4: Ja.
5: Jag har inte det.
4: Vad sa du? Så du har inte?
5: Jag har inte det. Nej. Jag vet att man är lite i en annan dimension hela, ja, tiden.
4: Ja.
5: När man är det. Så vi får se. Vi får se hur körandet går.
4: Ja. Men det är automaten då, va?
5: Ja, det är det.
4: Ja, det är ju, ja, otroligt. Ja.
5: Det är väldigt lyxigt.
4: Men du, jag är nyfiken på, vad är det för ämnen ni kommer att ta upp?
5: Alltså, det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer, internet, är internet dött? Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Det är massa olika ämnen och jag är så peppad på att det är så... Det är verkligen gott och blandat.
4: Vad roligt. Alltså det var vilken spännvidd det var på ämnena. Alltså det är ju ändå, ja, det är intressant att ni ändå lyckas liksom ta de här lokala ämnena som vi ibland skulle vilja göra. Nu får ni egentligen chansen att ta dem.
5: Ja. Vi kommer ju också åka upp till Skellefteå. Och jag hoppas ju att vi ska få liksom blicka ut över Northvolt.
4: Ja, det är klart.
5: Detta beryktade.
4: Ja. Så det kommer att vara ett program om det.
5: Ja.
4: Ja. Men spännande.
5: Vad ska hända nu?
4: Jag kommer definitivt att lyssna, för det här låter ju fantastiskt spännande.
5: Ja, men inte för att skryta, men det blir nog ganska intressant.
4: Nej,
5: jag vill verkligen inte skryta.
4: Nej, jag vet att du är ju en ödmjuk person. Jag vet ju det.
5: Jag är så ödmjuk, ja, Niklas, du vet det.
4: Ja, jag vet det.
5: Ja.
4: Men lycka till nu, Dilan. Och jag ser fram emot
5: att lyssna. Ja, men har du några tips till mig?
4: Ja du, vad har jag för tips sådär? Ja, det är ju det här med körningen hela tiden. Att hela tiden, ja, stanna vid alla dessa rödljus. Jag tror inte du har lika mycket rödljus och slipper den här Stockholmstrafiken. För den, ja, är svettig. För det är, ett tips är ju att inte åka, vilket jag har gjort några gånger, du vet, i fredag eftermiddag. Alltså det är vissa tider man ska inte vara ute.
5: Det här är mycket bra tips.
4: Ja.
5: Vad gör man om det blir jättedålig stämning i bilen?
4: Jo, har du med dig kaffe? Kaffekanna?
5: Ja, det har vi.
4: För det muntrar upp när man säger så här, ska vi ta lite kaffe?
5: Okej.
4: Det känns lite också svenskt. Ska vi ta lite fika? Alltså då,
5: just det.
4: Ja.
5: Just det. Ja. Ja, men det är bra. Jag håller på kaffet tills det blir usel stämning. Ja. Då åker det fram. Mm,
4: då åker det fram. Ja, men det låter okay. Bra. Och lycka till nu, Lina.
5: Ja, men ja. Du, ha en fin sommar.
4: Ja, detsamma. Och jag kommer definitivt lyssna. Ja, verkligen.
5: Ja.
4: Ha det fint.
5: Okej. Okay. Hej. Du med. Hej, hej.
1: Lisa Walls serie Rösten.
6: Den här rösten som du hör nu, det är... Den tillhör Lisa Nilsson.
7: Rösten du hör är min. Jag heter Magnus Carlsson. Sträck ut
1: din hand. 10 av våra mest älskade röster.
7: Magnus, you don't sing like an angel. You sing like a fucking god.
6: From my precious heart. Och då kan man behöva, så att säga, överdriva det liksom smalare i ljudet. Så att man kanske lägger fram, alltså att man blir ännu mer ljus och artikulerad för att kompensera det här som jag lite sa då, instängt. Då får man plötsligt så här sjunga ännu mera, så att man inte sjunger mera, utan mera här framme.
8: Här får du till exempel veta att Eva Dahlgren var avundsjuk på Marie Fredrikssons röst.
9: Och jag tyckte, fan, hon sjunger så jävla mycket bättre än jag. Hon kunde det där. Du vet, wäh! Och jag var bara...
1: Lisa Walls serie Rösten. Du hittar den i SR-appen. Och först ut i den nya sommarsäsongen, det är Mikael Wiehe. Missa inte det. Och med det tipset så säger vi god morgon.
10: Ja, god morgon. Det är P1 morgon onsdag som tar vid. Nyheter och djupdyk i aktuella ämnen fram till 9:30. Ett självklart ämne är Sveriges uttåg ur fotbolls-VM efter förlusten i natt mot giganten Frankrike. Hur slickar vi såren? Vad har varit det bästa och vad vill vi helst glömma från detta VM? Justitieminister Gunnar Strömmer kommer till studion apropå ett par nya lagar som träder i kraft idag den 1 juli. Bland annat förbud mot kusinäktenskap. Och så om en fransk nationalklenod som ska visas upp i Storbritannien. Det handlar om den 70 meter långa Bayeux-tapeten som ska fraktas över kanalen till British Museum. Idag släpps biljetterna och det är hårt tryck. Detta och mycket annat. Jag heter Anna Härnek. Välkommen att lyssna. Nyheter nu.
11: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
12: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
13: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
14: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
15: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
14: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
16: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
17: Vad hejar du på för lag härnäst?
18: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
19: Det blir alltså Frankrike.
14: Simon Isaksson i East Rutherford, New Jersey.
11: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är tillräckligt dåliga. Under det första halvåret inträffade 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning jämfört med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på riksnivå, det säger Alexander Valenius vid polisen.
20: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
21: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
20: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
21: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning.
11: Reporter här Simon Andrén. Och idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Lite utrikes nu. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Omkring 550 miljoner dollar av intäkterna uppges komma från Trump-familjens eget kryptoprojekt World Liberty Financial, kryptovalutan WLFI. Om väderprognos sist. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. I nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr 15-20. Ekot, Karl-Oskar Alsen.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Hej och välkommen till en kortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Eva-Pia Vorland från Tomelilla som ville skicka Almedalsveckan på turné för demokratins skull.
24: Det är ju en fantastisk tillställning egentligen, va? Med där man har demokratin i fokus och alla kan komma till tals och det är föreningslivet och politiken och så. Alltså verkligen en sån härlig, bubblande demokratifest kan man tycka. Det är bara det att man har placerat den på en liten ö så att vanligt folk inte har råd att åka dit. Och jag tänker bland annat på det här med integration som det pratas väldigt, väldigt mycket om. Det här demokratibegreppet, det går inte att förstå om man inte får känna och ta på det så att säga, va? Och då tycker jag att det är nästan ett hån att det ligger på Gotland.
23: Har du själv varit på och besökt Almedalen under politikerveckan?
24: Ja, en gång har jag varit det. Ja.
23: Ja. Och vad tyckte du då?
24: Ja, det var ju väldigt kort jag var där, men ja, det var ju fantastiskt och roligt och så, va? Och spännande. Men då gjorde jag det i jobbet, så att jag behövde ju inte klämma upp alla de där pengarna själv.
23: Mm. Nej, för det är dyrt att åka dit och det är dyrt
24: ja, det är
23: om man ska
24: jättedyrt.
23: Bo. Ja,
24: jättedyrt.
23: Vad tycker du man ska göra då? Vad ska man göra då?
24: Jo, jag tycker så här, man ska sprida ut Almedalen över hela landet. Man kan kalla det Almedalen om man vill. Och så ska man arrangera de här fantastiska arrangemangen i Norrköping, Katrineholm, Sollefteå, Luleå, Malmö, sprid ut över landet. Låt alla nyanlända få komma och titta och känna och smaka på demokratin.
0: Vilken skillnad skulle det göra?
24: Alltså nu har jag jobbat med nyanlända i ett antal år också, va? Det skulle göra den skillnaden att till exempel nyanlända hade världens chans att uppleva det här och förstå det och se det och ställa frågor och prata med folk och komma i kontakt med delar av samhället som de kanske aldrig kommer i kontakt med. Det är den skillnaden det skulle göra.
0: Skicka Almedalen på turné, det skulle stärka demokratin. Tack för det inspelet, Eva Pia Wåhlland.
24: Ja, tack själv.
0: Nästa person på tråden är Göran Pettersson i Hallstavik, Norrtälje.
2: Jag skulle vilja prata om organdonation.
0: Jaha.
2: Det är ju lite på tapeten nu med Mette Marit och har fått nya lungor. Och då läste jag en ledare i Norrtälje tidning att Sverige är sämst i Europa åtminstone på det här med organdonation. Man har väldigt svårt att hitta lämpliga donatorer. Och varför blandar jag mig i det här då? Jo, min hustru avled för 4 år sedan på ett vårdhem. Både hon och jag är så att säga helkroppsdonatorer. Så jag meddelade där då, personalen där. Hon är donator. Så att det är väl bråttom då kanske om man behöver göra någonting då efter att hon hade gått bort då. Ja, då säger de så här att man måste avlida på en intensivvårdsavdelning för att man ska kunna göra en organdonation. Och då tänker jag, ja då är det inte lätt att få tag på lämpliga donatorer. Det är alltså 3 villkor som ska vara uppfyllt. Du ska för det första vara med i organregistret. Du ska hamna på intensivvårdsavdelning och du ska avlida. Först då kan du bedömas som lämplig för att lämna ifrån ett organ. Och då kommer man inte att komma långt med det här kön med personer som väntar på nya organ.
0: Mm, ja, för det är ju ett steg där. För att det är ju sådär att många tänker säkert att man ska anmäla sig till det där registret. Men så man gör det ändå inte. Av någon anledning.
2: Ja, och även om du anmäler dig till det så har du ju ändå saker och ting som måste vara uppfyllda för att man faktiskt ska kunna använda dig som en donator.
0: Ja.
2: Så bara kanske för att

0: Ja, varför är frågan så viktig för dig?
1: Nej, men det är inte viktigt för mig. Jag har inget behov av någon organ idag, utan jag tänker på mina medmänniskor.
0: Göran Pettersson, Norrtälje, intressant inspel. Vi får se om det är någon som reagerar på det här med obligatorisk anslutning. Ja, vi får se. Tack för att du ringde till Ring P1. Hej då! Och vi talade ju om politiker också igår i Ring P1 och hur debatten i valrörelsen kan bli mer konstruktiv. Det var Hans som ringde från Stockholm. Han tyckte att politiker alldeles för ofta hamnar i konflikt med varann och att det gör att sakfrågorna försvinner. Och det har vi fått lite reaktioner på sociala medier. Jeanette, hon skriver här att jag efterlyser ett format inriktat på sakfrågor där möjligheten att utarbeta lösningar på samhällsproblemen inte underordnas partiernas makt och inflytande. Rickard, han menar på att tillåt bara argument där partierna visar på de av sina löften de faktiskt levererat på. Bevisbördan bör ligga på partiet och att bara lova saker men aldrig leverera är diskvalificerande. Och Solveig, hon skriver här att hon har inte varit med om någon valrörelse tidigare med att de ljuger så mycket utan att skämmas. Hon menar, syftar på politikerna då. Började visserligen redan förra valet men i år är det värre. Lögner verkar löna sig och utfrysning av journalister som frågar obekväma frågor blir allt vanligare. Jag tror det bästa är att prata om sin egen politik främst och låta andra fakta granska lögnerna. Och Solveig avslutar med att hon förutsätter att journalisterna får göra sitt jobb och där har public service en viktig roll. Det här på debatten om valrörelsen och konstruktiva. Du får gärna fortsätta att vara med i den debatten på sociala medier eller om du vill ringa hit på 020 22 10 10. Vi ska hinna med en person till här innan programmet är slut. Cecilia Nordensson, du reagerar på samtalet här tidigare om organdonation, förstår jag.
2: Ja, jag är läkare, rent pensionerad överläkare vid det här laget. Och jag har dessutom en son som hjärttransplanterat. Så jag har liksom varit med lite grann i den svängen. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså donationsfrågan är viktig i sig. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att folk förstår hur det här går till och vilka krav som ställs för att kunna bli donator.
0: Mm. Det ska du få göra. Jag ska bara säga också för tydlighetens skull att du finns på valbar plats för Moderaterna i Region Västerbotten, så att det är tydligt också. Så får du fortsätta nu och berätta.
2: För att kunna donera ett organ, då är det lite olika beroende på vilket organ. Lever och hjärta och lungor är väldigt mycket känsligare för processen, för döendeprocessen, än vad njurarna är. Så njurar kan man faktiskt ta för någon som precis har dött. Men det här betyder ju då att folk måste dö på en intensivvårdsavdelning i respirator och bli hjärndöda. Och det är därför att kroppen måste leva för att man ska kunna ta organen från dem. Ja. Ett sånt skick så att de kan flyttas över till en annan funktion och fungera. Mm. Det är orsaken till varför de måste vara döpt på en intensivvårdsavdelning. Ja. Sen är det ju också, som en tidigare inringare poängterar, man kan donera hela sin kropp till, så att säga, vetenskapen. Och då hjälper den till i utbildningen av läkarstudenter. Mm. Och då är det egentligen bara att den här universitetet vill ju ha den här kroppen så fort som möjligt.
0: Ja, jag förstår.
2: Mer eller mindre. Ja.
0: Det är ju långa köer och svårt att få tag på organ. Ja. Vad tänker du det här förslaget då på, som Göran som ringde in tidigare kom med? Liksom att, alltså det ska bara vara så att alla är obligatoriskt organdonatorer oavsett. Ja. Liksom, vad tänker du om det?
2: Ja, som donationslagen är skriven idag så förutsätts samtycke. Om du inte har en uttalat sagt nej, de får absolut inte röra min kropp efter att jag är död, så förutsätts du samtycka till att donera dina organ. Om du hamnar i en sån situation, dör på ett sånt sätt så att det är möjligt. Sen blir det blir en problematik för läkarna på IVA. Om anhöriga säger nej, ni får inte röra honom. Mm. För att fortfarande så är det anhöriga som ska leva med det här i efterhand. Majoriteten av anhöriga tycker att det är jättebra. För att de tycker, något gott kommer ändå ur min anhörigs död. Att andra människor faktiskt får leva. Mm. Men man rekommenderar ju framförallt de som inte vill donera sina organ att anmäla det till donationsregistret. För att du kan ju

0: anmäla vilken önskan som helst i donationsregistret. Nej, men ni får ta mina njurar, men ni får inte ta mitt hjärta till exempel. Mm. Det kan du skriva i donationsregistret. Mm. Eller du kan skriva, nej, ni får inte röra min kropp. Jag vill inte donera någonting efter att jag är död. Eller ni kan ta vad ni vill när jag är, om jag dör på ett sånt sätt. Att allt det här kan du skriva i donationsregistret. Och det är viktigt att folk faktiskt gör det. För att hur ska man annars veta om du hamnar och blir hjärndöd på IVA?
1: Cecilia Nordensson, tack för att du ringde. Och kommer det här klara görandet? Tack.
0: Jag hoppas att det blir lite klokare.
1: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9:30. 020 22 10 10. Ring P1.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag hör du författaren Karin Brygger som utgår från sin judiska tro.
1: Judisk semester. Finns det? Jag kommer att tänka på en chassidisk rabbin jag läst om. En rabbin som kortfattat menade att det i judiskt liv egentligen inte finns någon downtime. Det finns bara uptime. Med det senare menade han att vi i varje stund måste sträva uppåt. Efter en tillvaro som är mer utvecklad än vår nuvarande. Vägen dit går genom goda gärningar. Ska man resa någonstans bör man till exempel inte glömma att stanna till på vägen och hjälpa dem som är i nöd. Vill man komma närmare Gud eller närmare ett liv som omfattar de etiska principer vi skulle kunna kalla Gud, är det inre och yttre arbetet sammanlänkat. Denna praktik är frikopplad från produktivitet. Det handlar om närvaro. Det är helt enkelt fullständigt omodernt. Semester däremot är förknippat med just modernitet. Ordet har svenskan lånat in från latin. Det betyder ungefär en 6 månader lång period. Därför betecknar det i många länder inte ledighet utan tvärtom en termin i skolan. För mig är ordet förknippat med rättigheter. I Sverige har arbetare haft lagstadgad rätt till ett par veckors semester sedan 1938. Själv arbetar jag ungefär 6 dagar i veckan och jag har svårt att minnas en hel helg då jag inte arbetat. Men i mitt skrivande finner jag samtidigt stor vila. Just en fördjupning av mina existentiella möjligheter och skyldigheter. Att bara slappa ser jag ingen mening med. Och det meningslösa är en större stress än ansträngning.

Utifrån detta finner jag begreppet judisk semester helt enkelt vara en oxymoron, det vill säga två motsatta begrepp som kombineras. Men om jag rannsakar mitt judiska minne så svävar just en judisk semester faktiskt upp i form av den moderna populärkulturella filmklassiken Dirty Dancing från 1988. De flesta som sett den har sett en film om semesterhemmet i bergsområdet The Catskills. Om tonårsförälskelse, danstävlingar och klasskillnad. Men det är också en film om en judisk semester. Hur då? Ja, för det första var det framförallt judiska familjer som spenderade semestern i The Catskills på 50-, 60- och 70-talet i Amerika. Men viktigare, Baby, filmens huvudperson som blir dödsförälskad i dansläraren Johnny och hoppar in som vikarierande artist när Johnnys danspartner Lisa måste vila efter en illegal abort. Baby närmar sig det liv hon vill leva och rättfärdighet kan vi kalla det genom en serie goda gärningar. Förstås är dessa skickligt maskerade med semesterns och romansens hela arsenal av hemlighetsmakeri, föräldraruppror och sex. Men den underliggande berättelsen är viktigare. Baby kämpar för kvinnors rättigheter genom att hjälpa Lisa som har råkat i olycka, som man säger. Konflikten står alltså inte bara mellan huruvida Baby och Johnny ska få varandra, utan omförhandlar vad som är skamfyllt och vad som är rätt. På slutet har Baby genomgått en förändring och i sann aristotelisk anda har rollerna kastats om. De arga föräldrarna beundrar plötsligt sin dotter. Inte bara för att hon är en stjärna på scenen, utan för att hon är en modig människa. Johnny står också han fram i ett nytt ljus. Allt detta under ett par veckor judisk semester. Filmen gjorde ett outplånligt intryck på mig som barn. Kanske är det för att en sådan semestermagi aldrig var tillgänglig för mig, som jag nu förkastar hela konceptet med semester. Vila gör vi på Shabbat, men den största vilan är att försöka göra rätt och att dansa.

Judar har ingen trosbekännelse. Men den sekulära världen brukar likna vår bön Shema vid en sådan. De första raderna anropar det judiska folket och låter så här. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hör Israel, Herren är vår Gud. Gud är en.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som utgick från sin judiska tro på temat semester. Musiken i programmet heter The Poet Acts av Philip Glass. Vår mejladress är liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Dags för en sjörapport från SMHI och jag heter Viktor Bergman. Ett ganska flakt tryckfält täcker Skandinavien och Finland. Imorgon närmar sig ett lågtryck västerifrån på Nordsjön. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst 2-7 meter per sekund, nära Skagerrak upp till 10. På Tyska bukten dock inledningsvis nordost. I natt allmänt vridande till syd eller sydväst och ökande till 9-14. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 4-9, efterhand 6-11. På norra delen dock tidvis växlande 1-6, mest god sikt. Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten, växlande 1-6, lokalt tillfälligt högre. I kväll väst eller nordväst, men på Vänern fortsatt växlande, i morgonbitti allmänt vridande till sydväst. Någon lokal skur med måttlig sikt. Sydvästra och södra Östersjön, omkring ost eller växlande 1-6, i kväll väst eller nordväst och på södra Östersjön ökande till 5-10. Någon lokal skur med måttlig sikt. Sydöstra Östersjön, växlande 1-6, efterhand nord eller nordost 4-9. Tidvis skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring nord eller växlande 1-6, på de södra och västra farvattnen mest omkring ost. Mest god sikt, någon skur. Finska viken, ost eller nordost 2-7, i natt något ökande. Från ikväll regn eller skurar med måttlig sikt. Bottenhavet, ost eller nordost 2-7, lokalt upp till 9. I natt nord eller nordväst, mest god sikt, men skurar. Norra Kvarken, omkring väst eller växlande 1-6, mest god sikt. Och Bottenviken, väst eller sydväst 1-6, i eftermiddag 4-9. I natt avtagande till åter 1-6 meter per sekund och efterhand växlande, god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 6 cm över nollnivån i RH2000. Ratan och Sundsvall på nollnivån, Stockholm 8 över, Karlskrona 20 över, Klagshamn 15 över och Göteborg också på nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 62 cm över referensytan på sjökortet. Och nu några sjöobservationer. Torsminde, nord 3 meter per sekund. Oxöj 4, sydväst 4, Skagen sydväst 5, Nordkoster syd 7, Väderöarna sydväst 8. Måseskär sydväst 7, Pålgrunden sydväst 4, Naven syd 1, Vinga och Nidingen väst 4. Anholt lugnt, Hallands Väderö ost 2, Drogden nordost 4, Falsterbo nordost 2, Arkona och Skillinge nord 1. Hammerodde nordost 3, Hane och Utklippan nordväst 4. Ölands södra udde nord 2, Ölands norra udde sydost 4. Härstena sydost 3, Hoberg och Östergalsholm ost 3, Fårösund sydost 1, Gotska Sanden sydost 2. Landsort syd 2, Skarpe sydost 1, Svenska Högarna och Söderarm ost 1. Finska ute, nord 5, Nyhamn lugnt, Märket syd 4, Örskär ost 3, Äggegrund ost 5, Kuggaren ost 2. Brämön syd 3, Lunga nordväst 2, Skagsudde nordväst 3, Järnäsklubb nordväst 1, Holmen nordväst 2. Bjureklubb, väst 7, Piterönskär, väst 3, Rödkallen, väst 7, Kemifir, nordväst 8 och Storön, väst 6 meter per sekund. Om en timme är det en landrapport från SMHI.
4: God morgon, det här är P1-morgon i Sveriges Radio. Det är onsdag den 1 juli. Jag heter Anna Härnek och alldeles strax får vi Ekots nyheter. Gustava Söder, vad hör vi om?
5: Jo, men det kommer att handla väldigt mycket om fotbolls-VM efter förlusten då mot Frankrike.
4: Just det, och det blir mer om Sveriges uttåg ur detta VM i timmen som kommer. Vilka var höjdpunkterna och vad vill vi allra helst glömma ska vi prata om bland annat. Dessutom om de så kallade ungdomsfängelserna. Idag, den 1 juli, ska de stå färdiga. Välkommen att lyssna. Nu är klockan 6.
5: Morgonekot. Idag öppnar ungdomsfängelserna för barn mellan 15 och 17 år. Få fall av misstänkt människoexploatering leder till åtal och det blir inget mer fotbolls-VM för Sverige. Och vi börjar med fotbollen, för Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
6: Nej, han håller i, spelar i djuplig räddning till ett friläggsskott.
7: Och efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
8: Så tråkigt att vi utslagna, men jag tror att stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
9: Jag tror de förtjänar att vinna matchen, så det är ja, extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
7: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Lisa och Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
10: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet.
11: Vi har ändå gjort en bra match och vi har kämpat, så att jag ser ändå att vi gjorde vårt bästa och vi gjorde det bästa av situationen.
7: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
12: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
13: Ja, det är ju total ridå, men samtidigt, vi har ingenting att hämta oss Frankrike, de är för bra. Vi gör det vi kan första halvlek, men sen när de väl får första så är det uppförsbacke.
7: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
14: Ja, det är inte oväntat. Det är inte oväntat. Jag vet inte vad jag ska säga.
15: Du kanske inte är så besviken.
14: Nej, inte jättebesviken. Men efter halvlek så hade man ju ändå något typ av hopp.
16: Nu åker vi hem.
5: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Och vi fortsätter med fansen, för bland fansen på plats under matchen på arenan i New Jersey, USA, fanns det både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
17: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå, de spelade bra ändå.
18: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
19: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
20: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
19: Och för vissa som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher har världsmästerskapet betytt mycket.
21: Ja, det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är jag är rörd i på något sätt. Även om jag förlorat så är jag ändå rörd.
19: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
0: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
16: Vad hejar du på för laget härnäst?
22: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
23: Det blir alltså Frankrike. Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
19: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
5: Antalet skjutningar i Sverige har minskat om man jämför med tidigare år. Och en förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen.
24: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
3: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
24: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
3: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning. Dessutom används nu explosioner istället för skjutningar som strategiskt våld.
24: Historiskt så såg vi att man utövade strategiskt våld, det vill säga våld som inte handlar om att döda utan snarare skrämma, utöva utpressning eller utöva makt också var ett skjutvapenrelaterat våld i form av exempelvis dörrskjutningar. Det ser vi inte i dagens läge i alls samma utsträckning utan det har till stor del ersatts med explosivt våld där man istället nu spränger en port eller mot ett hus.
5: Sa polisen Alexander Valenius, reporter Simon Andrén. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år som har begått allvarliga brott ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. Och på högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
25: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
26: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
25: Så.
26: Johan Fritjof beskriver ett dygn på Kumlas barn- och ungdomsavdelning.
25: Upplåsning då, eller väckning 07.00.
26: Frukost och morgonmöte inne på avdelningen.
25: Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset.
26: Promenad på promenadgården. Skolpass nummer 2. Lunch. Skola igen.
25: När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen. Och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där.
26: Nu kan man ta emot besök, gymma, ringa ett samtal eller liknande.
25: Sen är det ju dags för kvällsmat och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags för inlåsning 8.
26: På frågan om hur man ska se till att killarna på Kumla inte exploaterar varandra lyfter Johan Fritjof personalens betydelse och kompetens.
25: Det blir ju en av våra viktigaste uppgifter att hela tiden kanske styra bort diskussionerna just från sådana saker. Om vi skulle märka då att man sitter och pratar om kriminalitet eller ja, mindre önskvärda saker, då är det ju personalen på avdelningens ansvar att se till att det är uppe liksom och kanske locka med annat istället. Det handlar i princip om att vara någon form av ställföreträdande förälder under den här tiden de är här. Och då handlar det liksom att visa liksom vilken värdegrund man ska ha och vad man ska göra. Och så där. Så att jag tror att det kommer gå bra.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Ryssland har repressionen nu även börjat drabba företrädare för den politiska och ekonomiska eliten, inklusive de med band till president Vladimir Putin. För ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Traber formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Trabers bekantskap med Vladimir Putin går tillbaka till 90-talet då Putin arbetade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. Putin hjälpte då Traber, känd för sina kriminella kopplingar, att ta över tidigare statliga tillgångar. Australien har efter långa förhandlingar med närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där.
1: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
2: It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base or infrastructure, and that Vanuatu's critical infrastructure remains free from militarization.
1: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien, bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Avtalet som nu till slut skrivits under har dragits i långbänk samtidigt som Vanuatu också förhandlar med Peking. Vanuatus premiärminister Jotam Napat sa på presskonferensen att det avtalet kommer delas öppet när det väl blir klart.
4: There's nothing to hide.
1: Från Kinas håll underströk utrikesdepartementets talesperson Guo Jiakun att Australien och Vanuatus samarbete inte borde riktas mot någon tredje part och ännu mindre användas som ursäkt i ett geopolitiskt spel. Ljudet från Hongkong-kanalen TVB. Björn Djurberg, Bangkok.
5: USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar motsvarande nästan 12 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier. Enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egna kryptovaluta. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Många läggs ner i brist på bevis.
6: We must have protection from authorities.
8: Maria Kokosadze berättade att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
6: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
8: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon, och tycker att samhället borde skydda arbetare som hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Det hände även Valentina Muras son, som jobbade för en odlare i nordvästra Skåne. Han såg sin arbetskraft som slavar och inte människor, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
9: Det som jag ska säga den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
8: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. odlaren som Valentina Mura och hennes son arbetade för, skriver att bevisen för människoexploatering inte räckte för åtal och att han följer lagen. Enligt uppgifter till P4 Malmöhus har han nya utländska arbetare. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
9: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
7: Reporter här var Klara Törn, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. Och i nordligaste Norrland sol fram på dagen som varvas med moln. Temperaturerna varierar från söder 20-25 grader till i norr 15-20 grader. Lägre i samband med regn. Och det här var morgonekot. Anna Hanek, nu fortsätter P1 morgon.
10: Ja, 17:15 är klockan. Det är ju den 1 juli idag. En rad nya lagar träder i kraft. Och en av våra gäster den här morgonen är justitieminister Gunnar Strömmer. Vi vill gärna fråga honom bland annat om det nya förbudet mot kusinäktenskap. Om en timme eller sådär kommer Gunnar Strömmer till studion. En annan gäst är textilkonstnärinnan Mia Hansson som för 10 år sedan satte igång ett livsprojekt, kan man väl verkligen säga. Att själv brodera en kopia i naturlig storlek av den 70 meter långa Bayeux-tapeten, en fransk nationalklenod som nu för övrigt är på väg till Storbritannien för att visas upp där. Det är ett annat ämne denna morgon. Men mycket ska vi tala om och en av alla som gör P1 morgon idag är Radiosportens Samuel Silén. Jag tror jag kan gissa vad du har med dig.
11: Sveriges VM-äventyr är ju över. Frankrike blev en för svår nöt att knäcka. 3-0 slutade ju 16-delsfinalen i natt. Jag tänkte att vi skulle höra snabbt här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
12: Det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och ja, de förtjänade att vinna, men ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
11: Sverige utslaget medan Frankrike dansar vidare i mästerskapet.
10: Just så, vi ska återkomma till det där med fotbollen redan om lite mindre än en halvtimme och sen i Radiosporten då några minuter i 7:30. Vetenskapsradion då, Jonna Westin, det här är mer sorgligheter, det handlar om korallrev i fara.
13: Ja, precis, vi ska till Thailand. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt i år och det i kombination med fortsatt global uppvärmning, det kan bli en dödsstöt för korallreven i Thailand, det säger en av landets ledande marinbiologer som jag har pratat med.
10: Och det hör vi om i Vetenskapsradion strax efter 6:30 alltså. Ekonomiekot då, Sören Granat, jag tror att du har lite mer optimistiska ting att berätta om, eller?
15: Ja, det handlar om att idag så får vi många besked om antagning till gymnasier och intresset för yrkesprogram i det som ökar väldigt kraftigt. Det gjorde det. Det var 39% förra året som kom in så. Och det finns flera orsaker till det här, bland annat att alla yrkesprogram numera är högskoleförberedande, men också att det finns en planering från arbetsmarknaden. Vad finns det för behov egentligen nu? Och där finns, det vet vi ju, att det handlar väldigt mycket om yrkesinriktning också.
10: Vad kan det handla om för jobb?
15: Ja, det kan ju vara inom bygg till exempel, byggbranschen, det kan vara teknikområden, det kan vara fordon. Ganska konkreta områden där det går att få kanske ett jobb direkt efter skolan.
10: Snickare, målare, ja, elektriker, rörläggare.
15: Rörmokare, inte minst.
10: Tack så mycket. Sören Granat, Jonna Westin, Samuel Silén, några av alla som gör P1 morgon onsdag. I Ryssland har gripandet nyligen av den välkände affärsmannen, eller som en del kallar honom maffiabossen, Ilja Traber, väckt många frågor. Inte minst på grund av Trabers kopplingar till president Vladimir Putin och 90-talets organiserade brottslighet i Ryssland. Varför, undrar många, sker gripandet just nu och hur inblandad är Vladimir Putin själv?
0: Миллиардеру Илье Траберу предъявили обвинение в убийстве выборгского депутата и бизнесмена.
14: Nyhetsuppläsaren på lokal-tv-kanalen i Sankt Petersburg rapporterar att miljardären Ilja Traber har häktats i 2 månader, anklagad för mordet på en lokalpolitiker och affärsman från Viborg.
0: Напомню, Александр Петров был убит в 2020 году.
14: I bild visas en man med ljusgrått, lätt vågigt hår och tom blick titta ut från den glasförsedda buren i rättssalen. Han ska snart fylla 76 år. Hans bästa dagar är uppenbart förbi. Långt borta i tiden då Ilja Traber gick från att vara bartender och antikhandlare till att styra över bränsle- och hamnindustrin i Rysslands andra stad Sankt Petersburg. På 1990-talet.
16: Уже, наверное, 30 лет этот человек тем или иным образом фигурировал в скандалах.
14: I sådär 30 år har den här personen figurerat i skandaler, journalistiska gräv och som en av få med kopplingar till Tambov-gruppen, ett av Rysslands mest ökända kriminella nätverk och som fortfarande är i frihet eller vid liv. Säger Ilja Shumanov, som tidigare ledde antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals ryska gren. Idag driver han ett utredningsföretag som bland annat granskar hur sanktioner kringgås.
16: Его имя также всплывало в контексте близкого окружения Владимира Путина.
14: Och så nämns hans namn i sammanhang där det talas om Vladimir Putins nära krets, säger Ilja Shumanov. Putin och Traber lärde känna varandra på 90-talet då Putin arbetade på borgmästarkontoret i Sankt Petersburg med ansvar för stadens utrikeshandel. Det var, säger Ilja Shumanov, av allt att döma Vladimir Putin som hjälpte Ilja Traber att ta över verksamhet som tidigare tillhört staten. Bland annat startades ett bolag med monopol på att förse flygplatsen Pulkova med bränsle. Som tack för hjälpen ska Putin ha fått en andel om 4% i bolaget, säger Shumanov. När Vladimir Putin blev av med jobbet på borgmästarkontoret ska han ha fått behålla andelarna, uppgifter som senare Kreml har förnekat. Så sent som runt 2019 fick Traber grönt ljus av Putin för att bygga en ny djuphamn i Primorsk vid Finska viken.
17: Чтобы так было опасно в то время.
18: Много надуманного, много там сказок на этот счет, вот этот бандитский Петербург там и так далее.
14: I ett hyllningsporträtt av Vladimir Putin inför presidentvalet 2018 fick Putin frågor om den där tiden på 90-talet. Stämde det till exempel att han sov med en pistol under kudden? Mycket är påhitt om det där kriminella Sankt Petersburg, svarade Putin, men visst.
18: Situationen var такой боевой. Я у себя на даче ложился с помощью ружья. Спать это правда, но...
14: Det pågick mycket strider. I datchan, sommarhuset, gick jag och la mig med en pistol i närheten. Tiderna var såna, sa Vladimir Putin i filmen.
18: Времена были такие, знаете...
14: Utredningar som inleddes då på 90-talet om Putins kriminella kopplingar och misstänkt korrupta affärer lades ner, tystades ner. En del journalister som berättat om den tiden har tvingats lämna Ryssland. De som arbetade tillsammans med Putin i Sankt Petersburg har däremot gjort lysande karriärer och har i egenskap av sina gamla band till presidenten kringgärdats av någon form av immunitet. Också därför väcker det gripandet av Ilja Traber så många frågor. Det gäller helt nya regler nu, säger Ilja Shumanov. Den grupp människor med immunitet är idag begränsad till en mycket liten krets runt Putin. Och där ingår helt klart inte längre en kriminell auktoritet från 90-talet som Ilja Traber. Formellt anklagas Ilja Traber för mordet på affärsmannen och lokalpolitiken Alexander Petrov som sköts till döds för 6 år sedan. Ilja Shumanov lutar åt att gripandet snarare handlar om pengar. Att någon vill åt Trabers tillgångar i ett Ryssland där den ekonomiska kakan som eliten delar på blivit mindre på grund av kriget. En annan teori säger att Traber visste för mycket om Putins bakgrund och att det var därför han greps. Men det trodde inte Ilja Shumanov på.
16: Ну как бы он военный преступник. Вот, в розыске международном суде, да?
14: Putin av idag är en krigsförbrytare, efterlyst av internationell domstol, persona non grata i en lång rad normala länder. Att någon skulle komma och dra upp ett kriminellt förflutet på 90-talet, ja, det struntar han nog fullkomligt i, säger Ilya Shumanov. Men att Vladimir Putin själv i alla fall informerades innan Traber greps, det håller han för troligt.
3: Jag tror att Putin har informerat honom på поводу этого. Давал ли он решение или нет, мне трудно сказать.
10: Och reporter här var Johanna Melén.
19: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
20: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
19: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
20: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
10: Det finns mycket att hämta där i Sveriges Radios app. 6:55 är klockan nu om bara några sekunder och vi ska få tankar för dagen idag med poeten Klara Diesen.
21: Jag har ett minnesskåp. Det är egentligen en gammal låda från en butik. Kanske en sybehörsaffär. En sån där med massa fack i. Och vad samlar jag där? Minnen. Mina souvenirer. Där finns vanliga souvenirer, sånt man köper på resor. Men också saker jag själv bestämt ska bli en souvenir som jag plockat på mig. Där ligger till exempel en kaka från Venedig som torkat. Och snäckor från Skagen, en sten från Kreta, en liten pinne från Sörmland. Jag vet, för en del saker har jag till och med satt en liten etikett på, med datum och plats. En hårlock från min sons första klippning och en massa andra saker. Där finns en pinjekotte från Lucca i Italien från 2005. Jag plockade den en sen eftermiddag när sommarvärmen fortfarande dröjde sig kvar i hösten. Det var inte turistsäsong, det var rätt folktomt. Den hade fallit från ett av pinjeträden runt stadsmuren och precis som andra saker jag samlade på hade den inget materiellt värde. Jag ville minnas den stunden och pinjekotten skulle representera ett ögonblick. Människor har alltid tagit med sig föremål hem från resor som en minnesakt. Jag har förstått det som att de första souvenirerna var för att visa att man varit på pilgrimsfärd. Så på medeltiden började traditionen att pilgrimer kunde köpa små märken som de fäste på kläderna. Märket var ett konkret tecken på att de varit där. Idag kallar vi det souvenir. Ordet betyder minne på franska. Men det är mer än så. Vi vill att det ska synas var vi varit. Vi vill visa mer än minnas. Vi köper Eiffeltorn som nyckelring och en liten buddhafigur och så vidare som representation av en plats. Medan souvenirer som en sten eller kotte bär en större risk. Den talar bara med oss. Den behöver berättelsen runt sig. Utan berättelsen är det en sten, snäcka eller pinjekotte som vilken som helst. Jag tänker ibland på det som ett ögonblickets fixering. Något stannar upp och nålas fast i livets rastlösa rörelse. Som i ett fotografi där allt råkar frysa och saker runt om glöms bort och bleknar. Och man bygger minnet runt just det ögonblicket. Föremål har också den förmågan. Detta vill jag minnas, tänker jag. Och tar något från platsen, men också från tiden. Att spara den där pinjekotten var ett sånt försök att bärga något ur flödet. Till ett parallellt arkiv som inte lyder under samma glömska, åtminstone inte lika snabbt. Men en dag kommer pinjekotten att vara just en kotte. Ingen kommer att veta vilken piazza, vilken höst, vilken kärlek och oro den en gång höll. Utan mina minnen är den bara materia. När jag tar den i handen händer något. Jag ser en tidigare version av mig själv stå där ovetande om allt som ännu skulle ske. Det är inte platsen jag håller i, utan den jag var. Kanske är det det souveniren egentligen gör. Den säger inte bara, jag har varit där. Den säger, jag var den här personen. Jag är fortfarande den personen. Ett litet motstånd mot glömskan.

0: Tankar för dagen idag med poeten Klara Diesen. Ja, det är P1-morgon i ditt öra. God morgon alla nyvakna. Jag heter Anna Härnek. Dagens producent är Peter Bjurbo. Det ska bli en nyhetssammanfattning strax. Och lite senare, bland annat mer om fotbolls-VM och det svenska uttåget ur detta mästerskap efter förlusten mot Frankrike i natt. Men först en sammanfattning av nyheterna. Gustava Söder, Ekot.
1: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Efter matchen sa förbundskapten Graham Potter till TV4 att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Under det första halvåret var det ungefär 7 skjutningar per månad i genomsnitt. Det är en kraftig minskning i jämförelse med tidigare. Under åren 2019-2023 inträffade det i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Som en förklaring uppger polisen att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningen i 2 etapper. Först ut Kumla, Roseberg, Sagsjö med 66 platser tillsammans. Australien har ingått avtal med närliggande önation Vanuatu om att hindra Kina från militärt fortfäste där, rapporterar vår utsändare. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur på önationen militariseras och inga utländska militärbaser får byggas. Migrantarbetare som far illa i lantbruk har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom att det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året ledde 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde då till åtal. Och nu är det dags för Ekonomiekot med Sören Granat.
2: Idag får Sveriges blivande gymnasieelever sina antagningsbesked. Och något som ökat på senare tid är intresset för att komma in på ett yrkesprogram. Theodor Rickner Bodén har gått det första året på lärlingsprogrammet inom bygg och anläggning på Härnösands gymnasium.
3: Alla bygger ju hela tiden. Man ser ju liksom firmor som åker runt överallt. Så då tänkte jag liksom att om jag lär mig det här, då kommer jag... Alltså det är stor chans att man får ett jobb direkt efter.
4: Förra året sökte 39% till ett yrkesprogram, vilket är den högsta siffran sedan läsåret 2011-2012, enligt siffror från Skolverket. Mikaela Selmerlöv på myndigheten pekar också på att gymnasieutbildningar numera ska planeras mer utifrån arbetslivets behov.
5: Det här är nytt sedan snart 3 år tillbaka, och det är ju... Det kan ju tänkas vara en faktor att det blir mer fokus på yrkesutbildningarna.
4: På organisationen Företagarna säger man att fler elever på yrkesprogram är välkommet. Diana Vasilio är näringspolitisk expert på Företagarna.
6: Det råder ju stor brist på praktisk och teknisk kompetens. Och när företag tvingas säga nej till nya uppdrag så kan ju det här betyda både tillväxthinder för företaget men också ett jättestort problem för samhället.
2: Och reporter var Julia Eriksson. Tokyobörsen så här långt är upp 0,6%. I Shanghai är det plus 1,1%. Hongkongbörsen håller det stängt idag. I USA stängde börserna på plus igår kväll efter en avtagande geopolitisk oro i Mellanöstern. Och det var främst teknikaktierna som drev börserna uppåt. Nasdaq plus 1,5%. Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen igår stängde på plus 1,1%.
0: Sören Granat med Ekonomiekot. Nu blir det nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin, det är varmt i haven och det drabbar korallreven.
7: Ja, väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt i år. och det kan bli en dödsstöt för korallreven i Thailand. Det här säger en av landets ledande marinekologer till Vetenskapsradion.
8: I'm the lucky guy. 40 or 50 years ago I have my time and see a lot of beautiful things.
9: Ton Thamlong Nawasawat har ägnat 40 år åt att studera det thailändska havet. Han har sett det förändras i en takt han aldrig trodde möjlig och känner att han hade tur som han ser så mycket av haven när de fortfarande var levande. Nu dyker han aldrig om han inte måste. Det han ser får honom att gråta.
8: I just would like to remember how beautiful it is in my mind. But at the moment I dive down and I cry.
9: Förra El Niño-perioden för bara 2 år sedan ledde till den kraftigaste korallblekningen Thailand någonsin upplevt. Havsvattnet på 3 meters djup i korallreven nådde 34,5 grad, mer än 3 grader över den gräns koraller klarar av. Och nu väntar något ännu värre.
8: And we have this super El Niño coming.
9: Ton förklarar att super El Niño inte är någon vetenskaplig term i sig, men används när havstemperaturen i Stilla havet överstiger den normala med mer än 2 grader. Den här gången, kombinerat med fortsatt global uppvärmning, väntas effekterna bli ännu kraftigare och korallerna har inte hunnit återhämta sig, säger han.
8: So, the poor coral might not survive.
9: Ton ser inga lösningar. Det enda som återstår, säger han, är att försöka vinna tid, skydda de allra viktigaste områdena, kanske 3% av reven, med skuggning och fragmentinsamling. Resten får klara sig själva. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Och vi går vidare nu. Takten för elektrifieringen av tunga lastbilar behöver ta fart för att klara klimatmålen. Det säger Gunnar Olin, projektledare på Lindholmen Science Park. Tekniken finns på plats, men åtgärder krävs.
10: Bilarna klarar av att köra längre och längre. De tar tunga vikter. Det går fint att ladda dem. Men det svåra är nog att få kalkylen att gå ihop. Och nu gäller det att vi får förutsättningar på plats som gör att åkerierna har råd att ställa om.
11: I projektet eCharge har de visat att det går att köra tunga ellastbilar i 4,5 timmar och ladda på 45 minuter medan föraren tar rast. Det gör att det funkar bra att transportera till exempel livsmedel från Helsingborg till Stockholm med kör- och vilotiderna. Men då krävs fler nya megawattladdare med mycket högre effekt som idag finns på 7 platser.
10: Det kommer krävas mycket mer infrastruktur från de här laddarna och mycket högre effekt från elnätet.
11: För nya laddstationer längs motorvägarna behöver också elnätsföretagen planera för den här utbyggnaden, säger Gunnar Olin. Till 2030 behöver var tredje tung lastbil som säljs ha 0 utsläpp för att klara EU-kraven, säger Tobias Gustafsson Binder på IVL Svenska Miljöinstitutet. Idag utgör tunga ellastbilar 10% av nyförsäljningen i Sverige. Han har undersökt olika åtgärder för att skynda på utvecklingen.
12: Det som framförallt behövs är att det måste bli billigare att köra ellastbilen i förhållande till diesellastbilen.
11: Och hur gör man det då?
12: Ja, vi har ju presenterat ett förslag nu på att man ska införa avståndsbaserade vägtullar. Som det blir en skatt som alla diesellastbilar får betala på delar av vägnätet. Det skulle kunna ha väldigt stor betydelse, och det har stor betydelse i andra länder. Man kan sänka skatten på el som man använder för att ladda lastbilarna. Och då kan man få ner den här kostnadsskillnaden och göra ellastbilarna lönsamma.
7: Reporter Daniel Värjö. En benbit som hittades för drygt 40 år sedan i Antarktis kan vara det första kända fossilet av en dinosaurie där, det rapporterar BBC. Det var under en expedition till James Ross-ön 1985 som fossilet samlades in och som sedan dess har bevarats av det brittiska polarforskningsinstitutet BAS. Nu visar en analys att fossilet i själva verket kommer från en svanskota från en titanosaurus. Idag är stora delar av Antarktis täckt av is, men när den här dinosaurien levde var det en frodig ö full av liv. Det har hittats en hel del dinosauriefossil där, men det här fyndet kan alltså vara det första som samlades in enligt forskarna. Anna?
0: Ja, Jonna Westin med Vetenskapsnyheterna denna morgon. Nu är klockan 21 minuter i 7 och vi ger plats för detta.
13: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1, slut. Sverige är ute ur fotbolls-VM. Det blev en lektion. Det blev en obehaglig fotbollsupplevelse för det svenska landslaget mot Frankrike som var totalt överlägset, totalt sett i matchen och vann med 3-0.
0: Ja, VM-resan är slut för Sverige. Förlust mot favorittippade Frankrike i 16-delsfinalen i natt. 3-0 till fransmännen och därmed är VM över för svensk del. Astrid Einarsson, reporter på Radiosporten, finns här. God morgon, Astrid.
14: God morgon, god morgon.
0: Nu är det slut efter ändå en hyfsat hoppfull inledning på matchen, kan man väl kanske säga. Vad var det som inte gick vägen för det svenska laget?
14: Ja, alltså jag skulle väl säga att det helt enkelt var så att Frankrike är världens just nu bästa landslag. Enligt vissa diskuteras det att det kanske är den, i alla fall offensivt.

0: allt för de här franska stjärnornas glans. Efter den här stora förlusten som kom mot Nederländerna så var man ju ganska rädd att det skulle krackelera igen. Men jag skulle säga att, och det man efterfrågade var liksom den svenska normalnivån. Liksom. Att vi har tidigare haft en lägsta nivå som ändå har varit, liksom, vi kan stå emot storlagen. Vi förlorar inte med hur stora siffror som helst. Och det var ändå lite tillbaka i början av matchen. Att de offrade sig, det var kämparglöd och de stod emot. Men när målen väl började trilla in så är ju Frankrike också så dominanta att de kan hålla i bollen. Och sen så lät de ju inte Frankrike, eller Sverige riktigt vara med på slutet. Och vi kunde inte skicka upp bollen på de där stjärnorna vi har som kunde sätta några mål till Sverige.
1: Mm. Ja, besvikelse då bland både spelare och förbundskapten förstås. Vad har vi hört för kommentarer?
0: Ja, men som alltid efter en förlust och ett uttåg så är det ju mycket, de känner tomhet och liksom det är över, men också mycket stolthet över resan. Förbundskapten Graham Potter lyfter verkligen hur stolt han är över spelarna. Alltså, och vi ska ju också komma ihåg att i höstas så var det många som inte trodde att Sverige ens skulle vara i det här VM:et liksom. Och sen gav de en berg- och dalbana med stor seger, stor förlust, ändå tog sig vidare från gruppen. Så på många sätt så kan man ju också se det här VM:et som en bonus i sig, och att de gick vidare från gruppen också en bonus. Och de blickar ändå också framåt nu. Alltså Graham Potter ska ju sitta ett antal år till och han börjar ju kika framåt mot att de ska kvalificera för sig för EM och annat liksom. Sen hade vi ju lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som inför var lite osäker, eller han har sagt att det här är hans sista VM, men då var frågan, är det här då hans sista landskamp i natt? Men nu sa han ändå att ja, jag är ändå ganska sugen på att vara med på resan ett tag till, så
1: vi får se hur det blir med det. Mm. Astrid Einarsson, Radiosporten, och vi har en gäst till med, det är Johan Esk, sportkronikör på Dagens Nyheter. Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå. God morgon eller god kväll.
1: Ja, ja, det är det väl för dig. Du är på plats i New York där matchen spelades, så vi är väldigt glada att du vill hålla dig vaken så här länge. Det gick inte vägen mot Frankrike, men hur skulle du beskriva matchen då?
2: Nej, men det var precis som Astrid sa, det var ju klassskillnad. Frankrike rankade etta i världen, Sverige 37, och Sverige lyckades ändå få Frankrike lite förundrade genom att ställa upp med en väldigt kompakt 4-4-2-uppställning. Men så har vi de här vätskeavbrotten nu för tiden i VM. Och efter det var som att Frankrike där justerade saker och ting. Och där från den där första vätskepausen till halvtidsvilan så sköljde ju Frankrike över Sverige totalt. Och frågan var ju bara när första målet kom och skulle komma. Och det kom tyvärr alldeles före halvtidsvilan. Och det blev lite som en mental käftsmäll skulle jag vilja säga. Och sen när tvåan kom i början av andra, då var det bara frågan om hur stor förlusten skulle bli. Och det är inte så konstigt, för att så bra som Frankrike är nu, det är väldigt sällan man ser landslag vara. För att, jag menar, landslag hinner inte spela ihop så ofta som klubblag gör, men Frankrike känns på gränsen till komplett. Alltså, man pratar mycket om Mbappé, men alltså, de är så många som är bra och de är bra på så många olika sätt. Så att det, i mina ögon är de storfavoriter att vinna VM, och de är, ja, kommer då börja med att gå till sin tredje raka VM-final.
1: Mm. Men hur bedömer du Sveriges insats i VM totalt då? Vad har varit det bästa och vad är det som du helst skulle vilja glömma?
2: Ja, men det är klart godkänt, och det allra bästa, det är faktiskt hur laget lyckades komma igen efter den här fullständiga kölhalningen mot Nederländerna. Där då det hade, vad jag har förstått, blivit lite nästan nationell yra efter 5-1 mot Tunisien. Jag tror alla, liksom, kanske vi som är här och ni där hemma, tyckte att ja, men nu är Sverige bra. Och så var de inte alls med i matchen mot Nederländerna. Men att de sen ändå lyckades samla ihop sig och ta den där viktiga poängen mot Japan, som det inte bara liksom behövs, utan det visade sig att den krävdes för att gå vidare. Det tycker jag är väldigt starkt, och det visar att Potter, Graham Potter, förbundskapten, har lyckats skapa någonting liksom. Och även som inför den här matchen, han ändrade taktik och han gör saker som känns, gör att det här laget känns väldigt spännande inför framtiden. Och som Astrid sa där, att det är väldigt viktigt att Victor Nilsson Lindelöf har bestämt sig för att fortsätta, för han är ryggraden i det här laget.
1: Och det där, vad vill du helst glömma då?
2: Nej, men det var ju den där, alltså de inledningen mot Nederländerna, det kändes ju, det var rent genant, så ska det liksom inte få se ut i ett VM. Men det var, ja, allt gick snett där kan man säga. Men ja, de som sagt, de kom igen.
1: De kom igen och nu reser de hem. Du var inne lite grann på det, hur ska laget och förbundskaptenen tänka framåt? Vilka förändringar, eventuella förändringar behövs nu?
2: Nej, men jag,

0: för det minsta att det här är ju början. Alltså de skulle ju inte varit med på VM. De hittade en smitväg in i VM med det här playoff-kvalet och Graham Potter var ny. Det här är ju första gången han och spelarna under längre tid har suttit bara ihop. Så det var otroligt värdefullt att bygga den här grunden och ha något liksom som man kan bygga vidare på inför hösten. I september är det dags för Nations League. Rumänien och Polen väntar. Det låter inte alls lika kul som Frankrike i VM, men det är ändå där som den nya verkligheten börjar. Och vad jag också har hört så har det varit väldigt, väldigt stort intresse för det här landslaget hemma under VM. Och det är väl den stora segern för det här laget att de har på något vis återskapat intresset för det de håller på med. För att som man minns ett år tillbaka så var det här laget fullständigt iskallt. Ingen brydde sig, ingen, liksom, men det fanns knappt att hoppa alls.
1: Johan Esk, vad ser du själv fram emot nu då under fortsättningen av mästerskapet? Utan Sverige, men var det världsmästarna som Sverige mötte i natt?
0: Ja, det tror jag. Jag tippade Spanien före, men sen går det ju faktiskt inte att komma ifrån det här som Norge håller på med och den masspsykos de har skapat med det här, den här rogesten. Det kan man som svensk få lite ångest och tycka är pinsamt och genant, men USA älskar det, det måste jag säga. Det syns överallt. Och ja, Norge-Brasilien nästa match, det blir ju väldigt spännande.
1: Säger Johan Esk, sportkronikör, Dagens Nyheter. Tack för att du var med i P1 morgon. Sista ordet, Assi Deinarsson, Radiosporten, världsmästare. Vilka blir det?
2: Ja, men jag får väl också säga Frankrike. Även om jag också hade tippat Spanien från början. Så nej, det blir nog Frankrike.
1: Tack för att du kom till studion idag. Nu avslutar vi fotbollssamtalet för denna gång. Ett helt annat ämne. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har ju beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande straff då vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer att ta emot och det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället. Så. Ja, nu är vi då inne på avdelning H2B.
4: Johan Fritjof jämför avdelningen med en rymlig studentkorridor. Det finns som mest plats för 8 killar på varje avdelning på Kumla. I de gemensamma utrymmena finns vardagsrum med soffor, matsal med flera små träbord som kan ställas samman till ett långbord, kök, telefonrum, gym och tvätt- och städrum.
3: Och jag tror att de flesta blir ganska förvånade över hur fint det är. Så. Att man, det är inte så här man tänker sig att det ska se ut på ett fängelse.
4: Det finns en vaktkur också. Men Johan Fritjof säger att personalen främst ska vara inne på avdelningen tillsammans med killarna. Agera goda förebilder.
3: Det som skiljer barn- och ungdomsavdelningen mot vuxenavdelningarna, dels är det ju då att öppertiderna är något annat, alltså man är längre tid i gemensamhet, det är mindre tid inlåst och att vi har en mycket högre personalnärvaro.
4: Barn- och ungdomsavdelningarna ska heller inte vara dubbelbelagda till skillnad från vuxenavdelningarna. Killarna får alltså en cell vardera. Johan Fritjof använder ordet bostadsrum. Han beskriver ett dygn här.
3: Upplåsning då, eller väckning 07.00. Efter den så kommer vi köra en frukost här på avdelningen. Kanske lite morgonmöte för att gå igenom hur dagen ser ut. Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset. Kör man ett par timmar. Sen kommer man ner och så har man en promenad på en halvtimme här. Och sen när den promenaden är klar, då är det dags för lite skola igen. Och så kör man ett pass och sen kommer man ner och käkar lunch på avdelningen. Och efter den så kanske man har lite promenadtid igen. Och innan då eftermiddagen kommer igång med skolpass igen. När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där. Sen är det ju dags för kvällsmat och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags då för inlåsning 8:00.
5: Ja, hallå, det här är Emma.
4: Advokat Emma Persson jobbar främst med brottmål. Och för transparensens skull ska vi säga att hon fram till tidigt i våras hade ett uppdrag för Vänsterpartiet. inom kollektivtrafiksbolag i Göteborg. Hon har företrätt barn som dömts för grova brott. Är de helt vanliga tonåringar?
5: Barn som döms för grova brott?
4: Mm.
5: Ja, men både och såklart. Det är ju allvarligt såklart. Ett trauma för de här barnen såklart på olika sätt. Alltså jag tänker att det finns... De har ju också känslor av skuld och skam som man måste prata om och liksom stötta dem i det. Så att det inte blir negativt, så att man inte hamnar i att man ger upp. Ja, jag har gjort detta då. Det spelar ingen roll. Jag kan göra någonting annat hemskt. Men utan att tänka att det här är någonting du har gjort, men man kan ta sig vidare från det.
4: Enligt din erfarenhet, hur påverkar frihetsberövande barn?
5: Väldigt negativt, i min uppfattning.
4: Finns det då en insikt i vad det är man har gjort?
5: Ja, men det tror jag många har, att det är jättetufft såklart. Och sen beror det väl på hur mycket av det man liksom orkar eller vill ta till sig. För det är ju klart att det är tungt, den insikten.
4: Emma Perssons klienter är dömda för brott begångna både i och utanför gängmiljö. Hur tänker du kring att man även ska skydda barnen från att exploateras av varandra efter ett frihetsberövande?
5: Jag tror att det är jättesvårt. För jag vet att det förekommer ju på SIS, alltså när man har sluten ungdomsvård. Där sker det ju brott liksom mellan barnen. Och också att man socialiseras in i kriminalitet. Och det vet man ju att det sker, alltså för äldre personer då, de som är över 18 som avtjänar straff. Så kan det vara så att man istället för rehabilitering kommer ut och är mer kriminell.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. I nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter sina avdelningar. På barn- och ungdomsavdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder. Om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen. Håkan Sandén är expert på myndigheten och har varit centralt ansvarig i processen. Så långt ni har kommit hittills. Är du nöjd med ert arbete?
6: Det här är ju ett arbete som har pågått nu i 2,5 år och under väldigt hög tidspress. Takten har varit utmanande, men samtidigt som vi har ju stora behov av platser för vuxna parallellt. Men nu har vi på de här anstalterna jag räknade upp tidigare då, skapat förutsättningar för att ta emot barn på ett bra och klokt och fint sätt.
4: Kumla. Johan Fritschoff igen. Var, alltså kan du peka, var bryts det kriminella beteendet?
3: Men jag skulle nog säga att det är där vi sitter just nu, du och jag.
4: Matsalsbordet.
3: Här tänker jag att det kommer ske mycket goda samtal. Jag tänker att vi kommer ha mycket kul med grabbarna just i den här ytan här. Där, ja, men det kommer vara mycket, mycket diskussioner, mycket skratt och mycket liksom sådär. Ja, men en helt klart en bra miljö.
7: Och samtidigt kan ju det låta lite motsägelsefullt att det kriminella beteendet bryts under inlåsning på en anstalt tillsammans med andra som också är här för att de har begått grova brott.
3: Ja. Ihop med goda vuxna förebilder som vi har anställda där. Det är det jag tror kommer att göra den stora skillnaden liksom så.
1: Och reporter här var Klara från Jägerfält. P1-morgon i Sveriges Radio är detta. Det är onsdagen den 1 juli. Vi ska över till SMHI nu och få en sommarväderprognos. Morgonens meteorolog är Viktor Bergman. God morgon.
8: God morgon. Ja, men vi är på väg i en period med allt mer ostadigt väder. Idag ser fjälltrakterna, södra Norrland, Svealand och nordöstra Götaland ut att beröras av en del skurar. I söder ändå ganska bra utrymme för solen, delvis så även i norra Norrland. Den senaste tidens torra väder har gjort att risken för skogsbränder är stor till lokalt extremt stor i södra Sverige, ungefär från Siljan i Dalarna och söderut. Utsikter till imorgon bitti, södra och västra Götaland med Öland och Gotland. Moln drar bort och det lär bli en ganska solig förmiddag. Fram på eftermiddagen bildas en del moln som skymmer solen, lokalt även någon skur, särskilt i Dalsland. 20-25 grader i östra delarna av Skåne och Småland samt i Blekinge 23-27 grader. I kväll och i natt efterhand uppklarning och 9-14 grader, vid kusterna nära 15. Mest svag vind men lite sjöbris här under dagen. Nordöstra Götaland samt Svealand. Växlande molnighet och ganska mycket moln, främst från eftermiddagen också på flera håll regnskurar. Särskilt i norra Dalarna kan skurarna bli kraftiga. Bäst solchanser i området finns över södra Svealand. 20-25 grader i norra Dalarna och nordligaste Värmland 15-20. I kväll och i natt mattas skurarna av allt mer, men på många håll dröjer molnen kvar. I natt 9-15 grader. Mest svag vind men lite sjöbris. Lokalt också vid skurar en del blåst. Södra Norrland, mycket moln och på många håll skurar. Lokalt kan det också komma lite större mängder. På eftermiddagen spricker molntäcket upp på många håll och solen får lite större utrymme. 12-18 grader, i Gästrikland 18-23. I kväll mattas det mesta av skurarna av, men i natt dröjer ändå moln kvar och det kan bildas en del diesel i dimma. Det är främst i delar av Jämtland som ser ut att få klara områden. I natt 6-12 grader, lite högre ner åt Gästrikland. Mest svag vind. Norra Norrland. Växlande molnighet, men i fjälltrakterna lite tätare med moln och någon skur. Även i Västerbottens kustland berörs av mycket moln och en del skurar, möjligen även längre norrut över kusten. Allmänt 17-22 grader, men vid lite mer moln och skurar, såsom i fjällen snarare 9-15 grader. I kväll uppklarnande, men i fjällen och södra landskapen delvis moln som också dröjer kvar in på natten. I natt 5-10 grader, vid kusten omkring 10 grader. Västlig vind med i norr friska vindbyar. På norra Karlfjällen frisk vind i medelvind. Torsdagen börjar på flera håll i landet med en del sol, men ett lågtryck med regn och skurar rör sig under dagen in över södra Sverige. Bara en begränsad del av skurarna ser ut att nå in över östra Götaland och öarna Öland och Gotland. I mellersta och norra Norrland växlande molnighet och bara någon lokal skur. På fredag ligger lågtrycket kvar och ger skurar i en stor del av landet, men med tyngdpunkt över södra Norrland samt östra och inre Svealand. Molnen dominerar och det lär inte bli så mycket sol. Klockan 6 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 17, Kalmar 15, Visby 17, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 16, Karlstad 12, Gävle 16, Mora och Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna 11 grader och preliminärt lägsta i natt 2,7 grader i Latnivara. Nu P1 morgon fortsättning.
1: Ja, här fortsätter P1 morgon onsdag den 1 juli. Närmast blir det Ekonyheter med Gustava Söder.
9: Ja, och det kommer bland annat handla om mamman som tvingades amputera sina ben efter att en handgranat kastades in i hennes sovrum. Nu ska vi få höra hennes historia.
1: Kvart över sju sen, från och med idag ska barn under 18 år kunna sättas i fängelse och från och med idag är det förbjudet med kusinäktenskap. Vi frågar justitieminister Gunnar Strömmer hur det där ska fungera. Och efter 7:30 om den berömda Bayeux-tapeten, 70 meter lång, ska denna franska nationalklenod nu flyttas över kanalen till London för att visas upp för britterna. Nu är klockan 7.
9: Antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Även den ryska eliten har börjat drabbas av repressionen. Och vi hör mamman som tvingades amputera benen efter att en handgranat kastades in i hennes sovrum. Men vi börjar med fotboll. I Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
10: Nej, han har Måleri spelar i djupled där in till ett friläge skott.
9: Och efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
11: Så tråkigt att vi utsade, ja. men otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
12: Jag tror de förtjänar att vinna matchen, så det är ja, extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
9: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Lisa och Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
13: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet.
14: Vi har ändå gjort en bra match och vi har kämpat, så att jag ser ändå att vi gjorde vårt bästa och vi gjorde det bästa av situationen.
9: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
15: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
16: Ja, det är ju total ridå, men samtidigt, vi har ingenting att hämta oss Frankrike, de är för bra. Vi gör det vi kan första halvlek, men sen när de väl får första så är det uppförsbacke.
9: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
17: Ja, det är inte oväntat. Det är inte oväntat. Jag vet inte vad jag ska säga.
18: Du kanske inte är så besviken.
17: Nej, inte jättebesviken. Men efter halvlek så hade man ändå något typ av hopp.
19: Nu åker vi hem.
9: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Bland de svenska fansen på plats under matchen på arenan i New Jersey, USA, fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
20: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå, de spelade bra.
21: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här VM:et. Mycket stolt.
22: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
23: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
22: Och för vissa som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher har världsmästerskapet betytt mycket.
24: Ja, det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som att man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt. Även om jag har förlorat så är jag ändå rörd.
22: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
25: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
26: Vad hejar du på för lag härnäst?
27: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
28: Ja, det blir alltså Frankrike. Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
22: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
9: Till Sverige. Antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Och en förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen.
29: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
30: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
29: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
30: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning. Dessutom används nu explosioner istället för skjutningar som strategiskt våld.
29: Historiskt så såg vi att man utövade strategiskt våld, det vill säga våld som inte handlar om att döda utan snarare skrämma, utöva utpressning eller utöva makt, också var ett skjutvapenrelaterat våld i form av exempelvis dörrskjutningar. Det ser vi inte i dagens läge i alls samma utsträckning, utan det har till stor del ersatts med explosivt våld där man istället nu spränger en port eller mot ett hus.
9: Reporter Simon Andrén. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i två etapper. Kumla, Rosberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och mer om detta strax i P1 morgon. Mamman som tvingades amputera båda benen efter att en handgranat kastades in i hennes sovrum i Tumba förra våren berättar nu för första gången om skadorna och livet idag för P3 Krim. Hennes 4-åriga dotter skadades också allvarligt i dådet. Båda räddades av pappan i familjen som bar ut dem ur lågorna. Och så här berättar mamman via tolk.
0: Och jag minns att jag kände att hela jag brann. Under en kort stund där så trodde jag att jag kommer inte överleva.
1: Strax före midnatt söndagskvällen den 27 april 2025 hade Priya, som egentligen heter något annat, precis somnat tillsammans med sin 4-åriga dotter. Då kastas en handgranat in i sovrummet. Den detonerar och rummet sätts i brand. Priya försöker ta sig ut ur sovrummet men kommer ingenstans. Hennes make bär ut henne och hon förs med ambulans till sjukhus. Priyas skador är livshotande och hon tvingas amputera båda sina ben.
0: För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog jag även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
1: Även dottern skadades svårt och fick krossskador på ena benet och stora sår, och hon har fysiska men än idag. Priya har fått två benproteser och använder kryckor, rullator och rullstol för att kunna ta sig fram.
0: Min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus. Och sen frågar hon mig flera gånger åter och åter igen. Att varför växer inte dina fötter igen? Säg till din läkare så kan de hjälpa dig att så dina fötter växer tillbaka.
1: Förra veckan dömdes flera personer för inblandning i sprängningen. Priya har ingenting att säga om domen för hon känner att det är hon som har fått livstid.
0: Mitt hela liv har ju förändrats. Om det är så att jag tappar någonting, jag måste ropa på någon annan för att plocka upp det. Jag har ramlat flera gånger i badrummet, jag har ramlat flera gånger av sängen där jag själv fått komma upp.
9: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Australien har ingått avtal med närliggande önation Vanuatu om att hindra Kina från ett militärt fortfäste där, rapporterar vår utsände. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur på önationen militariseras och inga utländska militärbaser får byggas. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien. På senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas militära makt och närvaro. I Ryssland har repressionen nu även börjat drabba företrädare för den politiska och ekonomiska eliten. För ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Traver, känd för band till president Vladimir Putin och 90-talets organiserade brottslighet i Ryssland.
2: Det här är personer som trott att de haft någon slags immunitet på grund av sina band till Vladimir Putin, säger Ilja Shumanov, tidigare ordförande för antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals ryska gren, numera förbjuden i Ryssland. Den 75-åriga affärsmannen Ilja Traver greps och häktades i mitten av juni, formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Travers bekantskap med Vladimir Putin går tillbaka till 90-talet då Putin arbetade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. I den egenskapen ska han ha hjälpt Traver, känd för sina kopplingar till den tidens mäktiga kriminella nätverk, att ta över lukrativa affärstillgångar. Vladimir Putin har varit känd för att hålla gamla vänner om ryggen, men efter den fullskaliga invasionen av Ukraina gäller inte längre gamla regler, säger Ilja Shumanov. Gripanden högt upp i bland annat det ryska försvarsministeriet har skakat om det som brukar kallas för den ryska eliten. Och det har spekulerats i om till och med en person som tidigare försvarsminister Sergej Shoigu, också han med decennier långa band till Putin, kan stå näst på tur. Fallet med affärsmannen Ilja Traber är speciellt eftersom det har kopplingar till det 90-tal då Vladimir Putin själv enligt både dåtida och senare utredningar misstänks för korruption och samröre med organiserad brottslighet. Men det, menar Ilja Shumanov, är ingenting som längre bekymrar Rysslands president. Putin av idag är en krigsförbrytare, efterlyst av internationell domstol. Att någon skulle komma och dra upp ett kriminellt förflutet på 90-talet, ja, det struntar han nog fullkomligt i, säger Ilja Shumanov.
9: Reporter Johanna Melén. Och ett längre reportage, det kan du höra i P1 morgon. Idag sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen kämpat för i decennier.
3: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden, det räknas inte som kultur.
4: Kristianstadsbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol. Alf Björnberg är musikhistoriker.
5: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet och begrunda de vackra musikaliska värdena som framfördes.
4: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje. Tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser. Men Meta Fagerström på Musikerförbundet, hon menar att lagändringen är viktig ändå.
6: Dans till levande musik har ju inte haft samma status som andra kulturevenemang.
9: Reporter var Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Från och med idag sänks skatten för både bensin och diesel med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och gäller fram till den sista september. Och efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna idag vara 14 kronor och 39 öre för bensinen samt 16 kronor och 29 öre för dieseln. Och nu fortsätter P1 morgon, och Anna, du har en gäst med dig vid bordet.
7: Ja, det är justitie Gunnar Strömmer som finns här. Välkommen hit.
8: Tack så mycket.
7: Det är den 1 juli idag. Det är flera nya lagar som träder i kraft. Bland annat att barn under 18 år ska kunna sättas i fängelse. Och från och med idag är det också förbjudet att gifta sig med sin kusin. Och hur det där ska fungera i praktiken ska vi tala en del om. Men allra först måste jag ju fråga, satt du upp i natt och tittade på fotbollsmatchen?
8: Det gjorde jag, det var jag ju inte ensam om.
7: Nej, hur går dina tankar nu då när det gäller det där?
8: Jag gjorde ett svep här på morgonen om vad andra kloka personer säger om det. Jag tror vi är många som ändå har känslan av att det var väldigt överraskande att Sverige hamnade i VM i första läget och att det faktiskt var en fin prestation att ta sig vidare från gruppen och ändå få spela en sextondelsfinal. Och ärligt talat att de visade karaktär och gjorde verkligen sitt bästa igår mot ett överlägset Frankrike. Så att jag tänker när det drar igång med EM-kval och annat här framöver, tror jag faktiskt svenska folket har kommit tillbaka till sitt fotbollslandslag efter ganska många år, tror jag, på lite distans. Så att jag tror ändå det här var en jättefin framtidsinvestering.
7: Du låter ganska nöjd ändå.
8: Ja. Ja, men det tror jag man måste vara i det här läget.
7: Mm. Okej. Okay. Justitieminister alltså, ska vi förtydliga om jag nu sa något annat.
8: Och inte idrottsminister, det skulle man kunna tro.
7: Idag då blir det förbjudet att gifta sig med en kusin eller en nära släkting. Utländska äktenskap av det slaget kommer inte att erkännas i Sverige. Och syftet med den här lagändringen är enligt er att stärka skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hur tar det bort förtrycket att vägra erkänna ett äktenskap i folkbokföringen?
8: Nej, men det är klart att hedersförtrycket, tvånget, frihetsbegränsningarna som ju framförallt drabbar flickor och unga kvinnor. Det är klart att det har många lager och man måste förstås arbeta med det från olika håll. Men det råder ingen tvekan om att detta med att tvingas gifta sig med någon som man inte väljer av kärlek, att tvingas gifta sig med en släkting på grund av att man av tradition eller familjeskäl eller klanskäl vill hålla så att säga äktenskapet inom familjen, det är ett uttryck för en väldig ofrihet. Och det är klart att det här är ett sätt att också komma åt det. Jag ser att det omgivande samhället erkänner inte sådana äktenskap, erkänner inte sådana påtvängande relationer. Och det kommer också ge de unga kvinnor och flickor som det framförallt handlar om, som drabbas av detta, och det omgivande samhällets stöd på ett helt annat sätt än idag.
7: Men å andra sidan, om mannen och kvinnan fortsätter att leva ihop, så förlorar ju kvinnan, om hon inte är gift, hon förlorar sina de lagstadgade rättigheter, arvsrätt, bodelning, giftorätt. Då blir hon väl ännu mer beroende av den här mannen?
8: Jo, förvisso, men det är klart att vad det här handlar om är ju ändå, vi som samhälle accepterar ju inte alla sorts äktenskap heller idag. Vi accepterar inte äktenskap mellan syskon. Vi accepterar inte äktenskap med minderåriga. Det finns redan idag ju en lång rad begränsningar som ju handlar om att regler kring äktenskap måste återspegla det omgivande samhällets värderingar och också förstås värna den enskildes rätt att bestämma själv. Och om jag lyssnar på de som arbetat väldigt mycket mot hedersvåld och hedersförtryck, det finns ju en stor rörelse kring detta. Till exempel en årlig Fadime-gala som jag tror många politiker har varit en delaktiga i och besökt under väldigt många år. Så här, det här är ju ett av de krav som har varit överst på den listan. Alltså att få det omgivande samhället stöd för att motverka påtvingade äktenskap med släktingar som man själv inte har valt att vilja leva med.
7: Samtidigt så är det väl ändå så att man väljer en väg som kan göra just kvinnan ännu mer oskyddad.
8: Ja, men alltså, när jag själv läste juridik nu ett tag sedan på 90-talet, så kom jag ihåg att vi fick ett tydligt råd av vår lärare i familjerätt. Det var att vi alltid skulle ge vuxna personer rådet att gifta sig. Och det var inte en moralisk fråga, utan det var ju en juridisk
7: just
8: fråga.
7: Det.
8: Till skillnad från att vara sambo eller att leva på gemensamt på andra sätt, så kliver man ju in förstås i ett paket av både rättsregler och ett rättsligt skydd och en klarhet så att säga om man går in i ett äktenskap. Men den realiteten tycker jag inte i sig är ett argument för att vi som samhälle ska erkänna vilka äktenskap som helst. Vad vi måste komma ihåg att vad det här handlar om, det är ju att komma åt det bakomliggande tvånget. Det är ju inte frivilliga relationer som vi är ute efter, och erfarenheten är väldigt entydig när det gäller äktenskap som just ska vi säga, arrangeras inom familjer eller släkter med nära släktingar. Det är inte ett uttryck för ett fritt val, utan det är någonting som familjen, släkten, klanen påtvingar någon. Så det är klart att då är det väldigt viktigt att komma åt det. Och det gör man bland annat när man ser att vårt samhälle erkänner inte sådana äktenskap.
7: Nej, för det här gäller ju också då äktenskap, kusinäktenskap eller mellan nära släktingar som har skett i utlandet. Men hur ska Skatteverkets handläggare kunna avgöra då om ett utländskt kusinäktenskap har ingåtts av kärlek eller inte? Alltså hur ska man kunna göra sådana bedömningar?
8: Man kommer inte göra en sån bedömning.
7: Hur ska man göra då?
8: Ja, man får kort, det man ser på, man värderar ju inte om det är två personer som tycker om varandra, utan man värderar om det är två personer som är släkt med varandra.
7: Ja.
8: Och det, jag menar, det är klart att man kan inte utesluta att det finns personer som är kusiner, som har gift sig av fri vilja och som älskar varandra. Men man kan faktiskt tänka sig andra, man skulle teoretiskt sett kunna tänka sig andra relationer som också hyser varmare känslor för varandra, men som vi inte erkänner idag, till exempel mellan syskon. Utan det här handlar ju om var ska staten dra gränsen, och när vi ser att just, ska vi säga, den här typen av äktenskap som då hålls inom en släkt, inom en familj, typiskt sett inte ett uttryck för en relation som bygger på frivilja och kärlek, utan som bygger på ett tvång som innebär en ofrihet, som innebär en otrygghet i det att man måste leva med en person som man inte vill leva med. Det är klart att då har vi som samhälle ett val, antingen låta det så att säga rulla på eller göra någonting åt det. Och jag säger igen, det finns många människor som har väldigt stor erfarenhet av att arbeta mot hedersförtryck eller själva varit föremål för hedersförtryck, som i många år har lyft fram det här som en väldigt viktig åtgärd, och nu vidtar vi den.
7: Men Gunnar Strömmer, om man just det här med utländska kusinäktenskap då, alltså ska svenska myndigheter göra kontroller i andra länders folkbokföring så fort någon av utländsk härkomst vill gifta sig? Till exempel, alltså kan svenska myndigheter hämta sådana uppgifter utan vidare?
8: I grund och botten kan ju svenska myndigheter redan idag förstås kontrollera om personer som söker tillstånd om att vistas i Sverige exempelvis är gifta med varandra eller inte.
7: Så kommer man att göra sådana eftersökningar?
8: Exakt hur Skatteverket kommer att arbeta med just den här frågan, det måste Skatteverket svara för hur deras rutiner ser ut. Men jag menar, det är ju en del av grunduppdraget för en skattemyndighet att exempelvis se om människor som påstår sig vara gifta med varandra verkligen är det. Om människor som påstår sig leva i ett gemensamt hushåll verkligen gör det. Och det är ju i sig ingenting nytt.
7: Nej, du är inte orolig för godtyckliga bedömningar här?
8: Nej, inte godtyckliga bedömningar. Det tror jag inte. Utan eftersom det här inte är en bedömning som tar sikte på godtyckliga faktorer, utan den tar sikte på väldigt formella faktorer. Har man ingått ett äktenskap eller har man inte gjort det? Och är man så att säga nära släkt med varandra eller är man inte det? Så där tycker jag att utrymmet för godtycke är begränsat. Sen betyder inte det att det inte kan finnas andra problem förstås i, ska vi säga, den praktiska konsekvensen av en sån här regel. Men jag säger igen, vad det grund och botten handlar om är detta. Vi vet att det här typiskt sett är äktenskap som inte ingått så frivilligt och som bygger på tvång och förtryck.
7: Ja, och därför det har vi förstått. Då byter vi nu till det här med ungdomsfängelser idag. Mm. Från och med idag så kan den som är mellan 15 och 17 dömas till fängelse, alltså istället för sluten ungdomsvård vid grova brott. Och senare i sommar så ska riksdagen också rösta om att sänka straffåldern till 14 år. Hur förberedd är kriminalvården på att ta emot barn och ungdomar nu?
8: Kriminalvården är väl förberedd och har haft det här förberedelseuppdraget när det gäller 15, 16, 17-åringar har de ju haft under en längre tid. Och jag hörde inslag här tidigare på morgonen när ni talade med människor i kriminalvården om detta. Och jag vill säga att det här är ju en process som har pågått under väldigt många år. Den påbörjades egentligen redan under förra mandatperioden, insikten om att barn som begår allvarliga brott och som ju idag döms till sluten ungdomsvård i SIS-hem, varken i en miljö som är säker för dem själva eller för omgivande samhället, eller som har, ska vi säga, lyckats krets med uppdraget att rehabilitera de här barnen. 9 av 10 som är kopplingar till gängen och återfaller i brottslighet och så. Så att kriminalvården har på det sättet haft, man vill alltid ha mer tid, men det man har skapat här för starten som ju då öppnar idag, det håller väldigt hög kvalitet.
7: Där låter du nöjd. Remissinstanserna var ju inte alls nöjda för det här förslaget om att sänka straffbarhetsåldern. Polisen menar att brottsligheten kan tryckas ner till ännu yngre barn. Delar du polisens oro för det?
8: Ja, först måste man sortera upp frågorna. Din föregående fråga handlade ju om det som händer idag, inrättandet av ungdomsfängelserna.
7: Men nu gäller frågan, vad säger du om polisens oro för att brottsligheten ska tryckas ner i yngre åldrar?
8: Ja, och det är ju ändå två olika frågor. Mm. Därför den första frågan handlar ju om att 15-16-17-åringar från och med idag kommer att dömas till, så att säga, fängelse.
7: I nästa skede.
8: För, för mig är det viktigt att säga det också, att jag upplevde att frågan när det gäller 15-16-17-åringarna, där har det funnits en rätt bred uppslutning om det här greppet. Den svåra frågan har ju gällt insikten om att under förra året så var det över 50 barn under 15 år som involverade mord, mordplaner och andra väldigt, väldigt grova brott. Och det är klart att då har vi motstående intressen här, kan man säga. Ja, det är en risk som har lyfts fram. Risken av att man skapar drivkrafter att trycka brottsligt längre ner i åldrarna. Det finns en annan diskussion som jag också tycker man ska ta på allvar. Kommer man att, så att säga, förstärka en kriminell identitet i högre grad i en ungdomsavdelning i kriminalvården än om man blir inlåst på SIS-hem? Det finns en massa risker som måste följa naturligtvis väldigt noga, och det är därför också lagstiftningen är tillfällig och bara riktar sig mot unga som har gått de riktigt allvarliga brotten. Men man måste ju i andra vågskålen då lägga varför, vad är det som talar för det här? Och då är det några riktigt starka faktorer. Dels att vi måste på ett bättre sätt än idag skydda det omgivande samhället mot livsfarligt våld, och att vi vet att den sociala sidan idag misslyckas både med att förebygga de här brotten och att rehabilitera de här barnen.
7: Det blir vad vi hinner med den här gången. Jag vet också att du har en pressträff klockan 11 idag. Kan du säga en konkret sak som du kommer att presentera då?
8: Det kan jag inte säga, men jag kan säga att det kommer handla om nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten som vi vill genomföra under nästa mandatperiod.
7: Gunnar Strömmer, justitieminister, tack för att du kom till P1 Morgon. Radiosporten nu, Samuel Silén, och lite om fotboll tror jag.
10: Ja, många hoppades, men Sverige räckte inte till mot Frankrike i fotbolls-VMs 16-delsfinal.
11: Till ett friläggeskott. I mål för Frankrike! Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt, det är så oerhört vackert, och Kylian Mbappé är hela festen.
10: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf precis efter slutsignalen.
12: Det är klart det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match, såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Det är tufft just nu. Det är tråkigt.
13: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
12: Det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket, mycket kvar att ge, och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och de förtjänar att vinna, men det är sur att, som sagt, att resan är över.
10: Reporter Selma Jennevall.
14: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
15: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen, och Lukas Bergvall och Sontali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Men helheten någonstans vill man ju ändå så lyfta fram det svenska kollektivet.
10: Reporter Martin Hedberg.
7: P1 Morgon fortsätter. Om några minuter ska vi ta oss an en fransk nationalklenod. 70 meter lång, en halv meter hög. Den slår an hjärtesträngarna på lite olika sätt på båda sidor den engelska kanalen, kan man väl säga. Men till att börja med en nyhetssammanfattning från Ekot med Gustava Söder. Klockan tickar mot 7:30.
16: Under det första halvåret var det ungefär 7 skjutningar per månad i genomsnitt. Och det är en kraftig minskning jämfört med tidigare. Under åren 2019 till 2023 inträffade i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Som en förklaring uppger polisen att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det här är Sverige ute ur fotbolls-VM. Efter matchen sa förbundskaptenen Graham Potter att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Och idag sänks dansbandsmomsen från 25 ner till 6%, en momsats som redan gäller för till exempel teatrar och konserter ända sedan 1990-talet. Men arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det här inte kommer leda till lägre biljettpriser. Pakistans militär säger att sig har bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten, enligt nyhetsbyrån AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikten mellan länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande nästan 12 miljarder kronor, på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier. Och nu är det dags för Ekonomiekot.
17: Som börjar med att idag får Sveriges blivande gymnasieelever sina antagningsbesked. Och något som ökat på senare tid är intresset för att komma in på ett yrkesprogram. Theodor Rikner Bodén har gått det första året på lärlingsprogrammet inom bygg och anläggning på Härnösands gymnasium.
18: Alla bygger ju hela tiden. Man ser ju liksom firmor som åker runt överallt. Så då tänkte jag liksom att om jag lär mig det här då kommer jag... Alltså det är stor chans att man får ett jobb direkt efter.
19: Förra året sökte 39% till ett yrkesprogram, vilket är den högsta siffran sedan läsåret 2011-2012, enligt siffror från Skolverket. Mikaela Selmerlöv på myndigheten pekar också på att gymnasieutbildningar numera ska planeras mer utifrån arbetslivets behov.
20: Det här är nytt sedan snart 3 år tillbaka och det är ju... Det kan ju tänkas vara en faktor att det blir mer fokus på yrkesutbildningarna.
19: På organisationen Företagarna säger man att fler elever på yrkesprogram är välkommet. Diana Vasilio är näringspolitisk expert på Företagarna.
21: Det råder ju stor brist på praktisk och teknisk kompetens. Och när företag tvingas säga nej till nya uppdrag så kan ju det här betyda både tillväxthinder för företaget men också ett jättestort problem för samhället.
17: Och reporter var Julia Eriksson. Tokyobörsen är upp 0,9%, i Shanghai är det plus 0,8. Hongkongbörsen håller stängt idag. I USA stängde börserna på plus igår kväll efter en avtagande geopolitisk oro i Mellanöstern. Nasdaq upp 1,5%, Dow Jones plus 0,3. Stockholmsbörsen igår steg med 1,1%. Idag väntas domen i det uppmärksammade skadeståndsmålet som prisjämförelsetjänsten PriceRunner driver mot techjätten Google och där PriceRunner kräver ett skadestånd på över 77 miljarder kronor. PriceRunner hävdar att Google styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Få misstänkta fall av människoexploatering på arbetsplatser leder till åtal. Många läggs ner i brist på bevis. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Maria Koko Sadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
23: We must have protection from authorities.
0: Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
1: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
0: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
22: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatserna är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
0: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
22: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
17: Och reporter var Klara Törn, P4 Malmöhus. Valutamarknaden där en dollar kostar 9,47 just nu och en euro kostar 10,92.
7: Sören Granat med aktuella siffror. Då över till vetenskapsnyheterna, Jonna Westin.
23: Mm. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt i år och det kan bli en dödsstöt för korallreven i Thailand. Det här säger en av landets ledande marinekologer till Vetenskapsradion.
24: Förra El Niño-perioden för bara 2 år sedan ledde till den kraftigaste korallblekningen Thailand någonsin upplevt. Havsvattnet på 3 meters djup i korallreven nådde 34,5 grad, mer än 3 grader över den gräns koraller klarar av. Och nu väntar något ännu värre.
25: And we have this super El Niño coming.
24: Ton Tamlong Nawasawat har ägnat 40 år åt att studera det thailändska havet.
25: This El Niño should start in June or July.
24: Ton förklarar att super El Niño inte är någon vetenskaplig term i sig, men används när havstemperaturen i Stilla havet överstiger den normala med mer än 2 grader. Den här gången, kombinerat med fortsatt global uppvärmning, väntas effekterna bli ännu kraftigare och korallerna har inte hunnit återhämta sig, säger han.
25: Så the poor coral might not survive.
24: Axel Kronholm, Bangkok.
23: Takten för elektrifieringen av tunga lastbilar behöver ta fart för att klara klimatmålen. Det säger Gunnar Olin, projektledare på Lindholmen Science Park. Tekniken finns på plats, men åtgärder krävs.
26: Bilarna klarar av att köra längre och längre. De tar tunga vikter. Det går fint att ladda dem. Och nu gäller det att vi får förutsättningar på plats som gör att åkerierna har råd att ställa om.
27: I projektet eCharge har de visat att det går att köra tunga ellastbilar i 4,5 timme och ladda på 45 minuter medan föraren tar rast. Det gör att det funkar bra att transportera till exempel livsmedel från Helsingborg till Stockholm med kör- och vilotiderna. Men då krävs fler nya megawattladdare med mycket högre effekt som idag finns på 7 platser.
26: Det kommer krävas mycket mer infrastruktur från de här laddarna och mycket högre effekt från elnätet.
27: För nya laddstationer längs motorvägarna behöver också elnätsföretagen planera för den här utbyggnaden, säger Gunnar Olin. Till 2030 behöver var tredje tung lastbil som säljs ha 0 utsläpp för att klara EU-kraven, säger Tobias Gustafsson Binder på IVL Svenska Miljöinstitutet. Idag utgör tunga ellastbilar 10% av nyförsäljningen i Sverige. Han har undersökt olika åtgärder för att skynda på utvecklingen.
28: Det som framförallt behövs är att det måste bli billigare att köra ellastbilen i förhållande till diesellastbilen.
23: Reporter här, det var Daniel Värjö.
7: Då är klockan 8:21. P1-morgon fortsätter. En fransk nationalskatt är på väg till Storbritannien för att visas upp på anrika British Museum. Det handlar om den berömda Bayeux-tapeten som är 70 meter bred och med broderade bilder visar Wilhelm Erövrarens krigståg och seger över den engelska kungen i slaget vid Hastings år 1066. För första gången ska alltså detta unika historiska föremål flyttas och idag släpps biljetterna till den här utställningen i London som öppnar i höst. Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
7: Ett unikt historiskt föremål alltså. Vad är det för speciellt med Bayeux-tapeten?
2: Ja, men det här är ju ett helt unikt föremål. Som du sa, 70 meter brett. Det är väl en halv meter i höjd. Sådär. Det är ju egentligen ingen tapet utan gjort i silke. Och sen har man broderat med ull väldigt färggrant. Det är som en serietidningsstripp får man ju säga, 70 meter lång, som visar de här historiska, ikoniska händelserna för nästan 1000 år sedan. När den här normandiska hertigen Wilhelm, som kommer att kallas Wilhelm Erövraren, åker över till England och tar tronen utav Harald Godwinson i England. Och det här är ju någonting som för alla engelsmän i alla fall är liksom... Ja, det är ju nationalklenoden nummer ett, men den har ju alltid funnits i Frankrike.
7: Så nu ska den visas i England. Vad är symboliken i det där?
2: Jo, men det är nog ganska

0: tillverkningsidén. Det är ju väldigt speciellt, och särskilt då som det som den här tapeten skildrar är ju Englands dopsattest, får man säga. Så att jag tror många engelsmän är ju helt otroligt fascinerade över det här. Misstänker att kön kommer vara lång till biljettförsäljningen.
1: Så är det nog. Tobias Svanelid, programledare i Vetenskapsradion Historia. Ja, det är många som har fascinerats av de här 70 meterna med broderade bilder. Och en som verkligen fångats är textilkonstnären Mia Hansson. Hej Mia!
2: Hejsan!
1: Hej! För flera år sedan så började du, ja för 10 år sedan faktiskt ganska exakt, så började du brodera en egen kopia av Bayeux-tapeten i naturlig storlek dessutom. Varför satte du igång med detta jätteprojekt?
2: Därför att jag var uttråkad. Jag kan inte sticka och virka, och jag behövde någonting att göra när jag inte hade några beställningar längre på vikingatida kläder. Så tänkte jag, vad kan jag göra som kommer att ta tid? Jag behöver inte fundera på vad jag ska göra imorgon. Ja, tänkte jag, bara gör tapeten. Kommer ju ta i alla fall 10 år, så att, ja, då gör jag det.
1: Och hur långt, det. Hur långt har du kommit nu då efter 10 år?
2: Häromdagen så blev jag färdig med den 59:e metern, så nu har jag mindre än 10 meter kvar.
1: Mindre än 10 meter kvar, men det låter ju ändå som ett gigantiskt mastodontprojekt. Alltså, hur har du gjort? Hur bär du dig åt?
2: Jag börjar med det, framförallt kan jag bara säga att det var faktiskt linnetyg, inte silke, men det var säkert bara ett litet misstag. Men jag köpte massor med linnetyg som jag sen tvättar och klipper på längden och syr ihop så att jag får en lång remsa. Men jag håller den i 9 meters bitar, för det är lättare att hantera. De kommer att sys ihop så småningom. Sen ritar jag med en blyertspenna, ett motiv i taget, broderar det. Ett motiv till, broderar det. Så att jag brukar säga att jag kan alltid sluta när jag vill. För jag har ju liksom inte hela mönstret färdigt, utan bara en bit i taget. Men ja, du vet ju lika bra som jag, man kan ju inte sluta när man har börjat.
1: Nej, det är ju svårt. Men hur är det med, ditt historiska intresse här under tiden, Mia?
2: Ja, ingenting alls.
1: Oj.
2: Ja, historia är det enda ämnet jag någonsin har somnat i skolan. Så att jag började med detta helt och hållet med ett broderiintresse och textilintresse. Men sen har jag ju lärt mig, egentligen mot min vilja, har jag lärt mig historien som utspelar sig på bonaden. Men jag är också intresserad av människorna som gjorde det. Så den typen av historia, men det är annorlunda tycker jag.
1: Mm.
2: Krigshistoria intresserar mig överhuvudtaget inte.
1: Men är det någon favoritbild där? Något som var extra roligt att titta på, ta efter, brodera?
2: Ja, från broderisynvinkel så föredrar ju träden. Träden är ju helt underbara. Där är ett träd direkt efter Guy de Pontius byggnad, eller palats kan man väl säga, slott, som är lite rundat, och det är perfekt både i form och färg, och det var min absoluta favorit. Men det förekommer rätt så tidigt, och sen var det liksom inte, det var andra träd men inte lika fina.
1: Men gör du en exakt kopia, eller fuskar du ibland och lägger till eller drar ifrån?
2: Ja, när det handlar om bilderna så följer jag dem så exakt jag någonsin kan. Jag studerar varje bild otroligt noga så att jag kan se varenda liten detalj. Jag följer även originalbroderiets riktning på stygnen. Även om jag kanske inte själv hade valt att göra det på det sättet. De gjorde det, och det är deras arbete som ska lyftas fram helt enkelt, inte mitt. Så att därför vill jag göra det precis som de gjorde. Det jag inte räknade med, det var att det skulle vara så många misstag och underligheter i originalet. Och nu måste jag ju upprepa det, även om min hjärna säger att det här är fel, det här borde du ändra. Men det kan jag ju inte. Inte om jag vill göra det precis som de gjorde.
1: Mm. Du är född i Sverige, men du bor i Storbritannien sedan många år. Hur stor är uppståndelsen kring att Bayeux-tapeten ska visas nu på British Museum?
2: Det är lite både och faktiskt. Det har ju varit otroligt stor motståndelse att det inte borde flyttas överhuvudtaget, därför att föremålet är ju så ömtåligt. Och personligen så tycker jag att det borde ha stannat. Hade jag fått bestämma så hade jag sagt att nej, absolut inte. Det handlar inte så mycket om

0: transporten, utan det handlar om att det ska ju packas upp och läggas ut och sen ska det packas ner igen. Och det är stress som tyget och broderiet verkligen inte behöver, tycker jag. Men när den väl kommer så kommer jag givetvis vara där. Det är ju uppenbart. Sen är det många som säger att ja, det gjordes ju förmodligen här i England.
1: Just det, och, som vi hörde Tobias säga, ja.
0: Precis, så att nu kommer det äntligen hem igen och den borde stanna här. Men många tror ju att det var Odo, William Erövarens halvbror, som beställde den här bonaden. Och han var ju biskop i Bayeux. Så det är klart att om han beställer det för sin kyrka så är det ju där den hör hemma. Och det var ju där den hittades, där ja. Namnet.
1: Och kanske kommer det mysteriet att lösa så länge. En fråga till dig, bara lite kort, Mia, innan vi slutar. Alltså, vad ska du göra med din egen kopia när den är klar?
0: Alltså normalt så behåller jag ingenting som jag inte kan ha på mig, och den är lite för stor att ha på sig, för tung framförallt. Och vårt hus är inte tillräckligt stort, då kommer vi varken ut eller in om jag hänger upp den här. Så att jag hoppas kunna sälja den på auktion.
1: Okej, okay. Säger Mia Hansson, textilkonstnär. Tillbaka till dig, Tobias, bara lite kort. Hur betydelsefull är den här tapeten egentligen, skulle du säga?
2: Ja, men framförallt för engelsmän så tror jag att det här är, alla har de här bilderna på näthinnan, inte minst bilden där Harald, den engelska kungen, får en pil i ögat. Det är så han ska ha stupat där vid slaget vid Hastings. Och sen så tvistar ju folk om det där, kan det vara ändrat i efterhand? Nej, men det här är enormt stort. Som Tutankhamons gravöppning, skulle jag säga.
1: Fast på europeisk mark då. Tack så mycket, Tobias Svanelid, programledare i Vetenskapsradion Historia, och tack textilkonstnär Mia Hansson. Då dags för Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om gammal teknik som möter ny.
3: Ja, lite äldre än vad vi precis hörde här då, till och med. För med röntgen och AI har en förkolnad romersk papyrusrulle för första gången gått att läsa i sin helhet utan att den vecklats ut och riskerat skada.
4: Alltså jag blir ju väldigt exalterad när jag hör om just det här.
5: Papyrusrullen kommer från biblioteket i staden Herculaneum som försvann vid Vesuvius utbrott år 79. Sedan det hittades på 1700-talet har texterna på papyrusrullarna jäckat forskare, då de som öppnats fysiskt ofta skadats eller förstörts i processen.
4: De är så otroligt sköra, så det förstör mer än vad som blir kvar.
5: Mindre än 10% av antikens sammanlagda litteratur uppskattas ha överlevt. Och att man med AI och röntgenbilder nu lyckats läsa av en rulle är ett stort framsteg, säger han.
4: Det blir liksom inte så ansträngande vad jag förstår, alltså, utan nu kan man börja läsa de här rullarna.
6: It basically transforms the process from destructive into a conservative process.
5: Luigi Prada, lektor i papyrologi vid Uppsala universitet, beskriver att man nu kan ha hittat den varsamma process som generationer av forskare väntat på.
6: So that's a huge game changer.
5: Och den rikemansvilla där biblioteket fanns kan sitta på fler hemligheter.
6: And it's also likely that part of the library of the villa still has to be discovered, because the excavations of the villa were actually never fully completed.
5: Av de 1800 rullar man känner till är fortfarande flera hundra oöppnade. Men fortsätter man gräva skulle andra textsamlingar kunna upptäckas. Och kanske skulle man hitta några av de texter vi idag bara känner till från andrahandskällor, säger Alexander André.
4: Det vore ju en enorm upptäckt, alltså. Århundradets, om inte årtusendets.
3: Filologen Alexander André där, sist i Anton Bennebrands inslag. Från och med idag slopas den så kallade dansbandsmomsen. Istället för 25% moms så betalar danstillställningar nu bara 6%, som exempelvis vanliga konserter. Men det är få i branschen som tror att biljettpriserna kommer att gå ner.
7: Nej, jag tror ju att priserna kommer ligga kvar så som de är idag. Och gör de det så har jag svårt att tro att det kommer bli mer folk som anstormar till dansen.
8: Dansarrangören Isabelle Johansson tror att pengarna man sparar kommer gå till annat än sänkta biljettpriser.
7: Nej, men jag tror man kommer rusta upp lokaler och folkparker och kanske satsa på något nytänkande evenemang eller Ja.
9: Det viktigaste generellt sett med låtar, alltså en medryckande melodi liksom, som man liksom går igång på så fötterna inte kan stå still. Liksom.
7: Det har ju varit en skillnad mellan sittande och dansande publik länge. Så att det här tycker vi utjämnar bättre. Jag tror väl snarare att man hade landat i en höjning. Och därför så tror jag att sänkningen kom och räddade en eventuell höjning istället.
3: Mm, men den här momssänkningen ställer också till det i vissa fall. Den pågående dansveckan på Öland har fått hantera olika momssatser för biljetterna i år. Arrangör är Mikael Henning.
10: Förköpet sker ju då under den höga momsens när det gäller. Så då får man betala full moms för det biljettpriset helt enkelt. Sen har vi ju entré som är kväll för kväll. Där kommer vi kunna göra en justering då när vi går över in i juli månad. Då kommer vi ju sänka till den låga momsen. Så då blir det ju skillnad på biljettpriset helt enkelt.
11: Det säger arrangören Mikael Henning som helst hade hittat en lösning som innebär ett och samma pris hela veckan för de tusentals som kommer till Lundegårds camping för att dansa. Bland annat på utebanan nere vid stranden. Själv är Mikael Henning annars positivt inställd till att momsen sänks. Men han räknar med reaktioner från gästerna.
10: Ja, det tror jag kommer bli en snackis lite här i början i alla fall, det tror jag. Sen,
11: Så får jag lov. Du, vad säger du om den här momssänkningen som har införs nu från 1 juli? Det är på det sättet, eller?
10: Ja, men jag tror inte den är så het på just dansgolvet. Det är nog ingen sån där.
11: Men här uppe bland tält och husvagnar, ja, kanske.
10: Precis, lite efter snacksen. Då blir det nog lite grinigt kanske.
3: Och reportrar var Rebecka Ljungqvist från P4 Sjuhärad och Emma Sandebäck från P4 Kalmar. Nära 1400 olagliga strömningstjänster har stoppats från att ta in annonspengar under fotbolls-VM. Amerikanska tidningen The Atlantic rapporterar att sajterna lagts till på en lista över piratsajter av det globala nätverket för reklambranschen, TAG. Enligt organisationen är det första gången en ny metod används som kan stoppa piratsajternas reklamintäkter nästintill i realtid. Sist här i Kulturnytt.
1: Och då fortsätter P1-morgon. Vi ska prata om situationen i Venezuela nu. FN larmar om matbrist i landet och Världshälsoorganisationen WHO varnar för att sjukdomar kan bryta ut efter de två jordbävningarna för snart en vecka sedan. Hittills har uppemot 2000 personer bekräftats döda och fortfarande saknas tiotusentals människor. Och hoppet att finna överlevande under rasmassorna nu är så gott som helt ute. Mia Heidenberg, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser, finns här. God morgon.
12: God morgon.
1: Ja, snart har gått en vecka sedan katastrofen. Hur skulle du beskriva situationen nu?
12: Ja, den absolut mest akuta fasen har vi ju passerat, som du sa. De organisationer som sysslar med säker- och räddningsinsatser fortsätter ju naturligtvis att jobba. Men så som situationen ser ut nu, det är ju att förstörelsen finns kvar. Förstörelsen har inneburit att tusentals människor har förlorat sina hem och tvingas bo utan tak över huvudet i stadens parker, på gator, torg, idrottsstadion och så vidare. Dessutom utifrån vårt perspektiv från Läkare utan gränser så ser vi också hur sjukhus har drabbats. Det är, vad jag vet, åtminstone 8 sjukhus, någonting sånt, som har skadats i jordbävningarna. Men samtidigt så har ju trycket med antal patienter som kommer in ökat. Så det är färre sjukhus som behöver ta hand om fler patienter. Och det får ju naturligtvis konsekvenser.
1: Mm. När man talar om vård då, personer som har legat under rasmassorna i flera dygn grävs fram vid liv. Alltså vad för hjälp behöver en sån person?
12: Ja, det beror på vilket sätt man har skadats. Men någon som har legat till exempel fastklämd under längre tid, det kan leda till att celler skadas och att ämnen som är farliga liksom utsöndras ut i kroppen. Och när man då tas bort från den här inklämningen, eller vad man ska säga, så kan de här skadliga ämnena spridas snabbt i kroppen. Så att dels är det ju brutna ben, men ja, det är också då att du kan få stor organpåverkan av de här ämnena som sprids när blodcirkulationen så att säga kommer igång. Sen är det ju naturligtvis väldigt påfrestande psykiskt att ligga fastklämd, inte veta, blir man hittad.
1: Ja, hur mår man efter det? Vilken hjälp behöver man då?
12: Alltså egentligen just det här med psykisk ohälsa eller psykosocialt stöd, det är ju någonting som vi ser oftast nedprioriteras i jordbävningsrespons. Och det är ju dels de som är direkt drabbade, skadade, men även andra som saknar anhöriga. Vi ser också hur hjälparbetare, personal som håller på med sök- och räddningsinsatser också drabbas utav just psykisk ohälsa i samband med detta. Det är relativt vanligt med posttraumatisk stress i samband med såna här incidenter. Så det är ju någonting som vi som Läkare utan gränser satsar mycket på, att också ha program för psykosocialt stöd i samband med såna här händelser.
1: Mm. Ja, vad säger era medarbetare på plats? Vilka är de största behoven och utmaningarna just nu?
12: Alltså, ja, just nu, dels är det ju då att sjukvården behöver ju stöd. Vi har kunnat donera traumakitta som ska hjälpa att ta hand om patienter för någonstans mellan 3 och 4 000 har vi lyckats med under helgen. Så har vi som sagt sett fler och fler människor som bor ute utan hem, utan tak över huvudet, och där är det ju nu de största insatserna behövs. Hygienfaktorer, jätteviktigt. Vanligt under jordbävningssituationer är att du inte har tillgång till rent vatten. Har du inte det och inte har hygienresurser, då riskerar ju sjukdomar att spridas. Kolera skulle kunna få fäste, men även andra infektionssjukdomar. Och så då i kombination med en sjukvård som är överbelastad. Så att det är viktigt att försöka täcka de luckorna.
1: Mm. Efterskalven, risk för nya efterskalv, hur påverkar det hjälpsituationen?
12: Det påverkar ju att du inte har samma möjligheter att veta vart kan du röra dig, var är det säkert att röra sig för att göra de här liksom bedömningarna för vad är det som behoven är. Men sen påverkar det ju naturligtvis alla psykiskt också, att inte veta. Det är en otroligt svår situation det här. Jag var själv när jag var arbetade i Afghanistan, var med om en jordbävning. Ingenting som det här, inga byggnader som förstördes. Men när själva marken inte är stabil, vi pratar om att stå stadigt, fötterna på jorden, och när jorden inte är stadig, det gör något med ens huvud. Så att det är den här ständiga stressen och osäkerheten, och den påverkar naturligtvis alla som är på plats i det drabbade området.
1: Mm. Läkare utan gränser är på plats, en rad andra hjälporganisationer är det också. Det har också hörts kritik mot att landets egna myndigheter är sena med hjälp. Vad märker ni av det?
12: Ja, alltså, Läkare utan gränser har ju varit på plats i Venezuela sedan 2015, så att vi har ju redan varit igång, och det var ju det som också gjorde att vi kunde komma in snabbt med hjälp. Vi har en dialog och samarbete med lokala myndigheter. Det är svårt för mig att kanske säga exakt vad deras agerande beror på, men vikten är just att det finns aktörer som kommer in och att man koordinerar så att inte för många gör samma sak och att andra luckor som inte blir täckta. Så att vi har ju kunnat fortsätta arbeta som tidigare, just för att vi har varit där sedan länge.
1: Mm. En mycket svår situation. Många människor behöver väldigt mycket hjälp. Kan du ändå se något positivt i det här?
12: Positiva är ju faktiskt att vi kan komma åt och göra saker. Att det är ju så här, när det är så mycket som behövs så krävs det inte så mycket för att man gör framsteg. Så vi behöver ju komma åt det här, att hjälpa de människorna som är internflyktingar nu i sin egen stad, att faktiskt få tak över huvudet, få tillgång till rent vatten, hjälpa till med sjukvård. Jag menar, de har fortfarande barn som behöver den där andra dosen mässlingsvaccin. Det finns fortfarande gravida kvinnor som behöver få en säker förlossning. Och det har vi möjlighet att göra. Sen behövs det alltid mer i såna här situationer. Så att det behövs mycket, mycket stöd på plats.
1: Tack för att du kom hit. Mia Heidenberg, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. P1-morgon fortsätter onsdagen den 1 juli. Det blir Ekots nyheter alldeles strax med Gustava Söder. Och sen 7:15 så hör vi mamman som skadades svårt när en granat kastades in genom hennes fönster i Tumba. Och för första gången så berättar hon nu om denna händelse som ledde till att hon tvingades amputera båda benen. Och så blir det lite fotboll också efter Sveriges uttåg från VM i natt. Nu är klockan 8.
13: Antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Även den ryska eliten har börjat drabbas av repressionen, och vi har svenska fan efter förlusten i fotbolls-VM. Antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år, och en förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen.
14: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
15: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
14: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
15: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning. Dessutom används nu explosioner istället för skjutningar som strategiskt våld.
14: Historiskt så såg vi att man utövade strategiskt våld, det vill säga våld som inte handlar om att döda utan snarare skrämma, utöva utpressning eller utöva makt, också var ett skjutvapenrelaterat våld i form av exempelvis dörrskjutningar. Det ser vi inte i dagens läge i alls samma utsträckning, utan det har till stor del ersatts med explosivt våld där man istället nu spränger en port eller mot ett hus.
13: Sa Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år som har begått allvarliga brott ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
16: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som är då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
17: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
16: Så.
17: Johan Fritjof beskriver ett dygn på Kumlas barn- och ungdomsavdelning.
16: Upplåsning då, eller väckning 07.00.
17: Frukost och morgonmöte inne på avdelningen.
16: Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset.
17: Promenad på promenadgården, skolpass nummer 2, lunch, skola igen.
16: När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där.
17: Nu kan man ta emot besök, gymma, ringa ett samtal eller liknande.
16: Sen är det ju dags för kvällsmat och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags för inlåsning 8.
17: På frågan om hur man ska se till att killarna på Kumla inte exploaterar varandra lyfter Johan Fritjof personalens betydelse och kompetens.
16: Det blir ju en av våra viktigaste uppgifter att hela tiden kanske styra bort diskussionerna just från sådana saker. Om vi skulle märka då att man sitter och pratar om kriminalitet eller ja, mindre önskvärda saker, då är det ju personalen på avdelningens ansvar att se till att det är uppe liksom och kanske locka med annat istället. Det handlar i princip om att vara någon form av ställföreträdande förälder under den här tiden de är här. Och då handlar det liksom att visa liksom vilken värdegrund man ska ha och vad man ska göra. Och så där. Så att jag tror att det kommer gå bra.
13: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploitering leder till åtal. Det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Och många läggs ned i brist på bevis. I Ryssland har repressionen nu även börjat drabba företrädare för den politiska och ekonomiska eliten. För ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Trabe, känd för sina band till president Vladimir Putin och 90-talets organiserade brottslighet i Ryssland.
18: Эти люди воспринимали, что у них есть некий immunitet.
19: Det här är personer som trott att de haft någon slags immunitet på grund av sina band till Vladimir Putin, säger Ilya Shumanov, tidigare ordförande för antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals ryska gren, numera förbjuden i Ryssland. Den 75-åriga affärsmannen Ilya Traber greps och häktades i mitten av juni, formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Trabers bekantskap med Vladimir Putin går tillbaka till 90-talet då Putin arbetade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. I den egenskapen ska han ha hjälpt Traber, känd för sina kopplingar till den tidens mäktiga kriminella nätverk, att ta över lukrativa affärstillgångar. Vladimir Putin har varit känd för att hålla gamla vänner om ryggen, men efter den fullskaliga invasionen av Ukraina gäller inte längre gamla regler, säger Ilya Shumanov. Gripanden högt upp i bland annat det ryska försvarsministeriet har skakat om det som brukar kallas för den ryska eliten. Och det har spekulerats i om till och med en person som tidigare försvarsminister Sergej Shoigu, också han med decennierlånga band till Putin, kan stå näst på tur. Fallet med affärsmannen Ilya Traber är speciellt eftersom det har kopplingar till det 90-tal då Vladimir Putin själv enligt både dåtida och senare utredningar misstänks för korruption och samröre med organiserad brottslighet. Men det, menar Ilya Shumanov, är ingenting som längre bekymrar Rysslands president. Putin av idag är en krigsförbrytare, efterlyst av internationell domstol. Att någon skulle komma och dra upp ett kriminellt förflutet på 90-talet, ja, det struntar han nog fullkomligt i, säger Ilya Shumanov.
13: Reporter Johanna Melén. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande nästan 12 miljarder kronor, på verksamhet kopplad till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier. Enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egna kryptovaluta. Australien har efter långa förhandlingar med den närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där.
20: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
21: It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base or infrastructure, and that Vanuatu's critical infrastructure remains free from militarization.
20: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien, bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Avtalet som nu till slut skrivits under har dragits i långbänk samtidigt som Vanuatu också förhandlar med Peking. Vanuatus premiärminister Jotam Napat sa på presskonferensen att det avtalet kommer delas öppet när det väl blir klart.
22: There's nothing to hide.
20: Från Kinas håll underströk utrikesdepartementets talesperson Guo Jiakun att Australien och Vanuatus samarbete inte borde riktas mot någon tredje part och ännu mindre användas som ursäkt i ett geopolitiskt spel. Ljudet från Hongkong-kanalen TVB. Björn Djurberg, Bangkok.
13: Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje och sista mål.
23: Nej, han håller i, spelar djupleden in till ett friläggeskott.
13: Och Efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
0: Så tråkigt att vi sa ja, men jag tror stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
2: Jag tror de förtjänar att vinna matchen, så det är ja, extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
13: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Lisa och Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
6: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet.
18: Vi har ändå gjort en bra match och vi har kämpat, så att jag ser ändå att vi gjorde vårt bästa och vi gjorde det bästa av situationen.
13: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
24: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
25: Ja, det är ju total ridå, men samtidigt, vi har ingenting att hämta oss Frankrike, de är för bra. Vi gör det vi kan första halvlek, men sen när de väl får första så är det uppförsbacke.
13: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
26: Ja, det är inte oväntat. Det är inte oväntat, jag vet inte vad jag ska säga.
27: Du kanske inte är så besviken.
26: Nej, inte jättebesviken, men efter halvlek så hade man ju ändå något typ av hopp.
28: Nu åker vi hem.
13: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Och bland de svenska fansen som var på plats under matchen på arenan i New Jersey i USA fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
29: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
30: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
31: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
32: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
31: Och för vissa som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher har världsmästerskapet betytt mycket.
33: Det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd det på något sätt. Även om jag har förlorat så är jag ändå rörd.
31: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
34: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
35: Vad hejar du på för lag härnäst?
36: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
37: Ja, det blir alltså Frankrike. Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
31: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
13: Och så vädret. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. Och i nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperaturen från i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader lägre i samband med regn. P1-morgon.
1: Ja, 7:15 är klockan. Vi ska om några minuter återvända till det där med fotbollen och Frankrikes seger över Sverige i natt. Men först ett helt annat ämne. Idag publicerar grannkanalen P3 en intervju med mamman som skadades svårt när en granat kastades in genom hennes fönster i Tumba. För första gången berättar hon om händelsen som ledde till att hon tvingades amputera båda benen.
38: För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
1: Här hörde vi Priya, som hon kallar sig, avsnittet. Hennes svar har blivit översatta och återberättas av en tolk. Med oss nu Linus Lindahl, programledare för P3 Krim, som har jobbat med det här avsnittet som släpps idag. God morgon, Linus.
3: God morgon.
1: Ja, domen mot gärningsmännen kom i förra veckan. Det blev stränga fängelsestraff för det där som hände i april förra året. Ska du berätta, vad var det som hände?
3: Det här är en helt vanlig söndagskväll för den här barnfamiljen som då bor i Tumba söder om Stockholm. De går och lägger sig på kvällen. Mamman har varit uppe ett tag och pluggat svenska och sökt jobb. När hon ska gå och lägga sig så tar hon med sig den yngsta dottern som är 4 år från rummet bredvid där hon har nattats med pappan och den äldre. Äldsta dottern då i familjen. Så mamman och den yngsta dottern sover i ett sovrum och precis då när de ska gå och lägga, eller precis när de har lagt sig, så händer det här. Och vi ska höra mamman när hon berättar om hur hon märker av att det här händer.
38: Så hörde jag liksom stort ljud, alltså det är som att glaset gick sönder. När jag liksom öppnade ögon så såg jag kanske någon sorts ljus, kanske lilaaktig, kanske rosaaktig. Och sen direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
1: Berätta Priya, alltså hur mycket minns hon från den där söndagnatten i april i fjol?
3: Hon minns fragment av det som händer. Hon pendlar ju mellan att vara vid medvetande och vara medvetslös. Och efter att den här handgranaten då detonerat i sovrummet så minns hon hur hennes make springer in. Han blir väldigt chockad och tagen av det han ser. Det brinner i det här sovrummet och hans fru är ju svårt skadad. Han bär ut henne och innan han gör det så ropar han på henne att hon ska ta sig ut själv. Men hon försöker ju men kan inte, och det är ju för att hennes ben då har blivit bortsprängda i det här. Och han bär ut henne och springer sen in igen och hämtar den yngsta dottern och räddar ju livet på mamman och dottern då. Och vi ska höra mamman igen här berätta då hur det var när hon väl kom ut ur lägenheten och blivit utburen av sin man.
38: Han var chockad och sa hela tiden liksom... Dina fötter har försvunnit. Det jag minns är att jag låg på gräset framför huset där alltså. Och ja, jag kanske tappade medvetande ibland. Ibland kvicknade jag till. Så det kändes, jag minns att jag kändes att hela jag brann. Under en kort stund där så trodde jag att jag kommer inte överleva.
1: Och Ravi, som maken kallas i det här avsnittet, han bar alltså ut familjen ur lägenheten som du beskrev förut. Vad hände sen?
3: Mamman och den yngsta dottern, då, 4-åringen, de förs till sjukhus och pappan sitter ju där och väntar länge på besked. Först får han höra, får han besked kring dottern. Att ja, det är allvarliga skador, men att man har ändå kontroll där. Men det dröjer lång tid innan man får ett riktigt bra, eller innan man får ett besked kring mamman, och det dröjer flera dagar innan hon vaknar upp. Och då får hon beskedet om just att hennes ben då har amputerats av maken. Och så här låter det.
38: När jag blev medvetande igen var det min make som kom och sa till mig att dina ben har tagits bort. För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött. Min dotter hade väldigt mycket sladdar och även benen hade de lagt rör också att göra det. Och det är den dagen jag fick veta att hon skadades också rejält. Det var en dubbeltrauma för mig i den stunden.
1: Berätta Priya, som förlorade båda sina ben alltså, och hennes 4-åriga dotter blev också allvarligt skadad vid den här händelsen. Gärningsmännen fick sina domar i förra veckan. Långa fängelsestraff, det strängaste straffet, livstidsfängelse. Det har gått 1 år sedan dådet nu. Hur ser livet ut för den här familjen idag, Linus?
3: Ja, men hela deras grundtrygghet har ju raserats. De bor nu i en lägenhet sedan ett tag tillbaka och försöker bara att ja, få någon typ av dräglig vardag igen. Det här påverkar ju mamman jättemycket. Hon har ju numera då benproteser och för att ta sig fram så har hon ju kryckor, rullator och rullstol till hjälp. Hon behöver ju hjälp med i princip allt. Och den yngsta dottern som skadades, hon lider ju också av det här än idag. Hon kan inte riktigt gå helt rakt och hon vill inte ha shorts på sig till exempel för att hon vill inte visa de här märkena som då syns. Och det som familjen känner är att de har jobbat i 8 år för de flyttade till Sverige från Indien för 8 år sedan eftersom pappan fick jobb här. De har kämpat hårt för att bygga upp livet i sitt nya land och så händer det här. De menar att de har fått livstid.
1: Säger Linus Lindahl, programledare för P3 Krim, och hela det här avsnittet går att höra i Sveriges Radios app.
0: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1, slut. Sverige är ute ur fotbolls-VM. Det blev en lektion. Det blev en obehaglig fotbollsupplevelse för det svenska landslaget.
1: Ja, det blev hastigt ämnesbyte där. Detta var direkt från nattens fotbollsmatch. I Radiosporten hörde vi Frankrike slog Sverige med 3-0. Därmed är VM-sagan över för svensk del. Och tidigare i morse pratade jag med Astrid Einarsson på Radiosporten.
4: Alltså jag skulle väl säga att det helt enkelt var så att Frankrike är världens just nu bästa landslag. Enligt vissa diskuteras det att det kanske är den i alla fall offensivt bästa landslaget någonsin. Så Sverige stod emot bra i 45 minuter. De reagerade också väldigt bra på det första målet Frankrike gjorde och liksom pressade framåt och var ju nära att kvittera nästan direkt. Men Frankrike är ett antal divisioner bättre. De gav oss en lektion helt enkelt.
1: Mm, ja, vi hörde ju det här också från din kollega. Ja, hur skulle du sammanfatta matchen då för svensk del?
4: Ja, men som sagt, en jättebra inledning. Och det som var farhågan till stor del skulle jag säga var ju att försvarsspelet skulle haverera totalt för de här franska stjärnornas glans. Efter den här stora förlusten som kom mot Nederländerna så var man ju ganska rädd att det skulle krackelera igen. Men jag skulle säga att, och det man efterfrågade var liksom den svenska normalnivån. Liksom. Att vi har tidigare haft en lägsta nivå som ändå har varit, liksom, vi kan stå emot storlagen. Vi förlorar inte med hur stora siffror som helst. Och det var ändå lite tillbaka i början av matchen. Att de offrade sig, det var kämparglöd och de stod emot. Men när målen väl började trilla in så är ju Frankrike också så dominanta att de kan hålla i bollen. Och sen så lät de ju inte Frankrike eller Sverige riktigt vara med på slutet. Och vi kunde inte skicka upp bollen på de där stjärnorna vi har som kunde sätta några mål till Sverige.
1: Mm. Ja, besvikelse då bland både spelare och förbundskapten förstås. Vad har vi hört för kommentarer?
4: Ja, men som alltid efter en förlust och ett uttåg så är det ju mycket, de känner tomhet och liksom det är över, men också mycket stolthet över resan. Förbundskapten Graham Potter lyfter verkligen hur stolt han är över spelarna. Alltså, och vi ska ju också komma ihåg att i höstas så var det många som inte trodde att Sverige ens skulle vara i det här VM:et liksom. Och sen gav de en berg- och dalbana med stor seger, stor förlust, ändå tog sig vidare från gruppen. Så på många sätt så kan man ju också se det här VM:et som en bonus i sig. Och att de gick vidare från gruppen också en bonus. Och de blickar ändå också framåt nu. Alltså Graham Potter ska ju sitta ett antal år till och han börjar ju kika framåt mot att de ska kvalificera sig för EM och annat liksom. Sen hade vi ju lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som inför var lite osäker, eller han har sagt att det här är hans sista VM, men då var frågan, är det här då hans sista landskamp i natt? Men nu sa han ändå att ja, jag är ändå ganska sugen på att vara med på resan ett tag till, så
1: vi får se hur det blir med det. Mm. Astrid Einarsson, Radiosporten, och vi har en gäst till med, det är Johan Esk, sportkronikör på Dagens Nyheter. Hallå, hallå.
5: Ja, hallå, hallå. God morgon eller god kväll.
1: Ja, ja, det är det väl för dig. Du är på plats i New York där matchen spelades och vi är väldigt glada att du vill hålla dig vaken så här länge. Det gick inte vägen mot Frankrike, men hur skulle du beskriva matchen då?
5: Nej, men det var precis som Astrid sa, det var ju klassskillnad. Frankrike rankade 1 i världen, Sverige 37, och Sverige lyckades ändå få Frankrike lite förundrade genom att ställa upp med en väldigt kompakt 4-4-2-uppställning. Men så har vi de här vätskeavbrotten nu för tiden i VM. Och efter det var som att Frankrike där justerade saker och ting. Och därifrån det där första pausen till halvtidsvilan så sköljde ju Frankrike över Sverige totalt. Och frågan var ju bara när första målet kom och skulle komma. Och det kom tyvärr alldeles före halvtidsvilan. Och det blev lite som en mental käftsmäll skulle jag vilja säga. Och sen när tvåan kom i början av andra, då var det bara frågan om hur stor förlusten skulle bli. Och det är inte så konstigt, för att så bra som Frankrike är nu, det är väldigt sällan man ser landslag vara. För att, jag menar, landslag hinner inte spela ihop så ofta som klubblag gör, men Frankrike känns på gränsen till komplett. Alltså, man pratar mycket om Mbappé, men alltså, de är så många som är bra och de är bra på så många olika sätt. Så att det, i mina ögon är de storfavoriter att vinna VM, och de är, ja, kommer då börja med att gå till sin tredje raka VM-final.
1: Mm. Men hur bedömer du Sveriges insats i VM totalt då? Vad har varit det bästa och vad är det som du helst skulle vilja glömma?
5: Ja, men det är klart godkänt, och det allra bästa det är faktiskt hur laget lyckades komma igen efter den här fullständiga kölhalningen mot Nederländerna. Där det hade, vad jag har förstått, blivit lite nästan nationell yra efter 5-1 mot Tunisien. Jag tror alla, liksom, kanske vi som är här och ni där hemma, tyckte att ja, men nu är Sverige bra. Och så var de inte alls med i matchen mot Nederländerna. Men att de sen ändå lyckades samla ihop sig och ta den där viktiga poängen mot Japan som... Det är inte bara liksom behövs, det visar sig att den krävdes för att gå vidare. Det tycker jag är väldigt starkt, och det visar att Graham Potter, förbundskapten, har lyckats skapa någonting. Liksom. Och även som inför den här matchen, han ändrade taktik och han gör saker som känns, gör att det här laget känns väldigt spännande inför framtiden. Som Astrid sa, att det är väldigt viktigt att Victor Nilsson Lindelöf har bestämt sig för att fortsätta, för han är ryggraden i det här laget.
1: Och det där, vad vill du helst glömma då?
5: Nej, men det var ju den där, alltså, inledningen mot Nederländerna. Mm. Det kändes ju, det var rent genant, så ska det liksom inte få se ut i ett VM. Men det var, ja, allt gick snett där, kan man säga. Men ja, de som sagt, de kom igen.
1: De kom igen och nu reser de hem. Du var inne lite grann på det. Hur ska laget och förbundskaptenen tänka framåt? Vilka förändringar, eventuella förändringar behövs nu?
5: Nej, men jag tror ju mer sådär att det här är ju början. Alltså de skulle ju inte varit med på VM. De hittade en smitväg in i VM i det här playoff-kvalet. Och Graham Potter var ny. Det här är ju första gången han och spelarna under längre tid har suttit bara ihop. Så det var otroligt värdefullt att bygga den här grunden. Och ha något liksom som man kan bygga vidare på inför hösten. I september är det dags för Nations League. Rumänien och Polen väntar. Det låter inte alls lika kul som Frankrike i VM. Men det är ändå där som den nya verkligheten börjar. Och vad jag också har hört, så har det varit väldigt, väldigt stort intresse för det här landslaget hemma under VM. Och det är väl den stora segern för det här laget, att de har på något vis återskapat intresset för det de håller på med. För att som man minns ett år tillbaka, så var det här laget fullständigt iskallt. Ingen brydde sig, ingen, liksom, men det fanns knappt att hoppa alls.
1: Johan Esk, vad ser du själv fram emot nu då under fortsättningen av mästerskapet? Utan Sverige, men var det världsmästarna som Sverige mötte innan?
5: Ja, det tror jag. Jag tippade Spanien före, men sen går det ju faktiskt inte att komma ifrån det här som Norge håller på med och den masspsykos de har skapat med det här, den här rogesten. Det kan man som svensk få lite ångest och tycker jag är pinsamt och genant, men USA älskar det, det måste jag säga. Det syns överallt. Och, ja, Norge-Brasilien nästa match, det blir ju väldigt spännande.
1: Säger Johan Esk, sportkronikör, Dagens Nyheter. Tack för att du var med i P1 morgon. Sista ordet, Astrid Einarsson, Radiosporten, världsmästare. Vilka blir det?
4: Ja, men jag får väl också säga Frankrike. Även om jag också hade tippat Spanien från början. Så nej, det blir nog Frankrike.
1: Astrid Einarsson, Radiosporten, och tidigare hörde vi också Johan Esk, sportkronikör på Dagens Nyheter, på plats där borta i USA där matchen spelades i natt. En match som innebär att nu Sverige är ute ur fotbolls-VM. Frankrike slog oss med 3-0.
13: Skjutningarna i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Under det första halvåret var det ungefär 7 skjutningar per månad i genomsnitt. Men under åren 2019 till 2023 inträffade i snitt ungefär en skjutning om dagen. Som en förklaring uppger polisen att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningen i 2 etapper. Få misstänkta fall utav människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Och många av dem läggs ner i brist på bevis. Idag sänks dansbandsmomsen från 25% ner till 6%. En momsats som redan gäller för till exempel teater och konserter ända sedan 1990-talet. Men arrangörer och bokare som P4 Kristianstad pratar med säger att det här inte kommer leda till lägre biljettpriser. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten enligt nyhetsbyrån AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikten länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Och från och med idag sänks skatten för både bensin och diesel med 3 kronor litern. Sänkningen är tillfällig och gäller fram till den sista september. Och efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna idag vara 14 kronor och 39 öre för bensinen samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Och nu Ekonomiekot.
2: Idag väntas domen i det uppmärksammade skadeståndsmålet som prisjämförelsetjänsten Pricerunner driver mot techjätten Google. Pricerunner, som ägs av Klarna, kräver ett skadestånd på över 77 miljarder kronor av Googles ägarbolag Alphabet. Enligt Pricerunner har Google styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Utslaget idag kommer efter att EU-kommissionen 2017 bötfällde Google för att ha utnyttjat sin dominerande ställning. Google överklagade, men EU-domstolen fastställde beslutet och bötesbeloppet landade då på 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Nu om att Sveriges blivande gymnasieelever idag får sina antagningsbesked. Något som ökat på senare tid är intresset för att komma in på ett yrkesprogram. Theodor Rikner Bodén har gått det första året på lärlingsprogrammet inom bygg och anläggning på Härnösands gymnasium.
6: Det är ju ett yrke som är viktigt. Liksom. Det är så här, alla bygger ju hela tiden. Man ser ju liksom firmor som åker runt överallt, så då tänkte jag liksom att om jag lär mig det här, då kommer jag, alltså det är stor chans att man får ett jobb direkt efter.
7: Förra året sökte 39% till ett yrkesprogram, vilket är den högsta siffran sedan läsåret 2011-2012, enligt siffror från Skolverket. Mikaela Selmelöv på myndigheten pekar också på att gymnasieutbildningar numera ska planeras mer utifrån arbetslivets behov.
8: Inte bara ska göra det utifrån elevernas önskemål och behov, utan också väga in arbetslivets behov. Det här är nytt sedan snart 3 år tillbaka. Och det är ju, kan ju tänkas vara en faktor att det blir mer fokus på yrkesutbildningarna.
7: På organisationen Företagarna säger man att fler elever på yrkesprogram är välkommet, eftersom många små företag har svårt att hitta praktisk och teknisk kompetens. Diana Vasilio är näringspolitisk expert på Företagarna.
9: Det råder ju stor brist på praktisk och teknisk kompetens. Och när företag tvingas säga nej till nya uppdrag, så kan ju det här betyda både ett tillväxthinder för företaget men också ett jättestort problem för samhället.
7: För Theodor Rikner Bodén är det viktigt att kunna komma ut i arbetslivet direkt efter studenten. Men det handlar också om ett intresse.
6: När jag var yngre så har jag alltid fått hjälpa till att bygga så här på fritiden, privat med morfar och farfar. Och då, jag tyckte bara att det var kul helt enkelt.
2: Och reporter var Julia Eriksson. Sen förra året har hushållens avgift för vatten och avlopp, VA-taxan, höjts med i genomsnitt 7,3%, visar en rapport från Nils Holgersson-gruppen. Samtidigt ser höjningarna väldigt olika ut i landet. I 89 av landets 290 kommuner höjs taxan med minst 10%, medan kostnaderna i 20 kommuner ökar med drygt 20%. Största höjningen är i Ljungby och Pajala, där ökningen av VA-taxan var runt 60%. Tokyobörsen är upp 0,6% och i Shanghai är det plus 0,2 just nu. Hongkongbörsen håller helgstängt idag. I USA stängde börserna på plus igår efter en avtagande geopolitisk oro i Mellanöstern. Och det var främst teknikaktierna som drev börserna uppåt. Nasdaq plus 1,5%, Dow Jones steg 0,3%, Stockholmsbörsen igår plus 1,1%. Valutorna till sist, dollarn kostar 9,73 och euron står i 11,09 just nu.
1: Sören Granat med de senaste siffrorna. Nu över till Vetenskapsradion och Jonna Westin. Det är rekordvarmt i haven.
10: Ja, den globala medeltemperaturen i haven i juni slår rekord. Det här visar data från EU:s klimattjänst Copernicus. Den genomsnittliga havsytetemperaturen globalt är högre den här tiden på året än vad den har varit under samma månad tidigare år och slår rekordåren 2023 och 2024 med 0,1 grad. Det här visar mätningar mellan 60 grader nord, det är ungefär i höjd med Uppsala, och 60 grader syd runt Antarktis. Enligt Copernicus är det här väntat på grund av väderfenomenet El Niño i år i kombination med att den globala uppvärmningen fortsätter. Och El Niño ser ju ut att bli extra kraftfullt i år. Och det kan bli en dödsstöt för korallreven i Thailand dit vi nu ska. För det här säger en av landets ledande marinekologer till Vetenskapsradion.
11: I'm the lucky guy. 40 or 50 years ago I have my time and see a lot of beautiful things.
12: Ton Thamlong Nawasawat har ägnat 40 år åt att studera det thailändska havet. Han har sett det förändras i en takt han aldrig trodde möjlig och känner att han hade tur som han ser så mycket av haven när de fortfarande var levande. Nu dyker han aldrig om han inte måste. Det han ser får honom att gråta.
11: I just would like to remember how beautiful it is in my mind. But at the moment I died out and I cry.
12: Förra El Niño-perioden för bara 2 år sedan ledde till den kraftigaste korallblekningen Thailand någonsin upplevt. Havsvattnet på 3 meters djup i korallreven nådde 34,5 grad, mer än 3 grader över den gräns koraller klarar av. Och nu väntar något ännu värre.
11: And we have this super El Niño coming.
12: Ton förklarar att super El Niño inte är någon vetenskaplig term i sig, men används när havstemperaturen i Stilla havet överstiger det normala med mer än 2 grader. Den här gången, kombinerat med fortsatt global uppvärmning, väntas effekterna bli ännu kraftigare och korallerna har inte hunnit återhämta sig, säger han.
11: So, the poor coral might not survive.
12: Ton ser inga lösningar. Det enda som återstår, säger han, är att försöka vinna tid, skydda de allra viktigaste områdena, kanske 3% av reven, med skuggning och fragmentinsamling. Resten får klara sig själva. Axel Kronholm, Bangkok.
10: Och vi går vidare nu. Takten för elektrifieringen av tunga lastbilar behöver ta fart för att klara klimatmålen. Det här säger Gunnar Olin som är projektledare på Lindholmen Science Park. Tekniken, den finns på plats, men åtgärder krävs.
14: Bilarna klarar av att köra längre och längre. De tar tunga vikter, det går fint att ladda dem. Men det svåra är nog att få kalkylen att gå ihop. Och nu gäller det att vi får förutsättningar på plats som gör att åkerierna har råd att ställa om.
15: I projektet eCharge har de visat att det går att köra tunga ellastbilar i 4,5 timme och ladda på 45 minuter medan föraren tar rast. Det gör att det funkar bra att transportera till exempel livsmedel från Helsingborg till Stockholm med kör- och vilotiderna. Men då krävs fler nya megawattladdare med mycket högre effekt som idag finns på 7 platser.
14: Det kommer krävas mycket mer infrastruktur från de här laddarna och mycket högre effekt från elnätet.
15: För nya laddstationer längs motorvägarna behöver också elnätsföretagen planera för den här utbyggnaden, säger Gunnar Olin. Till 2030 behöver var tredje tung lastbil som säljs ha noll utsläpp för att klara EU-kraven, säger Tobias Gustafsson Binder på IVL Svenska Miljöinstitutet. Idag utgör tunga ellastbilar 10% av nyförsäljningen i Sverige. Han har undersökt olika åtgärder för att skynda på utvecklingen.
16: Det som framförallt behövs är att det måste bli billigare att köra ellastbilen i förhållande till diesellastbilen.
14: Och hur gör man det då?
16: Ja, vi har ju presenterat ett förslag nu på att man ska införa avståndsbaserade vägtullar. Som det blir en skatt som alla diesellastbilar får betala på delar av vägnätet. Det skulle kunna ha väldigt stor betydelse, och det har stor betydelse i andra länder. Man kan sänka skatten på el som man använder för att ladda lastbilarna. Och då kan man få ner den här kostnadsskillnaden och göra ellastbilarna lönsamma.
10: Reporter här, det var Daniel Värjö.

0: Elektriska tåg har vi alltid haft. Så att det tycker jag, transporterna på järnväg istället för på lastbilar. Ja. Som också är mycket dåligt för miljön med bensinavgaserna. Men jag tycker att den här satsningen på ellastbilar och elstolpar som ska grävas ner överallt med massor med batterisladdar och mycket plast i marken, det är inte bra för miljön.
1: Nej, ja, så du tycker att det här med elektriska lastbilar alltså är ett bekymmer också, förstår jag det rätt då?
0: Det är bara i vinstsyfte för att hålla igång de företag som redan finns. Och det är väl inte det enda vi ska tänka på. Vi kan tänka på att vi kan ha mer jordbruk, lantbruk, mer lokal tillverkning, hantverk och så vidare. Så att vi måste nog börja tänka om lite, vad är välfärd? Är inte det att kunna umgås, att kunna ta tillvara de äldres kunnande till exempel, och vi som har läst arkeologi eller liknande och vet hur människan nu förstör jorden med sjukdomar som ökar på grund av just att man sitter stilla bakom en skärm och själva skärmen som är tillverkad med mycket gifter, precis som elbilarna kommer att göras.
1: Mm. Charlotte Herå från Göteborg, tack för att du ringde med den här synpunkten. Ring P1 är programmet du lyssnar på. Klockan närmar sig 9:15, halvvägs är vi in. 020-22-1010. Kalle Norheden i Stockholm, hej!
2: Hej!
1: Hej! Du lyssnade på programmet igår, var det så?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja.
2: Och nu vet inte jag om det stämmer, men det var en man där som ringde, hade inkontinensproblem, och han sa att fröjorna var dyra, de håller inte tätt. Men vad jag har uppfattat är att inkontinensskydd är gratis i hela landet.
1: Mm.
2: Och dessutom, om en sån där blöja inte håller tätt, det finns ju väldigt många varianter. Och maxvarianten borde räcka. Men om den inte täcker, finns det en annan lösning som heter uridom. Och då sätter man en kondomliknande grej på snoppen och en slang till en påse man har på benet. Och då är man garanterat att det inte blir någon fläck på sitsen när man sitter och åker buss.
1: Mm. Har du själv erfarenhet av det här?
2: Ja.
1: Mm.
2: Och det fungerar utmärkt.
1: Det gör du. Känner du att blir lyssnad på när du pratar om de här problemen?
2: Ja, det tycker jag.
1: Mm. För det var väl inringen här igår som upplevde just att han hade problem då, att han inte fick just de skydden som han behövde. Att de hade bytt modell, om man nu kan säga så.
2: Mm. Ja, jag har väldigt bra erfarenhet med urologen i den där jag bor.
1: Mm.
2: Inga problem.
1: Inkontinens kan ju vara lite skambelagt och svårt att prata om. Hur tänker du kring det?
2: Jag har inga problem med det, och alla vet att jag har varit sjuk väldigt länge. Och jag har återhämtat mig förvånansvärt bra, och alla är bara glada över att jag är på benen igen.
1: Mm, vad härligt. Kalle, ja. Norheden, Stockholm, tack för att du ringde med det här inspelet.
2: Okej, okay, tack och hej.
1: Tack ska du ha. Hej. Jimmy Söderholm i Arneby, hej.
3: Hej.
1: Hej, du har lyssnat på programmet. Du har några tankar om föreningslivet, är det så?
3: Jag har ju tvärtom erfarenhet än den mannen som ringde. Nu bor jag i en av Sveriges minsta kommuner, ska jag säga. Vi har bara 7000 invånare ungefär, och här är det helt tvärtom.
1: Jaha, berätta.
3: Kommunen bjuder in oss minst 2 gånger om året, alla föreningar. Och så träffas vi, och det kan vara en föreläsning, det kan vara någon från regionen som kommer och prata bidrag. Eller, det är alltid något tema på de här träffarna. Och vi träffas, alla föreningar träffas alltså 2 gånger om året.
1: Mm. Och vad får heter kommunen? Förlåt min okunskap, men vilken kommun?
3: Arneby kommun i Jönköpings län.
1: Det är Arneby kommunen, heter så. Mm.
3: Och jag är själv engagerad i en kulturförening som heter Lokus, Lomarids kultursällskap. Och vi är supernöjda. Kommunen här ställer upp 100%.
1: Det här att det är en liten kommun, till skillnad
3: från... Ja, det är ju mycket lättare naturligtvis i en liten kommun. Jag menar, i Stockholm, Göteborg och Malmö, det finns jag kan säga vi är 7000 invånare och vi har ungefär 80 föreningar. Så att det är väldigt föreningstätt här. Vi har ju mer än en förening per 100 invånare. Men det är väl det som gör också att

0: att det är lättare här, kan jag tänka mig. Det är inte lätt att samla tusentals föreningar kanske, men då får man dela upp det lite, tänker jag. Mm. Jag vet inte, men det kan ju inte se ut likadant som... Jag vet inte vilken kommun han bodde i, den här mannen.
1: Ja, det var Helsingborg han ringde ifrån, så att, okay. Det är klart, det är ju en större kommun.
0: Ja, det är medelstor stad där.
1: Precis. Så. Men vad tänker du, alltså, har du några tips, råd? Hur ska man då som förening i en liksom större kommun då göra för att få igång det här nätverkandet?
0: Ja, men min idé är att då får man väl bilda något kontaktnät med de föreningar som man har något gemensamt med, tänker jag. Att man så att säga, träffas utan kommunens medverkan. Det är ju, jag menar, ett nätverk är ju lätt, och nu för tiden finns det ju internet och med alla kanaler, det är ju jättelätt.
1: Mm. Man kan nätverka...
0: jag förstår inte riktigt det här. Alltså, och sen är det väl bidrag, och vi får ju bidrag också, det får ju alla föreningar, kommunala bidrag. Så att jag vet inte, det där grället är... Jag reagerar lite.
1: Ja, toppen. Intressant att höra olika inspel. Jimmy Söderholm, Arneby kommun. Tack för att du ringde.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej.
1: Kristin Fritsson i Eskilstuna, du har också tankar om det här.
2: Jaha, nu hängde jag inte med föregående här, men den som ringde in först här i morse. Hej förresten.
1: Hej.
2: Jag ville bara hänga på snabbt där med förebyggande åtgärder för skolbarn.
1: Ja.
2: Det går jättebra att satsa resurser i toppen, men det är ju botten vi ska börja om vi ska börja förebygga. För 25 år sedan så forskades och studerades just de här bitarna. Vi har inte kommit så långt ännu vad jag kände till. Det skulle bli obligatoriskt om vi la in en lag helt enkelt. Att efter skoltidens slut, i tredje, när man går in i fyran, så skulle färdtjänstbort hämta ungarna vid skolan. Slut dem på en aktivitet där de har valt. Och där viset skulle vi få igång en idrottsfabrik i Sverige, samtidigt som vi skulle jobba med förebyggande åtgärder.
1: Mm.
2: Och att alla barn obligatoriskt skulle delta. Det kan vara dans, det kan vara sport och åt sitt. När klockan är 6:30 på kvällen skjutsar vi hem dem och släpper av dem i porten. Då har man inte tid att ragga upp dem på bakgården, de kriminella gängen. Så det beror ju på vart man vill lägga resurserna. Om man ska lägga det i förebyggande åtgärder på skolbarn, eller om man ska lägga det på fängelse och kriminalitet i toppen. Mm. Det där är ju... Så är det bara.
1: Hur många dagar i veckan skulle det här vara obligatoriskt?
2: Det ska vara skoldagarna, alla skoldagar. Och då har vi otroligt duktiga idrottslärare idag som ska dras med ungar som hälften vill vara idrott och duschar inte och grejer. Men här måste man vara med. Mm. Alltså då skulle de kunna lägga upp planen för det här. Vi har samarbete med olika ridskola, handbollslag... vårt sitt ute på bygden. På det viset skulle vi också bygga nya arbetstillfällen när de, för många ungdomar som kanske inte matchar in i yrkeslivet och kan bli akademiker, de hänger med och kan fortsätta inom idrottslivet. Man bygger alltid till något.
1: Ja. Och det där skulle, men jag tänker annat, också det är liksom, du vill liksom förlänga den obligatoriska skolan på något sätt med mera idrott.
2: Ja. Kan du skänka 500 kronor till familjer, de barn som inte uppmärksammas, de kommer i varje fall inte komma med där.
1: Men när ska ungarna göra läxan då?
2: Ja, det får de göra, de kommer hem på kvällen. Det orkar de med säkert, för då orkar man mycket, mycket mer.
1: Men 6:30 på kvällen låter lite sent, tänker jag. Och när ska föräldrarna hinna träffa sina barn?
2: Ja, men nu tog jag som ett exempel. Du kan ju lika bra åka 5:30, va? När föräldrarna kommer från jobbet så är barnen på plats.
1: Ja.
2: Men att det är den stunden däremellan. Och sen att du får uppmärksamma barns kreativa sida och ta fram dem talanger som de har. För alla barn har en talang av något slag. Och då kan man prova från termin till termin på olika evenemang som man skulle kunna matcha in på där.
1: Men jag så tänker jag så här då. Ja, för ibland pratar man ju om att allting nu för tiden ska vara så organiserat. Allt det här att spontana möten, spontan idrott, aktiviteter, att det,
2: ja, men
1: det
2: var för... Vi ser ju hur det har gått nu i de sista 25 åren.
1: Mm. Man klarar inte.
2: Vi har ju tagit bort läroplikten i skolan, och då såg vi hur det gick. 10-15% av barnen klarar ju inte av skolan idag. Vi har bara närvaroplikt, och det gäller ju alla ämnen i skolan. Men om man gjorde det här obligatoriskt, gjorde ett forskningsunderlag på 5-10 år för att se ett resultat av det. Och det fanns ju då ett förslag för 25 år sedan att man ska jobba med socialen, polisen och föräldrar och skola just med de här bitarna. Då skulle du kunna Kristin Fritzson.
1: Tack för att du ringde. Tack. Intressant inspel. Tack. Hej på dig.
2: Ja.
1: Hej.
2: Tack så. Hej.
1: Hej. Och på våra sociala medier så pågår en diskussion om kontanter angående att livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor är skyldiga att ta emot kontanter från idag och att bankerna får ett tydligare ansvar för kontanthantering. Lagen har tagits emot positivt av många men också kritiserats för att vara verkningslös eftersom den saknar sanktioner. Vad tycker du om det här? Ja, Inger, hon skriver att självklart så ska butiker ta emot kontanter. Det borde vara lag på att alla butiker bör ha en kontantkassa just för valmöjligheten. Solveig tycker mycket bra början, men all samhällsservice borde acceptera kontanter. Korvkiosker, nöjesetablissemang, souvenirbutiker med mera. Stefan, det borde vara självklart att man ska kunna använda landets betalningsmedel, särskilt till sånt som vård, livsmedel, apotek, bilprovning. Den diskussionen får du gärna vara med och vara på sociala medier eller om du vill ringa in 020 22 10 10. Nu ska vi se här. Ingmar Arvidsson. Hallå.
3: Ja.
1: Glimåkra bor du i.
3: Ja, Glimåkra. Det hörs ju på dialekt. Jag lurde bo från början. Hamnade i Skåne.
1: Underbar. Jag förstår. Vad vill du prata om?
3: Alltså jag har ju varit politiker till för 20 år sedan. Så att nu följer jag bara allmän samhällsdebatten.
1: Mm.
3: Och när jag körde i morse ner bilen här och skulle hyra ett släp så hörde jag att nu sänker de bensin- och dieselskatten 3 kronor.
1: Mm.
3: Och då blev jag lite upprörd.
1: Ja, varför då?
3: Jag tycker det här är så korkad kortsiktig politik istället för långsiktig. Man borde ju styra ett land långsiktigt. Men det här kortsiktiga körbandet som jag kallar det.
1: Mm.
3: Alltså i januari och februari var elen lite dyrare. Stackars lilla svenne. Nu måste vi skicka pengar tillbaka. Och bensin och diesel ska nu tas ner. Samtidigt så säger man att vi ska elektrifiera. Vi ska skaffa elbilar.
1: Mm.
3: Men vänta nu. Då blir det billigare att köra min gamla diesel. Eller bensinare. Då köper jag ingen elbil. Samtidigt har vi väldigt höga elskatter i Sverige jämfört med övriga Europa. Men då finns det ingen orsak alls att köpa elbil. Vad menar man nu? Och om du sedan tittar på energieffektivisering av bostäder. När vi byggde för 16 år sedan så byggde vi ett passivhus. Det blir inte dyrare. Men vi förbrukar oerhört lite energi. Vi behöver inga värmepumpar och värmegolv och element och sånt där. Och då tänker jag så här. Ett av de populära programmen i tv är ju husdrömmar.
1: Mm.
3: Ju mer glas man har i huset, desto mer jublar en känd arkitekt. Det är som att sitta utomhus. Men det är bara det att en glasvägg har ju ett isoleringsvärde på ungefär 1,0. Medan en väl isolerad passivhusvägg har 10 gånger lägre energiförbrukning. Och på sommaren, om du har mycket glas så blir det varmt i huset. Det vill säga det är kallt på vintern och varmt på sommaren. Och i båda fallen får man tillsätta mer elström. Mm. Och då kommer snälla regeringen att betala för att du sitter i ett dåligt hus.
1: Ja. Ingmar, vi har lite dålig uppkoppling till dig. Det hackar lite grann, tyvärr. Jag känner att vi har nog fått fram din poäng där i alla fall. Tack för att du ringde.
3: Ja, ja. Okej.
1: Okay. Och ha det bra. Marie Nord, Linköping, hej.
4: Ja, hej. Jag undrar om det här elstödet. Jag var inte alls insatt i det, för jag trodde inte jag skulle få det. Jag bor i en liten trea.
1: Ja.
4: Men jag fick igår 257 kronor.
1: Ja.
4: Och en av mina vänner som bor i Rådhus fick 89 kronor. Och vad kostar det att administrera det? 89 kronor för en radhusägare. Och att administrera allt det här. Och nu när man talar om att pengarna behöver gå till försvar och annat, att vi ska låna till försvar. Jag gillar inte att man lånar. Men det är ju Almedalen, det är mycket som pengar hit och pengar dit. Men var ska vi ta saker och ting ifrån?
1: Mm.
4: Och försvaret behöver. Jag vet inte, de kanske behöver elstöd. Men Ja. Det verkar ganska onödigt, 89 kronor till en dagshusägare verkar ganska onödigt. Och det kostar ju också att skicka ut det här i form av porto och administration. Oh. Så det jag funderar lite över hur genomtänkt det här var egentligen.
1: Det här infördes ju så som kompensation för väldigt höga elpriser, så kom ju från regeringen.
4: Och i och med att jag inte har drabbats av det riktigt så har jag inte funderat på det. Men just när det blir så lite för en radhusägare till exempel så känns det rätt så meningslöst.
1: Ja. Och då tänker du att du skulle kunna ta avstå det där?
4: Jag kan avstå 157 kronor. En radhusägare som har ett radhus är naturligtvis råd att avstå till 9 kronor också.
1: Ja. Sen kanske det finns många som lever på marginalen och ändå se fram emot det här, och jag tänker då att det kanske skulle vara ännu dyrare att försöka kvotera det där.
4: Ja, jag vet inte hur man ska göra, men jag tyckte alltså just att det talas så mycket om att vi ska spara, att det inte finns några pengar, så plötsligt så blir man lite fundersam då. Och jag skulle mycket gärna se att hyran är problemet för mig, inte elen när man bor i en liten trea, men har man större hus är ju elen förstås ett problem, men det kan ju vara alltså just administrationskostnaden var jag lite tveksam till.
1: Det är ett intressant poäng där. Och vi har ju också tidigare i programmet också pratat om det här med bostadstillägg och låga pensioner och hur pensionärer med dåliga inkomster ska kunna kompenseras på bästa sätt. Jag får lite hjälp här nu och information här om att från regeringskansliet så finns det en uppgift att den totala kostnaden för stödet uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor. Men exakt vad det kostar. Men intressant, Marie Nord. Vi får se om någon reflekterar över detta. Tack.
4: Just att försvaret behöver ju pengar, så var ska det tas ifrån? Jag vill inte att man lånar. Jag vill att det tas från oss svenskar till vårt land att försvara.
1: Tack för att du ringde. Ha en fin dag.
4: Hej. Tack detsamma. Tack för att du kom fram första gången. Tack.
1: Hej. Marie Nord blir sist i programmet den här dagen. Producent Tove Orbeck i Slussen, Malin Lindholm och Filippa Jangmalm. Digital redaktör Marie Schnell, tekniker Oskar Lindholm. Jag heter Carina Ornberg. Vi säger tack för idag. Imorgon så hörs vi igen. 020 22 10 10 numret. Ring P1. Hej.
5: Först i Ekot om att dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de nu kommer in i ett tidigare skede och kan avbryta mordplaner. Detta eftersom samhället har blivit bättre på att larma vid misstankar. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
6: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt, där många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
7: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
6: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt har gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
5: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras, enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet, med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Nu en ny serie från Vetenskapsradion. Björn Gunnér och Lena Nordlund guidar er i vetenskapen bakom brottsutredningar. Här är första avsnittet av Brottsspår.
10: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
11: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
10: Men det går. Och hur, det ska vi höra idag här i Brottsspår i P1 med mig, Lena Nordlund.
11: Och med mig, Björn Gunnér.

0: London, 7 september 1978. Mitt under kalla kriget mellan västmakterna och Sovjetunionen sker ett av tidernas mest spektakulära giftmord.
1: Den bulgariska författaren och journalisten Georgi Markov väntar på bussen på Waterloo Bridge i London på väg till jobbet på BBC. Plötsligt så känner han hur det sticker till och gör väldigt ont på baksidan av höger lår.
0: Han vänder sig om och ser en man med paraply som snabbt kliver in i en taxi och försvinner. På kvällen börjar Markov känna sig sjuk med influensaliknande symptom och hög feber. Han blir snabbt sämre. Och dagen efter åker han med sin fru till sjukhus. Där står läkarna snart inför att försöka rädda hans liv.
1: Markov hinner berätta för läkarna att han har fått ett varningsbrev några månader tidigare om planer på att han skulle lönnmördas. Nu är han säker på att det är det som har hänt och att det är den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som ligger bakom.
0: Men läkarna har svårt att hitta några tydliga tecken på någon förgiftning. Hans sjukdomssymptom är ganska allmänna, men han blir allt sämre och börjar kräkas blod och han flyttas till intensivvården. Där slutar Markovs hjärta att slå och klockan 10.40 den 11 september konstateras att han är död. Men varför?
1: Det enda ovanliga som läkarna kan se är en svullen punkt på ena låret och mitt i den ett litet hål.
0: Björn, var ska vi börja för att utforska hur man skulle göra i ett sånt här fall?
1: Ja, men vad tror du om en avdelning för rättsmedicin och en rättsläkare, en sån som brukar obducera misstänkta dödsfall?
0: Ja.
2: Det här är som sagt fårhuset. Så här kommer kropparna in, dygnet runt. Lämnas de av.
0: Ja, nu är vi på Rättsmedicinalverket i Solna med rättsläkaren Britta Silg. Och vi är nog många som har sett hennes arbetsplats på tv i någon deckarserie. Här gör hon och hennes kollegor uppåt ett 10-tal obduktioner om dagen. Och det görs vid dödsfall som av någon anledning kan misstänkas vara inte naturliga.
1: Vi tar hissen upp från bårhuset till obduktionsrummet och det känns också väldigt bekant från deckarfilmerna. Men till skillnad från hur det brukar se ut i dem så är det ljust och stilla här och med fåglar som kvittrar i grönskan utanför de stora fönstren.
0: Mitt i rummet står två obduktionsbord som ser ut som stora diskbänkar i rostfritt stål fast med nackstöd i ena änden och i andra änden där finns det en vask med en vattenkran.
1: Allt är skinande rent och det gäller också de knivar och saxar som ligger uppradade på borden. På hyllor ut med väggarna finns det verktygslådor med tyngre redskap som sekatörer, hammare och sågar och annat som kan behövas för att öppna olika delar av kroppen. Men det är inte det där som Britta Silg vill fästa vår uppmärksamhet på nu, utan istället så pekar hon på några sprutor och provrör i ett ställ in till ett av obduktionsborden.
2: För vi tar ju prov på kroppsvätskor som till exempel blod, urin, glaskroppsvätska, hjärtsäcksvätska, men olika vätskor. Så här är till exempel en sån spruta som man tar och suger upp blod med. Och sen skickas de i såna här rör för toxikologisk analys till rättskemin som ligger i Linköping. Och där analyseras ju de proverna.
0: Och i fallet med paraplymordet, vad skulle Britta Silg tänka på att göra om hon var den rättsläkare som skulle undersöka kroppen efter Markov och hittade en liten svullnad på hans ena lår med ett litet hål i?
2: Då skulle jag ta jättemycket prover, alltså så mycket blod och urin och andra kroppsvätskor som jag någonsin kan ta. Och i den remissen så skriver man ju också hur hög misstanke har man om att det här faktiskt är en förgiftning. Då ska jag skriva hög misstanke och då vet de också, okej, det här ska vi leta tills vi hittar någonting. Det svåra är ju att om man inte vet vad det kan vara för gift så blir det ju svårt för kemisterna också att liksom rikta analysen. är det någon okänd substans som ändå sticker ut så kan de gå vidare med den. Och har man tur så kan man ju få napp och faktiskt få fram ett giftigt ämne. Men har man otur så, om man inte vet vad det är för ämne, om man ska liksom leta helt blint, så kan det vara ganska svårt att hitta rätt medel.
0: Kan du som läkare utifrån symptomen ändå misstänka olika gifter? Är det så att de skiljer sig åt om det nu skulle vara ett giftmord?
2: Alltså man har ju en grundkunskap om olika gifter, ämnen, läkemedel och vad det kan vara, vad de borde ge för symptom. Men många av de här är ju som i det här fallet ganska allmänna. Ja, men det är en sjukdomskänsla och det kanske, ja, men beroende på vad det är för gift så får man ju förstås olika symptom. Men för det mesta så är det ju ganska ospecifikt ändå. Så det är inte så mycket att gå på där, tror jag.
1: I det här fallet så hände det något märkligt, för att de tog också vävnadsprover, och ur det här vävnadsprovet så rullade det ut en liten kula, så stor som en kulspetspennkula, och i den hittar man två små hål, och då började de misstänka att det där hade förts in i kroppen på något vis, så att giftet fanns i de här små hålen i den här lilla kulan. Så skulle det varit ett gift så skulle det varit något väldigt kraftfullt.
2: Ja, så måste det ju vara.
0: Hade du fått några ledtrådar? Vad hade du tänkt på för gift?
2: Nej, jag kan inte komma på något. Vad var det då?
0: Ja, vad var det som mördade Markov? Vi lovar, vi ska återkomma till det. Men först lite om den här fascinationen som kan finnas inför giftmord. Det kryllar ju av dem i fiktionen, i tv-serier, filmer och böcker. Varför då egentligen?
3: Ja, varför då? Det är verkligen värt att ställa frågan, eftersom det är så pass ovanligt i verkligheten.
0: Det här är Olle Mattsson, pensionerad professor i kemi och specialintresserad av gifter. Han har skrivit flera böcker om det. Och han har fortfarande ett rum på Uppsala universitet där bokhyllorna är fulla av giftböcker. Och det är där vi träffar honom.
3: Jag tror att en huvudpoäng är att man kan skapa flera möjliga gärningsmän på det sättet. Därför att man inte behöver vara närvarande när ett gift ges. Om man skjuter någon så måste man vara där och hålla i pistolen. Då blir själva närvaron väldigt avgörande. Och genom att ha ett giftmord så kan det mer vara vem som helst som någon gång har haft tillgång till det som offret äter eller dricker. Och sen att det har någon slags allmän aura av att det är spännande eller exotiskt.
0: Och du har säkert läst massor med såna här deckare och böcker och filmer med förgiftningar i. Har du någon favorit?
3: Jag är väldigt förtjust i strychnin. Och det beror på de mycket dramatiska symptomen som är så typiska för just strychnin.
0: Vad händer då?
3: Jo, giftet påverkar en receptor som kontrollerar reflexer. Och det hindrar den signalsubstans i kroppen som ska dämpa reflexer att verka. Och det gör att sinnesintryck kan få en våldsamt inflytande på kroppen. Till exempel ljus, till exempel ljud, överraskande ljud. Och det här leder till kramper och det sker episodvis med mellanrum när man mår rätt så bra. Men mellanrummen blir kortare och kortare. Och effekterna blir starkare och starkare. Och till slut kan man inte andas på grund av att ryggmuskulaturen är så spänd. Alltså hela tiden spänd. Och ryggen blir böjd bakåt. Så att man kan hamna i något som heter sprättbågeställning medicinskt. Med nacken på underlaget och hälarna på underlaget och kroppen bildande en båge. Som Agatha Christie skriver i sin debutbok. Dessutom så spänner det musklerna i kinderna så att man får ett slags otäckt grin. Det ser ut som ett leende fast det är helt orörligt. Och Agatha Christie har skildrat förloppet väldigt, väldigt uttrycksfullt.
0: Vad heter boken?
3: Den heter på svenska En dos strychnin.

0: She did.
1: Ja, hos Agatha Christie, Dorothy Sayers och andra deckarförfattare så är giftmorden infernaliskt lömskt uttänkta och genomförda.
2: I verkligheten som rättsläkaren Britta Silg möter så är det oftast mycket mindre avancerat och spännande och istället desto mer tragiskt. Men som tur är så är det alltså väldigt sällsynt, säger hon.
3: Men giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige. Men de är ju svåra att utreda och där krävs det ju en väldigt stor vaksamhet och lyhördhet från polisens sida. Därför att vi kan inte testa, alltså som jag sa, vi tar ju blod, urin och vävnadsprover från alla våra avlidna som kommer till rättsmedicin. Och testar för ett ganska stort antal läkemedel, alkoholer, narkotiska substanser och ett antal andra gifter. Men vi kan ju inte testa för allting. Utan om man har ett speciellt ämne som man misstänker så måste vi få veta det. För att vi ska kunna göra en sån riktad analys. Det finns liksom inte tillräckligt med blod i kroppen för att man skulle kunna göra alla analyser på alla giftiga ämnen som finns. Så om vi får in ett fall där polisen inte misstänker att det är något konstigt. Det finns inget tecken på strid, det finns inget tecken på våld, det finns ingen historia av våld. Och så. Och om det dessutom är ett gift som inte ger några synliga, alltså förändringar på själva kroppen. Det finns ju sådana gifter också där man kanske har kroppen får en annan färg. Eller man kanske ser någonting i magsäcken beroende på hur man fått i sig giftet. Om vi då inte hittar något i vårt standardanalyspaket av analyser, då blir det väldigt svårt att upptäcka de här.
1: Men händer det ändå att det kan komma in ett fall där polisen inte har misstänkt giftmord, men där ni ändå skulle kunna upptäcka det, om det är ett mer vanligt gift eller just det här du berättade om förändringar i kroppsfärg eller något sånt?
3: Det kan ju hända att vi upptäcker ett gift då. Men gift, nu blir det så konstigt när man säger gift, för det vanligaste är ändå att det kanske är ett läkemedel eller någon narkotika. Det man främst tänker är väl kanske att det är ett självmord eller att det är en oavsiktlig överdos eller den typen. Att sen gå vidare och misstänka att ja, men det är den här maken som har förgiftat henne med de här sömntabletterna. Det blir ju ytterligare ett steg, så att det är ett samarbete med polisen. Man lägger ihop allt det här, men som sagt, det är ett väldigt nära samarbete med polisen. För att vi kan ju inte utreda den här personen hur mycket som helst, utan det är ju polisens jobb. De måste ju mata oss med alla möjliga ja, men, vittnesförhör och en utredning av hela fallet som inte vi kan göra.
1: Finns det någonting som är gemensamt för det sättet att mörda någon? Giftmord till skillnad från något annat?
3: Ja, men det är väl just att det är ju ofta såklart planerat, överlagt. Det är ju, man har tänkt ut det här i förväg och införskaffat det här giftet och man kanske inte har den fysiska styrkan heller. Det är vanliga till exempel med kvinnliga gärningspersoner än manliga. Alltså det är ju fortfarande mest manliga gärningspersoner, men det är lite vanligare med att det är en kvinnlig gärningsperson.
1: Än vid andra brott?
3: Ja. Och offren är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre. Det är inte så lätt som man kanske tror att giftmörda någon. Du måste först få tag på ett gift som är så pass potent att det verkligen dödar den här personen utan att det smakar eller luktar illa på något sätt. Om du nu ska ge det i maten till exempel. Och att kunna få i det här giftet i den andra personen är ju då förstås lättare om man har med barn eller med äldre dementa kanske att lyckas med den operationen.
1: Ja, Björn, de giftmord som Britta Silg kommer i kontakt med, det är ju ofta väldigt sorgliga historier med gamla och barn som offer och att man kanske använt sig av mediciner och så. Men det finns också giftmord i verkligheten som känns som tagna ur en spionthriller, eller värre.
2: Ja, det här paraplymordet som vi pratade om på 70-talet, det är ju verkligen ett exempel på det. Och vi har ju också några historier de senaste åren som också ekar verkligen av kalla krigets agentjakter, känns det som. Och då är det ju ofta KGBs arvtagare inom rysk säkerhetstjänst idag, ja, eller andra ryska myndigheter som verkar ligga bakom. Som i det här fallet som du har tittat närmare på.
0: Ekot sänder direkt om att den ryske oppositionspolitiken Alexej Navalny är död, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Hans sista år i livet har varit i fångenskap i Ryssland.
1: Ja, den ryska regimkritikern Navalny utsattes för ett förgiftningsförsök och var nära att stryka med redan 2020. Och 4 år senare, 2024, då dog han i ett fängelse i Sibirien. Och nu i år kom en rapport om hur.
4: Sverige och flera andra länder gick idag ut med bevis som avslöjar att det var Ryssland som låg bakom förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Bevisen lämnades idag över till hans änka Julia Navalny under ett möte på Münchens säkerhetskonferens där utrikesminister Maria Malmer Stenegard deltog.
1: Flera länder, bland annat Sverige, låg bakom den här rapporten där giftexperter kommer fram till att det handlar om samma sorts gift som finns hos en art av pilgiftsgrodor i Latinamerika. Epibatidin heter det giftet. Och från ryskt tal så förnekar de och säger att Navalny dog på grund av sviktande hälsa.
2: Ja, det där känns det som att man har hört från det hållet förut.
1: Mm. Och exakt hur experterna kommit fram till att det var det här grodgiftet, det har inte avslöjats. Men klart är att de i alla fall hade någon sorts utsmugglat biologiskt prov från Navalny. Och vi bad ju giftexperten Olle Mattsson att förklara det här.
5: Jag kan tänka mig att de börjar som man gör i en svensk mordutredning med standardpaketet på 250 kanske olika substanser som man screenar på. Man börjar brett. Ja, sen är det svårt att veta om det finns sidoinformation här som man hade. Men jag har aldrig hört talas om det i mordsammanhang tidigare och jag har inte hört talas om det när det gäller kemiska stridsmedel heller.
2: Och vi sa ju också det att Navalny utsattes för ett mordförsök redan år 2020. Då var det nervgiftet Novichok som någon skulle ha strukit på insidan av hans kalsonger. Det har den här internationella journalistgruppen Bellingcat kommit fram till.
1: Ja, det där låter ju helt galet kan man tycka.
2: Det gör ju det. Men det verkar faktiskt ha gått till så. Och det var ju då som han blev väldigt sjuk ombord på ett flygplan. Men räddades till livet på ett sjukhus i Tyskland.
1: Det finns ett annat väldigt spektakulärt fall som faktiskt också skulle visa sig handla om det här nervgiftet Novichok. Och det inträffade ett par år tidigare, 2018, i England.
6: Det var i söndag som 66-årige Sergej Skripal hittades medvetslös på en bänk i ett shoppingcenter i staden Salisbury i sydvästra England. Bredvid honom fanns en 33-årig kvinna. De fördes bägge till sjukhus i kritiskt tillstånd efter att ha blivit utsatta för en okänd substans. Ett saneringsteam skickades till sjukhuset och en restaurang som Skripal besökt spärrades av.
1: Snart fick vi då veta att den här mannen Skripal var dubbelagent och att kvinnan bredvid honom var hans dotter Julia. Och en polis som var med i utredningen av det här blev också dödssjuk.
2: Ja, och totalt sett så är det här en nästan helt overklig historia. Det känns verkligen som något ur en spionfilm. Och det har gjorts en bra dramaserie baserad på den här verkliga historien.
7: It was developed by the USSR during the Cold War and it's one of the deadliest synthetic substances on earth. It's so toxic that a spoonful with the right delivery mechanism could kill thousands.
8: Salisbury Hospital has declared a major incident.
1: Ja, det här är ju den här serien och de säger att det handlar om ett av världens värsta gifter. En sked kan döda tusentals av giftet. Och eftersom det är just Skripal så förstår myndigheterna tidigt att det här är ett försök till giftmord. Ryssland pekas ut, 23 ryska diplomater utvisas och det blir en diplomatisk kris inte bara mellan Ryssland och Storbritannien utan med en stor del av EU och USA är också involverat. Men Ryssland förnekar all inblandning.
2: Och vad sägs det om hur Skripal skulle ha fått i sig det här giftet och hans dotter?
1: Ja, det är oklart länge och det blir en supersvår utredning som tar lång tid och den drabbar Solsbyborna väldigt hårt för man stänger av centrala delar av stan länge. Och månader senare så blir ett brittiskt par som inte hade något med Ryssland att göra svårt sjuka.
9: Brittisk polis uppger ikväll att den kvinna som i förra helgen insjuknade efter att ha kommit i kontakt med nervgiftet Novichok har avlidit. Den 44-åriga kvinnan och en 45-årig man hittades medvetslösa i byn Amesbury förra lördagen.
1: Det här var ett par som levde lite i samhällets utkant kanske man kan säga. Och det visade sig att kvinnan hade fått en parfymflaska av mannen, en som han hade hittat i en sopcontainer. Men det var inte parfym i den utan nervgift.
2: Ja, otroligt sorglig slump får man säga. Och de här parfymförpackningarna var väl det som hade använts för att smuggla in det här giftet i Storbritannien va?
1: Mm.
2: Och jag såg en video från den här journalistgruppen Bellingcat, undersökande journalistgruppen, där de berättar om hur de gjorde för att hjälpa till att spåra upp de här misstänkta mördarna. Det är också en otrolig historia.
1: Ja, och det var väl de som sa att de bara var i Salisbury för att turista.
2: Ja, helt vanliga turister. Och det konstiga var att de hade åkt då från Ryssland direkt till Salisbury. Det var liksom hela resan. Och det var för att de var så väldigt nyfikna och intresserade av att se den här fantastiska katedralen där. Och i en tv-intervju så sa de att det har ju så fantastiskt 123 meter högt torn. Och en unik kyrkklocka också som var liksom den enda i sitt slag i världen. Det ville de definitivt se. Så de, det lät som att de hade läst på. Men det här var då ganska tydligt en påhittad historia om deras turistresor.
1: Men man hittade en massa annat om dem också väl som pekade verkligen på att det var de som var inblandade.
2: Ja, det stämde liksom inte när Bellingcat och polisen kartlade den här resan. Och Bellingcat, de är väldigt skickliga på att söka i olika databaser, både öppna och kanske mera stängda, och även då inne i Ryssland. Och de kunde visa att de här männens identiteter var påhittade och passen var förfalskade. Och sen använde de ansiktsigenkänning och då kunde de spåra en av de här männen tillbaka till någon särskild rysk militärutbildning tidigt 2000-tal. Det fanns en video där man kunde se den här mannen då inom militären.
1: Och de var alltså ganska övertygade om att det var ett giftmord tidigt, men inte vilket gift som hade använts här i Salisbury. För det var så svårt att utreda. Men till slut så kom de fram till att det var Novichok och de misstänkte att det bland annat hade smetats in på Skripals dörrhandtag. Och Novichok, det är ett typiskt sånt här kalla kriget gift, säger giftexperten Olle Mattsson.
5: Novichok är en uppföljare till nervgaser som sarin, tabun och soman som var aktuella många decennier tidigare redan. Novichok var alltså en uppföljare av de här som antogs vara okänt i väst, men det var det inte.
1: Men i Salisbury var det ju jättesvårt att reda ut det här. Det tog väldigt lång tid och sådär. Hur går man tillväga för att hitta ett sånt här ovanligt gift?
5: Ja, hur går man tillväga? Där har vi den analytiska kemins hela arsenal till förfogande och en standardmetod som man nog tar till tidigt. Och det behövs inte stora mängder material. Det är en kombination av en analytisk metod som separerar ämnena i en blandning, direkt kopplat till ett slags instrument som kan identifiera de olika komponenterna som kommer ut.
1: Ja, och det Olle Mattsson beskriver här är apparater som alltså separerar olika ingredienser från varandra. De kommer ut skilda åt i tid och då vet man ju fortfarande inte riktigt vad det är för ämnen och då går de in i nästa steg i apparaten och där så kan man få reda på hur molekylerna ser ut in i minsta beståndsdel. De liksom plockas sönder och sen via molekyl eller atomvikter så kan man liksom få som en graf som pekar ut exakt vad det är som har ingått och hur det sitter ihop.
2: Man förstår hur mycket de väger och då förstår man vad det är.
1: Ja, och hur de liksom, i vilken ordning de kommer ut och hur de sitter ihop med varandra. Det blir som liksom olika mönster för olika ingredienser som, ja, vad ska man säga? Fingeravtryck kanske?
2: Ja, är det som ett fingeravtryck?
1: Ja, fast liksom topp lappar på ett papper istället. Och det här, det kan man också använda även om man inte har någon liksom standard att jämföra med, ett sorts urgift. För man kan ändå se på de här topparna och graferna att det här är besläktat. Det här är kanske nästan som ett saringift, eller det här är något som är besläktat med någon tjock, för det blir liknande mönster av dem.
2: Man förstår ungefär vad det är.
1: Ja.
2: Men då är det väl ändå så att man måste till att börja med ha någon sorts prov ju, som man kan skicka in i de här apparaterna.
1: Ja, precis. Och då är det ju antingen sådana här prov från offret som Britta Silg berättade om, att man kan liksom ta ut blodprov och grejer från en människa. Eller så kan det vara att man hittar något på platsen, som kanske den här parfymflaskan, om det fanns något kvar i den i Salisbury till exempel. Och vissa ämnen, de kan man också förstå mer av om man studerar hur de ser ut i väldigt avancerade elektronmikroskop till exempel. Och så finns det andra väldigt avancerade metoder, förklarar Olle Mattsson.
5: Belysning med viss typ av röntgenstrålning och undersökning av de reflexer som kommer ut. Eller bombardemang med neutroner som reagerar med atomkärnorna och avger strålning.
2: Och nu vet vi då inte vilken av de här metoderna, det kanske är flera, men med de här sorternas metoder så har man i alla fall kommit fram till att i det här fallet så var det Novichok som var det giftet som användes.
1: Mm.
2: Men hur var det nu då med det här märkvärdiga fallet med paraplymördaren som försvann i en taxi i London där på 70-talet? Hur gick det med det, kan man undra?
1: Ja, där dök det upp en liten kula med ett hål i, men...
5: Man hittade inte några spår av något gift där. Man hade ju symptombilden väldigt klar för sig och man visste att det måste vara något som har väldigt hög giftighet eftersom det var så små hål. Själva kulan var 1,7 mm i diameter till exempel.
1: De misstänkte ricin, för det är jättegiftigt, men de hittade aldrig något.
2: Men så var det så att en dag så hörde en bulgarisk kollega till Markov av sig från Paris. Och han hade också blivit knuffad av en man med ett paraply, fast det var i Paris tunnelbana. Och han kunde berätta att han hade känt en plötslig smärta, men då i ryggen, där han sen upptäckte ett sår. Och han hade mått dåligt men tillfrisknat. Men när han hörde vad som hade hänt med Markov så gick han till en läkare som skar ut en bit från det läkta såret i ryggen.
5: Och där hittade man en sån kula också. Och i den fanns det kvar rester av giftet, vilket det ju inte gjorde hos Markov. Då började man nog fundera runt ricin eftersom det var så högpotent giftighet. Och då kunde det bekräftas. Det var samma sorts kula och det fanns gift kvar.
1: Och ricin, det är pressmassan som blir kvar när man tillverkar ricinolja. Ricinolja är inte giftigt, men ricin är det. Det är ett protein som förstör kroppens egna proteinfabriker. De livsnödvändiga ribosomerna som finns i varenda cell.
5: Och det undan för undan minskar produktionen då av viktiga enzymer framförallt, som är nödvändiga både för andning och hjärtverksamhet.
2: Och kunde det här lösas också, det här mordet på Markov, så att man förstod vem som hade begått det och vem som låg bakom?
5: Det som kunde klargöras var att det var Sovjetmakten som hade stått för utrustningen och planeringen av dådet. Det var en luftgevärsmekanism. Man pratar ibland om det här som om man hade stuckit med en paraplyspets. Nej, så var det inte. Man kom fram till att det var typ ett luftgevär in i paraplyt. Sånt producerades på lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen.
2: Lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen. Och de verkar ju tyvärr finnas kvar än idag, fast då i Ryssland.
1: Ja, och i många spionthrillers. Det här var det första avsnittet av Brottsspår i P1, en serie som handlar om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
2: Och jag heter Björn Gunnér. Och musiken är gjord av Viktor Bortas Rydberg.
10: Nästa avsnitt av Brottsspår hör ni här i P1 på söndag 14.30. Fram till 11 nyheterna ett avsnitt av serien Verkligheten om Louise, som är kär i en å.
11: Det här just att bli så totalt omsluten av någon. Den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse.
12: En kvinna badar i en å. Hennes rosa hår dyker upp och ner längs vattenytan. Om någon såg henne på avstånd hade de nog inte uppfattat stunden som mer än ett kvällsdopp. Men det som pågår mellan ån och kvinnan är något långt mer laddat.
11: Då kanske att jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
12: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Amanda Sandvik. Och det här är Louise berättelse. Jag är på väg till jobbet. Äntligen har det blivit sommar. Staden har vaknat till liv efter ett halvår av mörker. Dessutom känns det som att alla i hela stan har gått och blivit kära. Hand i hand längs gatorna går solkyssta par i klänningar och linneskjortor. På väg till uteserveringar, badplatser eller parker. Själv går jag ensam och blek med arbetsväskan över axeln. Framme vid mitt skrivbord på jobbet klickar jag runt på nyhetssidorna. Det är då jag stöter på en historia som fångar mitt intresse. De senaste månaderna har jag tänkt mycket på kärlek. Som dejtande singelkvinna med siktet inställt på förälskelse finns det en tanke som ibland slår mig. Vad är egentligen kriterierna för att romantisk kärlek ska uppstå? Så när jag ser rubriken om Louise och hennes okonventionella kärlek klickar jag på den direkt. Uppenbarligen är det fler än jag som intresserat sig för storyn, för den har spritt sig mellan plattformar och diskussionerna i kommentarsfälten går heta. Och kanske kan hennes berättelse föra mig närmare sanningen om vad kärlek egentligen är.
11: Ja, jag heter Louise Halvardsson. Jag är författare, punkpoet och scenkonstnär.
12: Historien jag får ta del av börjar även den under sommarmånaderna. Louise befinner sig vid ett vägskäl. Hon har nyligen fyllt 40 och har precis genomfört ett långt konstprojekt. Men trots att hon precis rott något stort i hamn, hemsöks Louise av en tung känsla.
11: Jag hade en 40-årskris och gjorde ett performance som hette 40 dagar på en bänk i Berlin. Då jag satt 40 dagar på en bänk för att bearbeta min nära utbrändhet. Jag kände mig ganska utmattad på livet i stort och visste inte vad jag skulle ta vägen, utan kände att jag ville leva ett lugnare liv närmare naturen. Det var det jag kom fram till när jag satt på den här bänken i Berlin.
12: Louise, som vanligtvis är full av kreativ energi och livslust, känner inte igen sig själv längre.
11: Men det var som att jag var väldigt avstängd. Ingen sexuell drivkraft överhuvudtaget. Jag var inte intresserad av människor. Jag såg aldrig någon som jag tyckte var attraktiv. Eller jag kände inte liksom något pirr i kroppen över någonting överhuvudtaget. Jag kände mig avstängd och avsexualiserad. Att det var liksom en lång period som jag kände den här döda känslan på något sätt.
12: Louise behöver hitta något som ska ge henne en ny tändning, både i konsten och i resten av livet. Som ett tecken från ovan dyker ett sms upp i Louise mobil.
11: Och så fick jag ett meddelande av en vän som skrev att det fanns en ledig lägenhet i Uddebo. Och sen när jag tittade på bilderna och redan då så såg jag ju att ån rann genom trädgården, eller inte genom trädgården men slutet av trädgården där trädgården slutade, liksom tog ån vid, och jag måste flytta dit. Det var lite så kärlek vid första ögonkastet.
12: Uddebo är en by mellan Tranemo och Svenljunga i Västra Götaland. Det som gör byn unik är inte någon extravagant infrastruktur eller ett myller av människor, utan närheten till naturen i samklang med den speciella stämningen i samhället. En stark kontrast från miljonstaden Berlin.
11: Det bor ju såklart många olika människor där, men det är cirka 450 människor, och kanske hälften av de människorna är alternativa i bred bemärkelse. En del kanske inte skulle kalla sig för hippies, men folk utifrån kanske skulle kalla dem för hippies.
12: Så Louise tar sitt pick och pack och flyttar till den alternativa byn. Utanför dörren till hennes nya hem hörs vatten klucka. Mitt i grönskan rinner en å som heter Asman. Den vackra ån hon blev förtjust i på bilderna i lägenhetsannonsen.
11: När jag tittade ut genom bakdörren, jag kunde öppna bakdörren och gå rakt ut i en gigantisk trädgård, och så låg ån och glittrade där. Ja, glittrig och kurvig, som jag beskriver den i en av mina dikter.
12: Det händer något i Louise när hon ser på Asman. Hon känner något hon inte kan sätta fingret på. Men det känns varmt och levande. Det dröjer inte länge innan kvalitetstid med ån blir en fast del av Louise rutin.
11: Ja, men det första jag gjorde varje morgon, det var ju att gå ner till ån och ta ett dopp. Jag flyttade dit på sommaren. Och då var det ju naturligt att bada. Jag har alltid älskat att bada, så det kändes inte som någon jättespeciell grej i början. Eller, det var ju väldigt härligt. Jag kände ju att jag var i mitt rätta element och att jag hade hittat hem på något sätt. Men sen så bara jag fortsatte det här badandet. Det blev september, det blev lite svalare, sen blev det oktober. Och jag tänkte, men jag kan ju inte bara så här sluta och bada nu när jag har fått den här. Det kändes som att jag har fått en relation då med ån som heter Asman. Att jag verkligen längtade till morgonen, den här morgonrutinen. Att liksom få omslutas av vattnet, bli ett med vattnet och känna min kropp, känna mig levande.
12: Ju mer Louise badar, desto mindre blir den tunga känslan som förföljt henne det senaste året.
11: Det är mer än att bada. Jag har inte varit med om den upplevelsen med andra åar eller sjöar. För det finns ett djup. Det är så här att precis när man går i så bottnar man. Men sen om man typ tar ett steg till så blir det så här på en gång djupt. Och det är som man dras ner i någonting, sugs ner i någonting. Och den här totalt omslutande, omfamnande känslan att vara helt och hållet hel.
12: Det låter verkligen som någonting, men någonting djupare än bara ett bad, även om man älskar ett bad. Alltså, jag har nog aldrig känt en känsla av att känna mig hel. Var det någonting du slogs av, att ett slags wow eller ett uppvaknande?
11: Ja, verkligen. Men precis som att om man blir riktigt kär i någon och man liksom är i den personens omfamning, så är det som att det inte finns några problem i hela världen, att man har hittat hem. Och så kändes det verkligen när jag var i Asman.

0: det så här riktigt kallt och man får den här kallchocken. Det var då liksom jag bara, den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse. Och det var då att jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
1: Louise är begeistrad. Hon kan inte låta bli att prata om sin nya kärlek.
0: Ja, men det var väl när mina kompisar började prata om sina partners, visa bilder på sina partners, prata om folk de dejtade. Och jag kände mig väldigt utanför, för jag kände mig så långt borta från den världen. Man sitter på krogen och så börjar jag så här, liksom lite på skämt visa bilder. Ja, men här är min älskare, här är min å. Och sen börjar jag skriva om det här. Och då var det liksom som att ju mer jag skrev om det, desto starkare blev den här kärleken. Om inte jag känner någon attraktion till människor så behöver det inte vara något fel på mig. Utan att jag utforskade det här liksom. Och så blev det som att jag... Ja, livet och konsten flöt ihop kan man säga. Att, ja, så att jag bara tänkte att ja, men Asman kan faktiskt vara min älskare och det är min älskare.
1: Du beskriver ju att du har en intim och sexuellt laddad relation med Asman. På vilket sätt är ni intima?
0: Men det är en väldigt intim fråga som jag har fått i andra intervjuer. Och då brukar jag bara svara att kom och kolla på ett av mina performance eller läs min diktsamling eller använd eran fantasi. För jag frågar ju inte dig vad du gör i sängkammaren.
1: Nej, det är helt rätt. Louise börjar definiera sig som asexuell.
0: Tänkte att, ja, vad håller jag på med? Och det här med jag hittade ju på det ordet asexualitet. Jag började googla så här bara, är det normalt? Och var jag herad av en å? Och då kom det ju fram det här, att det fanns något som heter ekosexualitet. Och jag blev så glad och kände att ja, min sexualitet är faktiskt någonting som finns.
1: Ekosexualitet är ett begrepp för en romantisk, sensuell eller sexuell relation till naturen. Det används både som identitet och som ett sätt att lyfta frågor om miljö och människans relation till jorden. Hon läser på om ekosexualitet och en ny värld öppnas. Gnistan i livet som Louise längtade efter på bänken i Berlin har äntligen hittat henne.
0: Nej, men det var ju en underbar... känsla, för jag tänkte att jag hade hamnat i något slags förklimakterie och jag tänkte att jag kanske aldrig mer kommer känna sexuella känslor och det kan ju vara på gott och ont. Ja, vad skönt, då behöver jag inte bry mig om det. Så det var ju väldigt, väldigt härligt att kunna känna de känslorna igen, att det bara så började pirra i hela mig när jag bara så tänkte på vattnet och hur det känns mot huden och det är bara så helt underbart.
1: Ryktet om Louise intima relation till Asman sprider sig på bygden. Hon skriver om det i sina dikter och pratar om det med sina vänner och grannarna i Uddebo. Trots att Louise möts av acceptans och öppenhet av sina närmaste upplever andra kärleken mellan henne och Asman som en nagel i ögat.
0: Ja, det är ju folk jag inte känner på sociala medier som har blivit väldigt upprörda och tycker att det här är perverst, att jag borde spärras in på gamla tiders mentalsjukhus, att jag borde dränkas i ån och att det är sådana som mig som förstör det här landet. Och att det är som att jag skulle vara något så här hot mot samhället för att engagera mig i... Att naturen ska må bra, det känns lite svårt att hantera.
1: Louise kan inte förstå hur hennes kärlek kan ses som något ont i vår moderna värld.
0: Sen är det också väldigt sorgligt att folk kan bli så upprörda över att jag är kär i en å. Och det handlar ju bara om en stor, stor kärlek till naturen som jag tagit ett steg längre. Och... folk har ju sex med AI och kollar på porr, och det har blivit så extremt mainstream, så det är ingen som är upprörd över det längre på

0: samma sätt. Men när jag liksom är så här oskyldigt, hej, jag är kär i en år, då blir det så här rabalder. Jag förstår inte riktigt det.
1: Är kärleken värt det?
0: Ja, absolut. Jag tänker att alla måste våga stå upp för det de älskar. Den eller det, eller han eller hon eller den, vad det nu kan vara.
1: Trots att många inte förstår kärleken mellan Louise och Asman, tvivlar hon själv aldrig på att den finns där. Det är ett utbyte dem emellan.
0: Det är som någon så här kraft som det inte går att sätta fingret på. Jag känner mig liksom välkomnad och mottagen, och kanske som att man känner igen mig eftersom jag liksom ändå badade där typ varje dag i 2 år och jag har fortsatt att hälsa på. Så jag känner ändå att det finns någon slags connection, och eftersom jag skickar ut så mycket kärlek så är det som att jag också får kärlek tillbaka.
1: Känner du dig sedd av ån?
0: Jo, men det tycker jag, för den är också ganska så här ström, så att den rör ju på sig, och så det känns också som den har en rörelse som kallar en till sig, men den kan också liksom föra bort den om man inte är försiktig. Så det finns ju ändå en balans där och en respekt. För det är inte bara så här ett gulligt förhållande, bara att åh, nu ska jag bada i det här härliga vattnet och vi älskar varandra, utan det är ju också liksom en, alltså det är också det kanske det här som ger livskraften, att det finns en fara i det. Lite som att typ ibland att dejta en bad guy eller bad girl, att man känner så här att oj, det här kan gå illa, att man kan föras bort med strömmen.
1: Louise känner också ett ansvar för att ta hand om Asman, något hon lärt sig mer om genom att undersöka ekosexualitet.
0: Och det handlar ju inte bara om att ah, nu ska jag gå ut och ha sex med träd. Det är inte liksom bara på den nivån, utan det handlar ju faktiskt också om att bry sig om det här specifika trädet eller det här specifika vattendraget och vilja. För om man älskar med någon så vill man ju att den personen ska må bra och vara frisk och inte ha några sjukdomar. Och därför gör det ju också att i alla fall jag har blivit mer benägen att ta hand om naturen när jag har kommit så nära den. Jag vill ju liksom att astman ska må bra och är intresserad av vad den har för pH-värde, hur den mår och även liksom så här nu på ett djupare plan.
1: Louise känner en oro för hur andra ska behandla hennes älskare när hon inte är där.
0: Så när jag kan liksom nästan ibland känna att det blir liksom så här att man blir våldtagen så här på sommaren när det blir massa folk som bara så här invaderar och kanske kissar i vattnet och sånt. För det ska man ju verkligen inte göra, för då kan det bli så här algblomning och det är inte bra för ån när man gör det.
1: Naturen hjälpte Louise att hitta tillbaka till sig själv från utbrändheten och olust. Och den förblir viktig i hennes liv. Hon hyser en stor respekt för naturen som väsen och anser att den är mer än bara en kuliss i människans vardag.
0: Nej, men jag tycker att den är levande i allra högsta grad. Sen går det ju i cykler, det ser man ju på allting som växer och förfaller och blomstrar upp igen. Alltså det är ju ett liv. Och det är samma sak med en å, den rinner ju och rör sig, har en riktning, en ström, och sen om det typ blir torka, då liksom kan den torka ut och dör, och då är det kanske mänsklighetens fel. Så att jag känner ju absolut att det finns ett starkt liv.
1: Hur skiljer sig den kopplingen du har till astman från att så här bara gilla naturen, om du förstår hur jag menar?
0: Nej, men jag tror att många gillar ju att ta en skogspromenad och så går de och pratar med en kompis och kanske inte riktigt lägger märke till hur erotisk naturen faktiskt är, med alla knoppar och formationer på träden och mjuk mossa under fötterna och sånt där. Alltså, liksom hela naturen är ju bara en stor erotisk upplevelse om man tillåter sig att titta med de ögonen.
1: Idag har Louise bytt utsikten över Asman mot utsikt över en skogsdunge i Göteborg. Något som går an, men inte riktigt har samma tjusning. Hon och Asman har numera en distansrelation. Trots att det alltid är hon som måste resa för att spendera tid med sin älskare, så känner hon inte att relationen är obalanserad.
0: Jag har en dikt om detta också, att jag bestämmer när vi ska älska och du bestämmer hur. Så här blåsiga dagar, vildsint och vindstilla dagar, ömsint.
1: Även om de inte kan träffas varje dag längre har Louise fått med sig mycket från relationen med Asman och tiden hon spenderade i Uddebo.
0: En annan syn på livet, att jag ändå har tagit med mig det lugnet till stan och bara vetskapen om att Asman finns där är ju väldigt fint. Och i och med att jag håller relationen levande just genom att göra performance om den och på något sätt få ut den här ekosexualiteten som en... Jag vill ju att det ska bli som en helt normal grej, att det inte ska bli någon så här freakshow, utan jag kände att jag har ett mission.
1: Precis som att andra människor badar i Asman träffar Louise andra hon med. Efter att Asman väckt hennes sexualitet till liv igen har hon idag också fattat intresse för människor.
0: Det var liksom under 2 år som det bara var jag och Asman, och jag fortfarande inte tittade åt några människor. De var helt ointressanta för mig. Men sen tror jag, nu när vi har det här långdistansförhållandet, så har jag ju fått liksom ganska mycket så här saknad och längtan, och då så kan det vara trevligt att träffa människor ibland, även om då Asman är min stora första kärlek.
1: Asman och Louise kärlek blommar vidare och de är nu redo att ta nästa steg i relationen.
0: Jag håller på att bli åambassadör så att jag ska kunna föra Asmans talan. Så jag håller på att lära mig hur ån mår, och det är liksom från att relationen har varit liksom väldigt så sexuell och nyförälskad, så nu är det mer så här att men nu har vi varit ihop ett tag, så nu är det mer liksom att vi tar hand om varandra och bryr oss om varandra på ett djupare plan.
1: Louise hoppas att hennes kärlek till Asman ska kunna inspirera andra att våga göra det som känns rätt för dem. Hon hoppas att de som tar del av hennes berättelse vågar stå upp för sin kärlek, även när människor omkring bemöter den med ilska och hat.
0: Jag tänker liksom på HBTQAI+-rörelsen i stort, att allting som avviker från normen kan vara väldigt skrämmande för en del. Eller så är det en del som själva inte har vågat komma ut eller bara liksom förtrycker sin egen sexualitet på något sätt som blir rädda. Jag tror det handlar mycket om rädsla och okunskap. Det är verkligen en uppmaning till att våga vara sig själva och utforska det de vill så länge det inte skadar någon annan.
1: Idag kan Louise känna igen sig själv igen. I sin levnadslust och den konstnärliga glädjen hon bär på. Allt tack vare kärleken till och från en å i Uddebo.
0: Precis som att när man har en relation med en människa så är det såklart att man blir påverkad av den och förändras. Det kanske har blivit modigare, för att om man badar året runt så kan man inte stå där och tveka och skåpa sig. Då blir det bara värre, en utdragen plåga, utan man måste liksom bara, nu ska vi mötas. Så jag har med mig lite den energin när jag ska göra andra saker, som att gå ut på scen eller prata om något jobbigt, att jag bara så här, nu ska jag göra det.
1: Och hur mår du idag?
0: Nej, men nu skulle jag säga att jag mår bra. Och att jag är absolut inte utbränd slash utmattad längre, utan jag har fått tillbaka den här livskraften, min liksom kreativitet och sexualitet tack vare astman.
1: Efter arbetsdagens slut tar jag mig ut i sommaren igen. När jag fortsätter min promenad längs vattnet försöker jag föreställa mig hur det skulle vara att bli förälskad i en å. Men hur mycket jag än försöker så landar jag i samma tanke. Jag vill att den som står framför mig ska kunna svara, kunna välja mig tillbaka och förändras tillsammans med mig. Hur vackert Mälaren än glittrar framför mig kan jag inte tänka bort den mänskliga faktorn i kärlekens kemi. Kanske är det just därför som kärleken fortsätter att vara ett mysterium. Du har lyssnat på Verkligheten och Louise berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Amanda Sandvik. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Klockan är 11 nyheter.
4: En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Omkring 25 personer uppskattas ha befunnit sig på bussen och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ut ur fordonet. Ingen ska för sig sjukhus eller skadat enligt SVT Väst som hänvisar till räddningstjänst. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Allt fler åker tåg i sommar och på sträckorna mellan storstäderna och mellan Stockholm och Dalarna ser man en ökning på 20%. Kommersiell chef på SJ, Sofie Struve, säger så här om varför intresset ökat.
5: Jag tror att dels så flera upptäcker Sverige efter pandemin, tror jag också flera stannade hemma och upptäckte semester istället för att åka utomlands.
6: Över vecka 26 till 33 ser SJ en 15% ökning och just mellan Stockholm och Dalarna och storstadsträckor som Göteborg till Malmö och Stockholm till Oslo ser man en ökning på 20% och uppåt. Borlängebon Erik, som är på väg för att kampa med sin kompis, är en av de som åker mer tåg nu än tidigare.
7: Jag pendlar väldigt mycket mellan arbete. Ursprungligen så kommer jag från Ludvika. Så du brukar ta tåg emellan, för det är väl snabbaste.
6: Sofie Struve pekar också ut två grupper som sticker ut i det ökade resandet.
5: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt mycket i studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det också en hel del turister som kommer till Sverige.
6: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
8: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
4: Reporter Noah Onell, P4 Dalarna. Förundersökningen läggs ner mot en kvinna som var anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, och som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång. Detta eftersom brott inte kunnat styrkas då sekretess gjort att vittnen inte har kunnat höras i alla delar, säger chefsåklagare i pressmeddelande. Kvinnan greps tillsammans med sin make i oktober 2023. Rysslands regering stänger tillfälligt flera järnvägsövergångar mot Finland och Baltikum. Stängningen gäller för utvalda passager i Lettland, Estland och Finland. All person, gods och varutrafik berörs enligt ryska statliga nyhetsbyråer. Finlands gräns mot Ryssland har varit stängd för persontrafik sedan 2023. Och idag kommer 50 flygplan att passera över Stockholm för att fira 100-årsjubileet av svenska flygvapnet. Överflygningen planeras att äga rum ungefär klockan 10:01. Det kommer att vara flera formationer av JAS Gripen, transportflygplan, helikoptrar och en stor formation med historiska flygplan, skriver försvaret i ett pressmeddelande. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
9: P1. Sveriges Radio.
3: Dagens sommarvärld klockan 13 idag är Fakta Bilderboks författare. Och så här berättar hon kort om sig själv.
10: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beckmetoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
3: Sara Shepard är dagens sommarvärd. Ni hör den här i P1 klockan 13.00, repris 23.07. Och i vår app Sveriges Radio finns programmet redan nu att lyssna till. Då har klockan blivit 11:04 onsdag förmiddag. Och den närmaste halvtimmen ett avsnitt av programmet Plånboken, som tar upp stora som små konsumentfrågor.
11: Tomma butiker i centrum när handelsplatserna tagit över.
12: Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom.
11: Men nu sviker kunderna även de stora köpområdena. Var ska vi handla i framtiden? Och hör om fenomenet Hemnet som gått från succé till irritationsmoment hos både köpare och säljare av bostäder. Det här är Plånboken och jag heter Linda Akten. Under de senaste decennierna har externa shoppingområden poppat upp som svampar kring våra städer. Ofta med gigantiska parkeringsplatser och ett ganska likriktat utbud. Men någonting håller på att hända. Handelsplatserna har fått ny konkurrens och inte ens jättar som IKEA står orubbade. I maj kom beskedet att möbelföretaget stänger ett varuhus i Sverige för första gången på över 40 år.
13: När den första kunden klev in genom glasdörrarna på IKEAs varuhus i Borlänge möttes hon som en VM-guldmedaljör. Hon fick bana väg genom ett hav av gulklädd personal, ballonger och fotoblixtar. Borlänge kommun hade satsat hundratals miljoner för att få dit möbeljätten. Köpstaden Norra Backa byggdes kring varuhuset och politiker och tjänstemän var förväntansfulla.
14: Jag känner att det skapar en enorm framtidstro.
15: Jätteglad. Det är ju en stor sten som faller från mitt bröst.
16: En IKEA-etablering andas framtidshopp och det är också en bekräftelse på att Borlänge är på, vi är med och vi är framåt.
13: Men idag är stämningen en helt annan.
17: Nej, det är väl dåligt. Vi är ju här ganska ofta och köper grejer. Så jag vet inte vad de ska göra med lokalerna som täller efteråt.
13: I början av maj, bara 13 år efter att den första kunden klev in här genom glasdörrarna, meddelar IKEA att varuhuset kommer stänga. De ska istället öppna en mindre butik här i närheten. Och framtiden är nu oviss, både för de 230 personalen och för Olle och de andra kunderna här på Norra Backas handelsområde.
17: Jo, men det är väl klart att det blir skillnad, tänker jag. Det är väl bra. Mycket folk hit.
13: Vi står vid entrén till det blågula varuhuset. Runt omkring oss ligger stora parkeringsplatser, snabbmatsställen och butiker med välkända varumärken. Det är alltså snarlikt en mängd andra externa köpstäder runt om i landet. Som Marieberg i Örebro, Kungens Kurva i Stockholm eller Söderslätt i Umeå. Forskning visar att IKEA är en magnet som drar kunder även till omkringliggande butiker. Och Borlängebon Kristoffer tror att när varuhuset nu stänger kommer det påverka handeln i hela området.
12: Alltså det kommer ju absolut som, alltså jag pratar med familj och vänner och sånt, att det har ju varit en, alltså folk har ju åkt hit, jag med, från Falun, Leksand, liknande för att gå på IKEA. Så det kommer ju absolut påverka de andra butikerna negativt. Vi har precis flyttat till hus liksom. Ja men fan, vi behöver en gräsklippare. Ja men de har ju hjulen nedanför gatan här. Då kan vi lika gärna plocka det här än att plocka det när vi är hemma liksom.
13: Frågan är om stängningen även säger något om framtiden för externa handelsområden. Den här typen av områden har visat sig vara motståndskraftiga i konkurrensen från näthandeln. Flera av de lågpriskedjor som ofta dominerar har trotsat den allmänna trenden och gått bra. Samtidigt konkurrerar de ständigt med nätbutiker från hela världen Och det är även så att en allt högre andel av deras egen försäljning sker online. För IKEAs del är det numera 20% av försäljningen som sker på nätet. Och möbeljätten motiverar nedläggningen i Borlänge med att det är en anpassning till vad de kallar framtidens detaljhandelslandskap. Istället öppnar de nu en butik där de säljer små prylar och visar upp möbler som kunder sen kan beställa online. På så sätt sparar de in både butiksyta och personal. IKEA motiverar ju det här med att de säljer mer och mer online. Hur tänker du kring det?
12: Absolut att de kanske säljer mer och mer online, men det är ju så här, ja, men om du vill gå och kolla på en soffa till exempel, då vill du ju kunna sitta ner och känna på den. Att du tjänar ju absolut mer på att ha online. Och så har du, ja, men 100 pers på ett lager istället för att ha 100 pers här och sen 100 pers på ett lager liksom. Så absolut att det kommer kunna vara en ekonomisk fråga.
13: Kristoffer ställer även frågan vad som kommer hända med handelsområdet om fler butiker anammar strategin.
12: Ja, men lite som IKEAs argument att vi börjar gå till en digitalare värld. Så här, ska vi se så kommer det bara vara tomma lokaler om det fortsätter som det gör. Och då är det ju, ja, men vad blir det av det här?
11: Det sa Borlängebon Kristoffer. Här i studion finns Oona Miajesko, forskningschef i Handelns forskningsinstitut. Välkommen.
9: Tack.
11: Och Per Andersson, senior analytiker på HUI.
18: Tack så mycket.
11: Välkommen du också. Per, att IKEA stänger i Borlänge, vad är det tecken på?
18: Ja, men det är ju tecken på, som de sa här i inslaget, att man gör en anpassning utifrån de nya förutsättningarna som sker. Och det är ju så också att det är ju faktiskt egentligen inte bara en nedläggning, utan man gör en omlokalisering som vi kallar inom handeln. Alltså man flyttar dagens butik ungefär 200 meter till kupolen då. Och den nya butiken blir ju, vad jag känner till, 8000 kvadratmeter. Det är en ganska stor butik det också. Så att det blir ju inte så att man saknar ett erbjudande från IKEA i Borlänge framtiden, utan det kommer finnas kvar.
11: Mm, om vi tittar på de här handelsplatserna, vilka behov fyller de? Om vi ser till konsumenternas behov.
18: Alltså, alla typer av de här stora externa handelsområdena, de är ju en marknadsplats för storskalig handel. Och det är ju så att i många fall kan man ju inte ha den typen av handel i stadskärnan, utan man måste lägga dem externt. Och det är en fråga framförallt runt kostnadsläget. Alltså man har mycket lägre hyror oftast ute i de här externa handelsområdena. Det är billigare att etablera, och framförallt att de här butikerna är ju väldigt stora då, som skulle förändra stadsbild totalt. Så att de fyller funktionen dels att de kan ge ett erbjudande framförallt på de här nya lågpriskoncepterna, och också att de är väldigt tillgängliga för kunderna.
11: Mm. Och Anna, om vi backar bandet, hur har de här stora handelsplatserna vuxit fram i Sverige?
9: Ja, men det är ju flera faktorer som har bidragit till det. Till exempel så har vi historiskt sett, det har blivit lättare och billigare för oss att resa med bil. Då det har gjort att vi kan ju resa längre avstånd till exempel till de här handelsplatserna. Vi har ju tillgång till billigare bilar, bättre vägar och så vidare. Men det är ju flera faktorer. Till exempel butikerna har ju förstått att de kan få fördelar från att lokalisera på samma plats. Till exempel så kan de dela på vissa kostnader, transportkostnader, kostnader för att anställa personal. Men de kan också dela på kunder. Så till exempel om det finns en IKEA och en ICA på samma plats, så åker jag till IKEA. Men jag stannar inte bara på IKEA och kanske går in på ICA och köper någonting där också.
11: Hur viktig kan en butik vara, i det här fallet det här möbelföretaget då, för att dra folk till de här områdena?
9: IKEA är ju en viktig dragare till de här områdena. Vi säger att den brandar ju en plats, så då, den drar ju folk till en plats. Till exempel, tänk på Barkarby. Jag vet att det finns en IKEA där. Jag vet inte vilka andra butiker som finns i Barkarby, men jag vet att det finns en IKEA där. Så vi säger att den brandar ju platsen. Och vi har ju försökt mäta på forskningsinstitutet om det här ger ju positiva effekter på de andra butikerna i området. Och det ger det, så vi ser ju positiva effekter på de butiker som ligger i samma kluster som en ny IKEA-butik. Och speciellt på butiker som säljer andra typer av varor än IKEA såklart, för det blir ju lite konkurrens där också. Men andra typer av butiker så får positiva effekter.
19: Vi ska säga att det finns andra möbelföretag i Sverige också, men möbelbutiker, men den här har en särskild roll i just den här typen av köpcentrum. Du har liknat det här vid USA, att det finns likheter. Vad är skillnaden mellan de här köpområdena i USA och i Sverige?
9: Ja, men det finns ju inte så många skillnader. Alltså, de är ganska lika, men USA var ju pionjär så för att, alltså, att öppna de här externa köpcentrum, och sen så importerades de i andra länder.
19: Mm. Per, hur har det här nu ändrats i och med e-handeln som vi hörde om i inslaget?
20: Ja, det är ju nya förutsättningar, och jag tycker det är intressant också. IKEA är ju väldigt viktig, som du sa, när man bygger upp alltså handelsplatser. Men jag vill också betona att jag tror inte IKEA har kanske den samma viktiga effekten 2026 som den hade kanske 2013. För att framförallt man då bildar de här handelsplatserna, är det väldigt viktigt att du har en stor aktör som IKEA. Men nu har många aktörer kommit dit, och vi har alltså liknande koncept. IKEA var ju först med den här storskaliga. Men det finns många andra koncept inom sällanköpsvaruhandeln som tar nästan IKEAs roll idag. E-handeln har ju ritat om kartan väldigt mycket runt omkring handelsplatser och handelsområden. Framförallt beroende på att idag åker vi kanske inte, vi behöver inte åka lika långt till våra handelsplatser, utan primärområdet som vi kallar så, området närmast köpcentrum, blir allt viktigare. Att du har en ganska stark densitet av folk, alltså mycket folk nära handelsplatsen. Och lite längre avstånd ifrån, ja, men där kanske vi kan e-handla mer, så att man ska inte räkna med så mycket pengar som kommer från regionen övrigt.
19: Och vad räknar man som närområde då?
20: Ja, det är olika från olika handelsplatser kan man väl säga, men inom kanske 10 minuter ungefär körtid.
19: Så vad kommer hända med de här platserna? Kommer de att försvinna eller förändras på andra sätt?
20: Absolut, jag inte. Jag tror att det kommer finnas en fin framtid även för dem i framtiden. Men man måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det är också som vi nu ser att många detaljister gör. De bygger ner, bygger om och anpassar sig för den nya verkligheten.
19: Och Anna, vad tror du? Vilket öde väntar de här handelsplatserna?
9: Nej, absolut inte försvinna. Alltså de fyller en viktig funktion. Till exempel, de har ju stora butiker, det som inte kan finnas i stadskärnan, längre öppettider, stora parkeringar. Det är ju bekvämt, alltså brett utbud. De har ju blivit såna här resedestinationer. Så jag tror absolut inte de kommer att försvinna. Nej.
19: Vi ska tillbaka till Borlänge nu. Vi ska ta en titt i själva stadskärnan, för den har ju också förändrats. Och den centrumdöden har debatterats ända sedan 90-talet. Nu ska vi få ett inslag som går igång när som helst.
21: Jag såg att du stod och kollade in ett tomt skyltfönster här.
22: Ja, jag undrar vad som händer. Det är ju tomt lite varstans. Det enda som är det är Mathak, Systembolag, bibliotek och högskolan.
21: Helene Hedlund är uppvuxen i Borlänge och har följt utvecklingen där butik efter butik lämnat stadskärnan. Trots att stan har över 40 000 invånare finns idag varken någon matbutik eller sportbutik i centrum. Och hon tycker att det har påverkat stämningen här.
22: Jag kallar den för att inte sticka ut hakan alls för mycket, att den är väldigt dov. Det är ju ingen liv och rörelse. Alltså folk söker sig inte hit, för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
21: Bakgrunden till den här utvecklingen går att spåra flera decennier bakåt i tiden.
23: Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1.
21: När det jättelika köpcentret och evenemangsarenan Kupolen öppnade lite utanför centrum 1990 blev det snabbt en succé.
24: Först ut i ringarna är Camilla. Hon möter Furia.
21: TV-programmet Gladiatorerna och Davis Cup Tennis arrangerades där. Samtidigt växte en galleria fram som lockade till sig ett hundratal butiker, och det blev snabbt en samlingsplats för hela länet. Men det innebar också att Borlänge tidigt drabbades av den så kallade centrumdöd som spridit sig över landet i kölvattnet av näthandel och externa köpcenter. Och även Borlängebon Kristoffer, som vi träffade utanför IKEA, tycker att det är stor skillnad mot när han var liten.
12: Det var det ju mer fart i stan, rent, alltså konsumentmässigt. Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom. Det är ju hela stan.
21: Borlänge har haft över 30 år på sig att anpassa sig till de nya förutsättningarna och många butikslokaler fylls nu av andra verksamheter. Som Kristoffer är inne på har antalet restauranger och pubbar ökat markant. På platsen för en tidigare galleria ligger nu högskolan och en annan har blivit konferenslokal. Kontor har brett ut sig och flera lokaler har tagits över av nagelsalonger eller frisörer.
0: Finns det något positivt i de här förändringarna som har skett?
12: Alltså, absolut. Jag kan köpa att du har ett litet samlingscentrum liksom med restauranger och barer och dylikt. Men det är ju inte alls lika mycket rörelse i stan överlag som det har varit en gång till. Alltså, du har ju förvisso Bussgatan. Och sen har du fredagskvällen, då är det väl fart och fläkt. Men det är ju för att alla är lediga och vill gå ut och käka och dricka en öl eller två.
21: Vad skulle du vilja se alltså, i framtiden, hur centrum skulle utvecklas?
12: Alltså, i och med att du åker Polen och nu Norra Backa så ser jag ju att det skulle vara svårt för stan att återhämta sig rent konsumentmässigt. Att du öppnar en ny affär eller dylikt. Ja, det är en bra fråga.
19: Sist i Erik Jardéns reportage hörde vi Kristoffer. Per Andersson på HUI. Kommer vi fortsätta att se tomma butiksfönster inne i städerna?
20: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer se under perioder kommer vi se tomma butikslokaler och det är fullkomligt normalt. För att verksamheter ändrar sig, de går i konkurs och startar nya idéer. Och det är en dynamik som har funnits i många år och som på många sätt kanske också är bra. För vi får en mycket mer, ska vi säga, mångfacetterade städer. Alltså vi på HUI tycker ju faktiskt det är ganska bra att vi får mer blandade städer, men inte bara mer likriktade verksamheter, utan man har, alltså det är en stad som innefattar både handel, restauranger och som vi kallar då kommersiell och offentlig service, är ju egentligen en mycket mer fulländad stad än en, ska vi säga, bara en renodlad handelsgata som stänger klockan 19.
19: Så även om butikerna flyttar eller lägger ner så tycker du att stan lever?
20: På ett helt annat sätt. Så jag tycker det här kan faktiskt bara bli ännu bättre.
19: Men kommer alla tycka att det här är positivt?
20: Ja, men det finns ju, de är ju inne på något väsentligt här egentligen. Det är ju framförallt mindre städer då som har lite problem då, som Borlänge. Det är ju ingen liten stad egentligen. Men där man har då, ska vi säga, problem, där man inte har kanske lika mycket kontor och den typen av verksamhet som större städer har, alltså dagbefolkning som vi kallar det. De får ju lite mer utmaningar, för då har du den här, ska vi säga, grogrunden för lunchekonomi och så vidare. Så att där finns en poäng såklart att, ska vi säga, städer under 55-60 000 personer måste man jobba ännu hårdare med. Och framförallt måste kommunerna göra ett ännu hårdare jobb.
19: Så det är där gränsen går, runt 50 000?
20: Svårt att säga exakt var, men någonstans där.
19: Mm. Men jag tänker, det finns ju också en kategori konsumenter, kunder, som kanske inte har så lätt att ta sig till de här externa köpcentrumen. Vad händer med dem när butikerna inne i städerna försvinner?
20: Ja, men det är jättebra poäng. För att i och med att handeln i många fall flyttar till extern handelsområden så innebär det att tillgängligheten för äldre konsumenter går ju ner. Som tur är finns ju oftast dagligvaruhandeln kvar då, alltså det vill säga livsmedelsbutiker finns i många fall kvar i centrum. Så du kan ju uppfylla dina dagsbehov. Men det är en utmaning givetvis. Men det är oftast i nästan alla städer så finns det, ska vi säga, ett basutbud av sällanköpsvaruhandel som sträcker sig ganska långt.
19: Men just det här att strosa runt och kolla, det kanske man kan glömma då?
20: Ja, det beror på vad man har för preferenser. Va? Men kanske det är inte Paris kanske, men någonstans man får tänka på att det kanske är en mer lokal marknad.
19: Oana Miajesko, Handelsforskningsinstitut. Per tycker att det låter på Per som att det är ganska positivt och kan bli nästan roligare stadskärnor, mer levande stadskärnor. Håller du med?
9: Jag håller med, och vi har ju sett en trend att många städer har börjat jobba med sina stadskärnor nu, så det är mycket fokus på stadskärnor, på att återuppliva stadskärnor, dra in nya butiker, dra in nya verksamheter. Men precis som Per säger så även om handeln har ju en viss roll och en viktig roll, så är det inte bara handeln. Och det här tycker jag också är ju jätteviktigt, att stadskärnan ska bli ju som en mötesplats. Inte bara en handelsplats, men en mötesplats också. Det ska vara upplevelser, det ska vara nöje, kultur, mycket blandat. Då är det jättebra för stadskärnan. För som Per säger, om det finns allt på en plats, då kan jag som jobbar i stadskärnan också köpa ett par strumpor eller äta lunch eller gå på bio eller äta middag och så. Så det här är ju absolut jättebra.
19: Samtidigt pågår ju en debatt om vems intressen som är viktigast i de centrala delarna av städerna. Ena falangen vill se bilfria gator, plats för mer kultur, uteserveringar och så vidare. Medan andra sidan vill göra stan mer tillgänglig för bilister för att man då ska kunna konkurrera med de här köpområdena. Var kommer det här landa, tror du, Per?
20: Men jag tycker inte frågan behöver vara binär egentligen. Det behöver inte vara jag antingen eller. Utan man kan faktiskt göra både och. Köpenhamn är en jättebra stad som visar att du har tillgänglighet både för bilism ända in i stadskärnan och väldigt god tillgänglighet för cyklister och fotgängare. Så att jag menar att tillgängligheten till staden måste innefatta alla egentliga fortskattningsmedel, även bilen. Och det innebär ju att man måste ha en policy och en politik som följer den utvecklingen.
19: Och om vi blickar framåt nu, 10 år säger vi, hur kommer svenska städer eller stadskärnor se ut då? Vad kommer jag mötas av som konsument? Om vi börjar med dig, Per, kort.
20: Ja, alltså det som är då, man kanske kommer se lite större skillnad på de städerna som är större och de som är mindre. Alltså, vi pratar ju också om, alltså, kedjebutiker går ju oftast in i butiker som är lite större kommuner, och där ser du mycket mer mångfacetterat utbud när det gäller kedjor och så vidare. Så vi kommer nog se större skillnader på städer som är större och mindre än vi gör idag. Plus att vi ser faktiskt, om jag tar till exempel, finns städer som Västerås och Uppsala och så vidare som har väldigt mycket externhandel och en väldigt fungerande stadskärna. Så att det är liksom, det går att hålla detta, men man måste ju upp och man måste balansera handeln.
19: Och Anna, väldigt kort nu, största skillnaden om 10 år från och med nu?
9: Mycket fokus på kunden och mycket fokus på upplevelse och kultur och kafé, restauranger, mötesplatsen.
19: Tack så mycket för att ni kom. Och Anna Mia Jesko, Handelsforskningsinstitut, och Per Andersson, HUI.
9: Tack.
20: Tack.
19: Vi ska byta ämne, för i många år var Hemnet nästan synonymt med den svenska bostadsmarknaden. Det fanns egentligen bara ett ställe där alla, både köpare och säljare, höll till. Men nu skakar marknaden under bolaget och nya konkurrenter växer fram, vilket kan påverka hela bostadsmarknaden. Björn Jeffrey, du är med på en länk från Skåne. Välkommen.
1: Tack så mycket.
19: Du jobbar till vardags som techanalytiker på Svenska Dagbladet och har granskat det här. Hur dominerande har Hemnet varit?
1: Jag ska säga att det har varit den sajt som alla i Sverige associerar med bostadsköp eller bostadsförsäljning. Och var ju till och med så stora att de lyckades sätta ett beteende av att människor som inte var intresserade av att varken flytta då eller köpa eller sälja gick in på sajten ändå. Just för att Hemnet-surfa, som det hette. Det vill säga att man gick runt och tittade på hur grannarna hade inrett och så vidare. Så de har ju varit en väldigt stark spelare, helt dominanta under väldigt många år när det kommer till svensk bostadsförmedling av olika slag.
19: Mm. Om vi tar det här från början då, hur startade det här bolaget?
1: Ja, men det startade väl egentligen som en motreaktion, kan man säga, till så som man annonserade bostäder vid det tillfället, det vill säga i papperstidningar. Och de som kommer ihåg den här tiden minns ju att det var ju ett, man köpte tidningen på söndagar och så tittade man på kanske en bild. Och kanske i svartvitt ibland. Och det var inte ett jättelockande sätt att få till stånd de här bostadsannonserna. Så att jämfört med det så blev det liksom som ett mäklarinitiativ egentligen. Att vi kanske borde gå samman alla mäklare, hitta en plats där kunder kan hitta detta. Och dessutom då så kan man ju då ha många fler bilder, man kan se mycket mer. Ja, och det började liksom ett långsamt skifte från att annonsera i papperstidningar till att liksom hitta din nästa bostad på internet istället.
19: Och då ägdes det också av branschen?
1: Ja, precis. Det var ett samägt, som ett samarbete egentligen. Nu är ju detta en självklarhet när man är van vid Hemnet. Man får tänka att tidigare om man skulle gå runt mellan olika mäklare Men det var ganska komplicerat för en genomsnittlig kund. Jag tror att även idag, de som lyssnar tänker om man skulle liksom leta efter en lägenhet så kanske man inte vill gå in på varje enskild mäklare och titta vad har varje mäklare till salu, utan man vill gå till ett ställe, kanske göra en sökning. Vad finns tillgängligt i Stockholms innerstad exempelvis? Och det är ju ett beteende som man idag då tar för givet, men det krävde att alla mäklare gick ihop. Och det krävde också att de ställde sig egentligen på samma sida som Hemnet, så att de kunde hänvisa till Hemnet. Och om det gick bra för Hemnet så gick det också bra för mäklarna. Så det var ju ett medberoende på ett positivt sätt. Man hade incitament att hjälpa Hemnet att etablera sig, vilket också lyckades.
19: Men sen så börjar kritiken mot Hemnet ta fart. Vad är det som händer då? Eller vad grundades i?
1: Ja, kritiken är egentligen från ägarlistan. Att när Hemnet får nya ägare så är det flera av de här mäklarna som kliver av. Det är ett riskkapitalbolag eller flera som kliver in istället. Hemnet börsnoteras sedermera också. Och då börjar den här antagonismen öka lite mer. Det vill säga att Hemnets framgång är inte längre mäklarnas framgång. Istället så har man skapat ett monster för sig själv på ett vis, kan man säga, i och med att det är väldigt svårt för mäklare och även för bostadsköpare att hitta nya objekt utan att använda Hemnet. Den har blivit så himla stor att det är nästan svårt att undvika den. Och det är klart, i en sån situation som Hemnet sitter i, när man har en sån stark ställning, då bör man titta på andra variabler. Så då kanske vi kan höja priserna exempelvis. Vi kanske kan erbjuda flera tjänster. Och mäklarna hade inte jättemycket val än att behöva använda det. Och ser det med då inte de som skulle sälja bostäder heller. För det är de som slutligen betalar för de här tjänsterna och produkterna.
19: Och hur stora summor är det man har fått betala?
1: Ja, men detta har ju ökat mycket över tid. Jag tittade nu, om jag skulle sälja min egen och titta på hennes egna sajt så kan man räkna ut det. Och det finns många olika variabler, hur många bilder man vill ha och liknande. Men om jag skulle sälja min lägenhet som jag bor i så skulle den kosta någonstans mellan 10 till 20 000 kronor för en sån här annons. Och det låter såklart väldigt mycket. Men det är klart att jag tror att de flesta tänker på det här som en del av en försäljningskostnad. Och så att du säljer en lägenhet för 4-5 miljoner exempelvis, då är ju 20 000 kronor kanske väldigt lite. Medan om du tänker på vanliga köp som du skulle göra i vanliga fall, skulle du köpa en annons för 20 000 kronor skulle det vara oerhört mycket pengar. Så att de har varit lite... Ja, det här är ju en ekonomi, bostadsekonomin, som rör sig med väldigt stora tal, vilket gör att man kan ibland tappa bort sig lite kring vad det egentligen är man betalar för.
19: Björn, vi har lite svajig uppkoppling till dig, men jag tror att det funkar okej. Har du flyttat på det eller sitter du kvar här från början?
1: Nej, jag sitter
19: men nu låter det nog bättre. Ja. Under de senaste åren så har ju flera andra aktörer växt sig starkare vid sidan om Hemnet. Hur skiljer de sig?
1: Ja, men en av dem som har blivit kanske den mest etablerade är den som heter Booli, som är en söktjänst egentligen som hittar olika mäklarobjekt från mäklarnas egna sajter och sammanställer det. Det är inte en annonsdriven tjänst på samma sätt. Det som är märkligt med den är att den ägs av en statlig bank, SBAB, då, som bland annat ställer ut bostadslån men även gör andra finansiella produkter. Men det är ju lite ovanligt då. Och vad som har hänt nu, de senaste åren här, är att mäklarna har gått samman igen och startat en egen tjänst som heter Boneo, som är lite mer lik det som Hemnet ursprungligen var, även i sin ägarstruktur. Det vill säga att det här är ett samarbete mellan olika mäklare som går ihop och försöker få fram en ny spelare. Detta då för att skapa ett slags alternativ så att man kan hitta bostäder på fler sätt än att bara gå till Hemnet.
19: Och flera konsumenter har också börjat hitta till de här sajterna, eller?
1: Ja, precis. Även kostnaden för de här annonserna har gjort att det har skett en förändring i beteende. Att en del kanske försöker sälja sina lägenheter innan man köper en annons. Det vill säga, kan jag sälja den att den är inför, det är ett kommande köp. Då kanske man väntar med att köpa annonser på Hemnet för att se, kan jag möjligtvis sälja lägenheten innan jag behöver annonsera där? Och det går ju i vissa fall. En tjänst som Booli skulle exempelvis då hitta den typen av objekt innan den är annonserad och innan den ligger ute på Hemnet. Och det skulle ju vara ett sätt då att kunna spara pengar för den som säljer. Och för den som köper så hittar du fler objekt innan man har hamnat på Hemnet. Och det gör att även konsumentens beteende börjar ändra sig lite. Att man kanske testar andra tjänster än Hemnet samtidigt.
19: Mm. Ganska kort nu Björn, men Hemnet granskas ju nu av Konkurrensverket. Varför då?
1: Ja, det är lite ironiskt nästan, för konkurrens, de anmälde ursprungligen Booli då till Konkurrensverket för att de tyckte att det var underligt att de skulle behöva konkurrera med då en statlig bank som gjorde detta. Nu har detta vänts mot dem istället. När Konkurrensverket avslog den förfrågan och istället tittar på just Hemnet för en produkt som är liksom, köp nu, betala sen för annonser, att det är ett samarbete med vissa utvalda aktörer, vissa mäklare, och nu ska Konkurrensverket granska då om det är att använda sin ställning på ett inte helt korrekt sätt. Den utredningen är inte klar än, ska vi säga, så vi får se vad de kommer fram till.
19: Tack så mycket Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, för att du var med i Plånboken.
1: Tack själv.
19: Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken om ett av de vanligaste klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, nämligen bilköp. Att köpa begagnad bil kan vara en osäker affär. Vi som har gjort programmet idag är tekniker Joakim Persson, reporter Erik Gärdén, producent Kajsa Linderoth och jag heter Linda Akten. Tack för att ni har lyssnat.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
5: P1, Sveriges Radio.
3: Så har det blivit dags för ett nytt avsnitt av vår sommarföljetong. Närmare bestämt nionde delen av totalt 15, där Saskia Husberg läser Henry James roman När skruven dras åt. Först sätter oss företagens producent Kerstin Wixe in i vad som hittills hänt.
6: Den unga guvernanten är nu övertygad om att de två barn, Flora och Miles, hon är anställd för att ensam ansvara för, är två onda vålnaders våld. Vålnader är skepnad av den förra guvernanten, Miss Jessel, och betjänten, Peter Quint. Så länge de levde tillbringade de olämpligt mycket tid med barnen. Och nu vill de fortsätta med det. Det värsta är att hon också är övertygad om att de änglalika barnen mycket listigt försöker dölja detta faktum för henne. Hennes enda förtrogna på godset är Mrs. Gross, som hon berättar allt för och som står på hennes sida trots att hon inte, som guvernanten själv, har sett vålnaderna. Nu föreslår Mrs. Gross att de ska kontakta barnens farbror, deras förmyndare, för att få hjälp att rädda barnen. Och också för att gå till botten med det faktum att lille Miles blivit relegerad från sin skola eftersom han haft ett skadligt inflytande på de andra barnen. Oklart hur. Problemet är att guvernanten fått sin anställning mot löfte att aldrig besvära farbrodern i London. Saskia Husberg läser nionde delen av Henry James, När skruven dras åt.

0: Jag satt kvar medan hon stod framför mig och funderade. Det är deras farbror som måste förhindra det. Han måste ta dem härifrån. Och vem ska förmå honom att göra det? Hon hade stirrat bort till fjärran. Men nu gav hon mig en dum blick. Nej, miss. Genom att skriva till honom att huset är förgiftat och att hans små brorsbarn är galna. Ja, men om de är det, miss. Och om jag är det själv, menar ni? Det vore ju bedårande nyheter för honom att få från en person som han hyste förtroende för och vars främsta plikt var att inte bekymra honom. Mrs. Gross fortsatte fundera medan hon åter följde barnen med blicken. Jo, nog avskyr han bekymmer. Det var skälet till att de där odjuren lyckades föra honom bakom ljuset så länge. Utan tvivel, även om hans likgiltighet måste ha varit enorm. Men eftersom jag själv inte är något odjur skulle jag inte lyckas övertyga honom. Min kamrat satte sig igen, tog tag i min arm och sa: "Se ändå till att han kommer till er." Jag stirrade. Till mig? Jag blev plötsligt rädd för vad hon skulle kunna få för sig att göra. Han? Han borde vara här. Han borde hjälpa till. Jag reste mig hastigt och jag hade säkert en märkligare min än någonsin tidigare. Kan ni föreställa er mig be honom komma på besök? Nej, när hon såg mig i ögonen kunde hon uppenbarligen inte det. Istället kunde hon i min blick, två kvinnor emellan, se det jag själv såg. Hans hån, hans munterhet, hans förakt för att jag inte klarade att bli lämnad ensam och för att jag satt ett så raffinerat maskineri i rörelse för att locka hans uppmärksamhet till min egen förbigångna skönhet. Hon visste inte. Ingen visste hur stolt jag var över att tjäna honom och hålla vår överenskommelse. Men likväl tror jag att hon uppfattade allvaret i den varning jag nu gav henne. Om ni skulle tappa huvudet och vädja till honom och mina vägnar. Nu var hon verkligen rädd.
1: Ja, miss.
0: Då skulle jag omedelbart lämna både honom och er. Det gick utmärkt att vistas i deras sällskap. Men att tala med dem visade sig fortfarande vara en ansträngning som översteg mina krafter. De svårigheter som dök upp på nära håll var lika oöverstigliga som någonsin. Detta läge varade en månad, medan omständigheterna förvärrades och nya undertoner började höras. I synnerhet en viss ton som blev allt mer ihållande, nämligen mina elevers ironiska medvetenhet om vad som pågick. Det var inte bara ett påfund av min infernaliska fantasi. Det är jag lika säker på nu som då. Att de var medvetna om mitt predikament kunde beläggas med fullständig säkerhet. Och detta låg till grund för stämningen mellan oss. Jag menar inte att de hela tiden var småironiska eller begick tarvligheter. Det behövde man inte oroa sig för. Vad jag menar är att det som vi varken satte namn på eller berörde blev större än något annat. Och det hade varit omöjligt att undvika det med sån framgång utan en hel del outtalade arrangemang. Det var som om vi ständigt kom i närheten av ämnen som tvingade oss att tvärt hejda oss. Som om vi hamnade i återvändsgränder där vi plötsligt blev tvungna att vända tillbaka. Som om vi obetänksamt öppnade dörrar som vi sedan genast slog igen med en liten smäll. Som fick oss att se på varandra. För i likhet med alla smällar blev denna högre än man tänkt sig. Alla vägar ledde till Rom. Och det fanns tillfällen när snart sagt varje studie eller samtalsämne tyckte snudda vid förbjudet område. Det förbjudna området var frågan om de dödas återkomst i allmänhet och i synnerhet vad små barn kunde tänkas bevara i minnet av förlorade kamrater. Ibland kunde jag ha surit på att en av dem sagt till den andra med en liten osynlig knuff: "Hon tror att hon kommer göra den här gången, men det kommer hon inte." Att göra det skulle till exempel vara att för en gång skull nämna den kvinna som hade förberett dem för min fostran. De uppvisade en förtjusande och gränslös aptit på episoder ur mitt eget liv. De kände till allt jag någonsin hade varit med om. De hade i minsta detalj fått höra om vartenda äventyr jag upplevt, och även mina bröders och systrars och kattens och hundens där hemma. Och därtill många detaljer om min fars nyckfulla läggning, om möblerna och ordningen i vårt hem och om de gamla gummornas skvaller i vår by. Förslaget drog de i trådarna till min uppfinningsrikedom och mitt minne. Och när jag sedan tänkte tillbaka bidrog dessa episoder mer än något annat till min misstanke att de observerade mig i smyg. Det var hur som helst bara när vi talade om mitt liv, mitt förflutna och mina vänner som vi i någon mån kunde känna oss trygga. Och detta gjorde att de ibland, helt oförhappandes, brast ut i gemytliga påstötningar. Jag blev, utan någon uppenbar anledning, ombedd att upprepa Goody Goslings berömda kvickhet eller att än en gång berätta om hur begåvad prästgårdens ponny var. Det var dels i sådana stunder, dels i helt andra, som det jag kallar mitt predikament

för Miss Jessel. Sommaren hade kommit. Sommaren hade gått. Hösten hade lagt sig över Bly och blåst ut hälften av våra ljus. Godset med dess grå himmel och vissnande girlanger, dess blottlagda ytor och kringströdda löv var som en teater efter föreställningen, översållad med hopknycklade programblad. Det var just stämningen, ljudens och tystnadens karaktär, obeskrivliga intryck av det frambesvärjande ögonblickets art, som fick mig att ana att luften nu var fylld av samma medium som den där junikvällen när jag fick min första anblick av Quint. Samma medium som den gång då jag såg honom genom fönstret och sedan förgäves letade efter honom i buskagen. Jag kände igen tecknen, varslen, jag kände igen ögonblicken, platserna, men de förblev tomma. Inget hände. Men likväl hade min mottaglighet inte avtagit, utan tvärtom, på det mest märkvärdiga sätt, fördjupats. När jag berättat för Mrs. Gross om den hemska scenen med Flora nere vid sjön, hade jag sagt att det skulle oroa mig mycket mer att förlora min förmåga än att behålla den. Det gjorde henne förbryllad. Jag förklarade då att vare sig barnen kunde se eller inte, skulle jag innerligt ha föredragit att själv utsättas för alltihop, om jag därigenom kunde skydda dem. Jag var redo att få veta det allra värsta som fanns att veta. Men det jag hade fått en krypande aning om var att mina ögon kanske var förseglade just när deras var öppna. Nåväl, nu tycktes det som om mina ögon var förseglade, och det hade varit hädiskt att inte tacka Gud för en sådan nåd. Men tyvärr fanns det en svårighet i detta. Jag skulle ha tackat Gud av hela mitt hjärta om jag inte hade varit så säker på att mina elever hade en hemlighet. Hur ska jag återge de märkliga stegen i min besatthet? Det fanns stunder under vår samvaro då jag kunde svära på att de bokstavligen i min närvaro hade besökare som de kände och välkomnade, men som mitt eget sinne inte uppfattade. Om det inte hade varit för rädslan att bara orsaka en värre skada, skulle jag i sådana stunder ha brustit ut i jubel. De är här, era små uslingar, skulle jag ha ropat. Och nu kan ni inte förneka det. De små uslingarna förnekade det med hela sin sällskaplighet, men i ömhetens kristallklara djup blänkte, som en fisk i en ström, deras spefullhet över det övertag de hade. Min förfäran hade sannoliken trängt djupare in i mig än jag insett natten då jag tittade ut, i tron att jag under stjärnorna skulle få se antingen Quint eller Miss Jessel. Men istället skådade den pojke vars frid jag vakade över. Han riktade då genast sin förtjusande uppåtvända blick mot mig, samma blick som Quints ohyggliga ande just hade lekt med från bröstvärnet ovanför, och den blicken tog han sedan med sig in. Den händelsen hade skrämt mig mer än något annat, och jag hade varit skärrad när jag dragit mina slutsatser. Dessa plågade mig så till den grad att jag ibland på lediga småstunder stängde in mig för att högt fundera över hur jag skulle kunna ställa hela situationen på sin spets. Jag flängde runt i mitt rum och närmade mig saken från olika håll, men jag bröt alltid samman under det ohyggliga yttrandet av namn. Då de dog på mina läppar sa jag mig själv att jag i sanning skulle se till att dessa namn kom att stå för något avskyvärt. Om jag genom att uttala dem kränkte den mest enastående och instinktiva finkänslighet en skolsal någonsin rymt. När jag sa till mig själv, de har hyfs nog att hålla tyst, men du, betrodd som du är gemen nog att tala, kände jag hur jag rodnade och blev tvungen att slå händerna för ansiktet. Efter dessa hemliga scener

vänner pladdrade jag munvikt på, ivrigare än någonsin, tills en av våra ofantliga tystnader inträdde. Jag kan inte kalla dem något annat. Det märkliga, hisnande svävandet, eller glidandet, jag söker efter ord, in i ett stilla, livlöst tillstånd. Jag kunde höra tystnaden tvärs genom deras ökade munterhet eller påskyndade uppläsning eller intensivare klinkande på pianot. Det var i de stunderna som de andra, inkräktarna, fanns hos oss. De var förvisso inga änglar, men de gick ändå genom rummet, som man säger i Frankrike, och fick mig, så länge de var där, att darra av oro för att de skulle ge sina unga offer ett infernaliskt meddelande eller visa dem en livfull bild. Någonting ännu värre än det de ansett räcka åt mig. Tanken som var allra svårast att frigöra sig från var den att vad jag än hade sett, hade Miles och Flora sett mer. Hemska saker jag inte ens kunnat gissa mig till. Fruktansvärda episoder ur deras tidigare umgänge. Dessa besök lämnade naturligtvis en kyla efter sig som vi högljutt förnekade att vi kände. Genom upprepning hade vi alla tre förvärvat en sådan utsökt färdighet att vi för att markera slutet på händelsen nästan automatiskt gick igenom exakt samma procedur varje gång. Det var slående hur envist barnen kysste mig, livligt och utan någon särskild anledning, och att antingen den ena eller den andra alltid ställde den kära frågan som lotsat oss förbi så många faror. När tror ni att han kommer? Tycker ni inte att vi borde skriva? Det fanns inget som lik den frågan kunde förjaga den ansträngda stämningen. Det visste vi av erfarenhet. Han var naturligtvis deras farbror på Harley Street, och vi levde i ett överflöd av teorier om att han plötsligt kunde tänkas sälla sig till vår skara. Han skrev aldrig till dem. Det må ha varit själviskt, men det ingick i hans smickrande tilltro till mig. För en man bringar ofta en kvinna sin högsta erkänsla just genom att än ivrigare hänge sig åt sin egen bekvämlighet. Så jag höll löftet att inte vända mig till honom och lät våra unga vänner förstå att deras brev inte var annat än förtjusande litterära övningar. De var allt för vackra för att postas. Jag behöll dem för mig själv. Jag har kvar dem än idag. Denna regel bidrog bara till ironin i att jag ständigt matades med antagandet att han i vilken stund som helst kanske skulle vara här hos oss. Det var precis som om våra unga vänner visste att inget skulle ha kunnat göra mig mer generad. När jag ser tillbaka kan jag dessutom inte finna något drag i alltihop som är mer säreget än det faktum att jag trots mitt spända tillstånd och deras triumf aldrig tappade tålamodet med dem. Bedårande måste de i sanning ha varit, tänker jag nu, för att jag under denna tid inte skulle börja avsky dem. Men skulle jag till slut ha fallit till föga för förbittringen, om lättnaden hade låtit vänta på sig längre? Det gör detsamma, för lättnaden kom. Jag kallade lättnad, även om det bara var lättnaden i att något som har böjts till bristningsgränsen äntligen brister, eller den lättnad som åskan skänker efter en kvävande dag. I vilket fall som helst var en förändring, och den kom som en storm. På väg till kyrkan en viss söndagsförmiddag hade jag lille Miles vid min sida och hans syster framför oss tillsammans med Mrs. Gross gott och väl inom synhåll. Det var en klar, frisk dag. Den första av sitt slag på en tid. Under natten hade det varit frost och den klara, kyliga höstluften fick kyrkklockorna att närmast låta muntra. Det var ett märkligt sammanträffande
att jag just då med glädje frapperades mer än vanligt av hur lydiga mina små skyddslingar var. Varför hade de aldrig någonting emot mitt oupphörliga ständiga sällskap? Någonting måste ha fått mig att reflektera över att jag nära på hade pojken fastnålad vid min sjal och att jag föste våra kamrater framför oss som om jag fruktade ett uppror. Jag var som en fångvaktare, beredd på tänkbara överraskningar och flyktförsök. Men att de så glatt lät mig vaka över dem var just ett av de fenomen som var mest outgrundliga. Miles söndagskostym hade satt samman av farbroderns skräddare, som hade fått fria händer och hade känsla för stiliga västar och en uppfattning om pojkens förnäma lilla hållning. Sålunda uppklädd utstrålade Miles så påtagligt sin rätt till självständighet och till de privilegier som tillkom hans kön och hans ställning att om han plötsligt slagit sig fri hade det inte funnits något jag kunnat göra. Det var det märkligaste av sammanträffanden att jag just funderade över hur jag skulle handskas med honom när den otvetydiga omsvängningen kom. Jag kallade det omsvängning, för jag kan nu se att hans yttrande fick ridån att gå upp för sista akten i mitt fruktansvärda drama och att katastrofen nu påskyndades. Jo, kära fröken, jag undrar, sa han i en bedårande ton. När i hela friden ska jag börja skolan igen? Återgivna här framstår orden som harmlösa och han yttrade dem i samma rara, ljusa, obesvärade tonfall som han alltid använde, i synnerhet när han talade till sin ständiga guvernant. Det var som om han strödde rosor omkring sig och det fanns något i hans ord som gjorde att man alltid fångade dem. Jag tvärstannade. Lika plötsligt som om ett av träden i parken hade fallit tvärs över vägen. Där fanns något nytt mellan oss och han var fullständigt klar över att jag märkte det. Även om han såg precis lika uppriktig och bedårande ut som alltid. Jag anade att han redan insåg vilket övertag jag hade gett honom genom att inte genast svara. Det tog mig så lång tid att komma på något att säga att han efter en stund återlog sitt tvetydiga och föga övertygande leende. Kära fröken, ni förstår väl att en pojke som alltid måste vara med en dam? Frasen kära fröken hade han ständigt på läpparna och inget hade bättre kunnat uttrycka just den tillgivna förtrolighet som jag önskade ingjuta i mina elever. Orden var ju så värdnadsfulla och ändå så lättsamma. Men själv var jag nu verkligen tvungen att välja mina ord med omsorg. Jag minns att jag försökte mig på ett skratt för att vinna tid. Men när han såg på mig tyckte jag mig i hans vackra ansikte se hur anskrämlig och besynnerlig jag tedde mig. Och alltid med samma dam, genmälde jag. Han varken bleknade eller blinkade. Nu var allt så gott som öppet uttalat mellan oss. Att det är klart att det är en alldeles förträfflig dam. Men när allt kommer omkring är jag ju en pojke, förstår ni väl. Och ja, jag börjar ju bli stor.

0: Det är Saskia Husberg som läser sommarföljetongen, Henry James roman När skruven dras åt. Och det här var det 9:e avsnittet av totalt 15. Alla avsnitt finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök efter sommarföljetongen. Nytt avsnitt imorgon vid samma tid och repristiden är efter 19 nyheterna på kvällen.
1: Vilka är de hetaste trenderna i Almedalen detta valår?
2: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend.
1: Och ibland blir politiker arga på journalister. Men finns det verkligen marginaler för ilska i relationen?
3: Väldigt typisk strategi mot journalisterna. Han blev pressad.
1: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
0: Och här var Parisa Höglund flankerad av Fredrik Fortenbach och Helena Gissén. Och ett nytt avsnitt av Det politiska spelet släpps idag vid 4-tiden i vår app Sveriges Radio. Och här i P1, 2:30, då låter det så här.
4: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
5: Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
6: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie onsdag 2:30 här i P1.
0: Guidar oss till forntiden gör Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Klockan är 12.

Du välter kaffekoppen och jag säger åt dig att ta det lugnt. Du lyfter på ljusstaken och jag torkar med trasan. Du är vansinnig. Det är inte farligt, säger jag. Vi vänjer oss. Du betraktar fläcken på duken. Fingrarna drar i fransarna, men något håller dig tillbaka ändå. Liksom ett bälte vid en häftig inbromsning. Liksom en ordlöshet du inte lärt dig hantera än. Till slut vänder du blad i tidningen och börjar dra förstoringsglaset över papperet. Tanken att livet är en Robinsonad. Fast du skulle aldrig uttrycka dig så. I så fall säga ensam seglats. Fastän du sitter här i fåtöljen och glor som Robinson måste glott på sitt hav. Trocklad i hjärnans väck sitter visst en strandsatte i dig. Verkar svår att få loss. Precis som domesticeringen av vetet och kon, tänker jag. Och som näskaffe. Och som blå band. Och som din tv. Den sortens livssyn. Förvåningen. Att du och jag hamnade här. Precis som den irriterande strimlan fläsk mellan tänderna.

0: Malmöförfattaren Niklas Åkesson har kommit ut med sin tredje diktsamling. En bok som har titeln En död står dig emot och handlar om en fars sjukdom och bortgång. Niklas Åkesson är också skrivarlärare, konstnär och performanceartist och en del av gruppen Teater Ont, som i vår gett ut en bok om bananskämt. Men idag var det alltså En död står dig emot. Vi fick höra en dikt från, och det var Fredrik Gunnarsson som läste. Sen hörde vi låten Tegel av och med den Berlin-baserade pianisten och artisten Lambert.
1: Om några minuter, hur är det att ha Tourettes syndrom? Ja, kanske inte som du tror, för det där med att inte kunna låta bli att säga fula ord, det är inte särskilt vanligt. Oftast handlar det om andra typer av tics. En film om en person med Tourettes kom i våras, och då passade Lena Nordlund på att göra ett program om diagnosen, om missförstånd och verklighet. Det hör vi strax i Vetenskapsradion.
2: Men innan vi släpper fram Lena Nordlund och Vetenskapsradion så kopplar vi upp oss mot talkshow och Studio 1 som sänder live i eftermiddag. Vad har ni för innehåll i era program?
3: I talkshow idag ska vi prata om känslan äckel och hur den används som politiskt verktyg. För under partiledardebatten i riksdagen här veckan så var tonläget högt när partiledarna målade upp skräckscenarier som kan inträffa om den andra sidan blir störst i valet. Sen ska vi prata om sjöar, för i Sverige finns närmare 100 000 sjöar. Varför egentligen? Vissa är kristallklara, andra är bruna. Hur kommer det sig? Och varför heter de som de gör? Limnologen Lars Tranviks nya bok Sjörapporter handlar om detta och han gästar oss. Och fotbolls-VM i all ära, men det är inte det enda VM:et denna sommar. För i Polen kommer veteran-VM i orientering gå av stapeln om ett par veckor. Där tävlar folk som ända upp i 90-årsåldern. En av dem som ska tävla är Moa Källstrand, som är bra mycket yngre än 90. Men hon ska berätta om tjusningen med denna folkliga sport. För Catherine Zimmermann och David Mer, vi börjar klockan 15.03 tror jag. Sen blir studiet.
4: Det blir det, och i studiet i eftermiddag så ska vi prata om fotbolls-VM och Sveriges uttåg från turneringen. Det har ju varit en riktigt känslomässig berg- och dalbana, men den är över nu. Men vad väntar framöver, frågar vi oss. Sen undrar vi hur det går för Ukrainas 40-dagars offensiv. Nu har till och med Putin erkänt att Ryssland har problem. SVTs tidigare Rysslands korrespondent Bert Sundström kommer hit och berättar. Mer stor politik. Kinas utrikesminister kommer till Stockholm i helgen. Kommer regeringen ta upp Gui Minhai-fallet igen? Och så besöker vi ett ungdomsfängelse. Riksdagen har ju beslutat att barn från 15 ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. På högsäkerhetsfängelset Kumla så räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Studio 1 med mig Marcus Karled och Helena Gråll. Vid klockan 16 drar vi igång.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
7: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
5: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Då har det blivit dags för Vetenskapsradion som i det här avsnittet ställer frågan: hur är det att ha Tourettes syndrom? Programledare Lena Nordlund.
8: Edinburgh, juni 2019. En orkester spelar God Save the Queen i en slottsal full av uppklädda människor. Längst fram sitter drottning Elisabeth. Alla har redan intagit sina platser när en man klädd i frack över del och skottskrutiga byxor skyndar sig in. Då händer plötsligt det här.
9: Fuck the queen!
8: Han skriker F-ordet till drottningen.
10: Sorry everyone, sorry. Sorry mom.
8: Det här är starten på nya brittiska spelfilmen I Swear. Men det har också hänt i verkligheten. Filmen handlar om John Davidson, en skotsk man med Tourettes syndrom som kämpat med sina besvär sedan 1980-talet, men också gjort ett stort arbete att informera allmänheten om diagnosen, som många av oss verkar veta lite för lite om. Som att den formen han har, där man svär och säger obscena saker, inte är den mest typiska. Det här är Vetenskapsradion om Tourettes syndrom. Jag heter Lena Nordlund. John Davidson är känd i Storbritannien. Det har gjorts flera dokumentärer om honom, och det var för sitt arbete att sprida kunskap om Tourette som han fick den brittiska imperieordens medalj av drottningen 2019. Och han sa faktiskt F-ordet då, berättar han här själv i radio.
9: Yeah. This is a true story. What happens there? Very unfortunate tick.
8: Ett väldigt olyckligt tick kallar John Davidson sitt utrop till drottningen. Och det kan man också säga om hans tics på BAFTA-galan i år, där filmen om honom var nominerad till flera priser. Då skrek han N-ordet till två svarta skådespelare på scenen, en nyhet som for över världen. Skriverierna och kommentarerna efteråt visar att det fortfarande kan behövas mer kunskap om vad Tourettes syndrom är. Det är en neuropsykiatrisk diagnos som runt 1% av befolkningen har, men som det inte forskats lika mycket om som andra NPF-diagnoser, säger psykologen Per Andrén, forskare inom barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och som också jobbar kliniskt med barn och unga. Hans doktorsavhandling handlade om just Tourette, en av få i Sverige.
11: Det är ett fält som har varit lite åsidosatt, kan man säga. Pratar vi just medialt så är Tourettes syndrom ganska missuppfattat. Mycket fokus ännu på det här med obscena ord och obscena gester. Och det förekommer, men det är en subtyp som kanske förekommer bland 10% av fallen. Och ingår inte i något diagnostiskt kriterium heller.
8: Nej, att ofrivilligt säga obscena saker och annat opassande är alltså inte typiskt för Tourette. Det är ett särfall som kallas koprolali, och det är knappt 10% av dem med Tourettes syndrom som har det. Men vi tar det från början. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska man haft flera sorters tics i minst ett år, och de måste ha börjat innan man blivit vuxen, annars är det inte Tourette. Vi behöver nog en grundkurs om tics också från en annan psykolog, Max Sannemalm, Karolinska institutet, som doktorerar nu just om tics och tvångssyndrom och fokuserar på vuxna med Tourette.
12: Tics är återkommande, plötsliga, snabba och ofrivilliga ljud eller rörelser. Och det här är någonting som är vanligt hos barn främst, och de flesta som utvecklar tics får det i 4-6 års ålder. Och det är vanligt med enkla tics, som det kallas, att det är rörelser som involverar vissa muskelgrupper. Det kan vara att man blinkar eller att man rycker med mungipan eller liknande. Så diagnoskriterierna för Tourettes syndrom är minst ett vokalt tics och flera motoriska eller rörelsetics då. Men man behöver ha haft tics innan 18 år för att få diagnosen Tourettes.
8: En som fick diagnosen när han var 10 år är Fernando Nyrén, en 36-åring från Stockholm. Det började med ganska små tics.
13: Jag började dra i min läpp. Jag hade så här grejer med ögonen. Och ja, mina föräldrar visste inte riktigt vad det var. Men de forskade lite och så bad de liksom om hjälp, och sen fick jag diagnos.
8: Kommer du ihåg liksom när det började, de i klassen, i skolan reagerade eller så?
13: Ja, nej, men alltså, barn ser ju liksom allt, och om barn inte vet vad det är så blir det ju så att det blir få reaktioner, tyvärr ibland liksom dåliga reaktioner, att man liksom blir retad och att man kanske undrar varför man gör sådär konstigt, de tror att man kanske är med flit.
8: Blev du retad?
13: Ja.
8: Försökte du dölja dina tics då?
13: Det är inte något starkt minne att jag liksom så här metodiskt försökte dölja. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt, för det var ju något jag inte kunde sluta med. Det är inte ett val.
8: Var det det enda, eller hade du andra tics också?
13: Alltså, med att jag blev äldre så bytte jag väl lite tics till och från. Det jag hade en väldigt lång period var ju ryckningar i ögat, att jag gör så här fnös. Och just det med fnyset, det är väl det första tixet som har påverkat mig fysiskt. För tix kan till slut påverka fysiskt. Så det här fnyset, när jag har det i perioder, så gör det att jag blir snabbt täppt, jag blir snorig. Så att folk som inte vet vad det handlar om kan ju tro att man är förkyld hela tiden.
14: Har du haft några sådana här stora rörelser också som har varit jobbiga?
13: Ja, alltså det fick jag ju i äldre ålder. Så att det som är kvar, det är, ja, det här fnyset är väl kvar till och från. Men det jag har mest nu, det är så här ryckningar med axlarna, nacken, att jag behöver spänna den. Och det har ju fått med sig att jag har problem. Jag får ont i nacken, jag får ont liksom i mina axlar. Det jobbiga är att jag kan inte sluta göra det.
14: Men vad är det som gör att somliga får de här tixen? Per Andrén förklarar.
11: Dels så är det att hjärnan skickar signaler ut till musklerna om att göra rörelser. Och då tänker man att individer som har tics har kanske en överaktivitet där det skickas lite mer signaler än vad som behövs. Och sen så finns det olika områden i hjärnan som kallas basala ganglierna, som är lite av en broms som ska bromsa och inhibera de här rörelserna. Att de inte riktigt funkar som det ska, inte riktigt tillräckligt starka, så då slipper igenom olika impulser som inte är viljestyrda då, utan de slipper igenom och blir till rörelser eller ljud fast individen då inte vill det helt enkelt. Men sen vad det beror på i sin tur, varför det är på det sättet, där har man hittat ganska tydlig genetisk förklaring, att det tenderar att gå inom familjer till stor del, och man har sett det i olika såna här tvillingstudier att ju närmare man är i släkt ju högre förekomst är det, vilket visar att det är en stark genetisk faktor i det, och framförallt bland pojkar då, det är upp till 4 gånger vanligare förekommande hos pojkar än hos flickor och sånt. Så att någonting har det med utvecklingen av hjärnan, och det verkar kunna ärvas, men sen är det väldigt svårt att säga exakt vad det är och vad det beror på. Det är förmodligen många faktorer som spelar in, och även en del miljöfaktorer som också spelar in i att det utvecklas.
14: Och om man inte har det här själv, så kan det ju vara liksom svårt att förstå vad det är som händer. Men jag har hört så här beskrivningar att det liksom byggs upp som någonting som måste ut. Eller liksom, hur skulle du beskriva hur du tror att det känns när man får dem?
11: Ja, nu har inte jag tics själv, så jag vet ju inte exakt hur det känns. Jag får gå på patientbeskrivningar då. Och de allra flesta, i alla fall från en lite äldre ålder, kan beskriva det vi kallar förkänningar. Att det spänner i kroppen, eller att det kliar i kroppen, eller att det är som någon energi som ska ut. Då blir det lite sådär halvfrivilligt, att man låter tixet komma ut för att bli av med den där spänningen i kroppen. Så det är lite lurigt det där med tix, att jag sa här tidigare att det är ofrivilligt, men det finns också någon typ av frivillig komponent i det. Vilket också är det man nyttjar sen när vi kommer till psykologisk behandling och beteendeterapi. Att man helt enkelt övar upp den förmågan att försöka stå emot, hålla emot när man känner att den här impulsen kommer.
14: Fernando Nyrén, som har egen erfarenhet, beskriver det så här.
13: Nu är det här som jag tänker så. Och min jämförelse kanske inte stämmer överens helt med andras. Men
14: nej, det här är du.
13: Ja, om du tänker att du känner att du ska börja snysa, nysa. Man försöker liksom att hålla in i den. Och det går ju oftast inte. Alltså det är sällan man kan hålla in i den. Och så måste den ut. Ungefär så är det med tixen. Att håller jag ibland inne också, då kan det bli ännu mer spänningar tills jag gör just den här rörelsen som kroppen vill. Ibland när jag blir mer stressad, då kommer det mer tix. Då kommer det fram det här behovet av att tixa.
14: Men nu när vi sitter här, nu har du inga tix.
13: Jag har fnyst flera gånger. Aha. Och jag har ryckt med axlarna. men ibland märks inte. Men det är ju också, hade jag däremot kanske haft där är mer intensivt, då hade man märkt.
14: Att kroppen fastnar i vissa rörelser, blinkningar, harklingar eller axelrullningar, och att det på något sätt känns skönt efteråt, det är inte så svårt för mig att förstå. Men de här mer ovanliga koprolalitixen, alltså att säga könsord och svära och annat opassande, det är mer obegripligt. Var kommer det ifrån? Det finns inga definitiva svar, men det finns några teorier, säger Max Sannemalm. En har med den överaktiva hjärnan att göra, att det skickas ut mycket impulser.
12: Och man också har den här sämre förmågan att bromsa eller hämma sina impulser. Och där vet vi också att människor i stort har ju massor med tankar varje dag, massor med impulser och så. Och även personer utan Tourette har det. Ibland dyker upp tankar som, oj vad är det här för tokig tanke, eller någon tanke som väcker obehag, eller någonting som man känner sig äcklad av att man tänker till och med kanske. Det här vill jag inte tänka på, det här vill jag trycka bort. Och när man gör det så, paradoxalt nog, så brukar de här tankarna ofta komma tillbaka med mer kraft. Så en teori är just när det kommer till, kring tics, där att personer som har mer en överaktiv hjärna med sämre förmåga att bromsa, att där så kan vissa ord eller tankar som bara ploppar upp sippra igenom. Och det är ju också de sakerna som personen absolut inte står för. Det är inte någonting som personen tycker, utan det är ju snarare tvärtom. Och en annan teori handlar om att sådana här emotionellt laddade ord är ofta mer lättillgängliga och automatiserade hos oss människor. Jag tänker exempelvis om jag skulle slå tån i ett bord, så kanske att man skriker någon svordom eller att det liksom kom fram något könsord eller liknande. Och det känns nästan ofrivilligt, det bara dyker upp. På lite samma sätt kan det vara med tics också, att det bara händer. Det är ingenting som man liksom aktivt menar.
14: Och John Davidson, som vi hörde om i början, har alltså bland annat just sådana tics. Det han absolut inte bör säga är det som poppar ur honom. Det har naturligtvis ställt till det genom åren, inte bara på BAFTA-galor och högtidliga sammankomster med drottningen. Att kalla unga tjejer för könsord, poliser för grisar eller ha en arm som far ut som det verkar som han slår till någon har gjort att han själv har blivit nedslagen, hamnat i arresten och en hel del annat under uppväxten i det lilla skotska samhället där kunskapen om Tourette verkar vara nästan obefintlig på 80- och 90-talet. Men också nu, efter BAFTA-galan, uppstod det en diskussion om han hade menat de rasistiska orden som slapp ur honom eller inte. Något som John Davidson har förnekat i ett uttalande och är förkrossad över att det finns folk som tror. Per Andrén.
11: Jag tror inte man ska lägga så mycket valör i vad det är han säger, utan mer förstå det som i sammanhanget att det är tics och att det är ofrivilligt, det är ryckningar, det är ljud som förekommer och att för honom råkar det vara just den här. Jag har inte sett den här filmen då, men jag såg ju en dokumentär om honom och då såg jag honom gå på affärer och sa de här orden som du sa då. Men jag såg ju också att han hade en ryckningar i ansiktet och i nacken och han gjorde andra tics samtidigt. Så att det var inte bara de här orden som ryckte ur sitt sammanhang, utan man såg ju att han hade ju besvär med både motoriska och vokala tics av olika typer då.
14: Men har du också träffat patienter som har sådana här vokala tics som verkligen ställer det till det för dem?
11: Ja, det har vi träffat i våra, både i klinisk verksamhet och i våra forskningsstudier som vi har haft, absolut. Så det förekommer även här, så är det. Då kan man undra, varför blir det just de orden? Men det förekommer ju också liknande tics med icke-värderade ord också. Så att det är väl just att när det väl blir de här orden så blir det sån uppmärksamhet kring det. Verkar som det finns i de fallen också någon kanske typ av tankekomponent med det där också, att när det absolut är något man inte får säga så är det en extra svårt att hålla emot.
14: Ticsen brukar alltså visa sig i barndomen för att sen bli mer besvärliga i tonåren. Sen brukar de avta och ibland försvinna helt hos vuxna. Det finns ingen bot som helt tar bort dem, men det finns sätt att lindra. Det viktigaste är att förstå mer om diagnosen, säger Per Andrén.
11: Vad diagnosen är, vad tics är för någonting och vad det innebär, hur det naturliga förloppet ser ut, och också att omgivningen gärna inte ska uppmärksamma ticsen i onödan, inte hålla på och tjata om att man ska sluta med och så vidare, att det kan snarare ha negativ effekt. Men i det fall när informationen är tillräcklig så rekommenderas det då som förstahandsbehandling då, till de flesta fallen. Så är det en psykologisk behandling av typ en beteendeterapi då.
14: Det finns några olika beteendeterapier. Den vanligaste är att man hittar någon sorts motrörelse eller mothandling som man kan göra redan vid förkänningen och som dämpar ticset. Både Per Andrén och Max Sannemalm forskar om olika internetmetoder för beteendeterapi så att de ska vara lättare att komma åt var man än bor. Det finns också mediciner från början till annat men som också har visat sig lindra tics. Men där kan det vara problem med biverkningar. Och så forskas det på andra metoder. På senare år bland annat ett armband som stimulerar en viss nerv i armen som verkar hjälpa en del.
11: Men tyvärr finns det ingen behandling idag som helt kan ta bort tixen eller bota det här på något sätt.
14: För länge sedan läste jag i en bok av kände neurologen Oliver Sacks om vitsiga ryckiga Ray, eller Witty Ticky Ray, en person med grav Tourette som ställde till det för honom, men som också var en lysande jazztrummis. När han fick medicin mot sina tics försvann också hans förmåga till de snabba, fantasifulla trumsolorna. Och det här var ju för länge sedan, så det kan ju ha hängt på de starka medicinerna. Men den här historien fastnade, och jag tänkte på den 2014 när USA överraskade stort i fotbolls-VM. Jag vet inte om ni minns deras duktiga målvakt Tim Howard, som också hade Tourette's. Han trodde själv att den hjälpte honom till koncentration och snabba impulser. Så kan det ligga något i det, frågar jag de båda psykologerna. Ja, det är nog i så fall inte tixen i sig som hjälper, säger Max Sannemalm, men kanske snabbare impulser i hjärnan och mindre aktivt bromssystem.
12: Det tänker jag absolut kan stämma, för att man har en hjärna ofta då som är mer överaktiv, speciellt rörelsecentret av hjärnan skickas mycket mer signaler, man har sämre förmåga att hämma och bromsa de här signalerna, och att det kan ju också vara i andra områden i livet än just att bara tixa.
14: Och Per Andrén minns hur Tim Howard beskrev tixen under fotbollsmatcherna.
11: Hur han hade tix när bollen var långt borta, och sen när bollen närmade sig var han väldigt koncentrerad, då blev det inga tix. Och det är klart att det finns många exempel på, tycker jag, på mediala personer som har Tourette syndrom och har kreativa yrken, musiker och... Men om det kan ju också vara att det finns en vanlig samsjuklighet i den här gruppen. Vi har en samsjuklighet med ADHD till 50% ungefär, och där är det en grupp som ofta kan vara överrepresenterad i kreativa yrken jämfört med att sitta still på ett kontor till exempel. Det är svårt att säga vad som är vad, men det förekommer ju absolut att patienter får beskriva sina egna upplevelser, så är det många som också beskriver de positiva sidorna av att ha Tourette.
14: Ja, 90% av dem med Tourette syndrom har också någon annan diagnos. Och vanligast är ADHD hos nästan hälften. Fernando Nyrén har både ADHD och Asperger utöver sin Tourette. Och han har inte upplevt de här positiva sidorna.
13: För mig i alla fall så har inte Tourette så här gett mig någon superkraft eller gett mig någon liksom så här fördel. Det är något man lär sig leva med.
14: Finns det någonting som andra tänker som du är trött på att svara på frågor på, eller som du tänker, åh?
13: Ja, men oftast när man berättar för någon att man har tics, så är det väl oftast den här bilden att det handlar om det här med svordomar, det handlar om fula ord, det handlar om fula gestikuleringar. Och det är ju som sagt bara mindre än 10%. De är också viktiga, men... Vi andra som har de här andra grejerna, vi blir inte hörda, vi blir inte heller sedda, utan de har tror att det är något annat. Och jag tänker att det kan ju vara bra, kunskap är alltid bra, tänker jag.
14: Säger Fernando Nyrén, som utöver sitt heltidsjobb på en skola också jobbar som gruppledare i Attention Stockholm, en intresseförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
2: Och det här var en repris från i mars i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon vid samma tid.
15: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg. Med branta stup som lagrar solvärme. Vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk. Betande klippspolsnäckor och nordisk klipptuss. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
16: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
17: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
18: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
17: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
16: Du märker det för... Världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
17: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Här i P1 hör ni Snygg eller ful lördagar 2:30 på eftermiddagen. Nu är klockan 12:30.
19: Här är lunchekot onsdag. Dödsskjutningarna minskar och polisen lyfter fram allmänhetens hjälp. Över 1000 dödsfall kopplas till extremhettan i Spanien. Idag sänks skatten på både bensin och diesel.
20: Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
19: Och så får vi reaktioner efter det som blev Sveriges sista insats i fotbolls-VM. I studion Julia Brynolfsson. Antalet dödsskjutningar har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och enligt polisen har de kunnat upptäcka mordplaner tidigare och avbrutit brottslighet eftersom samhället har blivit bättre på att slå larm vid misstanke, säger Alexander Valenius vid polisen.
21: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt, där många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
22: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken Rumba och Dalen har reducerats efter att ledare där har gripits. Idag har endast Foxtrot-nätverket det polisen kallar nationell påverkan. Men även de är reducerade, säger Alexander Valenius.
21: Så att även om det har påverkan, så är det inte samma påverkan och har inte samma kapacitet som de historiskt har haft.
22: Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
21: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
23: Har samhället blivit bättre på att hjälpa polisen på det där sättet, tycker du?
21: Ja, jag skulle säga att samhället är betydligt mer medveten om hur problemet ser ut, betydligt mer benägen av att informera polisen och att uppfatta det som att det här är ett ansvar som vi alla delar, alla samhällsfunktioner.
19: Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. En 24-årig man från Luleå som misstänkts för att ha skjutit ihjäl 2 unga män i en bil i Järfälla norr om Stockholm förra året döms idag till livstidsfängelse. Det var i slutet av augusti som de 2 männen sköts med flera skott i huvudet och händelsen kopplas till en gänguppgörelse, rapporterar P4 Norrbotten. I Spanien kopplas nu över 1000 dödsfall under juni månad till den pågående värmeböljan i Europa. Och det senaste halvåret har varit det varmaste som hittills uppmätts i Spanien.
24: Un calor que dispara la mortalidad, según el Ministerio de Sanidad. El calor es un asunto de salud.
25: På väderleksrapporten i spansk TV rapporteras utöver temperaturer och väder även dödssiffror. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni månad kopplas nu till värmeböljan som drog in över Europa förra veckan. Det här enligt statistik som det spanska hälsoinstitutet Carlos Tres har sammanställt. Siffran är dubbelt så hög som samma månad för ett år sedan, som då var den varmaste juni man dittills hade uppmätt i Spanien. Och den spanska vädermyndigheten meddelar nu att man återigen har slagit rekord. Det första halvåret 2026 är det varmaste halvåret i landet sedan mätningarna började. För tillfället har temperaturerna sjunkit något, men framåt helgen väntar återigen temperaturer på uppemot 40 grader. Samtidigt har störtregn och hagelstormar blåst in över Katalonien. Spansk media beskriver det som en vansinnestorm och lokala myndigheter har varnat för att mer regn kan väntas både idag och imorgon. Jakob Hallerström, Paris.
19: Inrikes igen och vi ska till Göteborg. Under förmiddagen meddelade tingsrätten sin dom i fallet med den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Och med nu från Göteborgs tingsrätt är reporter Kristin Holmberg. Flickans mamma har ju stått åtalad. Hur lyder domen?
0: Ja, tingsrätten har gått på åklagarnas linje när det gäller påföljden. Och tidigare så träffade jag chefsrådman Patrik Claesson här vid Göteborgs tingsrätt. Och då sa han så här.
1: Sammanfattningsvis så har rätten kommit fram till att mamman ska dömas till ansvar för 42 fall av olaga frihetsberövande, ett fall av vållande till annans död, grovt brott, och straffet har bestämts till fängelse i 6 år.
19: Och Kristin, vad var det som hände när flickan var ensam i lägenheten och sen dog?
0: Ja, hon ska ha varit ensam i lägenheten i över 19 timmar. Enligt rätten så har mamman dagen innan lämnat flickan inlåst i den här lägenheten, i familjens lägenhet. Åkt till sin dåvarande pojkvän och varit där till förmiddagen dagen efter när hon, mamman då via en kameraapp som hon övervakade flickan genom, såg att det var någonting som hände i lägenheten. Hon åkte hem och hittar dottern i lägenheten då som delvis brinner och får med henne ut i trapphuset. Men flickans liv gick inte att rädda och hon dog till följd av att hon andats in den här röken i lägenheten och hon dödsförklarades på sjukhuset. Enligt utredningen så är det troligt att flickan själv har startat branden med tändare.
19: Och vad har flickans mamma sagt om anklagelserna?
0: Ja, hon har inte kunnat förklara det här. Hon har inga klara minnesbilder om vad som skulle ha hänt. Och försvaret hävdar att hon lider av svår posttraumatisk stresssyndrom och att det skulle kunna vara förklaringen till att hon har så svårt att minnas. Och hon har också mått väldigt dåligt, menar försvaret. Och det här är dock inget som rätten menar har påverkat deras bedömningar.
19: Säger reporter Kristin Holmberg med direkt från Göteborgs tingsrätt. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan närmar sig 20:01. I Japan ska miljontals robotar försöka råda bot på arbetskraftsbristen när befolkningen minskar. Det rapporterar vår korrespondent om strax. Men först, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska hälso- och sjukvårdspersonal som utbildats i andra EU-länder. Det här efter Ekots avslöjande tidigare i år om att svenskar som fick bottenresultat på högskoleprovet åker utomlands för att utbilda sig till läkare och senare anmälts av sina arbetsgivare som misstänkta patientfaror. Och uppdraget kommer från sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
3: Det handlar ju om att upptäcka risker tidigt och förebygga patientskador helt enkelt.
4: Ekots granskning har visat att svenskar som utbildat sig till läkare på engelskspråkiga utbildningar i Öst- och Centraleuropa inte hade kommit in på läkarprogrammet i Sverige på grund av bottenresultat på högskoleprovet och att de saknar godkända betyg i viktiga ämnen. Med stöd av ett EU-direktiv får de automatiskt svensk legitimation efter utbildningarna i dessa länder. Och vår genomgång visade att flera senare anmälts av sina arbetsgivare för att de skulle kunna vara en fara för patienterna. Regeringen gav efter avslöjandena Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nationellt stöd till vårdgivare, till exempel ett test som kan användas vid nyrekryteringar av läkare. Nu kommer nästa uppdrag. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska nu granska de fall där hälso- och sjukvårdspersonal utbildad i andra EU-länder anmäls. Bland annat ska man gå igenom tillsynsärenden och se om det går att hitta vad man kallar riskindikatorer och mönster i dessa fall som kan äventyra patientsäkerheten. Det handlar om läkare, säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann, men även annan personal.
3: Och då är det viktigt att vi inkluderar alla yrkeskategorier där de här riskerna kan finnas.
4: Är det läkare, tandläkare, sjuksköterskor, den typen av personal?
3: Ja, precis.
4: Ekot har sökt IVO. Myndigheten uppger att uppdraget är viktigt men att det är för tidigt för att uttala sig i nuläget. Elisabeth Land menar att slutsatserna från IVO som ska slutredovisas i september 2029 kan stärka Sveriges möjligheter att påverka EU-länder med undermåliga eller bristfälliga utbildningar.
3: Och det är klart att skulle vi hitta väldigt tydliga mönster så kan ju det stärka vårt case så att säga. Det blir tydligare vad man kan peka på för brister i fortsatta dialoger.
19: Sjukvårdsminister Elisabeth Land, reporter Alexander Galliano. Regeringen och Sverigedemokraterna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas och på så sätt begränsas. Det meddelade justitieminister Gunnar Strömmer under förmiddagen.
5: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag, begränsningar i vilka personer man får ha kontakter med och så vidare.
6: Ja, Tidöpartierna vill att personer som misstänks vara gängkriminella ska kunna rödflaggas. Det vill säga råka ut för begränsningar som att inte kunna ha vissa jobb, inte få bidrag, inte få röra sig fritt. Även anhöriga ska kunna rödflaggas, även om de inte gått brott. Det vore konstigt att inte ta med familjemedlemmar i den här lagstiftningen, tycker justitieministern.
5: Anhöriga eller personer som har andra nära kopplingar till en gängkriminell på olika sätt kan vara, ska vi säga, spela en roll i den kriminella verksamheten utan att man för den skull själv begår några brott eller allvarliga brott.
6: Rättssäkerheten här, alltså vem som ska besluta om rödflaggningen, hur man överklagar, hur man blir av med sin flagga, inget av det är klart. Det ska en utredning nu se över, säger justitieministern.
5: Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på om det skulle komma på plats sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
19: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Jonas Fredén. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Det är enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnen. Och syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade landet förra veckan. Vi byter ämne. Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter förlusten mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Med oss nu Radiosportens David Nyström. Hur har reaktionerna låtit efter förlusten?
7: Men försiktigt positiv ändå skulle jag säga att Sverige tog sig till VM med en bedrift i sig. Och dessutom då så tog vi oss vidare från gruppspelet. En som hyllar Sverige och framförallt förbundskapten Graham Potter, det är Zlatan Ibrahimovic.
8: I think Graham Potter did a good job, first by bringing them to the World Cup. The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden, we are a small nation, we made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup, and we should be proud.
7: Vi ska vara stolta är orden från Zlatan Ibrahimovic som är expert i Fox TV-sändningar och Radiosportens expert Jon Persson, även han positiv.
9: Det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför. Så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat. Och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också definitivt, säger jag, är aktiva vid nästa EM. Och förhoppningsvis även nästa VM.
7: Expert Jon Persson där.
19: Och David, vilka spelare har stuckit ut i det svenska laget?
7: Dels anfallarna med Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men också Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström. Han fick göra VM-debut först i den sista gruppspelsmatchen mot Japan och fick nytt förtroende igår mot Frankrike. Han släppte 3 bollar förbi sig, men det kunde ha varit betydligt fler än så. Och efter matchen passade han på att hylla laget trots förlusten.
10: Det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Vi är en relativt nykomponerad grupp som uträttar väldigt bra saker på plan, som

0: allt godkänt att tassa till en 16-årsfinal.
1: Vi stupade med stövlarna på, skriver Erik Niva i Sportbladet om den svenska insatsen mot Frankrike och fortsätter: Graham Potter och hans lag har inte spelat ihop till några hyllningar i Rålambshovsparken, men de förtjänar ett nationellt handslag för både ett hedligt hantverke och några glimtar av Eldorado. Hela den här sommaren har varit en present till ett utsvultet och törstande fotbollsfolk. DNs Johan Esk skriver om en VM-romans mellan Sverige och svenskarna som nu pausas men som inte borde ta slut. TV4 och fotbollskanalens krönikör Olof Lund var något mer återhållsam i sin hoppfullhet, men skriver ändå att det finns alla möjligheter att se VM 2026 som ett avstamp att bli ännu bättre till EM 2028. Noah Backner stämmer in i Expressen och skriver: Det viktigaste jag tar med mig härifrån är att svensk landslagsfotboll inte ligger för döden. På Ullevi var det mer besviket när supporten Anton pratade med P4 Göteborg direkt efter matchen.
2: Men jag har högre förhoppningar än att åka ut ur en 16-årsfinal. Jag vill att vi ska gå vidare till semifinal minst, så för mig är det här underkänt.
1: Ute på stan i Borlänge var supporten Kristoffer lite mer hoppfull när han pratade med P4 Dalarna.
3: Väntat, tråkigt, men vi kommer igen, vi kommer igen.
4: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Göteborg och P4 Dalarna. En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Ett 20-tal personer uppskattas ha befunnit sig ombord på bussen, och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ute ur fordonet och ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Från och med idag sänks priset på drivmedel i Sverige. Och i morse passade Skövdebon Fernando Cruz på att tanka bilen.
5: Jag läste i tidningen igår att det skulle vara billigare idag. Det är mest en passa på situation.
6: För Fernando Cruz är det här en välkommen prissänkning för han och familjens ekonomi.
5: Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
6: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
7: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
6: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
7: Med 14,39 som 95-oktan i bensin kostar idag enligt uppgift, så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
6: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
8: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
4: John Hassler, professor i nationalekonomi, reporter Nils Sive i samarbete med P4 Skaraborg. Och med det vänder vi blicken mot USA, och det rör president Trumps kryptoaffärer.
9: USAs president Donald Trump tjänade över $1 miljard på kryptoaffärer förra året, vilket är nästan 10 miljarder kronor. Det visar hans årliga finansredovisning som lämnades in till USAs etikmyndighet igår med 45 dagars försening. Den största delen, drygt $600 miljoner, är royalties från Trumps egen kryptovaluta. Och ytterligare $500 miljoner kommer från kryptobolaget World Liberty Financial, grundat av Trumps söner, tillsammans med söner till Steve Witkoff, som är Trumps särskilda sändebud för Mellanöstern. Och det här har mött kritik. Samtidigt som Witkoff förhandlar officiella avtal med länder som Förenade Arabemiraten, gör sonens bolag affärer med samma länder. Kongressledamöter har krävt en utredning om jäv, men riktad mot Witkoff, inte Trump. eftersom presidenten inte omfattas av federala järnvägar.

0: vattenkraftslagar. Och just detta möter stor kritik. Att han kan fatta beslut som gynnar familjens bolag utan juridiska konsekvenser.
1: Rapporterade Julia Eriksson. Inflationen i eurozonen sjönk till 2,8% i juni enligt preliminära siffror från Eurostat. Och det kan jämföras med 3,2% i maj. Utfallet var lägre än väntat. Analytikerna hade räknat med 3% enligt Bloombergs sammanställning av prognoserna. Och vi tar en titt på börs och valuta. I Stockholm minus 0,5%, London ner med 0,4% och i Frankfurt upp med 0,3%. En dollar kostar 9 kronor och 73 öre, en euro 11 kronor och 9 öre. Vi vänder blicken mot Japan där 10 miljoner smarta robotar ska arbeta i samhället före år 2040. Det är enligt en ny stor satsning från landets regering.
2: Här visar ett japanskt företag upp humanoider, människolika robotar som puttar en liten container framför sig. De här robotarna ska jobba på flygplatser för att lasta och lossa frakt och bagage och annat enkelt arbete. Den japanska regeringen har nu beslutat att landet ska ha 10 miljoner robotar utrustade med en AI-hjärna arbetande ute i ett 20-tal sektorer före år 2040. Japans befolkning minskar och blir äldre samtidigt som landet behåller en mycket strikt invandringspolitik, så det kommer att bli brist på arbetskraft. För att kunna genomföra den här satsningen kommer Japan att utveckla en egen artificiell intelligens. Media i Japan rapporterar att regeringen ska satsa motsvarande kring 60 miljarder kronor i modellen som ska utvecklas av företaget Noetra, ett teknikbolag som ägs av Japans största företag. För Japan handlar det om att inte bli för beroende av varken Kina eller USA när det handlar om artificiell intelligens. Regeringen i Tokyo säger att man har samlat in data i sektorer som äldreomsorg och tillverkning och att man nu ska använda den för att utveckla AI för robotarna i den typen av arbeten. Men Japan testar redan humanoider i olika sektorer. Tidigare i år visade man upp robotmunkar som jobbar i landets tempel. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Sverige igen, och det blir nu dans. Ja, för från och med idag blir det lägre moms när man går ut och dansar på lokal. Den så kallade dansbandsmomsen sänks från 25% till 6%. Kulturnytts Vivica Blad, vad innebär den här förändringen?
3: Ja, nya lagen förändrar villkoren i framförallt Dansbandssverige, men också för nattklubbar och diskotek som haft en högre momsats än andra kulturevenemang på scen. Nu ska det vara samma moms om man tar en sväng om på dansgolvet som när man sitter och ser en konsert eller en dansföreställning. Annette Hansson i Uddevalla som driver Lonne Loge är en av dem som ställer sig positiv till beskedet.
4: Det här är verkligen, det blir en skjuts, man orkar. Det är ju svårt att få ekonomi på en danskväll för man vet inte hur stor publiken är. Och ändå så är det många, många dansare som frågar och de ber och undrar, kan du inte arrangera fler danser? Kan du inte göra det? Men jag har hela tiden fått säga nej, för jag är småföretagare, jag driver ju företaget ensam.
1: Annette Hansson i Uddevalla. Men Vivica, debatten om den så kallade dansbandsmomsen har ju pågått länge. Vad är det som gör att den ändras just nu?
3: Det är Tidöpartierna som beslutat detta. Bland annat Sverigedemokraterna har drivit på, men även Socialdemokraterna kom med liknande förslag förra året. Regeringen räknar med att ändringen kostar 440 miljoner kronor i minskade skatteintäkter. Men Tidöpartierna hoppas stimulera kulturföretagande runt om i landet och vill även likställa dansbandskulturen med andra kulturevenemang. Nina Andersson är vd på Folkets Hus och Parker, och hon säger att det inte har varit någon hemlighet att det har varit tufft i kulturbranschen i stort. Att momsen på dans ändras, det påverkar allt från folkparkerna till banden och de som jobbar runt omkring.
5: Men det här är en stor verksamhet i Sverige, och det är klart att så här, blir det bättre ekonomiska förutsättningar och mer jämlika ekonomiska förutsättningar jämfört med andra kulturyttringar, så innebär ju det saker för branschen i stort.
1: Nina Andersson på Folkets hus och parker. Dessförinnan talade jag med Vivica Blad från Kulturnytt och reporter även Gustav Ingerhage. Just nu väntas över 50 flygplan passera över Stockholm för att fira 100-årsjubileumet av Svenska flygvapnet. Det ska vara flera formationer av JAS Gripen, transportflygplan och helikoptrar enligt försvaret. Lunchekot producerades av Ola Henriksson. Jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI med land- och sjöväder.
6: Och här i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. Vi är på väg in i en period med allt mer ostadigt väder. Idag berörs främst de mellersta landsdelarna av en del skurar och imorgon rör sig ett lågtryck med lite mer ihållande regn in över de södra halvan av landet. Den senaste tiden torra väder har gjort att risken för skogsbränder är stor till lokalt extremt stor i södra Sverige, ungefär från Siljan i Dalarna och söderut. Utsikter till imorgon kväll, Västra Götaland. Ganska soligt, men lokalt någon skur, särskilt över Dalsland. I kväll och i natt uppklarnande 8-15 grader som lägst. Imorgon lite morgonsol, men ganska snabbt mulnar på västerifrån, följt av regn på eftermiddagen. 17-22 grader. Mest svag vind, imorgon syd-sydväst. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Halvklart till mulet med främst över Östergötland någon skur. I kväll avtagande skurar men en del moln stannar kvar. I natt uppklarnande och 10-16 grader. Imorgon först soligt men på eftermiddagen mulnande och på kvällen spridda skurar. Imorgon 19-24 grader. Mest svag vind imorgon väst-sydväst. Svealand. Växlande molnighet och på flera håll bildas regnskurar som lokalt kan bli kraftiga. I kväll och i natt avtagande skurar men på många håll så dröjer molnen kvar. I natt 9-15 grader. Imorgon först soligt, undantaget norra Dalarna. Under dagen mulnande västerifrån och på eftermiddagen dyker upp skurar som återigen kan bli kraftiga. 17-22 grader i östra delarna, lokalt 24. Mest svag vind men blåst kan uppstå i samband med skurar. Södra Norrland. Mycket moln och på många håll skurar. I eftermiddag lite mer luckor i molntäcket. I kväll mattas det mesta av skurarna av. I natt fortsatt ganska mycket moln och det kan bildas lite dimma. I natt 7-13 grader. Imorgon i de norra landskapen en del morgonsol. Annars är det molnen som dominerar. På eftermiddagen i de sydligaste landskapen en del skurar. 16-21 grader imorgon och mest svag vind. Norra Norrland, växlande molnighet, men i fjälltrakterna och i Västerbottens kustland mycket moln och en del skurar. I kväll uppklarnande, men i fjällen och södra landskapen delvis moln som dröjer kvar. I natt 5-10 grader vid kusten omkring 10. Imorgon växlande molnighet och bara någon lokal skur. 16-21 grader då, lite lägre i fjällen. Västlig vind på norra Karlfjället, frisk vind i medelvind. Imorgon mest svag vind. Och så en sjörapport. Börjar med en siktsammanfattning. Ett område med regn och skurar rör sig imorgon österut över de sydvästra farvattnen. I övrigt lokala skurar på Bottenviken. Imorgon risk för dimma. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak och Kattegatt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak. Väst eller sydväst ökande till 6-11 meter per sekund, tidvis lägre och växlande. Imorgon förmiddag omkring syd och ökande och eftermiddagen vridande till väst, 9-14. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7, till en början tidvis växlande. Imorgon bitti vridande till syd eller sydväst, på eftermiddagen ökande till 9-14. Vänern, sydväst eller växlande 1-6. Södra Östersjön, växlande 1-6, i eftermiddag väst eller nordväst ökande till 5-10. Imorgon eftermiddag sydväst. Sydöstra Östersjön, omkring nord 2-7, lokalt upp till 9. Imorgon förmiddag vridande till väst. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nord eller nordväst eller växlande 1-6, imorgon eftermiddag sydväst och på mellersta Östersjön 8-13. Bottenhavet och norra Kvarken, omkring nordost 2-7, på de norra farvattnen mest växlande. och så Bottenviken. Sydväst ökande till 5-10. I natt avtagande till 1-6 meter per sekund. Imorgon nordost eller växlande. Klockan 12 hade Stockholm 22 grader, Göteborg 21, Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar 24, Visby 22, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 20, Mora 19, Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 15, Luleå 19 och Kiruna 15 grader som klockan 12.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan har blivit 13.00 och det är dags för Sommar i P1. Meteoritmassa som regnar ner som glödande sten. Fåglar som lär sig åka tunnelbana. En misstänkt palmemördare som en oväntad räddare i nöden. Och dagmaskar som får lyssna på fagott för vetenskapens skull. Fakta, bilderboksförfattaren Sara Shepherd tar oss i sitt sommarprogram med på en resa där dåtid och nutid blandas i en livgivande sörja. Precis som för 4 miljarder år sedan, när livet uppstod. Här är Sommar i P1 med Sara Shepherd.

Att ha ett intensivt dinosaurieintresse kan liknas vid att få vattkoppor. De flesta barn drabbas någon gång, men efter ett tag brukar det gå över. Men det gäller tydligen inte mig, för jag verkar aldrig bli frisk. Varför gillar så många barn dinosaurier? Den frågan får jag ofta. Jag tycker frågan istället borde vara, varför gillar inte alla dinosaurier? Den frågan är lätt att svara på. Det är för att folk inte kan tillräckligt. Och med folk menar jag vuxna. Om du som lyssnar på det här tror att dinosaurier var tröga och korkade brungröna urtidsdjur som klampade runt på jorden och dog ut för att de var misslyckade freaks. Tänk om. Eller fråga närmsta femåring. Ingenting kan faktiskt vara mer fel. Tvärtom är dinosaurier en av de mest framgångsrika djurgrupper som någonsin funnits. De levde under ofattbart lång tid, drygt 160 miljoner år. Vi människor har bara funnits i fjuttiga 300 000 år. Det går ju inte ens att jämföra. Den enda anledningen till att du alls kan lyssna på det här programmet, till att det överhuvudtaget finns människor på jorden, är att det råkar komma en meteorit flygande genom rymden som kraschade rakt in i planeten. Det här ledde till ett stort massutdöende. Dinosaurierna strök med, men de små däggdjuren, våra äldsta släktingar, som dittills levt under ett massivt dinosaurieförtryck, klarade sig. Och nu, tack vare meteoriten, fanns det äntligen plats för däggdjuren att börja utvecklas. Så, ingen meteorit, inget sommar i P1. Sånt här brukar jag tänka på. Vad hade hänt om meteoriten bara passerat jorden eller krockat med månen, Venus eller Mars istället? Hur hade livet på jorden sett ut då? Min fascination för dinosaurier handlar inte om att kunna många arter eller veta längden på tänder och klor. Det bryr jag mig egentligen inte så mycket om. Vetenskapen om dinosaurier är mycket större och mer spännande än så. Det handlar om jordens historia, om evolution, utveckling, liv, död, uppgång och fall.

tänk dig att du är en tyrannosaurus eller en triceratops, om det känns bättre. Ni är grannar i nordvästra Nordamerika och står båda och tittar upp på ett stort vitt klot som lyser upp himlen. Vad i hela helvete är det där? Det lyser starkare och starkare för var dag som går och klotet blir bara större och större. Ni vet inte om det, men det är slutet som kommer, och slutet kommer i form av en rymdsten. För 66 miljoner år sedan skakade hela jordklotet till när en 10 kilometer bred meteorit krockade med jorden. Den slog ner i det vi idag kallar Yucatanhalvön i Mexiko och satte igång ett pärlband av katastrofala händelser. Först, allting inom en radie av 100 mil från nedslagsplatsen vaporiseras direkt, går upp i atomer. Puff, säger det bara. Vad finns kvar? Jag vet inte. Kanske lite damm. En väldigt dålig stämning. Smällen skakar till planeten som svarar med vulkanutbrott och jordbävningar som sätter igång enorma, flera hundra meter höga tsunamis som rusar över haven som sveper in långt över land. Delar av Mexikos berggrund blandat med den pulveriserade rymdstenen slungas upp i atmosfären och faller ner igen i form av glödande sten. Det börjar brinna över hela jordklotet. Enorma mängder rök och sot fyller atmosfären och lägger sig som ett svart täcke runt jorden. Solens strålar kan inte ta sig igenom och det blir mörkt och kallt på jorden. I veckor, månader, kanske till och med i flera år. För Tyrannosaurus och Triceratops och alla andra dinosaurier var det här slutet. Ena dagen är du på toppen av näringskedjan, nästa finns du inte. Men det gör nästan ingen annan heller, för 75% av alla djur och växtarter utrotas nu. De kommer aldrig mer tillbaka. Om sånt här, naturvetenskap, djur och livets utveckling, har jag skrivit faktabilderböcker om i snart 20 år. Att det blev så är ganska mycket en slump. Jag är inte biolog eller paleontolog. Jag har gått Beckmans designskola och efter det jobbade jag som art director på en reklambyrå. Men en dag tyckte min kompis Klara att vi skulle göra något annat också, gå en kvällskurs. Vi anmälde oss till allt möjligt. Jag minns det som att vi hade tänkt läsa konst, litteratur eller kanske idéhistoria. Vi kom inte in på något av detta. Vi kom in på 10 poäng om dinosaurier på institutionen för geologiska vetenskaper. Jaha, jag vet ingenting om dinosaurier. Men jag börjar på Stockholms universitet och jag reser tillbaka i tiden till Trias, Jura och Krita. En tid när det nästan bara fanns dinosaurier på jorden. De levde på alla kontinenter och kom i alla möjliga och omöjliga storlekar och former. Det fanns små, stora och helt vansinnigt stora. De hade långa halsar, stora horn, nacksköldar, pansar, klubbsvansar, ryggsegel, fjädrar, vingar och tänder vassa som knivar. Det låter som en saga, men det är på riktigt. Det här har ju verkligen hänt. Jag blir som helt besatt och pluggar som en galning. Jag får ett enda fel på tentan och på provet står det grattis. Bäst i dinosaurieklassen. Men vad ska jag göra nu när kursen är slut? Jag vill bara prata om allt spännande jag lärt mig. Men det visar sig ganska snart att jag delar det här nya intresset med ingen alls. Folk flyr ifrån mig på fester. Man vill tydligen inte höra om hur det var på jorden för 100 miljoner år sedan. Och ingen undrar vilken min favoritdinosaurie är. Jag har då själv småbarn som tycker att det är lite lagom kul med dinosaurier. Men på förskolan träffar jag Arvid i kapprummet. Han är liksom jag, helt uppslukad. Arvid är 4 år och jag är 34 och vi har jättemycket att prata om. Jag tänker på allt nytt som jag har lärt mig på universitetet som helt saknades i den tidens barnfaktaböcker. De är som tråkiga vuxenböcker fast med mindre text. Och alla dinosaurier är bruna och grå. På kursen har jag precis lärt mig att man inte vet vilka färger dinosaurierna hade och att fåglar är dinosaurier. Alla fåglar är ju inte bruna och grå. Det lär ju knappast alla dinosaurier ha varit heller. Vad är det här för himla tråk? Så här dåligt får det bara inte vara.
Jag vill berätta om allt spännande som jag lärt mig för Arvid i kapprummet och alla andra som gillar dinosaurier. För det visar sig att det finns hur många som helst. De är bara lite yngre än vad jag är. Jag börjar skriva om långhalsgänget, köttgänget och pansargänget och inser att jag inte kommer hitta någon illustratör som gillar dinosaurier lika mycket som jag. Det är bara att sätta igång och rita själv. 2008 kom min första bok. Det var en gång massor av dinosaurier. Jag var väldigt stolt och förvånad, för nu hade jag bytt jobb också. Jag var plötsligt författare och illustratör. Det var ju roligt och oväntat, och allt var dinosauriernas fel.

Är jag bara intresserad av dinosaurier? Nej, jag tycker om alla djur, även maskar och spindlar. Förutom dinosaurier har jag skrivit böcker om hajar, farliga djur, giftiga djur, djuren i skogen, djuren i vattnet och djur som bor i staden. Och även i de böcker jag skrivit som inte handlar om djur, som viktiga kartor och mystiska platser, har jag ändå lyckats få in en hel del djur. Här har jag skrivit om till exempel kryptider, det vill säga djur som man inte säkert vet finns, som Loch Ness, Bigfoot och Yeti. Det här vill många barn prata om. Det är spännande på lite samma sätt som dinosaurier, tänker jag mig. Det verkar overkligt, men tänk om det är sant. Lika intresserad som jag är av djur, lika ointresserad är jag av människor. Jag tycker inte att vi är så imponerande och inte så intressanta. Jag får ibland frågan om jag inte ska skriva en bok om världens historia. Alltså om människor, samhällen, krig och sånt. Det kommer jag aldrig att göra. Dels för att jag lider av någon slags årtalsafasi. Jag kan bara hålla reda på riktigt stora siffror, som att fiskar dök upp på jorden för 480 miljoner år sedan. Eller att jordens största massutdöende inträffade i slutet av perm för 250 miljoner år sedan. Men frågar du mig om när Gustav Vasa föddes så har jag faktiskt ingen aning. Var det 1300-tal? 1600-tal? 17? Nej, det kan ju inte vara 1700-tal. Charles Darwin levde ju på 1800-talet. Så mycket kommer jag i alla fall ihåg. Men i övrigt, det fastnar inte. Jag kan inte hålla reda på vad som har hänt under vilka århundraden, vem som var kung och drottning när. För mig är det bara viktigt med årmiljoner. Det här talar ju i och för sig för att jag borde göra en bok om historia så att jag lär mig det här någon gång. Men sen tänker jag på allt annat spännande som jag mycket hellre vill skriva om, som rymden. Det finns ju förstås redan massor av bra böcker om rymden. Men egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, så gör jag mina böcker främst till mig själv. Det är jag som undrar hur saker går till. Hur uppstod livet? Hur bildades universum? Bara genom att försöka förklara det för en femåring kan jag verkligen förstå det. Så det måste kanske bli en bok om rymden. För det finns en särskild historia som jag så gärna vill berätta. Jag läste om den första gången på gymnasiet. Jag kan göra en bok om rymden bara för att den ska få vara med. Men nu sitter jag ju här och pratar i radion. Jag kan ju passa på att berätta historien nu med en gång. Alla kanske inte har hört den. Så nu hoppar vi tillbaka i tiden till min favoritrymdupptäckt. I början av 60-talet jobbade två unga astronomer på Bell Laboratories i New Jersey. Robert Wilson och Arno Penzias. De hade en gigantisk antenn som de skulle mäta radiosignaler från rymden med. Det gick dåligt. Hur noggrann de än var stördes mätningarna av ett irriterande brus. De monterade ner hela antennen och satte ihop den igen. Ingen skillnad. De tänkte att det kanske hade med månen och solen att göra. De mätte på dagen och natten. Samma brus i mätningarna. Störningen kanske kom närmare ifrån, från New York och Manhattan. De riktade antennen bort från staden. Ingen skillnad alls. Störningen kanske var riktigt lokal. De hade upptäckt att ett duvpar hade byggt ett litet bo inne i antennen. Jag har inte hittat någon bild på fågelboet, men jag vet att det ändå var ett litet bo. För duvor är nämligen ökänt dåliga bobyggare. De lägger tre pinnar i kors och sen är de nöjda. Googla duvbon så får ni se. Man blir glad. Hur som helst, kanske var det duvorna som förstörde mätningarna. Duvorna måste bort. Man provade att flytta på duvorna. De kom såklart tillbaka och till slut fick de skjutas in the name of science. Och sen städade de för säkerhets skull bort allt fågelbajs så att det verkligen inte skulle finnas några störningsmoment kvar. Det finns bilder på de två astronomerna, den ena iförd cowboyhatt, sopar upp fågelbajs in i den stora antennen. Men det gjorde de helt i onödan, för bruset var kvar. Robert Wilson och Arno Penzias hade nu utan någon framgång alls försökt få bort den här mätstörningen i ett helt år. En dag pratar en av dem i telefon med en kollega i Washington. Han beklagar sig över det här himla surret. Jag blir galen, vi har prövat allt, vi har till och med skjutit fåglar. Men nu surrar det till även i kollegans huvud. För han hade precis hört talas om ett forskningsprojekt som tvärtom letar efter ett brus. Bara några kilometer från den stora antennen ligger Princeton University. Här jobbade en annan astronom, Robert Dickey, med en teori om att ifall Big Bang verkligen hade inträffat för 14 miljarder år sedan,
då borde det finnas en reststrålning kvar från explosionen. En värmestrålning som går att mäta. Idag är ju Big Bang en helt etablerad teori som var och varannat barn känner till. Men så var det alltså inte på 60-talet. Då fanns det två huvudteorier om alltings början. Antingen hade universum alltid varit likadant. Det fanns ingen början och inget slut. Allting var samma. Tiden var oändlig. The steady state-teorin. Eller så började universum med en stor smäll, en expansion av en extremt varm och tät liten prick. Big Bang-teorin. Så medan de två astronomerna Robert Wilson och Arne Penzias kämpat på i ett år med att få bort bruset från sin antenn hade de i själva verket hittat det som Robert Dickey samtidigt letade efter. Bakgrundsstrålningen från universums början. De hade gjort en av världens viktigaste upptäckter. De hade mätt strålningen som bevisar att Big Bang har inträffat. Av misstag. Du kan själv lyssna på bruset. Det är ljudet du hör på radion när du är mellan två stationer och Myrornas krig på tv. Det här fantastiska misstaget ledde till att Robert Wilson och Arno Penzias fick åka till Sverige 1978 och hämta ett välförtjänt Nobelpris i fysik.

Jag gör alltså faktabilderböcker för barn. Jag jobbar med att skriva text och rita bilder om olika naturvetenskapliga saker. Det är konstigt hur det blev så. För det finns egentligen ingenting i min bakgrund som skulle antyda att jag var vidare bra på just det här. Exempel 1. Jag är ganska usel på språk. Enda anledning till att jag lyckats lära mig ett andra språk är att jag fick det gratis när jag flyttade med min familj till USA, till min pappas hemstad Atlanta i varmaste sydstaterna. Jag var 5 år gammal och skulle börja på kindergarten. Jag minns hur min mamma lärde mig 2 meningar så att jag skulle klara första skoldagen. Jag heter Sara och jag behöver gå på toaletten. Man fick nämligen inte springa i korridoren hur som helst. För att lämna klassrummet var man tvungen att få ett hallpass av läraren. Men varför kunde jag inte redan engelska? Det måste jag ha pratats hemma hela tiden. Från USA minns jag särskilt stormarna. I Georgia var det tornadostormar och i Florida, på andra sidan bukten där meteoriten slog ner för 66 miljoner år sedan, var det orkaner. Det kändes som att det alltid varnades för något. Jag minns särskilt en kväll när vi satt i vardagsrummet och tittade spänt på tvn. Över skärmen gick ett sånt textband längst ner. Tornado watch. Och ute blåste vinden. Och sen gick strömmen. Nu tittade vi ut i mörkret på träden. Så länge det blåste åt sidan var det okej. Men när det började blåsa uppåt skyndade vi oss ner i källaren. Alla viktiga saker som plånböcker och pass hade redan samlats ihop. Jag var 6 år gammal och hade inga viktiga saker. Men jag hade ett par skor som jag verkligen gillade. Och allt som sugs upp i tornadon kommer ner igen. Men var vet man inte. Det kan vara flera kilometer bort. Jag knöt noga ihop mina skor så att jag skulle hitta båda två samtidigt. Nästa morgon var stormen över. Allt hade gått bra. Men jag missade skolbussen. Det är ju svårt att gå när skorna sitter ihop. Vi flyttade tillbaka till Sverige lagom till att jag skulle börja i ettan. Men nu hade jag istället glömt hur man pratar svenska. Jag hade inte sagt ett ord på 2 år. Och det skulle ta mig lång, lång tid innan jag helt blev av med min amerikanska brytning. Det krävs nog en särskild språkobegåvning för att lyckas glömma ett språk bara för att man lär sig ett nytt, som man dessutom redan borde ha kunnat. Men tillbaka till hur jag väldigt otippat blev författare och illustratör, och exempel 2. Bilderna. Var jag bra på att rita som barn? Nej, inte särskilt. Jag ritade väl som ett vanligt barn. Men 21 år gammal lyckades jag ändå komma in på Beckmans designskola. Hur lyckades jag med det? Jo, jag fick lite hjälp av den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson.

Efter gymnasiet gick jag en kurs i reklam och kommunikation. Ganska tidigt fick vi en uppgift att intervjua en kändis. En kändis? Varför ska jag behöva intervjua en kändis? Gud vad jobbigt och pinsamt. Jag tänkte att jag måste hitta en ingång som jag själv kunde relatera till. Det måste bli en kändis som jag har någon koppling till. Men där jag bodde i Stockholmsförorten Sollentuna kryllade det inte direkt av kändisar. Fast vi hade ju en riktig ökändis i form av A-lagaren Christer Pettersson. Han hade 2 år tidigare, 1989, blivit både dömd i tingsrätten och frikänd i hovrätten för mordet på statsminister Olof Palme. För oss som växte upp i Sollentuna var han närmast en del av kommunen. Han hade alltid funnits där. Ibland köpte han ut från systemet, men oftast tog han bara pengarna och tjafsade man tillbaka hotade han med stryk. Vi Sollentuna Kids aktade oss för Christer Pettersson långt innan han blev Christer Pettersson med hela Sverige. Men nu var det 90-tal och han satt i olika tv-soffor och pratade om huruvida han hade eller inte hade skjutit statsministern. Han vek till och med ut sig i herrtidningen Aktuell Rapport. På mittuppslaget låg han spritt språngande naken på en björnfäll. Jag bestämmer att min intervju helt enkelt får bli med Sollentunas mesta kändis. Det är ju en jättebra idé, tänker jag. Nu måste jag bara få tag i honom. Jag läser i en tidning att han sitter inne igen. I sitt då 44-åriga liv hade Christer suttit i fängelse i 7 år och varit inlåst 496 dagar i sluten psykiatrisk vård. Nu satt han på Svartsjöanstalten för grov misshandel. Perfekt. Då vet jag ju var han är någonstans. Då kan jag hälsa på under kontrollerade former. Nu måste jag bara hitta telefonnumret dit. Var låg det ens? Jag satt hemma hos min mamma och bläddrade i telefonkatalogen. Svartsjöanstalten. I vilken del finns fängelser? Är det företagsdelen? Jag hade ingen aning. Istället gick jag ut med min hund. Vi gick lite planlöst och hamnade till slut vid Sollentuna centrum. Fast på liksom baksidan. Här fanns en sidoingång in till Balders bröd, Stens Ica och Systemet. Ett klassiskt tillhåll för kommunens A-lagare. Och mycket riktigt, där står 2 typer trots att klockan bara är strax efter 9 på morgonen. Jag tänker att den ena mannen faktiskt är väldigt lik Christer Pettersson, men det kan det ju inte vara. Jag vet ju att han sitter på Svartsjö. Jag går vidare, men efter 100 meter slår det mig, men gud, tänk om det var Christer. Jag vänder och springer tillbaka. Och innan jag hunnit tänka igenom vad jag håller på med har jag störtat fram och presenterat mig. Den ena mannen, som är närmare 2 meter lång, sträcker artigt fram handen och presenterar sig som Lill-Erik. Mannen som var väldigt lik Christer Pettersson är fortfarande lik Christer Pettersson, men nu tvivlar jag. Han ser ju precis ut som vem som helst. Svarta jeans, blå jacka, nyklippt hår, frisk och fräsch. Han hälsar med stadig hand och en undrande blick. Hej du! Men inget namn, så jag måste fråga. Är du Christer Pettersson? Och visst är det det. Vad bra, säger jag, för jag letar efter dig. Men sitter inte du inne? Och sen vill jag sjunka genom jorden. Hur kan man ställa en så olämplig fråga? Men Christer tar inte illa upp. Han skrattar och säger, jo för fan, jag muckade för en timme sedan. Det visar sig alltså att jag av en slump träffade på Christer Pettersson kanske den enda dagen i hela hans vuxna liv då han var hel, ren, nykter och på gott humör. Han ser väldigt förvånad ut och frågar varför jag letar efter honom. Jag berättar om min skoluppgift, att jag ska intervjua en kändis och att jag hade valt honom. Nu säger Christer, vad är det för en jävla skola som skickar ut dig på ett sånt uppdrag? Det kan ju vara farligt. Sen står jag, Christer Pettersson och Lill-Erik och pratar en lång stund. Christer tittar inte på mig, han stirrar. Jag har ju läst de olika vittnen från Palmerättegången som pratar just om en intensiv, skarp blick. Det är spännande, men också förvirrande, för Christer är verkligen jättetrevlig. Till slut tar jag mod till mig och frågar, men mördade du Palme? Han svarar, nej. Men om jag hade gjort det, då hade jag inte berättat det för dig. Nu närmar sig 10 och snart öppnar systemet. Nu ska det bli muckfest. Innan vi skiljs åt bestämmer vi att vi ska ses igen. För någon riktig intervju har jag ju inte gjort. Och jag vill ju ta bilder också förstås.
Christer säger att han har hemligt telefonnummer, men jag kan ringa till hans granne, en annan ökänd Sollentuna-profil, gubben morfar. Christer skriver på en lapp. 754-6248. Hur gick det då för min intervju? Ja, det gick jättedåligt. Jag ringde morfar som inte ville hjälpa till. Jag gick tillbaka till Sollentuna centrum. Jag skickade ett brev. Till slut åkte jag hem till Christers lägenhet i Rotebro. Han var inte hemma. På dörren hade någon ristat. Burn in hell. Nu börjar jag få ont om tid. Skoluppgiften ska lämnas in. En tjej i min klass, Anna, jobbar på Pressens bild och hon gör mig världens tjänst. Jag får ett tjockt kuvert med bilder. Jag sitter på pendeltåget och kikar i den bruna arkivmappen. Det var studiefoton från Christers ungdom. Han ser riktigt stilig ut. Och förstås den ikoniska bilden när han är just släppt från häktet efter Palmerättegången. Han bär på en flaska Explorer och två flaskor Baileys. Men det finns ytterligare ett kuvert i den bruna mappen. Och där ligger arkivbilder från polisen på Christer, men också på en kvinna. Hon är så sargad i ansiktet att jag knappt ser vad som är upp och ner. Jag lägger ner kuvertet. Plötsligt känns det här projektet inte riktigt lika kul längre. Jag kliver av tåget på Sollentuna station och nu händer något märkligt. Samtidigt från dörrparet framför går Christer av. Vi satt på samma tåg. Det har gått en månad sen sist och han har redan hunnit gå ner sig ordentligt, men han känner faktiskt igen mig. Han och hans polare Hogge skapar adventsfika hos en tjej på Malmvägen. Jag står där med mitt kuvert från Pressens bild och gör ett sista försök. Får jag följa med? Nej, det blir inget av mig, säger Christer. Jag har ju köpt blommor och allt. Jag kan ju inte komma släpandes på dig, fattar du väl? Det blev ingen intervju och jag tog inga bilder. Men jag gjorde ett arbete om mitt möte med Christer. Och när jag ett halvår senare skulle söka till Beckmans designskola var det här ett av mina arbetsprover. Hur lyckades jag komma in? Jag kunde inte särskilt mycket om design och jag var inte jättebra på att rita. Jag får nog helt enkelt tacka Christer Pettersson för hjälpen.

Många verkar tro att de är korkade. Det kanske är något med hur de rör sig lite spattigt i grupp. Men det stämmer inte. Duvor är jättesmarta. På 90-talet tränade den japanska forskaren Watanabe Shigeru en grupp duvor till att kunna skilja på tavlor målade av olika konstnärer. Han visade duvorna 10 målningar av Pablo Picasso och 10 av Claude Monet. När de hade tränat en stund visade han dem helt nya motiv som de aldrig hade sett tidigare. Duvorna kunde utan problem se vilken konstnär som hade gjort vilken tavla. Duvorna var helt enkelt bättre konstkännare än vilken random gubbe som helst. Med den här forskningen ville Shigeru visa att det inte bara är människor som tänker. Djur tänker också. Han säger att han genom att studera djur har fått en lång lektion i ödmjukhet. Det är det många i världen som skulle behöva, tycker jag. Man kan börja med att vara snäll mot duvor. Det kommer de nämligen komma ihåg, för de har jättebra minne och kan känna igen olika människors ansikte. Men det är något med duvor som verkar ta fram det värsta hos människor. Smarta fåglar ger tydligen dumma människor. Vi bygger bort alla deras naturliga habitat och sen blir vi sura och klagar när de sitter på våra torg och tak. Vi sätter upp galler och spikmattor. Förslagsvis kan vi dela lite bättre på utrymmet istället. Vi kan plantera flera träd så sitter de säkert hellre där. Det är ju jätteirriterande att människor verkar tro att vi är så mycket bättre än alla andra arter. Att människor skulle vara själva meningen med allt, evolutionens kronjuvel, hela anledningen till att planeten jorden överhuvudtaget finns till. Så är det ju inte. Vi är en art bland många andra arter. Duvorna kanske tänker likadant, att vi lever på deras planet. De tolererar oss, men tycker att vi skräpar ner för mycket och är ganska mycket i vägen. Och ett litet turisttips om ni besöker Stockholm. På tunnelbanelinje 18, Farstalinjen, har duvorna lärt sig åka tunnelbana. De har listat ut att de ju spar energi om de tar tunnelbanan istället för att flyga själva. Det här har de hållit på med sedan 90-talet. De lär upp sina barn och kompisar. Oftast går de på i Farsta strand, ett lite lugnare bostadsområde där de sover, och kliver av på nästa station som är Farsta centrum. Ibland åker de längre till Hökarängen och Gullmarsplan. De undviker rusningstrafik och uppför sig exemplariskt i lokaltrafiken. De flyger inte in i vagnarna utan kliver in genom dörrarna som alla andra. När tåget närmar sig stationen de ska ha på ställer de sig vid dörrarna och väntar snällt på att de ska öppnas. Vad ska de göra i första centrum? Äta tappade pommes frites och gamla bullar såklart. Biljett köper de aldrig.

När jag ska börja jobba med en ny bok har jag ofta svårt att koncentrera mig på det jag ska göra. Även fast det är ett jättespännande ämne som jag själv har valt att skriva om. Det är som att hjärnan känner att den inte riktigt vet vad den håller på med och därför hellre flyr. Jag börjar skriva eller rita något, men sen, utan att jag riktigt märker hur det går till, sitter jag plötsligt och läser om Jeffrey Epstein. Sen måste jag börja googla Ghislaine Maxwell. Oj, här är en ny dokumentär som jag inte har sett. Och vad hette hon nu, den här coola journalisten som intervjuade Prince Andrew för BBC? Emily Maitlis, just ja. Vad gör hon nu? Ja, hon har en nyhetspodd. Men otroligt, hon är bara ett år äldre än jag. Som ett barn tänker jag ofta att alla som jag tycker är duktiga måste vara äldre än mig. Vilket är helt orimligt eftersom jag fyller 55 i sommar. Och sen har det plötsligt gått 30 minuter och jag har inte ritat ett streck. Men jag kan väldigt mycket om Jeffrey Epstein och Emily Maitlis. Jag har många författarkollegor som jobbar med Pomodoro-metoden. De pratar ofta om hur bra det funkar. Den går ut på att man ställer en klocka på 25 minuter. Och under den tiden får man bara jobba koncentrerat med en sak. Inte göra kaffe, gå på toa eller svara på mejl. Sen har man rast i 5 minuter och sen börjar det om. Jag tänker att det här kanske kan hjälpa mig så att jag inte börjar läsa om Jeffrey Epstein när jag egentligen ska läsa om Charles Darwin. Jag testar och sätter ett alarm. Förväntansfull inför den nya härliga struktur som nu ska infinna sig i mitt liv. Och sen börjar jag nästan direkt göra 1000 andra saker. När klockan väl ringer 25 minuter senare håller jag på att få en lättare infarkt. Varför ringer det? Jag har helt glömt Pomodoro-metoden. Jag har jobbat i exakt 0 minuter med det jag hade bestämt att jag skulle göra. Det är förstås ganska hopplöst att vara så här disträ. Men jag försöker tänka att ja, men nu är det så här min hjärna funkar. Det har ju gått ganska bra ändå. Nu till exempel när jag försökte skriva den här texten om den helt värdelösa Pomodoro-metoden råkade jag tydligen gå in på Facebook. Min pappa hade lagt ut en post. Hundertwasser och så 3 utropstecken. Hundertwasser, aldrig hört talas om. Under ligger bilder på de mest otroliga hus. Men vad är det här? Det är ju helt fantastiskt. Allt är snett och krokigt. Husen är i massor av olika färger. Det är riktiga hus, men de ser ut som att de har ritats av en 5-åring på gott humör. Jag blir glad. Men är det ens på riktigt? Det är nästan för bra för att vara sant. Det kanske är AI. Jag börjar googla. Jag läser på Wikipedia. Friedensreich Hundertwasser, österrikisk konstnär, känd för sina byggnadsverk. Men såg på byggnadskonst med en helt oskolad blick och tog rent av avstånd från all utbildning i ämnet. Va? Vilken cool husanarkist. Nu har det gått nästan 20 minuter och jag har inte jobbat alls. Inte med texten om Pomodoro-metoden. Och inte heller med det jag egentligen tänkt göra innan jag istället började skriva en text om Pomodoro-metoden. Jag tittar ner på mitt skrivbord och blir nästan förvånad när jag ser ett papper med små rutor och skisser. Ja just det, jag höll ju på med en sidindelning till Charles Darwin-boken som jag håller på med. Min förläggare Kas sitter ju och väntar på den. Vi måste ju spika antal sidor idag. Nu ska jag skärpa mig och fixa sidupplägget. Men först måste jag göra lite kaffe. Jag går ut i lilla köket i min studio och där står redan en kopp med kaffepulver. Jag har tydligen redan börjat göra kaffe, men glömt hälla i vatten. Jag har inget minne av det här, men vattnet i vattenkokaren är varmt, så det måste ha varit ganska nyss. Så här håller det på. Det är på många sätt hopplöst, men också lite kul. Jag hade ju till exempel inte kunnat planera att jag skulle upptäcka en fantastisk, galen, österrikisk konstnär som heter Hundertwasser. Det är också värt en del. Den informationen kommer säkert behövas någon gång. Hjärnan gör lite som den vill och jag försöker hänga med. För jag vet att det blir bättre när jag väl kommer in i projektet. För det är bara i början av bokprojekt som jag har tid att vara så här ofokuserad. I början är allting svårt. Jag försöker hitta tonen, ingången i ämnet, ringa in det som är viktigt och det som är roligt. Hjärnan tycker att det här är jobbigt, den försöker bara smita. Men sen, när jag kommit in i projektet och är helt inläst i ämnet, då är det lätt. Då bara flyter det på. I slutet av ett bokprojekt jobbar jag jättekoncentrerat och nästan jämnt. Om det inte är något som stör,
typ att det är julafton, kan jag lätt jobba 15-16 timmar i sträck, sova lite, äta några mackor och sen börja om. Och jag har roligt nästan precis hela tiden. Men mitten då? Om det är svårt i början och lätt i slutet. Mitten kan också vara lite knepigt, för då är det ofta mycket som ska ritas och då är det lätt att tankarna börjar fladdra. Men istället för Pomodoro-metoden har jag utvecklat en helt egen metod som funkar mycket bättre. Beck-metoden. Beck-metoden går till så att samtidigt som man gör det man ska, till exempel ritar en himla massa skalbaggar som ska vara med i min bok om Charles Darwin, så tittar man på en lagom bra film eller tv-serie. Det måste vara något med många avsnitt. Poängen är att man ska vara kvar i en värld så länge som möjligt, så man känner igen miljöer och karaktärer. Boken Djuren i skogen ABC gjorde jag samtidigt som jag sträcktittade på exakt alla Beck-filmer. Drygt 50 stycken tror jag det var. Det var perfekt. Jag behövde inte koncentrera mig jättemycket på filmerna. De pågår mest. Lik hittas, mord ska lösas, stänkare dricks på balkongen. Allt medan jag ritar. Men jag måste ändå fokusera tillräckligt mycket på vad Martin Beck håller på med för att jag inte plötsligt ska börja googla om Jeffrey Epstein. Beck-metoden alltså, den kan jag verkligen rekommendera. Och om man tittar noga i Djuren i skogen ABC så kan man hitta en grävling som heter Gunvald.

Jorden har under sitt 4,6 miljarder år långa liv haft många olika former. När solsystemet precis har bildats består jordens yta mest av glödande lava. Efter ett tag svalnar planeten och det bildas en jordskorpa. Nu börjar det regna. Det regnar och regnar i flera miljoner år. Allt det här regnet bildar de första haven som snart täcker hela jorden. Planeten har förvandlats till ett klot av vatten. Det finns ingen luft ännu, men det gör inget. Det finns ju ändå ingen på jorden som kan andas. Så jorden är först ett klot av eld, sen ett klot av dåligt väder och efter det ett klot av vatten. Och ungefär nu, för 4 miljarder år sedan, uppstod livet i form av en pytteliten cell. Exakt hur det här går till vet man inte. Men kanske att det sker djupt ner i havet vid en undervattensvulkan. Att försöka förstå allt det här var en av anledningarna till att jag gjorde boken Länge leve evolutionen med undertiteln just Livet på jorden under 4,6 miljarder år. Jag ville försöka förstå hur livet utvecklats och var vi befinner oss nu. Och för att förstå saker måste jag tydligen skriva en bok om det. Jag behövde rita ut allt som har hänt på jorden. Jag ritade livets början och alla geologiska perioder med djur och växter i tidsordning. Svampdjur och maneter, trilobiter, bläckfiskar, fiskar, hajar, reptiler, dinosaurier, däggdjur, mammutar, människor. En annan anledning till att jag skrev en bok om evolutionen var en sak som hände hösten 2022. Nu väljs en ny andre vice talman in i Sveriges riksdag, Sverigedemokraten Julia Kronlid. Jag läser i olika intervjuer att hon inte tror på Darwins evolutionsteori och tycker att man i skolorna ska undervisa även om andra sätt livet kan ha uppstått på. Nu sitter det alltså plötsligt en människa i Sveriges riksdag som ifrågasätter evolutionen trots att den är bevisad av vetenskapen sedan hur länge som helst. Det här är ju inget ovanligt i USA, men att det skulle hända också i Sverige, det hade jag aldrig trott. Jag blir lite chockad faktiskt. Jag hade då skrivit flera böcker om dinosaurier, i mitt tycke evolutionens smaskigaste del, och hade länge tänkt skriva en bok om liksom resten, alla djur som levde före och efter, och hur allt hade utvecklats. Men att skriva en bok om hela livets historia kändes väldigt svårt. Jag hade satt upp det på min långa att göra sen-lista. Men nu kändes det plötsligt akut. Barn lär sig förstås om det här i skolan, men mina böcker hittar barn ofta innan de börjar skolan, kanske i en boklåda, på ett bibliotek. Om jag bara kan plantera ett litet vetenskapligt frö hos något endaste barn, då är det ju värt allt jobb. Och så blir jag nyfiken på själva Darwin. Vem var han egentligen? Jag börjar läsa. Jag anmäler mig till en kurs på universitetet om evolution och arters utveckling. Jag reser till Charles Darwins hem utanför London. Jag åker ända bort till Galapagosöarna i Stilla havet för att få gå i Darwins fotspår, få se det han såg. Jag blir mer och mer förtjust i självaste Charles. Ofta när man kollar upp genier från förr så blir det komplicerat, för det visar sig att de var rasister eller homofober eller tyckte att slaveri var en bra idé eller bara var ett allmänt svin. Men Charles verkar faktiskt ha varit en toppenperson. I Charles hus, Downhouse, sitter ett av husets dörrhandtag extremt lågt ner. Det var för att hans barn skulle kunna öppna dörren själva och springa ut och in i trädgården som de ville. Och i den stora trappan mitt i huset hade han låtit bygga en rutschkana som barnen kunde åka ner för. Det här var ju inte normalt 1800-tals beteende. På den tiden fick barn knappt prata. Men Charles barn verkar ha fått en annan, friare uppfostran. De var ofta delaktiga i hans arbete och hjälpte till med olika experiment. Bland annat genom att spela piano, fagott och visselpipa för daggmaskar för att se om de reagerade på ljud. Det gjorde de inte. När jag sen läser att Charles själv var ganska dålig i skolan, han satt mest och tänkte på annat, kände jag att ja, men här finns det ju en bok, det här vill jag berätta om. Det finns något väldigt hoppfullt i att man kan vara lite hopplös som ung och ägna sin mesta studietid till att samla skalbaggar. Allt måste inte gå på räls. Man kan ändå växa upp, få en briljant idé och bli Charles Darwin.

Jungle Day. Nu tänkte jag prata lite om autism. Jag har ett barn med autism 1, det som tidigare kallades Aspergers syndrom. Hur märkte jag det? Det gjorde jag inte. Det var mitt första barn. Hur ska man veta? Men en sak som jag tidigt tänkte på var att hon hade en slags orädd självklarhet. Hon var alltid sig själv. Hon gjorde det hon ville. Det spelade inte så stor roll vad andra barn gjorde. Hon läste en bok när andra klättrade i träd. Hon klättrade i träd när andra spelade fotboll. Och ibland, när hon hade lust, gjorde hon precis som alla andra. Men hon var på ett förunderligt sätt fri från påverkan. Jag tolkade det som integritet. Jag tänkte inte så mycket på om det var en diagnos. Den fick hon långt senare när hon nästan var vuxen. Autism är en funktionsnedsättning som ofta kommer i sällskap av andra diagnoser. ADHD, ADD och könsdysfori till exempel. Eftersom man oftast pratar om problemen som följer med diagnoser tänkte jag börja med att lyfta några bra saker. Alla är förstås olika så det blir ju generaliserat, men här är några vanliga egenskaper hos autister. De är raka och ärliga. De är empatiska, lojala, pålitliga och har ett starkt rättvisepatos. De tänker självständigt och är inte påverkade av grupptryck. De är noggranna och uppfattar detaljer och mönster som många andra missar och kan därför tolka miljöer och situationer på ett annat sätt än de flesta andra. Och om de hittar något som verkligen intresserar dem kan de jobba koncentrerat hur länge som helst med ett så kallat hyperfokus. Hur kan det här vara en nedsättning kan man undra. Problemen kommer med krocken med resten av samhället och kanske framförallt med skolan. Man passar inte in. Med vare sig klasskamrater, skolmiljön eller undervisningsmetoderna. Man har ett annat operativsystem än de flesta andra. Inte sämre, bara annorlunda. Ungefär 50% av barn med autism får inte godkända betyg i gymnasiet. Och det är inget fel på de här barnens intelligens. Tvärtom är det här ofta smarta och kreativa personer. Som bara inte får plats i dagens skolsystem. De plågar sig genom skolan och många slutar helt enkelt och går dit. Jag får en del mejl och meddelanden från föräldrar vars barn läser mina böcker. Det är alltid roligt och jag blir alltid glad. En del av dem som hör av sig har barn med autism. En historia jag minns särskilt är en pappa som mejlade mig för några år sedan. Han skrev att hans son, som jag tror var runt 5 år gammal, hade svårt med möten när de skulle hem till vänner eller folk kom på besök. Den här pojken hade själv kommit på en metod som gjorde att det gick lättare. Han tog med sig en hög av mina böcker och när han ville umgås med någon, vi säger farmor, så gav han farmor en bok som en inbjudan. Så kunde de sitta bredvid varandra och läsa tillsammans och umgås på ett sätt som passade dem båda. Mitt eget barn har plågat sig genom gymnasiet, inte fått godkända betyg och sen pluggat in alltihop efteråt på komvux. Komvux och folkhögskolor är för många av de här barnen räddningen. Man får i alla fall en andra chans. Det är ju bra, men det är ändå dåligt. De borde såklart ha fått möjlighet att klara av skolan när de gick i den, som alla andra. Nu har i alla fall mitt barn börjat på universitetet. Och medan gymnasiet gick oerhört dåligt går universitetet tvärtom oerhört bra. Så om det är någon som lyssnar nu och har ett barn som det inte funkar för i skolan så vill jag bara skicka en hoppfull hälsning. Jag vet inte om det någonsin kommer bli lätt. Men det finns i alla fall en värld efter grundskola och gymnasium. Man måste bara orka ta sig dit. I vintras kom min dotter hem från universitetet efter en av de första föreläsningarna. Det löser ögon på henne när hon sa: "Jag tror att min lärare slipped up idag på föreläsningen." "Vad menar du?" sa jag. "Hur då?" Hon berättade att läraren hade presenterat ämnet de studerade. Det här kan man ha nytta av om man till exempel ska plugga ekonomi eller forska. Eller om man har ett specialintresse. Ordet specialintresse. Här kom då själva avslöjandet, enligt min dotter. Ingen neurotypiker, alltså det vi kallar vanliga människor utan diagnos, säger specialintresse. Det är 100% en autistisk term. En neurotypiker har kanske en hobby. En autist har ett specialintresse. Och mitt barn var äntligen på rätt plats, där allting funkar, i en miljö
där det till och med kanske finns fler autister än neurotypiker. För övrigt tror jag världen vore en bättre, mycket snällare plats om fler människor hade autism. Hade Charles Darwin autism? Antagligen.

Man skulle kunna tro att vi redan vet allt om dinosaurier vid det här laget. Det var ju onekligen ganska länge sedan de levde. Men det är faktiskt precis tvärtom. Dinosaurieforskningens guldålder är nu. Aldrig tidigare har så många forskat om och letat efter fossil som man gör idag. I snitt hittar man faktiskt ett nytt fossil i veckan. Alltså en helt ny art som man inte kände till tidigare. Bara under den tid som jag har skrivit på det här sommarpratet har nästan 20 nya arter presenterats. Underbart tycker jag. Jag blir aldrig klar och måste ständigt uppdatera mina böcker. En annan rolig sak med dinosaurieforskningen är att det är så många stora, helt avgörande upptäckter som gjorts ganska mycket alldeles nyss. Det är en ung forskning om något som är väldigt gammalt. Som meteoritnedslaget. Den teorin var inte helt etablerad förrän i början av 2000-talet. Och samma med vetenskapen om att fåglar är dinosaurier. Fåglar är alltså inte släkt med dinosaurier. Fåglar är dinosaurier. Det är samma djurgrupp. Det här vet alla dinosaurieintresserade barn nu för tiden. Men det var alltså inte så länge sedan man kom på det. Förutom att dinosaurierna gav mig ett helt nytt yrke och ger mig oändligt med uppslag till nya böcker, så ser jag också jorden på ett annat sätt. Jag lever i nutid, men samtidigt lever jag under trias, jura och krita. Jag går ofta och tänker på hur det måste ha varit för 100 miljoner år sedan och vad konstigt det är att allting är så annorlunda nu. Att det kan vara så olika på en och samma planet. Det är ju fantastiskt. Att känna till jordens historia är för mig på det stora hela trösterikt. Det mesta som händer nu med koldioxidutsläpp och artdöd, det har redan hänt flera gånger tidigare. Jorden kommer repa sig. Det behöver ingen vara orolig för. Så himla effektiva är inte människor att vi kommer lyckas förinta en hel planet. Men alla arter kommer förstås inte överleva. Det är ju bara att titta bakåt. Facit finns ju där, i fossillagren. Stora och framförallt snabba klimatförändringar, som de som pågår på jorden just nu, leder till att många arter försvinner. Det vet man, för det har hänt förr. Och ofta är det de som är i toppen av näringskedjan som det går allra sämst för. Ja, just den detaljen är ju inte så trösterik om man är människa. Men själva jordklotet, det kommer klara sig. Och om vi verkligen anstränger oss nu så kan vi ju vända utvecklingen till det bättre. Vad som kommer hända i framtiden om 100 år, om 1000 år, är svårt att veta. Men vad som kommer hända om 1000 miljoner år, det vet man faktiskt. För om vi inte redan lyckats haft ihjäl alla djur och växter på jorden så kommer de att dö nu. För nu börjar det bli för varmt. För ju äldre solen blir, desto starkare kommer den att lysa. Haven kommer börja dunsta bort och det enda liv som klarar av att leva på jorden är tuffa små bakterier. Precis som det var i början av jordens historia. Allting upprepar sig, fast baklänges. Vår planets liv slutar på samma sätt som det började. Att jorden är ett glödande klot av lava. Mer poetiskt än så, det kan det ju knappast bli. Jag tycker att det är vackert. Det ger mig tröst. Om 5 miljarder år har solen blivit en pensionärsstjärna, det vi kallar en röd jätte. Den sväller upp. Och planeterna närmast solen, Merkurius, Venus och jorden, brinner upp. Puff, så var det slut. Det som blir kvar av jorden, små små partiklar, slungas ut i rymden. Och kanske kan just de här partiklarna bilda en ny planet i ett nytt solsystem. Och kanske uppstår livet där igen. För som Michael Crichton skriver i sin roman från 1990, Jurassic Park. Life will find a way. Och med det vill jag önska alla en fin och varm sommar. Inte jordens undergång varm, utan alldeles lagom varm. Tack för att ni har lyssnat.

0: Vi har hört Sommar i P1 med faktabilderboksförfattaren Sara Shepherd. Tekniker Jakob Laller, producent Amanda Glans. Och musiken som avslutade Sara Shepherds sommar var It's the end of the world as we know it med R.E.M. Och är ni nyfiken på vilken övrig musik Sara Shepherd spelade i sitt program så hittar ni det på hemsidan. Gå in på sverigesradio.se, sök på sommar och sök på Sara Shepherd så finns en lista över musiken där. Och imorgon torsdag, en ny sommarvärd här i P1.
1: Jag heter Maria Maunsbach, jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
0: Torsdagens sommarvärd Maria Maunsbach, ni hör henne klockan 13.00, repris 23.07 på kvällen. Alldeles strax ett avsnitt av Vetenskapsradion Historia i deras sommarserie om forntiden. Men först ett programtips.
2: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
3: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
2: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
3: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Då har det blivit dags för Vetenskapsradion Historia och sommarserien Forntidens mytomspunna offerplats, del 2. Vi beger oss till Gamla Uppsala, där Sveakungen satt på en tron bland festande krigare och rimmande skalder. Vetenskapsradion Historia rider in i vendeltidens konferensanläggning och kulthus. Programledare, det är Tobias Svanerid och Urban Björstadius, och med sig har de arkeologen Kristina Ekero Eriksson.

0: Ja, omgivna av fästningar och högt gräs. Så närmar vi oss nu hallbyggnaden. Vi står bakom. Ni ser, kyrkan är där, vid norr om kyrkan. Och här har alltså det jättelika residenset en gång stått. Den här stora hallbyggnaden som stod här när högarna byggdes. Och nu får ni föreställa er, ni ser den här stora platån här, den är konstgjord.
1: Ja, det är verkligen en terrass upp här ju.
0: Ja. Ja. Och sen på den så här stora, stora huset stått som var 50 meter långt. Och det var 10 meter högt ungefär. Så det här är ju oändligt stort.
2: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
3: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
2: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Och man kan föreställa sig då att det är en stor byggnad och sen så är det en ramp som går upp till den här salen.
1: Ska vi gå den här?
0: Ja, det tycker jag. Den här rampen fanns sannolikt här på 1600-talet. Och då får ni tänka att vi går här nu festklädda på 1600-talet. Ni kanske är beväpnade.
1: Jag vill rida.
0: Ja, du kan få sätta dig på en häst och ha hjälm och kanske...
1: Spjut ska jag ha.
0: Ringbrynja. Ja.
3: Men snacka om, att trampa på historisk mark. Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
0: Ja, de har gått precis här där vi går nu.
1: Vad har vi för känsla i kroppen då? Vi ska träffa typ kungen här.
0: Ja,
1: eller?
0: Det är jättestort därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de tillhör ju ynglingaätten. Och ynglingaätten påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej. Så det är ju väldigt stort. Man hade någon hjärtklappning när de kom hit.
1: Ja, det är gudakungar. Det är liksom som farao i Egypten i princip.
0: Ja, det kan man säga. Och här där vi står nu har vi kommit upp. Och då ska vi gå till huvudingången. Och den är inte här. Nu måste vi gå tillbaka samma väg fast uppe här på platån.
1: Men här skulle alltså resa sig den här gigantiska hallbyggnaden.
0: Och så får ni tänka kanske att det är ett spåntak högst uppe. Och sen så är den utsmyckad med järndetaljer. Med järnspiraler.
3: För den är i trä där själva den här byggnaden.
0: Det är den. Den är uppbyggd av 14 stycken stolppar, alltså takbärande stolpar som står utplacerade här längs med hela den här långa terrassen. Så att när man kliver in i hallen, då är det liksom som pelare ser ut som bygger upp, som håller uppe taket. Men det ser man ju inte här, utan vi fortsätter att gå. Då får ni tänka att det står vakter här som är beväpnade. De har spjut, de har sköldar, de har svärd. De måste skydda den här platsen från inkräktare och fiender.
1: Mm. Jag som sitter på en häst här nu, skulle jag kunna rida igenom de här dörrarna? För de är jättestora, de är.
0: De här portarna, nu har vi kommit till den nordligaste änden av det här huset. Och här fanns det en port vid ena långsidans slut och så fanns det en motsvarande sida. Mm. Och de här portarna, de var 3 meter breda. Men det verkar som det har stått en stolpe emellan oss så att det blir som dubbeldörrar som öppnas. Men ändå, det finns plats nog att faktiskt rida in i den här salen. Mm. Och i en av de här isländska berättelserna så står det om en kung som rider runt dissalen. Står det, alltså en sal som är tillägnad diserna. Så det har förekommit då hästar i närheten av de här stora salarna. Möjligen att de red in. Men de här portarna som man kliver in i, de är som medeltida kyrkoportar. För de har alltså beslag av järn. Så det är en gammal, gammal tradition. Och gångjärnen, de har formen av spjutspetsar. Så det här är en krigisk miljö. Det är verkligen Odens sal som man kliver in i.
3: Och precis som i förra veckans avsnitt, förra avsnittet i den här serien om gamla Uppsala och högarna, då var vi uppe på högarna och kunde konstatera att det var inte bara så att man såg långt ut i landskapet, de syns ju långt bort ifrån också. Det är ju samma känsla här. Det här ligger lite lägre ner, men om man tittar så omkring, vi ser ju långt bort här.
1: Och syns ju långt ifrån.
3: Ja, tänk en blotfest eller någonting mitt i vintern och man kanske har tänt eldar och facklor och så här, det här måste ha synts lång väg omkring.
0: Det gjorde det. Och vi är ju ungefär 8 meter över nu resten av fälten som omger oss. Så att det här, man syns och man ser väldigt bra härifrån.
3: Vilken plats det här är ändå, Tobias. Alltså, en av Sveriges största byggnader under vendeltiden måste ju ha framstått som, ja, men gigantisk i sin samtid.
4: Alltså, jag tror man måste föreställa sig någon form av kyrkobyggnad för att förstå dimensionerna av den här kungahallen. Alltså, om man har sett såna här norska, tänker man ju stavkyrkor. Då kanske man får lite grann bilden av hur den här salen kan ha sett ut. Alltså också med såna här drakhuvuden som sticker ut på gavlarna. Och kanske som ett liksom jättelikt tempel. Mm.
3: Adam av Bremen, han beskrev ju i och för sig utifrån hörsägen, och han var ju inte här på plats själv, men han beskrev att det ska ha funnits ett gyllene tempel här, och enligt honom så fanns det ju då också en gyllene kedja som liksom gick runt hela det här templet. En kedja som syntes på långt håll.
4: Mm. Och i det här andra avsnittet så ska vi uppehålla oss lite extra vid den här stora hallen. För den spelade en enormt viktig roll. Alltså inte bara som kungens tronsal, utan också som en religiös kultplats och som en sal för stora påkostade fester.
3: Mm. Och strax bredvid så ligger ju de här stora kungshögarna som vi pratade om i förra avsnittet. Och även de är ju faktiskt helt enorma.
4: Ja, och den är ju väldigt mytomspunnen också, den här platsen. Och har ju spelat väldigt stor roll under lång tid, tror jag, för den här svenska självförståelsen. Alltså Rudbeck, 1500-1600-tals historiker som hade, ja, fantasifulla tankar verkligen. Mm. Det här skulle liksom vara Sveriges Atlantis. Här på de här högarna så strandade Noa i princip. Och också för alla som har haft tankar om germaner och arier genom historien, inte minst på 1900-talet, så blev ju gamla Uppsala en sån, ja, centralort även för de här ideologierna.
3: Mm. Och enligt Adam av Bremen så fanns det tre avgudabilder in i den här jättelika hallen. Avgudabilder då som människorna här dyrkade. Och enligt honom så hölls det stora offerhögtider här vart nionde år, då, ja, både människor och djur offrades till gudarna. Och här ska också ha funnits en källa, ett ständigt grönt träd och en helig lund.
5: Uppsala.
1: Ja, och det tror jag många fnittrade, de som har följt tv-serien Vikings. Ja. När man i den tv-serien kommer till Uppsala, gamla Uppsala kanske man kallar det för, så ser man liksom ett fjäll, nästan ett alplandskap. Det här är högt upp i bergen, tänker man sig. Vi står ju alltså i ett väldigt agrart åkerområde, men man förstår ju då att de som har byggt och velat bo på den här platsen då för 1 500 år sedan, de har nästan velat ha just den effekten. De vill upp liksom. Mm.
0: Jo, men det är typiskt för de här halvbyggnaderna och svearna, att de vill upp på de här platåerna.
1: För att synas, antar.
0: För att synas, absolut. Och jag menar, det blir ju som ett avskåd att man befinner sig på en annan nivå än resten av befolkningen. Mm.
3: Men det är ju inget litet jobb att omforma hela landskapet på det sättet. Istället då för att liksom leta upp ett schysst berg eller en bra kulle, så beger man sig rätt ut på slättmarken och bygger det landskapet.
0: Ja, men de utnyttjar också Uppsalaåsen. Vi får inte glömma det, att de har inte skottat upp hela den här förhöjningen, utan det är ju Uppsalaåsen som vi står på. Sen har man då förbättrat den med den här platån. Och det här är inte, just den här halvbyggnaden byggdes runt år 600, och sen så brändes den ner avsiktligen i början av vikingatiden, alltså runt år 800. Men innan dess så har det stått andra hallar här under, så det här är den tredje generationens hall som vi står och tittar på just nu. Efter den byggdes inte upp någon mer hall här.
1: Vi går in, tycker jag.
0: Ja, vi går in. Så att nu kliver vi in genom den här smidesporten, och då kommer man in till två mindre rum.
1: Som det är som någon hallfunktion här.
0: Ja, och i och med att här är ju inte det här huset så brett. Det är bara 4 meter, så det är ganska små rum. Mm. Och nu närmar vi oss salens mitt. Och då går vi in där. Och då är det en jättestor festsal som är ungefär 200 kvadratmeter stor. Mm. Och väggarna, de är vitputsade. Och på dem kan vi föreställa oss att det är bonader som kvinnor har vävt med minnen från den här ättens ärorika förflutna. Det finns bänkar, det finns ett högsäte, kanske flera högsäten till och med, där de förnäma gästerna får sitta. Och om man vill ha en bild av hur det gick till i hallen, så kan man läsa Beowulfkvädet. Och det är ju en dikt som idag finns nedtecknad på fornengelska. Men Bo Gräslund har ju visat att den här dikten är skandinavisk och att den utspelar sig i Skandinavien. Det har man ju alltid vetat. Men att den har tillkommit på 500-talet och är liksom som ett frusen bild av livet i hallen. För i Beowulf-kvädet så är en hall i centrum för berättelsen. Mm,
1: den danska kungens hall är det där. Ja, och här är det Sveakungen.
0: Här är Sveakungen. Men det är samma princip. Och det de beskriver då, det är att när de går in i hallen, då får de här krigarna, Beowulf och hans män, de får behålla sin hjälm och sin brynja, men de ska lämna sina spjut och sin sköld utanför.
3: I vapenhuset motsvarande som det sen blev i kyrkorna.
0: Precis. Och sen så i hallen, det beskrivs som att det är ett paradis att vara där. Därför man får dricka vin, mjöd, öl. Det går omkring, drottningen går omkring med bägare. Och hon bjuder män i rangordning att få dricka. Hon är ingen vanlig servitris, utan hon ska tala uppmuntrande till exempel Beowulf. Så vill hon stötta honom i den kamp han har framför sig. Han ska ju döda monster. Det är harpospel, det är skalder, det är skratt. Man äter gott. Det är verkligen som livet i Valhall. Precis som Oden samlar sina enhärjar kring sig, så samlar Sveakungen sina krigare och sina hirdmän här i den här hallen. Men säkert också kvinnor, betydelsefulla familjer, de får komma in här i hallen. Det är inte alla som får det.
3: Som vi konstaterade i förra avsnittet, den här salen som ligger här uppe, Uppsala, gamla Uppsala.
4: Och det här är ju festscenen ifrån filmen Beowulf. Kanske inte världens bästa film, Urban, kan jag säga. Men ändå, ger väl någon sorts bild av hur det kan ha gått till där i gamla Uppsalas gyllene kungasal. Här så ropar man ju Hrothgar, danska kungens namn, som ska bjudas då på mjöd och allt sånt där. Praktfullt.
3: Mm, och vi pratar alltså om vendeltiden. Mm. Ja, men ungefär 200 åren som föregick vikingatiden, och Vendel, ja, det heter ju efter de arkeologiska fynd från just den här epoken då som har gjorts i Vendel, bara en bit bort härifrån gamla Uppsala.
4: Mm, och det är mycket ord och uttryck kanske som vi slänger oss med här förstås, förutom det här begreppet vendeltid som kanske inte är på alla läppar nu för tiden. Vikingarna blev ju liksom, de vann kampen där.
3: Ja, precis. Ja.
4: Men också det här med enhärjare, jag tänker på att den här salen är ju väldigt mycket en bild av dåtidens föreställning om hur gudavärlden såg ut. Alltså alla som föll i strid, och det gjorde man ju gärna om man var kompis med de här Sveakungarna. De blev ju sådana här enhärjar, de tog plats i Asgård och i Valhall. Var man kvinna så hamnade man i Vingolf, heter den hallen då, av ordet vin, det vill säga vän, och golf som är golv, alltså någon sorts vänskapssal.
3: Mm, kan vi bara kalla våra vardagsrum för Vingolf?
4: Välkommen in i Vingolf, precis. Ja. Och det är precis en sån sal som vi festar runt i här.
0: Om man vill få en inblick i hur fantastiska de här hallarna var, då ska man i sommar, eller när som helst, åka till Lejre i Danmark. Där man byggt upp en sån här hall. Alltså det går inte att förklara hur storslaget det är. Men där har de kunnat visa att det har förmodligen varit ljusinsläpp i taket. Och att månens strålar kan ha lyst ner som en slags, eller solens roll, lyst ner på den som sitter på högsätet. Så att den blir helt... Ja, spotlight sen på.
3: Men Kristina, nu slänger vi oss med olika begrepp som vi... Jag kanske tror att vi förstår vad de innebär. Du säger till exempel att här var kungen. Men vad innebar det då att vara kung på 600-talet i vendeltida Sverige?
0: Det innebär att man är en typ av härskare som har både politisk och religiös makt. Att man är den som förestår de här offerfesterna. I egenskap om att man då är ättling till Frej just här. Men på andra ställen så kan man ju... gör det oavsett om man är släkt med Frej eller inte. Och att också i krig, att man är en typ av krigsledare som har den här stora hirden omkring sig. Så att det är en mäktig person som har både politisk och religiös makt, helt enkelt.
1: Hur hade vi känt eller visat respekt för den här personen då, om vi har kommit hit, säg att vi var någon sorts stormän härifrån trakten kanske? Alltså, hur får vi förtroende för varandra? Är det här i grund och botten

0: absolut jättesak, men han förväntar sig ju av oss att vi ska vara lojala mot honom. Och är det så att det drar ihop sig till strid, ja men då är det bara på med rustningarna och ut och strid vid härskarens sida. Men för att få extra grejer att kunna skänka bort till de här mäktiga männen och kvinnorna, så har han också en verkstad. Och ni ser att det är en ytterligare platå här uppe där vi står. Mm. Men den ligger betydligt lägre. Men där finns det ett verkstadshus, och där har man hållit på med hantverk. Bland annat så har man bearbetat de här granaterna som jag nämnde tidigare, som innefattas i guld som man sen kunde pryda svärd med till exempel. Så att det produceras saker här också, så att härskarna hela tiden kan pumpa ut gåvor och kanske till försäljning också, så att han kan göra sig en hacka på det.
1: Och än i denna dag, och faktiskt just denna dag då vi är i Gamla Uppsala, så säljs det föremål på en marknadsplats här. Det är ett sällskap i tidstypiska kläder som säljer mat, smycken och vapen på 600-talets vis.
2: Ja, och vid ett av borden här på marknaden så sitter det några ungdomar och spelar det tidstrogna spelet Neffatafle, som ju måste ha spelats, tänker jag, i Kungahallen i Gamla Uppsala.
3: Det här är ett spel på liv och död. Nu kommer någon av dem snart att dra vapen här, känns det som.
4: Och framförallt när en av dem som spelar är liksom så säker på att den kommer att vinna med det här. Jag känner igen mig det här, jag älskar det.
3: Är ni beväpnade? Nej.
4: Ja, det är en kniv.
3: Ja, det är en kniv. Ja, vi backar sakta härifrån.
5: Alltså, vi har med oss transfärd också. Så.
4: Men det är kungen som ska flyttas här, eller vad går det ut på?
6: Kungen ska komma till en av de här 16
4: på sidkanterna,
6: 16 rutorna.
4: Och då har man vunnit?
6: Ja.
4: Så det här är någon form av strategispel för vikingar och vendeltida människor?
6: Ja.
5: Det är typ som schack.
7: Ett spel som liknar schack. Från början så hittades det väl och skapades i Rom, antikens Rom. Och sen har det spritt sig över Europa under vendel- och vikingatiden.
4: A minute to learn, a lifetime to master. Som det hette i Mastermind-spelet som jag spelade när jag var liten. Är det kul?
7: Jag tycker det är väldigt trevligt spel. Men
4: tycker du det verkar kul, Urban?
3: Ja, det verkar ju jätteroligt.
4: Om man kan, du gillar väl inte spel?
3: Känslorna i schack. Jo, men såna här historiska brädspel är väl superkul.
2: Och vi lämnar marknadsplatsen och Neffatafle-spelandet och tar oss tillbaka upp på platån och den stora hallen där Svea kungarna har hållit hov.
3: Hur kan vi veta någonting om den här jättestora hallen som vi säger att vi går in i den, men den finns ju naturligtvis inte kvar?
4: För mig är den jätteverklig, Urban. Alltså jag känner att jag står mitt i den här gigantiska...
3: Jag ser håren på dina armar reser sig, och när du fick rida på en häst i något...
4: Jag tror att jag gör det, för jag sitter upp...
3: Du blev då.
4: Jag är där liksom. Ja.
3: Nej, men alltså den var byggd i trä. Vi snackar 600-tal och så att den var verksam... Ja, och det, precis, den brändes ju 800. Hur kan vi veta någonting om den här hallen idag?
0: Därför att arkeologer har undersökt den här platsen under flera decennier, och det ser man dels på de här stolppålen som jag berättar, de här 14 stycken stolpparen, och då ser man på dimensionerna på trät, ungefär en halv meter breda, att de har burit upp ett högt tak. Det kan arkeologerna dra slutsatsen av storleken på de här. Och sen så hittar man då rester av stolparna också, och man har kunnat konstatera att det är av tall. Och vet ni hur många tallar som har gått åt för att bygga hallen? Kan ni gissa?
4: 500.
3: 600 säger jag.
0: Det är en forskare som har räknat ut att det är drygt 6000.
4: Oj.
0: Och de ska dessutom vara rakvuxna också. Så att det, och här i trakten kring Gamla Uppsala så fanns det ingen tall på den här tiden. Så det har fraktats hit, hela själva byggmaterialet. Och sen så har man också använt en trä som man då har flätat ihop och gjort väggar av det. Och
4: så någon sorts inneväggar, va? Ja.
0: Det är både ytterväggar och inneväggar i den här hallbyggnaden. Men just det här, när man gör flätverksväggar, då måste man smeta lera utanpå. Och den här leran har förbränts i och med att den här byggnaden har brunnit. Så då hittar man massor med förbränd lera, och en del är krämfärgade. Och då kan man dra slutsatsen att väggarna då på insidan har varit vit färgade.
3: Men du nämnde Beowulfkvädet, och vi har pratat om tidigare avsnitt Adam av Bremen och sådär. Finns ju inte säkert mycket textkällor kvar från liksom Gamla Uppsala, men finns det någonting, finns det omnämnt någonstans den här hallen?
0: Ja, men det gör det. Det finns ju berättelser i de isländska sagorna som handlar om hallbyggnaden. Till exempel så har vi ju kung Ingjald Illråde som byggde 7 kungasalen där han samlade sina konkurrenter och bjöd dem på ett festligt gästabud i samband med att hans pappa hade dött.

0: Och sen när alla var fullsupna, ja men då tände han eld på alltihopa och alla hans konkurrenter blev innebrända. Så att även om den händelsen inte har inträffat i verkligheten, så omnämns ju Gamla Uppsala som en sån plats där det såna här saker är möjligt. Men om vi tänker oss Adam av Bremen, den här kyrkohistorikern som på 1070-talet beskriver kulten i Gamla Uppsala, han pratar ju om ett tempel. Och det ska vara helt prytt av guld. Mm. Och i det templet så finns det gudabilder med föreställande Thor, Oden och Frej. Men han säger också att inuti det här templet så finns det ett triklinium. Och det är medeltidslatin för gästabudsal. Och det passar ju väldigt bra in på vad en hall är. Det är ju en gästabudsal, för att jag berättade att kungen delar ut gåvor här i den här stora hallen. Men han bjuder ju också på mat och dryck. De har säkert speciella rituella måltider där de äter hästkött. Eller korkött som också var ett offerdjur. Och det stämmer in på berättelserna om de här hallarna. Men just den här hallen fanns ju inte under Adam av Bremens tid. Därför att den här rensades ut runt år 800. Man städade ur allting. Och sen så brände man ner den. Och de stolpar som fortfarande stod kvar, de rycktes upp. Och sen så tog man de här järnspiralerna som hade prytt byggnaden. De puttade man ner i de här tomma stolphålen. Och sen så förseglar man allting med ett lerlager. Och sen så kommer man hit ganska långt tid efteråt och offrar hästskallar och koskallar.
1: Varför har man gjort sådär? Varför har man städat ut och liksom tagit bort allt?
2: Och inte återuppbyggt. Alltså, man får ju känslan av att man helt plötsligt tyckte att men det där var gammalt och ålderdomligt och sunkigt. Nu vill vi liksom riva och bygga nytt, ljust och fräscht, breda alléer.
0: Ja, eller kan det vara så att en viss kungat dog ut och att det var någon makt som blev bruten och maktkedja och att man sen valde att försegla den här platsen? För det här är ju ett fantastiskt läge. Det här är ju liksom ett krönläge. Här, varför bygger man inte nytt? Ja, säg det.
2: Ja, Tobias, det är ju faktiskt ganska mycket som vi inte vet. Alltså, det är många frågor som återstår om till exempel den här hallen i Gamla Uppsala.
3: Ja, ett mysterium handlar ju om hur mäktiga de här kungarna som har suttit i hallen egentligen har varit. Jonathan Lindström, arkeolog och författare, redaktör för tidskriften Populär Arkeologi. Jonathan, vad vet vi egentligen om Sveakungarnas makt?
4: Vi har ett skrifthistoriskt väldigt bra läge på 800-talet. Och det gäller bara att tolka det ihop med de arkeologiska lämningarna. Och då ser man hur Sveariket fungerade. Och det första man kan konstatera, det är att den här bilden av expansion ut i Ryssland, alltså Sveakungarna som då grundar kolonier 130 mil bort i Jaroslavl Oblast. Alltså det här var ju liksom inte bara att det var ett gäng Harley Davidson-killar som drog österut och ställde till, utan det här krävde en extrem organisation hemmavid, så att vi hade ett samhälle under vikingatiden och även under vendeltiden som kom strax innan som var otroligt välorganiserat, där Sveakungen satt som nummer ett makthavare. Men, och det här låter nästan lite för svenskt för att vara sant, han fungerade lite grann som en bostadsrättsordförande. Därför att han var djupt beroende av att ha stormännen på sin sida, Sveastormännen. Dels så hade man en ledung där alla måste ju då delta. Men det gällde då att de kände att ska jag delta i den här ledungen, då ska jag vinna något på det.
3: Och
4: det ska
3: ledung, vara, det är som ett krigståg alltså?
4: Ja,
3: med alltså, de här
4: skeppsflottan då, som organiserades lokalt spritt längs hela svenska ostkusten. Och då betyder det att man måste bara liksom föreslå bra uppdrag. Antingen akut försvar, eller att man skulle ge sig över och plundra eller lägga under sig ett tributområde där man kunde kräva ut skatter regelbundet och sådana saker. Det måste finnas en win-win-situation för både kungen och alla stormän då, som ledde de här typen av ledningsskepp. Så där har vi en förhandlingsposition. Och sen då, när man väl gav sig av, då måste man av taktiska och även strategiska skäl, så måste kungen åtlydas. Då hade han den makten, eller hans jarl då som kunde vara den som framförallt ledde flottan då.
2: Men alltså om man skulle lite grovt generalisera då, så arkeologer de går på de fysiska lämningarna, historikerna de går till de skriftliga källorna. Nu säger du att det finns en skriftlig källa som kanske har misstolkats. Det är inte ett styrelseprotokoll från en bostadsrättsförening, utan vilken är denna skriftliga källa då?
4: Alltså det finns flera källor. Det finns krönikor från Frankerriket. Och sen har vi då den klassiska boken om Ansgar, Ansgars biografin som skrevs i slutet på 800-talet. Och jag menar, nu säger jag, alltså det är många forskare som har ägnat sig åt det här. Jag sitter ju inte och berättar någonting ur egen fattabur, utan det här är någonting som man kommer fram. Men det som har saknats är lite grann ett modernt perspektiv, att man berättar vikingatidens historia som just historia. Vi kan alltså göra upp regentlängder för 800-talet, bland annat en kille som heter Erik som regerade i början på 800-talet och som troligtvis var den som låg bakom den här expansionen och som sen fick ett eget tempel i Gamla Uppsala och så vidare senare på 800-talet som en hednisk reaktion mot den kristna missionsförsöken och så vidare. Vi har också Adam av Bremen som skriver på 1000-talet och berättar väldigt saftiga historier. Ja, det finns runstenar, vi har Sparlösa stenen som förmodligen säger en hel del om hur Västergötlands relation med Uppsala var. Och där vågar jag inte säga så mycket därför att jag har en del västgötar som blir arga på mig, men jag antyder att Sveakungen kanske hade ett visst inflytande i Västergötland redan i början på 800-talet.
3: Men sammanfattningsvis, Jonathan, låter det som att de här Sveakungarna då, och svearna generellt då, att deras olika system för maktfördelning och fatta beslut var väldigt framgångsrikt. Det här är en period under 6, 7, 8, 900-tal som svearna expanderar långt ut i världen.
2: Ja, och en bild som alltså bryter väldigt kraftigt mot den här schablonbilden som många kanske har haft, att det här är en period med, ja, men vildar som bara liksom hugger ihjäl varandra på måf, och det här var en liksom avancerad organisation.
4: Ja, och det roliga är, alltså nu är det ju ganska otäckt eftersom det är ett slavsamhälle det här, men det intressanta är att Sveakungarna satt väldigt stabilt. De hade relativt få tronföljdstrider, utan de hade ganska långa regeringsperioder jämfört med till exempel danskarna. Därför att de var så inbäddade i det här administrativa systemet där alla stormän, framförallt i svearnas kärnområde men även utanför, kunde vara med och bestämma. Så det påminner lite grann om när Axel Oxenstierna gav bönderna på 1600-talet rätten att sitta, alltså vara med i ståndsriksdagen. Alltså de hade det hur jobbigt som helst ändå, men de kände att de fick vara med och bestämma, och det gjorde att de gick med på att skicka ut sina söner i kriget och betala höga skatter och så vidare. Och på motsvarande sätt, genom att Sveakungen hela tiden förankrade på ett bostadsrättsföreningsdemokratiskt någorlunda sätt sina beslut och kolonisationsprojekt och så vidare, så fungerar det här systemet effektivt.
2: Och det är så Jonathan Lindström, redaktör för Populär arkeologi. Och Tobias, vi ska ju i nästa avsnitt ta oss till just den här platsen i Gamla Uppsala där de politiska besluten ju fattades.
3: Just det, tingsplatsen, tingshögen. Dit ska vi upp i nästa avsnitt.
2: Det blir ju svårt att bräcka den här platsen som vi har pratat om i dagens avsnitt. Den gyllene hallen i Gamla Uppsala. Men handen på hjärtat, Tobias, skulle du vilja leva med de människor som bodde här då när det begav sig?
3: Nej, det skulle jag väl inte. De verkar inte ha varit supertrevliga kanske. Och Kristina Ekerö Eriksson, arkeolog och författare, och vår ciceron här i Gamla Uppsala, hon håller med.
0: Alltså det här är ju ett samhälle där man bygger makt utifrån våld och de vapen man har tillgång till. Så att vi skulle nog inte uppskatta dem, men det finns gott av sådana typer idag också.
2: Och vi ska ju återvända i kommande avsnitt till just det här med offer och med blod och sådär. Men Tobias, jag tänker att nu är det snart dags för dig att sätta dig på dina höga hästar igen och rida ut ur den här salen.
1: Ja, absolut, jag galopperar iväg här.
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Här i P1 hör ni den tredje delen av forntidens mytomspunna offerplats. Vid samma tid om en vecka. Klockan är 3.
7: Och Ekot börjar med att techjätten Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Det här skriver domstolen. Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor. Från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot, övervakning, kontroll och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse, skriver polisen i ett pressmeddelande. Men för att en handling ska bli brottslig måste den upprepas flera gånger och vara del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Och vid bedömningen av brottet ska man titta på den samlade effekten av allt som har hänt, skriver polisen. En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Järfälla norr om Stockholm förra sommaren.
8: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll norr om Stockholm. På plats påträffades 2 män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
7: Det är inte klart om den dömde mannen kommer att överklaga, meddelar hans advokat Tobias Enoksson. Reporter var Magnus Liljesköld. Efter de invandringskritiska protesterna i Sydafrika igår har över 900 personer gripits, rapporterar Reuters. Av de 120 demonstrationer som hölls runt om i landet så ingrep polisen vid 12 av dem enligt biträdande rikspolischef i Sydafrika. Protesterna utbröt efter månader av oroligheter som fått internationell kritik då utlänningar drivits från sina hem och sett sin egendom vandaliseras. Så vädret, i kväll och i natt väntas klart till halvklart i väder i stora delar av landet. I Dalarna och sydligaste Norrland mycket moln, någon skur och i efterhand en del dis eller dimma. Imorgon blir det möjligt i större delen av landet. I studion Leif Näslund.
9: Här är sporten. Tysk polis har genomfört en razzia mot tyska fotbollsförbundets huvudkontor. Det var tyska tidningen Bild först med att rapportera. Tyska såväl som franska utredare genomförde husransakan på DFBs huvudkontor samt på flera andra platser runt om i Tyskland under morgonen. Och anledningen är misstankar om korruption i samband med fotbolls-EM 2024. Sverige blev utslaget ur fotbolls-VM igår, men det finns saker att glädjas åt. Bland annat att målvakten Jakob Widell Zetterströms 9 räddningar var näst flest av en svensk målvakt i VM någonsin.
10: Dessutom är Widell Zetterström ett av utropstecknen som expert Jon Persson vill lyfta fram.
11: Jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara.
12: Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström!
9: VM fortsätter även utan Sverige. Missa inte Sportextra i P4 från 17.35.
13: Där är P1. Sveriges Radio.
14: Vad säger du om flygvapnets uppvisning idag?
15: Möpen i mig väcktes till liv.
14: Det var starkt.
15: Absolut. Det var det.
14: Blev du rädd för den här möpen?
15: Nej, men kanske att det är något lite ofräscht att romantisera krigsflygplan. Det är ju ändå också mördarmaskiner.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mer denna första julidag. Det är ju nämligen så att det svenska flygvapnet firar 100 år idag. Och man gjorde det med en historisk stor överflygning över slottet där fler än 50 flygplan och helikoptrar kunde ses över Stockholm.
1: Och för en okunnig så förstod man ju att det finns verkligen väldigt många olika flygplanstyper.
0: Verkligen.
1: Silhuetterna skiftade väldigt mycket, ja. Och det fanns stora och små. Slut på analysen.
0: Det är ju så långt ifrån en möt man kan komma, det kan man ju konstatera.
1: Ja, men mitt intresse för försvaret har tilltagit, så är det väl för väldigt många tror jag, med tanke på kriget i Ukraina och att Sverige satsar så himla mycket pengar på försvaret.
0: Stora och små flygplan. Jag tyckte den Hercules-flygplanen till slutet var ganska häftigt.
1: Vad är den här lite bulliga?
0: Den här jättestora som kom sist. Det är ändå ett, inte för att det är ett militärflygplan, utan att en sån stor koloss kan flyga. Kan man ju bli häpen över.
1: Ja. Precis, som Boeings,
0: ja, jag Airbus, vet alla de där. Men den hade så stor mage som gjorde att den hade lite annan form. Sverige är utslaget och sommarens dopaminstinna och euforiska kärleksaffär har nått sitt slut.
1: Ja.
0: Så som det alltid blir med förälskelse väl?
1: Inte alltid. De kan ju övergå till en kärlek som sen djupnar och bara pågår. Här är det ju bara tvärt över.
0: Ja. Men det var ändå ett värdigt avslut på denna romans, tycker jag.
1: Mm. Jag har förstått det.
0: Ja, just det. Just det. Du har inte sett det här. Alltså, är du trött jag har varit idag?
1: Nej, men jag kan ana. Jag tänkte som så, när jag för ovanlighetens skull då sov ganska gott i natt, att hade Sverige vunnit, eftersom jag bor inne i stan, så tänkte jag, då kommer jag att väckas av euforiska svenskar som drar runt på gatorna och tjoar och kimmar. Och eftersom det inte hade hänt när jag vaknade i morse, så förstod jag att Sverige hade förlorat. Men absolut, Frankrike var rakt av mycket bättre.
0: Ja, de var ju
1: jag ändå tittat på sammandrag.
0: Ja. Nej, men det var ju, alltså, att gå lägga sig efter den matchen var ju omöjligt. Det var ju känslostorm inuti. Men man kan väl säga så här, om Tyskland åker ut mot Paraguay, Nederländerna mot Marocko, alltså att förlora mot det här laget som de spelade igår känns ändå, jag kan leva med det.
1: Sen är det ju något lite sorgligt tycker jag. Man ser de svenska krönikörerna som ju ändå talar om det här svenska laget och det här är början på någonting. Och vi hörde i Radiosporten hur de hyllar målisen Zettervall. Han gjorde 9 räddningar. Mm. Och så ser man de här citaten från fransk media. Att Frankrike spelar med sån överlägsenhet att det hela blev oanständigt. Eller att Frankrike stundtals såg ut och spelade en träningsmatch.
0: Ja, men det är översitteri. Men Jacob Widell Zetterström, man har mycket att tacka honom. Det hade kunnat bli mycket värre utan honom.
1: Men jag såg också någon, återigen för att hålla mig till franska medier, som tyckte att han hade gjort typ en räddning.
0: Nej, men
1: och här hörde man att det var 9!
0: Obs-rekord för att vara svensk. Inte för vad vi
1: då funderade jag bara på om det finns olika sätt att räkna räddningar på.
0: Ja, det gör det säkert. Norge då? Det gick ju bättre för dem. 2-1 mot Elfenbenskusten. Känslor?
1: Jag har bestämt mig för att välja glädjen.
0: Okej, okay, storsint.
1: Att bejaka skandinaven i mig. Mm. Och då reppas vi nu av Norge.
0: Ja, så som Zlatan gör.
1: Ja, det är jag och Zlatan. Ja,
0: han berättade i Fox News att eftersom Sverige nu inte går vidare så är det lättare att hälla på och heja på Norge. Men sen la han också till, eftersom jag inte spelar själv längre så kan jag göra detta.
1: Men är du mer missunnsam?
0: Alltså det är ju någonting med, jag kan unna Norge det här. Jag tyckte att det är någonting med Haaland som bara är så svårt. Och han syns inte på 90 minuter och sen plötsligt trillar en boll in framför strafflinjen och hans fot råkar vara där. Och en fel spark gör att den går in.
1: Jag tror om det hade varit Alexander Isak som hade gjort motsvarande, hade analysen låtit annorlunda då? Jag bara undrar.
0: Den hade varit lika platt då. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tycker verkligen, jag försöker gräva i mig själv för att hitta en genuin känsla kring om jag kan unna dem eller inte. Den genuina känslan hänger ihop med Haaland, men samtidigt när man såg de här bilderna från Oslo när de firade. Alltså, det är ju svårt att ogilla det.
1: Jag hejar på Norge och Frankrike nu.
0: Norge och Frankrike. Ja, Norge har ju tufft uppförsbacke mot Brasilien som väntar härnäst.
1: Ja. Vilka hejar du på nu då, när du får liksom börja
0: hitta om. Ja, men jag tycker Frankrike spelar en otrolig fotboll som inte går annat än att älska. En drös nya lagar träder i kraft idag. Det ska bland annat bli lättare att hyra ut sin bostadsrätt. Något som kommer underlätta ditt liv?
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Jo, men...
0: Tanken är helt enkelt att fler bostäder ska komma ut och finnas tillgängliga på bostadsmarknaden. Jag tänker, eftersom du och Maro Scocco igår var ju rörande överens om hur fruktansvärt det är att övernatta hos andra. Men att ta in folk i sitt eget hem, har du hyrt ut eller delat ditt hem någon gång med främlingar?
1: Jag har inga problem alls att hyra ut. Jag menar, senast vi bodde i USA, då hyrde vi ut till 4 studenter som kom från typ Brasilien och Baltikum. Och det var ett internationellt gäng.
0: Wow!
1: Ja, toppen.
0: Vadå, 4 liksom separata individer som inte var...
1: Precis, de bildade ett kollektiv.
0: Modigt.
1: I vår lägenhet.
0: Wow.
1: Funkade kanon.
0: Strångt. Hur var det att komma hem?
1: Det var fint. Ja. Allt såg bra ut.
0: Och du har ingen
1: var...
0: känsla kring det? När du kommer hem i ett hem som andra varit i? Någon har legat i er säng?
1: Nej, jag menar... Vi hade ju rensat undan väldigt mycket av våra personliga tillhörigheter. Men jag har ju också gjort såna där lånbyten. Du vet, man är borta 2 veckor på just sommaren det. Och så kommer någon. Och då bor de ju verkligen i en sak. Mm. Men där har jag också bara positiva erfarenheter. Mm. Vi bytlånades med några italienare och kom tillbaka, och de hade också tagit med det här paret sin mamma. Hon hade ju skrubbat till och med kastrullådan. Alltså lyft ut allt.
0: Ja, det
1: var så skinande rent.
0: Det känns ju inte som att det är standard när man kommer hem och lånat ut sitt hem.
1: Nej.
0: Det är ju ofta någon annan doft i hemmet som...
1: Okej, jag hör att det här inte är något.
0: Nej, men jag har haft en period i mitt liv när jag har hyrt ut mitt hem, och det är... Det är speciellt.
1: Men vadå, att du måste återerövra det?
0: Ja, men
1: på
0: typ
1: sätt,
0: på ett emotionellt plan nästan. Alltså dels typ får du lukta som mitt hem, känna som mitt hem, och sen typ liksom någon typ av exorcism av energi för att känna att det här är mitt. Jag borde inte fortsätta med det här.
1: Nej, vad lustigt, eftersom du är så skön.
0: Jag vet.
1: När det gäller att dra iväg och sova över hos folk, och jag är oskön.
0: Jag vet.
1: Men i det här avseendet så är det helt ombytta roller.
0: Ja. Ja, vi är komplexa varelser.
1: Mm.
0: Tillbaka till lagarna då. Bland andra lagar som börjar gälla så hittar vi krav på kontanthantering i livsmedelsbutiker och apotek.
1: Just det.
0: Kanske du kan börja nyttja din kontantgömma där hemma.
1: Mm. Vet du, jag har bränt hela.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Inte bokstavligen bränt, utan spenderat det.
1: Sänkt
0: dansbandsmoms, slopat kusingifte.
1: Ja, det berör inte mig.
0: Nej,
1: alltså, du sa det som att det vore något jag skulle känna extra mycket för.
0: Jag studsade till på det med en sak. Det var att det är ett maxtak på 25 mynt per köptillfälle som gäller.
1: Är det av hänsyn till den som sitter i kassan?
0: Alltså jag antar det. Det kan väl också vara att det är ganska dyrt med kontanthantering, och de vill inte liksom, det måste göras till bankerna, vad vet jag. Men det är bara, det är så länge sedan man såg någon gå med 25 mynt.
1: Mm.
0: Det är ju en plastpåse med 25 mynt, det är ju jättemycket.
1: Oftast så hanterar man ju dem själv också och stoppar ner dem i den där lilla röda boxen.
0: Just det, gjorde. Alltså ja. Den här pappersrullen, är det den du menar?
1: Nej, i affären.
0: Ja, den
1: du
0: där,
1: betalar
0: ja,
1: med
0: ja,
1: mynt.
0: Den där, ja. Precis, men sen ska de ju någonstans.
1: Jo, ja.
0: Jag vet inte om minst den där lagarna som trädde i kraft för 2 år sedan, den här med, det var ett EU-direktiv om plastkorken.
1: Jag lever med konsekvenserna av den.
0: Hur då?
1: Men senast jag var på Gotland och skulle åka tillbaka här för några dagar sedan, och det som är ju att det är väldigt svårt att skruva på korken när den sitter fast
0: det.
1: På det där sättet.
0: Just det.
1: Ja, den kan hamna lite snett. Då blir allt väldigt blött i väskan.
0: Ja. Ja, min erfarenhet är att när man dricker den så... är det alltid någon droppe kvar i korken.
1: Ja.
0: Och så häller man över sig och så blir man smutsig.
1: Blir tokig på
0: eller det. När man häller upp en kaffekopp och det rinner ur.
1: Ja.
0: Hur som helst, den är ju jättebra, för att det visar sig att 62% minskning har skett i antalet skräpande plastkorkar i svenska städer har minskat med 62% under dessa 2 år. Det är
1: bra.
0: Positivt.
1: Mm.
0: Resultatet varierar dock lite beroende på var i landet man tittar. Längs västkusten var siffran i stort sett oförändrad.
1: Mm-hmm, där slarvar de alltså.
0: Ja. Skärpning, västkustare. Och med det ska vi vidare i programmet. Vi har fått 2 gäster här. Politik ska vi prata om.
1: Kul.
0: Ja, men verkligen. Det här är ditt gebit. Politik är ju känslor. Man kan bygga politik runt rädslor. Det kan vara rädslan för brottslighet, för krig, för samhällsförändringar eller för den andra sidan. En annan känsla kan vara hopp om en bättre framtid, om bättre förutsättningar. En tredje känsla som kan vara väldigt effektiv handlar om äckel. Den känslan som politiskt verktyg tänkte jag vi ska grotta ner oss i. Välkommen till programmet, Patrik Lindefors.
2: Tack så mycket.
0: Du forskar bland annat på biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier och har skrivit boken Äckel.
2: Ja.
0: På vilket sätt är äckel en känsla som funkar inom politik?
2: Alltså, som alla goda retoriker vet så funkar ju alla känslor inom politik. Man ska liksom spela på det för att få folk att reagera instinktivt. Och äckel är, kan man säga, avståndstagandets emotion. Så om man vill att man ska få en känsla av att det där vill jag verkligen inte vara med om inför en fråga eller personer, så kan man använda äckel väldigt effektivt. Och det användes ju till exempel av nazisterna under andra världskriget för att måla folkgrupper som äckliga och på så sätt liksom avhumanisera dem och få människor att känna att det där är inte vi. Och det är, äckel funkar ju på det sättet också, att det sammansvetsar personer i ett vi, eftersom man får ett tydligt dom. Alltså, vi är inte sådana som äter hundar, det är oacceptabelt för oss. Eller vi är inte sådana som äter fläskkött, det är också en sån här, man målar upp ett vi och man får ett automatiskt dom då. Så att det är en känsla som funkar för att skapa ett avståndstagande och ett känsla som funkar för att skapa ett vi och dom.
0: Jag kommer tänka på det här om veckan. Det var efter sommarens partiledardebatt i riksdagen och Expressens Viktor Bort Kron skrev så här om den. Jag citerar: "Riksdagsvalet 2026 blir ett riktigt ödesval. På ena sidan har vi Hitler som vill införa marknadshyror. På andra sidan står Hamas och hotar med fastighetsskatt. Utgången är oviss eftersom ett gäng pedofiler i mitten tar avstånd från både Hitler och Hamas." Slutcitat. Det är ju skämtsamt formulerat. Men finns det tecken på att man försöker sen äckelsmeta den andra sidan i valet i år?
2: Jag tyckte det där var väldigt tydliga tecken på att just den typen av argument är i svung i debatten. Att man inte, alltså, man försöker utmåla till exempel Tidepartierna som de som inte är Sverigedemokrater då, som oacceptabla eftersom de ens tänker sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju ett sånt här parti som är liksom stämplat som har åsikter som man inte ens vill veta av. Och samma sak försöker man göra då med Vänsterpartiet. Man försöker stämpla dem som ett parti som inte ens går att samarbeta med. Det är ett parti man bör ha avstånd till.
0: Vi ska få in Annie Reuter själv också. Men jag tänker bara, det här med äckel, kan man, det är ju ett väldigt starkt begrepp. Men kan man koppla ihop det kanske med tabu också?
2: Ja, till viss grad så är ju tabu institutionaliserat äckel. Det är när en fråga blir liksom, eller en fråga eller en företeelse blir helt oacceptabel. Alltså man måste ha avstånd till den, och det är ju äckel. Så det är ihopkopplat, absolut.
0: Annie Reuter själv, politikreporter på Dagens Nyheter. Vilka partier skulle du säga i årets val omges av ett tabu?
3: Är äckligast, trodde jag skulle säga. om man tittar i väljaropinionen så är det ju Sverigedemokraterna som har störst andel som folk inte tycker om, svarar att de inte tycker om. Vänsterpartiet är också ett sånt parti, men det är mycket färre som uppger Vänsterpartiet än som uppger Sverigedemokraterna. Så det är ju ändå de två som fightas om jumboplatsen, kan man säga. Jag såg ett resebolag som hade gjort en opinionsundersökning om vem man helst, alltså vem man vill slippa att sitta bredvid på en långflygning av partiledarna. Och då vann Jimmy Åkesson med ganska god marginal. Och sen kom Nooshi Dadgostar tvåa. Men det var mycket däremellan.
0: Var det inte Jimmy som vann att man ville dricka öl med nyligen i någon annan opinionsundersökning?
1: Det minns inte jag.
3: Jo, men det är ju lite så. Att det var ju också vem vill man helst sitta bredvid? Och Jimmy Åkesson hamnade högt där också. Det är ju vattendelare. Det är ju Nooshi Dadgostar också, Vänsterpartiets partiledare.
1: Men är det färre som ogillar Jimmy Åkesson efter att Tidösamarbetet kom igång?
3: Det vet jag faktiskt inte på rak arm, men det man kan se är ju att opinionen har... Jag tror att det som är mest intressant nu är att Tidepartierna som samarbetar med Sverigedemokraterna har på något sätt vant sig vid det här partiet. Man arbetar varje dag under 4 års tid och man tycker att det här är ju väl ungefär människor precis som du och jag. Men det opinionen visar att de här antipatierna för Sverigedemokraterna ligger kvar, och det är därför som många tror att det här 1 april-dealen som Kristersson gjorde med Åkesson, att de ska få sitta i regering, att det ligger tid i fatet nu.
0: Har det alltid varit just de här två partierna eller har det ändrats? Har det sett olika ut?
3: Miljöpartiet har ju också varit ett sånt där parti som rör upp mycket känslor och som många uppger som anledningen till att man inte skulle kunna rösta på det blocket och sådär. Men Vänsterpartiet har lite tagit över deras plats nu. Men Miljöpartiet är också ett sånt parti som kanske kräver, eller man upplever i alla fall att de kräver någonting av en. Man måste ändra sitt sätt att leva, eller det är liksom jobbiga saker som måste göras. Det är en sån här stämpel som de har hamnat lite under. Och det har väl gjort att många inte gillar just Miljöpartiet.
0: Patrik, du skriver i den här boken att en bieffekt av äckelkänslan är att den smittar av sig. Mm. Vad menar du med det?
2: Ja, så om jag gör något äckligt till exempel, då blir jag betraktad som äcklig. Om jag skulle äta en mask här så skulle ni tycka att men nu vill inte jag vara med Patrik längre. Och den här känslan kan förmedlas då vidare till de personer som väljer att umgås med mig trots att jag är en maskätare. Så att man blir liksom äcklig per association. Och det här har, det finns bra undersökningar på hur det här funkar. Liksom. Många människor till exempel ryggar om man skulle få prova Hitlers jacka. Även om den är tvättad så har den tillhört Hitler och det finns någon sorts smitta som är liksom på den här jackan som inte existerar i någon fysisk bemärkelse utan det är ju en imaginär smitta. Men den här företeelsen att ting kan liksom bli besmittade på ett sånt här imaginärt sätt, den finns i alla kulturer, att man för smittan vidare genom umgänge, till exempel med Sverigedemokraterna i det här fallet.
0: Ja, precis. För hur kan det översättas i en politisk kontext?
2: Ja, men det är ju precis det att de övriga partierna i Tidösamarbetet blir, om man tycker Sverigedemokraterna är ett oacceptabelt politiskt alternativ, eller om vi tar Vänsterpartiet på andra sidan, så blir partierna som väljer att samarbeta med de här partierna besmittade av själva samarbetet. De behöver liksom inte stå för den här politiken, men att de accepterar att den här politiken ens finns i städade rum blir oacceptabelt och smittar av sig.
0: Det finns ju tabun som har, där man har faktiskt brutit tabun historiskt också. Vad finns det för exempel där man lyckats tvätta bort den där äckelkänslan? Eller?
2: Så det, i mycket handlar det om att det är något så här KBT, att man liksom utsätts för det som äcklar eller, tillräckligt mycket och märker att det är inte så farligt. Så ett klassiskt exempel är homosexualitet, synen på homosexualitet. Att när man väl lär känna homosexuella människor eller personer och träffar, de är liksom synliga i samhället när det händer. Och man märker att det här är ju inte farligt. Då försvinner den här känslan av äckel som ändå fanns förut.
3: Jag tänker lite intressant med relationen mellan äckel och tabu. För tabu kan ju liksom också vara lite spännande, vilket äckel inte kan. Så det finns någonting i det som jag tror att också kan ha dragit väljare till exempel Sverigedemokraterna. Att det, i början, nu är det ju runt 20% av befolkningen som röstar på SD, men i början var det ju inte det. Och då var det ju lite tabu och det kan ju också ha varit en lockelse i det.
1: Att det blir lite så anti-etablissemangsgrejen och lite underdogsperspektivet, typ, eller?
3: Ja, och att det i sig att det liksom är förbjudet på något sätt.
2: Men låt oss säga att du är sverigedemokrat och att du söker dig till den gemenskapen och folk utanför dig hela tiden stämplar dig som oacceptabel och äcklig och du pratar med människor som delar din politiska uppfattning och upptäcker att de är helt vanliga människor. Då blir det ju en väldigt sammansvetsande känsla av att man hela tiden var utsatt för den här retoriken som man själv känner, men den stämmer ju inte in på mig, den stämmer inte in på mina vänner.
3: Verkligen, och det är ju en bärande punkt i Sverigedemokraterna. De som har varit med från början har offrat väldigt, väldigt mycket för att driva på de här politiska reformerna och det här politiska projektet framåt. Så det är verkligen en sån sak som är ett starkt kitt emellan.
0: Och Annie, hur försöker de här partierna som har någon typ av antipati mot sig eller något tabu kring sig, hur försöker de jobba för att tvätta bort det?
3: Ja, alltså alla har ju lite olika nu. Vänsterpartiet har ju blivit beskyllda och man har också avslöjat antisemitism i deras led och de har fått avskeda folk eller säga upp folk som har stått på deras listor och sådär. Och där har de ju gjort ett arbete i att verkligen lyfta fram att de, det står i deras partiprogram att de är ett antirasistiskt parti och det här har ingen plats i deras parti. Samtidigt har de inte varit, de har agerat efter mediala avslöjanden och sen har det kommit nya avslöjanden där de ändå kanske hade kunnat ha chansen att verkligen råda bot på det här, men inte riktigt lyckats. Så det där finns ju en debatt om det. Men de har ju också startat interna undervisningar, eller så här, intern undervisning om vad antisemitism är och att man inte ska råka twittra ut någonting som har antisemitiskt innehåll och sådär. Så då man visar ju att man tar tag i problemen helt enkelt. Men de har ju också blivit beskyllda för att inte göra det tillräckligt grundligt.
1: Men blir det också viktigare att försöka tvätta bort den här tabu/äckelstämpeln om man har ambitioner att sitta i en regering?
3: Ja visst, och det är ju därför som så många riktar blickarna mot Vänsterpartiet nu, eftersom de kräver att de ska sitta i regering för att släppa fram Magdalena Andersson som socialdemokratisk statsminister om de skulle vinna valet. Så då ställs ju det här verkligen på sin spets.
0: Annie Reuterskiöld, Patrik Lindefors, stort tack för att ni kom till Talkshow.
2: Tack.
3: Tack.
0: Du, det kommer ju nya larm varje år kring solande och solkrämer.
1: Mm-hmm.
0: Man solar för mycket, skyddar sig för lite. Hur går det för dig? Har du slutat solbada?
1: Ja. Jag förbrukade alla mina soltimmar på 80- och 90-talet.
0: Ja.
1: Så att, det är ju faktor 50 och heltäckande kläder och caps.
0: Vad gjorde du på 80-90-talet?
1: Då låg jag inoljad i kokosolja och solade som en galning, och det var liksom som att jag hade inte maxat det om det inte brände lite i huden och var lite
0: rött. Det skulle kännas på natten när man skulle sig.
1: Verkligen, då hade man fått till den perfekta solningen.
0: Alltså, det kan bli mörkret när jag tänker på hur många solbränner jag har fått. Alltså, är det verkligen bränt?
1: Och nu börjar ju den solskadade huden visa sig.
0: Ja, vad vi visste lite. Jo, men jag tänkte bara för att det man ska ju... Jag blev förvånad över hur mycket solkräm man ska applicera för att den ska fungera effektivt.
1: Ja, är det så där typ flera gånger om dagen?
0: Men inte bara det är, man ska smörja in sig varje gång man gör det med ett shotsglas solkräm varje gång.
1: Oj.
0: Det är en angivelse som är relaterbar för dig.
1: Ja, den är ju lätt att komma ihåg.
0: Ja. Men man ska göra det varannan timme. Så Svenska Dagbladet lät räkna på hur mycket solkräm en familj med två vuxna och två barn skulle göra av med under en veckas solsemester. 2,5 liter solkräm totalt.
1: Det kan inte vara någon som lyckas följa de här rekommendationerna. Jag tyckte att det var så bara... min hjärna exploderade när jag insåg att det fanns bäst före-datum på solskyddsfaktor. Den nyheten kom till mig förra året.
0: Men du har det kvar, du har kvar från 80-90?
1: Ja, nej, inte från 80. Inte, jag har inte kvar kokosoljan. Men däremot så... eftersom jag inte... använder så mycket som man ska, så är det klart att jag har burkar som har några på mackan.
0: Ja, absolut. Rådet är ju annars generellt att inte vara i solen mellan 11 och 15 och ha typ tunna täckande kläder på sig.
1: Men där är jag hemma. Ja,
0: du har en SPF-tröja?
1: Nej, inte en särskild tröja. Jag är inte galen och jag är heller inte ett barn. Utan jag har väl en skjorta eller någon långarmad bomullströja.
0: Ibland omfamnar du din barnsliga sida, så jag tänkte att du kunde göra det med en SPF-tröja. Ja. Du, fotbolls-VM i all ära, men det är inte det enda VM:et denna sommar.
1: Nej.
0: I augusti inleds veteran-VM i orientering i sydöstra Polen.
1: Mm.
0: Det hör man inte pratas om.
1: Verkligen inte. Jag tycker det är bra att vi slår ett slag för andra idrottar.
0: Verkligen, det är en underrapporterad tillställning. Har du starka minnen från orientering i skolan?
1: Ja, tyvärr så hade jag inte vett att uppskatta orientering i mellan- och högstadiet, utan då var det väl mer förknippat med frustration och lite planlöst att man drev runt i skogen och sen kanske man hittade en kontroll och i och för sig då blev jättelycklig. För jag tycker egentligen på många sätt att det är en sport som borde tilltala mig.
0: Verkligen, jag tänkte på det när jag satt och skrev där. Jag säger välkommen till Moa Källstrand.
4: Tack.
0: Psykolog till vardags, men orienterare i själen.
4: Yes, stämmer.
0: Du ska till Polen och tävla, men du känns inte så senior. Hur gammal måste man vara för att tävla i veteranklassen?
4: 35.
0: Okej.
4: Okay. Så det är ju liksom, i orienteringen tävlar man i samma klass mellan att man är 21 till 35 år. Och sen när man fyller 35, en ålder som redan från början tycker jag känns ganska osexig och jobbig att liksom gå in i, så ska man på det också bli veteran, vilket först kändes jättejobbigt tills jag insåg vilka nya möjligheter som öppnade upp sig.
0: För att vinna?
4: Veteran SM, veteran VM, liksom en värld som man inte haft tillgång in till innan liksom. Så då har det också blivit lite lättare att omfamna min nya ålder.
1: Men vad var det du tyckte kändes så jobbigt? Jag vill ändå vara kvar i lite det här. Du är ändå psykolog. Mm. I det här 35-årsträsket.
4: Oj, oj, oj. Men det där är en stor fråga.
1: Om vi bara smalnar av det till orienteringen. Då.
4: Ja, till orienteringen. Ja, men det är ju liksom att man ändå... Men just att man alltid har varit en D21, alltså damer 21. Och sen helt plötsligt... Ja, men att man förstår att man är passé liksom. Ja.
0: Men det finns ju många i den här som är riktigt gamla när du är på veteran-VM. Hur gamla kan det vara, de som tävlar?
4: Exakt, och det är ändå det som man får ge som ett stort plus med den här sporten. Att jag tar tillbaka det jag sa om att man är passé, för det är det man inte är i orientering. Man kan ju hålla på tills man dör. Jag tänker att den optimala döden är ju att få en hjärta. Ja, exakt. Och på veteran-VM, jag kollade faktiskt innan här idag hur många som anmälde i de olika klasserna än så länge. Och då är det ändå, alltså i män som är 80 så är det över 85 anmälda. I män 90-klassen var ändå liksom 13 anmälda. I 95-klassen var
0: alltså 95 år gamla snackar.
4: Ja, exakt. Var det 2 anmälda. Och jag har så fint minne från förra året på veteran-VM. Då det var en sån 98-årig dam som jag såg jogga in på upploppet. Liksom.
0: Otroligt.
1: Ja. Vilken målbild.
4: Ja, absolut.
0: Då har du ju många år kvar.
4: Det är sant.
0: Men
4: är
0: du,
4: sant.
0: Vad karaktäriserar en orienterare?
4: Ja, det är ju att man får ju inte vara liksom fin i kanten, tänker jag. Det är ju väldigt grisigt. Alltså, man är ju nere i träsk. Och ja, men det är ändå liksom... Det är hårt på ett sätt så. Men sen tror jag också det är liksom, alltså på själva tävlings... alltså det kan vara... Alltså det kan vara toaletter där man liksom sitter på rad i ett bås bredvid varandra.
1: Många alltså inga skärmar emellan.
4: Nej, exakt.
1: Utan lite som lite dassen tunnor. Förr i tiden.
4: Ja, exakt. Och många byter om på, alltså bara ta av sig, alltså man får inte vara så pryd liksom. Ja. Men och sen måste man väl ha någon slags mental styrka för att liksom ta sig igenom de här tävlingarna. Och
0: just det med tävla, för jag lärde mig att man kan inte gå ut och hobbyorientera. Det är alltid tävling.
4: Ja, men precis. Hobbyorienteringen sker ju genom tävling. Det är liksom så man utövar sporten, oavsett om man är bra eller dålig. Och det är också det som gör det ganska kul, för att liksom... jag tänker att även om... Alltså, oavsett... Folk tror ju ofta att man är jättebra bara för att... Liksom de flesta som orienterar väldigt mycket, de tävlar hela tiden. Då säger man hela tiden så här, jag var på tävlingar, jag ska på tävling, jag ska på tävling. Och det gör ju alla, oavsett liksom.
0: Det är bara att de är och tränar, men det är paketerat som tävling.
4: Ja, men lite så är
1: det. Men vadå, du kör inga intervaller i ett grustag för att liksom få igång eller hålla uppe konditionen? Och...
4: Jo, men det gör jag ju också idag, absolut.
0: Mm. Men hur gör man då? Hur gör man för att träna? För att bli bättre? Annat än att tävla?
4: Ja, jag tänker det där är nog väldigt individuellt. Ja, men det är det ju. Alltså, om man verkligen vill vara en bra orienterare, då måste man ju träna mycket löpning. Och vill man vara en bra orienterare så ska man väl egentligen också träna teknik. Och då kanske det är att man gör banor som är att man tar bort allt förutom höjdkurvorna, träna på det. Eller liksom, man kan ju träna orientering också.
0: Träna kartläsning?
4: Ja, precis. Alltså, genom att träna kartläsning på olika sätt. Personligen är jag lite dålig på att träna på orientering. Jag behöver tävlingsmomentet för att liksom fokusera.
0: Och nu ska du till Polen då. Hur förbereder du dig för det? Läser du in det på den liksom, geografiska geotypen? Liksom, läser du kartan?
4: Ja, men jag gjorde ju det idag för att jag skulle hit. Då kom jag på att det kanske är bra om jag faktiskt kolla på hur kartorna i Polen ser ut. Men det hade jag nog gjort liksom veckan innan. Men jag tänker att, det ser ju annorlunda ut i Sydeuropa. Liksom.
0: Hur då? På vilket sätt?
4: Ja, men det är oftast inte så mycket stenar och branter som det är i Sverige. Det är mer bara höjd, alltså kurvbildsorientering. Liksom.
0: Och vadå, det betyder att själva kartbilden ser annorlunda ut?
4: Mm, precis, det är inte mycket svart på den, det är mer brunt. Och så kollar man på skogens täthet. Så, ja, det ser ju annorlunda ut om man tar en skog från Sverige eller en skog i södra Polen. Liksom.
1: Men får ni kartorna i förväg eller är det så att du vet var tävlingen äger rum någonstans och då kan du gå in och studera det området på egen hand?
4: Ibland kan man ju det, ibland är de gömda. Men jag skulle säga att det hjälper inte så jättemycket. Det hjälper ju lite, men jag menar, man vet ju inte var kontrollerna kommer sitta.
0: Det känns ju väldigt analogt. Man springer runt med en karta i handen och en liten pappersbit som man använder en liten stämpel som man ska liksom klicka på. Kommer det in i den sista utposten mot digitaliseringen?
4: Det är ju digitalt det man... Det är inte som i skolan. Att, man har ju en digital pinne idag. Men annars så är det ju väldigt analogt. Ja.
0: Man har ingen GPS på mobilen?
4: Nej. Och många brukar säga att man kan inte fuska genom att använda det. Men det är så här, det kommer inte hjälpa.
0: På vilket sätt då?
4: Nej, men kartan detaljerad på en nivå. Är man så dålig att en GPS hjälper, då gör det inget om man tar hjälp av GPSen, om man säger så.
0: Väger du GPS i vardagen när du kör bil också?
4: Ja, det gör jag. Jag är en stark motståndare och den gör mig väldigt arg. Och jag tror att jag är också lite skadad av att man som orienterar alltid passar kartan så att liksom, det som är framför en är framför en. Men när tittar man på en GPS så kan det ibland vara liksom omvänt. Och då, det gör ont i själen. Liksom.
1: Men även när du kör bil alltså? Sitter du med en karta då?
4: Ja, men jag kan nog ha liksom... Typ om i Stockholm så har jag nog en ganska stor stolthet i att jag hittar. Ska jag till en helt ny plats, då brukar jag nog försöka titta på kartan.
0: Då kommer Sverigekartan fram.
4: Ja, eller liksom kolla i kartan på mobilen och försöka memorera. I vissa enstaka fall åker GPSen fram.
0: Avslutningsvis då, hur förbereder du dig för detta VM?
4: Jag är så...
0: Låt som att du tar min klackspark.
4: Ja, men lite så. Men jag vill ha en medalj, det vill jag säga. Okay. Jag har ändå målbilder. Men jag är kanske inte den person... Alltså jag tror att skulle du fråga någon annan om hur den förberedde skulle få ett mycket mer seriöst svar. Jag laddar upp genom en vecka i Italien med vänner och vin. Och hoppas på lite långdistanslöpning där.
0: Moa Källstrand, lycka till i Polen. Tack för att du kom hit. Vi kanske hörs i augusti, får vi se om det blev en medalj eller inte.
4: Yes, tack.
1: Gud, vilken trevlig uppladdning inför, tycker jag. En väldigt trevlig sport.
0: Verkligen. Det känns väldigt kompatibelt med ett vanligt liv.
1: Också att jag minns det motståndet mot GPSen när den kom. Där runt 2008-2009 att jag vägrade använda den utan ändå printade ut kartor i Kalifornien där jag bodde. Där jag verkligen då behövde använda mig av kartor. Och kanske kunde ha den påslagen men typ inte litade på den.
0: Så gör du fortfarande. Du skriver ut alla dina artiklar istället för att läsa på skärmen.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, vi är mitt i badsäsongen. Är du team hav eller sjö?
1: Jag tycker det är helt olika upplevelser. Jag kan tycka jättemycket om att bada i en liten insjö för jag tycker vattnet är så lent. Mm. Men det är ju något med havet. Jag vet inte att det är så öppet på något vis som också är tilltalande.
0: I Sverige finns närmare 100 000 sjöar, alltså sjöar som då är större än en hektar. Och vi ska djupdyka i dessa nu. Välkommen Lars Tranvik.
5: Tackar.
0: Professor i limnologi, aktuell med boken Sjörapporter. Om vi börjar i ett litet utzoomat läge. Här i Sverige har vi ju massor av sjöar. I Finland är det känt som de 1000 sjöarnas land. Varför finns det så mycket sjöar i vår del av världen?
5: Vi befinner oss i den bandet runt hela norra halvklotet där vi har haft en nedisning för en 10-12 000 år sedan. Och när den drog sig tillbaka så har alla de här svackorna i terrängen bildats som sedan har vattenfyllt. Så att det är här vi har den största tätheten med insjöar.
0: Världshaven, de är ju uråldriga, men sjöarna är inte det. Hur gamla är de i Sverige?
5: I Sverige är de 10-12 000 år och aldrig äldre än så. Om vi går runt om i världen kan vi finna många miljoner år gamla sjöar. Tanganyika och Baikalsjön och andra som har funnits i många miljoner år.
0: Och vad beror det på att svenska sjöar är relativt unga?
5: Ja, vi var helt istäckta. Det fanns inget flytande vatten här. Det fanns bara en tjock inlandsis.
0: Fanns hålen, revorna?
5: En del av dem fanns, andra bildades genom isens verkan på terrängen.
1: Skiljer sig då... Jag förstår att djurlivet kan skilja sig åt av alla möjliga skäl, ja, beroende på var på jordklotet du är och så. Men de här mycket, mycket gamla, ja, sjöarna jämfört med då de förhållandevis nya här i Norden?
5: Det kan vara stora skillnader. Om vi tänker oss det här tidsperspektivet vi har här med bara ett antal tusen år, det har ju inte hunnits bildas några nya arter. Allt vi har i våra sjöar är sånt som har vandrat in här. De har kanske varit isolerade några tusen år och fått en viss genetisk variation. Men nya arter, det har vi inte bildat här. Men om vi går till Afrika, vi går till Malawi och Tanganyika-sjön, där finns ju tusentals arter med cyklider som har utvecklats på plats över tid.
0: Vissa sjöar i Sverige är ju glasklara, mm, medan andra är kolsvarta, bruna. Ja. Vad beror det på att de har sådana olika färger?
5: Ja, om du tänker dig Vättern, som är en av de största sjöarna, där har vattnet en uppehållstid på i genomsnitt 60 år. Så om du tänker dig, du står vid Motala ström och du tittar på vattnet som rinner ut, det har varit 60 år i sjön ungefär. Och då har det varit lång tid för det vattnet, eller för alla organiska substanser i det vattnet, de som ger färgen, de har brytits ner av bakterier och av solljus. Och så blir vattnet klart. Men tänk dig en liten skogssjö med mycket myrmarker omkring vattnet, stort upptagningsområde. Vattnet rinner igenom på några månader. Då har vi det där myrvattnet i stort sett i sjön, och då har vi det här härliga bruna vattnet. Som det kan ju vara som konjak eller whisky, eller om man hellre föredrar någonting som äppeljuice. Alldeles brunt men genomskinligt, inte grumligt.
1: Precis så är det vid vår stuga i, ja, Bergslagen. Jag har trott att det också berodde på att det var järnrik, mm, mark runt sjön.
5: Ja, men det stämmer faktiskt. Det är två faktorer. Dels är det organiska materialet, det vi brukar kalla humusämnen, och dels är det till viss del också järn som färgar vattnet.
0: Men vad menar du när du säger vattnet rinner igenom? De, ja, här sjöarna är väl, det är väl stillastående vatten? Det är väl inte alla som,
5: ja,
0: rinner i flodar?
5: Jo, på relativt sätt kanske vi ser det som stillastående, men det rinner in med tillrinnande bäckar och även grundvatten, och sen rinner det ut i någon å kanske. Och den genomsnittliga tiden som vattnet uppehåller sig där i sjön, det beror ju på hur djup sjön är och hur stort det avrinningsområdet runt om är.
0: Men ska man vara tveksam till det bruna vattnet, eller är det rent och klart?
5: Nej, absolut inte. Det är härligt med bruna sjöar. En fördel så här i badsäsongen är ju att det här bruna materialet absorberar ljus och det blir värme i vattnet.
0: Ja, det är därför
5: så de är ju varma. De är ju varma att bada i.
0: Ah, ja.
1: Ja, och så finns det blodiglar man kan samla, mm, och grodyngel. Ja. Alltså, vi höll på hela vår barndom med olika hinkar och botaniserade där längs med strandkanterna och fångade upp djur.
0: Men du, kalkbrottssjöar, vad känner du för dem?
5: Ja, kalkbrott som då kan bli vattenfyllda, de är ju fantastiska badplatser i många fall. Alldeles klart, nästan turkos vattenfärg.
0: Lite avvaktande känns det som att det
5: är. Nej, ja, så det är ju, jag skulle föredra en naturlig sjö, men jag skulle gärna hoppa i ett kalkbrott om jag kommer förbi en solig och varm dag.
0: Och då är det liksom grundvattnet som har, ja, kommit upp, ja, eller?
5: Det, alltså det fylls efterhand upp med grundvatten och det får den här lite turkosa färgen av de få partiklarna i vattnet, det sättet de sprider ljus på.
0: Och är det för att det är just ett kalkbrott och det inte finns den här liksom biotopiska dynamiken som vi pratade om tidigare, eller är det för att det är grundvattnet?
5: Det har mycket att göra med att det är grundvatten och just kalkbrott. Jag känner till andra stenbrott också som har fina badmöjligheter.
1: Kan man också dricka det vattnet då om det är grundvatten, eller behöver det inte betyda att det är renare?
5: Ja, alltså det är en fråga man får ibland. Kan jag dricka sjövatten? Och ofta kan man göra det om man skulle behöva, om det är kris. Om det är grumligt, och särskilt om det är de här algblomningarna och liksom alldeles grönt vatten, då kan det till och med vara giftigt.
0: Men vi har ju eventuellt vattenkris, eller vi har väl en, mm, vattenkris i Stockholm. Mälaren är en sjö. Hur ska vi hantera liksom framtida kriser med det?
5: Ja, alltså Mälaren är ju en resurs för nästan 2 miljoner människor. Så en väldigt viktig vattenresurs, och det finns ju vattenverk runt om som gör dricksvatten av det. Och för dem är det ju en utmaning att dels ta hand om det här bruna materialet vi redan har pratat om, och dels ta hand om organiska ämnen som kommer från algblomningarna. Och så det är utmaningar, och de här halterna kan förändras och man måste ha nya strategier. Men även med havsnivåhöjningen, om vi tänker lite längre fram, så riskerar vi också att Mälaren får mer inbrott av bräckt vatten från Östersjön, och då blir det ännu svårare.
0: Du är professor i ordet eller i limnologi, ett ord som jag faktiskt inte har hört förut. Vad, då är man läraren om sjön och vattendragens ekologi. Hur blev du intresserad av sjöar?
5: Alltså mitt första, det som först hände, det var att jag som barn hade mina farföräldrars, jag hade min farmor och farfar i Småland, och in till en liten sjö som heter Trollagylet. Ganska oansenlig, brun liten sjö. Och där har jag mina första minnen, och min farfar var gammal, så det kan inte varit många gånger, men jag minns jag var ute med honom och min far på sjön i en träeka, och vi la nät, och det var mystiskt, och han spottade tre gånger på flötet innan han släppte.

0: lite grovt.
1: Ja, det låter grovt. I själva verket röven i det här sammanhanget har ett gammalt ord för en klyfta eller någonting som, ja, en klyfta, spricka.
0: Reva.
1: En reva, precis. Och det, när vikingarna seglade i västerled så uppstod då ordet rift, som då är besläktat. Så de absolut, några av de största sjöarna i världen, Rift Valley Lakes i Afrika, de har då ett, kan man säga, ett språkligt samband med djupröven.
0: Har du några andra favoritnamn på sjöar?
1: Alltså många av dem är just, heter ju något som man kan inte förstå på modern svenska vad det är, eller att det ens är en sjö. Det är ju många av de stora, Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och så vidare. De är fascinerande, de namnen. Och sen just efterledet sjö, det kan ju vara göl, det kan vara göl, det kan vara kärn, det kan vara samiska javre, det kan vara järvi, finska. Och många, alltså flån och fläpen och allt möjligt. Så det finns minst 70 olika sätt att säga sjö på i de namnen.
2: Jag badade hela min barndom i södra Dalarna i en sjö som heter Munken.
1: Munken.
2: Mm. Helt märkligt
0: namn.
2: Nej, verkligen så märkligt namn.
0: Lars Tranvik, stort tack för att du kom till Tokyo.
1: Tack så mycket, tack.
0: Munken, ja, det har något. Och med de orden så lämnar vi över till Vivica Blad i Göteborg för Kulturnytt. Varsågod.
3: Tack. Idag kom beskedet att Kanada blir ny deltagare i Eurovision Song Contest. Beskedet kommer kort efter att landet blivit public service bolag, som public service bolag blivit fullvärdiga medlemmar i Radio- och TV-unionen EBU, vilket är ett krav för deltagande. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén är med oss nu. Var det här beskedet oväntat?
4: Nej, inte riktigt. Jag viskats om Kanada ett tag, och under Eurovision i Wien så hade faktiskt kanadensarna en liten delegation på plats som observerade hur tävlingen gick till. Och de måste ju då ha gillat det de såg eftersom det här beskedet kommer nu. Och det känns ju också kanske som en förhandling där båda parter känner sig nöjda. Jag vet, Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen om det fortsätter att storma kring tävlingen med bojkott och annat framöver.
3: EBU skriver att intresset redan är stort för Eurovision i Kanada. Har det märkts av när du har bevakat tävlingen genom åren?
4: Nej, jag måste faktiskt erkänna att jag inte har träffat på så många kanadensare. Om man jämför med Australien så vet man ju att det är väldigt stort och alltid varit i Australien. Men å andra sidan, Eurovision Song Contest har ju blivit mer ett varumärke än en geografisk markör. Så självklart så pratar man säkerligen om Eurovision även i Kanada. Och Céline Dion har ju vunnit Eurovision Song Contest när hon tävlade för Schweiz.
3: Det har ju stormat kring Eurovision de senaste åren. Vad säger beskedet om Kanadas deltagande om framtiden för tävlingen?
4: Nej, men den känns väl lite säkrare nu för EBU, för att även om det handlar om en musiktävling så handlar det ju också om ekonomi. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
3: Tack Carolina Norén, Eurovision-expert här på Sveriges Radio. Att den så kallade dansbandsmomsen slopas, sänks från 25% till 6%, så det välkomnas av arrangörerna. Dansarrangören Annette Hansson i Uddevalla är en av dem som ställer sig positiv till beskedet.
5: Det här är verkligen, det blir en skjuts, man orkar.

Den lägre momssatsen på 6% har tidigare gällt för andra kulturevenemang som konserter och teatrar, men kommer nu alltså också att gälla danstillställningar. Det vill säga evenemang med tydliga ytor där deltagarna ges möjlighet att dansa, vilket inte bara innefattar dansbandsevenemang utan också nattklubbar och diskotek. Anette Hansson arrangerar Västkustens dansfestival som drar igång veckan efter att dansbandsmomsen slopat.

0: Men det hon ser som den största möjligheten är att ha fler evenemang vid sidan av festivalen.
1: Att ha danskvällar utöver det har ju varit jättesvårt, för man vet inte hur stor publiken är. Och ändå så är det många, många dansare som frågar och de ber och undrar, kan du inte arrangera fler danser? Kan du inte göra det? Men jag har hela tiden fått säga nej, för jag är småföretagare. Jag driver ju företaget ensam.
0: Nina Andersson är vd på Folkets hus och parker, och hon säger att det inte varit någon hemlighet att det varit tufft i kulturbranschen i stort. Även hon välkomnar slopandet och säger att det påverkar allt från folkparkerna till banden och de som jobbar runt omkring.
2: Men det här är en stor verksamhet i Sverige, och det är klart att så här, blir det bättre ekonomiska förutsättningar och mer jämlika ekonomiska förutsättningar jämfört med andra kulturyttringar, så innebär ju det saker för branschen i stort.
0: Gustav Ingerhage, Kulturnytt.
3: Nu är det klart att nära 1 miljon kronor går till att rädda livescenen Pustvik i Göteborg. Efter larm om en svår ekonomisk situation för livescenerna i Göteborg så sköt kommunen tidigare år till 4 miljoner kronor i ett engångsstöd. Och nu är det klart hur stödet fördelas, och största summan går just till Pustvik, rapporterar Göteborgsposten. Och till tidningen säger vd Daniel Levin att han är glad och tacksam över att staden stöttar ett musikliv som inte längre går ihop. Och som en bekant röst som gått ur tiden.
0: Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, som står bakom hits som YMCA och In the Navy, har gått bort. Det skriver bandet själv i sociala medier. Han var med och startade gruppen tillsammans med de franska producenterna Jacques Morali och Henrik Belolo. Och han sjöng på flera av gruppens största internationella hits och var med och satte tonen för gruppens teatrala tilltal och disco-sound.
3: Victor Willis blev 74 år gammal, Gustav Ingehage rapporterade. Filmen Artificial räddas av att en ny distributör plockar upp den. Filmen som skildrar storbolaget OpenAI:s vd Sam Altmans väg till toppen uppges vara AI-kritisk och stoppades efter att filmbolagets ägare Amazon ingått samarbete med just OpenAI. Artificial regisseras av mannen bakom Challengers och Call Me By Your Name, och med ny distributör planeras nu premiär i slutet av året.
4: Tack för det, Viveka. Du, vi fick ett mejl här. Västkustare, hallå. Ni tror väl inte att allt som driver i land på västkusten kommer från de som bor där på den västra kusten?
5: Det här handlar om plastlocken på flaskorna som
4: sitter
5: fast.
4: Point taken, Jesper, det stämmer ju. Ni kan inte beskyllas för allt som drivs i land hos er. Du, Catherine, imorgon, ja, då är det skolavslutning för dig och mig.
5: Ja, ska vi kalla det för det? Sista sändningen för semestern.
4: Ett år har gått.
5: Ska vi utvärdera det nu på 30 sekunder? Du, jag tycker det har gått kanon.
4: Ja, bra.
5: 5 av 5.
4: 5 av 5, toppen. Nej, men det känns kul och spännande. Vi ska göra den sista sändningen. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker var Ludvig Mats. Vi har pratat sjörapporter. Strax ska vi lyssna på riktiga sjörapporter.
5: Otrolig överlämning från dig.
6: Ja, god eftermiddag. Här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström. Och vi börjar med sjörapporten och där en liten väderöversikt. Ett ganska flackt tryckfält täcker Skandinavien och Finland. Imorgon drar ett lågtryck in över Sydnorge västerifrån. Ett annat lågtryck rör sig norrut över Västryssland under fördjupning. Kulingvarning finns utfärdad på Skagrak och Kattegat. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Väster nordväst 2-7 meter per sekund. Nära Skagrak. Upp till 12. I natt fridande till syd eller sydväst och ökande till 9 kuling 14. Imorgon eftermiddag väst ökande till 13 kuling 18. Imorgon bitti och förmiddag passerande regn med måttlig sikt och risk för åska. Skagrak, väst eller sydväst 6-11. På norra delen inledningsvis växlande 1-6. Imorgon efter förmiddag omkring syd och ökande. På eftermiddagen vridande till väst 9 kuling 14. Imorgon passerande regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7. Imorgon bitti vridande till syd eller sydväst. På eftermiddagen ökande till 9 kuling 14. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern. Växlande 1-6, imorgon bitti sydväst, mest god sikt med någon skur. Södra Östersjön, väst eller nordväst 5-10, imorgon eftermiddag sydväst, mest god sikt. Sydöstra Östersjön, omkring nord 2-7, lokalt upp till 9. Imorgon förmiddag vridande till väst, mest god sikt på östra delen, någon skur. Mellersta norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nord eller nordväst eller växlande 1-6, imorgon eftermiddag. Sydväst och på mellersta Östersjön 8-13, mest god sikt, någon lokal skur. Rigabukten, växlande 2-7. I natt omkring nord, imorgon 5-10, vridande till väst, tidvis regn eller skurar med måttig sikt. Finska viken, ost eller växlande 2-7, imorgon bitti på östra delen 7-12 och under dagen här vridande till nordväst. Regn eller skurar med måttig till dålig sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, omkring nordost 2-7, på det norra farvattnen mest växlande, imorgon eftermiddag mer allmänt växlande, någon skur med måttlig sikt. Bottenviken, sydväst 5-10, i natt avtagande 3-6 meter per sekund, imorgon nordost eller växlande, mest god sikt, men imorgon risk för dimbankar. Och så vidare till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix, 8 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 1 över, Sundsvall 2 under, Stockholm 9 över, Karlskrona 18 över, Klagshamn 15 över, Göteborg 6 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 62 cm över referensytan på sjökortet. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, nordväst 6, Oxöy 4, sydväst 4, Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 5, Väderöarna sydväst 6, Måseskär väst 6, Pålgrunden ost 3, Naven nordost 1, Vinga sydväst 3, Nidingen väst 3, Anholt väst 2, Hallands Väderö nordväst 5, Drogden nord 5, Falsterbo nordväst 3, Arkona nordväst 4, Skillinge syd 3, Hammerodde nordväst 3, Hanö sydväst 3, Utklippan väst 4, Ölands södra udde syd 3, Ölands norra udde sydost 3, Harstena ost 2, Hoborg sydväst 3, Öskarnholm ost 4, Fårösund nordost 4, Gotska Sandön nordost 2, Landsort syd 1, Skarpe ost 2, Svenska högarna nordost 2, Söderarm nordost 1, Finska Utö nordväst 5, Nyhamn nordväst 2, Märket nordost 2, Örskär sydost 3, Eggegrund ost 6, Kuggören nordväst 3, Brämön ost 5, Lungö nord 4, Skagsudde väst 2, Järnäs klubb sydväst 3, Holmön sydväst 6, Bjure klubb syd 5, Piterönskär syd 7, Rödkallen syd 8, Kemi 4 sydväst 8, Storön syd 8. Och det var allt från mig från SMHI. God eftermiddag.
7: Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. Syftet är att begränsa de gängkriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
8: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i en gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag. Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder, så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på, om det skulle komma på plats, sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
7: Två brittiska poliser utreds nu med anledning av händelsen då en student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade den knivskadade 18-åringen som en misstänkt och inte som en skadad person. Han avled senare. De två poliserna som nu utreds för grovt tjänstefel var först på plats efter knivattacken och handfängslade den knivhuggne istället för att ge honom vård. I Tyskland har utredare genomfört en husrannsakan på det tyska fotbollsförbundets huvudkontor och flera andra platser runt om i landet. Insatsen är en del av en utredning om misstänkt korruption med koppling till fotbolls-EM för 2 år sedan. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen fick biljetter och andra förmåner av arrangörerna. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Senare i år ska Kanada presentera hur landets bidrag ska väljas ut. I studion Leif Näslund.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Kinesiska utrikesministern på väg till Sverige. Hur tuff i tonen kommer de svenska värdarna vara?
11: Ja, Helena Groll och Marcus Karlehed här denna eftermiddag. Och 6 års fängelse, det blev domen mot mamman vars 5-åriga dotter dog i en brand ensam hemma.
10: Så hur kunde socialtjänsten missa alla varningssignaler?
11: Och sen här i Studio 1 om kärlek, jubel, sorg, men igår tog det slut.
10: Björn Ranelid och Göran Greider skriver varsin dikt om den svenska VM-resan.
11: Och sen efter klockan 17, beskedet för bara några timmar sedan, skadestånd för Google, 14,3 miljarder kronor till svenska Price Runner.
10: Och så krigets Ukraina och 40-dagars offensiven mot Ryssland. Hur pressade Putin?
11: Där har ni oss, Studio 1, 2 timmar framåt.
10: Ja, utrikesministern för ett av världens mäktigaste länder, Kinas Wang Yi, kommer nu alltså till Sverige på lördag.
11: Det gör han, och det här besöket sker ju samtidigt som spänningarna i handelsfrågor ökar mellan EU och giganten i öst.
10: Och en annan känslig fråga är förstås det uppmärksammade fallet Gui Minhai, förläggaren med svenskt medborgarskap som ju kidnappades av Kina för 11 år sedan.
11: Så hur skarp i tonen kommer Sverige att vara? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Om vi börjar med bara frågan om varför kommer den kinesiska utrikesministern till Sverige?
12: Det här är en del av en längre resa som Wang Yi gör i de nordiska länderna. Han kommer att besöka även våra grannländer. Och det är också, man kan också se det som ett slags svarsbesök på utrikesminister Maria Malmö Stenergards besök i Peking i höstas, då ju hon var där. Men det är första gången en kinesisk utrikesminister besöker Sverige på 22 år, så det är ju en ganska stor grej. På så vis. Sen varför Peking väljer att lägga den här resan precis nu, det vet vi ju inte. Men man kan ju tänka sig att de här pågående diskussionerna inom EU om att bli tuffare mot Kina när det gäller handel, att det kanske spelar in. Sverige är ju Kinas viktigaste handelspartner i Norden. Och om man ska tolka kinesisk statsmedia så kan man väl säga att där är det ju mycket det som det här handlar om. Man säger att de nordiska länderna är ett exempel på att det finns en alternativ väg att gå. Alltså, man menar ju på att EU har fått panik kring Kinas handel, men att de nordiska länderna är mer pragmatiska i hur man agerar.
10: Mm, och det där ska vi prata mer om alldeles strax. Men först bara när det gäller fallet Gui Minhai. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard var ju i Kina som du sa i höstas. Har det hänt något i den där frågan?
12: Inte mycket vad vi vet. När hon var här i Peking i höstas, det var ju faktiskt kring årsdagen, alltså 10-årsdagen av att Gui Minhai greps i Thailand och sen då hamnade hos de kinesiska myndigheterna. Så då var det många som trodde att hon skulle komma med någonting, att någonting skulle hända. Men inte mycket. Hon sa att Sverige hade varit väldigt tufft och krävt att Gui Minhai släpps fri. Men sen efter det har vi inte hört mycket. Vi vet inte hur han mår eller om han lever egentligen.
10: Och vad gör du för bedömning då? Kommer Sverige ta upp den här frågan?
12: Ja, Sverige brukar ju ta upp den här frågan, och det här är ju en viktig fråga för den svenska regeringen, och det var ju Maria Malmö Stenergard också väldigt tydlig med. Men samtidigt så är ju det här också den kanske svåraste, mest kniviga delen av den bilaterala relationen mellan Kina och Sverige, eftersom att det ligger där och skaver liksom. Men hon sa också att relationerna hade börjat tina upp lite granna mellan länderna, så att Det verkar som att det på något sätt ändå går att prata om de här frågorna.
11: Stanna kvar där, Moa Kärnstrand. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, också med oss. Du finns just nu i Dublin. Irland tar ju över ordförandeskapet i EU idag. Och hur viktigt är det för EU att Kinas utrikesminister kommer till Europa? Ska vi se om vi har Andreas Liljeheden med oss från Dublin. Vi skulle ju också prata handelsfrågorna som vi var inne på där. Vi ska se. Ibland så kan det vara komplicerat med uppkopplingen. Vi hänger kvar vid dig, Moa Kärnstrand. Om vi går in på, du nämnde ju handelsfrågorna också. Och vad är det som står på spel för Kina när det gäller just handeln med EU?
12: Ja, men för Kina så är ju den europeiska marknaden väldigt viktig. Alltså Kina producerar ju väldigt mycket varor. Man behöver sälja de här varorna. Och just nu har man en situation där man har svårt att få igång den inhemska konsumtionen. Man har svårt att få fart på marknaden här i Kina. Folk håller i sina pengar. Och sen har man det här småputtrande handelskriget med USA, eller hotande handelskriget i alla fall. Och det här sammantaget gör ju att Europa blir en viktig marknad. Man har inte lyckats hitta några andra alternativa marknader som liksom har blivit lika viktiga. Så att mycket står på spel, och från Pekings sida så tolkar man ju de här hårdare tagen, eller hoten om hårdare tag från EU, som att Europa vill på något sätt straffa Kina. Och man menar att det här är väldigt orättvist beteende mot Kina och de europeiska konsumenterna också, tycker man.
10: Mm, och vi talade ju innan här på annonseringen, så sa vi Kina, giganten i öst. Alltså, hur mycket överhand har Kina i de här samtalen?
12: Ja, frågan är om Kina har så mycket överhand egentligen. Det finns nog snarare en ganska stor oro bland de styrande här i Peking, kommunistpartiets ledare, för att EU ska trappa upp det här till något som liknar ett handelskrig. För det vill man inte ha nu. Alltså, den kinesiska ekonomin är ganska utmanad och många är oroade och missnöjda här. Sen så har ju Peking också ett antal verktyg som man kan använda mot EU om EU skruvar åt mot den kinesiska handeln. Man kan till exempel stoppa export av sällsynta jordartsmetaller, så som man har gjort mot USA till exempel. Man har sett att det har fungerat. Man kan stoppa EUs företag från att delta i kinesiska offentliga upphandlingar, som är en väldigt viktig del av verksamheten för många av de svenska företagen som är, eller EU-företagen som är aktiva i Kina. Så att det finns en hel del som Peking kan göra, men jag tror att oron är ändå stor i Peking.
11: Mm. Mm. Då har vi med oss Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Han säger, Andreas, att du finns i Dublin. Irland tar ju över ordförandeskapet i EU idag. Och vi är inne med, pratar med Moa Kärntan här om betydelsen av handelsfrågorna som ju ska förhandlas av EU. Och i måndags så var det ju ett möte mellan parterna i Bryssel för att förhindra ett handelskrig. Hur gick det där mötet?
13: Ja, det har varit en del tekniska problem här i Dublin. Men det här mötet i måndags, det är ju så att EU är ju väldigt pressat, ska jag säga. Först och främst av Kinas ekonomiska framfart. Det är många inom EU, många andra länder som menar att Kina konkurrerar med oschysta metoder, statsstöd och så vidare. Och EU har ju hotat med motåtgärder. Men genom det här mötet i måndags så skulle jag säga att man sköt fram kanske de här tuffare åtgärderna, en tuffare linje från EU gentemot Kina. För EUs handelskommissionär och Kinas handelsminister, de menade i princip om en mekanism, sa man, ett diskussionsforum där man ska försöka lösa den här konflikten genom dialog. Man ska ha nästa möte i oktober, så de här eventuella tuffare åtgärder sköt man nog fram tills dess. Sen är det klart att vi har hört detta många gånger tidigare, att man ska ha dialog med Kina. Man har haft dialog med Kina tidigare. Frågan är om det verkligen kommer ge någon betydande förändring, något konkret resultat den här gången.
11: Men det faktum att Kinas utrikesminister nu kommer till EU, vilken betydelse har det?
13: Jo, men det är klart att det har stor betydelse, för det här är ju någonting som EU har klagat på under många, många år. Och nu vill man ju se en förändring i Kinas handelsbeteende. Och nu satsar man i alla fall här och nu på ökad dialog och kommunikation för att få Kina att ändra sig. Det är klart att då är de här mötena väldigt viktiga.
10: Handeln med Kina är ju livsviktig för en del länder i EU. Väldigt många arbetstillfällen hänger på den här handeln. Alltså, hur enat är EU när det gäller att vara tuffare mot Kina?
13: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att EU är mer enat nu än vad man har varit tidigare. Tidigare har EU-länderna varit väldigt splittrade. Men det vi ser nu, tycker jag man kan skönja, det är att allt fler länder säger att den här situationen som vi ser nu, den är inte hållbar. Vi kan inte fortsätta så här, utan vi måste göra någonting. Och det är fler länder nu, även traditionellt frihandelsvänliga länder som Sverige, Nederländerna, Tyskland, som sällan vill se protektionistiska åtgärder. De pratar också nu om att man måste kanske använda de här verktygen som EU faktiskt har för att sätta hårt mot Kina.
10: Och nyligen så höjde ju då EU-tullarna på kinesiska elbilar. Tror du då att vi kommer få se mer av den här typen av förslag från EU-sida?
13: Ja, men det är ju just det man diskuterar, hur man ska hantera Kina helt enkelt. Frågan var ju uppe på det senaste toppmötet i Bryssel för snart 2 veckor sedan. Då gav ju EUs ledare i uppdrag till EU-kommissionen att titta på de verktygen man har och också undersöka om man behöver andra verktyg. Och då kan det ju vara att man skulle potentiellt kunna rikta tullar, handelsrestriktioner, begränsa tillträde till EUs marknad och sådär för kinesiska företag. Men vi är inte riktigt där än, utan nu så tittar man ju mer på den här. Jag hoppas att dialogen som man har startat, att den ska bära frukt så att säga. Men det här är ju, det finns en stor enighet om att det här är ett väldigt stort problem. Jag kan bara nämna 2 siffror för att beskriva det problemet som EU ser. Det ena är 1 miljard euro per dag som är EUs handelsunderskott med Kina. Den andra siffran, det är 100 000, och det är de jobb som den tyska biljätten Volkswagen har sagt att man planerar att skära ner. Alltså 100 000 jobb i ett enda företag. Det är klart att det inte bara beroende på Kina, men delvis beroende på att Kina håller på att konkurrera ut på elbilsmarknaden.
10: Och Moa Kärnstrand, du finns med oss fortfarande. Nu kommer alltså Kinas utrikesminister till Sverige, men även de andra nordiska länderna. Handlar det här nu om att Kina vill slå in en kil ändå i EUs mer enade linje som Andreas Liljeheden beskrev?
12: Ja, man kan ju tänka sig att det finns en sån ambition i alla fall, att man vill prata med de länder som tidigare har haft mer av en frihandelsvänlig linje, som till exempel Sverige. Och att man då ska försöka och tala om vilka gemensamma vinningar det finns att behålla den här handeln. Gemensamma vinningar är ju någonting som kommunistpartiet gärna pratar om. Så att det skulle man väl kunna tänka sig.
10: Och samtidigt som det här händer så har ju EU distanserat sig mer och mer från USA. Alltså, finns det ett tomrum där också som Kina vill fylla?
12: Jag tror att man snarare kan prata om att Peking gärna vill se till att använda den här klyftan som har skapats inom väst, alltså mellan Europa och USA, för sin egen vinning. För att ett splittrat väst underlätta för Peking när man försöker att bygga upp den här nya världsordningen som man pratar om, som ju inte bara handlar om ekonomi utan om annan makt också, där USA har mindre makt, där det är lättare för icke-demokratiska regimer, och där är ju också ett splittrat Europa också bättre för Peking, kan man väl säga.
11: Mm. Och innan vi slutar, Andreas Liljeheden, kan man säga någonting om hur relationen med Kina från EUs håll kommer att se ut om några år, när vi är inne på det här med att Donald Trump och hur EU distanserar sig från USA?
13: Jag tycker det är väldigt svårt att säga om vi tar flera år framåt. Det man är inne på nu, det beror på dels hur den här dialogen med Kina går. Kommer det ske en förändring i Kina eller inte? Gör det inte det, ja, men då tror jag vi ändå kommer få se tuffare åtgärder och en sämre relation helt enkelt mellan EU och Kina. Och sen så beror också mycket på vad som händer i den väldigt oroliga omvärlden. Inte bara kanske i Kina, men också EUs relation till USA.
11: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, nu med oss direkt från Dublin denna eftermiddag. Irland tar ju över ordförandeskapet och Moa Kärnstrand fanns i Peking.
10: 6 års fängelse för vållande till annans död. Ja, det blev domen för den mamma som lämnade sitt barn ensamt i en lägenhet i Göteborg.
11: Lägenheten började brinna och barnet som var i förskoleåldern dog. Varningssignaler saknades inte och ändå så blev barnet aldrig omhändertaget.
10: Med oss nu har vi Ekots reporter Kristin Holmberg som följt fallet. Ja, Kristin, det här handlar alltså om en mamma som lämnat sitt barn ensamt i lägenheten under en hel natt.
14: Ja, längre tid än så, över 19 timmar faktiskt. Hon lämnade henne dagen innan och när branden bröt ut dagen efteråt så var det runt lunchtid.
10: Men hon hade ändå viss koll på barnet genom en övervakningsapp.
14: Ja, i den här lägenheten där de bodde så fanns det flera övervakningskameror som då man har kommit fram till att de användes för att helt enkelt kontrollera flickan, även ifall de var kanske från början uppsatta av andra skäl. Mm.
11: Det här var ju, som du var inne på också, som man var inne på, åklagaren nämnde ju det. Det här var ju inte första gången som mamman lämnat barnet ensamt. Enligt åtalet så har det varit vid minst 42 tillfällen det senaste halvåret. Hur har detta varit möjligt?
14: Ja, det har gjorts orosanmälningar där, alltså människor i familjens närhet som har reagerat på att på flickans situation. Det finns också orosanmälan som rör just att mamman har lämnat dottern ensam. Bland annat så kommer orosanmälan från myndigheter men också från annat håll. De här orosanmälningarna, ja, de har inte lett fram till någonting konkret. Och nu efter att det här fallet uppmärksammades, alltså efter att flickan omkom i den här branden, så har socialtjänsten också Lex Sara anmält sig själva.
11: Mm. Vi ska säga att vi har sökt socialtjänsten för en kommentar om det här fallet och de svarar då att de utreder saken och de har, som du säger, gjort en Lex Sara-anmälan. Och den här utredningen kommer vara klar, eller ska vara klar, om 2 veckor. Mammans bild av det här, hur har hon själv förklarat sig?
14: Ja, det är så med mamman att hon kan inte förklara sig. Hon minns nämligen ingenting utav vad som eventuellt då skulle ha hänt eller vad som hände i den här lägenheten det här dygnet. Hon har inte kunnat förklara någonting om vad som har hänt, för hon har inga klara minnesbilder. Och försvaret har hävdat att kvinnan lider av svår posttraumatisk stresssyndrom och att det då skulle kunna vara en förklaring till att kvinnan har så svårt att minnas.
10: Om vi håller oss kvar då till den här natten när barnet dog, då var alltså mamman på en annan plats men övervakade då lägenheten via en app och hon såg att det började brinna. Vad hände sen?
14: Ja, det här är ju någonting som har kommit fram i polisutredningen, alltså genom bevisning att man har kunnat se att kvinnan har sett då att det har kommit rök, för hon själv har ju inte sagt någonting. Och då åker hon ifrån pojkvännens boende, eller där han bodde då, hem till den här lägenheten. Och det är en resa på ungefär 20 minuter. Och larmar inte SOS under den tiden, vad jag förstår. Utan det är först senare när hon kommer in till lägenheten och märker då att det brinner där. Och hon får ut dottern så småningom ut till trapphuset och räddningstjänsten kommer dit och hon tas till sjukhus och där konstateras det att hon har omkommit till följd av att hon har andats in den här giftiga röken som har spridit sig i flickans rum när branden startade.
11: Och nu kommer alltså domen då mamman får 6 års fängelse. Hon är alltså inte psykiskt sjuk då, utan hon döms till fängelse och inte till vård. Hur har man resonerat där?
14: När det gäller påföljden, menar du? Eftersom man har kommit fram till att hon inte har någon allvarlig psykisk störning, så har det yrkats på just fängelse. Och det var påföljd på just 6 år som åklagarna yrkade på. Och då har ju tingsrätten helt enkelt dömt ut de straffen eller de åren utifrån den bevisning som har funnits då, eller så, som man har resonerat. Men hon har ju varken kunnat förneka eller erkänna någonting under tiden.
11: Och vad händer nu?
14: Ja, jag har pratat både med hennes försvarsadvokat och med en av åklagarna i fallet. Och från åklagarhåll så säger man även ifall tingsrätten har gått på deras linje när det gäller just att det blir 6 års fängelse, så överväger de att eventuellt överklaga, för att kvinnan döms ju för de här 42 fallen. Och det var händelser som skedde ungefär ett halvår innan flickan omkom i den här branden. Men åklagarna menar att redan från flickan var 2 år har hon lämnats ensam. Och det är ingenting som tingsrätten har tagit ställning till i domen, utan man har bara gått på de här 42 tillfällena då. Mm. Så att nu får vi se ifall åklagarsidan överklagar, precis som från advokathållet. De har inte bestämt det ännu.
11: Och har det förekommit orosanmälningar då till socialtjänsten från det att flickan var bara 2 år gammal, eller?
14: Det är ingenting som jag känner till, utan vad jag förstår så har de orosanmälningarna som jag känner till i varje fall skett mer i närtid, så jag kan inte svara på det i nuläget.
11: Kristin Holmberg, Ekots reporter, om domen som kom idag, alltså mamman döms alltså till 6 års fängelse för vållande till annans död. Studio 1 i Peter här.
10: Och producent för dagens program är Petter Ljunggren, tekniker Peter Berglund och sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren.
11: Och då ska vi vända blicken mot Frankrike, för i Frankrike inleds nämligen skolornas sommarlov på lördag, och för en del som avslutar skolan så väntar nu den nya frivilliga militärtjänsten som Frankrike inför 1 september.
10: Och det kommer som en reaktion på det försämrade säkerhetsläget i Europa och beskrivs av den franska regeringen. Både som ett sätt att stärka landets försvarsförmåga, men även den nationella sammanhållningen.
11: Och bland franska ungdomar så väcker militärtjänsten både intresse och stark kritik. En av dem som valt att anmäla sig är 19-årig Alessandro.
15: C'est un chant qui va falloir notamment apprendre avec d'autres. Ça fera partie de la formation.
16: Det är en sång som jag behöver lära mig, eftersom den kommer ingå i min utbildning, säger 19-årige Alessandro. Vi befinner oss i hamnen i den sydfranska staden Toulon. Alessandros hemstad och platsen för Europas största marinbas. Till vardags studerar Alessandro juridik. Men för några månader sedan bestämde han sig för att ta ett sabbatsår. Alessandro kisar ut över vattnet. På halvön mitt emot ligger den kasern där han snart ska påbörja sin militärtjänstgöring.
15: J'étais en bibliothèque universitaire et je tombe sur une vidéo du président de la République annonçant.
16: Alessandro berättar att han av en slump såg en video på sociala medier där president Macron annonserade att anmälningarna till militärtjänsten hade öppnat.
15: À ce moment-là, je suis tellement dans une détresse suite aux examens qui étaient particulièrement compliqués.
16: Jag var helt knäckt efter tentorna som hade varit riktigt tuffa och bestämde mig för att anmäla mig på ren impuls, säger han.
17: Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion.
16: I september startar den nya frivilliga militärtjänsten i Frankrike som president Emmanuel Macron presenterade i november förra året. Den riktar sig främst till 18- och 19-åringar, men unga upp till 25 år kan anmäla sig. Alessandro är en av de 3000 som kommer utbildas i höst. Men till 2035 är målet att antalet värnpliktiga ska öka till 50 000 per år. Den nya militärtjänsten liknar svenska lumpen. Den pågår i 10 månader och ger en ersättning på ungefär 10 000 kronor i månaden. Men för Alessandro var det främst tanken på att stärka sitt CV som lockade.
15: Dans le futur, c'est assez compliqué, je dois l'admettre. Disons que c'est un sujet un peu tabou parmi les étudiants, tellement c'est un sujet dur.
16: Alessandro uttrycker en oro inför framtiden på grund av vad han beskriver som en stenhård konkurrens om masterutbildningar och jobb. Det är inget vi studenter pratar med varandra om, eftersom att det är så tufft att tänka på. Man känner sig utlämnad åt ett system som börjar gå på knäna, säger han. Nu hoppas han att militärtjänsten på CV:t kan öppna upp fler möjligheter.
15: mes amis étaient un peu partagés. Il y avait ceux qui approuvaient totalement et qui comprenaient tout à fait mon projet et d'autres qui étaient complètement opposés, qui sont notamment...
16: Men när han berättade om beslutet för sina klasskamrater möttes han av både stöd och av stark kritik. Värnplikten är verkligen inget som unga i Frankrike är överens om, säger Alessandro.
15: C'est sûr que le service national ne fait certainement pas l'unanimité au sein
16: de. Det bekräftas av en opinionsundersökning från Ipsos. Bland unga mellan 18 och 24 år, alltså den åldersgrupp som berörs av den nya militärtjänsten, är endast 43% positiva till införandet, medan 44% är emot. Trots att resultaten varierar mellan olika opinionsmätningar visar de på samma tendens. Unga är den åldersgrupp som är mest skeptisk till den nya militärtjänsten. Knappt 40 minuter bort, i Marseille, träffar jag 18-åringarna Chilo och Luca. Det är en solig tisdag förmiddag och vanligtvis är de i skolan. Men idag deltar de i en demonstration tillsammans med nästan 700 andra gymnasieelever. På Lukas plakat står det utbildning framför upprustning. Den nya militärtjänsten ingår i den försvarsbudget som höjs kraftigt i år med 6,7 miljarder euro. Samtidigt växer missnöjet bland unga som upplever att skolan nedprioriteras. Jag frågar Chilo om hon har övervägt att anmäla sig till den nya militärtjänsten.
18: Non, pas du tout. Enfin, mon avis, il est clair. Je suis clairement...
16: Absolut inte, svarar hon bestämt. I september, samma månad som militärtjänsten införs, planeras antalet undervisningstimmar i gymnasiet att kraftigt minska och 1300 lärartjänster tas bort. Det franska utbildningsdepartementet har motiverat nedskärningarna med minskande elevkullar. Ett argument som väcker ilska hos de strejkande eleverna. Man offrar oss ungdomar. Utbildning borde vara en prioritet, inte armén, säger Luca innan han springer i kappströmmen av ungdomar som rör sig ner för avenyn. För att bättre förstå varför den nya militärtjänsten skapar så stor splittring bland unga fransoser ringer jag upp Deborah Brousteau. Hon är forskare vid Université Libre de Bruxelles och studerar människors känslomässiga förhållande till krig. Hon menar att både stödet och motståndet måste förstås i ljuset av att det är en generation som befinner sig i kris. Den nya militärtjänsten riktar sig till unga som är ekonomiskt pressade och som upplever att framtidens möjligheter är begränsade. När staten nu vänder sig till dem presenteras militären som ett löfte om riktning och om möjligheter, förklarar hon.
19: Bonjour, nous avions rendez-vous à
20: 9h30.
16: Tillbaka i Toulon. Alessandro går in genom de höga grindarna till Försvarsmaktens rekryteringscenter. Inne i väntrummet sitter flera unga män och väntar på att bli kallade till intervju. De tittar upp från sina mobiler när vi slår oss ner. På en storbildsskärm visas en reklamfilm med en fransk influencer som marscherar med en grupp militärer. En efter en blir killarna i väntrummet upphämtade och raden av stolar töms. Till sist är det bara jag och Alessandro kvar. Det sjunker långsamt in att jag tagit ett stort beslut som troligtvis kommer förändra mycket i mitt liv. Ibland sitter jag på en föreläsning och kommer på mig själv med att tänka att när höstterminen börjar kanske jag står ute på ett fält och gör armhävningar medan ett befäl skriker åt mig. Samtidigt som mina klasskompisar sitter kvar i skolbänken och lyssnar på ännu en föreläsning, säger Alessandro.
15: Et mes collègues sont encore là, du coup, sur ces bancs, et à écouter un discours, du coup.
16: Tova Olsson, Marseille.
19: kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt. Här kom ett...
10: Igår tog Sveriges VM slut efter förlusten mot Frankrike. 3-0 blev det. Kvar finns besvikelsen, men också alla ljusa minnen från veckorna som gått.
11: Mm. Och det är drönskt, det är vackert och allt annat som vi hörde Christian Olsson när han refererar där. Och mästerskapet handlar ju inte bara om mål och vinster, utan just om känslor och gemenskap och hur ett land samlas kring ett landslag.
10: Och med oss nu så har vi två poeter som vi i förmiddags bad skriva varsin dikt om Sveriges resa i VM. Björn Ranelid, författare och poet, och Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Hallå, välkomna båda två.
20: Tackar, tackar.
21: Tack så mycket.
10: Och vi tänker att du, Björn Ranelid, får börja med att läsa ditt bidrag.
21: Ja, det är harmlöst det här, men, och det är ingen dikt i en konventionell mening. Men icke desto mindre så har jag formulerat några ord direkt ur hjärta, hjärna och själ. Och det lyder så här. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
10: Mm. Mm. Vackert
11: och där. En fotboll och en ärta och där är det slut. Göran Greider, vad har du fått fram eller vad har du hittat på?
20: Ja, jag tänkte så här att eftersom Sverige kom till VM med ett nödrop, så jag har skrivit en liten vers med nödrim kan man säga. Och den lyder så här. Detta är min enkla fotbollstolkning. Att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade emot de bästa var det som om vi vann nästa.
11: Mm. Härligt. Björn Ranelid, vad tyckte du om Göran Greiders dikt?
21: Ja, Göran är ju alltid en klok man. Han kan dessutom förena på ett organiskt sätt ideologi, politik och visdom. Och är man dessutom poet så är det en väldigt ovanlig kombination i Sverige.
11: Mm. Och Göran Greider, vad sa Björn Ranelids dikt dig?
20: Nej, jag tyckte nog att det var väldigt vackert det där med planeten som en fotboll, därför att fotbolls-VM och fotbollskulturen är nästan det mest globala vi har. Särskilt när folkrätten har sjunkit till havsbotten och annat, så har vi egentligen bara fotbollen kvar som den här verkligt globala faktorn som tränger in i varje medvetande.
11: Mm. Björn Ranelid, hur mycket poesi finns det att hämta i fotboll, tycker du?
21: Oerhört mycket. Jag ska ge en själva essensen och väsenet. Vad det gäller korrespondensen mellan poesi och fotboll. Det tror jag nog till och med min gode vän Thomas Tranström skulle skriva under på. Det är så att fotbollsmatcher är alltid inte möjliga att förutsäga. Och om man skulle be världens främsta dator och konstgjorda intelligens att förutsäga det tionde året, vilket jag har försökt att få konstgjorda intelligensen, det vill säga det som jag kan hitta i världen, så klarar man inte av det tionde året. Min själ väger inte mer än drömmen in, vadå, fjäril. Därför att förutsägbarheten är nästan noll. Så det hjälper inte att de tar hjälp av det mest briljanta som finns idag i arsenaler i världen med konstnärlig intelligens. Därför att det hjälper inte med syrgastuber och livlinor. Och Thomas Tranström skulle säga detsamma vad det gäller oförutsägbarheten när det gäller poesi. Därför att om någon skulle säga, vad är detta du har skrivit, Thomas Tranström? Då skulle han säga, jo, detta är en sådan dag. Du, ett kilo väger 700 gram, varken mer eller mindre. Så det är oförutsägbarheten och lätten, den lusten, glädjen och kärleken till språket. Och till människans möjligheter att förena nationer.
10: Mm. Och vad säger du då, Göran Greider? Hur var det att skriva en dikt om fotboll och fotbolls-VM? Det brukar väl inte du göra till vardags?
20: Jo, jag har gjort det ganska ofta. Jag har skrivit hyllningsdikter till Maradona och gud vet allt när det gäller fotboll. Nej, men det är ju så här att fotboll, de här som agerar på planen, det är ju artisteri. Alltså. Jag tycker att man i viss mening bör jämföra, låt oss säga Messi eller Mbappé, med de stora konstnärerna som vi har haft. Picasso eller vad som helst. Skillnaden är den att en Picasso eller en Magritte, de har en livstid på sig att utveckla sitt konstnärskap. de här stora fotbollsartisterna har kanske 10-15 år egentligen, och sen är det, har de ingen möjlighet att göra det längre egentligen. Men det är verkligen artisteri alltså. Och för min del, jag har ju en mycket klen karriär som fotbollsmålvakt bakom mig, så att för mig är det ju ofta så att jag tittar ganska mycket på målvakterna, och det, inte minst nu under matchen mot Frankrike, så tyckte jag att målvakten gjorde några riktigt starka saker. Och då är det alltså upphävande av tyngdlagen som ibland gäller. När man ser honom kasta sig efter ett skott ganska nära ena stolpen och sådär. Det är någonting som händer med själva idén om tyngdlagen. Den upphävs ibland i fotbollssammanhang.
10: Och vi ska snacka mer om VM och vad mästerskapet gör med Sverige. Björn Ranelid, vilken betydelse har det där att en nation samlas på det här viset?
21: Ja, för mig gäller ju framförallt att det är en god nationalism. Det vill säga att rasismen har ingenting att säga till om. Det är universellt detta. Det talar alla språk, alla ideologier och alla dialekter. Och det är väldigt vackert det Göran säger också. För att när MAP gör tre överstegsvinter på en nanosekund så är det ju metaforer. Det är alltså transtömmerska metaforer han formulerar med fötterna och kroppen. Så det är en artisteri som sker impulsivt. Det finns inget facit för detta. Det finns inget facit för de främsta poeterna i världen heller. När Thomas Tranström och Rilke med flera skulle formulera sig, så finns det ingenting som säger att detta inte är möjligt. Utan precis allting är möjligt i språket. 28 bokstäver i Sveriges fall. Men det, du kan kombinera det på ett oändligt sätt. Det är därför inga poeter kan ersättas utav konstnärlig intelligens. Jag har skrivit detta tillsammans med Ulf Danielsson om att människan är ett mirakel. Så jag ser ju, precis som Göran, fotbollen som ett artisteri.
11: Mm. Och Göran Greider, det här artisteriet då, om vi tar just den här VM-resan. Vad är det som har stuckit ut där, tycker du?
20: Ja, så för det första är det ju så att jag tror ju att fotbollen verkligen har en sån där enande effekt. Alltså, till och med när det blir ett nederlag, som det blev igår där, så är det någonting som enar människor över många gränser. Alltså, det är rätt fascinerande. Jag brukar kalla det för, jag använder termen banal nationalism, alltså för att skilja det åt från den här mera ståtliga, halvt krigiska nationalismen som handlar om upprustning och sånt där. Men den banala nationalismen handlar om att det finns gemenskap i de matvanor vi har, eller i de traditioner vi har, fredliga traditioner, eller som i det här fallet fotbollen, alltså, som faktiskt kan ena oss över alla etniska eller bakgrundsgränser och sånt där. Och det där tycker jag är ganska viktigt, även om det är så att fotbollen också har den här andra sidan. Det är ju ett marknadsjippo. Jag tror det var någon som sa att marknadsvärdet på det svenska landslaget ligger på 1 miljard, medan det ligger i fallet Frankrike på 16 miljarder kronor. Så att det finns ju alla de här underliggande sakerna där. Men när det väl kommer till artisteriets ögonblick, då upphävs allt det där och vi tänker i helt andra termer. Mm.
11: Men och Björn Ranelid, är det en brist på någonting som vi kan samlas kring allihopa på samma sätt? För man förvånas ju när man ser den här enorma uppslutningen och folk sitter uppe på nätterna och olika fotbollsstadier som fylls av människor. Är det någonting speciellt som gör att vi behöver det här helt enkelt?
21: Ja, vi behöver det mer än någonsin med tanke på det barbari och det vansinne som sker nu på global plan i världen. Så att jag håller med Göran om detta också, att det är banalt och det är dessutom väldigt barnsligt i leken, i lusten, i glädjen, i kärleken till att kroppen kan röra sig anatomiskt och annat. Så jag ser väldigt glädje i detta. När jag växte upp, jag ska ta det väldigt snabbt, så var det en pojke som led av cerebral pares. Alltså, jag vill inte använda förkortning, jag har aldrig förkortat då, men jag får göra en eftergift, det vill säga CP. Och då är det så att han var med och spelade fotboll. Han frågade mig en gång, hur kan det vara att jag får vara med och spela fotboll? Göran sa mycket klokt att man upphäver tyngdlagen. Så att till och med Isaac Newton och Einstein skulle förstå det här, och Hawking också. Men han upphävde detta med att han hade svårt att röra sig och anatomiskt, fysiologiskt. Men när han kom in på fotbollsplanen så var det precis som att kroppen klarade av det här. Han blev koordinerad i kroppsrörelserna. Och det är ju underbart. Du upphäver tyngdlagen, etniciteten och hudfärg. Detta är för mig den vackra, kloka, goda, konstruktiva nationalismen.
11: Men är det inte många sporter där man upphäver tyngdlagen och man kan förvånas över hur möjligt det som verkar omöjligt?
1: Ja, men det finns något,
2: de är inte lika globala.
11: Nej. Vad sa du, Göran Grej?
1: Ja, och sen finns det något speciellt med just de här lagidrotterna. Så det är trots allt så att när man såg Frankrike spela igår där, så är det ju enskilda artister som uppträder. Men samtidigt är de sammanskittade i ett lag. Alltså. Det är verkligen så att Mbappé längst fram där står i kontakt med backlinjen på något sätt. Va? Och mittfältet, det vill säga det är i någon mening en levande organism där som innesluter samtliga spelare i ett lag. Va? Och det där hittar man ju inte, även om vi fascineras av svenska höjdhoppare som har världsrekordet, så ser vi inte ett lag då, utan i fotbollen så blir det extra tydligt eftersom det är så pass många spelare på plan också, 22 spelare jämfört med hockey eller någonting. Då får man en känsla av den här kollektiva närvaron som är så speciell och som kombineras med det här artisteriet och trolleriet som Björn pratar så väl om.
10: Just det, och Björn Ranelid, hur upplevde du matchen igår mot Frankrike då?
21: Ja, lite ledsen blev jag, men jag sa till min fru som inte kan inte gå fotboll att vi har roligt även åt detta. Jag vill bara lägga till lite av det kloka som Göran säger, att förbundskaptenen åker hem för att bevista sin mammas begravning. När Mbappé gör mål springer han rakt ut till honom och hoppar upp i famnen som en son. Doku i Belgiens lag åker hem för att vara med om hustruns och hans första barn och förlossning. Och det blev, han lämnar alltså laget, vilket jag har skrivit om på min Facebook. Och då åker han hem, kommer tillbaka i glädje och spelar som en stolt pappa. Och jag ryser av välbehag och glädje och lust och kärlek till barnet i den stund han gör detta. Mbappé hoppar upp i famnen på förbundskaptenen i glädje. Och förbundskaptenen har dessvinnan åkt hem för att bevista sin mammas begravning. Och sen har du Doku. Där har ni två empiriska belägg för vad fotbollen innebär.
11: Men hörni, innan det här VM:et så pratade vi ju oavbrutet om VM 94 och USA. Och det här VM:et då, kommer det leva kvar i minnet på samma sätt, tror ni, Göran?
1: Nej, inte på samma sätt. 94 var verkligen den största skrällen kanske någonsin för svensk fotbolls vidkommande. Det har ju inte upprepats den här gången. Men det var så mycket saker som hände före det här VM:et, alltså att det gick så illa i kvalet och att vi bara med ett nödrop kom med. Så att jag tror att ganska många tittare här och de som älskar fotbollen kände ovanligt starkt för det här laget ändå. Man kände för Graham Potter, man kände för alla spelarna här, och hoppet levde ju trots allt i 44 minuter. Eller
10: det gjorde det. och Göran Greider, innan ekot här, vi kan väl få lyssna på era dikter igen innan vi avslutar. Göran, vill du läsa om din dikt här för oss?
1: Okej, okay. Ja, det är en tål att tänka på. Okay. Jag läser den nu. Detta är min enkla fotbollstolkning, att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade mot de bästa var det som om vi vann nästa.
10: Tack för det. Och Björn Ranelid.
21: Ja, i alla anspråkslöshet och i ödmjukhet. Jag kallar inte mitt för en dikt, men jag läser den ändå. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
11: Björn Ranelid, författare och poet. Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Tack ska ni ha båda två för att ni var med. Strax ekot och sen är vi tillbaka igen här efter klockan 17, och då ska vi bland annat tala om Ukrainas offensiv mot Ryssland.
22: Här är kvart i fem ekot. Skarp kritik mot regeringens kommande skärpta asyllag. Svenskt företag får rätt mot Google. Irland tar över posten som EU:s ordförande land. Och så pratar vi med unga fotbollsspelare om Sveriges uttåg ur VM. I studion Julia Brynolfsson. Advokatsamfundet är kritiskt till regeringens skärpning av asyllagen senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i Advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
0: Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
2: Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde som kan guida dem genom de i många fall krångliga och svåra asylprocesserna. Istället ska de erbjudas 2 eller max 3 timmars rättslig rådgivning. Asylrätt

0: egentligen inget val, ser det som. Varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
1: Den moderata migrationsministern Johan Forssell ställer inte upp på en intervju, men skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat. Och han pekar på att asylsökande fortfarande kommer ha rätt till biträde om de överklagar i domstol.
2: Reporter Annie Säv. Techbolaget Google döms till miljardskadestånd i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av prisjämförelsesajten PriceRunner, meddelar Patent- och marknadsdomstolen idag. Niklas Storåkers är PriceRunners förre vd och kan efter dagens besked få ta del av skadeståndet.
3: Det är ju naturligtvis en astronomisk summa på ett sätt. Samtidigt är det 25% ungefär av det vi har krävt.
4: Prisjämförelsesajten PriceRunners 4 år långa skadeståndsprocess mot Google har nu landat i en första dom. Patent- och marknadsdomstolen ger PriceRunner delvis rätt och Google ska betala ett skadeståndsbelopp på strax över 14 miljarder kronor. Totalt 19 miljarder kronor när räntan är inräknad. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Prisjämförelsetjänsten hade lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor. Och utifrån Google och moderbolaget Alphabets storlek så är Storåkers förvånad över utfallet.
3: Jag tycker det är väldigt förvånande givet att man har kommit fram till att Google har gjort fel. Och skälet till det är att Googles, eller Alphabet Group då, som moderbolaget heter, deras börsvärde är 40 000 miljarder och annonsintäkter från den här typen av annonsering är deras huvudsakliga intäktskälla. Så att ur Googles perspektiv så är detta en spottstyver.
4: Målet har varit byggt på att PriceRunner menar att Google har använt sin dominerande ställning som sökmotor för att lyfta fram sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter hamnat längre ner i sökresultaten och förlorat intäkter. EU-kommissionen slog fast det här 2017, att Google brutit mot konkurrensreglerna och missbrukat sin position och bötfällde därefter bolaget med 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Då kom också krav på förändringar som Google behövde göra, men PriceRunner menar att problemet kvarstår. Google har stått starkt emot skadeståndsmålet och menar att man har gjort de ändringar som krävts.
2: Reporter Linn Hallberg. Från och med idag har priset på drivmedel i Sverige sänkts tillfälligt. Stefan Bryntesson äger en bensinmack i värmländska Töcksfors Årgäng nära den norska gränsen och han är hoppfull om att sänkningen kommer locka hit fler norska kunder.
5: Nej, men det betyder jättemycket för oss då. Det betyder mycket för hela handel gör då. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
6: Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
7: Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tanker och fylla på.
6: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
8: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
6: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
8: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
6: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
9: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi definitivt inte.
2: John Hassler, professor, säger det, reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland.

0: Tidöpartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas med syfte att begränsa deras liv så mycket att det går att stoppa brottslighet. Även anhöriga som inte har begått brott ska i så fall också kunna rödflaggas. Men vem som ska ta beslut om detta och hur man överklagar och blir av med märkningen är inte klart. 6 års fängelse blev tingsrättens dom mot en kvinna i Göteborg vars 5-åriga dotter dog efter en brand i familjens lägenhet där flickan lämnats ensam. Patrik Claesson är chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
1: Mamman ska hålla straffrättsligt ansvarig för att dels ha låst in sin dotter under flera olika tillfällen och dels orsakat hennes död på ett sådant sätt att hon ska anses vara vållande till döden.
2: Tingsrätten dömer kvinnan för att ha lämnat sin 5-åriga dotter ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut. Hemmet har inte varit tillräckligt barnsäkrat och flickan har därmed vid varje tillfälle utsatts för konkret livsfara, slår rätten fast. När branden startade hade flickan varit ensam omkring 19 timmar när mamman åkte till sin pojkvän. Kvinnan döms för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande det senaste halvåret.
1: Det är inte ursäktligt i någon del.
2: Utredningen visar att flickan troligen själv startade branden i hennes rum. Åklagare Sara Seleden är nöjd med att kvinnan nu döms till 6 års fängelse så som åklagarna yrkade. Men överväger ändå att överklaga domen, bland annat eftersom åklagarna hade velat hålla kvinnan ansvarig för att ha lämnat flickan redan från 2 års ålder.
3: Vi får ju diskutera detta, men det är mycket möjligt att det blir så.
2: Utredningen har visat att kvinnan inte har någon allvarlig psykisk störning. Kvinnan har själv sagt att hon varken erkänner eller förnekar anklagelserna. Advokat Sofia Hansson företräder kvinnan.
4: Vi har i nuläget inte beslutat oss ännu för om vi kommer klaga på den eller inte, men vi överväger det.
0: Reporter Kristin Holmberg. Och nu ska vi till Irland, EU:s nya ordförandeland.
5: There is a busy agenda ahead of us as presidency. Now that the starting whistle has blown, we are ready to give it our all.
0: Ja, vi är redo att ge allt, sa premiärminister Micheál Martin när Irland idag tog över ordförandeskapet och ska leda EU-ländernas arbete det kommande halvåret. Med oss direkt från Dublin, korrespondent Andreas Liljeheden. Vad kan vi vänta oss av Irland som ordförandeland nu?
6: Ja, för Irland så är det ju egentligen samma stora frågor som man liksom ärver från de tidigare ordförandeskapen. Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framför allt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar. Även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte med NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt. Att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrenskraften och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
0: Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
6: Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare som har sina europeiska huvudkontor här. Och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster. Vissa gör det och satsar på europeiska molntjänster. Och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare. Och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
0: Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
6: Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt. Och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
0: Korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Dublin. För Sveriges del är fotbolls-VM över för den här gången, men för många barn och unga var det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och vi har idag träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm, där flera av spelarna i den svenska VM-truppen fått sin fotbollsfostran.
7: På Grimsta har Bromma pojkarna sitt högkvarter. Och dagen efter Sveriges VM-uttåg är ett hundratal barn mellan 8 och 15 år här och spelar Grimsta Games som anordnas av Bromma pojkarna. Flera spelare i Sveriges VM-trupp har lärt sig spela fotboll i Bromma. Bland andra Viktor Jökeres och Lukas Bergvall. Men bland de unga talangerna här på Grimsta är det Antoni Langa och Taha Ali som gäller.
8: Jag heter Moina Meri, jag är 14 år gammal. Och de bästa spelarna tycker jag är Langa och Taha. Elanga är snabb, han har bra hjärna och Taha skickliga fötter.
7: 13-årige David Sekarias håller också Elanga högt.
9: För mig så är han Sveriges bästa utespelare egentligen. Med vårt försvar inte så bra nu och han jobbar hem, han gör det här skotten, han lägger inläggen. Men någon som vi inte snackar om tillräckligt mycket är Taha Ali tycker jag också. Han körde fantastiskt igår som vi såg. Kom in på planen, gjorde stort intryck. Men Elanga har bara varit alltid där, starten, slutet och kört fantastiskt.
7: Emanuela Kladios, också han 13 år gammal, vet vad han kommer att minnas mest.
10: Att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
11: Det var höjdpunkten.
10: Ja, exakt. Men också lite sorgligt att se dem förlora 5-1 mot Nederländerna. Men ändå jag tror man kommer komma ihåg det här.
7: För David Sekarias är det ett Elanga minne.
11: Vad kommer du komma ihåg den mest?
9: Ja, 100% Elangas mål mot Japan. Fantastiskt.
7: 14-årige Moin Ameri tycker att Sveriges mästerskap var klart godkänt, men att landslaget satte Frankrike på en piedestal och minns svenska landslag som var mer självsäkra och mentalt starkare.
8: Mentaliteten, alltså de hade bättre mentalitet och de krigade och de tänkte inte så här, bara för det var Frankrike så tänkte de inte, ja vi kommer förlora. Det var det jag tyckte var bättre innan. Men nu så tänker de så här, ja det är en jättestor, det är ett bra fotbollslag så vi kommer förlora.
0: Och reporter i Grimsta, Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas i stort klart till halvklart väder. Imorgon mulnar det på över sydligaste Sverige och under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut väntas växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp till 25 och i fjälltrakterna ner till omkring 10 grader. Producent för Ekot, Masse Benners. I studion Julia Brynolfsson.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Och här är studio 1, vår andra timme.
14: Google döms till att betala miljarder till svenska Price Runner, största skadeståndet i svenskt konkurrensmål.
13: Och sen Ukrainas 40-dagars offensiv som skakar om Ryssland. Ni hör SVT:s Bert Sundström om Putins framtid.
14: Sen reportage från ungdomsfängelset i Kumla. I veckan kommer de första tonåringarna dit.
13: Och klimatminister Romina Pourmokhtari, hon tog med sin bebis till toppmötet i Bryssel.
15: In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
14: Och det här har väckt debatt om föräldraskap. Borde mammor och pappor stanna hemma med sitt spädbarn?
13: Ni hör Ann Heberlein debattera med Svenska Dagbladets Madina Refoy.
14: Välkommen att lyssna i studion Marcus Karlighed och Helena Groll.
13: Där vi börjar med Google och beskedet för bara några timmar sedan. Företaget döms alltså till att betala 14,3 miljarder kronor till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner.
14: Linn Hallberg har kommit in här i studion, ekonomireporter på Ekot. Vad handlar den här domen om?
16: Ja, nej men den handlar ju då om att PriceRunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge den bättre placering i sökresultaten, Medan konkurrenter då har fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Och det här går egentligen tillbaka till 2017 när EU-kommissionen beslutade att Google har brutit mot konkurrensreglerna genom att utnyttja sin dominerande ställning. Och då fick Google också böta 2,4 miljarder euro, närmare 26 miljarder kronor. Då.
14: Mm, så här får man alltså inte göra och nu får de betala många miljarder i skadestånd. Men varför sticker det här målet ut, skulle du säga?
16: Ja, men just det här målet sticker väl ut egentligen av skadeståndsbeloppet, den summan. 14 miljarder, strax över 14 miljarder kronor, som också efter ränta faktiskt landar på 19 miljarder kronor. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.
17: Mm. Och ändå så yrkade Pricerunner på totalt 77 miljarder, men får nu som du säger då drygt 14 miljarder. Och för en stund sen så talade vi med deras advokat Pontus Skärp om hur han ser på dagens besked.
18: Det är klart att vi hade önskat att det var mer, och skälet för det är ju att det inte ska löna sig att bryta mot reglerna. Men likväl, det är det största skadestånd med råge som någonsin har dömts ut i en svensk domstol.
19: Men vad hoppas du att den här domen kommer leda till för andra techbolag, men också till för konsumenterna som använder sig av Google som söktjänst?
18: Min förhoppning är väl att det här faktiskt också medför att man någon gång i vart fall kommer att börja anpassa sig efter reglerna även från dominerande spelare som Google, och att man helt enkelt håller sig till regelverket, och det kommer alla att tjäna på enligt min uppfattning.
17: Mm. Advokaten Pontus Skärp, Pricerunners advokat alltså, om hur han ser på dagens besked. Och reporter här var Eleonor Levinsson.
14: Och till Studio 1 så skriver Gustav Brusewitz, kommunikationschef på Google i Sverige, att vi delar inte domstolens bedömning. Vi granskar just nu domen och överväger våra alternativ. De ändringar vi gjorde i shoppingannonser 2017 fungerar väl och skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster som driver fler än 1500 webbplatser över hela Europa. Det var deras syn på saken alltså.
17: Linn Hallberg då, ekonomireporter på Ekot. Den här prissumman då, 14 miljarder, yrkade ändå först på omkring 77 miljarder. Hur kommer det sig att det rör sig om så höga belopp?
16: Ja, men det är ju väldigt stora företag, och sen så speglar det ju den enorma skada som Pricerunner har lidit av. Det handlar ju om, som exempel, att om jag har velat köpa en tvättmaskin så har jag hamnat på Googles plattformar istället för i det här fallet Pricerunner då. Så summan ska ju spegla den skada som Pricerunner och Klarna har åsamkats över tid, säger man.
17: Och effekten för Google, vad innebär det för dem?
16: Google kan ju överklaga, och i och med att de inte delar domstolens bedömning så finns det kanske en viss sannolikhet att de också gör det. Sen ska man ju komma ihåg att Google och deras moderbolag Alphabet är ju väldigt, väldigt stora bolag. Moderbolagets börsvärde ligger för nuvarande på över 40 000 miljarder kronor. Så även om skadeståndsbeloppet är väldigt mycket pengar, så är det ju kanske inte så stora summor för dem.
14: Just för de här megabolagen alltså. Men man undrar ju ändå, kan det här, den här domen, kan det bana vägen för fler liknande mål som inte handlar om prisjämförelser men andra saker kanske?
16: Ja, just nu, i och med att jag tittar väldigt mycket på konkurrensmålen här. Det finns faktiskt ett liknande fall i Tyskland som avslutades i vintras, som också riktade sig mot Google, där de fick betala skadeståndsbelopp omkring 5 miljarder kronor. Men för att det ska gå att driva sådana här mål så krävs först ett beslut om att ett företag har brutit mot konkurrensreglerna. Och i det här fallet så finns ju det då mot Google, där man 2017 beslutade det i EU-kommissionen.
14: Just det, så fler företag i andra länder kan driva ungefär samma skadeståndsprocess. Tack så jättemycket för det. Linn Hallberg från Ekot här. Vi har med oss också Sven Karlsson, techreporter här på Sveriges Radio. Ja, det rör sig om ett väldigt stort skadestånd, det har vi ju pratat om. Men man undrar ju som konsument, kommer något att förändras för oss när vi googlar prylar nu och vill köpa något på nätet?
20: Så upplevelsen förändras hela tiden, och vi pratar ju om en granskning som kom 2017 från EU-kommissionens myndighet, och där man påstår då från Pricerunners håll att det har pågått längre än så. Men det här är ju ganska lång tid tillbaka i, när man pratar liksom i digitala sammanhang. Söktjänster generellt är väldigt utmanade just nu. Google känner pressen från en massa AI-bolag som har chattbottar och skulle kunna vara, så att säga, fönstret eller entrén till internet. Och det är just den ställningen som kan vara så mäktig. Om man har en stor marknadsandel där, ja, då kan man ju eventuellt vara med och påverka vilken, ja, tvättmaskin som Linn nämnde, eller andra saker som man riktas till, så att säga. Alltså det är liksom den maktpositionen som det här handlar om lite grann.
17: Och den här typen av anklagelser då mot Google, att de ger fördelar till sina egna tjänster, finns det fler exempel på det?
20: Ja, ganska många. Alltså det handlar ju om plattformsaktörer, som man brukar kalla det. Alltså man har väldigt många kunder och användare kommer till vissa techbolag. De kan till exempel ha operativsystem eller datorer. Microsoft är ett exempel som går lite längre bak i tiden. Där finns det ett sånt här exempel som jag har avgjort där man har då Windows som operativsystemet på datorn, och där bakar man liksom in Windows Media Player. Det här är ju lång tid sedan, men det var alltså en ljud- och videouppspelare som konkurrerade med andra. Och man ansåg då att det här gav Windows Media Player en massa fördelar som andra konkurrenter inte fick. Det finns massvis med andra sådana här ärenden som inte riktigt är avslutade, som är nyare än så, framförallt inom EU. Och det handlar till exempel om hur Apple, som ju har en plattform i form av sina telefoner och datorer och operativsystem, hur de menar EU då har gynnat sin egen musiktjänst. Det är någonting som till exempel svenska Spotify har varit med och drivit, men det är inte klart än, så vi vet inte vad utfallet är. Det finns också från EUs håll synpunkter om att Meta, alltså de som driver Facebook, ska ha premierat sin köp- och säljsajt Marketplace på bekostnad av andra konkurrenter, exempelvis Blocket i Sverige och sådär. Så det finns en massa sådana här processer, och det vi ser här med Google Shopping är ju ett ganska potent, liksom omfattande utfall efter väldigt lång tid, och med vissa av de här så kan det ju vara det som väntar.
17: Mm. Men som konsument också, man undrar ju då rent tekniskt, vad är det som bestämmer vad som kommer högst upp då om man googlar och ska försöka köpa någonting? Vad är det som bestämmer vad som hamnar högst upp?
20: Det beror lite på vad man söker på, men generellt historiskt så är det ju, alltså högst upp hamnar ju de betalda resultaten, alltså de som har köpt sin plats där, annonsörer helt enkelt. Det behöver inte vara irrelevanta träffar, men det är folk som har betalat för att ställa sig först i kön. Högt upp numera kommer ofta också Googles egna AI-svar, men och under det längre ner generellt så kommer de här så kallade organiska resultaten. Det är alltså då Googles bästa gissning på vad som är den mest relevanta träffen. Det behöver inte vara det. Det beror på hur man formulerar sig och allt möjligt. Men en Google-sida innehåller ju en massa olika element, och det är väldigt många olika saker som spelar in vad det är som visas. Så man ska ju titta på det där med ett kritiskt öga.
14: Nu kom du faktiskt in på min nästa fråga där, för att jag vet ju när man själv söker efter saker på de flesta söktjänsterna, i alla fall på Google, det finns ju andra söktjänster också, då kan man ju se den här AI-tjänsten som du pratar om. Tror du inte att fler och fler kommer börja använda den i framtiden? Så att den här tekniken som du då säger är organisk, alltså är inte det på väg bort, så att de här prisjämförelser, skadeståndskraven, det där är liksom passé redan?
20: Ja, på vissa sätt är det ju så, och Google känner ju en oerhörd press från till exempel OpenAI som har chatt GPT och andra AI-bolag. Sökmarknaden är liksom hett villebråd just nu, men även där finns det ju diskussioner. Alltså OpenAI ska börja med annonser till exempel i chatt GPT, och då uppstår ju genast såna här dilemman då. Vad är det de ska länka till? Vilka annonsörer är det de ska ge utrymme åt? Så att det här problemet och den här liksom frågeställningen, den lever absolut kvar, även om söktjänsterna förändras och sökvanorna förändras.
14: Så man kan liksom inte riktigt lita på tjänsterna i framtiden då? Det blir inte billigare för konsumenterna även med de här AI-tjänsterna?
20: Alltså, man ska ha ett kritiskt öga. En del tjänster levererar perfekta resultat ibland, tycker jag. Och andra gör inte det. Och man bör liksom vara medveten och man kan ju hoppas då att de har en tydlig märkning när någonting till exempel är sponsrat eller liknande. Så har det ju varit. Det är ganska lätt att se på Google vad som är sponsrat. Och det är ju en sån regel som Google har förhållit sig till ganska länge.
17: Mm. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Tack för att du var med. Och tidigare hörde vi också Linn Hallberg, ekonomireporter här på Ekot. Studio 1 P1 här.
14: Och då till krigets Ukraina där attackerna mot Ryssland nu trappas upp för varje dag.
17: Ja, för det var ju förra veckan som president Zelensky tillkännagav en 40 dagar lång offensiv i syfte att pressa Ryssland till ett krigsslut. Och med oss nu direkt från Kiev, radions utsändare Rickard Myrenberg. Vi är några dagar in i den här offensiven. Hur framgångsrika har Ukraina varit?
1: Ja, alltså många här menar att Ukraina kanske inte har ett totalt övertag, men åtminstone initiativet i den här krigföringen just nu. Ukraina fortsätter ju med sina systematiska attacker med drönare och robotar mot mål ganska långt in i Ryssland, men också mot den här halvön Krim som Ryssland har annekterat. Och det är då i första hand mot ryska försvarsindustrier, men också framförallt då mot oljeraffinaderier. Och det här har då skapat en akut bränslebrist på i många regioner i Ryssland. Och vi har ju sett då videoklipp från upprörda ryssar som står i kilometerlånga köer till bensinmackar och sådär. Och det här spelar ju då möjligtvis på ett missnöje mot Putin också. Men det här skapar också en svår situation för de ryska militärerna som också har bränslebrist, vilket påverkar dem då i deras stridsförmåga vid fronten.
17: Men just den här 40-dagars offensiven, hur tänker sig Zelensky att det här ska gå till? Det talas ju om att det här ska pressa fram ett krigsslut. Hur ska det gå till?
1: Ja, alltså han kallar dem ibland för djupa sanktionsåtgärder, de här drönarattackerna. Alltså det som omvärlden inte lyckats med, menar han, att införa då sanktioner mot Ryssland. Det vill Ukraina göra istället med de här attackerna. Och visst, det här handlar ju om att sätta maximal press på president Vladimir Putin, att visa att kriget nu drabbar vanliga ryssar. Och att Putin inte kan liksom gömma undan det här kriget för dem, och dessutom att han inte kan garantera ryssarnas liksom välmående. Och det här var också tydligt när han var tvungen att erkänna att Ryssland har bränsleproblem i söndags. Och Ukraina har ju valt att istället då för att slå sig helt blodig på fronten som man har gjort nu under många år, en front som i stort sett stått stilla, så väljer man nu att inrikta pressen direkt mot Kreml och Putin genom att slå mot Rysslands viktigaste inkomstkälla, vilket är oljan. Och Ryssland sägs ha förlorat ungefär en tredjedel av sin förmåga att raffinera olja. Och enligt en beräkning som en nyhetsbyrå har gjort så har alltså Ukraina genomfört 50 attacker mot olika oljeanläggningar sedan i slutet av mars. Så det här verkar nu ge effekt.
17: Stanna kvar där, Rickard Myrenberg, med oss direkt från Kiev.
14: Här i studion Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vi stannar kvar också vid det som Rickard Myrenberg var inne på, det där på alldeles nyss, brinnande oljeraffinaderier. Alltså, hur skakat är Ryssland av det som händer nu?
21: Det finns ju två olika delar av det där, kan man säga. När det gäller själva krigföringen så skulle jag nog säga att Ryssland inte alls är skakat. Och Putin inte heller. Det dör och såras visserligen oerhörda mängder av ryska soldater längs fronten. Men det verkar inte bekomma Putin alls faktiskt. Men det är ju också så att han är beroende av att känna att han har sitt folk i ryggen på något sätt under hela det här kriget. Och när det nu kommer klagomål, folk protesterar, kanske inte direkt mot honom, men i alla fall så börjar det bli lite skakigt. Så där är Putin pressad, och det faktum att han i söndags gick ut inte bara en gång utan två gånger och lät publicera kommentarer där han erkänner att det finns problem, visar ju på att det är jobbigt för honom.
14: Och det ska vi faktiskt lyssna på vad han sa.
22: До раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. Мы не дадим им такого шанса.
17: Ja, där hör vi alltså Vladimir Putin som sa att de vill splittra Ryssland och tvinga oss att åtminstone för en kort stund avbryta våra truppers framryckning vid frontlinjen, men vi ger dem inte en chans. Och Bert Sundström, det faktum att han ändå säger någonting och det han nu säger, hur ska man tolka det här tycker du?
21: Jag tror att man ska tolka det som att han vill ge en signal till sitt folk att jo, jag värnar ert välbefinnande. Jag vet att ni har problem, de är inte så stora. Men så kan ni lita på mig. Jag kommer att fixa det här åt er. Så att bara ni har mig att hålla i handen så kommer allt att bli bra.
17: Men det faktum att Putin ändå medger att det är ett problem, hur stort är det?
21: Jag tror att det är ett problem för honom när han ser potentiellt i alla fall opinionssiffrorna för stödet för honom att sjunka. Han sägs bli nervös varje gång stödet sjunker, om än bara lite. Och här kan det ju bli så att det kommer att sjunka ganska mycket. Sen vet man ju inte riktigt, därför att folk i Ryssland vet ju att det kan vara förenat med fara att säga vad man tycker. Och sen finns det ju en sak till i det här. De som är mest missnöjda, mest drabbade av just det med bränslebrist och sånt, och dessutom har sina släktingar vid fronten som dör, det är människor som är långt ifrån de stora städerna Moskva och Sankt Petersburg. Så de räknas liksom inte riktigt. Men det är ändå lite skakigt för Putin. Jag tror att han är lite nervös. Inte mycket, enligt
17: vissa,
21: men lite.
17: Enligt vissa källor så dör ju 1000 ryssar varje dag vid fronten. Är det något som påverkar Vladimir Putin, tror du?
21: Nej, inte det minsta skulle jag säga. Sen om siffrorna stämmer eller inte, men flera hundra sårade och döda, ja, över 1000 varje dag. Man talar om över 1 miljon, kanske 1 300 000 ryssar dödade eller sårade allvarligt. Och det är enorma siffror. Det är oerhört många gånger fler än under Rysslands 10-åriga krig mot Afghanistan, som ju delvis ledde till Sovjets kollaps.
14: Och vi pratar ju om hur skakat Ryssland är av Ukrainas offensiv, och alldeles nyss kom rapporter om att Ryssland stänger sina järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland. Bert, jag vet inte om du har hunnit se det, för jag läste det bara för några minuter sedan. Hur tolkar du det här?
21: Jag tolkar det som ett ytterligare steg i Putins propagandakampanj mot väst. Finland och Baltikum är fientliga stater. Vi måste skydda oss mot dem. Det kan finnas spekulationer om att det handlar om också att förhindra ryssar från att lämna landet, men då glömmer man ju lite att både Finland och Baltikum kräver ju då visum av ryssar. De kan inte bara knalla över gränsen sådär. De måste ha ett visum först, och det är inte helt enkelt att få. Så jag tror att det är en del av att vi vill visa vårt folk att de här länderna är elaka mot oss.
14: För det pratas ju om en eventuell mobilisering från rysk sida. Vad tror du, kan det här ha något samband med det?
21: Jag tvivlar på det, för att det här är så marginella insatser med gränserna. Om man talar om att det ska vara soldater eller gränspoliser därifrån, det är ju några tusen. Om det går åt 1000 människor om dagen, så krävs det mycket, mycket mer än så. Men när Putin gjorde det här då i september 2022, så fick ju det väldigt besvärliga efterverkningar för honom. Massor av människor som lämnade landet, ja massor, men säkert 100 000, 200 000, många kom tillbaks, men ändå. Så att om han skulle slå till på allvar då och säga att nu mobiliserar vi på riktigt, då skulle han visserligen stärka sin militär oerhört mycket, men han skulle tappa popularitet i en utsträckning som han, tror jag, inte är beredd till. Så därför tvekar han.
17: Mm. Bert Sundström här i studion i Stockholm. Rickard Myrenberg, du finns i Kiev. Vi talar mörka siffror för Ryssland, men det finns ju också fortfarande en väldigt mörk bild för Ukraina. Maj till exempel, såg jag uppgift, var den dödligaste månaden för ukrainska civila sedan 2022. Bilden av hur kriget går för Ukraina, hur ser den ut?
2: Ja, alltså, maj var ju svårt. Det var 270 civila som dödades och ungefär 1800 som skadades under maj månad. Och de här ryska attackerna har ju tendens att rikta sig mot civila mål i Ukraina i hög grad, mot bostadshus och sådär. Men det är en annan stämningsläge här. Jag var i Ukraina i november, då var det ganska deppigt, regnigt och kallt, och de här ryska attackerna mot energisektorn gjorde att många frös i kylan, elen hade slutat fungera och det var ganska tungt. Men nu märker jag att ukrainarna går med lite lättare steg, och många har också svårt att dölja sin glädje över att ryssarna nu får känna av de här konsekvenserna av kriget, och visserligen i form av bränslebrist, men ändå. Men att det här ändå också drabbar ryssarna. Och det som också är slående, åtminstone just nu, det är att flyglarmen är betydligt färre nu än då. Tidigare så gick det knappt att sova här i Kiev på grund av alla attackerna och flyglarmen. Nu ljuder de knappt längre, eller mer sällan. Och enligt den ukrainske överbefälhavaren Oleksandr Syrsky sa han i en tv-intervju häromdagen att det här också delvis gäller vid fronten, där han säger att den ryska aktiviteten minskat med 30% under den senaste tiden.
17: Mm. Bert Sundström, 40 dagars offensiv sätter tryck på Ryssland. Kommer Ukraina lyckas?
21: Det ser ut som att de har hyfsade utsikter i alla fall att göra livet för de som bor på Krimhalvön riktigt, riktigt svårt. Det finns ju mycket uppgifter om hur man attackerar med drönare längs tillfartsvägen som går från Rostov-Nadano i västligaste Ryssland, och att folk är nervösa för att ta sig över bron, Kerchbron som den heter, och att det dessutom är så att ryska fartyg med leveranser av förnödenheter är lite nervösa för att ta sig till Krim. Så där finns det faktiskt en hyfsad chans att Ukraina kan liksom skära av Krim, och då det skulle sätta stora skälvan, tror jag, i Putin. Det är för att när Putin annekterade Krim då för 10 år sedan, drygt 12 är det nu, då hade han ett extremt starkt stöd hos den ryska befolkningen. Kriget som bröt ut lite senare bara i östra Ukraina, Donbass, som nu fortsätter storskaligt, det har inte alls lika stort stöd för. Krim var viktigt för ryssarna, och om det börjar gå dåligt och till och med en risk att de förlorar Krim, då hamnar han då får han problem.
14: Och då sätter sig Putin vid förhandlingsbordet?
21: Nej, jag tror inte det. Jag tror att då sätter han kanske in den här mobiliseringen som han ändå är rädd för. Därför att det uttalade målet som Putin har, det är att han ska kontrollera antingen militärt eller politiskt hela Ukraina.
14: Men vad ska Ukraina göra då för att vinna det här kriget?
21: Fortsätta som de håller på nu. De utvecklas ju hela tiden. Deras kreativitet, deras motståndsvilja, deras förmåga att hitta på nya saker, att överraska Ryssland, har ju hela tiden utvecklats. Så att jag tror att nu kommer det här att förvandlas till ett rent luftkrig. De här som går striderna vid fronten, de kommer att fortsätta, kommer att dö väldigt massa människor. Men jag tror att det är i luften som de stora förändringarna kan komma att ske. Och där ligger Ukraina hyfsat bra till just nu.
14: Tack för det, Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent, och före det så hörde vi också Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.
17: Och då ska vi tillbaka till Sverige, för idag så ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga.
14: Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år som döms för allvarliga brott ska sitta i fängelse istället för på sluten ungdomsvård, SIS.
17: Och på högsäkerhetsfängelset Kumla, där räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan.
14: Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället. Så. Ja, nu är vi då inne på avdelning H2B.
4: Johan Fritschoff jämför avdelningen med en rymlig studentkorridor. Det finns som mest plats för 8 killar på varje avdelning på Kumla. I de gemensamma utrymmena finns vardagsrum med soffor, matsal med flera små träbord som kan ställas samman till ett långbord, kök, telefonrum, gym och tvätt- och städrum.
3: Och jag tror att de flesta blir ganska förvånade över hur fint det är. Så. Att man, det är inte så här man tänker sig att det ska se ut på ett fängelse.
16: Det finns en vaktkur också. Men Johan Fritschoff säger att personalen främst ska vara inne på avdelningen tillsammans med killarna. Agera goda förebilder.
3: Det som skiljer barn- och ungdomsavdelningen mot vuxenavdelningarna, dels är det ju då att öppertiderna är något annat, alltså man är längre tid i gemensamhet, det är mindre tid inlåst och att vi har en mycket högre personalnärvaro.
16: Barn- och ungdomsavdelningarna ska heller inte vara dubbelbelagda, till skillnad från vuxenavdelningarna. Killarna får alltså en cell vardera. Johan Fritschoff använder ordet bostadsrum. Han beskriver ett dygn här.
3: Upplåsning då, eller väckning 07.00. Efter den så kommer vi köra en frukost här på avdelningen. Kanske lite morgonmöte för att gå igenom hur dagen ser ut. Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset. Kör man ett par timmar. Sen kommer man ner och så har man en promenad på en halvtimme här. Och sen när den promenaden är klar, då är det dags för lite skola igen. Och så kör man ett pass och sen kommer man ner och käkar lunch på avdelningen. Och efter den så kanske man har lite promenadtid igen. Och innan då eftermiddagen kommer igång med skolpass igen. När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen. Och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där. Sen är det ju dags för kvällsmat. Och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags för inlåsning 8. Jag vill inte stänga dörren om hon går igen.
16: Johan Fritschoff håller upp dörren med foten för att vi inte ska råka bli inlåsta.
3: Det du ser på väggen där.
16: Han lutar sig in och pekar på en metallbricka med en knapp och en högtalare uppsatt vid nattduksbordet.
3: Det är vad vi kallar för en stentofon.
16: Killarna kan anropa personalen oavsett tid på dygnet.
3: Skulle det vara något att man känner att man behöver någon att prata med eller vad det nu skulle kunna vara, då trycker man på den och säger, men nu behöver jag personal hit och då kommer det komma folk. Mm. Så.
5: Ja, hallå, det här är Emma.
16: Advokat Emma Persson jobbar främst med brottmål. Och för transparensens skull ska vi säga att hon fram till tidigt i våras hade ett uppdrag för Vänsterpartiet inom kollektivtrafiksbolag i Göteborg. Hon har företrätt barn som dömts för grova brott. Är de helt vanliga tonåringar?
5: Barn som döms för grova brott?
16: Mm.
5: Ja, men både och såklart. Det är ju allvarligt såklart. Ett trauma för de här barnen såklart på olika sätt. Alltså jag tänker att det finns... De har ju också känslor av skuld och skam som man måste prata om och liksom stötta dem i det. Så att det inte blir negativt, så att man inte hamnar i att man ger upp. Ja, jag har gjort detta då. Det spelar ingen roll. Jag kan göra någonting annat hemskt. Men utan att tänka att det här är någonting du har gjort. Men man kan ta sig vidare från det.
16: Enligt din erfarenhet, hur påverkar frihetsberövande barn?
5: Väldigt negativt, i min uppfattning.
16: Finns det då en insikt i vad det är man har gjort?
5: Ja, men det tror jag många har, att det är jättetufft såklart. Och sen beror det väl på hur mycket av det man liksom orkar eller vill ta till sig. För det är ju klart att det är tungt, den insikten.
16: Emma Perssons klienter är dömda för brott begångna både i och utanför gängmiljö. Hur tänker du kring att man även ska skydda barnen från att exploateras av varandra efter ett frihetsberövande?
5: Jag tror att det är jättesvårt. För jag vet att det förekommer ju på SIS, alltså när man har sluten ungdomsvård. Där sker det ju brott liksom mellan barnen. Och också att man socialiseras in i kriminalitet. Och det vet man ju att det sker alltså för äldre personer, då, de som är över 18 som avtjänar straff. Så kan det vara så att man istället för rehabilitering kommer ut och är mer kriminell.
16: Emma Persson oroar sig för kapacitetsbristen som varat flera år inom kriminalvården.
5: De har väldigt, väldigt hög beläggning. Så att jag har svårt att se att de ska kunna klara detta. För de klarar ju inte sitt uppdrag vad gäller vuxna personer. Där har ju våld och hot mellan intagna ökat. Och det är dubbelbeläggning. Så jag är ju väldigt skeptisk till att det kommer fungera för barn.
16: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. I nästa etapp öppnar ytterligare tre anstalter sina avdelningar. På barn- och ungdomsavdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder. Om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen. Håkan Sandén är expert på myndigheten och har varit centralt ansvarig i processen. Så långt när kommit hittills. Är du nöjd med ert arbete?
6: Det här är ju ett arbete som har pågått nu i 2,5 år och under väldigt hög tidspress. Takten har varit utmanande, men samtidigt som vi har ju stora behov av platser för vuxna parallellt. Men nu har vi på de här anstalterna jag räknade upp tidigare då, skapat förutsättningar för att ta emot barn på ett bra och klokt och fint sätt.
16: Kumla. Hur ska advokat Emma Perssons oro för att killarna här drar varandra djupare in i kriminalitet motverkas? Johan Fritschoff igen.
3: Det blir ju en av våra viktigaste uppgifter att hela tiden kanske styra bort diskussionerna just från sådana saker. Om vi skulle märka då att man sitter och pratar om kriminalitet eller ja, mindre önskvärda saker, då är det ju personalen på avdelningens ansvar att se till att det är uppe liksom och kanske locka med annat istället. Men vi tänker att vi kommer gå in i detta med väldigt positiv inställning. Jag är väldigt nöjd och trygg med den personalgrupp vi har som kommer att arbeta med de här killarna och jag vet att de kommer att göra ett jättebra jobb.
16: Var, alltså kan du peka, var bryts det kriminella beteendet?
3: Men jag skulle nog säga att det är där vi sitter just nu, du och jag.
16: Matsalsbordet.
3: Här tänker jag att det kommer ske mycket goda samtal. Jag tänker att vi kommer ha mycket kul med grabbarna just i den här ytan här. Där, ja, men det kommer vara mycket, mycket diskussioner, mycket skratt och mycket liksom sådär. Ja, men en helt klart en bra miljö.
16: Och samtidigt kan ju det låta lite motsägelsefullt att det kriminella beteendet bryts under inlåsning på en anstalt tillsammans med andra som också är här för att de har begått grova brott.
3: Ja. Ihop med goda vuxna förebilder som vi har anställd där. Det är det jag tror kommer att göra en stora skillnad. Liksom så.
17: Mm. Reportage signerat Klara von Jägerfeldt.
15: And in response there has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
14: Ja, så där lät det förra veckan då klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog med sig sitt spädbarn till ett EU-möte.
17: Ja, och i ett klipp på sociala medier så ser man då hur ministern sitter, ska hålla ett anförande och hon sitter då med sin son i en sjal runt midjan.
14: Och det här klippet fick spridning över hela världen och kommentarsfälten fylldes av tankar kring om Romina Pourmokhtari borde ha varit hemma istället med sitt barn.
17: Och med oss nu Ann Heberlein, doktor i etik, författare och debattör. Och här i studion finns Madina Refoy som är läkare, skribent, sommarvikarie på Svenska Dagbladets ledarsida från och med nästa vecka. Välkomna båda två.
10: Tack snälla.
17: Om vi börjar med dig,
10: tack så mycket.
17: Ann Heberlein. Du är kritisk till att Romina Pourmokhtari tog med sig sitt spädbarn, 3 månader gammal tror jag att han är, till det här mötet. Varför då?
10: Ja, men alltså, den här diskussionen är ju ett exempel på vad som är problematiskt. Istället för att diskutera vad som faktiskt sades på det där toppmötet som jag utgår från var ganska väsentligt, så sitter vi och diskuterar Romina Pourmokhtaris bebis. Och det är ju det som händer om man tar med sig en bebis eller en hundvalp till ett sammanhang där bebis och hundvalpar inte är så vanligt förekommande. Det är att fokus hamnar på dem. Så jag tycker att det finns liksom en viss form av oförskämdhet faktiskt att ta fokus från de väsentliga frågorna.
17: Men det här om barnet inte hade, om nu det här hennes barn inte hade, ja, ja varit bara sovit och så där, hade inte varit något problem det, eller?
10: Nej, men jag väl visst det var att det hade varit ett barn där, och jag tänker nog ändå att jag har själv 3 barn och jag tänker nog att när barnet är i den åldern så krävs det en viss uppmärksamhet från en förälder. Och då är det ju svårt för den föräldern att samtidigt delta fullt ut i ett möte. Jag tycker att det finns ett problem som inte bara handlar om det här, utan ett generellt problem i samtiden att vi tror att vi måste göra allting samtidigt. Jag tänker att när man har fått ett barn så kanske man ska ägna det barnet tid och koppla bort andra saker. Man hinner det andra sen. Så det här är ju bara ett symptom på något som vi alla kämpar med, nämligen att vi tror att vi måste göra precis allting samtidigt.
14: Ja, Madina Refoy, du sitter här och lyssnar på Ann Heberlein. Vad säger du om hennes argument att var sak har sin tid?
7: Ja, jag visste inte att Ann Heberlein gått och blivit familjeplaneringsminister. Jag tycker att det är en väldigt dramatisk retorik här där Ann på något sätt menar på att antingen så låter man bli att skaffa barn eller så stannar man hemma. Det är en väldigt förlegad syn. Det tar oss nästan tillbaka till 50-talet. Och då verkade en väldigt klok kvinna vid namnet Simone de Beauvoir, och hon varnade ju väldigt tidigt för just det här med att man reducerar kvinnor till just moderskapet. Och det är exakt där vi landar i den här debatten där man diskuterar hur Mina är, hur hon är som mamma, istället för att diskutera hur hon är som minister. Och jag tror att om man börjar liksom acceptera det här att det behöver ha en diskussion kring att välja mellan att vara moder eller att ha makt, så gör man kvinnan väldigt ofri, för då är det samhället som liksom väljer åt den. Mm. Och det missgynnar verkligen jämställdhet.
9: Ann Heberlein, du skrattar, hör jag.
10: Ja, med all respekt. Madina, du har inga barn, men jag har fostrat tre barn som nu är vuxna, kompetenta individer, och jag har gjort en ganska rimlig karriär. Det går faktiskt att göra båda delarna, man behöver inte göra det samtidigt. Jag tror inte liksom att världen hade gått under ifall Romina Pourmokhtari hade stannat hemma från just det här mötet. Eller, det är ju paradoxalt att hon säger att hon vill bevisa att föräldraförsäkringen fungerar. Men om den hade gjort det, hade väl hennes man kunnat ha barnet under mötet. Hennes man kan väl följa med henne på toppmötet, ha barnet medan hon sitter inne i mötet, sen kan hon gå ut från mötet och amma. Ja, Varför måste hon demonstrativt ta barnet med sig? Det är ju barockt.
7: Jag tycker att det luktar lite missunnsamhet här från dig, Ann. Jag tror att vissa kvinnor tittar på det här och tänker så här, varför får hon och varför fick inte jag? Jag tror att det verkligen missgynnar både jämställdhet och kvinnokampen, om man nu tror på den. Jag tror att vi ska titta på Romina Pourmokhtari och tänka, vilken förebild. Att det är så ett modernt arbetsliv ser ut 2026, där man ska kunna låta kvinnor göra karriär.
14: En i taget, Ann Heberlein, en i taget. Vi får höra klart Madina Refoy.
7: Ja, men jag tycker att ett modernt arbetsliv måste ändå kunna innefatta att man både kan vara en ledare och vara mamma samtidigt, och att man inte ska behöva välja mellan makt eller moderskapet. Och låt människor få göra det själva, och låt familjer ha frihet att bestämma själva hur det ska funka. Jag tycker inte alls att det behöver vara en paradox.
14: Och Ann Heberlein, du ska få komma in alldeles strax, men först ska vi säga det att vi har sökt Romina Pourmokhtari, men hon har avböjt att medverka. Men hon sa så här i samband med det där EU-mötet:
15: Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother.
14: Romina Pourmokhtari säger alltså att hon är glad att kunna visa att man inte behöver välja mellan att vara en närvarande mamma och en närvarande minister. Ann Heberlein, kan man verkligen inte vara båda delar, menar du?
10: Jag tycker det är en väldigt märklig idé att ett modernt arbetsliv innebär att man har barnen med sig på arbetet. Vi har en utmärkt förskola i Sverige. Vi har också en alldeles utmärkt föräldraförsäkring som innebär att pappa, man kan välja vilken förälder som är hemma med barnet, så att det stackars barnet inte behöver liksom följa med på möten runt i hela världen. Varför använder man inte de försäkringar vi har? Det är ju exakt det som Madina talar om, kvinnors frigörelse och kvinnors närvaro i makten och på arbetslivet. Det är ju därför vi har förskola. Det är därför vi har föräldraförsäkring. Mm. Man ska inte behöva göra båda delarna samtidigt.
7: Men det är fantastiskt att det är ju väl fantastiskt att Sverige har den föräldraförsäkringen som vi har. Det ger också människor möjligheten att kunna välja och välja bort. Jag tycker att den här kritiken som framkommer här på något sätt motverkar de jämställdhetsideal som många inom vänstern har en väldigt hög svansföring kring, där man på något sätt säger att småbarnsmorsor inte hör hemma i maktens korridorer.
9: Men så finns det inte risken att öka pressen på kvinnorna, att man kan inte vara borta från jobbet så
7: kort? Nej, men tvärtom. De föräldraförsäkringar vi har i Sverige och den liksom generösa välfärdsstat som vi har möjliggör att kvinnor kan stanna hemma men de kvinnor som vill ha karriär och fokusera på det, låt dem göra det om de kan. Jag tycker inte det här alls var ett störande moment i det mötet. Jag tycker att vi definitivt snarare behöver en diskussion kring det här med att kunna kombinera karriär och att vara en framgångsrik kvinna. I en tid där vi, jag tror inte på kvotering, men jag tror däremot att det finns väldigt kompetenta kvinnor där inne som behöver plats i näringslivets rum och i högre befattningar inom politiken. Och här tycker jag att Romina öppnar en väldigt intressant och givande diskussion som vi behöver prata mer om.
14: Men riskerar det här ändå inte att öka pressen på kvinnor, att man ska vara borta från jobbet så kort tid som möjligt för att göra karriär?
7: Nej, jag tycker inte. Jag tycker snarare att de kvinnorna som inte vill ta det steget, de har ju möjlighet att utnyttja det systemet som vi har med generösa föräldraförsäkringar. Och Romina Pourmokhtari, jag tänker att hon verkar vara en väldigt omdömesgill person. Hon hade tillräckligt gott omdöme för att tacka nej till att bli partiledare för Liberalerna. Så att det här med att kombinera att vara minister och att vara mamma samtidigt, det tycker jag att att vi också måste kunna tro på.
17: Vi kan väl bara påminna hur det har låtit i historien. Romina Pourmokhtari är inte nämligen den första politikern att ta med sitt barn till jobbet, socialdemokrater Birgitta Dahl. Hon var den första att amma i riksdagen redan på slutet av 60-talet. Så här säger hon i en dokumentär om hur det var då att sitta i riksdagen.
0: Jag hade inte rätt till en dags ledighet. Och jag fick helt enkelt göra så att jag tog henne med mig för att klara amningen.
17: Birgitta Dahl alltså i SVT-dokumentären Birgitta Dahls heliga vrede. Ann Heberlein, finns det aldrig tillfällen då man borde kombinera sitt föräldraskap och sin karriär, tycker du? Hallå, Ann Heberlein. Får vi se. Mitt i den här debatten. Ja, hallå Ann.
8: Hallå.
17: Ja.
8: Hej, nu är jag tillbaka.
17: Ja, nu är du tillbaka, toppen. Då har vi bara några sekunder, vi har bara typ en minut kvar.
8: Men, jag förstår. Jag har missat allt klokt som Adina säkert sa.
17: Ja, nej, men vi lyssnade på Birgitta Dahl här som ammade redan i slutet på 60-talet. Och då kan man ju undra, finns det aldrig tillfällen då man borde kombinera sitt föräldraskap och sin karriär, tycker du?
8: Vad ska jag säga? Så här med tre vuxna barn så önskar jag att jag hade ägnat mer tid åt barnen och mindre åt min karriär. Därför allt det där har jag hunnit sen. De där åren kommer aldrig tillbaka. Och det är väl egentligen det handlar om. Varken för mamman eller för barnen. Eller för pappan för den delen. Så det är väl ändå en god idé att vara på den tiden så gott man kan.
7: Ja, men jag tycker att vi hamnar fel när vi talar om för kvinnor hur de ska vara som föräldrar. Att ett jämställt samhälle i mina ögon som ung kvinna som också jobbar som läkare, att ett samhälle där är inte där alla kvinnor gör samma, ett jämställt samhälle är inte där alla kvinnor gör samma val, utan snarare där man har råd och frihet att göra olika val utan att bli dömd. Så vänligen låt oss sluta döma Romina för det här och se henne som en förebild för hur man kan ha ett arbetsliv i framtiden.
14: En fråga till er båda två då. Ja, Ann Heberlein.
8: Man behöver inte, jag tycker inte jag dömer Romina, men jag vill inte heller framhålla som.
17: Oj, vilken otur vi har med uppkopplingen, vad synd. Men då får du ett slut.
7: Ja, men jag kan säga bara så här. Det intressanta med det här är att Sverige har en väldigt hög svansföring kring att vi är ett väldigt jämställt land med feministiska perspektiv och så vidare. Men internationellt har man försökt ha det narrativet kring Sverige när det kommer till Romina, när den här nyheten har blivit så global. Men i Sverige så sker debatten helt annorlunda. Och det är ett narrativ som jag tycker är väldigt intressant.
17: Tusen tack, Martina Rufoy, läkare, skribent, sommarvikarie på Svenska Dagbladets ledarsida, och Ann Heberlein, doktor i etik, författare och debattör, som vi tyvärr tappade lite där på slutet. Tack ska ni ha båda två. Vi ska strax släppa in Ekot.
14: Det ska vi göra, men före det kan vi passa på att säga att efter oss här så blir det USA-podden. Studio 1 är tillbaka som vanligt imorgon klockan 16. Nu blir det alldeles strax Ekot. Producent för den här sändningen är Petter Ljunggren. I studion Marcus Karlehed och Helena Groll.
11: Här är kvart i sex Ekot. Google döms till miljardskadestånd. Akut behov av hjälp från omvärlden i Venezuela vittnar hjälparbetare om. Sänkta bränslepriser här hemma hoppas kunna locka hit norska kunder. Och så summerar vi Sveriges tid i fotbolls-VM.
23: Vad kommer du komma ihåg den mest?
24: Ja, 100% Langas mål mot Japan. Fantastiskt.
11: I studion ikväll Julia Brynolfsson. Ja, techbolaget Google döms till skadestånd på drygt 14 miljarder kronor i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av den svenska prisjämförelsesajten PriceRunner. Det meddelade Patent- och marknadsdomstolen idag. Och med nu studion ekonomireporter Linn Hallberg, vad är det som Google döms för?
16: Ja, men det här handlar ju då om att PriceRunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge en bättre placering i sökresultaten medan konkurrenter fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Och det här går egentligen tillbaka till 2017 när EU-kommissionen beslutade att Google har brutit mot konkurrensreglerna genom att utnyttja sin dominerande ställning. Och där fick Google också böta 2,4 miljarder euro, närmare 26 miljarder kronor.
11: Och varför sticker det här målet ut?
16: Ja, det som egentligen sticker ut med just det här fallet är ju skadeståndsbeloppet då på omkring 14 miljarder kronor som efter ränta faktiskt också landar på 19 miljarder kronor. Det är ju det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.
11: Skulle det här utfallet kunna bana väg för fler liknande mål?
16: Det finns faktiskt ett liknande fall i Tyskland som bland annat TT har skrivit om, som avslutades i vintras och där Google fick betala skadestånd

0: svenska Töcksfors Årjäng nära den norska gränsen. Och han är hoppfull om att den här sänkningen kommer att locka hit fler norska kunder.
1: Nej, men det betyder jättemycket för oss. Då. Det betyder mycket för hela handel. Gör det. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
2: Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
3: Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tanker och fylla på.
2: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
4: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
2: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
4: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
2: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
5: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
0: Professor John Hassler, reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland. Börs och valuta i Stockholm stängde den på minus 0,2%, London backade med 0,1% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,5%, Nasdaq ned med 0,2%. En dollar kostar 9 kronor och 73 öre, en euro 11 kronor och 7 öre. Många hushåll här hemma kommer märka av höjda priser för vatten och avlopp i år eftersom VA-taxorna har höjts i många delar av landet. Och det finns stora kommunala skillnader, visar en rapport från bostads- och boendeorganisationen Nils Holgersson-gruppen. Ordförande Björn Berggren.
6: Det är för stora skillnader. Alltså det är ju 4 gånger dyrare att dricka ett glas vatten i Trosa jämfört med Fagersta.
7: Enligt rapporten som bygger på ett omfattande underlag från branschorganisationen Svenskt Vatten har VA-taxorna i Sveriges kommuner höjts med i genomsnitt 7,3% sedan förra året. Av landets 290 kommuner höjer 89 av dem taxan med minst 10%. Kraftigast är ökningen i Ljungby och Pajala där VA-avgiften höjs med kring 60%. Björn Berggren tycker inte att ansvaret för de ökade priserna ska läggas på kunderna.
6: Alla måste bidra till att vi inte slösar med vattnet. Men om VA-huvudmännen inte effektiviserar i samma utsträckning, då innebär det att om kunderna gör sin del och minskar vattenförbrukningen, men inte VA-huvudmännen gör det, då kommer kundernas kostnader inte minska.
7: Branschorganisationen Svenskt Vatten har länge varnat för stora investeringsbehov i landets VA-nät. De bedömer att det krävs investeringar på 31 miljarder kronor per år och har efterlyst en statlig utredning. Men Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm säger till TT att lokala prisskillnader till viss del kan vara rimliga. Till exempel om det är dyrare att bygga ut infrastrukturen på en viss plats.
0: Reporter Tyra Meidel. Du lyssnar på Ekot. Klockan har passerat 6:10 och om en stund ska vi till Irland. Från och med idag EUs nya ordförandeland och vår korrespondent där ger oss en bild av vad som väntar. Men först, advokatsamfundet riktar kritik mot regeringens skärpning av asyllagen som skärps senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
8: Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
9: Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och

0: barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde. Istället ska de erbjudas 2 eller max 3 timmars rättslig rådgivning. Advokatsamfundet reagerar nu i protest genom att uppmana sina medlemmar att bojkotta de nya uppdragen. I en hemställan kräver samfundet dessutom att regeringen drar tillbaka de nya reglerna om slopat biträde som är anpassade till EUs miniminivå. Asylrättsadvokaten Karin Gyllenring jobbar med migrationsrättsfrågor för advokatsamfundet.
1: Vi har egentligen inget val, ser det som, varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
0: Den moderata migrationsministern Johan Forssell skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat.
2: Reporter Annie Säv. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream, rapporterar tyska medier. Det var under hösten 2022 som gasledningarna i Östersjön utsattes för ett attentat. I Venezuela fortsätter räddningsarbetet efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Och Rafael Velasquez, som leder hjälporganisationen International Rescue Committees humanitära akutinsats i landet, säger att hjälpen från omvärlden inte är tillräcklig.
3: The capacity to respond from within and from the international community does not suffice given the level of damage that we're seeing. Sadly, we have approached now the level of 2,000 casualties, and the key figure that everyone is tracking is the 15,000 people still missing.
4: Efter förra veckans kraftiga jordbävningar är behovet av hjälp i Venezuela fortfarande stort. Utöver de omkring 2000 människor som bekräftas döda saknas drygt 50 000 personer. Det säger Rafael Velasquez, som leder hjälporganisationen Rescues akutinsats i landet, där organisationen har arbetat sedan 2021. Han beskriver läget på flera platser som akut, med stor brist på rent vatten och sjukvård. Samtidigt är tusentals människor hemlösa och FN har fått en begäran att skicka 10 000 liksäckar till landet, tillägger han.
3: We're seeing no access to water, we're seeing no access to hospitals. And just as an indicator, yesterday the UN reported that the government had requested 10,000 additional body bags.
4: Hoppet om att hitta fler överlevande krymper också snabbt i takt med att dagarna går, och världshälsoorganisationen WHO varnade tidigare i veckan för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Rafael Velasquez säger att det finns en oro för att omvärldens uppmärksamhet ska minska ju längre tiden går. Samtidigt understryker han att de jordbävningsdrabbade en dag kan ha möjlighet att bygga upp sina liv igen, så länge stödet från omvärlden och enskilda givare fortsätter att komma.
3: And the damage still remains. People will rebuild their lives eventually, but they need some help to do that.
2: Reporter Anna Grönberg. Och nu ska vi till Irland, EU:s nya ordförandeland.
5: There is a busy agenda ahead of us as presidency. Now that the starting whistle has blown, we are ready to give it our all.
2: Ja, vi är redo att ge allt, sa premiärminister Micheál Martin när Irland idag tog över ordförandeskapet och ska leda EU-ländernas arbete det kommande halvåret. Och så här beskriver vår korrespondent Andreas Liljeheden utmaningarna framåt.
6: Ja, för Irland så är det ju egentligen samma stora frågor som man liksom ärver från de tidigare ordförandeskapen. Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framför allt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar. Även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte mer NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina, och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt. Att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrenskraften, och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA, när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
2: Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
6: Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare, som har sina europeiska huvudkontor här, och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster. Vissa gör det och satsar på europeiska molntjänster. Och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare. Och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
7: Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
6: Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt. Och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
7: Sa Andreas Liljeheden på plats i Dublin när jag talade med honom för en timme sen. Så kan vi konstatera att Kanada blir ny deltagare i Eurovision Song Contest. Det beskedet kom idag och med oss nu Kulturnytts Viveka Blad. Hur väntat var det här?
8: Ja, vi fick en förvarning i förrgår då public service-bolagen i Kanada, CBS och Radio Canada, blev fullvärdiga medlemmar i EBU. Och på årets tävling i Wien hade Kanada en delegation på plats, rapporterar vår Eurovision-expert Carolina Norén. Sen skriver EBU i sitt besked idag att intresset har varit stort från kanadensiska tittare som ligger på topp 3 över länderna som röstar i tävlingen trots att de inte är med och deltar. Sen har ju kanadensiska artister varit med och tävlat.
7: Ja, kanadensiska Céline Dion tävlade ju för Schweiz. Och sen tidigare är ju också Australien med i Eurovision. Hur fungerar det med deltagare som ligger utanför Europa och i en annan tidszon?
8: Ja, frågan är ju vad som händer om Australien eller Kanada vinner tävlingen. Det har varit nära för Australiens del. Då kan lösningen vara att ett europeiskt land får stå värd i vinnarens namn. Som när Ukraina vann 2022 mitt under brinnande krig och Storbritannien stod värd för tävlingen.
7: Sen har det ju också stormat kring Eurovision de senaste åren. Vad säger det här beskedet om Kanada om framtiden för tävlingen?
8: Ja, det är ju flera länder som bojkottat tävlingen i protest mot att Israel tillåts delta. Även om en majoritet av deltagarländerna har valt att fortsätta vara med så var årets tävling den minsta i antal tävlande på över 20 år. Och expansionen med Kanada kan vara viktig både för Kanada och för Eurovision enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén.
9: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut först senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
7: Eurovision-expert Carolina Norén och dessförinnan talade jag med Kulturnytts Viveka Blad. Nu sport och fokus på fotbolls-VM. Radiosportens Tim Gashi. Det blev svenskt VM-uttåg efter förlust 3-0 mot Frankrike. Vad är det svenska landslagets status en sån här dag?
10: Ja, men det var helt klart en tuff VM-natt för svensk del och de känslorna lär finnas kvar även idag. Men min samlade bild av det jag hörde från dels våra experter och för den delen delar av svenska folket i Sportextra igår är att detta mästerskap i sin helhet ändå gav mer än vad det tog, så att säga. I form av en tro igen på det här landslaget, alla de yngre som fick se en VM-sommar och en spelartrupp som liksom svetsats samman igen. Och en spelare som var inne på just det spåret efter slutsignal igår var Malmö FFs Taha Ali.
11: Min bästa månad som fotbollsspelare. Alltså helt klart. Aldrig tänkt mig att jag skulle få uppleva något sånt här. Man har haft drömmar och man har känt stödet och intresset bakom detta. Det har varit helt, alltså helt sjukt. Såklart jag tror inte att det kommer ta några dagar att landa i det. Men jag känner av bara att det är självklart det är min bästa stund i mitt liv.
10: Reporter här var Selma Jennervall.
7: Så Tim, vad händer nu framåt för det svenska herrlandslaget?
10: Ja, men nu närmast väntar landslagsturneringen Nations League som spelar roll. Det var genom den som Sverige fick den här andra chansen med playoffet som tog dem till VM. Sen är det då EM-kval mellan mars och november 2027 och det blir spännande. Är det samma spelare som gäller då? Samma ganska basic spelsätt? Frågor finns att ställa framåt och ni kan räkna med att Radiosporten kommer att ställa dem.
7: Säger Radiosportens Tim Gashi. Och för många barn var ju det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och idag har vi träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm där flera av spelarna i den svenska VM-truppen fått sin fotbollsfostran.
12: På Grimsta har Bromma pojkarna sitt högkvarter. Och dagen efter Sveriges VM-uttåg är ett hundratal barn mellan 8 och 15 år här och spelar Grimsta Games som anordnas av Bromma pojkarna. Flera spelare i Sveriges VM-trupp har lärt sig spela fotboll i Bromma. Bland andra Viktor Jökeres och Lukas Bergvall. Men bland de unga talangerna här på Grimsta är det Anthony Langa och Taha Ali som gäller.
13: Jag heter Moina Meri, jag är 14 år gammal. Och de bästa spelarna tycker jag är Langa och Taha. Elanga är snabb, han har bra hjärna och Taha skickliga fötter.
12: 13-årige David Zekarias håller också Elanga högt.
14: För mig så är han Sveriges bästa utespelare egentligen. Med vårt försvar inte så bra nu och han jobbar hem, han gör det här skotten, han lägger inläggen. Men någon som vi inte snackar om tillräckligt mycket är Taha Ali tycker jag också. Han körde fantastiskt igår som vi såg. Kom in på planen, gjorde stort intryck. Men Elanga har bara varit alltid där, starten, slutet och kört fantastiskt.
12: Emanuela Kladius, också han 13 år gammal, vet vad han kommer att minnas mest.
15: Att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
16: Det var höjdpunkten.
15: Ja, exakt.
7: Reporter i Grimsta, Hugo Bernhard. Imorgon mulnar det på över sydligaste Sverige och under dagen följer regn över västkusten och Värmland vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut väntas växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp till 25 och i fjälltrakterna ner till omkring 10. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson och nu fortsätter kvällen i P1 med USA-podden.
17: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
18: This bill is a deal with the devil.
19: The mission didn't end with Charlie's life.
20: Obviously, Greenland should be part of the United States.
21: Turn the volume up!
22: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 753. Klockan är ungefär 20:03 och idag har jag, Esmeralda Egrupp, tagit över programledarstolen för några veckor framöver nu när Sara gått på semester. Men i USA är ordinarie uppställd på plats. Simon Isaksson, du är i New Jersey just nu och jag måste ju bara börja fråga hur du mår efter förlusten i fotbollen igår.
23: Jag var ju på Sverige-Frankrike där och ja, alltså det var ju inte helt oväntat att Sverige skulle åka ut när man ställdes mot just Frankrike. Jag tycker att de gjorde det ganska bra faktiskt som höll tillbaka fransmännen så långt in i matchen ändå. Så att, jag känner ändå mig helt okej och att det har varit kul att ändå ha varit där och sett det på plats.
22: Mm. Men hur var stämningen inne på arenan då? Alltså, hade folk samma känsla som du, svenska supportrar?
23: Ja, jag tycker det. Alltså, trots den här 3-0-förlusten så var det både liksom glada miner, stolthet och glädje bland svenskarna efteråt. Och då har jag varit så genomgående under turneringen på Sveriges matcher. Jag har ju varit med även i Texas när de har spelat både oavgjort mot Japan och en brak förlust mot Nederländerna. Och även efter de matcherna så har det varit den här stoltheten och glädjen över att ha varit på plats och träffat nya vänner och stått i klacken och så vidare. Svenska fansen har verkligen hållit humöret uppe och det jag tror att det också blir mitt främsta VM-minne. Inte hur det gick på planen utan hur fina supportrarna ändå är.
22: Mm. Gina Lindberg har vi också med oss. Du är ju tillbaka i Washington nu. Håller du också humöret uppe efter Sveriges uttag igår?
24: Absolut. Hej Esmeralda. Hej. Förresten. Och välkommen till podden. Nej, jag håller humöret uppe. Jag känner mig inte ett dugg deppig, tvärtom. Jag tycker när det gäller fotbollen att det känns väl värdigt att förlora mot ett lag som det franska. Le Bleu. Och jag tycker det var flott att komma så här långt. Jag tycker inte Sverige behöver deppa överhuvudtaget.
0: Jag trodde du skulle säga att du tyckte det var skönt att Sverige nu är ute i det här och man kan skippa snacket.
24: Nej då, det är kul att följa fotbollen, men jag tycker att Sverige har gjort en bra insats, så att det finns väl inget att skämmas över.
0: Mm. Du är ju i Washington, som sagt. Där förbereder man sig inför något helt annat, det här stora firandet i helgen.
24: Ja.
0: Vad har liksom din känsla varit av att komma tillbaka till huvudstaden?
24: Min känsla är att det är hela stan präglas av det här firandet, men det som alla snackar om, det är värmen. Därför att vi har en extrem värmebölja på väg in, en sån som har legat över västra Europa de senaste veckorna. Det ska bli uppåt 40 grader här i huvudstaden närmaste dagarna. Så att nu handlar det inte bara om var ska man se paraden eller hur ska man fira 4 juli och vad Trump ska säga i sitt tal, utan nu handlar det också om hur ska publiken stå ut och hur mycket vattenflaskor får man ta med sig in om man ska titta på Trumps tal eller på den här paraden. Det är täta varningar från lokala myndigheter här om att uppsöka skugga och uppsöka kyla.
0: Mm, ytterligare en aspekt av de här festligheterna som pågår och drar igång ännu mer framåt helgen. Vi ska prata mer om det, om 4 juli, det här 250-årsfirandet, också om kontroverserna kopplat till det. Men vi ska idag också prata om Colorado. Nattens primärval där innebar ännu fler segrar för de progressiva demokraterna. Men om vi ska dra igång och prata allvarligheter nu då, så ska vi börja med de senaste stora, får vi säga, utslagen från högsta domstolen. Igår avslutades hela terminen med att domarna kom med beslut i frågan om rätten till medborgarskap vid födseln. Det här var ju något som Trump försökte riva upp genom en presidentorder redan på sin första dag som president under sin andra period. Men Simon, domarna kom med sitt utslag igår. Vad blev det?
23: Ja, det här har ju varit det största beslutet som det känns som att USA har gått runt och väntat på. I flera veckor när högsta domstolen kommit med beslut så har ju alla suttit som på nålar och väntat. Men som en grand finale på den här vårterminen för högsta domstolen så kom då äntligen liksom beskedet i den här frågan hur det skulle bli. Och det är då att domstolen går mot det Trump vill. Och det innebär då att alla som föds i USA även fortsättningsvis kommer bli amerikanska medborgare.
0: Mm. Och Gina, du var ju på plats utanför högsta domstolen igår. Vad var det för reaktioner du möttes av där?
24: Ja, framförallt var det väldigt stor mediebevakning. Som Simon säger, alla har ju väntat på just det här beslutet. Det ses som ett av de största som domstolen har haft i år. Och de väntade med det här beskedet till terminens sista dag. Så att när beskedet väl kom så blev det ju full aktivitet, fullt med medier på plats, många bilar som körde förbi som vevade ner fönstret och hejade och många som tutade. Det här är ju, Washington är ju en stad som är väldigt starkt emot Donald Trump, och det märks så fort det händer något sånt här. Så att när nyheten kom att domstolen går emot Trump så märktes det genom att folk firade. Men annars inga stora reaktioner utanför domstolen. Jag hade väntat mig att det kanske skulle vara demonstranter eller aktivister på plats, men det var det inte. Det är ju många demokrater och människorättsgrupper som är nöjda med det här beslutet, men de var inte där för att fira. Och jag tror att det beror på att de parallellt med det här har haft så många motgångar i andra frågor på migrationsområdet, så att det är liksom inte läge att fira. Högsta domstolen har ju fattat andra beslut som gör att skyddsstatusen för flera grupper kan tas bort, för haitier i USA till exempel. Så att det här var en delseger, men inte något läge att dansa på gatorna för demokraterna.
0: Mm, domslut som ju kom i slutet på förra veckan. Men om vi går in på det här nu då, de gick emot Trump i den här frågan. Hur resonerade domstolen?
24: Ja, de menar, en majoritet av domarna menar att Trumps beslut strider mot det som kallas 14:e tillägget i konstitutionen. Det här tillägget, det kom till i slutet av 1800-talet och det ger rätt för nästan alla barn som föds i USA att automatiskt bli amerikanska medborgare oavsett vilken status föräldrarna har. Och där menar en majoritet av domarna att det är just så det ska tolkas. Och samma sak har ju lägre instanser sagt tidigare när det här har överklagats. Och nu säger Högsta domstolen samma sak. Det vill säga att det går inte att ta bort det man kallar för födslorätten. Det är fastslaget i konstitutionen. Chefsdomaren John Roberts skrev i beslutet att det här är ett löfte. Och det löftet håller än idag. Så att deras besked är att när Trump försökte ta bort detta eller tolka det på ett annat sätt, så var det i strid med konstitutionen och därmed är det inte tillåtet. Röstsiffrorna blev 6-3 i domstolen.
22: Ja, men precis. Det pratades ju länge under våren om att det kanske skulle bli en enig domstol i det här fallet, men det blev det ju faktiskt inte. De där tre domarna som hade en annan syn på frågan, hur resonerade de?
24: Ja, det är tre av de mest konservativa domarna, Clarence Thomas, Sam Alito och Neil Gorsuch. Och de menar att 14:e tillägget inte entydigt betyder att alla har födslorätt. De menar att när den här rätten skrevs in i konstitutionen, då var det tänkt för barn som inte hade någon annan koppling till något annat land. Om jag får dra lite bakgrund där, så det var ju bland annat en diskussion då på 1800-talet om att barn och barnbarn till tidigare slavar, man ville se till att de skulle få medborgarskap så att inte de skulle ses som statslösa i USA. Därför la man till 14:e tillägget. Och då menar de här mest konservativa domarna att så var det tänkt, men nu har födslorätten börjat missbrukas. De pratar om det här med födelseturism, att människor kommer hit, gravida kvinnor kommer hit och liksom planerar in att föda barn i USA för att få en förankring. Så de hävdade att Trump hade gjort rätt. Och det var ytterligare en konservativ domare, Brett Kavanaugh. Han röstade med majoriteten, alltså han röstade mot Trump. Men han hävdar att egentligen så kan kongressen gå in och begränsa födslorätten. Så han hänvisade till en liten annan paragraf.
22: Just det. Men det beskrivs ju som ett enormt bakslag för Trump det här. Vad betyder det för honom och hans politik?
24: Ja, det är ett stort bakslag och det här var en viktig fråga för honom. Och det har vi ju märkt under våren, bland annat det här att han var på plats i domstolen och lyssnade på argumenten när de drogs. Det är ju första gången en president har gjort det i modern tid, dykt upp i domstolen. Det ska man egentligen inte göra enligt traditionen. Så på så sätt har han ju visat att han tycker det här var väldigt viktigt. Så det här är ett stort bakslag. Det var ett vallöfte som han gav sina väljare som han nu inte kan uppfylla. Men han kan försöka på andra sätt. Och det här som Brett Kavanaugh öppnar för, att kongressen skulle kunna agera på något sätt, det är ju en möjlig väg framåt för Trump.
22: Ja, Simon, vad har vi sett för reaktioner från Trump?
23: Ja, men det är ju det som han är inne på. Han har skrivit på Truth Social efter att det här kom att nu kommer republikanerna arbeta i kongressen istället för att driva igenom den här förändringen. Så att barn då som föds i USA med föräldrar som inte har rätt att vara här eller bara här tillfället inte automatiskt blir medborgare. Det var ju många beslut som kom från Högsta domstolen igår, och jag tycker att det var tydligt att se då hur Trump valde att kommentera de olika fallen. Det här som var ett bakslag, det blev en mening i en lång True Social post, medan det andra istället handlade om Trumps vinster.
22: Mm, men han har inte gett upp den här frågan.
23: Nej, det har han inte gjort. Sen är det ju frågan då om hur man ska jobba i kongressen för att driva igenom de här förändringarna. Det är också mellanårsval. Det kan bli andra majoriteter i kongressen framöver. Så att den frågan är nog inte helt över, men den kanske i alla fall sätts på paus nu då, i och med att man har annat att fokusera på.
22: Ni har varit inne på det att det har kommit en rad olika domslut den senaste veckan, och Trump har fått en del vinster också. Bland annat till att domstolen honom att avskeda myndighetschefen Rebecca Slaughter i ett uppmärksammat fall. Och så här sa Slaughter själv till CNN om hur mycket makt just det här utfallet ger presidenten.
1: A massive amount of power. I mean, the president said it himself. It is the largest expansion of executive power in over 100 years. And that is exactly why we should be worried about it.
22: Ja, det här är den största utvidgningen av presidentmakten på 100 år, sa Slaughter här. Gina, det här domslutet då som handlar om avskedet av den här myndighetschefen, vad innebär det?
24: Ja, det här var ett jätteviktigt domslut för Trump, och det här är ju en sak, vi har ju pratat mycket om det här i podden tidigare att han vill att presidentmakten ska utökas. Trump tycker att domstolarna och kongressen har fått för mycket makt och att balansen borde ändras så att presidenten har mer att säga till om. Nu får han det. För det här innebär att presidentens makt utökas rejält. Och det som det här konkreta fallet handlar om, det var då om Trump har rätt att sparka chefer för olika tillsynsmyndigheter om han vill. Det här var ju chefen som vi hörde för FTC, alltså det motsvarande typ Konkurrensverket som han ville sparka. Och den rätten, säger Högsta domstolen nu, den har presidenten. Med ett undantag, det undantaget är centralbanken. Där kan presidenten inte sparka folk hur som helst, för där gäller en annan lag. Men om man bortser från det så kan Trump alltså göra sig av med chefer vid olika myndigheter som har i uppgift att se över, reglera, kontrollera statlig federal verksamhet. Så att det här är ja, men myndigheter som tolkar vallagarna till exempel, myndigheter som avgör tvister på arbetsmarknaden, som sätter miljöregler, den typen av tillsynsmyndigheter. Så att det spelar ju väldigt stor roll.
22: Mm. Men du var inne på det att domarna samma dag i ett annat fall beslutade om att han inte då kunde avskeda Fed-styrelseledamoten Lisa Cook, som ju var ett annat fall då. Simon, varför resonerade Högsta domstolen annorlunda när det kommer till centralbanken?
23: Ja, här är man ju också på det här specifika fallet med Lisa Cook, där domstolen inte tycker att Trump haft tillräckliga skäl för att sparka Lisa Cook på sättet som han velat. Trump menar och har påstått att Lisa Cook begått bolånebedrägerier, men hon har inte dömts för det här, och de här obestyrkta anklagelserna som riktats mot henne menar domstolen också att hon inte fått chansen att bemöta. Så att det inte är ett jättetydligt besked från domstolen här att det är helt omöjligt för en president att agera som Trump ville. Utan det handlar mer om det här specifika fallet och processen mot Lisa Cook. Så att när man tittar på analysen efteråt så är det många som ändå drar slutsatsen att Högsta domstolen inte varit särskilt tydliga och att det fortfarande finns lite spelutrymme i framtiden kanske för en president att få bort en ledamot i centralbanken om det går till på ett annorlunda sätt. Och Trump har ju nappat på det här. Han har redan gått ut och lovat att omedelbart vidta lämpliga åtgärder, som han skrev på engelska, så att hans mål då att få bort Lisa Cook, det består fortfarande.
22: Just det. Och frågan om Lisa Cook har ju varit rätt central i de här diskussionerna om Feds oberoende, som man har pratat om väldigt mycket under en längre tid. Men att HD nu ändå sa att han i alla fall inte fick sparka henne på det här sättet, Gina, vad betyder det för oberoendet?
24: Ja, det har ju att göra med att anställda vid centralbanken just, de har ett extra skydd. Så att det finns en särskild lag, Federal Reserve Act, som säger att de ska utses på långa mandat. De sitter i 14 år för att man just inte ska påverkas av presidenten. Presidentens mandat är 4 år, de ska inte heller påverkas av senatorer som sitter i 6 år till exempel. Utan de ska ha långa, säkra mandat så att säga. De kan få sparken, men då krävs det specifika, väldigt tydliga skäl och missbruk av makten på något sätt till exempel. Så att det här betyder ju att Trump skulle kunna försöka igen med Lisa Cook, men med en bättre och tydligare motivering. På så sätt skulle han kunna få igenom det, om han kan visa att hon har agerat på ett sätt som är i strid med uppdraget. Men de skäl han har angett hittills är inte tillräckliga enligt Högsta domstolen.
22: Om man tittar på de här utslagen från Högsta domstolen som kommit både de senaste dagarna och egentligen de senaste månaderna, så har det ju varit både vinster och förluster för Trump. Gina, vad kan man dra för slutsatser så här i slutet på terminen av hur Högsta domstolen beslutat?
24: Ja, det har varit blandad kompott som du säger, men det är flera viktiga segrar för Donald Trump. Och det här som vi har pratat om nu, det här att utöka presidentmakten, det är verkligen en oerhört viktig del av hans agenda. Att han får större möjlighet att göra sig av med myndighetschefer, ledamöter som han inte uppskattar. Så har det inte tolkats tidigare. Det här har ju varit sedan Roosevelts tid, att det har funnits ett särskilt skydd enligt normen för myndighetschefer som har i uppgift att reglera statens verksamhet. Så det är superviktigt. Och sen också det här med att Högsta domstolen tidigare fattade beslut om att Trump eller presidentmakten är skyddad från åtal för saker som presidenten gjort i ämbetet. Det är två väldigt viktiga punkter. Men sen är det också några saker som Högsta domstolen har sagt nej till som gör att Trump bromsas. Och det är det här med födslorätten till exempel. Man har ju också stoppat en del av tullarna. Och det är också viktiga centrala frågor för hans politiska agenda. Så att där har ju några av de konservativa domarna, de är ju i majoritet i domstolen, men några av dem har ju röstat med de liberala och bromsat honom i några frågor.
22: Mm, vi lämnar Högsta domstolen där, tänker jag, och tar oss till Colorado där primärval avgjordes här under natten. Och precis som i New York förra veckan så blev det återigen vinst för progressiva demokrater, framförallt i ett av kongressdistriktsvalen där anti-etablissemangskandidaten Mellett Kiros vann över sittande kongressledamoten Diana DeJet.
2: We will not wait to take the fight to Donald Trump and the oligarchy. We will not wait to abolish ICE and pass Medicare for all.
22: Vi kommer inte vänta med att bekämpa Trump eller avskaffa ICE, var några av de sakerna som Kiros sa här i sitt vinsttal. Gina DeJet, som hon nu vann mot, har suttit i kongressen längre än vad Kiros överhuvudtaget har levt, i nästan 30 år. Hur stor skräll var det här?
24: Ja, men det här ses som en riktig sensation, att en ung, nykomling, demokratisk socialist seglar in och förbi en politiker som har suttit i kongressen i evigheter. Hon har ju, Diana DeJet har ju blivit omvald val efter val efter val, 15 gånger. Så att hon har suttit, som du sa, i kongressen sedan 1997. Och nu blir hon besegrad av Mellett Kiros, som är född samma år, 1997. Så att det här är ju en raketkarriär av Kiros. Hon har gjort en stark valkampanj och det är ett resultat som skakar om delar av demokratiska partietablissemanget idag. Det är ju ännu en vinst för vänstersidan i partiet.
22: Mm. Och vem är den här Kiros då? Hur skiljer hon sig från DeJet?
24: Hon är 29 år alltså, född i Etiopien, uppvuxen i USA, pluggade juridik och tog examen 2022. Och året efter examen, när hon hade fått praktik eller jobb på en advokatbyrå, så skrev hon ett debattinlägg som blev väldigt uppmärksammat, som handlade om Israel. Och i det där inlägget så slog hon tillbaka mot anklagelser om att juridikstudenter som var ute och protesterade mot Israel, att de skulle vara antisemitiska. Hon slog tillbaka mot det. Och det väckte diskussion bland hennes arbetsgivare och hon vägrade ta tillbaka inlägget och då fick hon sparken. Och då valde hon att ge sig in i politiken istället. Och tittar man på hennes politiska agenda så kallar hon sig alltså demokratisk socialist. Hon har stöd av Bernie Sanders till exempel. Och politiskt står hon ju tydligt till vänster om DeJet. Hon har talar mycket om att slå tillbaka mot Trump och oligarkin. Hon vill lägga ner ICE, migrationspolisen. Hon talar mycket om Palestina-frågan till exempel.
22: Mm. Och Simon, ni pratade ju mycket om liksom de här demokratiska socialisternas framfart i New York förra veckan. Och då var man ju i New York då, där vi även såg Mamdani förra året. Samtidigt är Colorado en annan typ av delstat. Var vinsten här på ett sätt ännu mer förvånande?
23: Alltså Colorado är ju verkligen, alltså både till avståndet långt ifrån New York och även till, vad ska man säga, livsstilen och utseendet till stor del. Det här är ju en delstat mitt i USA. Kör man igenom Colorado så ser det väl ut först som Texas lite grann och sen mer som Montana eller Wyoming med de här bergen och klippiga bergen och allt det där som finns i Colorado. Så att det är ju en sak man kan tänka på när man tänker på Colorado. Men rent politiskt så har ändå Colorado under 2000-talet rört sig allt längre vänsterut. Tittar vi på primärvalen för demokraterna i Colorado 2016 och 2020 så vann Bernie Sanders bägge gångerna. Denver specifikt, som är den stora staden, den liberala staden i Colorado, de har ju stuckit ut där också genom att tidigt rösta för legalisering av cannabis, som många andra delstater gjort nu också då. De har också röstat för avkriminalisering av psykedeliska svampar. Så det är ett allt mer progressivt område, och det visar ju även nattens omröstning då, att nu tar man steget bort då från den trygga, säkra demokraten till att testa någonting nytt längre vänsterut. Och lite så tycker jag att ändå Colorado har betett sig som delstat också under i alla fall de senaste 10-15 åren.
0: Mm. Ytterligare ett primärval här i Colorado som fick mycket uppmärksamhet, det var det som handlade om guvernörsposten. Den välkända och sen länge sittande demokratiska senatorn Michael Bennett ställde upp mot nuvarande Attorney General Phil Weiser. Och då var det den senare där som gick segrande ur den striden. Simon, den här Phil Weiser då som vann, han är liksom inte demokratisk socialist på det sättet som Mellett Kyrios. Men han vill ändå torrföra sig som någon som står upp väldigt mycket mot Trump och skiljer sig från Michael Bennett och Washington-politiken och sådär. På vilket sätt har han marknadsför sig själv?
23: Ja, men han har ju i egenskap av Colorados justitieminister lämnat in en lång rad stämningar mot Trump-administrationens politik under Trumps mandatperiod. Och går man in på hans hemsida så är den här långa listan det första man möts av och kan klicka sig in på. Och då får man massa exempel på hur han har försökt motverka då Trumps politik inom en rad områden som han menar är skadlig för Colorado. Typ sjukvårdsfrågor, situationer för hemlösa, skolbarn, migranter, brottsoffer. Hans taktik här är att visa att han är en tydlig motvikt mot Trump. Och det är något som också efterfrågats mycket i USA bland demokratiska väljare efter det senaste presidentvalet. I början av Trumps mandatperiod så fanns det en enorm frustration bland väljarna som hade röstat på Kamala Harris att demokratiska partiet inte tydligare gick emot Trump rent politiskt när han blev president. Och så ser vi då sen exempel som Phil Weiser som tagit upp den här kampen och gärna berättar om det. Lite likt de mer kända fallen som J.B. Pritzker, guvernören i Illinois, som också tagit den här rollen, och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom.
0: Och de progressivas framfart den senaste tiden har inte tagit sig emot så väl av Donald Trump, som numera satsar hårt på att utmåla de här kandidaterna som kommunister och säger att de snart kommer ta över hela USA och även montera ner kristendomen i landet.
3: They use the word social democrat because it sounds so nice, but it's really communism you're talking about. I think it's the biggest threat to our nation there is, maybe since our founding. That includes World War One, World War Two, September 11th. It includes the Pearl Harbor attack.
0: Ja, kommunister är nog det största hotet mot vår nation någonsin, sa Trump här från ovala rummet häromdagen. Och inte heller Washington DCs troliga borgmästare efter höstens val, Jenesy Lewis George, har undgått Trumps attacker. Gina, hur har det låtit från Trump?
24: Ja, det här är ju ytterligare en ung vänsterpolitiker, Jenesy Lewis George. Hon har vunnit då primärvalet här i Washington och kommer bli vald till ny borgmästare och efterträda Muriel Bowser som avgår i januari. Och Lewis George har verkligen hamnat i skottgluggen nu för Trumps attacker. Han kallar henne konsekvent för kommunist. Han skrev i ett inlägg häromdagen att hon är ett hot mot Washington DC. Vi kommer inte låta Washington förstöras av en kommunistanhängare, skrev han. Och så hävdade han att han själv har gjort DC säkert, han har gjort DC prestigefyllt igen, som han uttryckte det, safe and prestigious. Och nu är hon då på väg att förstöra stan med sin kommunistpolitik, enligt Trump.
0: Ja, Lewis George har ju också själv haft under sin kampanj massa saker hon säger att hon vill göra med Washington och gått emot Trump med att han har satt in nationalgardet och så vidare. Medan Trump å sin sida då attackerar henne. Det låter som att de inte kommer komma så bra överens när hon väl tillträder. Men om man tittar på DC, vem är det egentligen som har störst makt över vad som händer där? Är det presidenten eller borgmästaren?
24: Det är verkligen en relevant fråga, för att den här stan är ju en spännande kombination. Washington DC tillhör ju inte någon delstat, utan huvudstaden ligger då inklämd mellan delstaten Maryland och delstaten Virginia. Men Washington hör inte till någon, utan istället är det ett distrikt. DC står ju för District of Columbia. Så att borgmästaren har kontroll över distriktet, men det är också stora delar av den här stan som ligger på federal mark. Så att Vita huset, The Mall till exempel, där bestämmer den federala makten. Och det där gör att det alltid finns stora spänningar. Och just nu är det extra stora spänningar, därför att i Washington så röstar ju över 90-95% på demokraterna. Det är ju en enpartistad det här i stort sett. Och när det då är en republikansk president så blir motsättningarna extra stora. Och man ser, alltså den här kontrasten mellan det som styrs av stan och det som styrs av federala makten, det är väldigt synligt när man går runt i Washington. Jag tänker på en sån sak som parkerna här i stan. Att där ser man att nere på The Mall, den här stora pampiga nationella parken framför mellan kongressen och Lincoln Memorial, där styr parkpolisen, där är det väldigt strikta regler, det är väldigt välklippta gräsmattor, det är aldrig skräp på gångstigarna. Och tittar man i de lokala parkerna, där är det mer tillåtande regler när det är stan som styr. Där kan man se uteliggare, även om det har blivit mer sällsynt, men de får lov att sova på parkbänkarna, och där kommer hjälporganisationer och ger dem soppa på kvällarna och sådär. Så ser man en uteliggare i Washington på en parkbänk, då vet man att då är det stan som styr över den parken. Och den här motsättningen syns i vardagen, och den märks också i politiken. Och hon som nu ser ut att bli ny borgmästare, Louise George, hon har en mer konfrontativ stil. Hon säger att hon kommer inte vika ner sig. Hon kommer inte vilja samarbeta med Trump, utan hon kommer trycka på det som Washington står för i konflikt, i konfrontation med Donald Trump.
0: Ja, vi får väl se hur det blir då sen när hon tillträder som borgmästare. Men Simon, att Trump liksom går ut så hårt med att framställa de här olika vänsterkandidaterna som kommunister. Han är inne mycket på att de hotar kristendomen i USA. Funkar det här på hans väljarbas, och kanske framförallt då på den kristna väljarbasen? Är det här något som han kan mobilisera väljarna med?
23: Ja, det återstår väl att se. Republikanerna har ju använt den här retoriken förut också, även mot Barack Obama till exempel, och han vann ju ändå 2 presidentval. Men det är inte bara av Trump utan av andra också inom partiet en socialistisk eller kommunistisk till och med då ideologi som formuleras som huvudmotståndaren i valrörelsen just nu. Sen är det ju intressant att kolla vad det ger för resultat. Unga i USA, de har ju inte samma koppling till kommunismen som man har om man är äldre i USA och levde under kalla kriget. Utan för unga amerikaner så är kommunismen, alltså ordet kommunist och socialist, inte riktigt förknippat med kalla kriget och Sovjetunionen som det är bland de äldre. Utan det är förknippat med kanske ett alternativ till nuvarande ordningen i USA som de är kritiska till då, framförallt på vänsterkanten. Men det finns ju även unga högerväljare som absolut inte kallar sig för socialister såklart, men som ändå är kritiska till hur USA ser ut i dagsläget. Sen förs ju inte politik längre bara genom tal och nyheterna på TV som det var mer förut, utan det sprids ju också mycket på sociala medier, och de här yngre politikerna på vänsterkanten är väldigt effektiva online. Högern är fortfarande väldigt starka där. De är nog fortfarande starkast. Men en amerikansk väljare möts allt mer av vänsterpolitik online också. Och där kan de ju politikerna fritt adressera politiken som är rätt efterfrågad i USA. Alltså frågor om sjukvård och utbildning till exempel. Som det pratas väldigt mycket om inom vänstern just nu. Med uppenbar framgång ändå. Medan högerpolitiker egentligen fortfarande inte har en tydlig plan för sjukvården i USA framöver. Så att ja, vi får se hur effektiv Trumps attacker blir.
0: Det får vi göra. Nu tänkte jag att vi skulle prata om festligheter och firanden. På lördag den 4 juli så firar USA inte bara sin årliga självständighetsdag utan även 250 år som nation. Det här märks runt om i USA och inte minst såklart i huvudstaden. Gina, du är ju där. Misstänker jag kommer vara där på lördag. Vad kommer du hitta på?
24: Jag kommer leta efter skugga och annars så kommer jag vara runt och ha en ganska fullspäckad dag. Det är en stor parad här på förmiddagen, den kommer jag bevaka. Sen kommer Trump hålla ett stort tal och sen kommer kvällen avslutas med, enligt Donald Trump, historiens största fyrverkeri. Så detta ska jag också ha koll på lördag.
0: Just det, som ska pågå väldigt länge, rapporteras det om.
24: Mm, det kommer bli rekord på alla sätt.
0: Ja. Simon, generellt då, hur ser det här 250-årsfirandet ut?
23: Ja, det är ju intressant för det finns ju två olika tydligt profilerade grupper nu som arrangerar 4th of July. Särskilt märkbart blir det i Washington DC. Dels har vi det som heter America 250. Och det är då alltså ett initiativ som kongressen klubbade igenom, både demokrater och republikaner, för 10 år sedan. Där har skett noggrann planering, där det ska ske firanden egentligen runt om i hela USA, i små städer och i stora städer och så vidare, under då parollen America 250. Sen finns det då den andra som heter Freedom 250. Och det här är ett initiativ som Trump kom på under sin presidentmandatperiod nu och lanserade som lite mer Vita husets firande på något sätt. Eller det kommer också ske ute på gatorna, men det är ju Trump-administrationen som står bakom idéerna. Och vi har redan sett flera av de här delarna i Freedom 250 äga rum. Till exempel i maj så var det ett stort bönemöte, ett kristet bönemöte i Washington DC. Vi hade den här kampsportsgalan utanför Vita huset på Trumps födelsedag. Det kommer att vara ett IndyCar race, alltså biltävling genom Washington DC under sommaren. Och så sen just nu då så pågår ju någon form av jätteutställning mitt i Washington med musikframträdanden och något pariserhjul och olika montrar och mat och så vidare som folk kan gå runt och besöka. Det här håller på väldigt länge och det är ju som Gina har varit inne på väldigt varmt ute. Så att det har ju varit lite glest bland besökarna där, vilket får demokraterna då och Trump-kritiska personer i USA att lägga ut bilder och filmer från det här eventet och säga att det är en flopp. Eftersom det är så få som är där. Men jag vet inte hur den totala besöksmängden kanske blir ganska stor ändå när man slår ihop alla som kommer dit under de här många dagarna det pågår.
0: Och det är ju trots allt på lördag som själva 4 juli är också. Men Gina, just kanske kring det här Freedom 250 då, eller det här firandet som lite grann signeras Trump. Det har ju inte varit helt utan kontroverser. Vad är det för kritik som riktats mot det här?
24: Ja, kritiken går ut på att Trump har tagit över firandet och politiserat det. Och just det här att det här brukar vara en dag, jag menar det finns alltid motsättningar kring det mesta i USA, men det brukar ändå vara en dag när man enas om att man är stolt över att vara amerikan och man är stolt över flaggan och det är liksom en dag för att hylla Amerika. Och så brukar det se ut på 4 juli. Men nu är det mer polariserat än någonsin och då har själva firandet också politiserat. Så att Trump har ju lyckats magafiera hela 250-årsjubileet. Och det var, som Simon säger, det var ju tänkt att vara ett firande utan politiska förtecken. Den här tvärpolitiska gruppen i kongressen samarbetade under parollen America 250. Och så kom Trump in och skapade den här parallella organisationen Freedom 250 med väldigt tydliga Trump-förtecken. Sen kommer det förstås, det här är ett stort land och det finns stor mångfald och firandet kommer ju se olika ut beroende på var i landet man är. Det kommer finnas lokala firanden, det kommer finnas delstater som gör sina satsningar. Men det stora officiella här i Washington, det blir verkligen en nationaldag under Trump-flagg med Trump-tema och med ett stort tal från presidenten som av allt att döma kommer vara väldigt politiskt.
0: Ja, men på vilka olika sätt, Simon, har det kommit anklagelser mot Trump för att han gör just det här till lite mer sitt firande istället för USAs firande?
23: Ja, men dels de här talen. Han har redan hållit ett tal i Washington också nu, som hade ett Freedom 250 eller 4th of July-tema, men som var mer som ett Trump-valtal där han berättade om sina framgångar inför en MAGA-publik. Och där kände sig nog inte de som var Trump-kritiker sig välkomna och en del av det där evenemanget. Sen också då, där den här utställningen finns just nu, det här Parishjulet som jag nämnde till exempel, så finns det också en miniatyr av den här triumfbågen som Trump vill upprätta i DC. Och det är också någonting som är väldigt Trump-märkt just nu. Så att överlag så har han ändå gett sig in i nationaldagsfirandet och gjort det till en kombination av ett firande av America 250 eller Freedom 250 av USA helt enkelt och sin egna politik. Och han vill lyfta fram då att det är tack vare Trump och tack vare hans nuvarande administration som det här kommer bli ett lyckat firande.
0: Just det. Men kan man säga något om hur mycket det här, den här kritiken nu som riktas mot Trump, hur mycket det är liksom en åsikt hos gemene amerikan och hur mycket är det någonting som demokraterna tar fasta på och använder lite mer som politiskt spel?
23: Alltså det är klart att det blir ett politiskt spel av det hela där man tar fasta på de här bilderna med tomma gräsmattor vid det här firandet och att folk inte kommer dit och så vidare och demokraterna försöker få det att vara ett bevis på att man inte gillar Trump och att han är impopulär och så vidare och kopplar det till hans låga opinionssiffror och så vidare. Men det här är ju inte, det ska man komma ihåg, det här är ju inte ett firande som bara sker i Washington. Lämnar man huvudstaden och ger sig ut i resten av USA så finns det ju, varje stad och varje by har ju sitt egna firande. De åker ju inte nödvändigtvis till Washington för att fira 4th of July eller 250-årsfirandet, utan det här sker ju i varje liten by på varje Main Street runt om i USA. Och där kommer ju ändå inte politiken prägla på samma sätt som det kommer göra i Washington nu då, utan där är det ju de små paraderna och fyrverkerishowerna som vanligt på 4th of July som kommer vara det som folk sysselsätter sig med på lördag.
0: Mm. Det här 250-årsjubileet är ju ändå lite av ett tillfälle för amerikaner att reflektera över sitt land. Gina, hur ser amerikanerna på att vara just amerikaner idag 2026?
24: Ja, det är splittrat och det visar också hur polariserat USA är. Man är inte överens om mycket och inte heller hur man ska fira landets födelsedag. Och USA är ju känt för, eller har också en självbild av, att det är ett land som präglas väldigt mycket av optimism, av framåtanda. Men frågar man amerikanerna just nu så är faktiskt pessimismen ovanligt stor. Det kom en mätning häromdagen som visar att en majoritet av amerikanerna är pessimistiska när det gäller landets framtid och oroliga för hur demokratin utvecklas, att den går tillbaka. Och över en tredjedel i den här mätningen, det är en Reuters-Ipsos-mätning, över en tredjedel tror inte att USA som land kommer finnas kvar om ytterligare 250 år. Så att den här pessimismen är ovanligt stor, oron för landets framtid är ovanligt stor och splittringen i hur man ser på USA, vad man lägger i begreppet att vara amerikan, den splittringen är stor. Och det där ligger ju som en våt filt över firandet, att just motsättningarna är ovanligt skarpa just nu.
0: Mm. Vi får väl se hur det blir till helgen då när det här stora firandet ska gå av stapeln. Du kommer ju rapportera därifrån, Gina, så jag misstänker att vi kommer höra mer från det. Men vi går vidare nu då till Kan inte släppa, Simon. Jag misstänker att det kanske är något fotbollsrelaterat från din sida.
23: Ja, det är svårt, omöjligt att släppa de svenska fansen som har rest hit till USA. Det finns så många fina historier bland dem. Och framför allt kanske Anton som jag träffade igår efter slutsignalen där, efter förlustmatchen mot Frankrike. Han var alldeles rörd efter matchen och konstaterade att VM förändrat hans liv.
4: Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt. Även om jag har förlorat så är jag ändå rörd.
23: Ja, vad betyder en sån här VM-resa för dig personligen?
4: Ja, det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Jag och Andreas som står här bredvid mig, vi råkade hamna bredvid varandra på samma plan till Monterey. Och vi reste båda ensamma och nu har vi följts åt hela vägen från Monterey hit till New York.

0: ska gifta sig med fotbollsstjärnan Travis Kelce. Det är ju inte bekräftat än, men det är någon som har ansökt om att spärra av flera kvarter runt Madison Square Garden från torsdag till lördag. Och sen har ju också borgmästaren i New York, Soran Mamdani, har ju spett på de här ryktena, för att han höll en presskonferens häromdagen och pratade om just den här kommande extremhettan som ska parkera sig här från och med idag. Och då sa han att det ska bli extrem värmebölja i New York. Men om ni råkar gifta er på inomhusarenan Madison Square Garden, då kan ni hålla er svala, sa Mamdani. Och efter det exploderade ju spekulationerna. Så att jag håller ögonen öppna för ett eventuellt väldigt glittrigt bröllop på fredag.
1: Mm, vi får väl se vad som kommer ut från det, om det, hur mycket som kommer ut. Jag har sett att det är NDAs, eller uppgifter om NDA som ska ha varit påskrivna och så vidare. Ett väldigt hemlighetsmakeri bakom det där bröllopet. Mm. Men med det så har det blivit dags att avsluta dagens podd. Men innan vi gör det så måste jag ju såklart också tipsa om ditt sommarprat, Gina. Som gick i radion i söndags. Men om ni inte lyssnade på det redan då så har ni såklart alla möjligheter att göra det fortsatt. Det finns i appen Sveriges Radio, bara att söka på Sommar i P1. Det där är en stark rekommendation från alla oss som lyssnat, eller hur Simon?
2: Ja, verkligen. Verkligen. Jag kanske blir en tillyssning till och med på flyget tillbaka till Texas här sen.
1: Det låter bra. Gina Lindberg var som sagt med från Washington. Simon Isaksson från New York, eller New Jersey ska jag säga. Producent var Anna Ulfklo och jag heter Esmeralda Egrup. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
3: Nu ett avsnitt av sommarens programserie Vargen kommer, som tar ett djupt andetag och blickar bakåt. Och frågar sig, kan vi lära något av historien i mötet med dagens teknik?
4: Denna uppfinning ska skapa glömska i deras själar. Genom att lita till det skrivna ordet söker de sig till minnet utifrån med hjälp av främmande tecken. Inte inifrån ur sitt eget inre.
5: Redan de gamla grekerna såg med skepsis på den nya tekniken. För Sokrates var skriftkonsten något som skulle göra människor dumma och fördärva vår förmåga att minnas. I den här serien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. Ja, varför har vi så svårt att hantera det som är nytt? Själv så har jag inte en enda högskolepoäng, så till min hjälp har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Julia, vad är det för någonting?
6: Ja, det är någon som tittar på vad teknik har betytt för människor och för samhället genom historien. Så att hur teknik både formar men också formas av samhället, politik, ekonomi, industri men också kulturen.
5: Så varför blir vi så snabbt oroliga och rädda för det som är nytt?
6: Det nya är väl främmande och det kan ju vara skrämmande på olika sätt. Och sen tänker jag att den nya tekniken idag i vår tid utlovar ju på något sätt att framtiden kommer att bli annorlunda. Och det är ju läskigt. Det är också så att alla kanske inte är överens om i vilken riktning framtiden ska utvecklas. Det är kanske inte den framtid man vill ha som den nya tekniken symboliserar. Och då gör man motstånd.
5: Men alla reagerar ju inte på samma sätt. Och det finns ju även en del övertro ibland.
6: Absolut. Jag skulle säga att det kanske är övertron som mest präglar vår samtid idag. Alltså att tekniken ses ju som någonting i sig gott, någonting som är progressivt, som för samhället framåt. Den tanken har funnits med oss sedan 1700-talet, upplysningen i princip, liksom, att med vetenskap och teknik så ska människan bygga ett bättre samhälle. Så det gör ju att många är väldigt positiva till det nya och att det snarast är så att teknikmotståndarna ses som lite bakåtsträvare.
5: Men okej, tillbaka till de gamla grekerna då. Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
6: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och han var ju filosof och hade en skola, kan man säga, med lärjungar som han utbildade då i tänkande, helt enkelt, konsten att tänka. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor. Liksom.

0: Och det var ju någonting som man inte kunde göra med en text. Den är ju vad den är. Du kan läsa vad som står, men du kan liksom aldrig gå in i texten och få något svar från den. Och han menade att det var just det som var grunden till kunskap faktiskt. Att man kunde hela tiden föra konversationen framåt och med hjälp av frågor och svar komma närmare till sanningen om någonting.
1: Okej, men om man inte skriver ner det man vet, då blir det ju lätt viskleken av alltihopa. Och då förändras ju det man säger efterhand liksom.
0: Ja, precis. Alltså idag så använder ju vi ordet visklek som någonting ganska negativt. Det betyder ju just det som du säger, att kunskapen förvrängs genom att passera mellan en massa olika personer. Den förändras på vägen liksom, och sen är den oigenkännlig. Men jag tror att för Sokrates så skulle det nog inte vara självklart att viskleken är dålig enbart. Det han kritiserade med texten, den skrivna texten, det är ju att den är en slags död text. Alltså den skrivna texten kan inte svara, den kan inte säga något mer än det som författaren har skrivit ner, kanske för väldigt länge sedan. Och om man läser det i efterhand och sen inte riktigt förstår det eller har ifrågasätter det på något sätt, så kan inte texten svara. Och det menade han var vägen till kunskap, var ju att det hela tiden kunde förändras lite. Att man hela tiden kunde få lite nya vinklar, nya perspektiv, att någonting hände i den processen. Mm. Och så jag tänker att det här att kunskapen förändras lite med tiden, det var en förutsättning för att man skulle kunna försöka att stå komma fram till sann kunskap.
1: För idag så är det ju nästan så att om det står på pränt så är det sant nästan. Medan det som sägs är bara sånt som sägs. Så, men för Sokrates så var det alltså tvärtom då?
0: Ja, därför att han menade ju inte att sanningen kan fästas i ord på papper. Det finns ingen sån typ av sanning som kan göra det.
1: Men okej, men hur vet vi då att Sokrates var emot skrivkonsten eftersom att han ju inte skrev ner någonting?
0: Ja, det var ju för att Platon skrev ner det. Platon var ju Sokrates lärjunge.
1: Ja, ja.
0: Och han delade egentligen Sokrates idé om att vägen till sanningen går via dialogen. Det var han överens med Sokrates om. Mm. Och att då skriftkonsten inte var den bästa formen för att nå kunskap. Samtidigt så skrev han ju ner Sokrates läror, och han skrev ju dem i dialogform. Liksom, så Sokrates dialoger finns ju bevarade för eftervärlden tack vare Platon.
1: Det är ju lite paradoxalt det här då, för Platon höll alltså med om kritiken mot skriftskonsten, men han skrev ändå ner sina tankar. Alltså det blir lite som en sån influencer som förespråkar en sån skärmfri livsstil, men sen förmedlar det via sociala medier skulle man kunna säga.
0: Ja, det skulle man kanske kunna säga, men samtidigt kan jag väl tycka att det är att vara lite väl hård mot Platon också.
1: Okay.
0: Det var ju naturligtvis en paradox för honom att han inte trodde på skriftspråket helt och hållet, men han skrev ändå. Det där tänker jag i och för sig är någonting som gäller för inte bara influencers utan kanske också dagens författare. Alltså jag tror att det är många författare som skulle säga också att man inte kan fånga sanningen eller verkligheten helt och hållet i ord. Men ändå är det det som man hela tiden försöker göra som författare.
1: Idag så pratar vi väldigt mycket om AI och chatbottar och LLM, alltså Large Language Models, det är ett program som vi kan föra dialog med. Det kanske är en utveckling som Sokrates hade gillat.
0: Jag tror att Sokrates hade hatat ChatGPT. Den som någon gång har pratat med en chatbot vet ju att chatbotarna överhuvudtaget inte är kritiska. Alltså att de har ju en ton som är väldigt bekräftande hela tiden. Artiga, insmickrande, närmast servila. Så att egentligen så är det väl så att det som Sokrates varnade för, alltså en fördumning, att kritiken går förlorad, att man inte lär sig någonting, man behöver inte minnas någonting längre. Det skulle jag säga är mer aktuellt än någonsin nu när det finns chattbottar som hela tiden kan bekräfta vad vi själva tycker och tillhandahålla information om grejer som vi därmed inte behöver kunna egentligen.
1: Och när vi kommer till elever som lämnar in AI-genererade uppsatser i skolan, så skulle kanske Sokrates säga, vad var det jag sa?
0: Visst, man skulle kunna säga att Sokrates värsta mardröm har besannats när de här eleverna lämnar in uppgifter som de har låtit chatbottar skriva. För att då är det ju verkligen som att de inte har lärt sig någonting överhuvudtaget, utan bara rabblar upp text som då är producerad av någon annan så att säga. Det är vissa som säger att eleverna inte kan betros skrivna uppgifter överhuvudtaget längre, för att de kommer bara då fuska. Och Sokrates linje idag skulle ju då vara att förbjuda användandet av AI
1: Så är det dit vi ska? Alltså tillbaka till Sokrates skola där eleverna går runt helt utan tekniska hjälpmedel i sina särkar och diskuterar. Är det dit vi borde gå?
0: Nej. Det är väl inte dit vi borde gå. Men man kan ju förstå att folk vill gå åt det hållet, för att det är väldigt jobbigt att behöva ställa om undervisningen. Alltså, den här tekniken kommer med risker. Och det enklaste sättet skulle ju därmed vara att bara förbjuda det rakt av.
1: Men vad är då det positiva med den här nya tekniken i skolan?
0: Chattbottarna kan ju faktiskt hjälpa till i inlärningsprocessen också, tror jag. Till exempel så kan ju en elev be en chattbot förklara någonting, och utifrån hur den förklaringen är kan eleven sen ställa följdfrågor som är kanske: kan du förklara det här på ett mer konkret sätt? Kan du koppla det till detta? Kan du, jag förstår inte det här begreppet, vad betyder det? Och då kan den få en individuellt anpassade förklaringar levererade hela tiden. Men det bygger ju på att man använder det på rätt sätt då. Och det kanske är lite mer Platons väg. Alltså att vara medveten om farorna med den här nya tekniken. Men samtidigt också se fördelarna och tänka: hur kan vi göra för att det här ska bli bättre? Jag menar, Platon skrev ju ändå faktiskt ner Sokrates dialoger. Han behöll ju dialogformen som han värnade så mycket, men satte den på pränt då i text.
1: Men okej, Julia, alltså, men har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
0: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
1: Du har lyssnat på Vargen kommer. Nästa gång tar vi oss an en annan historisk nymodighet. Det här programmet görs av Beppo för Sveriges Radio i P1.
2: Klockan är 7.
3: Det var troligen en solkurva som orsakade urspårningen av ett godståg utanför Borås förra veckan. Och arbete pågår nu med att laga järnvägen, och Trafikverket har en prognos för när det blir klart.
4: Den uppdaterade prognosen är att vi öppnar banan för trafik den 16 juli.
5: Malou Klockströmgren är trafikregionschef på Trafikverket, och under onsdags eftermiddagen hölls en presskonferens om urspårningen.
4: Det som vi gör nu är ju att vi rustar upp järnvägen, och i takt med att vi moderniserar och rustar upp järnvägen så minskar också riskerna för att sådana här solkurvor uppstår.
6: Men under tiden nu fram till 16 juli, hur löser man detta?
4: Vi kommer att behöva leda om, så som vi har gjort under helgen sedan urspårningen skedde då, tåg via Älvsborgsbanan som är då via Vänersborg och Öxnered. Och vi kommer också att leda om godståg söderöver för att då få fram viktiga transporter till industrin. Och sen så kommer det också fortsatt att vara bussersättning för delar av sträckor för persontågen mellan Stockholm och Göteborg, och även då kust-till-kust-tågen.
3: Malou Klockströmgren, trafikregionchef på Trafikverket. Reporter Tilly Hatcher, P4 Sjuhärad. Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest och blir det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer att tävla i semifinalerna 2027 som arrangeras i Bulgarien. Och expansionen med Kanada kan vara viktig, både för Kanada och för Eurovision, enligt Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén.
7: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
3: Sa Carolina Norén, Eurovision-expert. Under de kommande åren planeras runt 1,7 miljoner satelliter att skjutas upp i omloppsbana runt jorden av olika företag. Något som kommer få förödande konsekvenser för astronomin enligt forskning från det europeiska sydobservatoriet. Bland annat planerar företaget SpaceX att skjuta upp 1 miljon satelliter fram till 2028. För att astronomer ska kunna fortsätta utforska natthimlen efterlyste forskargruppen en maxgräns på 100 000 satelliter jämfört med dagens 14 000. Ekot, Veronica Mitrevska.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Varmt välkomna till sändningen här i P1. Klockan är strax efter 7 onsdag kväll och vi ska lyssna till Sommarföljetongen. Nionde delen av Henry James roman När skruven dras åt. Vi inleder med en resumé om vad som hänt och var vi befinner oss i handlingen.
9: Den unga guvernanten är nu övertygad om att de två barn, Flora och Miles, hon är anställd för att ensam ansvara för i två onda vålnaders våld. Vålnader är skepnad av den förra guvernanten Miss Jessel och betjänten Peter Quint. Så länge de levde tillbringade de olämpligt mycket tid med barnen och nu vill de fortsätta med det. Det värsta är att hon också är övertygad om att de änglalika barnen mycket listigt försöker dölja detta faktum för henne. Hennes enda förtrogna på godset är Mrs. Gross, som hon berättar allt för och som står på hennes sida trots att hon inte, som guvernanten själv, har sett vålnaderna. Nu föreslår Mrs. Gross att de ska kontakta barnens farbror, deras förmyndare, för att få hjälp att rädda barnen. Och också för att gå till botten med det faktum att lille Miles blivit relegerad från sin skola eftersom han haft ett skadligt inflytande på de andra barnen. Oklart hur. Problemet är att guvernanten fått sin anställning mot löfte att aldrig besvära farbrodern i London. Saskia Husberg läser nionde delen av Henry James, När skruven dras åt. Mm.

0: Jag satt kvar medan hon stod framför mig och funderade. Det är deras farbror som måste förhindra det. Han måste ta dem härifrån. Och vem ska förmå honom att göra det? Hon hade stirrat bort till fjärran. Men nu gav hon mig en dum blick. Nej, miss. Genom att skriva till honom att huset är förgiftat och att hans små brorsbarn är galna. Ja, men om de är det, miss. Och om jag är det själv, menar ni? Det vore ju bedårande nyheter för honom att få från en person som han hyste förtroende för och vars främsta plikt var att inte bekymra honom. Mrs. Gross fortsatte fundera medan hon åter följde barnen med blicken. Jo, nog avskyr han bekymmer. Det var skälet till att de där odjuren lyckades föra honom bakom ljuset så länge. Utan tvivel, även om hans likgiltighet måste ha varit enorm. Men eftersom jag själv inte är något odjur skulle jag inte lyckas övertyga honom. Min kamrat satte sig igen, tog tag i min arm och sa: "Se ändå till att han kommer till er." Jag stirrade. Till mig? Jag blev plötsligt rädd för vad hon skulle kunna få för sig att göra. Han? Han borde vara här. Han borde hjälpa till. Jag reste mig hastigt och jag hade säkert en märkligare min än någonsin tidigare. Kan ni föreställa er mig be honom komma på besök? Nej, när hon såg mig i ögonen kunde hon uppenbarligen inte det. Istället kunde hon i min blick, två kvinnor emellan, se det jag själv såg. Hans hån, hans munterhet, hans förakt för att jag inte klarade att bli lämnad ensam och för att jag satt ett så raffinerat maskineri i rörelse för att locka hans uppmärksamhet till min egen förbigångna skönhet. Hon visste inte. Ingen visste hur stolt jag var över att tjäna honom och hålla vår överenskommelse. Men likväl tror jag att hon uppfattade allvaret i den varning jag nu gav henne. Om ni skulle tappa huvudet och vädja till honom och mina vägnar. Nu var hon verkligen rädd.
1: Ja, miss.
0: Då skulle jag omedelbart lämna både honom och er. Det gick utmärkt att vistas i deras sällskap. Men att tala med dem visade sig fortfarande vara en ansträngning som översteg mina krafter. De svårigheter som dök upp på nära håll var lika oöverstigliga som någonsin. Detta läge varade en månad, medan omständigheterna förvärrades och nya undertoner började höras. I synnerhet en viss ton som blev allt mer ihållande, nämligen mina elevers ironiska medvetenhet om vad som pågick. Det var inte bara ett påfund av min infernaliska fantasi. Det är jag lika säker på nu som då. Att de var medvetna om mitt predikament kunde beläggas med fullständig säkerhet. Och detta låg till grund för stämningen mellan oss. Jag menar inte att de hela tiden var småironiska eller begick tarvligheter. Det behövde man inte oroa sig för. Vad jag menar är att det som vi varken satte namn på eller berörde blev större än något annat. Och det hade varit omöjligt att undvika det med sån framgång utan en hel del outtalade arrangemang. Det var som om vi ständigt kom i närheten av ämnen som tvingade oss att tvärt hejda oss. Som om vi hamnade i återvändsgränder där vi plötsligt blev tvungna att vända tillbaka. Som om vi obetänksamt öppnade dörrar som vi sedan genast slog igen med en liten smäll som fick oss att se på varandra. För i likhet med alla smällar blev denna högre än man tänkt sig. Alla vägar ledde till Rom och det fanns tillfällen när snart sagt varje studie eller samtalsämne tyckte snudda vid förbjudet område. Det förbjudna området var frågan om de dödas återkomst i allmänhet och i synnerhet vad små barn kunde tänkas bevara i minnet av förlorade kamrater. Ibland kunde jag surit på att en av dem sagt till den andra med en liten osynlig knuff: "Hon tror att hon kommer göra den här gången, men det kommer hon inte." Att göra det skulle till exempel vara att för en gångs skull nämna den kvinna som hade förberett dem för min fostran. De uppvisade en förtjusande och gränslös aptit på episoder ur mitt eget liv. De kände till allt jag någonsin hade varit med om. De hade i minsta detalj fått höra om vartenda äventyr jag upplevt, och även mina bröders och systrars och kattens och hundens där hemma. Och därtill många detaljer om min fars nyckfulla läggning, om möblerna och ordningen i vårt hem och om de gamla gummornas skvaller i vår by. Förslaget drog dem i trådarna till min uppfinningsrikedom och mitt minne. Och när jag sedan tänkte tillbaka bidrog dessa episoder mer än något annat till min misstanke att de observerade mig i smyg. Det var hur som helst bara när vi talade om mitt liv, mitt förflutna och mina vänner som vi i någon mån kunde känna oss trygga. Och detta gjorde att de ibland, helt oförhappandes, brast ut i gemytliga påstötningar. Jag blev, utan någon uppenbar anledning, ombedd att upprepa Goody Goslings berömda kvickhet eller att än en gång berätta om hur begåvad prästgårdens ponny var. Det var dels i sådana stunder, dels i helt andra, som det jag kallar mitt predikament blev som allra känsligast. Man hade kunnat tro att när dagarna nu gick utan att jag råkade ut för något nytt möte skulle mina nerver lugna sig. Sedan jag från övervåningen fått en flyktig skymt av en kvinna sittande längst ner i trappan hade jag varken inuti eller utanför huset sett någonting som man helst skulle vilja slippa se. Det fanns många hörn där jag förväntade mig att stöta ihop med Quint och många tillfällen som på ett olycksbådande sätt tycktes bättre lämpade för Miss Jessel. Sommaren hade kommit. Sommaren hade gått. Hösten hade lagt sig över Bly och blåst ut hälften av våra ljus. Godset med dess grå himmel och vissnande girlanger, dess blottlagda ytor och kringströdda löv var som en teater efter föreställningen, översållad med hopknycklade programblad. Det var just stämningen, ljudens och tystnadens karaktär, obeskrivliga intryck av det frambesvärjande ögonblickets art, som fick mig att ana att luften nu var fylld av samma medium som den där junikvällen när jag fick min första anblick av Quint. Samma medium som den gång då jag såg honom genom fönstret och sedan förgäves letade efter honom i buskagen. Jag kände igen tecknen, varslen, jag kände igen ögonblicken, platserna, men de förblev tomma. Inget hände. Men likväl hade min mottaglighet inte avtagit, utan tvärtom, på det mest märkvärdiga sätt, fördjupats. När jag berättat för Mrs. Gross om den hemska scenen med Flora nere vid sjön, hade jag sagt att det skulle oroa mig mycket mer att förlora min förmåga än att behålla den. Det gjorde henne förbryllad. Jag förklarade då att vare sig barnen kunde se eller inte, skulle jag innerligt ha föredragit att själv utsättas för alltihop, om jag därigenom kunde skydda dem. Jag var redo att få veta det allra värsta som fanns att veta, men det jag hade fått en krypande aning om var att mina ögon kanske var förseglade just när deras var öppna. Nåväl, nu tycktes det som om mina ögon var förseglade, och det hade varit hädiskt att inte tacka Gud för en sådan nåd. Men tyvärr fanns det en svårighet i detta. Jag skulle ha tackat Gud av hela mitt hjärta om jag inte hade varit så säker på att mina elever hade en hemlighet.
1: Hur ska jag återge de märkliga stegen i min besatthet? Det fanns stunder under vår samvaro då jag kunde svära på att de, bokstavligen i min närvaro, hade besökare som de kände och välkomnade, men som mitt eget sinne inte uppfattade. Om det inte hade varit för rädslan att bara orsaka en värre skada, skulle jag i sådana stunder ha brustit ut i jubel. De är här, era små uslingar, skulle jag ha ropat. Och nu kan ni inte förneka det. De små uslingarna förnekade det med hela sin sällskaplighet, men i ömhetens kristallklara djup blänkte som en fisk i en ström deras spefullhet över det övertag de hade. Min förfäran hade sannoliken trängt djupare in i mig än jag insett natten då jag tittade ut, i tron att jag under stjärnorna skulle få se antingen Quint eller Miss Jessel. Men istället skådade den pojke vars frid jag vakade över. Han riktade då genast sin förtjusande uppåtvända blick mot mig, samma blick som Quints ohyggliga ande just hade lekt med från bröstvärnet ovanför, och den blicken tog han sedan med sig in. Den händelsen hade skrämt mig mer än något annat, och jag hade varit skärrad när jag dragit mina slutsatser. Dessa plågade mig så till den grad att jag ibland på lediga småstunder stängde in mig för att högt fundera över hur jag skulle kunna ställa hela situationen på sin spets. Jag flängde runt i mitt rum och närmade mig saken från olika håll, men jag bröt alltid samman under det ohyggliga yttrandet av namn. Då de dog på mina läppar sa jag mig själv att jag i sanning skulle se till att dessa namn kom att stå för något avskyvärt. Om jag genom att uttala dem kränkte den mest enastående och instinktiva finkänslighet en skolsal någonsin rymt. När jag sa till mig själv, de har hyfs nog att hålla tyst, men du, betrodd som du är gemen nog att tala, kände jag hur jag rodnade och blev tvungen att slå händerna för ansiktet. Efter dessa hemliga scener pladdrade jag munvikt på, ivrigare än någonsin, tills en av våra ofantliga tystnader inträdde. Jag kan inte kalla dem något annat. Det märkliga, hisnande svävandet, eller glidandet, jag söker efter ord, in i ett stilla, livlöst tillstånd. Jag kunde höra tystnaden tvärs genom deras ökade munterhet eller påskyndade uppläsning eller intensivare klinkande på pianot. Det var i de stunderna som de andra, inkräktarna, fanns hos oss. De var förvisso inga änglar, men de gick ändå genom rummet, som man säger i Frankrike, och fick mig, så länge de var där, att darra av oro för att de skulle ge sina unga offer ett infernaliskt meddelande eller visa dem en livfull bild. Någonting ännu värre än det de ansett räcka åt mig. Tanken som var allra svårast att frigöra sig från var den att vad jag än hade sett, hade Miles och Flora sett mer. Hemska saker jag inte ens kunnat gissa mig till. Fruktansvärda episoder ur deras tidigare umgänge. Dessa besök lämnade naturligtvis en kyla efter sig som vi högljutt förnekade att vi kände. Genom upprepning hade vi alla tre förvärvat en sådan utsökt färdighet att vi för att markera slutet på händelsen nästan automatiskt gick igenom exakt samma procedur varje gång. Det var slående hur envist barnen kysste mig. Livligt och utan någon särskild anledning. Och att antingen den ena eller den andra alltid ställde den kära frågan som lotsat oss förbi så många faror.
2: När tror ni att han kommer? Tycker ni inte att vi borde skriva?
1: Det fanns inget som likt den frågan kunde förjaga den ansträngda stämningen. Det visste vi av erfarenhet. Han var naturligtvis deras farbror på Harley Street och vi levde i ett överflöd av teorier om att han plötsligt kunde tänka sälla sig till vår skara. Han skrev aldrig till dem. Det må ha varit själviskt, men det ingick i hans smickrande tilltro till mig. För en man bringar ofta en kvinna sin högsta erkänsla just genom att än ivrigare hänge sig åt sin egen bekvämlighet. Så jag höll löftet att inte vända mig till honom och lät våra unga vänner förstå att deras brev inte var annat än förtjusande litterära övningar. De var allt för vackra för att postas. Jag behöll dem för mig själv. Jag har kvar dem än idag. Denna regel bidrog bara till ironin i att jag ständigt matades med antagandet att han i vilken stund som helst kanske skulle vara här hos oss. Det var precis som om våra unga vänner visste att inget skulle ha kunnat göra mig mer generad. När jag ser tillbaka kan jag dessutom inte finna något drag i alltihop som är mer säreget än det faktum att jag trots mitt spända tillstånd och deras triumf aldrig tappade tålamodet med dem. Bedårande måste de i sanning ha varit, tänker jag nu, för att jag under denna tid inte skulle börja avsky dem. Men skulle jag till slut ha fallit till föga för förbittringen om lättnaden hade låtit vänta på sig längre? Det gör detsamma, för lättnaden kom. Jag kallade lättnad, även om det bara var lättnaden i att något som har böjts till bristningsgränsen äntligen brister, eller den lättnad som åskan skänker efter en kvävande dag. I vilket fall som helst var en förändring, och den kom som en storm. På väg till kyrkan en viss söndagsförmiddag hade jag lille Miles vid min sida och hans syster framför oss tillsammans med Mrs. Gross, gott och väl inom synhåll. Det var en klar, frisk dag. Den första av sitt slag på en tid. Under natten hade det varit frost och den klara, kyliga höstluften fick kyrkklockorna att närmast låta muntra. Det var ett märkligt sammanträffande att jag just då med glädje frapperades mer än vanligt av hur lydiga mina små skyddslingar var. Varför hade de aldrig någonting emot mitt oupphörliga ständiga sällskap? Någonting måste ha fått mig att reflektera över att jag nära på hade pojken fastnålad vid min sjal och att jag föste våra kamrater framför oss som om jag fruktade ett uppror. Jag var som en fångvaktare, beredd på tänkbara överraskningar och flyktförsök. Men att de så glatt lät mig vaka över dem var just ett av de fenomen som var mest outgrundliga. Miles söndagskostym hade satt samman av farbroderns skräddare, som hade fått fria händer och hade känsla för stiliga västar och en uppfattning om pojkens förnäma lilla hållning. Sålunda uppklädd utstrålade Miles så påtagligt sin rätt till självständighet och till de privilegier som tillkom hans kön och hans ställning att om han plötsligt slagit sig fri hade det inte funnits något jag kunnat göra. Det var det märkligaste av sammanträffanden att jag just funderade över hur jag skulle handskas med honom när den otvetydiga omsvängningen kom. Jag kallade omsvängning, för jag kan nu se att hans yttrande fick ridån att gå upp för sista akten i mitt fruktansvärda drama och att katastrofen nu påskyndades.
2: Jo, kära fröken, jag undrar, sa han i en bedårande ton, när i hela friden ska jag börja skolan igen?
1: Återgivna här framstår orden som harmlösa, och han yttrade dem i samma rara, ljusa, obesvärade tonfall som han alltid använde, i synnerhet när han talade till sin ständiga guvernant. Det var som om han strödde rosor omkring sig, och det fanns något i hans ord som gjorde att man alltid fångade dem. Jag tvärstannade, lika plötsligt som om ett av träden i parken hade fallit tvärs över vägen. Där fanns något nytt mellan oss, och han var fullständigt klar över att jag märkte det. Även om han såg precis lika uppriktig och bedårande ut som alltid. Jag anade att han redan insåg vilket övertag jag hade gett honom genom att inte genast svara. Det tog mig så lång tid att komma på något och säga att han efter en stund återlog sitt tvetydiga och föga övertygande leende.
2: Kära fröken, ni förstår väl att en pojke som alltid måste vara med en dam?
1: Frasen kära fröken hade han ständigt på läpparna, och inget hade bättre kunnat uttrycka just den tillgivna förtrolighet som jag önskade ingjuta i mina elever. Orden var ju så vördnadsfulla och ändå så lättsamma. Men själv var jag nu verkligen tvungen att välja mina ord med omsorg. Jag minns att jag försökte mig på ett skratt för att vinna tid. Men när han såg på mig tyckte jag mig i hans vackra ansikte se hur anskrämlig och besynnerlig jag tedde mig.
2: Och alltid med samma dam,
1: genmälde jag. Han varken bleknade eller blinkade. Nu var allt så gott som öppet uttalat mellan oss.
2: Ja, det är klart att det är en alldeles förträfflig dam. Men när allt kommer omkring är jag ju en pojke, förstår ni väl. Och ja, jag börjar ju bli stor.
3: Saskia Husberg läste nionde delen av Henry James roman När skruven dras åt i sommarföljetongen. Ett nytt avsnitt imorgon, torsdag, vid samma tid här i P1. Med blick och röst utifrån ska vi nu få veta hur omvärlden kan tänkas se på Sverige och svenska företeelser. Idag om att svenskt snus blivit en politisk stridsfråga i Europa. Martin Wiklin i samtal med två journalister och en historiker från Israel, Frankrike och Danmark. Varsågoda, här är ett avsnitt av programserien The Swedes.
4: Har ni någon gång testat att snusa?
5: Nej, jag har aldrig gjort det. Så när jag kom till Sverige var jag över 30. Och det är lite för gammal för att skaffa nya dåliga vanor. Så att, nej, jag hade redan mina dåliga vanor och alltså, jag har aldrig haft någon särskild relation till snus. Nej. Eller särskilt problem med snus heller. Det var liksom en konstig slag som svenskarna gör.
4: Typ. Just det. När var första gången du kom i kontakt med snus, Ann-Françoise?
6: Ja, det var första gången jag kom till Sverige då. Det tog mig lite tid. Jag hade ingen aning vad det var. Och sen jag märkte att några kompisar hade någon konstig under läppen. Och det tog mig lite tid att förstå vad det handlade om. Man kunde se den här lilla böllan där på underläppen. Mm.
7: This is Sweden.
8: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
9: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
10: You look at what's happening last night in Sweden.
11: Sweden has a problem.
10: Who would believe this? Sweden.
12: With Sweden. Las Vegas. Sweden. Sweden.
13: Bottle cutters.
4: Ja, snuset har blivit en stor politisk stridsfråga i Europa. Striden handlar framförallt om det vita tobaksfria snuset, en produkt som har exploderat i popularitet men som nu regleras hårt i EU. Flera länder har redan infört totalförbud. Senast i den raden är Frankrike, vilket väckte stora rubriker här hemma. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kallar det för en attack mot det svenska sättet att leva. Och regeringen har också lagt in sitt veto för att stoppa EU från att chockhöja skatten på de vita nikotinpåsarna. Men varför kämpar Sverige med näbbar och klor för att försvara något som i grunden inte är hälsosamt? Särskilt när vi har nolltolerans mot narkotika och strikta regler kring alkohol. Svaret som ofta ges är att snuset räddar liv genom att hjälpa människor att sluta röka. Vad säger The Swedes om det här? Eller är det bara som Pippi Långström säger, att utan snus så försmäktar vi på denna ö. I panelen idag Kim Salomon, dansk historiker, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Och Kim, du har snusat förstås.
13: Nej, en gång. Och sen blev jag dålig och sen har jag aldrig upprepat det mer. Okay.
4: Vi ska ju prata om snus idag, men det råder ju också VM-feber. Och inte minst har det ju varit en intensiv rivalitet mellan Sverige och Norge. Man brukar ju prata om rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg som att göteborgarna har ett lillebrorskomplex. Vilket land är Göteborg i förhållandet mellan Norge och Sverige?
5: Norge är den lillebror, såklart.
6: Fast inte nu, tycker jag. Det har varit väldigt länge, men just nu, när man pratar om idrott, Norge är den stora bror. Alltså som de så, det är bara i pingis som Sverige slår Norge.
4: Oj då, det var hårda ord.
6: Ni såg inte det under matchen, mellan den här vänlig match mellan Sverige och Norge innan VM precis. Då var det en plakat där på stadion där man... rättade Sverige helt enkelt. Och när man tittar på deras, alltså, de är bra på, de slog, de var första i OS vinter, de fram innan, alltså USA var bara andra, så Norge var först med, jag tror det var 41 medaljer. De är bra på fotboll, de är bra på friidrott, de har stjärnor nu i golf, i tennis, i beachvolley. Så det finns mycket som...
5: Och ändå den lilla brorsan.
13: Ja, men det är väl så här, vi har accepterat Norge bättre i skidor, men att de ska vara bättre i fotboll, där går gränsen på något sätt. Det har vi inte riktigt accepterat. Ja. Och de har ju inte varit bra i fotboll tidigare.
4: Just det. Jag kokar när jag hör Anne-Françoise.
6: Nej, men jag var precis i Norge för att skriva om deras idrottsmodell, så jag har fått lära mig mycket där, och där är man totalt övertygad att man vet vad man gör, och Sverige skulle kunna lära sig från Norge bland annat i fotboll. Så de har inte varit i VM sedan 1998, och de är tillbaka och de gör mål och de har den bästa publik i hela VM, så det är väldigt roligt.
13: Men det beror ju väldigt mycket också på att just nu råkar de ha 3-4 stjärnspelare, och det är helt avgörande. Jag menar, Danmark hade det för 10-15 år sedan och Sverige har haft det tidigare. Mm. Det är väldigt mycket det.
4: Men handlar det här bara om sport, eller hur? Finns det något djupare i den här rivaliteten som har blossat upp mellan Sverige och Norge nu?
5: Ja, det är en bra fråga. Jag var säker att det handlade om pengar. Alltså när Sverige och Norge var i samma unionen fram till 1905, så visste inte Sverige att 60 år senare kommer de hitta olja och naturgas i havet, och som ska de liksom bli den rikaste land i hela världen. Och det visste man inte då, och nu vet man det, så jag trodde att det handlar om det, men egentligen handlar det inte om det heller. Det är liksom nära kulturer, grannar som har ganska lika språk, lika kultur, men jag tror att den som är viktigast här är att Sverige är störst, så det finns en liksom small brother, big brother komplex. Jag tror att det är det som är, sen har man olika effekter med sport och med pengar och med allt möjligt.
6: Men titta på hur den här skadeglädje som kom upp i Sverige när Epstein Files publicerades, och där man upptäckte att kungahuset i Norge var nämnt. Alltså det var en gigantisk skandal i Norge. Och de här ledarartiklar i Sverige, alltså man kunde se hur mycket man njöt i Sverige att se att äntligen Norges modell var skadat. Och vad höll de på? Skulle de återhämta sig någon dag?
13: Nej, det där köper jag inte riktigt. Det tror jag inte riktigt på. Men se på exempelvis 17 maj som norrmän i Sverige firar. Och det där irriterar svenskarna sig på. Det där verkligen reella fiende kring 17 maj, det tycker man att nu går de för långt, norrmännen. Och de har ju en starkare nationell känsla. De har ju varit förtryckta, som de säger, fram till 1905. Så det är inte så konstigt. Och unionupplösningen hade väl inte ägt rum om man visste att det fanns olja ute i Nordsjön. Mm. Så... Ja.
14: Alltså det är en realitet som går tillbaka genom åren.
13: Ja, nej, men den har ju lite grann historiska rötter. Jag skulle säga när det gäller fotboll hade det varit större rivalitet mellan Danmark och Sverige. Jag minns som barn när man var inne och se i Idrottsparken, se de här årliga landskamparna mellan Danmark och Sverige. Mm. Det var höjdpunkten. Och det var inte någon kvalifikationsturnering. Det var till EM eller VM. Utan det var bara en så kallad vänskapsmatch. Och det var årets match.
15: Who would believe this? Sweden!
16: La Suède.
17: Sweden.
14: Det finns ju faktiskt en länk här emellan. För att snus har ju blivit populärt bland professionella fotbollsspelare. I England så snusar 25% av spelarna.
18: Premier League har tröttnat på användandet av snus. Ja, i varje fall spelar facket PFA. En mängd stora stjärnor har setts använda snus de senaste åren. Som har ökat lavinartat i popularitet i engelsk fotboll.
14: Har ni märkt av att det svenska snuset sprider sig i världen?
6: Nej, förutom att mitt hemland har bestämt att förbjuda det för att det sprider sig och man är väldigt oroad för ungdomar.
14: Just det.
13: Ja. Jo, man har ju märkt det på EU. Alltså i EU hade ju diskuterats den här frågan. Och där hade ju blivit en väldigt symbolfråga för Sverige. Titta här, alltså vi vill göra, vi har våra rättigheter. Och det är ju, EU är ju en väldigt komplex, det är ju 27 länder intressant som ska enas. Så det är klart, och Sverige driver, det är lite grann ett symboliskt nationellt projekt att driva det här i EU.
14: Mm, det svenska snuset. Ja. François, du blev ju mycket uppmärksamhet i Frankrike där man pratade om lusnus. När det blev totalt förbjudet. Hur pratar man om det svenska snuset där i Frankrike?
6: Jag är inte helt säker att man vet att det är svensk egentligen. För att alltså den bruna snus var redan förbjudet. Så det var inte, och det är detta som är den riktiga svenska snuset egentligen. Så man har inte riktigt konsumerat detta. Sen spreds den vita snuset på olika sätt med hjälp av influencers. Man har sett, du nämnde fotbollsspelare, det har varit idrottare som har använt detta. Det har blivit cool att använda vita snuset. Men jag är inte säker att man... De ungdomar bland annat som använder det vet att detta kommer från Sverige och kopplar det till det bruna snuset som man gör i Sverige. Så det är ett produkt som kom på marknaden, det var cool, man började använda det.
14: Mm.
19: Franska ungdomar får yrsel, kräks och faller ihop av svenskt snus. Ja, just nu har det blivit en trend i Frankrike bland unga att testa på det så kallade le snus.
20: Le snus.
19: Trenden har fått olika skolor runt om i Frankrike att informera om snusets olika biverkningar.
14: Men ni dricker massa vin och röker jättemycket cigaretter. Jag tror 25% av fransmännen, den vuxna befolkningen, röker. Varför just hänga upp sig på det här lilla snuset?
6: Alltså det är svårt att förklara, men det är väldigt tydligt hur det har blivit en trend. Industrin har varit otroligt duktig på att marknadsföra detta. Och när det tas upp av idrottare som ser en effekt på deras performance för de får en kick av den här nikotin. Det är väldigt rik nikotin, den här vita snuset. Det finns ingen tobak i den, men det finns mycket nikotin. Då har man börjat använda det också. Det finns, alltså, om ni har tittat på de här dossorna. Så det är coola lådor, fina lådor, lite designaktigt. Det är smak som är roliga. Så det är klart att det tilltalar unga människor, och sen när man har börjat konsumera det, då fortsätter man, för det finns en addiktion ändå som föds av det. Så det är så att det är så det har spridits helt enkelt.
14: Mm. Du nickar, David.
5: Ja, precis. Men jag tror att det är viktigast att prata här om kopplingen mellan rökningen och att använda snus. Och där, alltså, jag kommer ihåg att för kanske 2 eller 3 år sedan så fick jag många samtal från tv-kanaler i Israel. När nyheten kom att Sverige är på väg att vara, eller nästan är det första landet i hela världen som är rökfritt. Som
14: just
5: man
14: det,
5: kallas det,
14: som klassificeras som precis. Rökfritt.
5: Men det var liksom att man har den definitionen från WHO, så att om ett land har mindre än 5% av befolkningen som röker dagligen så är man rökfritt. Och den svenska regeringen gjorde att det ska vara målet fram till 2025. Och då börjar man liksom prata i hela världen att Sverige har blivit rökfritt. Fast det som Sverige har gjort mot cigarettrökningen var precis som alla andra länder. Men grejen var just snus. Att det fanns de som ersätter cigaretter med snus. Det är inte alla som använder snus, det är många som jobbar både och. Men det var den faktören som saknades i debatten. Och det var lite svårt att förstå i andra länder, för man vet inte vad snus är. Att man kan vara rökfritt men inte nikotinfritt, eftersom man använder nikotin på andra sättet. Och det var det som var lite extra ingredients med Sveriges modellen för att ta bort cigaretter. Så det är en intressant perspektiv där.
14: Kim, du var inne på det här med att Sverige har det som en nationell, nästan stolt över den här symboliken. Det var ju också krav i EU-förhandlingarna 1994 att vi skulle få det här permanenta undantaget. Varför har det varit så viktigt, tror du?
13: Nej, alltså det finns säkert flera faktorer som spelar in. De ekonomiska faktorer spelar in här. Det finns ju en industri här som är lönsam. Och den vill Sverige värna om, förstås. Sen argumenterar man ju att snusa, det är mindre skadligt än cigaretter, säger man.
14: Vilka och, säger det?
13: Ja, det är de argument som alltså jag har ingen möjlighet att bedöma det, men man säger att det är mindre skadligt än cigaretter. Det är rökavvänjande. Och sen finns det en motargument, intressant, att det är mer beroendeframkallande och det på något sätt normaliserar nikotinanvändningen. Så där finns ju argument både för och emot. Men sett i ett EU-perspektiv så tror jag det här är en viktig symbolfråga för Sverige. Titta här, vi måste göra vår röst hört här. Och det här är en viktig fråga för oss. Jag menar, Frankrike har ju varit rätt bra på att i EU-sammanhang få sina intressen igenom. Jag kommer ihåg den här debatten om ursprungsbeteckningar. Franskmännen vill ha champagne, Rockford, cognac, och det fick man igenom på det sättet, så att
6: och då var Sverige snus.
13: Ja, och Sverige snus, det är kanske inte riktigt jämförbart, men där finns, alltså EU är ju 27, som sagt, 27 länder, och de ska enas och de ska kompromissas. Och man kan ju också se, hur har de hanterat det här med vape, vad heter det här när man röker?
14: Ja, vape,
13: eller jag vet inte hur man nu talar det. Ja, det har man ju inte förbjudit. Där har man ju liksom på något sätt infört restriktioner när det gäller reklam, restriktioner när det gäller smak och sånt. Men man har inte förbjudit det. Däremot, snus, det förbjöd man ju redan 92.
14: Just det vanliga bruna.
13: Ja, det vanliga bruna, alltså med tobaksblad i.
6: Om vi pratar om EU, jag tror också att det finns en, vi har pratat nu i 6 månader ofta om den populism i politik. När man tittar på EU-valet, jag tycker att det är väldigt spännande att varje EU-valet när det är en kampanj, även innan riksdagsval, du kommer alltid hitta politiker som kommer att prata om snus och säga att snus är hotad av EU, att man skulle kunna förbjuda det. Och då pratar jag om ett förbud i Sverige, att man skulle inte kunna fortsätta snusa i Sverige. Och det har aldrig varit någon bevis på det, men det är en argument som man tar upp för att säga att man kommer att stå upp för Sverige framför EU. Och det tydligen hjälper att visa röster, för det kommer upp varje gång innan EU-valet, även om ämnet finns inte på bordet i Bryssel.
13: Men handlar det inte också om, alltså mer grundläggande, om staten ansvar för folkhälsan? Och mot detta står då individens frihet.
5: Why not both? Alltså det är
13: så
5: olika saker. Snus blev en politisk symbol, och det är klart att när man hade att när Sverige skulle rösta för att vara i EU så använde man snus för att visa att man ska ha kontroll även om man är i EU, och då fick man den permanenta undantag. Det var viktigt att visa att precis som man tog inte vinet från fransmännen eller italienarna, och precis som man tar inte bort någon ost som är också onyttigt och så vidare, så har vi vår snus och vi kan vara stolta svenskar även om vi är med i EU. Det är fine, det är en politisk grej. Men när det gäller det som Kim sa nu, det är en helt annan sak. Det är harm reduction policy. Och det är klart att här, alltså Sverige, för att bekämpa cigaretter, som jag sa förut, använder man precis samma verktyg som alla andra länder. Man har åldersgräns, man har reklam, man har förbud mot rökning, offentliga platser och höga priser och skatt och så vidare. Men förutom det så har man också den harm reduction policy, alltså att minska skador, om man kan säga så. Att man vet, alltså det är ganska klart att både snus och vit snus och vape och e-cigaretter och så vidare, de är farliga och de är ett folkhälsoproblem, men de är inte så farliga som cigaretter, till exempel när det gäller passiv rökning. Det har man inte med snus, till exempel. Eller även om skador till lungor och till hjärta och till blodkärl och så vidare. Så att man tänkte, ja, absolut, vi kan ha mindre aggressiva verktyg mot till exempel e-cigaretter och snus och vit snus, så att folk ska röka mindre när det gäller cigaretter. Och den politik, man kan vara för det eller emot det, men den är en politik som är ganska bestämd i Sverige. Just det. Men precis som med narkotika eller på något sätt också som med Systembolaget eller nollvisionen i trafiken. Det är liksom, ja, vi vet att folk kommer att använda nikotin, helst använder inte alls, men om ni redan måste använda nikotin så gör det på ett annat sätt.
6: Fast det säger inte forskare eller Folkhälsomyndigheten heller.
5: Jag vet, men jag sa att det är politik. Jag sa absolut inte att det är det som forskare säger. Absolut.
14: Men det är intressant att du tar upp det här skadereduceringen som argument. För att om man tittar på Sverige annars så brukar inte vi använda skadereducering. Ja. Alltså i narkotika så är det ju nolltolerans som har varit linjen historiskt. Och alkohol har varit både förbjudet och sen under ett monopol. Ja. Hur kommer det sig att vi nu argumenterar?
5: Jag tänkte också det, att ibland så vill vi hitta ett sätt att visa att Sverige gör precis samma sak med allting. Och andra länder, så får jag gärna funka på det sättet. Vi försöker hitta liksom allt är samma, men det är inte samma tydligen. Ibland så använder Sverige harm reduction och ibland gör man inte det. Andra sidan, man kan se det också på det sättet, att Systembolaget är ett sätt att säga helst. Det är bättre att man dricker inte alkohol alls, men om man redan dricker alkohol så det är bäst om det är staten som säljer det, som gör inte liksom reklam och inte rabatt och inte öppnar på söndagar och sådana saker. Så det kan också, man kan se det på det sättet också, det är samma riktning.
14: Just det. Anne-Françoise, Sverige reagerade ju kraftfullt på det där beslutet i Frankrike och har ju gått till EU för att få det där beslutet hävt. Man menar dels

0: blivit en symbol etc. För där Sverige har kämpat. Alltså vi pratar om en annan produkt, men det spelar ingen roll. Och där han jämförde med de franska vin och baguette, och det skulle vara samma sak om Sverige för vin och baguette.
1: Vi ser just nu en attack mot det svenska vita snuset. Det är också en attack mot det svenska sättet att leva.
0: Och där tycker jag det är lite... Alltså,
2: småpatetisk.
0: Man saknar lite proportionalitet. Ja, precis. Man saknar lite proportionalitet där. Och samtidigt, man hör väldigt lite argumenter från forskningen. Jag har pratat med forskare här som säger att det finns ingen intresse och det finns ingen pengar. Så man har inte riktigt forskat på det vita snuset. Man har gjort på det bruna snuset, och man har sett att det finns effekter på hälsan. Folkhälsomyndigheten har också kommit på rekommendationer. Så det finns en oro i Sverige, men man låtsas att inte se det, och sen man påstår det. Frankrike, jag tror att det Spanien också vill förbjuda eller reglera vita snuset. Men ja, det har varit någonting som har pratats mycket mer i Sverige än i Frankrike helt enkelt.
3: Just det. Vad tror ni om snusets framtid? Kommer det liksom långsamt omvärldens syn på snus att äta sig in även i Sverige, eller kommer vi stå emot som de sista gallerna mot romarriket?
2: Det är bra, jättebra fråga faktiskt, eftersom alltså man ser att det är de som är yngre som använder det. Jättepoppis och liksom tonåriga tjejer till exempel. Å andra sidan är det, alltså, det är jättedåligt. Men precis som jag tror att Anne-François sa, alltså, man har jättebra marknadsföring. Och det finns, som Kim sa, ekonomiskt intresse här. Så att, nej, alltså, om jag skulle gissa, jag skulle säga att det är here to stay.
0: Förlåt, när man, de ekonomiska intressen såklart, fabriker finns i Sverige, men när man kollar vem äger de här företag, det är stora internationella företag, amerikaner äger Swedish Match till exempel, så det är inte så himla svensk längre heller, även om arbetet finns här i Sverige.
3: Vad säger du, Kim? Vad tror du om framtiden för det svenska snuset?
4: Jag menar, vi har en rad produkter i samhället som är hälsofarliga. Det gäller snus, det gäller cigaretter, det gäller vin. Och i vissa länder nu, till och med i EU, har man ju tillåtit marijuana, brukar marijuana nu. Så att alltså på något sätt så kan ju staten inte förhindra de enskilda individerna att missbruka produkter som är hälsofarliga. Mm. Uppenbarligen inte, väl? Jag menar, då skulle vi förbjuda alkohol, cigaretter, snus och allt. Det går ju inte, väl? Alltså, så tillåter man vissa saker. I vissa länder är man mer liberala än i andra länder, va? Mm.
2: Ja, alltså jag har inte kollat innan, så jag vet inte om det stämmer, men det finns intressanta experimenter med, nu tror jag att det är Storbritannien, att man försökte alltså att lagstifta att folk ska inte kunna köpa cigaretter om de är födda efter ett, nu kommer jag inte ihåg. Mm. Och det är intressant att se om det kan funka.
3: Just att vissa generationer liksom, får
2: precis,
3: inte att, köpa.
2: Alltså, man säger liksom, de som har redan börjat, det finns inget som man kan göra mot det, som Kim sa. Men de som har aldrig använt det, så om vi kan liksom göra att de ska aldrig göra det, så då är kanske svaret där.
3: Just det.
4: Alltså, det är ju de kommer man till en svensk läkare, så får man frågan först: röker du? Nej. Nästa fråga: hur mycket dricker du? Alltså det är de två centrala. De frågar aldrig om man snusar i och för sig. Nej.
0: Jo, det gör man.
4: Jag har inte råkat ut för det.
0: När man är gravid.
4: Aha, ja.
3: Okay. Men du, Kim, du sa att snuset är en nationell symbol för Sverige. Hur stark är den där symbolen?
4: Ja, den är ju tillräckligt stark för att regeringen ska kämpa, men den är bara klok för att man inte ska förbjuda, att den ska förbjudas i. Men titta på exempelvis svenska ishockeyspelare som spelar i Nordamerika. Man ser dem alltid med en sån här rund burk i bakfickan, och man läser om hur mycket snus de köper med smugglar in i USA för att ha sitt förråd där.
3: Det är en sportdrog.
4: Men det har ju blivit en del av det svenska, förstås.
3: Fint, tack så mycket.
2: Tack.

0: I panelen Kim Salomon, Anne-Françoise Iver och David Stavrå. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen kommer från Aftonbladet TV och Benjamin Dosas Facebook. The Sweets, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
1: Det fattas 5 minuter innan vi får nyheter från Ekot. De 5 minuterna tar Pet Drama hand om.
2: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är En helvetes jäkla speedet av Fredrik Sadig.
3: Okej, lyssna allihopa. Nu är det bitet. Så gå till ett nummer som ni inte redan har dejtat. Okej, fuska inte. Tänk på att ni bara har 5 minuter. Jag säger det igen, 5 minuter och ge en bra bild till vem ni är. Okej, lycka till nu allihopa.
4: Ja, hej. Daria heter jag.
5: Hej, Martin.
4: Ja, hej Martin. Då var det dags igen.
5: Ja. Alltså, jag är så sjukt ovan vid sånt där.
4: Ja, det är lugnt.
5: Men jag kan börja om du vill.
4: Ja, jättegärna.
5: Ja. Martin heter jag. Ja, det har jag redan sagt. 29 år, om 3 veckor.
4: Grattis.
5: Bor i Landskrona, i en etta, tillsammans med min kompis från gymnasiet. Och han är faktiskt här idag.
4: Okay.
5: Det är han som sitter där nere, ser hon
4: där,
5: i rött.
4: Ja. Ja. Jag snackade med honom innan faktiskt. Ja. Han var jättetrevlig.
5: Alltså, sjukt skön snubbe. Alltså, vet du vad han gjorde en gång?
4: Nej,
5: vet inte. Vi var ute på krogen då, och så såg vi att det kom en så sjukt fin tjej som satt sig bredvid oss.
4: Okay.
5: Och han bara vänder sig om till henne då, och så säger han: du, du,
4: ja,
5: du följer med mig hem ikväll. Alltså, shit. Okay. Fattar du?
4: Okej.
5: Okay. Men nej, det ville hon ju inte med. Men
4: nej.
5: Men du då? Nu får du berätta lite om dig.
4: Ja, jag då. Men Daria heter jag då, som sagt. Jag pluggar till socionom. Inne på andra året. Tycker om att läsa böcker. Är ute väldigt mycket i naturen, skulle jag säga. Och kattmänniska, såklart. Och sen en sak är väldigt viktigt i mitt liv då. Och det är ju min tro. Skrev jag på lappen också här innan. Att jag är kristen.
5: Åh fan. Oj, kristen. Alltså, som att du tror på Gud liksom, eller?
4: Ja, men precis. Är det ett problem eller?
5: Nej. För tusan. Nej, det, jag tycker det är helt normalt. Alltså,
4: ja.
5: Jag skulle nog säga att jag tycker lite sexigt faktiskt.
4: Sexigt? Ja, nu sa ju inte jag det för att vara sexig, hoppas jag du förstår.
5: Nej, men... det fattar jag alltså. Men liksom, jag bara tänkte... Nej, jag vet.
4: Ja.
5: Men om du tror på Gud, då tror du typ på helvetet också?
4: Ja, jag antar det, skulle jag säga. Ja.
5: Så jävla coolt alltså. Nej, jag menar, jag förlåt att jag svär och så det var inte meningen, men nej, alltså, helvete, det är ju inte coolt. Alltså, det jag hör som helvetet är att det ska inte vara bra.
4: Nej, absolut.
5: Så jag kan lite om det faktiskt och så.
4: Ja.
5: Och jag vet lite om Jesus också faktiskt. Typ att han var långhårig och så.
4: Ja, fast det där kan jag säga, det står ju ingenstans i Bibeln, alltså att Jesus hade långt hår. Ja. Det kan du ha med dig. Det är ju en efterhandskonstruktion, tror vi.
5: Ja, såklart.
4: Nej,
5: nej, man ska inte tro allt man hör.
4: Nej, men precis.
5: Nej. Man får ta det med en smula saft, som jag brukar säga.
4: En nypa salt, menar du?
5: Vadå?
4: Ja, du sa precis en... Nej, det spelar ingen roll. Men du vet, Martin, Jesus kan ju förlåta allting dumt som man har gjort om man verkligen ångrar sig. Så du vet.
5: Jaha, okej. Okay. Men jag ångrar ingenting. Rock on! Bara highway to hell, liksom, säger jag.
4: Ja, om du fortsätter så där så vet jag att du kommer hamna i helvetet på riktigt.
5: Men alltså, jag skämtar bara.
4: Men Martin, bara så du vet, alltså, helvetet är ju inget skämt. Jag ser någonting mörkt över dig. Det känns som att du typ bär typ en demon. Eller så. Kan du känna det?
5: Va?
4: Alltså, jag tror att jag måste göra en omvänd exorcism på dig. Jag vill liksom inte att den här demonen släpps lös här inne. Manere incarne spiritus legatus.
5: Vad gör du?
4: In nomine Christi hic teretineo.
5: Nej, lägg av. Detta är inte roligt längre nu, tycker jag.
4: Vet du vad, Martin? Jag tror faktiskt att du är en förlorad själ. Och att när du dör så kommer din kropp att förmultna. Men din själ, den kommer brinna för evigt i helvetets eldar. Och det kommer kännas som att du blir torterad med olika vassa redskap. Samtidigt som du ständigt blir påmind om alla dina pinsamma misstag som du har gjort i livet. Och där, precis där, Martin, har du din framtid.
3: Ja, men jättefint. Då får ni byta partner nu.
4: Bra jobbat. Ja, men det här var verkligen skittrevligt. Vill du ha mitt nummer? Ska jag skriva det i din mobil?
5: Nej men grejen är att jag har ingen telefon. Så det är lugnt. Men det var kul. Verkligen jättetrevligt, jättekul.
4: Jag tycker också skitkul. Du, Martin, Gud välsigne dig nu.
5: Ja, tack. Jag måste dra nu, min buss går snart, så att vi ses kanske. Hej då.
1: Klockan är 8, nyheter.
6: En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Kallhäll norr om Stockholm förra sommaren.
7: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning. Tobias Enoksson är den dömde 24-åringens försvarsadvokat.
8: Det finns ju ingen bevisning som binder personen i fråga varken till själva mordplatsen, det vill säga krutstänk, blodspår, fingeravtryck, DNA på själva platsen där det här sker eller på något mordvapen. Så det är en bevisning som typiskt sett skulle kunna stänga igen dörren, så att säga, för alla former av tvivel.
7: Kommer ni att överklaga domen?
8: Ja, eftersom att han förnekar och säger att han inte har begått de här morden, så är jag tämligen övertygad om att han kommer vilja överklaga. Men jag har inte hunnit prata med honom och fått ett definitivt besked ännu.
6: Reporter Magnus Liljesköld. En tolk miste sin yrkestitel efter att ha använt mobilen och tittat på bland annat porr under en rättegång i Umeå tingsrätt i mars. Två nämndemän slog larm om att mannen som deltog via videolänk tittat på mobilen under hela förhandlingen. Tolken medger omfattande mobilanvändning men förnekar att han tittat på porr. Enligt kammarkollegiet som utredde händelsen är det olämpligt för en tolk att ägna så mycket tid åt telefonen under ett tolkuppdrag, rapporterar SVT Västernorrland. Region Värmland kommer i höst att införa en psykiatrisk ambulans. Ambulansen kommer att åka på larm om psykisk ohälsa och vara bemannad med två stycken sjuksköterskor. Regionen har sökt statsbidrag och fått 2,5 miljoner kronor för att starta upp enheten, rapporterar P4 Värmland. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir den första av de stora konsoltillverkarna som fullt ut överger fysiska medier. Ekot Veronica Mitrevska.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
11: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
12: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
11: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
10: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
11: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P1 hör ni Snygg eller ful lördagar 14.30 på eftermiddagen. Då är klockan strax efter 8 och vi ska debattera i Ring P1, lyssnarnas debattprogram. Idag bland annat om fotboll och föreningsliv.
13: Hej och välkommen till en kortad repris av onsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Mats Fuchs från Helsingborg.
14: Hej du!
13: Hej, är du trött idag? Var du upp och tittade på fotboll i natt?
14: Nej, jag orkar faktiskt inte det i natt. Jag kände att jag skulle upp tidigt och träna istället, så att jag prioriterar det.
13: Nej, jag förstår. Men fotbollsintresserad är du, det vet jag. Berätta, vad är det du vill prata om idag?
14: Ja, alltså kort så kan jag bara säga det att jag är aktiv i Högaborgs bollklubb i Helsingborg. Jag är nu mera valt som ordförande. Jag har varit aktiv där sedan jag var 6 år gammal som spelare och styrelseledamot och ledare i hur många år som helst. Och jag brinner ju för fotbollen som sådan eftersom jag ser den i ett större perspektiv. Vi i Högaborg har alltid jobbat med breddverksamhet och satsat på barn och ungdom i utsatta områden. Och vi har ju medvetet legat med låga medlemsavgifter för att alla ska kunna spela på lika villkor. Vi har sugit upp eller rekryterat mycket invandrarungdom, mycket barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga familjer och mycket barn från familjer med ensamstående föräldrar. Och det är ett medvetet socialt perspektiv som vi alltid har haft med oss. Vi har satsat på bredden, vi har satsat på de här grupperna som behöver extra insatser. Och har man en stark bredd så får man en bra topp. För Högaborg är ju känt för att ha fostrat 15-20 landslagsmän genom åren i olika, på olika nivåer. Mm. Henrik Larsson är väl den mest kända.
13: Från VM 94 kan vi ju säga för de yngre lyssnarna då, bland annat.
14: Ja, kommer jag ihåg. Det är samma konstgångsklocka.
13: Ja. Men vad är männet här nu, Mats? Nu måste du vad är problemet?
14: Nej, men problemet är idag när man diskuterar sociala insatser och förebyggande arbete. När vi har en ökad kriminalitet och många barn och ungdomar är exponerade för kriminella gäng. Så tycker jag att våra politiker glömmer, de klarar inte av att hålla två bollar i luften samtidigt. Det snackas mycket om repression och strängare straff för barn och ungdom. Nu ska man sätta 13-14-åringar i fängelse. Jag kan köpa det, har man gjort grova brott så ska man ha en påföljd. Men det pratas sällan om förebyggande arbete för att de inte ska hamna i de kriminella gängen. Och där har idrottsrörelsen, idrottsföreningar, föreningar överhuvudtaget en enormt stor viktig roll att fylla för att förebygga bland barn och ungdom.
13: Och vad känner du då att ni i eran förening skulle behöva då från politiken för att stärka det här? Eller menar du att det är andra föreningar som skulle bli bättre på det? Eller vad tänker du?
14: Nej, alltså jag tycker att allt föreningsliv behöver stöd och uppbackning av våra politiker, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå. Fotbollen i sig är ju en bred social verksamhet till exempel. Vi behöver hjälp med mer föreningsbidrag. Vi behöver framförallt hjälp med att politiker kommer ut och pratar med oss. Det gör de inte idag. Vi vill jobba i nätverk. Jag har själv i mitt yrkesverksamma liv jobbat inom socialtjänsten i nätverk ute i de här utsatta områdena. Där föreningar, fritidspersonal, skolpersonal, präster i kyrkan, kvarterspoliser och fältassist jobbar ihop. Mm. För att man ser ju tidigt signaler på när barn inte mår bra. Har man då ett fungerande nätverk, de finns inte idag. De fanns när jag jobbade på 80-talet. De finns inte idag. Det är vattentäta skott mellan myndigheter. Föreningarna gör ett eget fantastiskt jobb. Men har inte något nätverksarbete att falla tillbaks på.
13: Den här regeringen har ju en av reformerna som man har genomfört under den här mandatperioden. Det är ju det här så kallade fritidskortet som är då ett riktat stöd till barn med sämre med utsatta familjer för att man ska ha råd att delta i olika föreningsaktiviteter. Ja. Det är väl en sån tanke, tänker jag, som syftar till att få ungdomar in i idrott.
14: Ja, ja, absolut. Jag tycker det är en jättebra grej. Men det räcker tyvärr inte. För att man måste stärka föreningslivet, man måste stärka nätverksarbetet i de utsatta områdena för att nå de här barnen och ungdomarna tidigt. Och det finns så många alltså, vettiga vuxna resurser som får jobba alltså, på eget bevåg istället för att man kunde samverka.
13: Vad kan ni i er förening göra för att öka den här samverkan som du efterfrågar? Har ni, bjuder ni in med polis och politiker och så till föreningen?
14: Jag känner ju att det är kommunalpolitikernas roll att bjuda in oss och bjuda in andra myndighetspersoner. Och vi är, skulle vara jätteglada för att få en sån inbjudan. Men de finns ju tyvärr inte. De lyser med sin frånvaro. Ta initiativt, bjud in alla som har vuxna som jobbar runt om barn och ungdomar. Prata förebyggande arbete, inte bara repression.
13: Mats Fuchs, där sammanfattar du tydligt din ståndpunkt. Vi får se. Ja. Eller så gör du så nu när ni får nya politiker i Helsingborg till hösten. Att du skickar en inbjudan och bjuder in dem till att dribbla lite bollar. Så kanske de kan hålla två bollar i luften sen framöver.
14: Det får vi verkligen hoppas.
13: Någon måste ju ta första steget också i en relation. Mats Fuchs, Helsingborg, tack för att du ringde till Ring P1. Bertil Rudström i Luleå, hej på dig.
15: Hej, hej.
13: Hej, vad vill du prata om?
15: Ja, jag vill prata om det här politikerna. Jag tycker alla partier, eller ska de sänka skatter för pensionärer eller så ska de öka pensionen. Men 290 000 pensionärer har bostadstillägg och 140 000 söker inte bostadstillägg fast de är berättigade. Och det spelar ingen roll om man har bostadstillägg. Om de ökar pensionen med 1000 lapp i månaden, ja men då sänker man ju bostadstillägget. Så man får ju inga mer pengar i alla fall. Så att det är det som jag tycker. Och sänker de skatten på pensionerna. Det är precis samma sak. Då minskar man ju bostadstillägget med samma summa. Så fungerar det idag. Annars måste de hitta på något annat sätt.
13: Mm, vad tänker du, vad ska man göra då för att stödja de här pensionärerna som har det sämst?
15: Ja, de måste ju, det enda de kan stödja på det är att ändra bostadstillägget på något sätt.
13: Ja, är du själv i den här situationen?
15: Jo, jag har ju haft bostadstillägg sen jag blev ensam.
13: Mm.
15: Och först hade jag 1500, för 3 år sedan hade jag 1500. Och så ökade pension några, en 100 lappar, 150. Men då sänkte de bostadstillägget med samma belopp. Då får man ju ingen mer pengar i alla fall. Det låter så bra när de står och pratar, men de har inte tänkt efter.
13: Bertil Rydström, intressant inspel här. Tack för att du ringde till Ring P1.
15: Ja, tack.
13: Jimmy Söderholm i Arneby, hej. Du har några tankar om föreningslivet, är det så?
16: Jag har ju tvärtom erfarenhet än den mannen som ringde. Nu bor jag i en av Sveriges minsta kommuner, ska jag säga. Vi har bara 7000 invånare ungefär. Och här är det helt tvärtom.
13: Jaha, berätta.
16: Kommunen bjuder in oss minst 2 gånger om året, alla föreningar. Och så träffas vi och det kan vara en föreläsning från, det kan vara någon från regionen som kommer och prata bidrag eller ja, det är alltid något tema på de här träffarna. Och vi träffas, alla föreningar träffas alltså 2 gånger om året.
13: Mm. Och vad får heter kommunen? Förlåt min okunskap, men vilken kommun?
16: Arneby kommun i Jönköpings län.
13: Det är Arneby kommunen heter så. Mm.
16: Och jag är själv engagerad i en kulturförening som heter Lokus, Romarids kultursällskap. Och vi är supernöjda. Kommunen här ställer upp 100%.
13: Det här att det är en liten kommun.
16: Det är ju mycket lättare naturligtvis i en liten kommun. Jag menar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag kan säga vi är 7000 invånare och vi har ungefär 80 föreningar. Så att det är väldigt föreningstätt här. Vi har ju mer än en förening per 100 invånare. Men det är väl det som gör också att det är lättare här, kan jag tänka mig. Det är inte lätt att samla tusentals föreningar kanske. Men då får man dela upp det lite, tänker jag.
13: Toppen! Intressant att höra olika inspel. Jimmy Söderholm, Arneby kommun. Tack för att du ringde.
16: Tack.
13: Kristin Fritsson i Eskilstuna, du har också tankar om det här.
17: Jag ville bara hänga på snabbt med förebyggande åtgärder för skolbarn.
13: Ja.
17: Det skulle bli obligatoriskt om vi la in en lag helt enkelt att efter skoltidens slut i tredje, när man går in i fyran, så skulle färdtjänstbort hämta ungarna vid skolan. Förutom på de aktiviteter de har valt. På det viset skulle vi få igång en idrottsfabrik i Sverige samtidigt som vi skulle jobba med förebyggande åtgärder.
4: Mm.
17: Och att alla barn obligatoriskt skulle delta. Det kan vara dans, det kan vara sport och sitt. När klockan är 6:30 på kvällen skjutsar vi hem dem och släpper av dem i porten. Då har man inte tid att ragga upp dem på bakgården. De kriminella gängen. Så det beror ju på vart man vill lägga resurserna. Om man ska lägga det i förebyggande åtgärder på skolbarn. Eller om man ska lägga det på fängelse och kriminalitet i toppen.
4: Hur många dagar i veckan skulle det här vara obligatoriskt?
17: Det ska vara skoldagarna. Alla skoldagar.
4: Du vill liksom förlänga den obligatoriska skolan på något sätt med mera idrott?
17: Ja.
4: Ja. Men när ska ungarna göra läxan då?
17: Ja, det får de göra om de kommer hem på kvällen. Det orkar de med säkert, för då orkar man mycket, mycket mer.
4: Det, men 6:30 på kvällen låter lite sent, tänker jag. Och när ska föräldrarna hinna träffa sina barn? Kristin Fritzson. Tack för att du ringde. Tack. Intressant inspel. Tack. Hej på dig.
17: Ja.
4: Hej.
17: Tack så mycket.
4: Hej. Du har just lyssnat till en kort repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon klockan 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
1: Den här veckans debattredaktör är Carina Holmberg. Och telefonnumret en gång till debatttelefonen är 020 22 10 10. Då är det dags att leka på minuten. Det låter inte precis som vanligt, men ni får förklaringen alldeles strax. Här är på minuten.
18: Hej, hallå! Varmt välkomna hit. Det här är på minuten en stunds uppfriskande, fritt flygande ordlek och kärleksförklaring till formuleringskonstens salighet. I panelen då, Pia Johansson.
19: Joho!
18: Här är jag, Erik Stern.
20: Hejsan hoppsan.
18: Helena Lindgren.
21: Jajamensan.
18: Och David Sundin.
22: Just det.
18: Med oss också som vanligt det oefterhärmliga, okuvliga och okult förklarade enmansbandet Erland. Och är ni nu framme vid transistorn och pillar för att ni tycker att Hans Rosenfeldt låter konstigt idag, så sluta med det. Det kommer inte att hjälpa. Han låter så här idag. Alltså jag, Martin Marlow, som är dagens vikarie. Till vardags så förvaras jag i ett litet skåp längst in i korridor 2C här i Radiohuset i Stockholm. Och så fort Hans Rosenfeldt är dubbelbokad, då öppnar de lite på skåpsdörren och så släpper de fram mig. Ibland så öppnar de också den här dörren och då får jag programleda Sportextra i grannkanalen P4. Men just idag är jag här och det känns väldigt roligt.
19: Så du bor alltså i ett skåp
18: ett
19: hela tiden?
18: Ett litet skåp.
22: Ja. Häftigt ju.
19: Ja. Har du egen nyckel? Eller?
18: Nej, det kan jag inte ha.
19: Så släpps ut.
18: Ja, beroende av allas, allas välvilja.
19: Ja, jag förstår.
18: Pia, hjälp mig nu då. Vad är det för regler som gäller i kommunen?
19: Och det är så lätt. Man ska hålla sig till ett ämne under en hel minut. Jag har aldrig klarat det, men det är ändå lätt. Man får inte staka sig, inte upprepa sig, inte lämna ämnet eller lokalen. Tramsa ut i kanterna, kom till eftersom jag är med. Och sen är det väl inget mer, Erik, eller?
22: Man får inte stjäla någon annans upplägg.
19: Nej, det får man inte heller göra.
18: Just det. Mm. Men är det inga konstigheter?
19: Nej, jag tror inte det. Jag har glömt något. David?
22: Nej, det är rimligt.
19: Ja.
23: Nej, men det var jättebra, Pia.
19: Ja. David, du ser chockad ut.
22: Ja, nej, men
18: det var många regler.
22: Nej, men du kunde det i huvudet.
19: Ja.
22: Det blev så häftigt att se.
24: Ja, det blev så verkligt på något sätt.
19: Ja.
18: Vill du ha dem på papper, David?
22: Så ja, nej, jag har dem. Alltså,
18: du har dem,
22: jag har dubbelkollat och det står det hon sa.
19: Ja, så det är sant.
18: Har ni dagens pris?
19: Ja,
18: det är det här. Det kommer ena från Australien.
19: Oj.
23: Oh. Är det från Sydney?
24: Ja, det kan vara så.
19: Åh! Oh.
18: Och det prasslar så härligt. Det är vår trogna lyssnare Nina Julias dotter som tagit med sig finfina godsaker från Down Under som passar perfekt till afternoon tea.
19: Oj. Mm.
18: Här finns tre lyxiga tesorter med en tillhörande tekula i form av en koala. Jag vet inte var han ligger någonstans.
19: Wagon wheels. Tam tam.
18: Här finns också flera sorters knapriga småkakor att doppa i teet med smak av bland annat choklad, havregryn och kokoslingor.
23: Oh, det var inte
19: dåligt. Här jobbar vi med.
18: Verkligen. Stort tack Nina som också sitter med oss i publiken här idag.
19: Mm.
18: Vad är du Nina?
19: Nina!
23: Oh. Ja, men det här, nu blev det plötsligt en helt annan stämning.
19: Ja, nu känner jag. att det här vill jag vinna.
23: Det här är inte bara på skoj.
19: Nej, det här är allvar. Är
18: Då tar vi och tutar igång då.
19: Jajamän.
18: Dagens första ämne går till dig, Erik. Inskickat utav Terrier Beagle, en mopsig typ som nolltaxerar, stövar på inom livet och undviker cheferuppdrag. Och lyder mitt år som spion för svenska kennelklubben.
0: Det började med att jag blev antagen i Valpakademin i Falköping. Jag var näpen, liten och plump. Det spelar ingen roll, jag skulle med och jag skulle fram.
18: Pia.
19: Ja, här har vi ju ett tydligt tecken på en man som inte vet vart han är på väg överhuvudtaget. Utan han ramlar upp lite, ja, ord som ska kunna passa i det här läget, men han har liksom ingen struktur vart det ska leda.
22: Det är som ett ordlotteri.
19: Ja, ett ordlotteri. Tack ska du ha, David.
0: Men vad är den formella? Finns det något formellt?
19: Trams och flams i byxan.
18: Har du något att säga till ditt försvar, Erik?
0: Nej, alltså så länge det inte är de här reglerna i byxan.
19: Nej, det var...
0: Nej, men de här reglerna som Pia nämnde så fint.
22: Alltså, det var liksom inget... korrekta meningar, fast ändå inte, vilket är intressant. För att
0: det är häftigt.
19: Fransa ut i kanten då?
18: Nej, inte efter 11 sekunder. Nej, jag tycker att Erik får fortsätta.
19: Okej,
18: poäng och 49 sekunder.
19: Okej, då vet vi.
0: Första dagen som spion kommer min överstelöjtnant Pettersson Berger gående med monocken fräckt i sidan.
23: Nej, men nu känns det. Och jag tyckte också att du sa molocken och monocken.
0: Okej, okay,
18: ja. Ja, det finns gränser i det här programmet. Ja, okay. Ja. Helena, en poäng och 40 sekunder. Mm.
23: Mitt år som spion för svenska kennelklubben började lugnt, men redan i mars anade jag oråd. Jag hade gömt mig under buren hos en uppfödare i Vänersborg. Som grävling framstod jag i ögonen hos andra.
18: Pia, jag tror jag förstod.
19: Ja, det var liksom tvekan när grävlingen plötsligt kom in i spelet. De blev chockad själv. Ja.
18: Det är lätt hänt. En poäng, Pia, och 27 sekunder.
2: Jag hade klätt ut mig till en golden retriever på första mötet. Woof, sa jag. Ingen förstod att jag var spion. Men när jag kom fram till ordföranden så förstod jag också att jag förstod och förstod. Och förstod.
19: Hur mycket kan man förstå egentligen, Erik?
18: Förstod jag också.
0: Undrar jag också.
18: Erik, en poäng och 15 sekunder.
0: Hur som helst, första dagen i kennelklubben, ingen såg att jag var spion. Jag hade inga glasögon och pälsen, den var blank som läder. När...
18: Ja.
19: Jag tycker helt enkelt för att han ska få andas. För att jag tycker att han kommer att dö annars här. Och vi vill inte det. Vi älskar det. Ja, det var en barmhärtighetstryckning. Nej, men han det började sigga ut. Sigga ut. Jag kan inte prata. Ge mig orden så kan jag prata med
18: dig annars. Ja, du får 5 sekunder och 1 poäng.
2: Som sagt, jag stod ordförande och tummade på ett koppel och satte det runt mitt hals. Så förstod jag att det var el. Ja.
18: Räddad ut av gånggången när David, du var för sen på knappen. Helt
22: ja, men det var ett ordfel som jag hade kunnat eventuellt få poäng för.
18: Ja. Om du hade haft tid kvar.
22: Ja, precis.
18: Nu tog den slut.
22: Ja.
18: Nästa ämne går till dig, Helena. Vi har sagt att det är ur tidningen Flamman. Det är skribenterna Hetti Eldeman och Pyra Glöd från Värmland som skriver eldfängt kring följande heta ämne. Min oväntat stora skuld till den globala uppvärmningen. En minut från en minut.
3: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Det vart så här att i byn gjorde de en undersökning om vem som har bidragit mest till den globala uppvärmningen. Uff, det blev jag!
18: David?
22: Uff, det blev jag.
18: Ja, just det. Så kan man ju inte säga.
22: Nej.
18: Inte det här programmet.
22: Ingen har sagt så förut.
19: Nej.
18: David, en poäng och 50 sekunder.
22: Ja, det var så lustigt. Jag använde ju hårspray väldigt mycket. Väldigt mycket. Men fan. Ett jobb har jag.
19: I love you. I love you.
18: Ska vi repetera reglerna, David?
19: Men du gör det tydligt.
18: Väldigt tydligt.
22: Det var ett ord emellan bara.
23: Nej, men var det inte bara ett kommatecken? Väldigt mycket.
22: Väldigt mycket.
18: Pia upptäckte detta. En poäng och 40 sekunder.
2: Jag svettas nog så förgrämligt mycket så att jag har växt upp i en ort som heter Burträsk. Och där har alla samlats för att klaga på min svett. Och jag...
18: Erik?
0: Nu undrar jag försynt, svett och svett?
5: Svettas och sen svett.
22: Min svett kan du annars.
0: Min
18: svett. Men svett och svett, men det var svett. Svettas
23: för svettas och svett.
0: Ja. Ja, det är samma ord.
5: Ja, fast det var ju en annan form.
0: Ja, ja, det är ett verb första gången, ja.
18: Just det. Mm, tack. Så det är okej. Okay. Yep. Pia en poäng. Jättebra. Och 33 sekunder.
5: Alla var förkomligt förbannade och sa, du har förstört hela planeten jorden. Vad fan gör du? Sluta svettas. Jag försökte dra in alla dropparna så att jag kvävdes långsamt ner under jorden. Kom upp i Sydney och där stod hon som hade gett priset och sa, fantastiskt, nu kan du komma fram här så ska du få all choklad i hela världen. Jag har samlat mig från alla håll och kanter.
0: Wow.
18: Helena, vad hörde du?
23: Ja, det tog ju
5: panik.
23: Slut. Ja, jag hade panik och som ledde till förvirring och sen till ordförvrängningar.
18: En barmhärtighetstryckning.
23: Ja, det kan man väl säga.
18: Du får en poäng och 8 sekunder.
23: Ja.
3: Ja, det visas att det var mitt gasutsläpp, alltså rent från rektum, som har ställt till det för mig. Jag har problem med tarmkanalen och...
5: Vilken tur!
23: Ja. Då kan vi inte använda det ämnet.
18: Vad skönt att ämnet tog slut, ja. Kände jag. Vi raskar vidare. När vissa tänder ljus, tar fram linneservetter och fin porslin till maten, så drar andra tydligen fram duschdraperiet och kombinerar spaghetti med shampoo. Ämnet går till dig, David, och lyder: därför äter jag alltid middag i duschen, en minut från en minut.
22: Ja, jag har förstått att det har kommit mycket klagomål här i bostadsrättsföreningen angående att jag äter min middag i duschen. Och jag vill bara förklara varför. Det är A, för att spara tid. Sen är det...
5: Säg det bara.
18: Ja, vad heter bokstaven
5: det,
18: efter A?
5: Vad är det?
22: Ja, just det.
18: Helena, vad hörde du?
23: Ja, det kom ingenting.
18: Nej,
22: jag var klar.
23: Det hörde ingenting.
0: Det var en kort historia.
22: Ja.
18: Vi stannar där. Helena får en poäng och 49 sekunder.
23: Jag är en oerhört prominent människa. Jag arbetar på en ambassad. Till min penibla belägenhet hör dock att jag spiller oerhört mycket på mig själv vid måltidsintagande. Därför gör jag så att jag tar min middag i duschen. Så blir jag ren på samma gång som jag blir smutsig, så att säga.
18: David?
22: Jag tyckte smutsig.
23: Smutsig.
22: Tyckte jag.
23: Ja.
22: Det var ju en åsikt.
0: Det har du ju rätt att ha.
23: Det,
0: ja.
23: Är det en debatt?
22: Personlig åsikt.
18: Ja. Det hörde inte jag.
22: Då var det bara jag i hela världen.
23: Mm. Så tokigt det kan bli.
22: Och då antar jag att det inte är poäng till mig.
18: Nej, nej, det blir en poäng till Helena.
22: Nej, det blir så.
18: Och 30 sekunder.
23: Och det medför att jag kan komma till ambassaden i rent skick, som nyfrälst och med kläderna på rätt ställe av kroppen. Det här gör också att jag bara äter middag.
5: Ja, där var det inte tvekat.
18: Ja.
23: Ja.
5: Så jag är väldigt nyfiken på hur du gör med ambassadmiddagarna.
23: Ja, men de intar jag också i duschen.
5: Jaha, så då får
23: jag
5: hälsa alla välkomna.
23: Mig, lämna bordet och så.
5: Ja, så går du och duschar.
0: En slags diplomati.
23: Ja. Mm.
18: Vad ska det här ämnet ta vägen? Ja. Pia, du får en poäng och 20 sekunder.
3: Jag är en liten linslus som har fastnat i avloppet. Och jag äter alltid i duschen, för då kommer Matte, som jag säger, stora tjejen där som bor i huset. Och då släpper hon lite fjäll som jag kan få äta upp på samtidigt.
0: Alltså, lilla vän!
18: Helena.
23: Stora tjejen. Ja, nej, men det tog ju slut där igen.
18: Du får en poäng och 4 sekunder.
23: Oj då. Det innebär att middagen är min enda måltid på dygnet. Det gör att jag är slank och läcker.
5: Vad skönt man får bestämma själv.
23: Ja. Ja.
5: Man får beskriva sig själv som man ser ut.
23: Mm. Jo.
18: Nästa ämne har kommit till oss ifrån Bråte Spillman från föreningen Recycling Radicals. Det är saxat från tidskriften Krimskrams och Krafs, så skapar du avkastning av avfallet. Ämnet går till dig, Pia, om du hinner,
23: ja.
18: Samtidigt som du heter Madarin. Det lyder så här: därför har jag satt upp ett eget kärl på återvinningsstationen.
5: Ja, det är så här att jag har satt upp ett eget kärl på återvinningsstationen eftersom jag är väldigt fattig och behöver allt jag kan behöva. Jag behöver till exempel fler ord. Ordet behöva. Om det är någon
18: det.
5: Som kan mejla till mig. Jag har dock ingen mejl. Men jag sätter upp kärlet. Kan ni mejla dit? Ja, tack.
18: Det var snabbast på knappen. En poäng och 53 sekunder.
22: Jag har upptäckt att det saknas ett kärl för talonger och flarn. Och därför har jag fixat det här genom att sätta upp ett sådant. Där lägger...
18: Pia?
5: Nej, du kan vara osäker här. Sätta upp...
19: Sätta och sätta upp. Nej, du har inte sagt det två gånger.
22: Skulle aldrig falla mig in.
19: Nej. Nej, titta mig i ögonen. Sa du sätta upp och sätta upp? Titta mig i ögonen. Du fladdrar
22: med blicken. Jag vet inte längre.
6: Men... jag hörde i alla fall inte.
22: Du får gå på domaren här.
6: Ja, så du får behålla en poäng, David, och 44 sekunder.
22: Och i det här kärlet så får man då lämna sina A, talonger, och B, flarn.
13: Vad är det för flarn?
6: Fia.
13: Det är som du talar så att vi ska hinna anteckna. Mm. Och B, jag har ju antecknat flarn. Sa han flarn?
22: Nu satt jag i B och det tycker jag var lite häftigt.
6: Ja, det var coolt. Du går från klara till klara, David. Fortsätt så. Men Pia får en poäng och 38 sekunder.
13: Ja, det här kärlet jag har satt upp, det är inte vilket som helst, utan det är sånt porcelän från Kina som kan innehålla olika detaljer, olika människor, olika. Hej och
6: hej. Helena upptäckte detta. Du får en poäng och 28 sekunder.
13: Jag arbetar på en återvinningsstation, va? Och jag ser ju vad som saknas. Det är ett kärl för kärleken. Där tycker jag den kan återvinnas. Det förlorade hjärtat, det brustna kärlekslivet. Det lägger man där och så kan en annan ensam jävel komma och plocka upp det när den behöver det. Till exempel kring alla hjärtans dag, va? Ja, hjärtan och hjärtan.
22: Jajamän.
13: Åh, det var fint!
22: Ja,
13: det
22: var det. Jättefint.
6: Erik upptäckte detta dubbelordande och får en poäng och 7 sekunder.
0: Mitt kärl använder jag till bloden. Ja, det heter så i pluralis.
13: Gör det så fan. Det gör inte alls det.
0: Varför inte då?
6: Vad var ordet, sa vi?
0: Bloden. Bloden.
22: Men de olika bloden.
0: Ja, massa olika blod som finns.
13: Ja, men inte den meningssatsen.
6: Nej, det är lätt märkligt faktiskt.
0: Alltså. Ja. Jag vet inte vad Saul skulle tycka.
23: Blod är väl en så kallad uncountable. Man säger inte ett blod, då säger man flera blod.
0: Oha.
6: Och det var inte, och det var inte boden du var på väg mot, så att säga. Nej. Nej, någon måtta för det var. Pia är en poäng och en sekund.
13: Så sagt, det här måste lära.
22: Ja, så hon då.
13: Oj, oj, oj.
6: Vi har redan kommit halvvägs.
13: Oj, vad
6: fort det går. Det är dags för en stärkande liten musikalisk mikropaus. Vi tar den tillsammans med enmansbandet Erland.

0: Panelen sittdansar till enmansbandet Erland.
1: Ja, vad härligt.
0: Fick vi upp lite rytm och värme i rumpan. I pausen så var producent Mette uppe. Det lät ingen bra när jag sa det, va?
1: Jo, det är underbart.
0: Rytm och värme. Ja, vi släpper det. Mette var uppe i alla fall och visade poängställningen. Och det är, ska vi säga, jämnt i två olika skikt.
2: Vad härligt!
3: På botten och på toppen.
0: Så kan man säga. Mm. Det var du som sa det. Jag vill inte lägga de orden så.
1: Men,
0: så.
1: Men mycket kan hända.
0: Så är det. Det är ju en hel halvlek kvar.
1: Ja, det är det.
0: Nästa ämne, det går till dig, Erik. Mm. Vi har hämtat det från varumärkesexperten Vera Viktig Pettersson. Mm. Och hennes senaste utgåva, Basic Branding, så bygger du varumärke i takt med tiden. Ämnet lyder, därför har jag alltid en bastrumma på magen. En minut från en minut.
2: När jag går på stan vill jag göra larm om mig. Jag vill att folk ska förstå.
0: Helena?
3: Jag vill och jag vill.
0: Ja, där går gränsen, va?
2: Ja, det
0: gör
2: det verkligen det.
0: Ja. Jo, i det här fallet gör det. En poäng, Helena, och 55 sekunder.
3: Jag är en trummare, va? Jag har alltid en bastrumma på magen för att jag får feeling för ofta. Jag kan inte vara i min replokal hela tiden. Jag måste kunna röra mig i samhället och får jag känslan för att nu måste jag få spela One Night in Bangkok, ja, då sätter jag igång. Det här gläder min människovän. Och jag har en människovän, va?
2: Ja. Det är så fint ändå. Det är bra. Det är slut i djuren. Ja. Så vi
0: det blev lite snubbel. Pia, du upptäckte detta och får en poäng, 37 sekunder.
4: Alla har kallat mig för tjockisen. Jag var liten och det var en fruktansvärd mobbning hela tiden. Jag stod inte ut och skaffade en trumma som jag satte på magen för att jag skulle se någonting annat än den här feta ringarna som hängde och slängde. Då plötsligt så fick jag status i klassen. Man såg upp till mig, man tänkte, men slå en virvel då, Stina Lisa. Och jag gjorde det. Och jag kom med i orkestrar. Och jag reste land och rike lugn.
0: Erik.
2: Ja, men då apropå upprep, åja och jag
1: mobbare och... mobbare.
0: Men är det du vill protestera mot, inget annat?
2: Nej, jag har annat också, men jag börjar där.
3: Du tyckte att Rando Likelund var korrekt
2: uttryck. Gud ja. Gud ja. Nej, men jag bara för att jag åkte ju dit på samma grepp, så att säga.
0: Du vill alltså anmärka på å.
2: Nej, å ja.
0: Och ja, det alltså, blir för mycket.
2: Ja, för att, och jag gjorde det, och jag gjorde det, och jag gjorde det. Ungefär som när jag åkte dit förut.
0: Just det, men det andra
2: ordet
0: som snubblades på det.
2: Det lägger vi in i marginalen. Det finns mer. Det finns mer.
0: Ja, okej då, det blir en samlad protest. Ja, vi tar den till slut då. Men ta det med självklart nästa gång.
2: Ja, okej.
0: Diskussionen. Ja. Du får en poäng och 9 sekunder.
2: När det är onsdag, då slår jag på ena sidan av trumman. När det är tisdag, ja, då blir det den andra. Och summa summarum, folk gråter.
0: Sju dödssynder, 7 små dvärgarna, 7 himlen, världens 7 underverk, 7 sorters kakor. Det är helt enkelt något speciellt med siffran 7. Nästa ämne visar på varför. Det går till dig, Helena. Mm. Och det lyder, den mörka historien om den 8:e sortens kaka.
4: Håll i er nu, barn och gamlingar och medelålders, för här kommer den mörka historien om den 8:e sortens kaka. Det var en schackruta. Han satt på sidan av kakfatet och kände sig ynklig. Nog om detta. Jag ska vidare berätta om hur det gick till när den tog sitt liv. För det var det som hände. Ett fasansfullt syndikat av sockerkakor och...
2: Åh, herregud! Som en David Lynch-film.
0: Ja. Pia var snabbast på knappen.
1: Men alltså, den har ju överlevt den där schackrutan.
4: Inte i den här historien.
1: Jag åt den här om dagen faktiskt. Jo. Men det kan ju vara en kusin som...
3: Ja, jag fick ju inte komma till det här syndikatet kanske.
1: Nej. Det var väldigt spännande, men det var ett stakning där helt enkelt.
0: Jag var tvungen att skriva upp det, var så fint ord. Sockerkakssyndikat, det är sällan man hör det. Men nu hörde vi det. Pia, du får en poäng och 36 sekunder.
5: Jag heter Siv Rudin och jag brukar baka kakor och ha såna här 7 sorters fester. 7 sorters
3: fester. Det blev för tvekan.
1: Ja, det var väl.
0: Ja, det blev väl. En poäng, Helena, och 30 sekunder.
4: Du ser! Det som sedan hände var att jag fick byta namn från schackruta till hackruta. Vad är det? Ingen kokbok ville ta upp mig. Jag famlade i rymden.
0: Erik?
2: Ja, det var lite sludder och lite sådär, lite tvekan och lite...
0: Just det, just på ordet famlande.
2: Ja, exakt.
3: Ja, men jag försökte gestalta vad ordet faktiskt betyder.
0: Ja.
3: Men det var ett felaktigt beslut.
0: Fel programsammanhang faktiskt.
3: Ja.
0: Men lycka till nästa gång. Tack. Om du får tillbaka ordet. Nu får Erik en poäng och 19 sekunder.
2: Den åttonde kakan består av parmesan, yster och amalgam och är förbjuden i 14 länder. Men här kan den tydligen inmundigas.
0: Pia?
1: Ja, nu tycker jag på ämnes fel faktiskt. Nu kommer det liksom en beskrivning om det. Men det är inte,
2: ja, men jag kommer ju till det
1: den
2: som...
1: Den mörka historien om den åttonde sortens kakan.
2: Om man blandar amalgam och parmesan. Det är ju inte bra.
1: Nej. Ja, men det...
0: Nej, jag tycker fortfarande att det finns hopp om att det här ska kunna utvecklas på 10 sekunder.
3: Vilken förgiftningskalas det kan bli.
0: Vi får se var du landar, för du får behålla en poäng och 10 sekunder.
2: Det hela började 1580, då parmesankungen Nikolas den femte tog fram sin efterbörd.
0: Pia.
1: Nej, nu är det så här att vi i barnmorskeföreningen vill stoppa den här mannen. För att vi tycker att det är att han svartmålar efterbörden på ett väldigt... illa sett. Och det har ingenting med den
2: åttonde sortens kakor.
1: Det är som att han stoppade upp sig själv med efterbörden. Att det är typ slut där på något sätt. Och det kan ju en efterbörd göra. För de är väldigt kraftiga.
0: Jag är beredd att hålla med dig, Pia, det här blir enkla.
1: Har du också haft en efterbörd?
0: Det känns så nu. Ja, du får en poäng och en sekund.
3: Den mörka historien.
0: Nästa ämne är ditt, David. Det cirkulerar ju otaliga klipp på nätet med videos på personer i besvärande situationer framför datorn. Ett av de här klippen är på Bengt Byxlös i Bollnäs som skickat oss nästa ämne. Och det lyder: oskrivna regler för videomöten jag lärt mig den hårda vägen.
6: Ja, välkomna till denna introduktionskurs för videomöten. Den klassiska misstaget man kan göra är ju att inte ha några byxor på sig, men det går ju bra så länge man sitter ner. Skulle man däremot ställa sig upp och applådera ett anförande som har gjorts, ja, då faller ju hela konceptet av att ha en dold underkropp.
2: Ja, det är bra.
1: Hej, ja. Det var så självupplevt.
6: Jag vet inte vad som hände sen.
2: Ja, men det kom ju till ett avslut på något sätt.
1: Det var något minne som
3: fladdrade. Jag tycker det kändes som att det här var inte påhittat.
2: Nej, based on a true story.
0: Ja. Helena var snabbast på knappen.
3: Ja.
0: Du får en poäng och 41 sekunder.
3: Oskrivna regler för videomöten som jag har lärt mig den hårda vägen. Nummer ett var att video och bolls...
0: Pian.
3: Vi.
0: Just det.
1: Det var lite darr under läppen.
3: Ja, men det var känsla.
1: Ja, det är svårt.
0: Vad otäckt. Ja. Det är en poäng till Pia och 35 sekunder.
4: Vi i nudistklubben skulle ha videomöten. Och en sak som har lärt mig den hårda vägen, det är att skrivbordet man har det framför inte får vara hårt, för då kan man slå i vissa kroppsdelar så att man kan göra ont när man pratar.
0: David.
6: Så att man kan göra ont.
1: Man kan göra ont.
0: Jo. Nej, du får den, David. En poäng och 21 sekunder.
6: En annan miss som man kan göra är att ha släktkalas samtidigt som ett möte. Man har dubbelbokat sig alltså, och man har svärmor. Det kan vara fastrar, mostrar och så vidare som rör sig i bakgrunden och utför någon dans eller ritual. Det kan vara något offrande.
2: Ja. Blå igen, based on the truth.
0: Ja. Ja. Familjen Sundin är man nyfiken på i det här läget.
3: Ja.
0: Var du själv upplevt fortfarande?
6: Allt det här är sånt som jag har gått igenom.
0: Ja. Pia, vad hörde du?
1: Ja, det tog slut där helt enkelt.
0: Jag var väldigt nyfiken på att höra fortsättningen.
1: Ja, det var jag med, men han blev liksom lite generad.
2: Det kom för nära på något sätt.
1: Jag kan faktiskt ge tillbaka den till honom.
6: Nej.
1: Jo, det vill jag.
0: Ska vi göra så?
6: Ja, jag vet inte
1: det.
6: Ens.
1: Jag vill höra hela den här...
0: Ja, nu får du fläcka ut hela släkten Sundin. Du får en extra poäng nu, Pia. Ja. Varsågod, David, och 7 sekunder.
6: För när blodet rinner ner från det här offeraltaret som man har satt upp, ja, då blir ju mötet prekulärt.
2: Så sant som det var sagt.
1: Det är sagt. Prekulärt var det.
3: Ja, men det...
1: Ja. Vi får lära oss nya ord.
6: Vad kan det vara?
2: Jag vet inte.
6: Nej.
2: Men häftigt är det.
1: Ja.
0: Ja, jag skriver upp det.
6: Ja, det är bra.
0: På min nyårslista med sockerkakssyndikat. Det är mindre än en sekund kvar, Helena. Så att lycka till. En poäng, varsågod.
3: Videomöte betyder inte videovåld.
2: Ja.
0: Hörrni, vi är framme vid dagens sista ämne. Hur gick det här till? Vi har kommit över det här i på minuten. Helt unika texter från en bortglömd lerkruka hemma hos Berit i Bofors. Fram tills nu helt okända bibeltexter som nu ger oss förklaringen till ämnet som går till dig, Pia. Därför blev den fjärde vise mannen försenad och bortglömd.
7: Ja, det var ju egentligen en kvinna som kom med blöjor till Maria och förstod att den här nyförlösta kvinnan behövde någonting, kanske också bröstersättning. Och därför tyckte de andra tre vise männen att det är här för fjant, det kommer inte vi att stå upp för uttaget.
0: Vad behövde hon, sa du?
3: Behövde bröstersättning, alltså lös bröst. Eller...
2: Ja, för jag blev också besviken på den.
1: Jag kan inte säga mer förrän jag får ordet.
0: Men Erik, du upptäckte en liten snubbel. Du får en
1: poäng.
0: Man
1: vill vara snygg när man har fött barn.
3: Jo, men det är sant. Det är viktigt.
0: Erik, en poäng och 46 sekunder.
2: Den fjärde vise mannen hette Biger och bodde utanför Löddeköpinge med tre barn och en gammal hund. En morgon så ringde grabben i kran.
8: Han staplar upp bara ord och hoppas att de ska ha något med varandra att göra.
0: Du tycker inte att det går så bra, David, alltså?
8: Grabben i
3: grabben bredvid, det var han, va?
1: Han ringde också, var det här före Kristus?
2: Ja, men det är lite anakronismer som finns där.
1: Noll.
0: Ja, det tog lite slut. Ja. David, en poäng och 35 sekunder.
6: Som det står skrivet i det nyaste testamentet, alltså det allra senaste av alla de här utgåvorna, så har det alltså framkommit då om en fjärde man som är den bortglömda och försenade mannen, och vi har nu
0: det var det där med upprepning av ord.
3: Man och mannen.
0: Just så. Helena upptäckte detta, en poäng och 23 sekunder.
3: Kaspar, Melchior och Baltasar, det är de kända tre vise männen. Det som ingen kommer ihåg längre, det är Knut, den fjärde. Han var långsam och svåråtkomlig. Han bodde i ett litet skåp på radiohuset faktiskt och hade blivit inlåst dagen till ära. Det här var olyckligt eftersom Jesus föddes bara en gång och aldrig mer. Där satt han kvar.
1: Var inte det 20 Knut?
3: Ja, det är precis. Ja. Så han lite ihågkommer det ändå.
1: Ja, 20 Knut.
0: Vem fick ihop flest poäng? Vem går hem med en tekula som ser ut som en koala? Jo, dagens vinnare, Helena Lindegren!
3: Ja! Yes! Yes! Yes!
6: Landade drömvinsten.
0: Vi säger tack också till Pia Johansson, till Erik Stern, till David Sundin, till enmansbandet Erland, till studiopubliken här i Studio 4 Radio Stockholm och ni som lyssnat där hemma. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
3: Hej då!
9: Vikarierande programledare var Martin Marlow. Och vill ni veta när nästa upplaga av På minuten kommer, så gå in i vår app Sveriges Radio och hjärtmarkera programmet På minuten, så får ni veta det. Då är klockan 8:15. Här är Radioskugga från Godmorgon Världen i söndags.
10: Hallå?
11: Hallå?
10: Hörs jag?
11: Nej.
12: Halloj! Ja, häromdagen gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det har varit ett väldigt spännande gruppspel, måste jag säga. Och ännu mer spännande har det varit att se vem i svenska backlinjen som socialdemokraten Annika Strandhäll velat bandlysa från landslaget för all framtid i något inlägg på X. I Japan-matchen så löste det sig självt. Både Hien och Lindelöf utgick skadade, så Strandhäll, hon slapp skriva. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Nu är det klart. Regeringen och ett kärnkraftbolag har enats om ett avtal som innebär att staten kommer att äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer vid Ringhals. Många tror att det kommer att gå att få till på någon vänster. Eller höger i det här fallet. Ett land där staten också gått in och stöttat kärnkraft, det är Polen. Carla Byline, du är med oss därifrån.
13: Ja, här sitter jag och njuter av en ostrovskaja.
12: Som är...
13: rått fläskkött i sin egen sås. Lokal delikatess.
12: Mm, smarrigt. Berätta, hur tänker högerregeringen i Polen när det gäller kärnkraft?
13: Ja, man är ju emot all statlig inblandning på elmarknaden. Det ska vara fri konkurrens.
12: Men?
13: Men när det gäller ett så fräckt och potent kraftslag som kärnkraften, så ser man det ändå som viktigt att gå in och stötta. Så nu äger staten det mesta av kärnkraften här. Vind- och solenergi däremot får klara sig själv.
12: Gör den det då?
13: Ja, det är lite svårt när den subventionerade kärnkraften är så billig.
12: Ah, är kärnkraften det enda området där regeringen har klivit in? Oj, vad är det som händer nu, Carla?
13: Ja, det är ett varningssystem som går igång när någon av de nya reaktorerna här blir lite överhettad.
12: Det låter som att det är väldigt nära dig.
13: Ja, det här är ju en satsning på om det är femte eller sjätte generationen väldigt små kärnreaktorer. Jag har en i mitt kök faktiskt. Driver varmvattenberedaren bland annat.
12: Strålande.
13: Det hoppas jag inte. Men jag har börjat tappa lite hår. Jag vet inte om det kan hända. Aj.
12: Kolla, Bylline rapporterade från Polen. I veckan fick vi veta att det nästan inte är något nötkött alls i flera märken av falukorv trots innehållsdeklarationen. Och när jag pratar om falukorv tänker ni alla förstås på Ebba Busch. Förutom att hon gillar att fladdra med dem i valrörelser så finns det en annan koppling. För hur mycket kristdemokrati finns det egentligen idag i Ebbas kristdemokrater? Hon har fladdrat likt sin egen falukorv från högerkant till vänsterkant och bytt skepnad lite grann som David Bowie gjorde inför varje nytt album. Nu till exempel står hon plötsligt väldigt nära Magdalena Andersson. Och då menar jag inte bara leende sin glasskö i Visby utan i rena politiska utspel. 2000 kronor mer i barnbidrag. Jag flyttar höger mot mitten, sa hon till Aftonbladet. Och med kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är Ebba ute efter att byta sida. Arga röster inom borgerligheten, de ropar osolidariskt och sossigt. Men ärligt talat, borde inte en liten Ebba i oss alla? Den där desperata rädslan för att hamna i skymundan och bli snuvad på konfekten.
11: Berätta, har du något som tynger dig?
14: Jo, men det var ju den där kvällen då på festen där. Jag hade ju sagt att jag skulle inte spela schlager. Och så satt jag väl där ändå på kvällen och spelade schlagermusik då, i bluetoothen.
11: Men det där låter ju helt normalt. Det låter ju som att du bara har en släng av Ebba i dig.
14: Menar du det?
9: Är du också rädd att bli utbytt och saknar lite ryggrad? Få stöd på ebbalinjen.se.

0: Nej, såklart. Hur stor är chansen att sossarna ska komma överens med både vänstern och Centerpartiet?
1: Ja, det närmar sig noll.
0: Ja, och då har jag ändå inte frågat om Liberalerna klarar sig kvar.
1: Ja, den tror jag inte att du behöver hjälpa mig med.
0: Nej, det är sant. Tack för att du tog dig tid. Okej, han gick bara. Apropå Liberalerna så avslutar vi med en hyllning till partiet som gått från folkölsnivåer till ännu lägre. Vi hörs om en vecka.
2: Det började som en skakning på vårt kansli.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
1: Och det här programmet vi hörde var alltså Radioskugga. Ett namn bakom vilket döljer sig Fritte Fritzson, Erdan Carling och Per Julin. Det är sommar och det är sommartablå här i P1. Vissa program tar semester, men inte det här programmet. Det hör ni varannan vecka här i P1 under sommaren.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta, eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande, så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner.
2: Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden. Och det var lönlöst att försöka göra det nya livet till en kopia av det gamla.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligt tal.

allvarligtalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i

0: Klockan är 8:55, onsdag kväll. Dags för den här signaturen.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Efter jordbävningarna i Venezuela är det risk för att sjukdomar börjar spridas. Mia Heidenberg jobbar för organisationen Läkare utan gränser. De ger vård till människor på ställen där det är kris eller krig. Mia berättar var hjälpen behövs mest i Venezuela.
2: Dels är det ju då att sjukvården behöver ju stöd. Så har vi sett fler och fler människor som bor ute utan hem, utan tak över huvudet. Och där är det ju nu de största insatserna behövs.
3: Det är en vecka sedan jordbävningarna skakade Venezuela. Flera tusen människor har skadats eller dött. Hus har rasat och många har förlorat sina hem. Det kan vara svårt att få tag på rent vatten för att dricka, laga mat eller tvätta sig.
2: Vanligt under jordbävningssituationer är att du inte har tillgång till rent vatten. Har du inte det och inte har hygienresurser, då riskerar ju sjukdomar att spridas.
3: I smutsigt vatten kan det finnas bakterier som gör människor allvarligt sjuka. Många behöver vård efter jordbävningarna, men flera sjukhus har blivit skadade.
2: Det är, vad jag vet, åtminstone 8 sjukhus, någonting sånt, som har skadats i jordbävningarna. Men samtidigt så har ju trycket med antal patienter som kommer in ökat. Så det är färre sjukhus som behöver ta hand om fler patienter.
3: Samtidigt behöver den vanliga vården också fungera för Venezuelans befolkning.
2: De har fortfarande barn som behöver den där andra dosen mässlingsvaccin. Det finns fortfarande gravida kvinnor som behöver få en säker förlossning. Och det har vi möjlighet att göra.
3: Men många mår också dåligt psykiskt.
2: Dels de som är direkt drabbade, skadade, men även andra som saknar anhöriga. Vi ser också hur hjälparbetare, personal som håller på med sök- och räddningsinsatser också drabbas utav just psykisk ohälsa i samband med detta.
3: Mia Heidenberg säger att när läget är så här allvarligt spelar allt hjälparbete roll.
2: Det är ju så här, när det är så mycket som behövs så krävs det inte så mycket för att man gör framsteg.
1: Intervjun gjordes av P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. Idag börjar flera nya lagar att gälla. Bland annat ska personer som vårdar en närstående få mer stöd. Den nya lagen säger att kommuner ska ha en stödkontakt för anhöriga. Det gäller anhöriga som hjälper vänner eller familj som är äldre, sjuka eller har funktionsnedsättning. Stödkontakten ska vara en riktig person. Den ska hjälpa den anhöriga att få information. Den ska också kunna ge råd och hjälpa till att planera. Stödkontakter ska finnas i varje kommun och det ska inte spela någon roll var i landet man bor. Nu är fotbolls-VM slut för Sveriges del. För Sverige förlorade matchen igår mot Frankrike med 0-3. Matchen spelades i New Jersey i USA. Och efteråt var det många svenska fotbollsfans som stannade kvar på den stora publikläktaren. Två av dem var Anton och Andreas, båda från Stockholm.
4: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
5: Ja, det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och ja, det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd i det på något sätt. Även om jag har förlorat så är jag ändå rörd.
6: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
7: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
8: Vad hejar du på för lag härnäst?
9: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
10: Ja, det blir alltså Frankrike.
1: Reporter var Simon Isaksson på Ekot. Fotbolls-VM fortsätter att spelas för lagen som är kvar. Finalen spelas söndag 19 juli. Då får vi veta vilket land som vinner hela fotbolls-VM. Det var allt från kvällens klartext. Jag som sänt nyheterna här från Karlstad heter Celine Henriksson och jag vill önska trevlig kväll.
11: Två personer, en pojke i sena tonåren och en kvinna i 45-årsåldern fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter ett bråk mellan två familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. Ytterligare tre personer fördes till sjukhuset men deras skadeläge är oklart. Polisen skriver på sin hemsida att bakgrunden till bråket är okänt men att man har patruller vid sjukhuset för att förhindra att bråket blossar upp igen. Två personer är misstänkta för brott. Elpriset i södra Sverige var i juni över 1 krona per kilowattimme, vilket är den högsta junisiffran sedan 2023. Något som bland annat beror på värmeböljan i Europa, menar Magnus Torstensson, som är elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
12: I bakgrunden har vi såklart Hormuzkrisen som har dragit upp priset på naturgas och därmed elpriserna på kontinenten. Men sen andra halvan av juni så har det ju varit fantastiskt varmt på kontinenten och det har dragit upp elanvändningen över det normala.
13: I juni var det genomsnittliga spotpriset, alltså det pris som elbolagen köper in elen för, 104 öre per kilowattimme i elprisområde 4, vilket är mer än dubbelt så högt jämfört med samma månad förra året. Magnus Torstensson på Energiföretagen pekar på att hettan i Europa har lett till högre användning av luftkonditionering samtidigt som det har blåst mindre, vilket har genererat lägre produktion av vindkraft.
12: Även om solen har producerat bra på dagen så blir det ett kraftigt fall på kvällen och då finns det inte några större mängder planerbar elproduktion för att täcka upp efterfrågan.
13: Men enligt Magnus Torstensson finns det anledning att tro att elpriset kommer sjunka något framöver.
12: Nu har det redan nu blivit svalare, det kommer att bli lite mer instadigt väder, vilket dels tar ner temperaturen och dels gör att det sannolikt kommer att blåsa mer.
11: Reporter Victoria Scott. En 35-årig kvinna i Hultsfreds kommun döms för olovlig identitetsanvändning efter att ha utgett sig vara en kvinna från socialtjänsten och vid 12 tillfällen beställt vapen och knivar i socialsekreterarens namn. Den 35-åriga kvinnan är sedan tidigare också dömd för hot mot tjänsteman mot samma person och döms nu till 3 månaders fängelse och ska även betala 15 000 kronor i skadestånd. Kvinnan nekar till brott, rapporterar SVT Småland. Venezuelas ledare utlyser nu 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade, rapporterar AFP. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevande börjar rinna ut. Ekot, Veronica Mitrevska.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Hur är det att ha Tourettes syndrom? Ja, kanske inte riktigt som många av oss tror. Vi ska nu i Vetenskapsradion få höra mer om Tourettes syndrom och det är Lena Nordlund som är programledare.
15: Edinburgh, juni 2019. En orkester spelar God Save the Queen i en slottsal full av uppklädda människor. Längst fram sitter drottning Elisabeth. Alla har redan intagit sina platser när en man klädd i frack över del och skottskrutiga byxor skyndar sig in. Då händer plötsligt det här.
16: Fuck the queen!
15: Han skriker F-ordet till drottningen.
17: Sorry everyone, sorry. Sorry mom.
15: Det här är starten på nya brittiska spelfilmen I Swear, men det har också hänt i verkligheten. Filmen handlar om John Davidson, en skotsk man med Tourettes syndrom som kämpat med sina besvär sedan 1980-talet, men också gjort ett stort arbete att informera allmänheten om diagnosen, som många av oss verkar veta lite för lite om. Som att den formen han har, där man svär och säger obscena saker, inte är den mest typiska. Det här är Vetenskapsradion om Tourettes syndrom. Jag heter Lena Nordlund. John Davidson är känd i Storbritannien. Det har gjorts flera dokumentärer om honom och det var för sitt arbete att sprida kunskap om Tourette som han fick den brittiska imperieordens medalj av drottningen 2019. Och han sa faktiskt F-ordet då, berättar han här själv i radio.
16: Yeah. This is a true story. What happens there? Very unfortunate tick.
15: Ett väldigt olyckligt tick kallar John Davidson sitt utrop till drottningen. Och det kan man också säga om hans tics på BAFTA-galan i år, där filmen om honom var nominerad till flera priser. Då skrek han N-ordet till två svarta skådespelare på scenen, en nyhet som for över världen. Skriverierna och kommentarerna efteråt visar att det fortfarande kan behövas mer kunskap om vad Tourettes syndrom är. Det är en neuropsykiatrisk diagnos som runt 1% av befolkningen har, men som det inte forskats lika mycket om som andra NPF-diagnoser, säger psykologen Per Andrén, forskare inom barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och som också jobbar kliniskt med barn och unga. Hans doktorsavhandling handlade om just Tourette, en av få i Sverige.
18: Det är ett fält som har varit lite osidosatt kan man säga. Pratar vi just medialt så är Tourettes syndrom ganska missuppfattat. Mycket fokus ännu på det här med obscena ord och obscena gester. Och det förekommer, men det är en subtyp som kanske förekommer bland 10% av fallen och ingår inte i något diagnostiskt kriterium heller.
15: Nej, att ofrivilligt säga obscena saker och annat opassande är alltså inte typiskt för Tourette. Det är ett särfall som kallas koprolali och det är knappt 10% av dem med Tourettes syndrom som har det. Men vi tar det från början. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska man haft flera sorters tics i minst ett år och de måste ha börjat innan man blivit vuxen, annars är det inte Tourette. Vi behöver nog en grundkurs om tics också från en annan psykolog, Max Sannemalm, Karolinska institutet, som doktorerar nu just om tics och tvångssyndrom och fokuserar på vuxna med Tourette.
19: Tics är återkommande, plötsliga, snabba och ofrivilliga ljud eller rörelser. Och det här är någonting som är vanligt hos barn främst, och de flesta som utvecklar tics får det i 4-6 års ålder. Och det är vanligt med enkla tics som det kallas, att det är rörelser som involverar vissa muskelgrupper. Det kan vara att man blinkar eller att man rycker med mungipan eller liknande. Så diagnoskriterierna för Tourettes syndrom är minst ett vokalt tics och flera motoriska eller rörelsetics då. Men man behöver ha haft tics innan 18 år för att få diagnosen Tourettes.
15: En som fick diagnosen när han var 10 år är Fernando Nyrén, en 36-åring från Stockholm. Det började med ganska små tics.
20: Jag började dra i min läpp. Jag hade så här grej med ögonen. Och ja, mina föräldrar visste inte riktigt vad det var. Men de forskade lite och så bad de liksom om hjälp och sen fick jag diagnos.
15: Kommer du ihåg liksom när det började, de i klassen, i skolan reagerade
20: ja,
15: så?
20: Ja, nej men alltså barn ser ju liksom allt och om barn inte vet vad det är så blir det ju så att det får reaktioner, tyvärr ibland liksom dåliga reaktioner, att man liksom blir retad och att man, de kanske undrar varför man gör sådär konstigt, de tror att man kanske är med flit.
15: Blev du retad?
20: Ja.
15: Försökte du dölja dina tics då?
20: Det är inte något starkt minne att jag liksom så här metodiskt försökte dölja. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt, för det var ju något jag inte kunde sluta med. Det är inte ett val.
15: Var det enda eller hade du andra tics också?
20: Alltså med att jag blev äldre så bytte jag väl lite tics till och från. Det jag hade en väldigt lång period var ju ryckningar i ögat. Att jag gör så här, fnös. Och just det här med fnyset, det är väl det första ticset som har påverkat mig fysiskt. För tics kan till slut påverka fysiskt. Så det här fnyset, när jag har det i perioder så gör det att jag blir snabbt täppt. Jag blir snorig, så att folk som inte vet vad det handlar om kan ju tro att man är förkyld hela tiden.
15: Har du haft några sådana här stora rörelser också som har varit jobbiga?
20: Ja, alltså det fick jag ju i äldre ålder. Så att det som är kvar, det är, ja, det här fnyset är väl kvar till och från. Men det jag har mest nu, det är så här ryckningar med axlarna, nacken, att jag behöver spänna den. Och det har ju fört med sig att jag har problem. Jag får ont i nacken, jag får ont liksom i mina axlar. Det jobbiga är att jag kan inte sluta göra det.
15: Men vad är det som gör att somliga får de här tixen? Per Andrén förklarar.
18: Dels så är det att hjärnan skickar signaler ut till musklerna om att göra rörelser. Och då tänker man att individer som har tics har kanske en överaktivitet där det skickas lite mer signaler än vad som behövs. Och sen så finns det olika områden i hjärnan som kallas basala ganglierna, som är lite av en broms som ska bromsa och inhibera de här rörelserna. Att de inte riktigt funkar som det ska, inte riktigt tillräckligt starka, så då slipper det igenom olika impulser som inte är viljestyrda då, utan de slipper igenom och blir till rörelser eller ljud fast individen då inte vill det helt enkelt. Men sen vad det beror på i sin tur, varför det är på det sättet, där har man hittat ganska tydlig genetisk förklaring att det tenderar att gå inom familjer till stor del, och man har sett i olika såna här tvillingstudier att ju närmare man är i släkt ju högre förekomst är det, vilket visar att det är en stark genetisk faktor i det. Och framförallt bland pojkar då, det är upp till 4 gånger vanligare förekommande hos pojkar än hos flickor. Och sånt. Så att någonting har det med utvecklingen av hjärnan, och det verkar kunna ärvas. Men sen är det väldigt svårt att säga exakt vad det är och vad det beror på. Det är förmodligen många faktorer som spelar in, och även en del miljöfaktorer som också spelar in i att det utvecklas.
15: Och om man inte har det här själv så kan det ju vara liksom svårt att förstå vad det är som händer. Men jag har hört så här beskrivningar att det liksom byggs upp som någonting som måste ut. Eller liksom, hur skulle du beskriva hur du tror att det känns när man får dem?
18: Ja, nu har inte jag tics själv, så jag vet ju inte exakt hur det känns. Jag får gå på patientbeskrivningar då. Och de allra flesta, i alla fall från en lite äldre ålder, kan beskriva det vi kallar förkänningar. Att det spänner i kroppen, eller att det kliar i kroppen, eller att det är som någon energi som ska ut. Då blir det lite sådär halvfrivilligt, att man låter tixet komma ut för att bli av med den där spänningen i kroppen. Så det är lite lurigt det där med tix. Att jag sa här tidigare att det är ofrivilligt, men det finns också någon typ av frivillig komponent i det. Vilket också det man nyttjar sen när vi kommer till psykologisk behandling och beteendeterapi, att man helt enkelt övar upp den förmågan att försöka stå emot, hålla emot när man känner att den här impulsen kommer.
15: Fernando Nyrén, som har egen erfarenhet, beskriver det så här.
20: Nu är det här som jag tänker så, och min jämförelse kanske inte stämmer överens helt med andras. Men,
15: nej, det här är du.
20: Ja, om du tänker att du känner att du ska börja snysa, nysa. Man försöker liksom att hålla in i den. Och det går ju oftast inte. Alltså det är sällan man kan hålla in i den. Och så måste den ut. Ungefär så är det med tixen. Att håller jag ibland inne också, då kan det bli ännu mer spänningar tills jag gör just den här rörelsen som kroppen vill. Ibland när jag blir mer stressad, då kommer det mer tix. Då kommer det fram det här behovet av att tixa.
15: Men nu när vi sitter här, nu har du inga tix.
20: Jag fnyst flera gånger. Aha. Och jag har ryckt med axlarna. men ibland märks inte. Men det är också, hade jag däremot kanske haft där är mer intensivt, då hade man märkt.
15: Att kroppen fastnar i vissa rörelser, blinkningar, harklingar eller axelrullningar, och att det på något sätt känns skönt efteråt, det är inte så svårt för mig att förstå. Men de här mer ovanliga koprolalitixen, alltså att säga könsord och svära och annat opassande, det är mer obegripligt. Var kommer det ifrån? Det finns inga definitiva svar, men det finns några teorier, säger Max Sannemalm. En har med den överaktiva hjärnan att göra, att det skickas ut mycket impulser.
19: Och man också har den här sämre förmågan att bromsa eller hämma sina impulser. Och där vet vi också att människor i stort har ju massor med tankar varje dag, massor med impulser och så. Och även personer utan Tourettes har det. Ibland dyker det upp tankar som, oj vad är det här för tokig tanke, eller någon tanke som väcker obehag, eller någonting som man känner sig äcklad av att man tänker till och med kanske. det här vill jag inte tänka på, det här vill jag trycka bort. Och när man gör det så, paradoxalt nog, så brukar de här tankarna ofta komma tillbaka med mer kraft. Så en teori är just när det kommer till, kring tics, där att personer som har mer en överaktiv hjärna med sämre förmåga att bromsa, att där så kan vissa ord och tankar som bara ploppar upp, sippra igenom. Och det är ju också de sakerna som personen absolut inte står för. Det är inte någonting som personen tycker, utan det är ju snarare tvärtom. Och en annan teori handlar om att sådana här emotionellt laddade ord är ofta mer lättillgängliga och automatiserade hos oss människor. Jag tänker exempelvis, om jag skulle slå tån i ett bord, så kanske att man skriker någon svordom eller att det liksom kom fram något könsord eller liknande. Och det känns nästan ofrivilligt, det bara dyker upp. På lite samma sätt kan det vara med tics också, att det bara händer. Det är ingenting som man liksom aktivt menar.
15: Och John Davidson, som vi hörde om i början, har alltså bland annat just sådana tics. Det han absolut inte bör säga är det som poppar ur honom. Det har naturligtvis ställt till det genom åren, inte bara på BAFTA-galor och högtidliga sammankomster med drottningen. Att kalla unga tjejer för könsord, poliser för grisar eller ha en arm som far ut som det verkar som han slår till någon har gjort att han själv har blivit nedslagen, hamnat i arresten och en hel del annat under uppväxten i det lilla skotska samhället där kunskapen om Tourette verkar vara nästan obefintlig på 80- och 90-talet. Men också nu, efter BAFTA-galan, uppstod det en diskussion om han hade menat de rasistiska orden som slapp ur honom eller inte. Något som John Davidson har förnekat i ett uttalande och är förkrossad över att det finns folk som tror. Per Andrén.
18: Jag tror inte man ska lägga så mycket valör i vad det är han säger, utan mer förstå det som i sammanhanget att det är tics och att det är ofrivilligt, det är ryckningar, det är ljud som förekommer och att för honom råkade det vara just den här. Jag har inte sett den här filmen då, men jag såg ju en dokumentär om honom och då såg jag honom gå på affärer och sa de här orden som du sa då. Men jag såg ju också att han hade en ryckningar i ansiktet och i nacken och han gjorde andra tics samtidigt. Så att det var inte bara de här orden som ryckte ur sitt sammanhang, utan man såg ju att han hade ju besvär med både motoriska och vokala tics av olika typer då.
3: Men har du också träffat patienter som har sådana här vokala tics som verkligen ställer till det för dem?
18: Ja, men det har vi träffat i våra, både i klinisk verksamhet och i våra forskningsstudier som vi har haft, absolut. Så det förekommer även här, så är det. Då kan man undra, varför blir det just de orden? Men det förekommer ju också liknande tics med icke-värderade ord också. Så att det är väl just att när det väl blir de här orden så blir det sån uppmärksamhet kring det. Sådär. Så att det verkar som det finns i de fallen också någon kanske typ av tankekomponent med det där också, att när det absolut är något man inte får säga så är det en extra svårt att hålla emot.
15: Ticsen brukar alltså visa sig i barndomen för att sen bli mer besvärliga i tonåren. Sen brukar de avta och ibland försvinna helt hos vuxna. Det finns ingen bot som helt tar bort dem, men det finns sätt att lindra. Det viktigaste är att förstå mer om diagnosen, säger Per Andrén.
18: Vad diagnosen är, vad tics är för någonting och vad det innebär, hur det naturliga förloppet ser ut också, att omgivningen gärna inte ska uppmärksamma ticsen i onödan, inte hålla på och tjata om att man ska sluta med och så vidare, att det kan snarare ha negativ effekt. Men i det fall när informationen är tillräcklig så rekommenderas det då som förstahandsbehandling då, till de flesta fallen. Så är det en psykologisk behandling av typ en beteendeterapi då.
15: Det finns några olika beteendeterapier. Den vanligaste är att man hittar någon sorts motrörelse eller mothandling som man kan göra redan vid förkänningen och som dämpar ticset. Både Per Andrén och Max Sannemalm forskar om olika internetmetoder för beteendeterapi så att de ska vara lättare att komma åt var man än bor. Det finns också mediciner från början till annat men som också har visat sig lindra tics. Men där kan det vara problem med biverkningar. Och så forskas det på andra metoder. På senare år bland annat ett armband som stimulerar en viss nerv i armen som verkar hjälpa en del.
18: Men tyvärr finns det ingen behandling idag som helt kan ta bort ticsen eller bota det här på något sätt.
15: För länge sedan läste jag i en bok av kände neurologen Oliver Sacks om vitsiga ryckiga Ray, eller Witty Ticky Ray, en person med grav Tourette som ställde till det för honom, men som också var en lysande jazztrummis. När han fick medicin mot sina tics försvann också hans förmåga till de snabba, fantasifulla trumsolorna. Och det här var ju för länge sedan, så det kan ju ha hängt på de starka medicinerna. Men den här historien fastnade, och jag tänkte på den 2014 när USA överraskade stort i fotbolls-VM. Jag vet inte om ni minns deras duktiga målvakt Tim Howard, som också hade Tourettes. Han trodde själv att den hjälpte honom till koncentration och snabba impulser. Så kan det ligga något i det, frågar jag de båda psykologerna. Ja, det är nog i så fall inte tixen i sig som hjälper, säger Max Sannemalm, men kanske snabbare impulser i hjärnan och mindre aktivt bromssystem.
19: Det tänker jag absolut kan stämma, för att man har en hjärna ofta då som är mer överaktiv, speciellt rörelsecentret av hjärnan är, skickas mycket mer signaler, man har sämre förmåga att hämma och bromsa de här signalerna, och att det kan ju också vara i andra områden i livet än just att bara tixa.
15: Och Per Andrén minns hur Tim Howard beskrev tixen under fotbollsmatcherna.
18: Hur han hade tix när bollen var långt borta, och sen när bollen närmade sig var han väldigt koncentrerad, då blev det inga tix. Och det är klart, det finns många exempel på, tycker jag, på mediala personer som har Tourette-syndrom och har kreativa yrken, är musiker och... Men om det kan ju också vara att det finns en vanlig samsjuklighet i den här gruppen. Vi har en samsjuklighet med ADHD till 50% ungefär, och där är det en grupp som ofta kan vara överrepresenterad i kreativa yrken jämfört med att sitta still på ett kontor till exempel. Det är svårt att säga vad som är vad, men det förekommer ju absolut. Patienter får beskriva sina egna upplevelser, så är det många som också beskriver de positiva sidorna av att ha Tourette.
15: Ja, 90% av dem med Tourette syndrom har också någon annan diagnos. Och vanligast är ADHD hos nästan hälften. Fernando Nyrén har både ADHD och Asperger utöver sin Tourette. Och han har inte upplevt de här positiva sidorna.
20: För mig i alla fall så har inte Tourette som så här gett mig någon superkraft eller gett mig någon som så här fördel. Det är något man lär sig leva med.
3: Finns det någonting som andra tänker som du är trött på att svara på frågor på, eller som du tänker, åh?
20: Ja, men oftast när man berättar för någon att man har tics, så är det väl oftast den här bilden att det handlar om det här med svordomar, det handlar om fula ord, det handlar om fula gestikuleringar. Och det är ju som sagt bara mindre än 10%. De är också viktiga, men... Vi andra som har de här andra grejerna, vi blir inte hörda, vi blir inte heller sedda, utan man tror att det är något annat. Och jag tänker att det kan ju vara bra, kunskap är alltid bra, tänker jag.
15: Säger Fernando Nyrén, som utöver sitt heltidsjobb på en skola också jobbar som gruppledare i Attention Stockholm, en intresseförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
0: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion sänder vi första gången i mars i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon torsdag, och då ska det handla om besvärliga bränder. Det har vi sett många exempel på de senaste åren, inte minst i södra Europa men även i Sverige. Men det finns sätt att förebygga bränderna. Motorsågar och kor ska stoppa Europas megabränder är rubriken på Vetenskapsradion imorgon torsdag. Vid lunchtid eller så här på kvällen efter 21-nyheterna. Alldeles strax dagens Ekopodden om situationen i Venezuela. Men först ett programtips.
2: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Nu är det onsdag och klockan är 9:55. Dags för den här signaturen.
4: Lotten, hur ser de venezolaner som du pratat med på framtiden nu?
21: De flesta jag pratar med tycker inte ens att det riktigt finns någon framtid just nu. Men det kanske kommer att ändras längre fram.
22: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om kampen i Venezuela efter jordbävningskatastrofen.
4: Det är sen eftermiddag, onsdagen den 24 juni, i Caracas, Venezuela. På flygplatsen Maiquetía väntar resenärer på sina flyg. Avgångstavlan visar 18.04 när den plötsligt börjar skaka. Marken skälver och ett enormt dån sprider sig i terminalhallen. Lamporna släcks, luften fylls av damm. Sen ger taket vika. I mobilklipp syns folk springa genom den långa hallen medan andra står still och böjer sig över sina familjemedlemmar för att skydda dem. Det andra skalvet kommer knappt en minut senare. Ett höghus kollapsar. 22 våningar pressas ihop. Jordskalven har en magnitud på 7,2 respektive 7,5 och är bland de kraftigaste som drabbat Venezuela på över 100 år. Och just huvudstaden Caracas och den närliggande kuststaden La Guaira hör till de områden som drabbas värst. Nu ska ett land som redan befinner sig i en politisk och ekonomisk kris hantera förödelsen.
22: Gäst är Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Ja, Lotten, vill du ta oss med till Venezuela och den här onsdagen den 24 juni? Vad är det för dag?
21: Ja, så det var ju en helig dag i Venezuela. San Juan, då man firar på olika sätt. Många personer i Caracasområdet tar sig faktiskt ner till kusten då. För att dansa, lyssna på trummor, los tambores. Bland annat en kvinna som jag ofta träffar när jag är i Caracas, som jag har intervjuat flera gånger, som heter Zuleika Matamoros.
23: Bueno, la gente termina yendo a la playa a bailar tambor, o bueno, hay gente que directamente va a la playa.
21: Hon är nere där på stranden med vänner. De har hyrt en liten minibuss och tagit sig ner från Caracas. Det är ungefär 40 minuter från stan. Och hon är där nere och lyssnar på musiken och dansar och festar med sina vänner. När de ska åka hem, när klockan är då närmare 6, då har de precis packat in sig i en liten minibuss.
23: Y cuando teníamos como 5 minutos rodando, pasó eso.
21: Och så plötsligt så börjar de känna hur marken gungar.
23: Nos paramos un momento mientras hubo el terremoto porque...
21: Och bara känner att hela asfalten rör sig och vägen är som ett hav. Och då stannar bussen, ja, för att den inte ska välta.
23: Porque la camioneta parecía que se fuese a voltear, qué sé yo.
21: Och samtidigt i kuststaden La Guaira, där det då är många höghus och också några äldre hus med inte lika många våningar, så sitter Nancy Figueira i sitt sovrum med sin dotter när det börjar skaka. Hon förstår snabbt att det är en jordbävning och ställer sig då under dörrkarmen tillsammans med sin dotter, och det skakar och skakar. Och de lyckas inte ens stå kvar, de ramlar. Hon slår sig huvudet mot sin säng. Allt porslin ramlar ut från skåpen. Väggar ramlar, det blir stora sprickor. Och hon försöker ta sig ut, men inser då att dörren ut mot trapphuset, är fast.
5: Con la magnitud del terremoto se descuadró la puerta, no nos abría.
21: Den går inte att öppna för att den har fastnat när väggarna börjat röra sig.
5: Yo traté de tumbar la cerradura porque la puerta no me abría.
21: Så hon tar en skruvmejsel, försöker då bända upp låset och lyckas till slut med mycket kraft få upp dörren. Hon säger så här: jag höll mig lugn. Som tur var höll jag mig lugn. Så försöker de få ut alla grannar i huset. Springer ner för trapporna där de får mer eller mindre hoppa ner för trapphuset är helt förstört. Och så kommer de ner till understa våningen. Och där går det inte att komma ut. Dörren är helt förstörd så att de lyckas till slut göra ett hål i väggen. Och så tar de sig ut. Ut på gatan. Och då ser hon att det bara är ett vitt moln av alla höghus som har ramlat i marken och byggdamm bara fyller hela luften. Och så hör hon också en massa alarm som går igång från bilar och hus. Hon känner lukten av gas eftersom att det sker en stor mängd gasläckor samtidigt som allt det här händer. Och så står hon där ute på gatan med sin dotter och vet inte vad hon ska göra.
4: Och samtidigt då, hur går det för Suleika som sitter där i bussen på väg mot Caracas och som har känt hur marken har skakat till?
21: Ja, det hon känner av där är ju då det första skalvet som ju i praktiken inträffar ganska långt därifrån, 300 kilometer därifrån i delstaten Yaracuy. Och sen dröjer det ju knappt en minut och så kommer ett ännu kraftigare skalv. Och det skalvet känns väldigt starkt. Men den ebbar ju ut, de är oskadda, bussen står kvar så de åker vidare och märker då att det är svårt att ta sig fram på vägen för att det är stora sprickor i den.
5: La carretera se abrió, un puente se cayó, está a punto de caerse.
21: Och sen börjar hon då åka igenom kuststaden La Guaira som man passerar på väg upp mot Caracas.
5: La humareda, un humo de sabe de cuando se cayeron los edificios, fuego, no, horrible.
21: Och då bara ser hon att hela luften är bara vitt damm och höghusen som står där längs med hela den här strandremsan på båda sidor av motorvägen, flera av dem är jämnade med marken.
4: Okej, så Nancy är då i den här kuststaden La Guaira som Suleika åker förbi med den här minibussen och där är alltså husen jämnade med marken. Hur ser det ut på andra platser runt om i Venezuela?
21: Ja, det de här kvinnorna ser är ju en ögonblicksbild av det som sker på många platser och många små och stora städer runt Caracas.
4: Mm.
21: Där stora, ganska nya höghus bara faller ner med våningarna ovanpå varandra som om det vore en hög med pannkakor. De äldre små husen står kvar i högre grad.
4: Mm-hmm. Men det rör väl sig om några kritiska timmar här om man ska försöka rädda de som har hamnat i de här rasmassorna, antar jag. Hur går det arbetet?
21: Samtidigt så är det ju hus som rasar även i Caracas. Och fokus hamnar först där. Så att människor skyndar till Caracas och där finns ju också mer resurser. Där finns byggmaskiner, där finns grävskopor. Så ganska snabbt så riktas uppmärksamheten mot de höghusen som har raserats i Caracas. Och det tar ett tag innan folk förstår vilken fruktansvärd förödelse det är i La Guaira. De första videorna från de här första timmarna, då ser man människor, anhöriga som går runt, försöker leta i husrester som fortfarande står mer eller mindre kvar. Det ligger människor under rasmassorna och skriker på hjälp, säger sina namn.
6: Anthony, el otro!
21: Det går runt anhöriga och letar efter sina barn, sina föräldrar, sina syskon, sina vänner, grannar. Men de kan ju inte lyfta de här stora sten- och betongblocken med sina bara händer. Så att det enda de kan göra är att försöka dra ut de människorna som inte har fastnat helt och skicka in vatten till de som ligger fast i väntan på att det ska komma tungt maskineri, alltså grävmaskiner, olika typer av verktyg för att kunna få ut dem. Problemet är att det kommer inte. Det tar flera dygn innan de kommer på plats.
7: Y lo que necesitamos es ayuda porque casi nadie ha venido apoyarnos. Mira, hay gente, hay personas vivas allá en la esquina y todavía no hay
21: Och det som är slående här är att det tar flera timmar innan interimspresident Elsie Rodriguez talar till folket.
6: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
21: Hon säger ungefär, vi ska hålla oss enade, vi ska rädda liv. Hon utlyser undantagstillstånd, ställer in skolundervisning.
6: Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad.
21: Ber att folket ska då hjälpa varandra i den här svåra situationen. Men efter det så blir det ganska så tyst från regeringen om vad som ska hända härnäst, om hur räddningsarbetet går.
4: Och under det här första dygnet, vad säger de du har kontakt med där, Nancy och Zuleika?
8: Hola Loten, ¿cómo está? Bueno, mana. Por aquí todo bien.
21: Ja, när jag pratar med Zuleika under det första dygnet så är hon skärrad. Men också ganska lättad eftersom att hennes eget höghus uppe i Caracas, det står kvar.
8: Los edificios del 23, algunos están afectados, pero en general sobrevivieron.
21: Och Nancy, hon lyckas till slut få tag på sin syster. Och systern hämtar upp henne och hennes dotter, tar dem hem till sig. Och därifrån försöker de börja kontakta på telefon alla sina anhöriga, alla sina vänner och försöka ta reda på vad de kan göra för att hjälpa dem som sitter fast.
4: Och det där tunga maskineriet som du pratade om, kommer det till undsättning?
21: Nej, de personerna som jag pratar med i La Guaira vittnar om att det inte kommer några grävskopor och stora maskiner som kan lyfta undan de här betongblocken för att få loss människor. Och det som händer är ju att det börjar sprida sig en lukt av död och lik.
9: Ya está pegando el olor ya porque ya son dos días pues.
21: Timmarna går och det alla de här människorna som letar efter sina anhöriga är smärtsamt medvetna om är ju att inom 72 timmar så har man chans och möjlighet att hitta människor vid liv. Efter det så är det oerhört svårt. Min lokala journalistkollega som hjälper mig de här dagarna, han hittar bland annat en man som sitter utanför ett hus i en vit, smutsig skjorta. Han gick ut för att köpa bröd och när han kom tillbaka så var huset helt förstört. Och han har sedan dess då grävt efter sin familj i flera dagar. Men nu sitter han bara på trottoarkanten och ser uppgiven ut. Och i huset, det helt raserade huset bakom honom, ser man så här färgglada flaggor som sticker upp här och var i rasmassorna. Där man tror att det finns döda kroppar. Och bakom en av de flaggorna så ligger hans fru och hans två barn.
4: Och de personer som man då ändå lyckas rädda ur rasmassorna, jag föreställer mig att det ändå är rätt många. Hur klarar sjukvården av att ta hand om alla de här människorna?
21: Alltså faktum är ju att redan innan det här hände så var ju sjukhusvården i Venezuela otroligt eftersatt. Och mitt i det så kommer den här jättekatastrofen. Det finns inte gasbinder, det finns inte bedövningsmedel, det finns inte ens dropp. Så allt det får man försöka köpa själv. Mm-hmm. Sjukhusen finns läkare som gör allt de kan, men det finns ju liksom ingenting.
4: Och alla de som förlorat sitt hem i den här jordbävningen, vart tar de vägen?
21: De som kan försöker ju söka sig såklart till familj och släkt. Men sen är det många som sprang ut ur sitt hus utan att ha någonting med sig överhuvudtaget. Inte ens en mobiltelefon.
4: Mm-hmm.
21: Som inte kan ta kontakt med sina anhöriga ens. Många av dem flockas till en park i Caracas som heter Parque del Oeste. Där de då sover, vissa personer bara på en filt, andra personer i små tält. De berättar om hur myndighetspersonal kommer dit och räknar dem varje dag flera gånger. Men att det kommer väldigt lite hjälp från myndigheterna. De är helt beroende av att volontärer kommer med mat, filtar, kläder, blöjor, mjölkersättning till bebisarna. Och många där i parken betonar också det här med att det saknas insatser från regeringen för att kunna rädda personer. En man jag träffar där säger, var är de tunga maskinerna? Regeringen är helt inkompetent.
10: Ha sido muy, muy incompetente, la verdad.
1: breaking through this tangle of concrete is agonizingly slow.
4: Det är den 29 juni i La Guaira, 6 dagar efter jordbävningen.
1: In sweltering temperatures, the conditions are brutal, both for the trapped and those trying to reach them.
4: Ovanpå rasmassorna står en brokig skara räddningsarbetare. Några med reflexväst och bygghjälm, några poliser och andra volontärer i sina vanliga kläder.
11: Voluntarios en esta cadena humana.
4: De har bildat en mänsklig kedja och i mitten av gruppen bärs en lealös kropp som har grävts fram ur bråtet. Så kommer signalen.
11: Un puño hacia arriba nos indica que la persona está viva.
4: En knuten näve i luften från en av räddningsarbetarna som indikerar att pojken de håller i är vid liv. Men hans tillstånd är kritiskt och där den mänskliga kedjan tar slut bärs han in i en ambulans. Samtidigt fortsätter dödstalen efter katastrofen att stiga. Under tisdagen den 30 juni passerar Venezuelas officiella dödssiffra 1900 personer. Men USA:s geologiska institut, USGS, beräknar att det kan röra sig om över 10 000 döda.
12: Foreign rescue workers are arriving to assist local rescuers.
4: Hjälpinsatser från fler än 20 länder har nått Venezuela, bland annat från USA och Brasilien.
13: We have to set up infrastructure here, major warehouses, you know, we're going to have trucks and planes and you know everything every single day for months and if not years to come.
4: Och även Kinas ledare, Xi Jinping, har meddelat att landet kommer att bidra med katastrofhjälp och stöd till räddningsarbetet. Och Lotten, mot bakgrund av den här kritiken som har börjat bubbla som du nämnt här, hur skulle du beskriva att beredskapen inför en sån här naturkatastrof har varit i Venezuela?
21: Beredskapen är ju i stort sett icke-existerande skulle jag säga. Och så ovanpå det då en ekonomisk kris som har präglat landet och urholkat landet under flera år. Eftersom att det är ett jordbävningsområde så finns det ju normer för hur man ska bygga husen. Mm. Men de har ju inte följts i praktiken. När det här väl händer så har man ju inte kapacitet. Infrastrukturen är för dålig. Man kan inte få fram räddningshjälpen. Man kan inte heller organisera den. Och ovanpå det så är det också det faktum att Venezuela befinner sig i en politisk kris. Det finns en rad frågetecken som gör att Venezuela verkligen inte är rustat för att ta hand om vare sig katastrofens första dygn eller för den delen återbyggnadsarbetet som kommer nu.
4: Och Lotten, vi hör ju också hur USA och Kina och många andra länder skickar hjälp till Venezuela nu. Vad blir omvärldens roll i allt det här?
21: I den första fasen så kommer den att bli att hjälpa till med det mest akuta. Och sen har en del av de länderna också lovat ekonomisk hjälp, däribland EU, men framförallt USA som har sagt att man kommer avsätta 150 miljoner dollar för arbetet framåt. Och det finns också en viss oro och en viss skepsis gentemot vad som kommer vara USA:s roll, eftersom att Vita huset ses ju som i praktiken har styrt Venezuela sedan i januari i år. Och där finns det ju väldiga frågetecken för hur kommer USA hantera den här situationen? När jag ringer Zuleika Matamoros, kvinnan som var nere och firade San Juan där på stranden och som bor uppe i Caracas på söndagskvällen, så säger hon att hon och en del med henne har också oro över att USA kommer ta chansen, som hon säger, att bli kvar i Venezuela även efter att den här katastrofen har klingat av.
4: Och Zuleika Matamoros, när du talar med henne, hur mår hon så här några dagar efter den här stora katastrofen?
21: Ja, alltså faktum är att när jag pratade med henne första dagen så var hon ju chockad men ändå väldigt lättad över att ingen av hennes nära och kära hade omkommit i den här katastrofen. Men när jag ringer henne flera dagar senare så har hon tyvärr fått ett väldigt ledsamt besked. Och det är att hennes kusin med familj och barn som hon inte hade fått kontakt med under flera dagar och som hon nu fick reda på låg under en av de här raserade höghusen. Att hela familjen är spårlöst försvunnen.
23: Más bien estamos esperando que aparezcan los cadáveres, ¿no?
21: Och Zuleika har förlorat hoppet om att de kan vara vid liv. Men min kollega träffar en kvinna under de här dagarna som bryter in mitt i en intervju och säger: vi måste klara det. Vi måste bara klara det här. Och så som många venezuelaner så är hon också religiös. Hon säger att de personer som har omkommit, de kommer titta på oss ovanifrån och säga: bara fortsätt.
14: Desde arriba nos van a ver y nos van a sacar de aquí. Tenemos fe y esperanza.
21: Ni måste bara fortsätta.
14: Pero bueno, para adelante.
4: Tack Lotten.
21: Tack.
4: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
22: Programledare var Karl Kardhammar. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Irma Eneroth. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
0: Och vill ni höra ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden så släpps varje vardagmorgon klockan 5 i appen Sveriges Radio ett nytt avsnitt. Då ska vi samla våra tankar för dagen och vi gör det tillsammans med poeten, dramatikern och konstnären Klara Diesen.
16: Jag har ett minnesskåp. Det är egentligen en gammal låda från en butik. Kanske en sybehörsaffär. En sån där med massa fack i. Och vad samlar jag där? Minnen. Mina souvenirer. Där finns vanliga souvenirer, sånt man köper på resor. Men också saker jag själv bestämt ska bli en souvenir som jag plockat på mig. Där ligger till exempel en kaka från Venedig som torkat. Och snäckor från Skagen. En sten från Kreta. En liten pinne från Sörmland. Jag vet, för en del saker har jag till och med satt en liten etikett på med datum och plats. En hårlock från min sons första klippning och en massa andra saker. Där finns en pinjekotte från Lucca i Italien från 2005. Jag plockade den en sen eftermiddag när sommarvärmen fortfarande dröjde sig kvar i hösten. Det var inte turistsäsong, det var rätt folktomt. Den hade fallit från ett av pinjeträden runt stadsmuren och precis som andra saker jag samlar på hade den inget materiellt värde. Jag ville minnas den stunden och pinjekotten skulle representera ett ögonblick. Människor har alltid tagit med sig föremål hem från resor som en minnesakt. Jag har förstått det som att de första souvenirerna var för att visa att man varit på pilgrimsfärd. Så på medeltiden började traditionen att pilgrimer kunde köpa små märken som de fäste på kläderna. Märket var ett konkret tecken på att de varit där. Idag kallar vi det souvenir. Ordet betyder minne på franska. Men det är mer än så. Vi vill att det ska synas var vi varit. Vi vill visa mer än minnas. Vi köper Eiffeltorn som nyckelring och en liten buddhafigur och så vidare som representation av en plats. Medan souvenirer som en sten eller kotte bär en större risk. Den talar bara med oss. Den behöver berättelsen runt sig. Utan berättelsen är det en sten, snäcka eller pinjekotte som vilken som helst. Jag tänker ibland på det som ett ögonblickets fixering. Något stannar upp och nålas fast i livets rastlösa rörelse. Som i ett fotografi där allt råkar frysa och saker runt om glöms bort och bleknar. Och man bygger minnet runt just det ögonblicket. Föremål har också den förmågan. Detta vill jag minnas, tänker jag. Och tar något från platsen, men också från tiden. Att spara den där pinjekotten var ett sånt försök att bärga något ur flödet. Till ett parallellt arkiv som inte lyder under samma glömska. Åtminstone inte lika snabbt. Men en dag kommer pinjekotten att vara just en kotte. Ingen kommer att veta vilken piazza, vilken höst, vilken kärlek och oro den en gång höll. Utan mina minnen är den bara materia. När jag tar den i handen händer något. Jag ser en tidigare version av mig själv stå där, ovetande om allt som ännu skulle ske. Det är inte platsen jag håller i, utan den jag var. Kanske är det souveniren egentligen gör. Den säger inte bara, jag har varit där. Den säger, jag var den här personen. Jag är fortfarande den personen. Ett litet motstånd mot glömskan.

0: väderprognos från SMHI. God kväll.
1: God kväll. Här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en väderöversikt. Ett mindre lågtryck rör sig åt nordost över södra och mellersta Skandinavien, vilket under dagen gett ostadigt och växande väder över landet. Men nu till kvällen och framförallt natten blir det på många håll klart till halvklart. Mest moln finns kvar över norra Svealand och södra Norrland. Då kan enstaka skurar passera över landet under kvällen och natten. Imorgon rör sig också under eftermiddagen ett lågtryck med regn och skurar in söder, i söder och västerifrån. I Svealand och sydligaste Norrland också inslag av oska. Med lågtrycket tilltar också vinden i Götaland. Först framåt kvällen ser en del av regnet ut att nå östra Svealand och östra Götaland. Över mellersta och norra Norrland växlar molnighet och bara någon lokal skur. Det finns meddelande för brandrisk i skog och mark utfärdad för stora delar av Götaland och Svealand. Och så prognos som gäller till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigheten minskar västerifrån och natten blir mest klar, men på sina håll kan dit förekomma. I natt 9-14 grader. Imorgon inledningsvis klart till halvklart, men redan på förmiddagen ökar molnigheten västerifrån och under eftermiddagen rör sig även regn in som kan ha inslag av åska. På dagen 16-21 grader. I natt svag väst eller växlande vind. Imorgon omkring syd med friska vindbyar, mot kvällen kustnära upp till hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Mulet med en del skurar, men molnet passerar bort mot nordost och det blir mest klart väder under den senare delen av natten. I natt 15-20 grader. Morgondagen inleds soligt men övergår under förmiddagen i ett molntäcke som tätar allt mer västerifrån. Till tidig kväll drar regn in. På dagen 20-25 grader, svag växlande vind, i morgon sydvästlig vind med friska vindbyar. Till kvällen på öarna upp till hårda vindbyar. Östra och nordvästra Svealand. Mulet och en del skurar. I natt 12-17 grader. I Dalafjällen 5-10 grader. I morgon minskar molnigheten söderifrån, men redan mitt på dagen tätnar molnen återigen västerifrån. Och regn som tidvis kan vara kraftigt och ha inslag av åska drar in. På dagen 20-25 grader. I Dalafjällen 10-15. Svag växlande vind. I morgon eftermiddag sydlig eller växlande vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Klart till halvklart och någon skur kan förekomma samt lokalt något dis eller dimma. I natt 5-10 grader, i Gästrikland 10-15. Imorgon till en början fortsatt klart till halvklart med någon skur. Till eftermiddagen rör sig regn upp söderifrån men berör knappt norra delen av kustlandet. På dagen 15-20 grader, i fjälltrakterna 10-15. Svag växlande vind, imorgon omkring ostlig vind. På eftermiddag lokalt friska till hårda vindbyar. I fjälltrakterna måttigt till lokalt frisk vind. Hela norra Norrland. Mest klart väder, men under natten ökar molnigheten söderifrån. I natt 5-10 grader, längs kusten upp till 13. Imorgon i norra delen till en början soligt, men molnen fortsätter tätnas täst söderifrån. Fram på eftermiddagen mest mulet och en hel del skurar. På dagen 15-20 grader, i högterräng 5-10, lokalt något kallare. Svag växlande vind, i fjällen tidvis måttlig och omkring ostlig vind. Och så väder på lite längre sikt. På fredag ligger lågtrycket kvar över landet med skurar på många håll, men med tyngdpunkt över södra Norrland samt inre och östra Svealand. På vissa håll kan det komma stora regnmängder, inslag av åska kan också förekomma. Molnen dominerar över hela landet, men mot kvällen troligen lite uppsprucket molntäcke. Så under helgen flyttar sig lågtrycket då norrut och tyngdpunkten på skurarna blir därför mer över Norrland. Fortsatt kan lokalt större mängder falla. I söder, växlande molnighet och bättre utrymme för solen, men även här där det är en och annan skur passera. Och nu några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 26 grader, Göteborg 23, Malmö 25, Karlskrona 24, Kalmar 25, Visby 24, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 24, Karlstad 22, Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 17, Östersund 16, Storvallen 17, Umeå Vilhelmina 18, Luleå 20, Jokkmokk 19, Kiruna 15, Katterjokk 10. Och dagens allra högsta temperatur fick Ronneby och Bredåkra med 27 grader. Och ute i Europa fick Oslo 26, Helsingfors 25, Riga 19, London 28, Paris 25, Nice 28, Berlin 26, Wien 34, Warszawa 33,

0: Kiev 30, Moskva 29, Malaga 33, Rom 25, ursäkta, 35 ska det vara, Belgrad 30, Aten 33. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Herrera del Duque i Spanien med 39 grader. Och så en nederbördssammanställning. Under gångna dygnet har skurar berört flera delar av landet. I Götaland fick Målilla 5 mm, i övrigt ringa mängder. I Svealand noterade Film i Uppland 16, Hamra och Älvdalen i Dalarna 6 respektive 2. I södra Norrland rapporterade Hudiksvall 21, Tännäs i Härjedalen 19, Kuggören på Hälsingekusten 14. I norra Norrland fick Katterjock i nordligaste Lapplandsfjällen 11, Saitarova i norra Norrbotten 1 mm, i övrigt ringa mängder. Och så går vi vidare till en sjörapport där vi börjar med en väderöversikt. Ett ganska flackt tryckfält täcker Skandinavien och Finland. Imorgon drar ett lågtryck in över Sydnorge västerifrån. Kulingvarningar finns utvärdade för Skagerrak och Kattegat. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna sydutsida. Vridande till syd eller sydväst 2-7 meter per sekund och ökande. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst 13 kuling 18. Imorgon bitti och förmiddag passerande regn med måttlig sikt och risk för oska. Skagerrak väst eller sydväst 6-11. Imorgon förmiddag omkring syd och ökande. På eftermiddagen väst 9 kuling 14. Imorgon passerande regn med måttlig sikt och risk för oska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7. Imorgon bitti vridande till syd eller sydväst. På eftermiddagen ökande till 9 kuling 14. Regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern växlande 1-6. Imorgon bitti omkring syd till kvällen 4-9. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt och risk för oska. Södra Östersjön omkring väst 5-10. Imorgon kväll 8-13. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta, Östersjön och Rigabukten. Omkring nord eller växlande 2-7. Imorgon förmiddag omkring väst eller ökande. Till kvällen 7-12. Mest god sikt. Imorgon kväll regn med måttlig sikt och risk för oska. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet. Omkring nord eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag sydväst. Mest god sikt. Imorgon kväll regn med måttlig sikt och risk för oska. Finska viken. Ost eller växlande 2-7. På östra delen 5-10. Imorgon bitti på östra delen ökande till 8-13. Och under dagen här vridande till nordväst. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nordost eller växlande 2-7 meter per sekund. På Bottenviken till en början sydväst. Någon skur med måttlig sikt. Imorgon risk för lokal dimma. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde. Väst 7 meter per sekund, också i fyr, sydväst 9, Skagen väst 8, Nordkoster syd 3, Väderöarna sydväst 3, Måseskär väst 6, Pålgrunden väst 2, Daven väst 1, Vinga nordväst 6, Nidingen väst 4, Anholt sydväst 4, Hallands Väderö väst 4, Drogden nordost 3, Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 4, Skillinge, nordväst 2, Hammerodde, sydväst 4, Hanö, väst 7, Utklippan, väst 5, Ölands södra udde, sydost 4, Ölands norra udde, ost 1, Hörstena, sydost 1, Hoburg, nordväst 3, Öskanholm, lugnt, Fårösund och Gotska Sandön, nordost 1, Landsort, sydväst 2, Skarpö, syd 1, Svenska Högarna, nord 2, Söderarm, nord 3, Finska Utö, nord 4, Nyhamn, nordost 4, Märket, nordost 7, Örskär, nordost 6, Egegrund, sydost 4, Kuggören, nord 2, Brämön, nordost 2, Lungö, växlande 1, Skagsudde, sydväst 3, Järnersklubb, och Holmön, sydväst 4. Bjureklöv och Biterönskär, sydväst 5. Rödkallen, syd 6. Kemifyr, sydväst 8. Storön, sydväst 5 meter per sekund. Och det var allt för mig på SMHI. God natt!
1: Efter nästan 3 år har åtalet mot Lena Hovinen, tidigare anställd vid försvarets radioanstalt FRA, lagts ner. Hon har varit misstänkt för brott mot rikets säkerhet. Och så här reagerar hon på beskedet.
2: Äntligen. Jag kan väl säga att jag är lättad, men jag är förvånad och besviken över att det skulle behöva ta sån tid.
3: Det var en tidig morgon i oktober 2023 som Lena och hennes man, Ukraina-experten Johan Hovinen, under dramatiska former greps i sin lägenhet i Stockholm av säkerhetspolis och sattes i häkte i 2 månader. De båda misstänktes för bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Åtalet mot hennes man avskrevs några månader senare, men för Lena skulle det dröja betydligt längre.
2: Det är fullständigt orimligt att låta en människa gå misstänkt i nästan 3 år. Jag menar att det här har ju skadat. Man har ju skadat FRA, man har skadat Försvarsmakten, Sveriges anseende internationellt.
3: I det nu nedlagda åtalet mot Lena Hovinen är detaljerna fortfarande knapphändiga på grund av sekretessen.
4: Detaljerna kring det här åtalet har ju, eftersom det har varit så mycket sekretess kring det, det har spekulerats kring din, att du då i din roll som anställd på FRA ska försätta din man Johan med uppgifter som man sen ska kunna använda i mediesammanhang. Hur svarar du på det här nu i efterhand?
2: Alltså jag kan inte kommentera det. Det kan jag inte. För yppandeförbudet, det täcker ganska många delar.
4: Så det har ingenting med det att göra?
2: Jag kan inte kommentera det.
1: Ekot har sökt åklagaren som under kvällen inte haft möjlighet att svara. Reporter Sebastian Stormgård. Elpriset i södra Sverige var i juni över 1 krona per kilowattimme, vilket är den högsta junisiffran sedan 2023. Något som bland annat beror på värmeböljan i Europa, det menar Magnus Torstensson som är elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
5: I bakgrunden har vi såklart Hormuzkrisen som har dragit upp priset på naturgas och därmed elpriserna på kontinenten. Men sen andra halvan av juni så har det ju varit fantastiskt varmt på kontinenten och det har dragit upp elanvändningen över det normala.
6: I juni var det genomsnittliga spotpriset, alltså det pris som elbolagen köper in elen för, 104 öre per kilowattimme i elprisområde 4, vilket är mer än dubbelt så högt jämfört med samma månad förra året. Magnus Torstensson på Energiföretagen pekar på att hettan i Europa har lett till högre användning av luftkonditionering samtidigt som det har blåst mindre, vilket har genererat lägre produktion av vindkraft.
5: Även om solen har producerat bra på dagen så blir det ett kraftigt fall på kvällen och då finns det inte några större mängder planerbar elproduktion för att täcka upp efterfrågan.
6: Men enligt Magnus Torstensson finns det anledning att tro att elpriset kommer sjunka något framöver.
5: Nu har det redan nu blivit svalare, det kommer att bli lite mer instadigt väder, vilket dels tar ner temperaturen och dels gör att det sannolikt kommer att blåsa mer. På den svenska sidan kan vi också säga att vi får tillbaka åtminstone en kärnkraftreaktor efter revision. Och det ökar tillgången på el, vilket i sin tur bidrar till att dra ner priserna.
1: Reporter Victoria Scott. 2 personer, en pojke i sena tonåren och en kvinna i 45-årsåldern, fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter ett bråk mellan 2 familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. Ytterligare 3 personer fördes till sjukhus, men deras skadeläge är oklart. Polisen skriver på sin hemsida att bakgrunden till bråket är okänt, men att man har patruller vid sjukhuset för att förhindra att bråket blossar upp igen. En man och en kvinna misstänks för brott. Mannen misstänks för försök till mord, men det är oklart vad kvinnan misstänks för. Venezuelas ledare utlyser 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer har omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevande börjar rinna ut. Rafael Velasquez leder hjälporganisationen Rescues humanitära akutinsats i landet och säger att hjälpen från omvärlden inte är tillräcklig för att täcka det enorma behov som finns.
7: the capacity to respond from within and from the international community does not suffice given the level of damage that we're seeing. Sadly, we have approached now the level of 2,000 casualties, and the key figure that everyone is tracking is the 15,000 people still missing.
8: Efter förra veckans kraftiga jordbävningar är behovet av hjälp i Venezuela fortfarande stort. Utöver de omkring 2000 människor som bekräftas döda saknas drygt 50 000 personer. Det säger Rafael Velasquez som leder hjälporganisationen Rescues akutinsats i landet där organisationen har arbetat sedan 2021. Han beskriver läget på flera platser som akut, med stor brist på rent vatten och sjukvård. Samtidigt är tusentals människor hemlösa och FN har fått en begäran att skicka 10 000 liksäckar till landet, tillägger han.
7: We're seeing no access to water, we're seeing no access to hospitals. And just as an indicator, yesterday the UN reported that the government had requested 10,000 additional body bags.
8: Hoppet om att hitta fler överlevande krymper också snabbt i takt med att dagarna går, och världshälsoorganisationen WHO varnade tidigare i veckan för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Samtidigt har 6 000 människor räddats ur rasmassorna och 51 utländska hjälporganisationer finns nu på plats, säger Rafael Velasquez.
7: There's been more than 6 000 people rescued from the rubble. We have 51 foreign delegations in country.
8: Rafael Velasquez säger att det finns en oro för att omvärldens uppmärksamhet ska minska ju längre tiden går. Samtidigt understryker han att de jordbävningsdrabbade en dag kan ha möjlighet att bygga upp sina liv igen så länge stödet från omvärlden och enskilda givare fortsätter att komma.
7: And the damage still remains. People will rebuild their lives eventually, but they need some help to do that.
1: Reporter Anna Grönberg. Med bara veckor kvar vid makten har Storbritanniens premiärminister Keir Starmer lagt fram en rejält tilltagen försvarsbudget, men får skarp kritik av bland andra oppositionsledaren Kemi Badenoch som anklagar premiärministern för att lägga över ett budgetunderskott på sin efterträdare.
9: We all know that he is leaving this mess to his successor. So can he confirm that the member for Makerfield has agreed to fund the shortfall?
10: Vi vet alla att han lämnar den här röran till sin efterträdare. Så kan han bekräfta att Makerfield-ledamoten har gått med på att täcka de pengar som saknas? Frågade oppositionsledare Kemi Badenoch under utfrågningen i parlamentet idag. Och förutsatte då att Starmers efterträdare blir ledamoten från Makerfield, Andy Burnham. Försvarsbudgeten har varit en stor del i stormen kring Starmer på senaste. Den tidigare försvarsministern John Healey avgick i protest mot det utkast till budget han sett då, med motiveringen att det inte skulle räcka till att försvara landet i det omvärldsläge som råder, vilket ökade pressen ytterligare på Starmer att kliva av. Och trots att Starmer nu, med bara några veckor kvar vid makten, ökat på försvarsbudgeten med 15 miljarder pund, motsvarande cirka 193 miljarder kronor under de kommande 4 åren, med pengar som skulle ha gått till energi- och transportsatsningar. Trots det fattas fortfarande motsvarande cirka 61 miljarder kronor som måste tas från höstbudgeten och som därmed blir hans efterträdares ansvar att skaka fram. Enligt premiärminister Starmer skulle den totala försvarsbudgeten ligga på 2,7% av BNP till år 2029 och nå NATO-målet om 3,5% av BNP till år 2035. Sofia Sofroniado, London.
1: En tolk miste sin yrkestitel efter att ha använt mobilen och tittat på bland annat porr under rättegång i Umeå tingsrätt i mars. Två nämndemän slog larm om att mannen som deltog via videolänk tittat på mobilen under hela förhandlingen. Tolken medger omfattande mobilanvändning men förnekar att han tittat på porr, rapporterar SVT Västernorrland. Enligt kammarkollegiet som utredde händelsen är det olämpligt för en tolk att ägna mycket tid åt telefonen under ett tolkuppdrag. Så vädret för imorgon. Där får södra och mellersta delarna av landet regn på de flesta håll, även om dagen inleds soligt. I norra Norrland växlande molnighet och eftermiddagsskurar. Temperaturer upp till 25 grader i de södra och mellersta delarna, runt 15 vid regn. Och i norr 15 till 20 grader och lite lägre i fjällen. Det var Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot och även lyssna till program och poddar så kan du ladda ner appen Sveriges Radio.
11: Och kvällens sportrubriker rullar igång med en viss engelsk orkan till spelare.
12: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
13: England var illa ute i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Kongo och Kinshasa. Men de tre lejonen har ju Harry Kane.
14: Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant!
13: När England låg under med 1-0 tog Kane saken i egna händer och vände underläget till 2-1 och hyllade stort efter matchen. Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Wayne Rooney kallar Kanes andra mål otroligt. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
11: Reporter där Astrid Johansson. England dansar därmed in i åttondelsfinal mot Mexiko på Azteca-stadion i Mexico City. Dagen efter Sveriges uttåg ur samma turnering tog sig förbundskapten Graham Potter tid att reflektera över framtiden på den blågula posten.
15: For my side I really really enjoy the job. I'm as I said honored to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. And as again I'm very very very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
11: Selma Jennevall var på plats där. Samma underlag, annan sport. I Wimbledon tennisen har Mira Andreeva fått lämna turneringen redan i andra omgången. Ryskan vann Franska öppna för bara några veckor sedan, men på det Wimbledonska gräset tog det stopp mot tjeckiskan Barbora Krejcikova. I VM Sport Extra i P4 hör du just nu Belgien Senegal i 16-delsfinal, där är ställningen i talande stund 0-0. Och med det tackar sporten för ikväll.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Ordförandeklubban i EU-rådet har lämnats över till Irland. Hör vår korrespondent om de svåraste och viktigaste frågorna som väntar Irland i deras ordförandeskap. Och som Eurovision Song Contest. För idag så kom nyheten att tävlingen utökas. Och det med ytterligare ett utomeuropeiskt deltagarland. Kanada är med i nästa års upplaga. Och så får du dikter om Sveriges VM-resa som ju tog slut i natt. Allt det här i onsdagens Studio 1 kväll. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Cypern har nu lämnat över EUs ordförandeklubba till Irland. Och det kommande halvåret är det alltså Irland som ska leda EU-ländernas arbete. Och idag så samlades europeiska höjdare i Dublin för en inledande ceremoni. Och på plats i Dublin var också vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, ja, vilka är de stora frågorna och utmaningarna som Irland har att hantera?
18: Ja, det är en ganska bred palett med rätt stora frågor som Irland har att hantera. Dels har vi säkerhet och försvar, det står högt på agendan. Vi har såklart kriget i Ukraina, även EU-medlemskap för Ukraina att komma framåt i den långa processen med förhandlingar, hoppas Irland göra. Man vill också stärka EUs konkurrenskraft. Man vill försvara EUs värderingar, försvara internationella regler, det är en annan prioritet. Och sen har vi den allra största frågan och den allra svåraste frågan skulle jag säga, nämligen EUs långtidsbudget. Där har man ju som officiellt mål att Irland ska ro detta i hamn, de här otroligt svåra förhandlingarna före årsskiftet.
17: Mm. Och det vi pratar om alltså här är ju då en långtidsbudget som sätter ekonomiska ramen då för EUs politik från 2028 till 2034. Åsikterna går brett isär här. Sverige och Tyskland till exempel vill att det förslaget som ligger på bordet nu ska kapas med uppemot 4 000 miljarder kronor. Det är ju väldigt mycket pengar. Hur vill Irland hantera den här frågan?
18: Ja, det är väldigt mycket pengar som Tyskland och Sverige vill kapa. Och jag skulle säga att det här är ju den allra svåraste förhandling man kan ge sig in i inom EU. Det finns ingenting som är svårare egentligen. Och det handlar dels om väldigt mycket pengar, förslag som ligger på bordet nu. Det ligger ju på uppåt 2000 miljarder euro, alltså närmare över 20 000 miljarder kronor. Och sen också det här som du var inne på, att budgeten spelar en väldigt stor roll. Det sätter den ekonomiska ramen, de ekonomiska förutsättningarna för EUs politik för 7 år framåt. Och det spelar ingen roll om EU vill göra, satsa på ditt eller datt, om man inte har pengar i budgeten för det. Då är det inte så mycket som händer, så det spelar väldigt stor roll. Och medlemsländerna står väldigt långt ifrån varandra. Och det handlar inte bara om nivån på budgeten som Sverige och Tyskland klagar över, utan också vad man ska satsa pengarna på. Där går också åsikterna isär. Så här krävs ju en väldigt skicklig diplomati från irländska politiker och tjänstemän för att lyckas hamna fram en kompromiss. Och vi kan lyssna på vad EUs ordförande Antonio Costa sa. Han var också med på ceremonin här i Dublin idag. Vi kan lyssna på vad han sa där.
19: And Ireland has a decisive role to play. It will be challenging, but I'm confident we will reach a deal and we will be counting on the Irish humor and charm to see us through.
18: Och Costa sa ju här att han hoppas och tror att Irland ska leverera, ska lyckas nå fram till en kompromiss och att man kan, att Irland använder sin humor och charm för att nå det här målet, sa Costa.
17: Mm. Och du nämnde ju en av frågorna här som säkerhet då, och sen också kriget i Ukraina. Zelensky, alltså ukrainska presidenten, var på plats vid ceremonin idag och han pratade ju såklart utöver Rysslands anfallskrig då om frågan om ukrainskt EU-medlemskap. Han vill se att EU håller vad de lovar, sa han då bland annat. Alltså vad vet vi om hur Irland kommer och kan hantera Ukraina under ordförandeskapet?
18: Ja, Irlands premiärminister Micheál Martin pratade ganska mycket under ceremonin om Irlands egen resa. Så när Irland blev medlem i EU, den enorma utveckling som landet har haft sedan dess, ekonomiskt men också politiskt. Irland har ju en turbulent, en våldsam historia. Och vi kan höra på vad Martin sa där.
19: We are proud that Ireland has become a beacon of hope to others for the transformative potential of the European ideal. We say to countries on their journey towards EU membership, we are determined to take you as far down that path as we can.
18: Och han säger ju här att han själv, premiärministern i Irland, är stolt över att vara en förebild idag för kandidatländer som liksom knackar på EUs dörr. Och under ordförandeskapet som Irland leder så ska de göra allt de kan för att de här länderna ska närma sig, ska kunna ta steg mot EU. Och det gäller flera länder, men det gäller bland annat Ukraina. Och Ukraina har ju precis fått börja förhandla om medlemskap. Man har öppnat det första så kallade klustret med förhandlingskapitel, och det där handlar ju om att Ukraina och alla kandidatländer måste ju anpassa sina lagar och regler till EUs lagar och regler. Och vi hörde också från Zelensky att han hoppas nu att man ska öppna samtliga kapitel, att man ska börja förhandla om allt under Irlands halvår. Vi kan höra vad Zelensky sa där.
20: And now we must keep moving forward. We count on it. Moving forward without losing time. We can open 5 more clusters. Antonio, what do you think?
21: Maybe.
20: Okay.
18: Och det var lite kul här för Zelensky. Han vände sig direkt till EUs ordförande Antonio Costa som satt i publiken när Zelensky talade och frågade: ja men Antonio, vad säger du? Vi vill öppna alla kapitel, vi börjar förhandla om allt. Och då sa ju EUs ordförande Antonio Costa att ja, jag håller med. Och jag skulle säga att även Irland håller med. Irland hoppas ju också att man ska öppna alla kapitel, förhandlingskapitel för Ukraina det kommande halvåret.
17: Mm. Du nämnde här att Ukraina är långt från ensamt om att vilja bli medlem i unionen. Men jag tänker i den typen av frågor och kring säkerhet och sådär. Hur mycket har man egentligen att säga till om som ordförandeland?
18: Alltså Irland som ordförandeland kan ju sätta agendan. Irland kan välja att prioritera vissa frågor före andra, men det är ju inte så att Irland fattar besluten liksom på egen hand. Om vi tar frågan om utvidgning, att ta in nya medlemmar, att starta förhandlingar om medlemskap, Det kräver ju enhälligt stöd från samtliga EU-länder. Och där vet vi när det gäller Ukraina att det fortfarande finns ett motstånd. Till exempel i Ungern, även inom den nya ungerska regeringen, så är det svårt att säga ja till Ukraina rakt av. Ukraina har också hamnat i ett bråk med Polen sista tiden om namnet på en militär enhet i Ukraina med historiska kopplingar till andra världskriget. Och det där är ju sådana detaljer, bilaterala relationer mellan ett EU-land och ett kandidatland som skulle kunna sätta käppar i hjulen även om Irland driver på.
17: Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden nu på plats i Dublin. Och nästa års Eurovision Song Contest kommer innebära en debutant i tävlingen då Kanada är med. Det meddelade arrangören Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, här under dagen. Och tidigare kväll så pratade jag med Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator, som säger så här om att Kanada går in i tävlingen.
0: Jag tycker alltid det är kul när det händer någonting kring Eurovision Song Contest. Eller jag kanske ska rätta mig och säga när det händer någonting roligt. Glada nyheter, för det har ju hänt en hel del annat också. Men sen så tycker jag att det låter på pappret, eller ser ut på pappret, som en bra förhandling har skett här mellan två parter som vinner på det. Båda två. Du har Kanada som på olika sätt vill närma sig Europa, kulturellt, politiskt. Och så EBU som faktiskt nu, om länder fortsätter att bojkotta, behöver pengar. Alltså behöver ett stort land som kan gå in också ekonomiskt. Och dessutom Kanada är ju ett land som i alla fall, när man tänker på det så väldigt snabbt, inte känns kontroversiellt. Förutom att det då är en annan kontinent som är en annan aspekt i frågan. Men det känns som att det skulle kunna bli ett bra utbyte.
17: Det är ju inget nytt då att icke-europeiska länder deltar. Australien, Israel, bekanta deltagare. Men varför får Kanada vara med?
0: Alltså det är så att om man är fullvärdig medlem i EBU så har du också rätt att få med Eurovision Song Contest. Och det är väldigt många länder som är medlemmar som inte är i, ligger i Europa. Och det jag tror också med Eurovision Song Contest är att det har slutat vara ett geografiskt landmärke. Det har blivit bara ett väldigt populärt varumärke, stort varumärke. Och det är också därför som nu när vi ska få se den här asiatiska delen, det heter Eurovision Asia och inte Asia Vision till exempel. Så att jag tror att varumärket i sig också är så pass starkt.
17: Du nämnde ju de här bojkottarna här och det är då till följd av Israels medverkan som länder tar avstånd från. Men räcker en sån här nyhet, en positiv nyhet då som du säger för att på något sätt ja, men att det ska bli lite mer bortglömt när vi går mot 2027 års tävling?
0: Alltså det är klart att det tar lite fokus. Det är alltid härligt med glada nyheter, eller som EBU säger, vi öppnar dörren för hela världen som är välkomna. Vi får se hur det slutar. Men jag tror att den här ändå att det här kommer nu, för att det här med bojkottande länder kommer ju aktualiseras senare i höst när anmälningstiden går ut. Men jag skulle ändå säga att jag tycker att det här var ett smart faktiskt PR-drag av EBU.
17: Varför då?
0: Nej, men just för det du säger, att man får lite fokus på någonting annat. Och när Australien bjöd sig in till tävlingen 2015, det var egentligen tänkt bara som en engångsföreteelse för att hylla liksom, att de tycker att den här tävlingen är så stor. Men så gick det bra för Australien och de blev förbaskat populära i tävlingen. Och jag tror att man kanske hoppas på en liknande effekt med Kanadas deltagande.
17: Du nämner ju det här intresset som har funnits i Australien då, kring den här tävlingen. Finns det något liknande sånt i Kanada eller går de in lite mer som ett blankt papper inför den här tävlingen?
0: Alltså EBU hävdar ju att det finns ett intresse där. Och visst, man kan se den här i röstningen så finns det någonting rest of the world vote. Det vill säga att länder som inte är med och tävlar som kan rösta. Och där har tydligen varit höga röstningssiffror. Jag kan i för sig säga, jag har bevakat tävlingen sedan 1999. Jag har inte riktigt stött på någon sån här kanadensiskt gäng på samma sätt som andra fans. Men säkerligen, när vi lever i en värld med sociala medier och liksom stjärnor som blir stora och man är inte så bunden längre av sina länder. Så att jag kan tänka mig att det kan bli stort. Dock tror jag att det är väldigt viktigt för Kanada att skicka någonting riktigt bra. Alltså att det går bra för Kanada. Skulle de åka ut i en semifinal, det skulle inte se så bra ut, och det tror jag inte skulle vara så uppskattat i Kanada. Eller det skulle ju inte bli något stort i Kanada då.
3: Mm. Men blicka framåt då. Tror du att de kommer fortsätta vilja bjuda in hela världen, EBU, som du säger att de uttrycker sig, och att vi får fler deltagarländer framöver?
0: Nej, men det är nog inte otänkbart, men samtidigt så har vi ju nu Eurovision Asia. Man kan ju undra då kanske om det blir någon sån här World Vision då, om allting slås ihop, eller om det blir att det kommer deltagare från den asiatiska delen till Eurovision. Det känns ju, som jag brukar säga, i den här tävlingen allt är möjligt, och man vet aldrig hur saker och ting slutar.
3: Nej, men jag tänker just det här som du nämnde där, när slutar det vara Eurovision?
0: Det har nog slutat.
3: Okay.
0: för länge, länge sedan. Jag brukar säga så här, Vatikanstaten är ju med också som medlemmar i EBU. Det tycker jag vore så otroligt spännande om vi kunde få ett bidrag ifrån Vatikanstaten. Det är ett litet önskemål från min sida.
3: Ja. Men då är det fortfarande ett europeiskt land.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Det är sant. Nej, men Libanon är ju medlemmar. De skulle ha varit med 2005. Men enligt vissa libanesiska lagar så får man inte uppmärksamma israeliska kulturella företeelser. Och EBUs regler är att du kan inte vara med i tävlingen och sen lägga reklam under ett annat land, utan man måste visa hela tävlingen. Så att det finns ju väldigt många länder utanför Europa som är medlemmar och som skulle kunna vara med. Och ja, vi får se.
3: Så sa alltså Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator, tidigare ikväll. Och med det så lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 i underledning av Helena Groll och Marcus Karlhed.
4: Där vi börjar med Google och beskedet för bara några timmar sedan. Företaget döms alltså till att betala 14,3 miljarder kronor till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner.
22: Linn Hallberg har kommit in här i studion, ekonomireporter på Ekot. Vad handlar den här domen om?
23: Ja, nej, men den handlar ju då om att PriceRunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge en bättre placering i sökresultaten, medan konkurrenter då har fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Och det här går egentligen tillbaka till 2017 när EU-kommissionen beslutade att Google har brutit mot konkurrensreglerna genom att utnyttja sin dominerande ställning. Och då fick Google också böta 2,4 miljarder euro, närmare 26 miljarder kronor.
22: Mm, så här får man alltså inte göra, och nu får de betala många miljarder i skadestånd. Men varför sticker det här målet ut, skulle du säga?
23: Ja, men just det här målet sticker väl ut egentligen av skadeståndsbeloppet, den summan. 14 miljarder, strax över 14 miljarder kronor, som också efter ränta faktiskt landar på 19 miljarder kronor. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.
4: Mm. Och ändå så yrkade PriceRunner på totalt 77 miljarder, men får nu, som du säger, då drygt 14 miljarder. Och för en stund sedan så talade vi med deras advokat Pontus Skärp om hur han ser på dagens besked.
24: Det är klart att vi hade önskat att det var mer, och skälet för det är ju att det inte ska löna sig att bryta mot reglerna. Men likväl, det är det största skadestånd med råge som någonsin har dömts ut i en svensk domstol.
25: Men vad hoppas du att den här domen kommer leda till för andra techbolag, men också till för konsumenterna som använder sig av Google som söktjänst?
24: Min förhoppning är väl att det här faktiskt också medför att man någon gång i vart fall kommer att börja anpassa sig efter reglerna, även från dominerande spelare som Google, och att man helt enkelt håller sig till regelverket. Och det kommer alla att tjäna på, enligt min uppfattning.
4: Mm. Advokaten Pontus Skärp, PriceRunners advokat alltså, om hur han ser på dagens besked, och reporter här var Eleonor Levinsson. Och
22: till Studio 1 så skriver Gustav Brusewitz, kommunikationschef på Google i Sverige, att vi delar inte domstolens bedömning. Vi granskar just nu domen och överväger våra alternativ. De ändringar vi gjorde i shoppingannonser 2017 fungerar väl och skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster som driver fler än 1500 webbplatser över hela Europa. Det var deras syn på saken alltså.
4: Linn Hallberg, då, ekonomireporter på Ekot. Den här prissumman då, 14 miljarder, yrkade ändå först på omkring 77 miljarder. Hur kommer det sig att det rör sig om så höga belopp?
23: Ja, men det är ju väldigt stora företag och sen så speglar det ju den enorma skada som Price Runner har lidit av. Det handlar ju om, som exempel, att om jag har velat köpa en tvättmaskin så har jag hamnat på Googles plattformar istället för, i det här fallet, Price Runner då. Så summan ska ju spegla den skada som Price Runner och Klarna har åsamkats över tid, säger man.
4: Och effekten för Google, vad innebär det för dem?
23: Google kan ju överklaga, och i och med att de inte delar domstolens bedömning så finns det kanske en viss sannolikhet att de också gör det. Sen ska man ju komma ihåg att Google och deras moderbolag Alphabet är ju väldigt, väldigt stora bolag. Moderbolagets börsvärde ligger för nuvarande på över 40 000 miljarder kronor. Så även om skadeståndsbeloppet är väldigt mycket pengar, så är det ju kanske inte så stora summor för dem.
22: Just för de här megabolagen alltså. Men man undrar ju ändå, kan det här, den här domen, kan det bana vägen för fler liknande mål som inte handlar om prisjämförelser men andra saker kanske?
23: Ja, just nu, i och med att jag har tittat väldigt mycket på konkurrensmålen här. Det finns faktiskt ett liknande fall i Tyskland som avslutades i vintras, som också riktade sig mot Google, där de fick betala skadeståndsbelopp omkring 5 miljarder kronor. Men för att det ska gå att driva sådana här mål så krävs först ett beslut om att ett företag har brutit mot konkurrensreglerna. Och i det här fallet så finns ju det då mot Google, där man 2017 slutade det i EU-kommissionen.
22: Just det, så fler företag i andra länder kan driva ungefär samma skadeståndsprocess. Tack så jättemycket för det. Linn Hallberg från Ekot här. Vi har med oss också Sven Karlsson, techreporter här på Sveriges Radio. Ja, det rör sig om ett väldigt stort skadestånd, det har vi ju pratat om. Men man undrar ju som konsument, kommer något att förändras för oss när vi googlar prylar nu och vill köpa något på nätet?
2: Så sökupplevelsen förändras hela tiden, och vi pratar ju om en granskning som kom 2017 från EU-kommissionens myndighet, och där man påstår då från Price Runners håll att det har pågått längre än så, men det här är ju ganska lång tid tillbaka i, när man pratar liksom i digitala sammanhang. Söktjänster generellt är väldigt utmanade just nu. Google känner pressen från en massa AI-bolag som har chattbottar och skulle kunna vara, så att säga, fönstret eller entrén till internet. Och det är just den ställningen som kan vara så mäktig. Om man har en stor marknadsandel där, ja, då kan man ju eventuellt vara med och påverka vilken, ja, tvättmaskin som Linn nämnde, eller andra saker som man riktas till, så att säga. Så det är liksom den maktpositionen som det här handlar om lite grann.
4: Och den här typen av anklagelser då mot Google, att de ger fördelar till sina egna tjänster, finns det fler exempel på det?
2: Ja, ganska många. Alltså det handlar ju om plattformsaktörer, som man brukar kalla det. Alltså man har väldigt många kunder och användare kommer till vissa techbolag. De kan till exempel ha operativsystem eller datorer. Microsoft är ett exempel som går lite längre bak i tiden. Där finns det ett sånt här exempel som jag avgjort där man har då Windows som operativsystemet på datorn, och där bakar man liksom in Windows Media Player. Det här är ju lång tid sedan, men det var alltså en ljud- och videouppspelare som konkurrerade med andra. Och man ansåg då att det här gav Windows Media Player en massa fördelar som andra konkurrenter inte fick. Det finns massvis med andra sådana här ärenden som inte riktigt är avslutade, som är nyare än så. Framförallt inom EU. Och det handlar till exempel om hur Apple, som ju har en plattform i form av sina telefoner och datorer och operativsystem, hur de menar EU då har gynnat sin egen musiktjänst. Det är någonting som till exempel svenska Spotify har varit med och drivit, men det är inte klart än, så vi vet inte vad utfallet är. Det finns också från EUs håll synpunkter om att Meta, alltså de som driver Facebook, ska ha premierat sin köp- och sälj-sajt Marketplace. på bekostnad av andra konkurrenter, exempelvis Blocket i Sverige och sådär. Så det finns en massa sådana här processer, och det vi ser här med Google Shopping är ju ett ganska potent, liksom omfattande utfall efter väldigt lång tid, och med vissa av de här så kan det ju vara det som väntar.
4: Mm. Men som konsument också, man undrar ju då rent tekniskt, vad är det som bestämmer vad som kommer högst upp då om man googlar och ska försöka köpa någonting? Vad är det som bestämmer vad som hamnar högst upp?
2: Det beror lite på vad man söker på, men generellt historiskt så är det ju, alltså högst upp hamnar ju de betalda resultaten, alltså de som har köpt sin plats där, annonsörer helt enkelt. Det behöver inte vara irrelevanta träffar, men det är folk som har betalat för att ställa sig först i kön. Högt upp numera kommer ofta också Googles egna AI-svar, men under det längre ner generellt så kommer de här så kallade organiska resultaten. Det är alltså då Googles bästa gissning på vad som är den mest relevanta träffen. Det behöver inte vara det. Det beror på hur man formulerar sig och allt möjligt. Men en Google-sida innehåller ju en massa olika element, och det är väldigt många olika saker som spelar in vad det är som visas. Så man ska ju titta på det där med ett kritiskt öga.
22: Nu kom du faktiskt in på min nästa fråga där, för att jag vet ju när man själv söker efter saker på de flesta söktjänsterna, i alla fall på Google, det finns ju andra söktjänster också, då kan man ju se den här AI-tjänsten som du pratar om. Tror du inte att fler och fler kommer börja använda den i framtiden? Så att den här tekniken som du då säger är organisk, alltså är inte det på väg bort? Så att de här prisjämförelser, skadeståndskraven, det där är liksom passé redan?
2: Ja, på vissa sätt är det ju så. Och Google känner ju en oerhörd press från till exempel OpenAI som har köpt GPT och andra AI-bolag. Sökmarknaden är liksom hett villebråd just nu. Men även där finns det ju diskussioner. Alltså OpenAI ska börja med annonser till exempel i ChatGPT. Och då uppstår ju genast såna här dilemman då. Vad är det de ska länka till? Vilka annonsörer är det de ska ge utrymme åt? Så att det här problemet och den här liksom frågeställningen, den lever absolut kvar, även om söktjänsterna förändras och sökvanorna förändras.
22: Så man kan liksom inte riktigt lita på tjänsterna i framtiden då? Det blir inte billigare för konsumenterna även med de här AI-tjänsterna?
2: Alltså, man ska ha ett kritiskt öga. En del tjänster levererar perfekta resultat ibland, tycker jag. Och andra gör inte det. Och man bör liksom vara medveten, och man kan ju hoppas då att de har en tydlig märkning när någonting till exempel är sponsrat eller liknande. Så har det ju varit. Det är ganska lätt att se på Google vad som är sponsrat. Och det är ju en sån regel som Google har förhållit sig till ganska länge.
4: Mm. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Tack för att du var med. Och tidigare hörde vi också Linn Hallberg, ekonomireporter här på Ekot.
22: Och då till krigets Ukraina, där attackerna mot Ryssland nu trappas upp för varje dag.
4: Ja, för det var ju förra veckan som president Zelensky tillkännagav en 40 dagar lång offensiv i syfte att pressa Ryssland till ett krigsslut. Och med oss nu direkt från Kiev, radions utsändare Rickard Myrenberg. Vi är några dagar in i den här offensiven. Hur framgångsrika har Ukraina varit?
5: Ja, alltså många här menar att Ukraina kanske inte har ett totalt övertag, men åtminstone initiativet i den här krigföringen just nu. Ukraina fortsätter ju med sina systematiska attacker med drönare och robotar mot mål ganska långt in i Ryssland, men också mot den här halvön Krim som Ryssland har annekterat. Och det är då i första hand mot ryska försvarsindustrier, men också framförallt då mot oljeraffinaderier. Och det här har då skapat en akut bränslebrist på i många regioner i Ryssland. Och vi har ju sett då videoklipp från upprörda ryssar som står i kilometerlånga köer till bensinmackar och sådär. Och det här spelar ju då möjligtvis på ett missnöje mot Putin också. Men det här skapar också en svår situation för de ryska militärerna som också har bränslebrist, vilket påverkar dem då i deras stridsförmåga vid fronten.
4: Men just den här 40-dagars offensiven, hur tänker sig Zelensky att det här ska gå till? Det talas ju om att det här ska pressa fram ett krigsslut. Hur ska det gå till?
5: Ja, alltså han kallar dem ibland för djupa sanktionsåtgärder, de här drönarattackerna. Alltså det som omvärlden inte lyckats med, menar han, att införa då sanktioner mot Ryssland. Det vill Ukraina göra istället med de här attackerna. Och visst, det här handlar ju om att sätta maximal press på president Vladimir Putin. Att visa att kriget nu drabbar vanliga ryssar. Och att Putin inte kan liksom gömma undan det här kriget för dem, att han, och dessutom att han inte kan garantera ryssarnas liksom välmående. Och det här var också tydligt när han var tvungen att erkänna att Ryssland har bränsleproblem i söndags. Och Ukraina har ju valt att istället då för att slå sig helt blodig på fronten som man har gjort nu under många år, en front som i stort sett stått stilla, så väljer man nu att inrikta pressen direkt mot Kreml och Putin genom att slå mot Rysslands viktigaste inkomstkälla, vilket är oljan. Och Ryssland sägs ha förlorat ungefär en tredjedel av sin förmåga att raffinera olja. Och enligt en beräkning som en nyhetsbyrå har gjort så har alltså Ukraina genomfört 50 attacker mot olika oljeanläggningar sedan i slutet av mars. Så det här verkar nu ge effekt.
4: Stanna kvar där, Rickard Myrenberg, med oss direkt från Kiev.
22: Här i studion Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vi stannar kvar också vid det som Rickard Myrenberg var inne på, det där på alldeles nyss, brinnande oljeraffinaderier. Alltså, hur skakat är Ryssland av det som händer nu?
1: Det finns ju två olika delar av det där, kan man säga. När det gäller själva krigföringen så skulle jag nog säga att Ryssland inte alls är skakat. Och Putin inte heller. Det dör och såras visserligen oerhörda mängder av ryska soldater längs fronten. Men det verkar inte bekomma Putin alls faktiskt. Men det är ju också så att han är beroende av att känna att han har sitt folk i ryggen på något sätt under hela det här kriget. Och när det nu kommer klagomål, folk protesterar, kanske inte direkt mot honom, men i alla fall, så börjar det bli lite skakigt. Så där är Putin pressad, och det faktum att han i söndags gick ut, inte bara en gång utan två gånger, och lät publicera kommentarer där han erkänner att det finns problem, visar ju på att det är jobbigt för honom.
22: Och det ska vi faktiskt lyssna på vad han sa.
6: До раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. Мы не дадим им такого шанса.
4: Ja, där hör vi alltså Vladimir Putin som sa att de vill splittra Ryssland och tvinga oss att åtminstone för en kort stund avbryta våra truppers framryckning vid frontlinjen, men vi ger dem inte en chans. Och Bert Sundström, det faktum att han ändå säger någonting och det han nu säger, hur ska man tolka det här, tycker du?
1: Jag tror att man ska tolka det som att han vill ge en signal till sitt folk att värnar ert välbefinnande. Jag vet att ni har problem, de är inte så stora, men så kan ni lita på mig. Jag kommer att fixa det här åt er. Så att bara ni har mig att hålla i handen så kommer allt att bli bra.
4: Men det faktum att Putin ändå medger att det är ett problem, hur stort är det?
1: Jag tror att det är ett problem för honom när han ser potentiellt i alla fall opinionssiffrorna för stödet för honom att sjunka. Han sägs bli nervös varje gång stödet sjunker, om än bara lite. Och här kan det ju bli så att det kommer att sjunka ganska mycket. Sen vet man ju inte riktigt, därför att folk i Ryssland vet ju att det kan vara förenat med fara att säga vad man tycker. Och sen finns det ju en sak till i det här. De som är mest missnöjda, mest drabbade av just det med bränslebrist och sånt, och dessutom har sina släktingar vid fronten som dör, det är människor som är långt ifrån de stora städerna Moskva och Sankt Petersburg. Så de räknas liksom inte riktigt. Men det är ändå lite skakigt för Putin. Jag tror att han är lite nervös. Inte mycket, enligt
4: vissa,
1: men lite.
4: Enligt vissa källor så dör ju 1000 ryssar varje dag vid fronten. Är det något som påverkar Vladimir Putin, tror du?
1: Nej, inte det minsta skulle jag säga. Sen om siffrorna stämmer eller inte, men flera hundra sårade och döda, ja, över 1000 varje dag. Man talar om över 1 miljon, kanske 1 300 000 ryssar dödade eller sårade allvarligt. Och det är enorma siffror. Det är oerhört många gånger fler än under Rysslands 10-åriga krig mot Afghanistan, som ju delvis leder till Sovjets kollaps.
4: Mm. Bert Sundström här i studion i Stockholm. Rickard Myrenberg, du finns i Kiev. Vi talar mörka siffror för Ryssland, men det finns ju också fortfarande en väldigt mörk bild för Ukraina. Maj till exempel såg jag uppgift var den dödligaste månaden för ukrainska civila sedan 2022. Bilden av hur kriget går för Ukraina, hur ser den ut?
5: Ja, alltså, maj var ju svårt. Det var 270 civila som dödades och ungefär 1800 som skadades under maj månad. Och de här ryska attackerna har ju tendens att rikta sig mot civila mål i Ukraina i hög grad mot bostadshus och sådär. Men det är en annan stämningsläge här. Jag var i Ukraina i november, då var det ganska deppigt, regnigt och kallt, och de här ryska attackerna mot energisektorn gjorde att många frös i kylan, elen hade slutat att fungera och det var ganska tungt. Men nu märker jag att ukrainarna går med lite lättare steg, och många har också svårt att dölja sin glädje över att ryssarna nu får känna av de här konsekvenserna av kriget, och visserligen i form av bränslebrist, men ändå. Men att det här ändå också drabbar ryssarna. Och det som också är slående, åtminstone just nu, det är att flyglarmen är betydligt färre nu än då. Tidigare så gick det knappt att sova här i Kiev på grund av alla attackerna och flyglarmen. Nu ljuder de knappt längre, eller mer sällan. Och enligt den ukrainske överbefälhavaren Oleksandr Syrsky sa han i en tv-intervju häromdagen att det här också delvis gäller vid fronten, där han säger att den ryska aktiviteten minskat med 30% under den senaste tiden. Mm.
4: Bert Sundström, 40 dagars offensiv sätter tryck på Ryssland. Kommer Ukraina lyckas?
1: Det ser ut som att de har hyfsade utsikter i alla fall att göra livet för de som bor på Krimhalvön riktigt, riktigt svårt. Det finns ju mycket uppgifter om hur man attackerar med drönare längs tillfartsvägen som går från Rostov-Nadano i västligaste Ryssland, och att folk är nervösa för att ta sig över bron, Kerchbron som den heter, och att det dessutom är så att ryska fartyg med leveranser av förnödenheter är lite nervösa för att ta sig till Krim. Så där finns det faktiskt en hyfsad chans att Ukraina kan liksom skära av Krim, och då det skulle sätta stora skälvan, tror jag, i Putin. Det är för att när Putin annekterade Krim då för 10 år sedan, drygt 12 är det nu, då hade han ett extremt starkt stöd hos den ryska befolkningen. Kriget som bröt ut lite senare bara i östra Ukraina, Donbass, som nu fortsätter storskaligt, det har inte alls lika stort stöd för. Krim var viktigt för ryssarna, och om det börjar gå dåligt och till och med en risk att de förlorar Krim, då hamnar han då får han problem.
22: Och då sätter sig Putin vid förhandlingsbordet?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att då sätter han kanske in den här mobiliseringen som han ändå är rädd för. Därför att det uttalade målet som Putin har, det är att han ska kontrollera antingen militärt eller politiskt hela Ukraina.
22: Men vad ska Ukraina göra då för att vinna det här kriget?
1: Fortsätta som de håller på nu. De utvecklas ju hela tiden. Deras kreativitet, deras motståndsvilja, deras förmåga att hitta på nya saker, att överraska Ryssland, har ju hela tiden utvecklats. Så att jag tror att nu kommer det här att förvandlas till ett rent luftkrig. De här som går striderna vid fronten, de kommer att fortsätta, kommer att dö väldigt massa människor. Men jag tror att det är i luften som de stora förändringarna kan komma att ske. Och där ligger Ukraina hyfsat bra till just nu.
22: Tack för det, Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent, och före det så hörde vi också Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.
7: Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst. Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt. Här kom ett.
22: Igår tog Sveriges VM slut efter förlusten mot Frankrike. 3-0 blev det. Kvar finns besvikelsen, men också alla ljusa minnen från veckorna som gått.
4: Mm. Och det är drönskt, det är vackert och allt annat som vi hörde Christian Olsson när han refererar där. Och mästerskapet handlar ju inte bara om mål och vinster, utan just om känslor och gemenskap och hur ett land samlas kring ett landslag.
22: Och med oss nu så har vi två poeter som vi i förmiddags bad skriva varsin dikt om Sveriges resa i VM. Björn Ranelid, författare och poet, och Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Hallå, välkomna båda två.
8: Tackar, tackar.
9: Tack så mycket.
22: Och vi tänker att du, Björn Ranelid, får börja med att läsa ditt bidrag.
9: Ja, det är harmlöst det här, men, och det är ingen dikt i en konventionell mening. Men icke desto mindre så har jag formulerat några ord direkt ur hjärta, hjärna och själ. Och det lyder så här. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
22: Mm. Mm. Vackert
4: och där. En fotboll och en ärta och där är det slut. Göran Greider, vad har du fått fram eller vad har du hittat på?
18: Ja, jag tänkte så här att eftersom Sverige kom till VM med ett nödrop, så jag har skrivit en liten vers med nödrim kan man säga. Och den lyder så här. Detta är min enkla fotbollstolkning. Att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade emot de bästa var det som om vi vann nästa.
4: Mm. Härligt. Björn Ranelid, vad tyckte du om Göran?

0: globala faktorn som tränger in i varje medvetande.
1: Mm. Björn Ranelid, hur mycket poesi finns det att hämta i fotboll, tycker du?
2: Oerhört mycket. Jag ska ge en själva essensen och väsenet vad det gäller korrespondensen mellan poesi och fotboll. Det tror jag nog till och med min gode vän Thomas Tranström skulle skriva under på. Det är så att fotbollsmatcher är alltid inte möjliga att förutsäga. Och om man skulle be världens främsta dator och konstgjorda intelligens att förutsäga det tionde året, vilket jag har försökt att få konstgjorda intelligensen, det vill säga det som jag kan hitta i världen, så klarar man inte av det tionde året. Min själ väger inte medan drömmen in, vadå, fjäril. Därför att förutsägbarheten är nästan noll. Så det hjälper inte att de tar hjälp av det mest briljanta som finns idag i arsenaler i världen med konstnärlig intelligens. Därför att det hjälper inte med syrgastuber och livlinor. Och Thomas Tranströmer skulle säga detsamma vad det gäller oförutsägbarheten när det gäller poesi. Därför att om någon skulle säga, vad är detta du har skrivit, Thomas Tranströmer? Då skulle han säga, jo, detta är en sådan dag. Ett kilo väger 700 gram, varken mer eller mindre. Och så det är oförutsägbarheten och lätten, den lusten, glädjen och kärleken till språket. Och till människans möjlighet att förena nationer.
3: Mm. Och vad säger du då, Göran Greider? Hur var det att skriva en dikt om fotboll och fotbolls-VM? Det brukar väl inte du göra till vardags?
0: Jo, jag har gjort det ganska ofta. Jag har skrivit hyllningsdikter till Maradona och gud vet allt när det gäller fotboll. Nej, men det är så här att fotboll, de här som agerar på planen, det är ju artisteri. Alltså. Jag tycker att man i viss mening bör jämföra, låt oss säga Messi eller Mbappé, med de stora konstnärerna som vi har haft. Picasso eller vad som helst. Skillnaden är den att en Picasso eller en Magritte, de har en livstid på sig att utveckla sitt konstnärskap. De här stora fotbollsartisterna har kanske 10-15 år egentligen, men det är verkligen artisteri. Alltså. Och för min del, jag har ju en mycket klen karriär som fotbollsmålvakt bakom mig, så att för mig är det ju ofta så att jag tittar ganska mycket på målvakterna, och det, inte minst nu under matchen mot Frankrike, så tyckte jag att målvakten gjorde några riktigt starka saker, och då är det alltså upphävande av tyngdlagen som ibland gäller när man ser honom kasta sig efter ett skott ganska nära ena stolpen och sådär.
3: Och vi ska snacka mer om VM och vad mästerskapet gör med Sverige. Björn Ranelid, vilken betydelse har det där att en nation samlas på det här viset?
2: Ja, för mig gäller ju framförallt att det är en god nationalism. Det vill säga att rasismen har ingenting att säga till om. Det är universellt detta. Det talar alla språk, alla ideologier och alla dialekter. Och det är väldigt vackert det Göran säger också. För att när MAP gör tre överstegsvinter på en nanosekund så är det ju metaforer. Det är alltså Tranströmerska metaforer han formulerar med fötterna och kroppen. Så det är en artisteri som sker impulsivt. Det finns inget facit för detta. Det finns inget facit för de främsta poeterna i världen heller. När Thomas Tranström och Rilke med flera skulle formulera sig så finns det ingenting som säger att detta är inte möjligt. Utan precis allting är möjligt i språket. 28 bokstäver i Sveriges fall. Men du kan kombinera det på ett oändligt sätt. Det är därför inga poeter kan ersättas utav konstnärlig intelligens. Jag har skrivit detta tillsammans med Ulf Danielsson om att människan är ett mirakel. Fotbollen som ett artisteri.
1: Mm. Och Göran Greider, det här artisteriet då, om vi tar just den här VM-resan. Vad är det som har stuckit ut där, tycker du?
0: Ja, så för det första är det ju så att jag tror ju att fotbollen verkligen har en sån där enande effekt. Alltså, till och med när det blir ett nederlag, som det blev igår där, så är det någonting som enar människor över många gränser. Alltså, det är rätt fascinerande. Jag brukar kalla det för, jag använder termen banal nationalism, alltså, för att skilja det åt från den här mera ståtliga, halvt krigiska nationalismen som handlar om upprustning och sånt där. Men den banala nationalismen handlar om att det finns gemenskap i de matvanor vi har, eller i de traditioner vi har, fredliga traditioner, eller som i det här fallet fotbollen, alltså, som faktiskt kan ena oss över alla etniska eller bakgrundsgränser och sånt där. Och det där tycker jag är ganska viktigt, även om det är så att fotbollen också har den här andra sidan. Det är ju ett marknadsjippo. Jag tror det var någon som sa att marknadsvärdet på det svenska landslaget ligger på 1 miljard, medan det ligger i fallet Frankrike på

0: 16 miljarder kronor. Men när det väl kommer till artisteriets ögonblick, då upphävs allt det där och vi tänker i helt andra termer.
1: Mm. Björn Ranelid, är det en brist på någonting som vi kan samlas kring allihopa på samma sätt? För man förvånas ju när man ser den här enorma uppslutningen och folk sitter uppe på nätterna och olika fotbollsstadier som fylls av människor. Är det någonting speciellt som gör att vi behöver det här helt enkelt?
2: Ja, vi behöver det mer än någonsin med tanke på det barbari och det vansinne som sker nu på global plan i världen. Så att jag håller med Göran om detta också, att det är banalt och det är dessutom väldigt barnsligt i leken, i lusten, i glädjen, i kärleken till att kroppen kan röra sig anatomiskt och annat. Så jag ser väldigt glädje i detta. När jag växte upp, jag ska ta det väldigt snabbt, så var det en pojke som led av cerebral paris. Alltså, jag vill inte använda förkortning, jag har aldrig förkortat dem, jag får göra en eftergift, det vill säga CP. Och då är det så att han var med och spelade fotboll. Han frågade mig en gång, hur kan det vara att jag får vara med och spela fotboll? Göran sa mycket klokt att man upphäver tyngdlagen. Så att till och med Isaac Newton och Einstein skulle förstå det här, och Hawking också. Men han upphävde detta med att han hade svårt att röra sig och anatomiskt, fysiologiskt. Men när han kom in på fotbollsplanen så var det precis som att kroppen klarade av det här. Han blev koordinerad i kroppsrörelserna. Och det är ju underbart. Du upphäver tyngdlagen, etniciteten och hudfärg. Detta är för mig den vackra, kloka, goda, konstruktiva naturalismen.
1: Men är det inte många sporter där man upphäver tyngdlagen och man kan förvånas över hur möjligt det som verkar omöjligt?
0: Ja, men det finns något...
2: De är inte lika globala.
1: Vad sa du, Göran?
0: Ja, och sen finns det något speciellt med just de här lagidrotterna. Så det är trots allt så att när man såg Frankrike spela igår där, så är det ju enskilda artister som uppträder, men samtidigt är de sammanskittade i ett lag. Alltså, det är verkligen så att Mbappé längst fram där står i kontakt med backlinjen på något sätt, va? Och mittfältet, det vill säga det är i någon mening en levande organism där som innesluter samtliga spelare i ett lag. Va? I fotbollen så blir det extra tydligt eftersom det är så pass många spelare på plan också, 22 spelare jämfört med hockey eller någonting. Då får man en känsla av den här kollektiva närvaron som är så speciell och som kombineras med det här artisteriet och trolleriet som Björn pratar så väl om.
3: Just det, och Björn Ranelid, hur upplevde du matchen igår mot Frankrike då?
2: Ja, lite lätt sen blev jag, men jag sa till min fru som inte kan inte gå fotboll att vi har roligt även åt detta. Jag vill bara lägga till lite av det kloka som Göran säger, att förbundskaptenen åker hem för att bevista sin mammas begravning. När MAP har mål springer han rakt ut till honom och hoppar upp i famnen som en son. Doku i Belgiens lag åker hem för att vara med om hustruns och hans första barn och förlossning. Och han lämnar alltså laget, vilket jag har skrivit om på min Facebook. Och då åker han hem, kommer tillbaka i glädje och spelar som en stolt pappa. Och jag ryser av välbehag och glädje och lust och kärlek till barnet i den stund han gör detta. MAP hoppar upp i famnen på förbundskaptenen i glädje. Och förbundskaptenen har dessvinnan åkt hem för att bevista sin mammas begravning. Och sen har du Doku. Där har ni två empiriska belägg för vad fotbollen innebär.
1: Björn Ranelid, författare och poet. Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Tack ska ni ha båda två för att ni var med.
4: Ja, det var allt vi hade för Studio 1 kväll. Strax nyheter från Ekot och sen repris av dagens Sommar i P1. Och sommarpratare den här gången är barnboksförfattaren Sarah Shepard som kommer att prata om evolutionen, dinosaurier och en skoltrött Charles Darwin bland annat. Producent för det här programmet, Cecilia Ingvarsson. Tekniker Oskar Thor. Själv heter jag Emil Rödlund.
5: Den tidigare anställda vid Försvarets radioanstalt FRA, Lena Hovinen, har varit misstänkt för brott mot rikets säkerhet i nästan 3 år. Nu läggs åtalet mot henne ned och så här reagerar hon på beskedet.
6: Äntligen. Jag kan väl säga att jag är lättad, men jag är förvånad och besviken över att det skulle behöva ta sån tid.
7: Det var en tidig morgon i oktober 2023 som Lena och hennes man, Ukraina-experten Johan Hovinen, under dramatiska former greps i sin lägenhet i Stockholm av säkerhetspolis och sattes i häkte i 2 månader. De båda misstänktes för bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Åtalet mot hennes man avskrevs några månader senare, men för Lena skulle det dröja betydligt längre.
6: Det är fullständigt orimligt att låta en människa gå misstänkt i nästan 3 år. Jag menar att det här har ju skadat, man har skadat FRA, man har skadat Försvarsmakten, Sveriges anseende internationellt.
7: I det nu nedlagda åtalet mot Lena Hovinen är detaljerna fortfarande knapphändiga på grund av sekretessen.
3: Detaljerna kring det här åtalet har ju, eftersom det har varit så mycket sekretess kring det, det har spekulerats kring din, att du då i din roll som anställd på FRA ska försätta din man Johan med uppgifter som man sen ska kunna använda i mediesammanhang. Hur svarar du på det här nu i efterhand?
6: Alltså jag kan inte kommentera det. Det kan jag inte. För yppandeförbudet, det täcker ganska många delar.
3: Så det har ingenting med det att göra?
6: Jag kan inte kommentera det.
5: Och Ekot har sökt åklagaren som under kvällen inte haft möjlighet att svara. Reporter Sebastian Stormgård. I år kommer många svenska hushåll att känna av höjda priser för vatten och avlopp eftersom VA-taxorna har höjts i många delar av landet. Och det finns stora kommunala skillnader. Det visar en rapport från bostads- och boendeorganisationen Nils Holgersson-gruppen. Björn Berggren är ordförande.
8: Det är för stora skillnader. Alltså det är ju 4 gånger dyrare att dricka ett glas vatten i Trosa jämfört med Fagersta.
9: Enligt rapporten som bygger på ett omfattande underlag från branschorganisationen Svenskt Vatten har VA-taxorna i Sveriges kommuner höjts med i genomsnitt 7,3% sedan förra året. Av landets 290 kommuner höjer 89 av dem taxan med minst 10%. Kraftigast är ökningen i Ljungby och Pajala där VA-avgiften höjs med kring 60%. Björn Berggren tycker inte att ansvaret för de ökade priserna ska läggas på kunderna.
8: Alla måste bidra till att vi inte slösar med vattnet. Men om VA-huvudmännen inte effektiviserar i samma utsträckning, då innebär det att om kunderna gör sin del och minskar vattenförbrukningen, men inte VA-huvudmännen gör det, då kommer kundernas kostnader inte minska.
9: Branschorganisationen Svenskt Vatten har länge varnat för stora investeringsbehov i landets VA-nät. De bedömer att det krävs investeringar på 31 miljarder kronor per år och har efterlyst en statlig utredning. Men Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm säger till TT att lokala prisskillnader till viss del kan vara rimliga. Till exempel om det är dyrare att bygga ut infrastrukturen på en viss plats.
5: Reporter Tyra Meidell. Med bara några veckor kvar vid makten har Storbritanniens premiärminister Keir Starmer lagt fram en rejält tilltagen försvarsbudget men får skarp kritik av bland annat oppositionsledaren Kemi Badenoch som anklagar premiärministern för att lägga över ett budgetunderskott på sin efterträdare.
10: We all know that he is leaving this mess to his successor, so can he confirm that the member for Makerfield has agreed to fund the shortfall?
11: Vi vet alla att han lämnar den här röran till sin efterträdare. Så kan han bekräfta att Makerfield-ledamoten har gått med på att täcka de pengar som saknas? Frågade oppositionsledare Kemi Badenoch under utfrågningen i parlamentet idag. Och förutsatte då att Starmers efterträdare blir ledamoten från Makerfield, Andy Burnham. Försvarsbudgeten har varit en stor del i stormen kring Starmer på senaste. Den tidigare försvarsministern John Healey avgick i protest mot det utkast till budget han sett då, med motiveringen att det inte skulle räcka till att försvara landet i det omvärldsläge som råder, vilket ökade pressen ytterligare på Starmer att kliva av. Och trots att Starmer nu, med bara några veckor kvar vid makten, ökat på försvarsbudgeten med 15 miljarder pund, motsvarande cirka 193 miljarder kronor under de kommande 4 åren, med pengar som skulle ha gått till energi- och transportsatsningar. Trots det fattas fortfarande motsvarande cirka 61 miljarder kronor som måste tas från höstbudgeten och som därmed blir hans efterträdares ansvar att skaka fram. Sofia Sofroniado, London.
5: En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord norr om Stockholm förra sommaren.
12: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sen utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
13: Reporter Magnus Liljesköld. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir den första av de stora konsoltillverkarna att som fullt ut överger fysiska medier. Vädret för imorgon, där södra och mellersta delarna av landet får regn på de flesta håll, även om dagen inleds soligt i de flesta i de södra och mellersta delarna. I norra Norrland växlande molnighet och skurar. Temperaturer upp till 25 grader i den södra delen av landet och i norr 15 till 20 grader.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Dags för sommar i P1, onsdag den 1 juli. Meteoritmassa som regnar ner som glödande sten, fåglar som lär sig åka tunnelbana, en misstänkt palmemördare som en oväntad räddare i nöden och dagmaskar som får lyssna på fagott för vetenskapens skull. Fakta bilderboks författaren Sara Shepherd tar oss med på en resa där dåtid och nutid blandas i en livgivande sörja. Precis som för 4 miljarder år sedan när livet uppstod. Här är Sommar i P1 med Sara Shepherd.

Att ha ett intensivt dinosaurieintresse kan liknas vid att få vattkoppor. De flesta barn drabbas någon gång, men efter ett tag brukar det gå över. Men det gäller tydligen inte mig, för jag verkar aldrig bli frisk. Varför gillar så många barn dinosaurier? Den frågan får jag ofta. Jag tycker frågan istället borde vara, varför gillar inte alla dinosaurier? Den frågan är lätt att svara på. Det är för att folk inte kan tillräckligt. Och med folk menar jag vuxna. Om du som lyssnar på det här tror att dinosaurier var tröga och korkade brungröna urtidsdjur som klampade runt på jorden och dog ut för att de var misslyckade freaks, tänk om. Eller fråga närmsta femåring. Ingenting kan faktiskt vara mer fel. Tvärtom är dinosaurier en av de mest framgångsrika djurgrupper som någonsin funnits. De levde under ofattbart lång tid, drygt 160 miljoner år. Vi människor har bara funnits i fjuttiga 300 000 år. Det går ju inte ens att jämföra. Den enda anledningen till att du alls kan lyssna på det här programmet, till att det överhuvudtaget finns människor på jorden, är att det råkar komma en meteorit flygande genom rymden som kraschade rakt in i planeten. Det här ledde till ett stort massutdöende. Dinosaurierna strök med, men de små däggdjuren, våra äldsta släktingar, som dittills levt under ett massivt dinosaurieförtryck, klarade sig. Och nu, tack vare meteoriten, fanns det äntligen plats för däggdjuren att börja utvecklas. Så, ingen meteorit, inget sommar i P1. Sånt här brukar jag tänka på. Vad hade hänt om meteoriten bara passerat jorden eller krockat med månen, Venus eller Mars istället? Hur hade livet på jorden sett ut då? Min fascination för dinosaurier handlar inte om att kunna många arter eller veta längden på tänder och klor. Det bryr mig egentligen inte så mycket om. Vetenskapen om dinosaurier är mycket större och mer spännande än så. Det handlar om jordens historia, om evolution, utveckling, liv, död, uppgång och fall.

tänk dig att du är en tyrannosaurus eller en triceratops, om det känns bättre. Ni är grannar i nordvästra Nordamerika och står båda och tittar upp på ett stort vitt klot som lyser upp himlen. Vad i hela helvete är det där? Det lyser starkare och starkare för var dag som går och klotet blir bara större och större. Ni vet inte om det, men det är slutet som kommer, och slutet kommer i form av en rymdsten. För 66 miljoner år sedan skakade hela jordklotet till när en 10 kilometer bred meteorit krockade med jorden. Den slog ner i det vi idag kallar Yucatanhalvön i Mexiko och satte igång ett pärlband av katastrofala händelser. Först, allting inom en radie av 100 mil från nedslagsplatsen vaporiseras direkt, går upp i atomer. Puff, säger det bara. Vad finns kvar? Jag vet inte. Kanske lite damm. En väldigt dålig stämning. Smällen skakar till planeten som svarar med vulkanutbrott och jordbävningar som sätter igång enorma, flera hundra meter höga tsunamis som rusar över haven, som sveper in långt över land. Delar av Mexikos berggrund blandat med den pulveriserade rymdstenen slungas upp i atmosfären och faller ner igen i form av glödande sten. Det börjar brinna över hela jordklotet. Enorma mängder rök och sot fyller atmosfären och lägger sig som ett svart täcke runt jorden. Solens strålar kan inte ta sig igenom och det blir mörkt och kallt på jorden. I veckor, månader, kanske till och med i flera år. För Tyrannosaurus och Triceratops och alla andra dinosaurier var det här slutet. Ena dagen är du på toppen av näringskedjan, nästa finns du inte. Men det gör nästan ingen annan heller, för 75% av alla djur och växtarter utrotas nu. De kommer aldrig mer tillbaka. Om sånt här, naturvetenskap, djur och livets utveckling, har jag skrivit faktabilderböcker om i snart 20 år. Att det blev så är ganska mycket en slump. Jag är inte biolog eller paleontolog. Jag har gått Beckmans designskola och efter det jobbade jag som artdirektör på en reklambyrå. Men en dag tyckte min kompis Klara att vi skulle göra något annat också, gå en kvällskurs. Vi anmälde oss till allt möjligt. Jag minns det som att vi hade tänkt läsa konst, litteratur eller kanske idéhistorien. Vi kom inte in på något av detta. Vi kom in på 10 poäng om dinosaurier på institutionen för geologiska vetenskaper. Jaha, jag vet ingenting om dinosaurier. Men jag börjar på Stockholms universitet och jag reser tillbaka i tiden till Trias, Jura och Krita. En tid när det nästan bara fanns dinosaurier på jorden. De levde på alla kontinenter och kom i alla möjliga och omöjliga storlekar och former. Det fanns små, stora och helt vansinnigt stora. De hade långa halsar, stora horn, nacksköldar, pansar, klubbsvansar, ryggsegel, fjädrar, vingar och tänder vassa som knivar. Det låter som en saga, men det är på riktigt. Det här har ju verkligen hänt. Jag blir som helt besatt och pluggar som en galning. Jag får ett enda fel på tentan och på provet står det grattis. Bäst i dinosaurieklassen. Men vad ska jag göra nu när kursen är slut? Jag vill bara prata om allt spännande jag lärt mig. Men det visar sig ganska snart att jag delar det här nya intresset med ingen alls. Folk flyr ifrån mig på fester. Man vill tydligen inte höra om hur det var på jorden för 100 miljoner år sedan. Och ingen undrar vilken min favoritdinosaurie är. Jag har då själv småbarn som tycker att det är lite lagom kul med dinosaurier. Men på förskolan träffar jag Arvid i kapprummet. Han är liksom jag, helt uppslukad. Arvid är 4 år och jag är 34 och vi har jättemycket att prata om. Jag tänker på allt nytt som jag har lärt mig på universitetet som helt saknades i den tidens barnfaktaböcker. De är som tråkiga vuxenböcker fast med mindre text. Och alla dinosaurier är bruna och grå. På kursen har jag precis lärt mig att man inte vet vilka färger dinosaurierna hade och att fåglar är dinosaurier. Alla fåglar är ju inte bruna och grå. Det lär ju knappast alla dinosaurier ha varit heller. Vad är det här för himla tråk? Så här dåligt får det bara inte vara.
Jag vill berätta om allt spännande som jag lärt mig för Arvid i kapprummet och alla andra som gillar dinosaurier. För det visar sig att det finns hur många som helst. De är bara lite yngre än vad jag är. Jag börjar skriva om långhalsgänget, köttgänget och pansargänget och inser att jag inte kommer hitta någon illustratör som gillar dinosaurier lika mycket som jag. Det är bara att sätta igång och rita själv. 2008 kom min första bok. Det var en gång massor av dinosaurier. Jag var väldigt stolt och förvånad, för nu hade jag bytt jobb också. Jag var plötsligt författare och illustratör. Det var ju roligt och oväntat, och allt var dinosauriernas fel.

Är jag bara intresserad av dinosaurier? Nej, jag tycker om alla djur, även maskar och spindlar. Förutom dinosaurier har jag skrivit böcker om hajar, farliga djur, giftiga djur, djuren i skogen, djuren i vattnet och djur som bor i staden. Och även i de böcker jag har skrivit som inte handlar om djur, som viktiga kartor och mystiska platser, har jag ändå lyckats få in en hel del djur. Här har jag skrivit om till exempel kryptider, det vill säga djur som man inte säkert vet finns, som Loch Ness, Bigfoot och Yeti. Det här vill många barn prata om. Det är spännande på lite samma sätt som dinosaurier, tänker jag mig. Det verkar overkligt, men tänk om det är sant. Lika intresserad som jag är av djur, lika ointresserad är jag av människor. Jag tycker inte att vi är så imponerande och inte så intressanta. Jag får ibland frågan om jag inte ska skriva en bok om världens historia. Alltså om människor, samhällen, krig och sånt. Det kommer jag aldrig att göra. Dels för att jag lider av någon slags årtalsafasi. Jag kan bara hålla reda på riktigt stora siffror, som att fiskar dök upp på jorden för 480 miljoner år sedan. Eller att jordens största massutdöende inträffade i slutet av perm för 250 miljoner år sedan. Men frågar du mig om när Gustav Vasa föddes, så har jag faktiskt ingen aning. Var det 1300-tal? 1600-tal? 17? Nej, det kan ju inte vara 1700-tal. Charles Darwin levde ju på 1800-talet. Så mycket kommer jag i alla fall ihåg. Men i övrigt, det fastnar inte. Jag kan inte hålla reda på vad som har hänt, under vilka århundraden, vem som var kung och drottning när. För mig är det bara viktigt med årmiljoner. Det här talar ju i för sig för att jag borde göra en bok om historia, så att jag lär mig det här någon gång. Men sen tänker jag på allt annat spännande som jag mycket hellre vill skriva om, som rymden. Det finns ju förstås redan massor av bra böcker om rymden. Men egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, så gör jag mina böcker främst till mig själv. Det är jag som undrar hur saker går till. Hur uppstod livet? Hur bildades universum? Bara genom att försöka förklara det för en femåring kan jag verkligen förstå det. Så det måste kanske bli en bok om rymden. För det finns en särskild historia som jag så gärna vill berätta. Jag läste om den första gången på gymnasiet. Jag kan göra en bok om rymden bara för att den ska få vara med. Men nu sitter jag ju här och pratar i radion. Jag kan ju passa på att berätta historien nu med en gång. Alla kanske inte har hört den. Så nu hoppar vi tillbaka i tiden till min favoritrymdupptäckt. I början av 60-talet jobbade två unga astronomer på Bell Laboratories i New Jersey. Robert Wilson och Arno Penzias. De hade en gigantisk antenn som de skulle mäta radiosignaler från rymden med. Det gick dåligt. Hur noggrann de än var stördes mätningarna av ett irriterande brus. De monterade ner hela antennen och satte ihop den igen. Ingen skillnad. De tänkte att det kanske hade med månen och solen att göra. De mätte på dagen och natten. Samma brus i mätningarna. Störningen kanske kom närmare ifrån, från New York och Manhattan. De riktade antennen bort från staden. Ingen skillnad alls. Störningen kanske var riktigt lokal. De hade upptäckt att ett duvpar hade byggt ett litet bo inne i antennen. Jag har inte hittat någon bild på fågelboet, men jag vet att det ändå var ett litet bo. För duvor är nämligen ökänt dåliga bobyggare. De lägger tre pinnar i kors och sen är de nöjda. Googla duvbon så får ni se. Man blir glad. Hur som helst, kanske var det duvorna som förstörde mätningarna. Duvorna måste bort. Man provade att flytta på duvorna. De kom såklart tillbaka och till slut fick de skjutas in the name of science. Och sen städade de för säkerhets skull bort allt fågelbajs så att det verkligen inte skulle finnas några störningsmoment kvar. Det finns bilder på de två astronomerna, den ena iförd cowboyhatt, sopar upp fågelbajs in i den stora antennen. Men det gjorde de helt i onödan, för bruset var kvar. Robert Wilson och Arno Penzias hade nu, utan någon framgång alls, försökt få bort den här mätstörningen i ett helt år. En dag pratar en av dem i telefon med en kollega i Washington. Han beklagar sig över det här himla surret. Jag blir galen, vi har prövat allt, vi har till och med skjutit fåglar. Men nu surrar det till även i kollegans huvud, för han hade precis hört talas om ett forskningsprojekt som tvärtom letar efter ett brus. Bara några kilometer från den stora antennen ligger Princeton University. Här jobbade en annan astronom, Robert Dickey, med en teori om att ifall Big Bang verkligen hade inträffat för 14 miljarder år sedan,
då borde det finnas en reststrålning kvar från explosionen. En värmestrålning som går att mäta. Idag är ju Big Bang en helt etablerad teori som var och varannat barn känner till. Men så var det alltså inte på 60-talet. Då fanns det två huvudteorier om alltings början. Antingen hade universum alltid varit likadant. Det fanns ingen början och inget slut. Allting var samma. Tiden var oändlig. The steady state-teorin. Eller så började universum med en stor smäll, en expansion av en extremt varm och tät liten prick. Big Bang-teorin. Så medan de två astronomerna Robert Wilson och Arne Penzias kämpat på i ett år med att få bort bruset från sin antenn hade de i själva verket hittat det som Robert Dickey samtidigt letade efter. Bakgrundsstrålningen från universums början. De hade gjort en av världens viktigaste upptäckter. De hade mätt strålningen som bevisar att Big Bang har inträffat. Av misstag. Du kan själv lyssna på bruset. Det är ljudet du hör på radion när du är mellan två stationer och myrornas krig på tv. Det här fantastiska misstaget ledde till att Robert Wilson och Arno Penzias fick åka till Sverige 1978 och hämta ett välförtjänt Nobelpris i fysik.

Jag gör alltså faktabilderböcker för barn. Jag jobbar med att skriva text och rita bilder om olika naturvetenskapliga saker. Det är konstigt hur det blev så. För det finns egentligen ingenting i min bakgrund som skulle antyda att jag var vidare bra på just det här. Exempel 1. Jag är ganska usel på språk. Enda anledning till att jag lyckats lära mig ett andra språk är att jag fick det gratis när jag flyttade med min familj till USA, till min pappas hemstad Atlanta i varmaste sydstaterna. Jag var 5 år gammal och skulle börja på kindergarten. Jag minns hur min mamma lärde mig 2 meningar så att jag skulle klara första skoldagen. Jag heter Sara och jag behöver gå på toaletten. Man fick nämligen inte springa i korridoren hur som helst. För att lämna klassrummet var man tvungen att få ett hallpass av läraren. Men varför kunde jag inte redan engelska? Det måste jag ha pratats hemma hela tiden. Från USA minns jag särskilt stormarna. I Georgia var det tornadostormar och i Florida, på andra sidan bukten där meteoriten slog ner för 66 miljoner år sedan, var det orkaner. Det kändes som att det alltid varnades för något. Jag minns särskilt en kväll när vi satt i vardagsrummet och tittade spänt på tvn. Över skärmen gick ett sånt textband längst ner. Tornado watch. Och ute blåste vinden. Och sen gick strömmen. Nu tittade vi ut i mörkret på träden. Så länge det blåste åt sidan var det okej. Men när det började blåsa uppåt skyndade vi oss ner i källaren. Alla viktiga saker som plånböcker och pass hade redan samlats ihop. Jag var 6 år gammal och hade inga viktiga saker, men jag hade ett par skor som jag verkligen gillade. Och allt som sugs upp i tornadon kommer ner igen. Men var vet man inte, det kan vara flera kilometer bort. Jag knöt noga ihop mina skor så att jag skulle hitta båda två samtidigt. Nästa morgon var stormen över, allt hade gått bra. Men jag missade skolbussen. Det är ju svårt att gå när skorna sitter ihop. Vi flyttade tillbaka till Sverige lagom till att jag skulle börja i ettan. Men nu hade jag istället glömt hur man pratar svenska. Jag hade inte sagt ett ord på 2 år. Och det skulle ta mig lång, lång tid innan jag helt blev av med min amerikanska brytning. Det krävs nog en särskild språkobegåvning för att lyckas glömma ett språk bara för att man lär sig ett nytt som man dessutom redan borde ha kunnat. Men tillbaka till hur jag väldigt otippat blev författare och illustratör och exempel 2. Bilderna. Var jag bra på att rita som barn? Nej, inte särskilt. Jag ritade väl som ett vanligt barn. Men 21 år gammal lyckades jag ändå komma in på Beckmans designskola. Hur lyckades jag med det? Jo, jag fick lite hjälp av den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson.

Efter gymnasiet gick jag en kurs i reklam och kommunikation. Ganska tidigt fick vi en uppgift att intervjua en kändis. En kändis? Varför ska jag behöva intervjua en kändis? Gud vad jobbigt och pinsamt. Jag tänkte att jag måste hitta en ingång som jag själv kunde relatera till. Det måste bli en kändis som jag har någon koppling till. Men där jag bodde i Stockholmsförorten Sollentuna kryllade det inte direkt av kändisar. Fast vi hade ju en riktig ökändis i form av A-lagaren Christer Pettersson. Han hade 2 år tidigare, 1989, blivit både dömd i tingsrätten och frikänd i hovrätten för mordet på statsminister Olof Palme. För oss som växte upp i Sollentuna var han närmast en del av kommunen. Han hade alltid funnits där. Ibland köpte han ut från systemet, men oftast tog han bara pengarna och tjafsade man tillbaka hotade han med stryk. Vi Sollentuna Kids aktade oss för Christer Pettersson långt innan han blev Christer Pettersson med hela Sverige. Men nu var det 90-tal och han satt i olika tv-soffor och pratade om huruvida han hade eller inte hade skjutit statsministern. Han vek till och med ut sig i herrtidningen Aktuell Rapport. På mittuppslaget låg han spritt språngande naken på en björnfäll. Jag bestämmer att min intervju helt enkelt får bli med Sollentunas mesta kändis. Det är ju en jättebra idé, tänker jag. Nu måste jag bara få tag i honom. Jag läser i en tidning att han sitter inne igen. I sitt då 44-åriga liv hade Christer suttit i fängelse i 7 år och varit inlåst 496 dagar i sluten psykiatrisk vård. Nu satt han på Svartsjöanstalten för grov misshandel. Perfekt. Då vet jag ju var han är någonstans. Då kan jag hälsa på under kontrollerade former. Nu måste jag bara hitta telefonnumret dit. Var låg det ens? Jag satt hemma hos min mamma och bläddrade i telefonkatalogen. Svartsjöanstalten. I vilken del finns fängelser? Är det företagsdelen? Jag hade ingen aning. Istället gick jag ut med min hund. Vi gick lite planlöst och hamnade till slut vid Sollentuna centrum. Fast på liksom baksidan. Här fanns en sidoingång in till Balders bröd, Stens Ica och Systemet. Ett klassiskt tillhåll för kommunens A-lagare. Och mycket riktigt, där står 2 typer trots att klockan bara är strax efter 9 på morgonen. Jag tänker att den ena mannen faktiskt är väldigt lik Christer Pettersson, men det kan det ju inte vara. Jag vet ju att han sitter på Svartsjö. Jag går vidare, men efter 100 meter slår det mig, men gud, tänk om det var Christer. Jag vänder och springer tillbaka. Och innan jag hunnit tänka igenom vad jag håller på med har jag störtat fram och presenterat mig. Den ena mannen, som är närmare 2 meter lång, sträcker artigt fram handen och presenterar sig som Lill-Erik. Mannen som var väldigt lik Christer Pettersson är fortfarande lik Christer Pettersson, men nu tvivlar jag. Han ser ju precis ut som vem som helst. Svarta jeans, blå jacka, nyklippt hår, frisk och fräsch. Han hälsar med stadig hand och en undrande blick. Hej du! Men inget namn, så jag måste fråga. Är du Christer Pettersson? Och visst är det det. Vad bra, säger jag, för jag letar efter dig. Men sitter inte du inne? Och sen vill jag sjunka genom jorden. Hur kan man ställa en så olämplig fråga? Men Christer tar inte illa upp. Han skrattar och säger, jo för fan, jag muckade för en timme sedan. Det visar sig alltså att jag av en slump träffade på Christer Pettersson kanske den enda dagen i hela hans vuxna liv då han var hel, ren, nykter och på gott humör. Han ser väldigt förvånad ut och frågar varför jag letar efter honom. Jag berättar om min skoluppgift, att jag ska intervjua en kändis och att jag hade valt honom. Nu säger Christer, vad är det för en jävla skola som skickar ut dig på ett sånt uppdrag? Det kan ju vara farligt. Sen står jag, Christer Pettersson och Lill-Erik och pratar en lång stund. Christer tittar inte på mig, han stirrar. Jag har ju läst om olika vittnen från Palmerättegången som pratar just om en intensiv, skarp blick. Det är spännande, men också förvirrande, för Christer är verkligen jättetrevlig. Till slut tar jag mod till mig och frågar, men mördade du Palme? Han svarar, nej. Men om jag hade gjort det, då hade jag inte berättat det för dig. Nu närmar sig 10 och snart öppnar systemet. Nu ska det bli muckfest. Innan vi skiljs åt bestämmer vi att vi ska ses igen. För någon riktig intervju har jag ju inte gjort. Och jag vill ju ta bilder också förstås.
Christer säger att han har hemligt telefonnummer, men jag kan ringa till hans granne, en annan ökänd Sollentuna-profil, gubben morfar. Christer skriver på en lapp. 754-6248. Hur gick det då för min intervju? Ja, det gick jättedåligt. Jag ringde morfar som inte ville hjälpa till. Jag gick tillbaka till Sollentuna centrum. Jag skickade ett brev. Till slut åkte jag hem till Christers lägenhet i Rotebro. Han var inte hemma. På dörren hade någon ristat. Burn in hell. Nu börjar jag få ont om tid. Skoluppgiften ska lämnas in. En tjej i min klass, Anna, jobbar på Pressens bild och hon gör mig världens tjänst. Jag får ett tjockt kuvert med bilder. Jag sitter på pendeltåget och kikar i den bruna arkivmappen. Det var studiefoton från Christers ungdom. Han ser riktigt stilig ut. Och förstås den ikoniska bilden när han är just släppt från häktet efter Palmerättegången. Han bär på en flaska Explorer och två flaskor Baileys. Men det finns ytterligare ett kuvert i den bruna mappen. Och där ligger arkivbilder från polisen på Christer, men också på en kvinna. Hon är så sargad i ansiktet att jag knappt ser vad som är upp och ner. Jag lägger ner kuvertet. Plötsligt känns det här projektet inte riktigt lika kul längre. Jag kliver av tåget på Sollentuna station och nu händer något märkligt. Samtidigt från dörrparet framför går Christer av. Vi satt på samma tåg. Det har gått en månad sen sist och han har redan hunnit gå ner sig ordentligt, men han känner faktiskt igen mig. Han och hans polare Hogge skapar adventsvika hos en tjej på Malmvägen. Jag står där med mitt kuvert från Pressens bild och gör ett sista försök. Får jag följa med? Nej, det blir inget av mig, säger Christer. Jag har ju köpt blommor och allt. Jag kan ju inte komma släpandes på dig, fattar du väl? Det blev ingen intervju och jag tog inga bilder. Men jag gjorde ett arbete om mitt möte med Christer. Och när jag ett halvår senare skulle söka till Beckmans designskola var det här ett av mina arbetsprover. Hur lyckades jag komma in? Jag kunde inte särskilt mycket om design och jag var inte jättebra på att rita. Jag får nog helt enkelt tacka Christer Pettersson för hjälpen.

Tillbaka till dinosaurier, de moderna som vi kan hitta på närmsta torg, nämligen duvor. Många verkar tro att de är korkade. Det kanske är något med hur de rör sig lite spattigt i grupp, men det stämmer inte. Duvor är jättesmarta. På 90-talet tränade den japanska forskaren Watanabe Shigeru en grupp duvor till att kunna skilja på tavlor målade av olika konstnärer. Han visade duvorna 10 målningar av Pablo Picasso och 10 av Claude Monet. När de hade tränat en stund visade han dem helt nya motiv som de aldrig hade sett tidigare. Duvorna kunde utan problem se vilken konstnär som hade gjort vilken tavla. Duvorna var helt enkelt bättre konstkännare än vilken random gubbe som helst. Med den här forskningen ville Shigeru visa att det inte bara är människor som tänker. Djur tänker också. Han säger att han genom att studera djur har fått en lång lektion i ödmjukhet. Det är det många i världen som skulle behöva, tycker jag. Man kan börja med att vara snäll mot duvor. Det kommer de nämligen komma ihåg, för de har jättebra minne och kan känna igen olika människors ansikte. Men det är något med duvor som verkar ta fram det värsta hos människor. Smarta fåglar ger tydligen dumma människor. Vi bygger bort alla deras naturliga habitat och sen blir vi sura och klagar när de sitter på våra torg och tak. Vi sätter upp galler och spikmattor. Förslagsvis kan vi dela lite bättre på utrymmet istället. Vi kan plantera flera träd så sitter de säkert hellre där. Det är ju jätteirriterande att människor verkar tro att vi är så mycket bättre än alla andra arter. Att människor skulle vara själva meningen med allt, evolutionens kronjuvel, hela anledningen till att planeten jorden överhuvudtaget finns till. Så är det ju inte. Vi är en art bland många andra arter. Duvorna kanske tänker likadant, att vi lever på deras planet. De tolererar oss, men tycker att vi skräpar ner för mycket och är ganska mycket i vägen. Och ett litet turisttips om ni besöker Stockholm. På tunnelbanelinje 18, Farstalinjen, har duvorna lärt sig åka tunnelbana. De har listat ut att de ju spar energi om de tar tunnelbanan istället för att flyga själva. Det här har de hållit på med sedan 90-talet. De lär upp sina barn och kompisar. Oftast går de på i Farsta strand, ett lite lugnare bostadsområde där de sover, och kliver av på nästa station som är Farsta centrum. Ibland åker de längre till Hökarängen och Gullmarsplan. De undviker rusningstrafik och uppför sig exemplariskt i lokaltrafiken. De flyger inte in i vagnarna utan kliver in genom dörrarna som alla andra. När tåget närmar sig stationen de ska ha på ställer de sig vid dörrarna och väntar snällt på att de ska öppnas. Vad ska de göra i första centrum? Äta tappade pommes frites och gamla bullar såklart. Biljett köper de aldrig.

När jag ska börja jobba med en ny bok har jag ofta svårt att koncentrera mig på det jag ska göra. Även fast det är ett jättespännande ämne som jag själv har valt att skriva om. Det är som att hjärnan känner att den inte riktigt vet vad den håller på med och därför hellre flyr. Jag börjar skriva eller rita något, men sen, utan att jag riktigt märker hur det går till, sitter jag plötsligt och läser om Jeffrey Epstein. Sen måste jag börja googla Ghislaine Maxwell. Oj, här är en ny dokumentär som jag inte har sett. Och vad hette hon nu, den här coola journalisten som intervjuade Prince Andrew för BBC? Emily Maitlis, just ja. Vad gör hon nu? Ja, hon har en nyhetspodd. Men otroligt, hon är bara ett år äldre än jag. Som ett barn tänker jag ofta att alla som jag tycker är duktiga måste vara äldre än mig. Vilket är helt orimligt eftersom jag fyller 55 i sommar. Och sen har det plötsligt gått 30 minuter och jag har inte ritat ett streck. Men jag kan väldigt mycket om Jeffrey Epstein och Emily Maitlis. Jag har många författarkollegor som jobbar med Pomodoro-metoden. De pratar ofta om hur bra det funkar. Den går ut på att man ställer en klocka på 25 minuter. Och under den tiden får man bara jobba koncentrerat med en sak. Inte göra kaffe, gå på toa eller svara på mejl. Sen har man rast i 5 minuter och sen börjar det om. Jag tänker att det här kanske kan hjälpa mig så att jag inte börjar läsa om Jeffrey Epstein när jag egentligen ska läsa om Charles Darwin. Jag testar och sätter ett alarm, förväntansfull inför den nya härliga struktur som nu ska infinna sig i mitt liv. Och sen börjar jag nästan direkt göra 1000 andra saker. När klockan väl ringer 25 minuter senare håller jag på att få en lättare infarkt. Varför ringer det? Jag har helt glömt Pomodoro-metoden. Jag har jobbat i exakt 0 minuter med det jag hade bestämt att jag skulle göra. Det är förstås ganska hopplöst att vara så här disträ. Men jag försöker tänka att, ja, men nu är det så här min hjärna funkar. Det har ju gått ganska bra ändå. Nu till exempel, när jag försökte skriva den här texten om den helt värdelösa Pomodoro-metoden, råkade jag tydligen gå in på Facebook. Min pappa hade lagt ut en post. Hundertwasser. Och så 3 utropstecken. Hundertwasser. Aldrig hört talas om. Under ligger bilder på de mest otroliga hus. Men vad är det här? Det är ju helt fantastiskt. Allt är snett och krokigt. Husen är i massor av olika färger. Det är riktiga hus, men de ser ut som att de har ritats av en 5-åring på gott humör. Jag blir glad. Men är det ens på riktigt? Det är nästan för bra för att vara sant. Det kanske är AI. Jag börjar googla. Jag läser på Wikipedia. Friedensreich Hundertwasser, österrikisk konstnär, känd för sina byggnadsverk. Men såg på byggnadskonst med en helt oskolad blick och tog rent av avstånd från all utbildning i ämnet. Va? Vilken cool husanarkist. Nu har det gått nästan 20 minuter och jag har inte jobbat alls. Inte med texten om Pomodoro-metoden och inte heller med det jag egentligen tänkt göra innan jag istället började skriva en text om Pomodoro-metoden. Jag tittar ner på mitt skrivbord och blir nästan förvånad när jag ser ett papper med små rutor och skisser. Ja just det, jag höll ju på med en sidindelning till Charles Darwin-boken som jag håller på med. Min förläggare Kas sitter ju och väntar på den. Vi måste ju spika antal sidor idag. Nu ska jag skärpa mig och fixa sidupplägget. Men först måste jag göra lite kaffe. Jag går ut i det lilla köket i min studio och där står redan en kopp med kaffepulver. Jag har tydligen redan börjat göra kaffe, men glömt hälla i vatten. Jag har inget minne av det här, men vattnet i vattenkokaren är varmt, så det måste ha varit ganska nyss. Så här håller det på. Det är på många sätt hopplöst, men också lite kul. Jag hade ju till exempel inte kunnat planera att jag skulle upptäcka en fantastisk, galen, österrikisk konstnär som heter Hundertwasser. Det är också värt en del. Den informationen kommer säkert behövas någon gång. Hjärnan gör lite som den vill och jag försöker hänga med. För jag vet att det blir bättre när jag väl kommer in i projektet. För det är bara i början av bokprojekt som jag har tid att vara så här ofokuserad. I början är allting svårt. Jag försöker hitta tonen, ingången i ämnet, ringa in det som är viktigt och det som är roligt. Hjärnan tycker att det här är jobbigt, den försöker bara smita. Men sen, när jag kommit in i projektet och är helt inläst i ämnet, då är det lätt. Då bara flyter det på. I slutet av ett bokprojekt jobbar jag jättekoncentrerat och nästan jämnt. Om det inte är något som stör,
typ att det är julafton, kan jag lätt jobba 15-16 timmar i sträck, sova lite, äta några mackor och sen börja om. Och jag har roligt nästan precis hela tiden. Men mitten då? Om det är svårt i början och lätt i slutet. Mitten kan också vara lite knepigt, för då är det ofta mycket som ska ritas och då är det lätt att tankarna börjar fladdra. Men istället för Pomodoro-metoden har jag utvecklat en helt egen metod som funkar mycket bättre. Beck-metoden. Beck-metoden går till så att samtidigt som man gör det man ska, till exempel ritar en himla massa skalbaggar som ska vara med i min bok om Charles Darwin, så tittar man på en lagom bra film eller tv-serie. Det måste vara något med många avsnitt. Poängen är att man ska vara kvar i en värld så länge som möjligt, så man känner igen miljöer och karaktärer. Boken Djuren i skogen ABC gjorde jag samtidigt som jag sträcktittade på exakt alla Beck-filmer. Drygt 50 stycken tror jag det var. Det var perfekt. Jag behövde inte koncentrera mig jättemycket på filmerna. De pågår mest. Lik hittas, mord ska lösas, stänkare dricks på balkongen. Allt medan jag ritar. Men jag måste ändå fokusera tillräckligt mycket på vad Martin Beck håller på med för att jag inte plötsligt ska börja googla om Jeffrey Epstein. Beck-metoden alltså, den kan jag verkligen rekommendera. Och om man tittar noga i Djuren i skogen ABC så kan man hitta en grävling som heter Gunvald.

Jorden har under sitt 4,6 miljarder år långa liv haft många olika former. När solsystemet precis har bildats består jordens yta mest av glödande lava. Efter ett tag svalnar planeten och det bildas en jordskorpa. Nu börjar det regna. Det regnar och regnar i flera miljoner år. Allt det här regnet bildar de första haven som snart täcker hela jorden. Planeten har förvandlats till ett klot av vatten. Det finns ingen luft ännu, men det gör inget. Det finns ju ändå ingen på jorden som kan andas. Så jorden är först ett klot av eld, sen ett klot av dåligt väder och efter det ett klot av vatten. Och ungefär nu, för 4 miljarder år sedan, uppstod livet i form av en pytteliten cell. Exakt hur det här går till vet man inte. Men kanske att det sker djupt ner i havet vid en undervattensvulkan. Att försöka förstå allt det här var en av anledningarna till att jag gjorde boken Länge leve evolutionen med undertiteln just Livet på jorden under 4,6 miljarder år. Jag ville försöka förstå hur livet utvecklats och var vi befinner oss nu. Och för att förstå saker måste jag tydligen skriva en bok om det. Jag behövde rita ut allt som har hänt på jorden. Jag ritade livets början och alla geologiska perioder med djur och växter i tidsordning. Svampdjur och maneter, trilobiter, bläckfiskar, fiskar, hajar, reptiler, dinosaurier, däggdjur, mammutar, människor. En annan anledning till att jag skrev en bok om evolutionen var en sak som hände hösten 2022. Nu väljs en ny andre vice talman in i Sveriges riksdag, Sverigedemokraten Julia Kronlid. Jag läser i olika intervjuer att hon inte tror på Darwins evolutionsteori och tycker att man i skolorna ska undervisa även om andra sätt livet kan ha uppstått på. Nu sitter det alltså plötsligt en människa i Sveriges riksdag som ifrågasätter evolutionen trots att den är bevisad av vetenskapen sedan hur länge som helst. Det här är ju inget ovanligt i USA, men att det skulle hända också i Sverige, det hade jag aldrig trott. Jag blir lite chockad faktiskt. Jag hade då skrivit flera böcker om dinosaurier i mitt tycke evolutionens smaskigaste del och hade länge tänkt skriva en bok om liksom resten, alla djur som levde före och efter och hur allt hade utvecklats. Men att skriva en bok om hela livets historia kändes väldigt svårt. Jag hade satt upp det på min långa att göra sen-lista. Men nu kändes det plötsligt akut. Barn lär sig förstås om det här i skolan, men mina böcker hittar barn ofta innan de börjar skolan, kanske i en boklåda, på ett bibliotek. Om jag bara kan plantera ett litet vetenskapligt frö hos något endaste barn, då är det ju värt allt jobb. Och så blir jag nyfiken på självaste Darwin. Vem var han egentligen? Jag börjar läsa. Jag anmäler mig till en kurs på universitetet om evolution och arters utveckling. Jag reser till Charles Darwins hem utanför London. Jag åker ända bort till Galapagosöarna i Stilla havet för att få gå i Darwins fotspår, få se det han såg. Jag blir mer och mer förtjust i självaste Charles. Ofta när man kollar upp genier från förr så blir det komplicerat, för det visar sig att de var rasister eller homofober eller tyckte att slaveri var en bra idé eller bara var ett allmänt svin. Men Charles verkar faktiskt ha varit en toppenperson. I Charles hus, Downhouse, sitter ett av husets dörrhandtag extremt lågt ner. Det var för att hans barn skulle kunna öppna dörren själva och springa ut och in i trädgården som de ville. Och i den stora trappan mitt i huset hade han låtit bygga en rutschkana som barnen kunde åka ner för. Det här var ju inte normalt 1800-tals beteende. På den tiden fick barn knappt prata. Men Charles barn verkar ha fått en annan, friare uppfostran. De var ofta delaktiga i hans arbete och hjälpte till med olika experiment. Bland annat genom att spela piano, fagott och visselpipa för daggmaskar för att se om de reagerade på ljud. Det gjorde de inte. När jag sen läser att Charles själv var ganska dålig i skolan, han satt mest och tänkte på annat, kände jag att ja, men här finns det ju en bok, det här vill jag berätta om. Det finns något väldigt hoppfullt i att man kan vara lite hopplös som ung och ägna sin mesta studietid till att samla skalbaggar. Allt måste inte gå på räls. Man kan ändå växa upp, få en briljant idé och bli Charles Darwin.

0: känner dig.
1: Nu tänkte jag prata lite om autism. Jag har ett barn med autism 1, det som tidigare kallades Aspergers syndrom. Hur märkte jag det? Det gjorde jag inte. Det var mitt första barn. Hur ska man veta? Men en sak som jag tidigt tänkte på var att hon hade en slags orädd självklarhet. Hon var alltid sig själv. Hon gjorde det hon ville. Det spelade inte så stor roll vad andra barn gjorde. Hon läste en bok när andra klättrade i träd. Hon klättrade i träd när andra spelade fotboll. Och ibland, när hon hade lust, gjorde hon precis som alla andra. Men hon var på ett förunderligt sätt fri från påverkan. Jag tolkade det som integritet. Jag tänkte inte så mycket på om det var en diagnos. Den fick hon långt senare, när hon nästan var vuxen. Autism är en funktionsnedsättning som ofta kommer i sällskap av andra diagnoser. ADHD, ADD och könsdysfori till exempel. Eftersom man oftast pratar om problemen som följer med diagnoser tänkte jag börja med att lyfta några bra saker. Alla är förstås olika så det blir ju generaliserat, men här är några vanliga egenskaper hos autister. De är raka och ärliga. De är empatiska, lojala, pålitliga och har ett starkt rättvisepatos. De tänker självständigt och är inte påverkade av grupptryck. De är noggranna och uppfattar detaljer och mönster som många andra missar och kan därför tolka miljöer och situationer på ett annat sätt än de flesta andra. Och om de hittar något som verkligen intresserar dem kan de jobba koncentrerat hur länge som helst med ett så kallat hyperfokus. Hur kan det här vara nedsättning kan man undra. Problemen kommer med krocken med resten av samhället och kanske framförallt med skolan. Man passar inte in. Med vare sig klasskamrater, skolmiljön eller undervisningsmetoderna. Man har ett annat operativsystem än de flesta andra. Inte sämre, bara annorlunda. Ungefär 50% av barn med autism får inte godkända betyg i gymnasiet. Och det är inget fel på de här barnens intelligens. Tvärtom är det här ofta smarta och kreativa personer. Som bara inte får plats i dagens skolsystem. De plågar sig genom skolan och många slutar helt enkelt att gå dit. Jag får en del mejl och meddelanden från föräldrar vars barn läser mina böcker. Det är alltid roligt och jag blir alltid glad. En del av dem som hör av sig har barn med autism. En historia jag minns särskilt är en pappa som mejlade mig för några år sedan. Han skrev att hans son, som jag tror var runt 5 år gammal, hade svårt med möten när de skulle hem till vänner eller folk kom på besök. Den här pojken hade själv kommit på en metod som gjorde att det gick lättare. Han tog med sig en hög av mina böcker och när han ville umgås med någon, vi säger farmor, så gav han farmor en bok som en inbjudan. Så kunde de sitta bredvid varandra och läsa tillsammans och umgås på ett sätt som passade dem båda. Mitt eget barn har plågat sig genom gymnasiet, inte fått godkända betyg och sen pluggat in alltihop efteråt på komvux. Komvux och folkhögskolor är för många av de här barnen räddningen. Man får i alla fall en andra chans. Det är ju bra, men det är ändå dåligt. De borde ju såklart ha fått möjlighet att klara av skolan när de gick i den, som alla andra. Nu har i alla fall mitt barn börjat på universitetet. Och medan gymnasiet gick oerhört dåligt går universitetet tvärtom oerhört bra. Så om det är någon som lyssnar nu och har ett barn som det inte funkar för i skolan så vill jag bara skicka en hoppfull hälsning. Jag vet inte om det någonsin kommer bli lätt, men det finns i alla fall en värld efter grundskola och gymnasium. Man måste bara orka ta sig dit. I vintras kom min dotter hem från universitetet efter en av de första föreläsningarna. Det löser ögon på henne när hon sa: "Jag tror att min lärare slipped up idag på föreläsningen." "Vad menar du?" sa jag. "Hur då?" Hon berättade att läraren hade presenterat ämnet de studerade. Det här kan man ha nytta av om man till exempel ska plugga ekonomi eller forska. Eller om man har ett specialintresse. Ordet specialintresse. Här kom då själva avslöjandet, enligt min dotter. Ingen neurotypiker, alltså det vi kallar vanliga människor utan diagnos, säger specialintresse. Det är 100% en autistisk term. En neurotypiker har kanske en hobby. En autist har ett specialintresse. Och mitt barn var äntligen på rätt plats, där allting funkar, i en miljö där det till och med kanske finns fler autister än neurotypiker. För övrigt tror jag världen vore en bättre, mycket snällare plats om fler människor hade autism. Hade Charles Darwin autism? Antagligen.

Man skulle kunna tro att vi redan vet allt om dinosaurier vid det här laget. Det var ju onekligen ganska länge sedan de levde. Men det är faktiskt precis tvärtom. Dinosaurieforskningens guldålder är nu. Aldrig tidigare har så många forskat om och letat efter fossil som man gör idag. I snitt hittar man faktiskt ett nytt fossil i veckan. Alltså en helt ny art som man inte kände till tidigare. Bara under den tid som jag har skrivit på det här sommarpratet har nästan 20 nya arter presenterats. Underbart tycker jag. Jag blir aldrig klar och måste ständigt uppdatera mina böcker. En annan rolig sak med dinosaurieforskningen är att det är så många stora, helt avgörande upptäckter som gjorts ganska mycket alldeles nyss. Det är en ung forskning om något som är väldigt gammalt. Som meteoritnedslaget. Den teorin var inte helt etablerad förrän i början av 2000-talet. Och samma med vetenskapen om att fåglar är dinosaurier. Fåglar är alltså inte släkt med dinosaurier. Fåglar är dinosaurier. Det är samma djurgrupp. Det här vet alla dinosaurieintresserade barn nu för tiden, men det var alltså inte så länge sedan man kom på det. Förutom att dinosaurierna gav mig ett helt nytt yrke och ger mig oändligt med uppslag till nya böcker, så ser jag också jorden på ett annat sätt. Jag lever i nutid, men samtidigt lever jag under Trias, Jura och Krita. Jag går ofta och tänker på hur det måste ha varit för 100 miljoner år sedan och vad konstigt det är att allting är så annorlunda nu. Att det kan vara så olika på en och samma planet, det är ju fantastiskt. Att känna till jordens historia är för mig på det stora hela trösterikt. Det mesta som händer nu med koldioxidutsläpp och artdöd, det har redan hänt flera gånger tidigare. Jorden kommer repa sig, det behöver ingen vara orolig för. Så himla effektiva är inte människor att vi kommer lyckas förinta en hel planet. Men alla arter kommer förstås inte överleva. Det är ju bara att titta bakåt. Facit finns ju där, i fossillagren. Stora och framförallt snabba klimatförändringar, som de som pågår på jorden just nu, leder till att många arter försvinner. Det vet man, för det har hänt förr. Och ofta är det de som är i toppen av näringskedjan som det går allra sämst för. Ja, just den detaljen är ju inte så trösterik om man är människa. Men själva jordklotet, det kommer klara sig. Och om vi verkligen anstränger oss nu så kan vi ju vända utvecklingen till det bättre. Vad som kommer hända i framtiden om 100 år, om 1000 år, är svårt att veta. Men vad som kommer hända om 1000 miljoner år, det vet man faktiskt. För om vi inte redan lyckats haft ihjäl alla djur och växter på jorden så kommer de att dö nu. För nu börjar det bli för varmt. För ju äldre solen blir, desto starkare kommer den att lysa. Haven kommer börja dunsta bort och det enda liv som klarar av att leva på jorden är tuffa små bakterier. Precis som det var i början av jordens historia. Allting upprepar sig, fast baklänges. Vår planets liv slutar på samma sätt som det började. Att jorden är ett glödande klot av lava. Mer poetiskt än så, det kan det ju knappast bli. Jag tycker att det är vackert. Det ger mig tröst. Om 5 miljarder år har solen blivit en pensionärsstjärna, det vi kallar en röd jätte. Den sväller upp och planeterna närmast solen, Merkurius, Venus och jorden, brinner upp. Puff, så var det slut. Det som blir kvar av jorden, små små partiklar, slungas ut i rymden. Och kanske kan just de här partiklarna bilda en ny planet i ett nytt solsystem. Och kanske uppstår livet där igen. För som Michael Crichton skriver i sin roman från 1990, Jurassic Park, Life will find a way. Och med det vill jag önska alla en fin och varm sommar. Inte jordens undergång varm, utan alldeles lagom varm. Tack för att ni har lyssnat.

0: Musik av och med R.E.M. It's the end of the world as we know it and I feel fine avslutade sommar med faktabilderboksförfattaren Sara Shepherd. Tekniker Jakob Lallér, producent Amanda Glans. Och under Sara Shepherds sommarprogram har det hunnit bli torsdag och senare idag ett nytt sommarprogram vars värld presenterar sig så här.
1: Jag heter Maria Mansbach, jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
0: Maria Mansbach, torsdagens sommarvärd här i P1 klockan 13.00 med repris 23.07 på kvällen. Inför parlamentsvalet i höst blåser upp till storm i den israeliska inrikespolitiken. Det är ämnet för radiokorrespondenterna Mellanöstern som vi ska lyssna på nu.
2: Turns out that Bibi Netanyahu's political luck might have finally run out, right? You know,
3: ja, den entusiastiske mannen ni hör här är Harry Enten, amerikansk journalist, känd för sin datadrivna politiska rapportering. Och han talar om Benjamin Netanyahu som först blev premiärminister när Enten själv gick i grundskolan på 90-talet. Nu tycks Bibis politiska tur ha tagit slut.
2: Bibi Netanyahu, who was first elected prime minister all the way back when I was in elementary school and of course has held on to power.
3: Harry
2: Enten
3: pekar på CNNs stora färgglada tv-skärm som visar opinionssiffrorna för Netanyahu inför valet i höst. Siffror som på kort tid sjunkit från drygt 50% chans att behålla makten till bara 30%.
2: So Netanyahu's chances have been going down, down, down into the Red Sea as we're looking at this compared to 50 days ago.
3: Rätt ner i Röda havet för Bibi alltså, som opinionsgurun Harry Enten uttrycker sig. Netanyahu som flera gånger efter valförluster tidigare återtagit premiärministerposten och som sammanlagt haft makten i nära 20 år. Vad kan rädda Bibi nu? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Tel Aviv och Isabel Schierenbeck, professor vid Göteborgs universitet, och jag heter Lasse Johansson. Ja, Samar, här i Sverige är det ju tydligt att vi går mot val i höst. TV och tidningar och radio också för den delen är ju fulla av politik. Hur märks det att det är val i Israel i höst?
4: Ja, det märks genom nästan dagliga opinionsmätningar som publiceras i olika tidningar, tv-kanaler. Det är mycket fokus på personerna snarare än partierna, skulle jag säga. Mycket av rapporteringen handlar om premiärminister Benjamin Netanyahu, om han kan behålla makten och, eller inte, och om vilka som utmanar honom. Och en stor del av rapporteringen ägnas åt koalitionsmatematiken, eftersom inget parti väntas bli i närheten av egen majoritet. Så medierna diskuterar vilka partier som kan tänka sig att samarbeta efter valet.
3: Samtidigt är man i krig ju, med Hamas, med Hezbollah, med Iran. Hur får valet plats?
4: Ja, de två ämnena får samsas om utrymmet i medierna och går hand i hand eftersom säkerhetsfrågan är den viktigaste valfrågan. Mm. De som är missnöjda med Netanyahu, som en gång i tiden kallades för herrsäkerhet eller mar betachon på hebreiska, menar att han totalt har misslyckats med att upprätthålla Israels säkerhet. Inte minst i och med attacken den 7 oktober. Det finns uppgifter om att Netanyahu varnades bland annat av den militära underrättelsetjänsten Amman, men att han inte tog ansvariga myndigheters varningar på allvar. I norra Israel menar många att Netanyahu har varit oärlig om Hezbollahs militära kapacitet, att rörelsen inte var så försvagade som han hävdade. Och så har vi situationen med Iran, där Netanyahu talade om att fälla regimen där, men idag så ser vi att USA förhandlar med Iran och överhuvudet på Israel, inte minst i frågan om Libanon och Hezbollah. De här är frågor som beskrivs om och pratas om varje dag i israeliska medier.
5: Låt oss ägna oss lite åt Netanyahu. Han leder ju det största partiet, Likud, och han dominerar israelisk politik. Under senare tid har han också blivit kritiserad för relationen till Trump.
6: In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel. And for its security.
5: Så långt Netanyahu alltså. Isabel, du är också i Tel Aviv, ska jag säga. Hur går det för Netanyahu och hans parti?
7: Alltså ända sedan den 7 oktober så har han legat på lägre siffror om man jämför med valet 22 då man tittat på de här opinionsundersökningarna som Samar pratade om. Sen har de successivt förvisso också tickat upp lite här under åren som har gått sedan den 7 oktober. Men hans parti får ungefär 23 mandat idag jämfört med 32 då tidigare. Så det är ju ett försvagat Likud helt klart. Men sen så är det ju blocken som är viktiga. Mm. Koalitionsblocken, precis som Samar var inne på. Där är det så i de senaste undersökningarna under flera veckor har visat att inget av de här stora blocken då, alltså anti-Bibi eller anti-Netanyahu-blocket eller pro-Bibi, pro-Netanyahu-blocket som de kallas i Israel här, får de här 61 mandaten man måste ha enligt de här opinionsundersökningarna för att kunna bilda en regering. Han är försvagad och han är helt klart medveten om det också nu och börjar ta in det. Och ett tecken på det är väl att han i veckan nu gick ut och sa att han vill forma en bred koalition efter valet. Och det tolkar jag åtminstone som att han räcker ut handen mot centern och så vidare. Och kanske också indikerar det att han inte vill sitta med de här högerextrema bosättarpartierna eller religiösa sionisterna i nästa val. Och att det är ett sätt då att fiska upp de här andra rösterna som är kritiska mot honom numera. Och de partierna som tidigare har vägrat sätta sig i en koalitionsregering med honom.
5: Han har ju ändå suttit länge. Det talas om Bibi-fatig. Vad handlar det om?
7: Ja. Han har ju suttit väldigt länge och har ju en väljarbas som hela tiden har följt honom. Men det börjar krackelera där lite och många menar ju då att det just handlar om att man känner igen honom väldigt väl. Man känner igen hans retorik. Tidigare har han levererat, men han har inte levererat längre nu, utan nu är det stark kritik på flera av de punkterna som han tidigare alltid har kunnat säga att han är, det här med säkerhet, han kan garantera Israels säkerhet. Det betraktas allt mer som tomma ord.
5: Samar, han har ju Netanyahu utmanare. De främsta är två tidigare premiärministrar som gått ihop i en koalition som kallas Tillsammans. Vilka är det här?
4: Ja, det är Naftali Bennett och Yair Lapid som bildade regeringen tillsammans i juni 2021. Och de två står väldigt långt ifrån varandra politiskt. Bennett är högerorienterad, har sin bakgrund i den religiösa sionismen, medan Lapid är en liberal mittenpolitiker, sekulär och med en tydlig väljarbas i Tel Aviv och den urbana israeliska medelklassen. Han var också journalist innan han gav sig in i politiken. Och som sagt, 2021 så lyckades de bilda en regering med knapp majoritet genom att samla en väldigt bred koalition med 8 partier från höger till vänster. Men den här regeringen överlevde bara i ett år. Och sen så hölls det nytt val i slutet av 2022 som resulterade i att den nuvarande regeringen kom till makten.
5: Men de här två är ändå, precis som Isabel, alltså, de står sig ganska väl mot Netanyahu i opinionen, eller hur?
4: Ja, det gör de. Om man tittar på opinionsmätningar de första månaderna när de, efter att de bildades, så låg de på andra plats. Men nu så ser vi att de ligger på tredje plats enligt den senaste opinionsmätningen från Lazar Research som de gjorde åt tidningen Maariv för några dagar sedan. Och där fick de 18 mandat jämfört med Likud, Netanyahus parti, som fick 22 mandat. Och på den andra platsen där låg Yashar-partiet som leds av den tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot som fick 21 mandat.
5: Vi kommer in på honom också alldeles strax. Men Isabel, de här två i tillsammans koalitionen, de står ju både då till vänster och till höger om Likud. Hur går de ihop?
7: Bennett och Lapid kommer väldigt väl överens, så att det finns ett väldigt starkt förtroende mellan dem, pratar man mycket om här i Israel. Och att det också visade sig när man hade den här förra regeringen att trots att man ideologiskt står så långt ifrån varandra så fungerade det väldigt väl, samarbetet mellan just de två. Och sen är det såklart så att både som vi såg då i den koalitionsregeringen och som vi kommer att få se nu, om det blir så att de eventuellt bildar en ny koalition, så får de ju parkera vissa frågor. Det gjorde de då. De är ju djupt oense om till exempel frågan om en tvåstadslösning eller hur man ska hantera situationen på Västbanken och bosättarna och så vidare.
5: Så vad betyder det? Vad driver de sakpolitiskt då inför valet i höst?
7: Sakpolitiskt bedriver de just frågor som handlar om att stoppa de här juridiska reformerna som det kallas, eller reformpaketet som den här regeringen initierade då, som handlar om att politisera vissa delar av de israeliska demokratiska institutionerna som till exempel domstolsväsendet då, men också andra frågor som där det handlar om att det tangerar liksom ministerstyre i olika delar av den israeliska politiken, korruption. De vill också till exempel ha ett stopp eller ett begränsat antal år som man kan sitta som premiärminister i Israel. Mm. Och det är ju en direkt konsekvens av situationen som har varit med Netanyahu nu, som har haft den här stabila väljarbasen.
8: Gadi Eisenkot isn't just attacking Netanyahu.
9: He's running against him.
8: And he says he will ensure Netanyahu will lose.
5: Ja, Isabel, vem är han, Eisenkot? Vad står han för?
7: Han är inte speciellt retoriskt, inte politiskt skicklig på det där sättet som man måste tänka kring politiker, att de behöver vara. Han satt också i det här krigskabinettet under en kort period efter den 7 oktober, men valde att lämna det sedan i kritik mot Netanyahu och den sittande regeringen, i vilken riktning de gick. Han är också intressant för att han är mitzrachi i bakgrund, marokkansk bakgrund alltså, och därmed så kommer han från den gruppen judiska israeler som kallas mitzrachim och som väldigt många i Likud Nix röstar på. Som är en grupp som är historiskt har varit diskriminerade i det israeliska nationsbygget. Och sen har han under de senaste åren då har han förlorat sin son i kriget i Gaza och även sin systers son. Och det har ju också gett honom en speciell röst i det här valet. En resonlig, lite lågmäld person skulle jag säga. Mm.
5: Vad spelar det för roll i israelisk politik med en sån här personlig erfarenhet som han har då, att ha förlorat släktingar i krig nära?
7: Det betyder mycket för att han framstår som väldigt trovärdig då enligt många israeler när han pratar om att han trots detta, trots de här stora förlusterna, så vill han då hitta en väg fram och lägga sin själ i att arbeta för Israels sak så att säga.
5: Precis som ni har varit inne på, alla tror att det här blir ett jämnt val och då kan ju mindre krafter, om man beskriver det så, få betydelse. Bland annat då de israel-arabiska partierna. Samar, du har träffat en person som heter Jonathan Saigen. Lite kort, vem är han?
4: Ja, han är en av sex ledare för ett nytt parti, Makom Lekolano, eller en plats för oss alla på svenska. Och det här partiet har kandidater som är både arabiska och judiska. Han har länge varit aktiv i fredsrörelsen Standing Together. Har man följt nyheterna från Israel så har man säkert sett deras livliga protester mot krigen i Gaza och Libanon, där deltagarna i klädda lila t-shirts marscherar och slår på trummor. Och nu bildar Jonathan tillsammans med flera kollegor från Standing Together ett politiskt parti. Och Jonathan har också en personlig och väldigt tragisk historia. Hans mamma dödades i kibbutzen Be'eri under Hamas-attacken den 7 oktober. Medan Jonathan talade med sin mamma i telefon så hörde han hur hon sköts ihjäl.
10: I understood that something very unusual is happening and I had to accompany my mother on the phone to her violent death. And I was with her till she was silent, till she was killed.
5: Så berättar han alltså, Samar, det här är en oerhörd händelse då som han har erfarenhet av. Hur används det, eller hur jag nu ska uttrycka mig, i valrörelsen också då?
4: Ja, man blir ju helt förstummad när man hör honom berätta om de här detaljerna och hur han gradvis då tappar kontakten med sin mamma och hur hjälplös han kände sig när han inte kunde hjälpa henne. Men samtidigt så säger han att han vet att det här inte, han tar inte det här personligt på något sätt. Han menar att det här är resultatet av en politik som Israel har genomfört i decennier. Och det är därför han då tror på att det här våldscirkeln måste avslutas, och det är det som är en av frågorna som hans parti driver just nu. Att avsluta ockupationen och fred mellan palestinier och israeler.
5: Och hon, hans mor, alltså, var ju dessutom en känd fredsaktivist, eller hur?
4: Ja, absolut. Hon var välkänd freds- och kvinnorättsaktivist. Vivian Silver hette hon. Hon arbetade för att främja samarbete mellan judiska och arabiska samhällen i Israel. Hjälpte palestinier genom att bland annat köra patienter från Gaza till israeliska sjukhus.
5: Vi ska höra Jonathan Zeigen lite kort igen. Partiet heter En plats för alla. De vill bland annat ha likvärdiga medborgerliga rättigheter i Israel. Så är det inte då, menar han. Och det gäller exempelvis våld och kriminalitet. Då råder det skillnad på människa och människa.
10: A Jewish person that is being murdered, most times they catch the perpetrator a week, two weeks. Palestinians being murdered, nothing. We were at a family last week. We sat with them. Their son was murdered 3 days before we came. They have footage. The police never came.
5: Är offret judiskt så grips brottslingen snabbt. Är offret palestinskt, då händer ingenting, enligt Jonathan Zeiger. Samar, hur stor är den här frågan om våld i palestinska arabiska områden?
4: Ja, enormt stort. Kriminalitet påverkar palestinska israeler, påverkar deras

0: ut. Alltså, folk, eller butiksägare, små företagare utsätts för utpressning och krav på skyddspengar. Och betalar man inte så riskerar man att dödas. Och jag märkte det också när jag åkte runt, att det var många butiker som hade slagit igen där det står till salu till exempel. Och ja, det har gjort de här områdena där arabiska israeler lever till ett väldigt farliga ställen att bo i. Och det är många som vill flytta därifrån och många som flyttar därifrån om man har råd.
1: Så det är inte bara fråga om, vad ska man säga, interna gänguppgörelser eller så? Det sprider sig mer allmänt alltså?
0: Ja, för att de här kriminella gängen känner sig fria, blir aldrig gripna av polisen eller sällan, som Jonathan var inne på. Och ja, det är de som äger platsen. Det är inte bara att de utsätter folk för utpressning, utan det är svårt ibland att få lån till exempel om man är palestinier eller arabisrael, och det gör att man då vänder sig till företag eller organisationer som leds av de här gängen. Mm. Och ja, du förstår vad som händer om man inte kan betala tillbaka.
1: Isabelle, En plats för alla, det är ju ett av flera israel-arabiska partier som kan få en roll. Alltså, hur då?
2: Ja, om man tittar på valdeltagandet i Israel så brukar det ligga på 70%, men då är det ungefär 74-75% av israeliska judar som röstar, medan valdeltagandet bland israeliska araber, som de kallar sig i Israel, då ligger på kring 50-53%. 22 låg det på 53% till exempel i det valet. Sen finns det stora skillnader inom den gruppen. Om man tittar på den drusiska befolkningen så röstar en större andel av dem, och de är ju också betydligt mycket mer integrerade i Israel, inte minst i det israeliska försvarsmakten, medan kristna och muslimska palestinier, där det är lite lägre, och bland beduiner i södra Israel, som är den mest marginaliserade gruppen av de här, ska man säga, där är det väldigt lågt. Och här finns ju då en stor potential att få upp valdeltagandet. Och nu när också koalitionsblocken, ingen av dem når upp till de här 61 mandaten, så är det ju många som menar att ett sätt att nå upp till det kommer att vara att bilda en koalitionsring där man också tar in något av de israelisk-arabiska partierna, som de kallas då. Och det skedde ju också under den här korta regeringen, den här breda koalitionsringen som vi pratade om tidigare för några år sedan. Så här finns en potential, men de här partierna, de olika israeliska arabiska partierna, är oerhört splittrade mellan varandra. Det finns 4 lite större ideologiska fraktioner. Det parti som satt i regeringen sist är ett islamistiskt parti, Ra'am, som har en väldigt tydlig väljarbas i södra Israel bland beduiner och så vidare. Och det partiet har till exempel, han har sagt att han kan tänka sig att sitta i vilken regering som helst. För han, när han satt i regeringen så drev han stenhårt de här frågorna om att mer resurser till de israelisk-arabiska eller israelisk-palestinska områdena, just bland annat för att bekämpa kriminaliteten.
1: Krig och konflikter finns kanske ständigt i kulisserna i israelisk politik. Vi har ju också nu ekonomin och den ska skötas. Inflation och levnadskostnader ökar. Vi har också de mycket polariserande juridiska reformerna, hur de ska skötas. Och sen också då en fråga som fyller nyhetsrapporteringen och bokstavligen fyller Jerusalems gator.
3: Tens of thousands of ultra-Orthodox Jewish protesters streamed to Jerusalem on Thursday, demonstrating against efforts to conscript seminary students into Israel's armed forces.
4: You can't force people to be otherwise than the way they are. This is us. This is the way we are. You can't change us.
1: Det är alltså de ultraortodoxa som jämna mellan dem blockerar motorvägar, gator och torg i Samar. Varför gör de det?
0: Ja, de protesterar mot att ultraortodoxa män nu kallas in till militärtjänst och mot att polis och militär griper de som vägrar inställa sig. De kräver också att de traditionella undantagen för yeshiva-studenter, som de heter, det är alltså ultraortodoxa män som ägnar sig åt Torah-studier, ska införas eller återinföras, och att de som fängslas för att ha vägrat värnplikt ska friges.
1: Varför har det här blivit mer aktuellt just nu?
0: Ja, värnpliktsundantaget för ultraortodoxa har

0: funnits sedan staten Israel bildades 1948 och ja, har gått igenom många turer och förändringar genom åren. Men det senaste i de turerna, det kom år 2024 när högsta domstolen slog fast att, att det inte finns någon laglig grund för generella undantag, och då menade man att staten måste därför börja kalla in även ultraortodoxa män till militärtjänst, och vilket de började göra. Mm. Inte minst eftersom landet befinner sig i krig på olika fronter, och nu har dessutom Israel närvaro i Gaza, i Libanon, i Syrien, och militären är i behov av flera soldater.
1: Fast samtidigt, Isabel, vill försvarsledningen ens ha de ultraortodoxa i militärtjänst?
2: Alltså de behöver ju fler personer, 10-20 000 pratar man om ibland, och så är det helt klart. Men samtidigt så är det också utmaningar för Försvarsmakten när man ska integrera ultraortodoxa i de här olika uppgifterna då inom ramen för militären. Bland annat handlar det om att i Israel tjänstgör ju kvinnor och män väldigt nära varandra tillsammans i olika enheter. Detta blir ett problem, en utmaning då många av de här inte kan tänka sig att tjänstgöra med kvinnor. Det är också en rad olika religiösa lagar och påbud som de vill hålla fast vid när de tjänstgör. Så det ställer ju till det. Det som är intressant med just den här Torah-studielagen då, eller Torah-studielagen som man driver nu, det är ju att man vill likställa. Alltså argumentet här är att man menar att den obligatoriska militärtjänstgöring på ett sätt ska likställas med att man studerar Torah. Det är lika viktigt för den judiska statens överlevnad, så att säga, som att tjänstgöra militären. Och jag tror att det säger någonting också, man tänker på att de här ska in i Försvarsmakten, att det finns statistik från Israeliska demokratin institutet som visar att uppemot en 40% av ultraortodoxa uppger att det spelar lika stor roll att be för staten Israels överlevnad som att tjänstgöra till exempel i armén eller som att utföra andra uppgifter för att säkra Israels överlevnad.
1: En av många frågor inför valet i september eller oktober. Det är inte exakt bestämt när. Vi kommer säkert återkomma till det. Tack till Isabel Schierenbeck, statsvetare, och Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och gå in i appen, vet jag, så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och så då markerar du den här lilla hjärtsymbolen som finns där, plus årsnotiserna. Då missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Oskar Thor, och jag heter Lasse Johansson.
3: Klockan är 2 natt mot torsdag. Här är nyhetsredaktionen.
4: Ekonyheter. Över 2 miljoner soldater har dött eller skadats i kriget i Ukraina enligt en studie gjord av en amerikansk tankesmedja. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sen Rysslands invasion av landet har mellan 400 och 450 000 ryska soldater dödats och 1,4 miljoner skadats. Ukraina har i sin tur förlorat någonstans mellan 125 och 150 000 soldater, medan antalet skadade uppgår till över en halv miljon. 2 personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan 2 familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. De skadade är en tonårspojke och en kvinna i 45-årsåldern. Ytterligare 3 personer har förts till sjukhus, men deras skadeläge är oklart. Orsaken till bråket är inte känd, men 2 personer är misstänkta för brott. Kirunas nya badhus, som blev en miljard dyrare och 4 år försenat, tvingas hålla stängt 4 av 7 dagar i veckan. Anledningen är att det är brist på personal. Ulrika Isaksson är kommunikationschef i Kiruna kommun.
5: Vi försöker ju rekrytera både lokalt och nationellt. Men ja, det går lite trögt eftersom det är det här att man behöver ha en ganska bred kompetens när man väl börjar jobba där.
6: Nyanställda på badhuset måste genomgå tester med krav på livräddning och att dyka på drygt 4 meters djup.
4: Och det här rapporterade Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Alldeles nyss avslutades den dramatiska 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Belgien låg länge under med 2-0 men kvitterade sent i matchen. Precis i slutet av förlängningen fick Belgien också en straff efter en lång VAR-granskning och Juri Tielemans sköt laget vidare i mästerskapet.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Ni är alla varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1 när det har blivit torsdag. Det är den 2 juli och klockan har passerat 1 på natten. Idag är det Rosa och Rosita som har namnsdag. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här i kanalen fram till 5:30 på morgonen. Vi ska strax få en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag med Katrin Zimmermann och David Mehr. Men först en blick framåt till efter nyheterna klockan 2. Då sänder vi ett program från 2015, en söndagsintervju där Martin Wiklin träffar kvinnan som stred och vann mot regeringen som fick EU-kommissionen att avgå från en dag till en annan och som underkände FNs generalsekreterare för vad hon ansåg var hans oduglighet. Martin Wiklin träffade då Inga-Britt Ahlenius och pratade om viljan att göra rätt, om den värmländska grunden och vad hon tycker om smeknamnet Miss Fearless i söndagsintervjun efter nyheterna klockan 2. Men nu, talkshow från igår eftermiddag med David Mehr och Katrin Zimmermann.
8: Vad säger du om flygvapnets uppvisning idag?
9: Möpen i mig väcktes till liv.
8: Det var starkt.
9: Absolut. Det var det.
8: Blev du rädd för den här möpen?
9: Nej, men kanske att det är något lite ofräscht att romantisera krigsflygplan. Det är ju ändå också mördarmaskiner.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer denna första julidag. Det är ju nämligen så att det svenska flygvapnet firar 100 år idag. Och man gjorde det med en historisk stor överflygning över slottet där fler än 50 flygplan och helikoptrar kunde ses över Stockholm.
1: Och för en okunnig så förstod man ju att det finns verkligen väldigt många olika flygplanstyper.
0: Verkligen.
1: Silhuetterna skiftade väldigt mycket, ja. Och det fanns stora och små. Slut på analysen.
0: Det är ju så långt från en möp man kan komma, det kan man ju konstatera.
1: Ja, men mitt intresse för försvaret har tilltagit, så är det väl för väldigt många tror jag, med tanke på kriget i Ukraina och att Sverige satsar så himla mycket på försvaret.
0: Stora och små flygplan. Jag tyckte den där Hercules-flygplanen till slutet var ganska häftigt.
1: Vad är det, den här lite bulliga?
0: Den här jättestora som kom sist. Det är ändå ett... inte för att det är ett militärflygplan, utan att en sån stor koloss kan flyga. Kan man ju bli häpen över.
1: Ja. Precis, som Boeings,
0: ja, jag Airbus, vet alla de där. Men den hade så stor mage som gjorde att den hade lite annan form. Sverige är utslaget och sommarens dopaminstinna och euforiska kärleksaffär har nått sitt slut.
1: Ja.
0: Så som det alltid blir med förälskelser väl?
1: Inte alltid. De kan ju övergå till en kärlek som sen djupnar och bara pågår. Här är det ju bara tvärt över.
0: Ja. Men det var ändå ett värdigt avslut på denna romans, tycker jag.
1: Mm. Jag har förstått det.
0: Ja, just det. Just det. Du har inte sett det här. Alltså, är du trött jag har varit idag?
1: Nej, men jag kan ana. Jag tänkte som så, när jag för ovanlighetens skull då sov ganska gott i natt, att hade Sverige vunnit, eftersom jag bor inne i stan, så tänkte jag, då kommer jag att väckas av euforiska svenskar som drar runt på gatorna och tjoar och kimmar. Och eftersom det inte hade hänt när jag vaknade i morse, så förstod jag att Sverige hade förlorat. Men absolut, Frankrike var rakt av mycket bättre.
0: Ja, de var ju
1: jag har ändå tittat på sammandrag.
0: Ja. Nej, men det var ju... alltså... att gå lägga sig efter den matchen var ju omöjligt. Det var ju känslostorm inuti. Men man kan väl säga så här, om Tyskland åker ut mot Paraguay, Nederländerna mot Marocko, alltså att förlora mot det här laget som de spelade igår känns ändå... jag kan leva med det.
1: Sen är det ju något lite sorgligt tycker jag. Man ser de svenska krönikörerna som ju ändå talar om det här svenska laget och det här är början på någonting. Och vi hörde i Radiosporten hur de hyllar målisen Zettervall. Han gjorde 9 räddningar. Mm. Och så ser man de här citaten från fransk media. Att Frankrike spelar med sån överlägsenhet att det hela blev oanständigt. Eller att Frankrike stundtals såg ut och spelade en träningsmatch.
0: Ja, nej, men det är översitteri. Men Jacob Widell Zetterström, man har mycket att tacka honom. Det hade kunnat bli mycket värre utan honom.
1: Men jag såg också någon, återigen för att hålla mig till franska medier, som tyckte att han hade gjort typ en räddning.
0: Nej, men
1: och här hörde man att det var 9!
0: Obs-rekord för att vara svensk. Inte för vad vi
1: då funderade jag bara på om det finns olika sätt att räkna räddningar på.
0: Ja, det gör det säkert. Norge då? Det gick ju bättre för dem. 2-1 mot Elfenbenskusten. Känslor?
1: Jag har bestämt mig för att välja glädjen.
0: Okej, okay, storsint.
1: Att bejaka skandinaven i mig. Mm. Och då reppas vi nu av Norge.
0: Ja, så som Zlatan gör.
1: Ja, det är jag och Zlatan. Ja,
0: han berättade i Fox News att eftersom Sverige nu inte går vidare så är det lättare att heja på Norge. Men sen la han också till, eftersom jag inte spelar själv längre så kan jag göra detta.
1: Men är du mer missunnsam?
0: Alltså det är ju någonting med... jag kan unna Norge det här. Jag tyckte att det är någonting med Haaland som bara är så svårt. Och han syns inte på 90 minuter och sen plötsligt trillar en boll in framför strafflinjen och hans fot råkar vara där och en fel spark gör att den går in.
1: Jag tror om det hade varit Alexander Isak som hade gjort motsvarande hade analysen låtit annorlunda då. Jag bara undrar.
0: Den hade varit lika platt då. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tycker verkligen, jag försöker gräva i mig själv för att hitta en genuin känsla kring om jag kan unna dem eller inte. Den genuina känslan hänger ihop med Haaland, men samtidigt när man såg de här bilderna från Oslo när de firade. Alltså, det är ju svårt att ogilla det.
1: Jag hejar på Norge och Frankrike nu.
0: Norge och Frankrike. Ja, Norge har ju tufft uppförsbacke mot Brasilien som väntar härnäst.
1: Ja. Vilka hejar du på nu då, när du får liksom börja
0: hitta om. Ja, men jag tycker Frankrike spelar en otrolig fotboll som inte går annat än att älska. En drös nya lagar träder i kraft idag. Det ska bland annat bli lättare att hyra ut sin bostadsrätt. Något som kommer underlätta ditt liv?
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Jo, men...
0: Tanken är helt enkelt att fler bostäder ska komma ut och finnas tillgängliga på bostadsmarknaden. Jag tänker, eftersom du och Maro Scocco igår var ju rörande överens om hur fruktansvärt det är att övernatta hos andra. Men att ta in folk i sitt eget hem. Har du hyrt ut eller delat ditt hem någon gång med främlingar?
1: Jag har inga problem alls att hyra ut. Jag menar, senast vi bodde i USA, då hyrde vi ut till 4 studenter som kom från typ Brasilien och Baltikum. Och det var ett internationellt gäng.
0: Wow!
1: Ja. Toppen.
0: Vadå, 4 liksom separata individer som inte var...
1: Precis, de bildade ett kollektiv.
0: Modigt.
1: I vår lägenhet.
0: Wow.
1: Funkade kanon.
0: Strångt. Till var du kom hem?
1: Det var fint. Ja. Allt såg bra ut.
0: Och du har ingen känsla kring det? När du kom hem i ett hem som andra varit i? Någon har legat i er säng?
1: Nej, jag menar... Vi hade ju rensat undan väldigt mycket av våra personliga tillhörigheter. Men jag har ju också gjort såna där lånbyten. Du vet, man är borta 2 veckor på just sommaren det. Och så kommer någon. Och då bor de ju verkligen i en saker. Mm. Men där har jag också bara positiva erfarenheter. Mm. Vi bytlånades med några italienare och kom tillbaka. Och de hade också tagit med det här paret sin mamma. Hon hade ju skrubbat till och med kastrulllådan. Alltså lyft ut allt.
0: Ja, det är
1: så skinande rent.
0: Det känns ju inte som att det är standard när man kommer hem och lånat ut sitt hem.
1: Nej.
0: Det är ju ofta någon annan doft i hemmet som...
1: Okej, jag hör att det här inte är något.
0: Nej, men jag har haft en period i mitt liv när jag har hyrt ut mitt hem. Och det är... Det är speciellt.
1: Men vadå, att du måste återerövra det?
0: Ja, men typ
1: sätt,
0: på ett emotionellt plan nästan. Alltså dels typ får du lukta som mitt hem, känna som mitt hem och sen typ liksom någon typ av exorcism av energi för att känna att det här är mitt. Jag borde inte fortsätta med det här.
1: Nej, vad lustigt eftersom du är så skön.
0: Jag vet.
1: När det gäller att dra iväg och sova över hos folk. Och jag är oskön.
0: Jag vet.
1: Men i det här avseendet så är det helt ombytta roller.
0: Ja. Ja, vi är komplexa varelser. Mm. Tillbaka till lagarna. Bland andra lagar som börjar gälla så hittar vi krav på kontanthantering i livsmedelsbutiker och apotek.
1: Just det.
0: Kanske du kan börja nyttja din kontantgömma där hemma.
1: Mm. Vet du, jag har bränt hela.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Inte bokstavligen bränt, utan
1: nej,
0: spenderat det. Sänkt dansbandsmoms, slopat kusingifte.
1: Ja, det berör inte mig.
0: Nej,
1: alltså, du sa det som att det vore något jag skulle
0: nej, gjorde verkligen
1: känna
0: inte.
1: Extra mycket för.
0: Jag studsade till på det här med en sak. Det var att det är ett maxtak på 25 mynt per köptillfälle som gäller.
1: Är det av hänsyn till den som sitter i kassan?
0: Alltså jag antar det. Det kan väl också vara att det är ganska dyrt med kontanthantering och de vill inte liksom, det måste göras till bankerna, vad vet jag. Men det är bara det är så länge sedan man såg någon gå med 25 mynt.
1: Mm.
0: Det är ju en plastpåse med 25 mynt, det är ju jättemycket.
1: Oftast så hanterar man ju dem själv också och stoppar ner dem i den där lilla röda boxen.
0: Just det, gjorde. Alltså ja. Den här pappersrullen, är det den du menar?
1: Nej, i affären.
0: Ja, den
1: du
0: där,
1: betalar
0: ja,
1: med
0: ja,
1: mynt.
0: Den där, ja. Precis, men sen ska de ju någonstans.
1: Jo, ja.
0: Jag vet inte om minst den där lagarna som trädde i kraft för 2 år sedan, den här med, det var ett EU-direktiv om plastkorken.
1: Jag lever med konsekvenserna av den.
0: Hur då?
1: Men senast jag var på Gotland och skulle åka tillbaka här för några dagar sedan. Och det som är ju att det är väldigt svårt att skruva på korken när den
0: ja,
1: sitter
0: det
1: fast
0: det.
1: På det där sättet.
0: Just det.
1: Ja, den kan hamna lite snett. Då blir allt väldigt blött i väskan.
0: Ja. Ja, min erfarenhet är att när man dricker den så... Är det alltid någon droppe kvar i korken?
1: Ja.
0: Och så häller man över sig och så blir man smutsig.
1: Blir tokig på
0: eller när man häller upp i en kaffekopp och det rinner ur.
1: Ja.
0: Hur som helst, den är ju jättebra för att det visar sig att 62% minskning har skett i antalet skräpande plastkorkar i svenska städer har minskat med 62%
1: ja.
0: Under dessa 2 år. Det är
1: bra.
0: Positivt.
1: Mm.
0: Resultatet varierar dock lite beroende på var i landet man tittar. Längs västkusten var siffran i stort sett oförändrad.
1: Mm-hmm, där slarvar man alltså.
0: Skärpning, västkustare. Och med det ska vi vidare i programmet. Vi har fått 2 gäster här. Politik ska vi prata om.
1: Kul.
0: Ja, men verkligen. Det här är ditt gebit. Politik är ju känslor. Man kan bygga politik runt rädslor. Det kan vara rädslan för brottslighet, för krig, för samhällsförändringar eller för den andra sidan. En annan känsla kan vara hopp om en bättre framtid, om bättre förutsättningar. En tredje känsla som kan vara väldigt effektiv handlar om äckel. Den känslan som politiskt verktyg tänkte jag vi ska grotta ner oss i. Välkommen till programmet Patrik Lindenfors.
2: Tack så mycket.
0: Du forskar bland annat på biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier och har skrivit boken Äckel.
2: Ja.
0: På vilket sätt är äckel en känsla som funkar inom politik?
2: Alltså, som alla goda retoriker vet så funkar ju alla känslor inom politik. Man ska liksom spela på det för att få folk att reagera instinktivt. Och äckel är, kan man säga, avståndstagandets emotion. Så om man vill att man ska få en känsla av att det där vill jag verkligen inte vara med om inför en fråga eller personer, så kan man använda äckel väldigt effektivt. Och det användes ju till exempel av nazisterna under andra världskriget för att uppmåla folkgrupper som äckliga och på så sätt liksom avhumanisera dem och få människor att känna att det där är inte vi. Och det är, äckel funkar ju på det sättet också att det sammansvetsar personer i ett vi, eftersom man får ett tydligt dom. Alltså, vi är inte sådana som äter hundar, det är oacceptabelt för oss. Eller vi är inte sådana som äter fläskkött, det är också en sån här, man målar upp ett vi och man får ett automatiskt dom då. Så att det är en känsla som funkar för att skapa ett avståndstagande och ett känsla som funkar för att skapa ett vi och dom.
0: Jag kommer tänka på det här om veckan. Det var efter sommarens partiledardebatt i riksdagen och Expressens Viktor Bart Kron skrev så här om den. Jag citerar: "Riksdagsvalet 2026 blir ett riktigt ödesval. På ena sidan har vi Hitler som vill införa marknadshyror. På andra sidan står Hamas och hotar med fastighetsskatt. Utgången är oviss eftersom ett gäng pedofiler i mitten tar avstånd från både Hitler och Hamas." Slutcitat. Det är ju skämtsamt formulerat. Men finns det tecken på att man försöker äckelsmeta den andra sidan i valet i år?
2: Jag tyckte det där var väldigt tydliga tecken på att just den typen av argument är i svung i debatten. Att man inte, alltså, man försöker utmåla till exempel Tidepartierna som de som inte är Sverigedemokrater då, som oacceptabla eftersom de ens tänker sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna är ju ett sånt här parti som är liksom stämplat som har åsikter som man inte ens vill veta av. Och samma sak försöker man göra då med Vänsterpartiet. Man försöker stämpla dem som ett parti som inte ens går att samarbeta med. Det är ett parti man bör ha avstånd till.
0: Vi ska få in Annie Reuter själv också. Men jag tänker bara, det här med äckel, kan man, det är ju ett väldigt starkt begrepp. Men kan man koppla ihop det kanske med tabu också?
2: Ja, till viss grad så är ju tabu institutionaliserat äckel. Det är när en fråga blir liksom, eller en fråga eller en företeelse blir helt oacceptabel. Alltså man måste ha avstånd till den, och det är ju äckel. Så det är ihopkopplat, absolut.
0: Annie Reuter själv, politikreporter på Dagens Nyheter. Vilka partier skulle du säga i årets val omges av ett tabu?
3: Är äckligast, trodde jag skulle säga. om man tittar i väljaropinionen så är det ju Sverigedemokraterna som har störst andel som folk inte tycker om, svarar att de inte tycker om. Vänsterpartiet är också ett sånt parti, men det är mycket färre som uppger Vänsterpartiet än som uppger Sverigedemokraterna. Så det är ju ändå de två som fightas om jumboplatsen, kan man säga. Jag såg ett resebolag som hade gjort en opinionsundersökning om vem man helst, alltså vem man vill slippa att sitta bredvid på en långflygning av partiledarna. Och då vann Jimmie Åkesson med ganska god marginal. Och sen kom Nooshi Dadgostar tvåa. Men det var mycket däremellan.
0: Var det inte Jimmy som vann att man ville dricka öl med nyligen i någon annan opinionsundersökning?
1: Åh, det minns inte jag.
3: Jo, men det är ju lite så. Att det var ju också vem vill man helst sitta bredvid? Och Jimmy Åkesson hamnade högt där också. Det är ju vattendelare. Det är ju Nooshi Dadgostar också, Vänsterpartiets partiledare.
1: Men är det färre som ogillar Jimmy Åkesson efter att Tidösamarbetet kom igång?
3: Det vet jag faktiskt inte på rak arm, men det man kan se är ju att opinionen har... Jag tror att det som är mest intressant nu är att Tidepartierna som samarbetar med Sverigedemokraterna har på något sätt vant sig vid det här partiet. Man arbetar varje dag under 4 års tid och man tycker att det här är ju väl ungefär människor precis som du och jag. Men det opinionen visar att de här antipatierna för Sverigedemokraterna ligger kvar, och det är därför som många tror att det här 1 april-dealen som Kristersson gjorde med Åkesson, att de ska få sitta i regering, att det ligger tid i fatet nu.
0: Har det alltid varit just de här två partierna eller har det ändrats? Har det sett olika ut?
3: Miljöpartiet har ju också varit ett sånt där parti som rör upp mycket känslor och som många uppger som anledningen till att man inte skulle kunna rösta på det blocket och sådär. Men Vänsterpartiet har lite tagit över deras plats nu. Men Miljöpartiet är också ett sånt parti som kanske kräver, eller man upplever i alla fall att de kräver någonting av en. Man måste ändra sitt sätt att leva, eller det är liksom jobbiga saker som måste göras. Det är en sån här stämpel som de har hamnat lite under. Och det har väl gjort att många inte gillar just Miljöpartiet.
0: Patrik, du skriver i den här boken att en bieffekt av äckelkänslan är att den smittar av sig. Mm. Vad menar du med det?
2: Ja, så om jag gör något äckligt till exempel, då blir jag betraktad som äcklig. Om jag skulle äta en mask här så skulle ni tycka att men nu vill inte jag vara med Patrik längre. Och den här känslan kan förmedlas då vidare till de personer som väljer att umgås med mig trots att jag är en maskätare. Så att man blir liksom äcklig per association. Och det finns... bra undersökningar på hur det här funkar. Liksom. Många människor till exempel ryggar om man skulle få prova Hitlers jacka. Även om den är tvättad så har den tillhört Hitler och det finns någon sorts smitta som är liksom på den här jackan som inte existerar i någon fysisk bemärkelse utan det är en imaginär smitta. Men den här företeelsen att ting kan liksom bli besmittade på ett sånt här imaginärt sätt, den finns i alla kulturer, att man för smittan vidare genom umgänge, till exempel med Sverigedemokraterna i det här fallet.
0: Ja, precis. För hur kan det översättas i en politisk kontext?
2: Ja, men det är ju precis det att de övriga partierna i Tidösamarbetet blir, om man tycker Sverigedemokraterna är ett oacceptabelt politiskt alternativ, eller om vi tar Vänsterpartiet på andra sidan, så blir partierna som väljer att samarbeta med de här partierna besmittade av själva samarbetet. De behöver liksom inte stå för den här politiken, men att de accepterar att den här politiken ens finns i städade rum blir oacceptabelt och smittar av sig.
0: Det finns ju tabun som har... där man har faktiskt brutit tabun historiskt också. Vad finns det för exempel där man lyckats tvätta bort den där äckelkänslan? Eller?
2: Så det i mycket handlar det om att det är någon så här KBT, att man liksom utsätts för det som äcklar tillräckligt mycket och märker att det är inte så farligt. Så ett klassiskt exempel är homosexualitet, synen på homosexualitet, att när man väl lär känna homosexuella människor eller personer och träffar, de är liksom synliga i samhället när det händer och man märker att det här är inte farligt, då försvinner den här känslan av äckel som ändå fanns förut.
3: Jag tänker lite intressant med relationen mellan äckel och tabu, för tabu kan ju liksom också vara lite spännande, vilket äckel inte kan. Så det finns någonting i det som jag tror att också kan ha dragit väljare till exempel Sverigedemokraterna. Att det, i början, nu är det ju runt 20% av befolkningen som röstar på SD, men i början var det ju inte det. Och då var det ju lite tabu och det kan ju också ha varit en lockelse i det.
1: Att det blir lite så anti-etablissemangsgrejen och lite underdogsperspektivet, typ, eller?
3: Ja, och att det i sig att det liksom är förbjudet på något sätt.
2: Men låt oss säga att du är sverigedemokrat, att du söker dig till den gemenskapen och folk utanför dig hela tiden stämplar dig som oacceptabel och äcklig och du pratar med människor som delar din politiska uppfattning och upptäcker att de är helt vanliga människor. Då blir det ju en väldigt sammansvetsande känsla av att man hela tiden var utsatt för den här retoriken som man själv känner, men den stämmer ju inte in på mig, den stämmer inte in på mina vänner.
3: Verkligen, och det är ju en bärande punkt i Sverigedemokraterna. De som har varit med från början har offrat väldigt, väldigt mycket för att driva på de här politiska reformerna och det här politiska projektet framåt. Så det är verkligen en sån sak som är ett starkt kitt emellan.
0: Och Annie, hur försöker de här partierna som har någon typ av antipati mot sig eller något tabu kring sig, hur försöker de jobba för att tvätta bort det?
3: Ja, alltså alla har ju lite olika nu. Vänsterpartiet har ju blivit beskyllda och man har också avslöjat antisemitism i deras led och de har fått avskeda folk eller säga upp folk som har stått på deras listor och sådär. Och där har de ju gjort ett arbete i att verkligen lyfta fram att de, det står i deras partiprogram att de är ett antirasistiskt parti och det här har ingen plats i deras parti. Samtidigt har de inte varit, de har agerat efter mediala avslöjanden och sen har det kommit nya avslöjanden där de ändå kanske hade kunnat ha chansen att verkligen råda bot på det här, men inte riktigt lyckats. Så det där finns ju en debatt om det. Men de har ju också startat interna undervisningar, eller så här, intern undervisning om vad antisemitism är och att man inte ska råka twittra ut någonting som har antisemitiskt innehåll och sådär. Så då alltså man visar ju att man tar tag i problemen helt enkelt. Men de har ju också blivit beskyllda för att inte göra det tillräckligt grundligt.
1: Men blir det också viktigare att försöka tvätta bort den här tabu/äckelstämpeln om man har ambitioner att sitta i en regering?
3: Ja visst, och det är ju därför som så många riktar blickarna mot Vänsterpartiet nu, eftersom de kräver att de ska sitta i regering för att släppa fram Magdalena Andersson som socialdemokratisk statsminister om de skulle vinna valet. Så då ställs ju det här verkligen på sin spets.
0: Är ni rätt i själv, Patrik Lindefors? Stort tack för att ni kom till Talkshow.
2: Tack.
3: Tack.
0: Du, det kommer ju nya larm varje år kring solande och solkrämer. Mm-hmm. Man solar för mycket, skyddar sig för lite. Hur går det för dig? Har du slutat solbada?
1: Ah, ja, jag förbrukade alla mina soltimmar på 80- och 90-talet.
0: Ja.
1: Så att, det är ju faktor 50 och heltäckande kläder och caps.
0: Vad gjorde du på 80- och 90-talet?
1: Då låg jag inoljad i kokosolja och solade som en galning och det var liksom som att jag hade inte maxat det om det inte brände lite i huden och var lite
0: rött. Det skulle kännas på natten när man skulle ha sig.
1: Verkligen, då hade man fått till den perfekta solningen.
0: Alltså, det kan bli mörkret när jag tänker på hur många solbränner jag har fått. Alltså är det verkligen bränt?
1: Och nu börjar ju den solskadade huden visa sig.
0: Ja, vad vi visste lite. Jo, men jag tänkte på det för att det man ska ju... Jag blev förvånad över hur mycket solkräm man ska applicera för att den ska fungera effektivt.
1: Ja, är det sådär typ flera gånger om dagen?
0: Men inte bara det. Man ska smörja in sig varje gång man gör det med ett shotsglas solkräm varje gång.
1: Oj!
0: Det är en angivelse som är relaterbar för dig.
1: Ja, den är ju lätt att komma ihåg.
0: Ja. Men man ska göra det varannan timme. Så Svenska Dagbladet lät räkna på hur mycket solkräm en familj med två vuxna och två barn skulle göra av med under en vecka solsemester. 2,5 liter solkräm totalt.
1: Det kan ju inte vara någon som lyckas följa de här rekommendationerna. Jag tyckte att det var så bara... Pow, min hjärna exploderade när jag insåg att det fanns bäst före-datum på solskyddsfaktor. Den nyheten kom till mig förra året.
0: Och då har du har kvar från 80-90?
1: Ja, nej, inte från 80. Jag har inte kvar kokosoljan. Men däremot så... Eftersom jag inte... använder så mycket som man ska, så är det klart att jag har burkar som har något på nacken.
0: Ja, absolut. Rådet är ju annars generellt att inte vara i solen mellan 11 och 15 och ha typ tunna täckande kläder på sig.
1: Men där är jag hemma. Ja,
0: du har en SPF-tröja?
1: Nej, inte en särskild tröja. Jag är inte galen och jag är heller inte ett barn. Utan jag har väl en skjorta eller någon långarmad bomullströja.
0: Ibland omfamnar du din barnsliga sida, så jag tänkte att du kunde göra det med en SPF-tröja. Du, fotbolls-VM i all ära, men det är inte det enda VM:et denna sommar.
1: Nej.
0: I augusti inleds veteran-VM i orientering i sydöstra Polen. Det hör man inte pratas om.
1: Verkligen inte. Jag tycker det är bra att vi slår ett slag för andra idrottar.
0: Verkligen, det är en underrapporterad tillställning. Har du starka minnen från orientering i skolan?
1: Ja, tyvärr så hade jag inte vett att uppskatta orientering i mellan- och högstadiet, utan då var det väl mer förknippat med frustration och lite planlöst att man drev runt i skogen och sen kanske man hittade en kontroll och i och för sig då blev jättelycklig. För jag tycker egentligen på många sätt att det är en sport som borde tilltala mig.
0: Verkligen, jag tänkte på det när jag satt och skrev det här. Jag säger välkommen till Moa Källstrand.
4: Tack.
0: Psykolog till vardags, men orienterare i själen.
4: Yes, stämmer.
0: Du ska till Polen och tävla, men du känns inte så senior. Hur gammal måste man vara för att tävla i veteranklassen?
4: 35.
0: Okej.
4: Okay. Så det är ju liksom, i orienteringen tävlar man i samma klass mellan att man är 21 till 35 år. Och sen när man fyller 35, en ålder som redan från början tycker jag känns ganska osexig och jobbig att liksom gå in i, så ska man på det också bli veteran. Vilket först kändes jättejobbigt. Tills jag insåg vilka nya möjligheter som öppnade upp sig.
0: För att vinna?
4: Veteran-SM, veteran-VM. Liksom en värld som man inte haft tillgång till innan. Liksom. Så då har det också blivit lite lättare att omfamna min nya ålder.
1: Men vad var det du tyckte kändes så jobbigt? Jag vill ändå vara kvar i lite det här. Du är ändå psykolog. Mm. I det här 35-årsträsket.
4: Oj, oj, oj. Men det där är en stor fråga.
1: Om vi går in, ja, men om vi bara smalnar av det till orienteringen. Då?
4: Ja, till orienteringen. Ja, men det är ju liksom att man ändå... Men just att man alltid har varit en D21, alltså damen 21. Och sen helt plötsligt... Ja, men att man förstår att man är passé liksom. Ja.
0: Men det finns ju många i den här som är riktigt gamla. Mm. När du är på veteran-VM. Hur gamla kan det vara? De som tävlar?
4: Exakt, och det är ändå det som man får ge som ett stort plus med den här sporten. Att jag tar tillbaka det där jag sa om att man är passé. För det är det man inte är i orientering. Man kan ju hålla på tills man dör. Jag tänker att den optimala döden är ju att få en hjärta. Ja, exakt. Och på veteran-VM, jag kollade faktiskt innan här idag hur många som anmälde i de olika klasserna än så länge. Och då är det ändå, alltså i män som är 80 så är det över 85 anmälda. I män 90-klassen var ändå liksom 13 anmälda. I 95-klassen var
0: alltså 95 år gamla snackar.
4: Ja, exakt. Var det 2 anmälda. Och jag har så fint minne från förra året på veteran-VM. Då det var en sån 98-årig dam som jag såg jogga in på upploppet. Liksom.
0: Otroligt.
1: Ja. Vilken målbild.
4: Ja, absolut.
0: Du har ju många år kvar.
4: Det är sant.
0: Men
4: är
0: du,
4: sant.
0: Vad karaktäriserar en orienterare?
4: Ja, det är ju att man får ju inte vara liksom fin i kanten, tänker jag. Det är ju väldigt grisigt. Alltså, man är ju nere i träsk. Och ja, men det är ändå liksom... Det är hårt på ett sätt så. Men sen tror jag också det är liksom alltså på själva tävlings... alltså det kan vara... Alltså det kan vara toaletter där man liksom sitter på rad i ett bås bredvid varandra.
1: Många alltså inga skärmar emellan.
4: Nej, exakt.
1: Utan lite som lite dassen förr i tiden.
4: Ja, exakt. Och många byter om på... Alltså bara ta av sig... Alltså man får inte så pryd liksom. Ja. Men och sen måste man väl ha någon slags mental styrka för att liksom ta sig igenom de här tävlingarna. Och
0: just det med tävla, för jag lärde mig att man kan inte gå ut och hobbyorientera. Det är alltid tävling.
4: Ja, men precis. Hobbyorienteringen sker ju genom tävling. Det är liksom så man utövar sporten, oavsett om man är bra eller dålig. Och det är också det som gör det ganska kul, för att liksom... jag tänker att även om... Alltså, oavsett... Folk tror ju ofta att man är jättebra bara för att... Liksom de flesta som orienterar väldigt mycket, de tävlar hela tiden. Då säger man hela tiden så här, jag är på tävlingar, jag ska på tävling, jag ska på tävling. Och det gör ju alla, oavsett liksom.
0: Det är bara att de är och tränar, men det är paketerat som tävling.
4: Ja, men lite så.
1: Men vadå, du kör inga intervaller i ett grustag för att liksom få igång eller hålla uppe konditionen?
4: Jo, men det gör jag ju också idag, absolut.
0: Mm. Men hur gör man då? Hur gör man för att träna? För att bli bättre? Annat än att tävla?
4: Ja, jag tänker det där är nog väldigt individuellt. Ja, men det så är det ju. Alltså, om man verkligen vill vara en bra orienterare, då måste man ju träna mycket löpning. Och vill man vara en bra orienterare så ska man väl egentligen också träna teknik. Och då kanske det är att man gör banor som är att man... ta bort allt förutom höjdkurvorna, träna på det, eller liksom, man kan ju träna orientering också.
0: Träna kartläsning?
4: Ja, precis. Alltså genom att träna kartläsning på olika sätt. Personligen är jag lite dålig på att träna på orientering. Jag behöver tävlingsmomentet för att liksom fokusera.
0: Och nu ska du till Polen då. Hur förbereder du dig för det? Läser du in det på den liksom, geografiska geotypen? Liksom, läser du kartan?
4: Ja, men eller, ja, jo, jag gjorde ju det idag för att jag skulle hit. Då kom jag på att det kanske är bra om jag faktiskt kollar på hur kartorna i Polen ser ut. Men det hade jag nog gjort liksom veckan innan. Men jag tänker att det ser ju annorlunda ut i Sydeuropa liksom.
0: Hur då? På vilket sätt?
4: Ja, men det är oftast inte så mycket stenar och branter som det är i Sverige. Det är mer bara höjd, alltså kurvbildsorientering liksom.
0: Och vadå, det betyder att själva kartbilden ser annorlunda ut?
4: Mm, precis, det är inte mycket svart på den, det är mer brunt. Och så kollar man på skogens täthet. Så, ja, det ser ju annorlunda ut om man tar en skog från Sverige eller en skog i södra Polen. Liksom.
1: Men får ni kartorna i förväg eller är det så att du vet var tävlingen äger rum någonstans och då kan du gå in och studera det området på egen hand?
4: Ibland kan man ju det, ibland är de gömda. Men jag skulle säga att det hjälper inte så jätte... Det hjälper ju lite, men jag menar, man vet ju inte var kontrollerna kommer sitta.
0: Det känns ju väldigt analogt. Man springer runt med en karta i handen och en liten pappersbit som man använder en liten stämpel som man ska liksom klicka på. Kommer det in i den sista utposten mot digitaliseringen?
4: Alltså det är ju digitalt det man... Det är inte som i skolan. Att,
0: okay.
4: Alltså, man har ju en digital pinne idag.
0: Okej.
4: Men annars så är det ju väldigt analogt. Ja.
0: Man har ingen GPS på mobilen?
4: Nej. Och många brukar säga att man kan inte fuska genom att använda det. Men det, är så här, det kommer inte hjälpa.
0: Alltså, på vilket sätt då?
4: Nej, men det är alltså, kartan detaljerad på en nivå. Är man så dålig att en GPS hjälper, då gör det inget om man tar hjälp av GPSen, om man säger så.
0: Vägrar du GPS i vardagen när du kör bil också?
4: Ja, det gör jag. Jag är en stark motståndare och den gör mig väldigt arg. Och jag tror att jag är också lite skadad av att man som orienterar alltid passar kartan så att liksom, det som är framför en är framför en. Men när tittar man på en GPS så kan det ibland vara liksom omvänt. Och då, det gör ont i själen. Liksom.
1: Men även när du kör bil alltså? Sitter du med en karta då?
4: Ja, men jag kan nog ha liksom... Typ om i Stockholm så har jag nog en ganska stor stolthet i att jag hittar. Ska jag till en helt ny plats, då brukar jag nog försöka titta på kartan.
0: Då kommer Sverigekartan fram.
4: Ja, men, eller liksom kolla i kartan på mobilen och försöka memorera. I vissa enstaka fall åker GPSen fram.
0: Avslutningsvis då, hur förbereder du dig för detta VM?
4: Jag är så...
0: Alltså, låt som att du tar min klackspark.
4: Ja, men lite så. Men jag vill ha en medalj, det vill jag säga. Okay. Jag har ändå målbilder. Men jag är kanske inte den person... Alltså, jag tror att skulle du fråga någon annan om hur den förberedde ska få ett mycket mer seriöst svar. Jag laddar upp genom en vecka i Italien med vänner och vin. Och hoppas på lite långdistanslöpning där.
0: Mm. Moa Källstrand, lycka till i Polen. Tack för att du kom hit. Vi kanske hörs i augusti, får vi se om det blev en medalj eller inte.
4: Yes, tack.
1: Gud, vilken trevlig uppladdning inför, tycker jag. Väldigt trevlig sport.
0: Verkligen. Det känns väldigt kompatibelt med ett vanligt liv.
1: Också att jag minns det motståndet mot GPSen när den kom. Där runt 2008-2009 att jag vägrade använda den utan ändå printade ut kartor i Kalifornien där jag bodde. Där jag verkligen då behövde använda mig av kartor. Och kanske kunde ha den påslagen men typ inte litade på det.
0: Så gör du fortfarande. Du skriver ut alla dina artiklar istället för att läsa på skärmen.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, vi är mitt i badsäsongen. Är du team hav eller sjö?
1: Jag tycker det är helt olika upplevelser. Jag kan tycka jättemycket om att bada i en liten insjö för jag tycker vattnet är så lent. Mm. Men det är ju något med havet. Jag vet inte att det är så öppet på något vis som också är tilltalande.
0: I Sverige finns närmare 100 000 sjöar, alltså sjöar som då är större än en hektar. Och vi ska djupdyka i dessa nu. Välkommen Lars Tranvik.
5: Tack.
0: Professor i limnologi, aktuell med boken Sjörapporter. Om vi börjar i ett litet utzoomat läge. Här i Sverige har vi ju massor av sjöar. I Finland är det ju känt som de 1000 sjöarnas land. Varför finns det så mycket sjöar i vår del av världen?
5: Ja, vi befinner oss i den bandet runt hela norra halvklotet där vi har haft en nedisning för en 10-12 000 år sedan. Och när den drog sig tillbaka så har alla de här svackorna i terrängen bildats som sedan har vattenfyllt. Så att det är här vi har den största tätheten med insjöar.
0: Världsarven, de är ju uråldriga, men sjöarna är inte det. Hur gamla är de i Sverige?
5: I Sverige är de 10-12 000 år och aldrig äldre än så. Om vi går runt om i världen kan vi finna många miljoner år gamla sjöar, Tanganyika och Baikalsjön och andra som har funnits i många miljoner år.
0: Och vad beror det på att svenska sjöar är relativt unga?
5: Ja, vi var helt istäckta. Det fanns inget flytande vatten här, det fanns bara en tjock inlandsis.
0: Fanns hålen, revorna?
5: En del av dem fanns, andra bildades genom isens verkan på terrängen.
1: Skiljer sig då Jag förstår att djurlivet kan skilja sig åt av alla möjliga skäl, ja, beroende på var på jordklotet du är och så. Men de här mycket, mycket gamla, ja, sjöarna jämfört med då de förhållandevis nya här i Norden.
5: Det kan vara stora skillnader. Om vi tänker oss det här tidsperspektivet vi har här med bara ett antal tusen år, det har ju inte hunnits bildas några nya arter. Allt vi har i våra sjöar är sånt som har vandrat in här. De har kanske varit isolerade några tusen år och fått en viss genetisk variation. Men nya arter, det har vi inte bildat här. Men om vi går till Afrika, vi går till Malawi och Tanganyika-sjön, där finns ju tusentals arter med cyklider som har utvecklats på plats över tid.
0: Vissa sjöar i Sverige är ju glasklara, medan andra är kolsvarta, bruna. Ja. Vad beror det på att de har så olika färger?
5: Ja, om du tänker dig Vättern, som är en av de största sjöarna, där har vattnet en uppehållstid på genomsnitt 60 år. Så om du tänker dig, du står vid Motala ström och du tittar på vattnet som rinner ut, det har varit 60 år i sjön ungefär. Och då har det varit lång tid för det vattnet, eller för alla organiska substanser i det vattnet, de som ger färgen, de har brytits ner av bakterier och solljus. Och så blir vattnet klart. Men tänk dig en liten skogssjö med mycket myrmarker omkring vattnet. Stort upptagningsområde. Vattnet rinner igenom på några månader. Då har vi det där myrvattnet i stort sett i sjön. Och då har vi det här härliga bruna vattnet. Som det, är ju, det kan ju vara som konjak eller whisky, eller om man hellre föredrar någonting som äppeljuice. Alldeles brunt men genomskinligt, inte grumligt.
1: Precis så är det vid vår stuga i, ja, Bergslagen. Jag har trott att det också berodde på att det var järnrik mark runt sjön.
5: Ja, men det stämmer faktiskt. Det är två faktorer. Dels är det organiska materialet, det vi brukar kalla humusämnen, och dels är det till viss del också järn som färgar vattnet.
0: Men vad menar du när du säger vattnet rinner igenom? De här sjöarna är väl, det är väl stillastående vatten? Det är väl inte alla som rinner till flodar?
5: Jo, på relativt sätt kanske vi ser det som stillastående, men det rinner in med tillrinnande bäckar och även grundvatten, och sen rinner det ut i någon å kanske. Och den genomsnittliga tiden som vattnet uppehåller sig där i sjön, det beror ju på hur djup sjön är och hur stort det avrinningsområdet runt om är.
0: Men ska man vara tveksam till det bruna vattnet, eller är det rent och klart?
5: Nej, absolut inte. Det är härligt med bruna sjöar. En fördel så här i badsäsongen är ju att det här bruna materialet absorberar ljus och det blir värme i vattnet.
0: Ja, det är därför
5: så
0: man
5: de är ju varma att bada i.
1: Ja, och så finns det blodiglar man kan samla och grodyngel. Ja. Alltså, vi höll på hela vår barndom med olika hinkar och botaniserade där längs med strandkanterna och fångade upp djurliv.
0: Men du, kalkbrottssjöar, vad känner du för dem?
5: Ja, kalkbrott som då kan bli vattenfyllda, de är ju fantastiska badplatser i många fall. Alldeles klart, nästan turkos vattenfärg.
0: Lite avvaktande känns det som att
5: du... Nej, ja, så det är ju, jag skulle föredra en naturlig sjö, men jag skulle gärna hoppa i ett kalkbrott om jag kommer förbi en solig och varm dag.
0: Och då är det liksom grundvattnet som har kommit upp, eller?
5: Alltså det fylls efterhand upp med grundvatten och det får den här lite turkosa färgen av de få partiklarna i vattnet, det sättet de sprider ljus på.
0: Och är det för att det är just ett kalkbrott och det inte finns den här liksom biotopiska dynamiken som vi pratade om tidigare, eller är det för att det är grundvattnet?
5: Det har mycket att göra med att det är grundvatten och just kalkbrott. Jag känner till andra stenbrott också som har fina badmöjligheter.
1: Kan man också dricka det vattnet då om det är grundvatten, eller behöver det inte betyda att det är renare?
5: Ja, alltså det är en fråga man får ibland. Kan jag dricka sjövatten? Och ofta kan man göra det om man skulle behöva, om det är kris. Om det är grumligt och särskilt om det är de här algblomningarna och liksom alldeles grönt vatten, då kan det till och med vara giftigt.
0: Men vi har ju eventuellt vattenkris, eller vi har väl en vattenkris i Stockholm. Mälaren är en sjö. Hur ska vi hantera liksom framtida kriser med det?
5: Ja, alltså Mälaren är ju en resurs för nästan 2 miljoner människor. Så en väldigt viktig vattenresurs, och det finns ju vattenverk runt om som gör dricksvatten av det. Och för dem är det ju en utmaning att dels ta hand om det här bruna materialet vi redan har pratat om och dels ta hand om organiska ämnen som kommer från algblomningarna. Och så det är utmaningar och de här halterna kan förändras och man måste ha nya strategier. Men även med havsnivåhöjningen, om vi tänker lite längre fram så riskerar vi också att Mälaren får mer inbrott av bräckt vatten från Östersjön och då blir det ännu svårare.
0: Du är professor i ordet eller i limnologi, ett ord som jag faktiskt inte har hört förut. Då är man läraren om sjön och vattendragens ekologi. Hur blev du intresserad av sjöar?
5: Alltså mitt första, det som först hände, det var att jag som barn hade mina farföräldrars, jag hade min farmor och farfar i Småland och in till en liten sjö som heter Trollagylet. Ganska oansenlig, brun liten sjö. Och där har jag mina första minnen och min farfar var gammal så det kan inte varit många gånger. Men jag minns jag var ute med honom och min far på sjön i en träeka och ville ha nät. Och det var mystiskt och han spottade tre gånger på flötet innan han slängde det i vattnet för det skulle ligga där över natten för att framkalla fiskelycka. Så det var mina första minnen.
1: Det var inte så att du fick släppa en mjärde?
5: Vi hade även mjärdar, absolut.
0: Vad heter det? Trollargylet?
5: Trollargylet. Alltså gylet är ju en liten sjö och troll. Då.
0: För det fanns ju otroliga namn i den här boken. Djuprövan, Helvetesgölen. Vad kommer sjönamnen ifrån?
5: Ja, alltså, sjönamnen är ofta väldigt gamla geografiska namn. Och här nämnde du Djupröven. Det låter ju...
0: lite grovt.
5: Ja, det låter grovt. I själva verket röven i det här sammanhanget har ett gammalt ord för en klyfta eller någonting som, ja, en klyfta, spricka.
0: Reva.
5: En reva, precis. Och det, när vikingarna seglade i västerled så uppstod då ordet rift, som då är besläktat. Så de absolut, några av de största sjöarna i världen, Rift Valley Lakes i Afrika, de har då ett, kan man säga, ett språkligt samband med djupröven.
0: Har du några andra favoritnamn på sjöar?
5: Alltså många av dem är just, heter ju något som man kan inte förstå på modern svenska vad det är eller att det ens är en sjö. Det är ju många av de stora, Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och så vidare. De är fascinerande, de namnen. Och sen just efterledet sjö, det kan ju vara göl, det kan vara gyl, det kan vara kärn, det kan vara... samiska javre, det kan vara järvi, finska och många, alltså flan och flärpen och allt möjligt. Så det finns minst 70 olika sätt att säga sjö på i de namnen.
1: Jag badade hela min barndom i södra Dalarna i en sjö som heter Munken.
5: Munken.
1: Helt märkligt namn. Nej, verkligen så märkligt namn.
0: Lars Tranvik, stort tack för att du kom till Tokyo.
5: Tack så mycket, tack.
0: Munken, ja, det har något. Och med de orden så lämnar vi över till Vivica Blad i Göteborg för Kulturnytt. Varsågod.
6: Tack. Idag kom beskedet att Kanada blir ny deltagare i Eurovision Song Contest. Beskedet kommer kort efter att landet blivit public service bolag, som public service bolag blivit fullvärdiga medlemmar i Radio- och TV-unionen EBU, vilket är ett krav för deltagande. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén är med oss nu. Var det här beskedet oväntat?
7: Nej, inte riktigt. Det har viskats om Kanada ett tag och under Eurovision i Wien så hade faktiskt kanadensarna en liten delegation på plats som observerade hur tävlingen gick till. Och de måste ju då ha gillat det de såg eftersom det här beskedet kommer nu. Och det känns ju också kanske som en förhandling där båda parter känner sig nöjda. Jag vet, Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen om det fortsätter att storma kring tävlingen med bojkott och annat framöver.
6: EBU skriver att intresset redan är stort för Eurovision i Kanada. Har det märkts av när du har bevakat tävlingen genom åren?
7: Nej, jag måste faktiskt erkänna att jag inte har träffat på så många kanadensare. Om man jämför med Australien så vet man ju att det är väldigt stort och alltid varit i Australien. Men å andra sidan, Eurovision Song Contest har ju blivit mer ett varumärke än en geografisk markör. Så självklart så pratar man säkerligen om Eurovision även i Kanada. Och Céline Dion har ju vunnit Eurovision Song Contest när hon tävlade för Schweiz.
6: Det har ju stormat kring Eurovision de senaste åren. Vad säger beskedet om Kanadas deltagande om framtiden för tävlingen?
7: Nej, men den känns väl lite säkrare nu för EBU, för att även om det handlar om en musiktävling så handlar det ju också om ekonomi. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut först senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
6: Tack Carolina Norén, Eurovision-expert här på Sveriges Radio. Att den så kallade dansbandsmomsen slopas, sänks från 25% till 6%, så det välkomnas av arrangörerna. Dansarrangören Annette Hansson i Uddevalla är en av dem som ställer sig positiv till beskedet.
8: Det här är verkligen, det blir en skjuts, man orkar.

0: Den lägre momssatsen på 6% har tidigare gällt för andra kulturevenemang som konserter och teatrar, men kommer nu alltså också att gälla danstillställningar. Det vill säga evenemang med tydliga ytor där deltagarna ges möjlighet att dansa, vilket inte bara innefattar dansbandsevenemang utan också nattklubbar och diskotek. Anette Hansson arrangerar Västkustens dansfestival som drar igång veckan efter att dansbandsmomsen slopats. Men det hon ser som den största möjligheten är att ha fler evenemang vid sidan av festivalen.
1: Att ha danskvällar utöver det har ju varit jättesvårt, för man vet inte hur stor publiken är. Och ändå så är det många, många dansare som frågar och de ber och undrar, kan du inte arrangera fler danser? Kan du inte göra det? Men jag har hela tiden fått säga nej, för jag är småföretagare. Jag driver ju företaget ensam.
0: Nina Andersson är vd på Folkets hus och parker, och hon säger att det inte varit någon hemlighet att det varit tufft i kulturbranschen i stort. Även hon välkomnar slopandet och säger att det påverkar allt från folkparkerna till banden och de som jobbar runt omkring.
2: Men det här är en stor verksamhet i Sverige, och det är klart att så här, blir det bättre ekonomiska förutsättningar och mer jämlika ekonomiska förutsättningar jämfört med andra kulturyttringar, så innebär ju det saker för branschen i stort.
0: Gustav Ingerhage, Kulturnytt.
3: Nu är det klart att nära 1 miljon kronor går till att rädda livescenen Pustvik i Göteborg efter larm.

0: sociala medier. Han var med och startade gruppen tillsammans med de franska producenterna Jacques Morali och Henrik Belolo. Och han sjöng på flera av gruppens största internationella hits och var med och satte tonen för gruppens teatrala tilltal och disco-sound.
1: Victor Willis blev 74 år gammal, Gustav Ingehage rapporterade. Filmen Artificial räddas av att en ny distributör plockar upp den. Filmen som skildrar storbolaget OpenAI:s vd Sam Altmans väg till toppen uppges vara AI-kritisk och stoppades efter att filmbolagets ägare Amazon ingått samarbete med just OpenAI. Artificial regisseras av mannen bakom Challengers och Call Me By Your Name och med ny distributör planeras nu premiär i slutet av året.
2: Tack för det, Viveka. Du, vi fick ett mejl här. Västkustare, hallå. Ni tror väl inte att allt som driver i land på västkusten kommer från någon som bor där på den västra kusten?
3: Det här handlar om plastlocken på flaskorna som
2: sitter
3: fast. Point
2: taken, Jesper, det stämmer ju. Ni kan inte beskyllas för allt som drivs i land hos er. Du, Catherine, imorgon, ja då är det skolavslutning för dig och mig.
3: Ja, ska vi kalla det för det? Sista sändningen semestern.
2: Ett år har gått.
3: Ska vi utvärdera det nu på 30 sekunder? Du, jag tycker det har gått kanon.
2: Ja, bra.
3: 5 av 5.
2: 5 av 5, toppen. Nej, men det känns kul och spännande. Vi ska göra den sista sändningen. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker var Ludvig Mats.

0: Talkshow tillbaka senare idag på eftermiddagen efter tre nyheterna. Då är det dags att avsluta ett timmen här i P1 den 2 juli 2026. Vi lyssnar till dagens dikt.
1: Du välter kaffekoppen och jag säger åt dig att ta det lugnt. Du lyfter på ljusstaken och jag torkar med trasan. Du är vansinnig. Det är inte farligt, säger jag. Vi vänjer oss. Du betraktar fläcken på duken. Fingrarna drar i fransarna, men något håller dig tillbaka ändå. Liksom ett bälte vid en häftig inbromsning. Liksom en ordlöshet du inte lärt dig hantera än. Till slut vänder du blad i tidningen och börjar dra förstoringsglaset över papperet. Tanken att livet är en Robinsonad. Fast du skulle aldrig uttrycka dig så. I så fall säga ensam seglats. Fastän du sitter här i fåtöljen och glor som Robinson måste glott på sitt hav. Trocklad i hjärnans väck sitter visst en strandsatte i dig. Verkar svår att få loss. Precis som domesticeringen av vetet och kon, tänker jag. Och som näskaffe. Och som blå band. Och som din tv. Den sortens livssyn. Förvåningen. Att du och jag hamnade här. Precis som den irriterande strimlan fläsk mellan tänderna.

0: Malmöförfattaren Niklas Åkesson har kommit ut med sin tredje diktsamling. En bok som har titeln En död står dig emot och handlar om en fars sjukdom och bortgång. Niklas Åkesson är också skrivarlärare, konstnär och performanceartist och en del av gruppen Teater Ont, som i vår gett ut en bok om bananskämt. Men idag var det alltså En död står dig emot. Vi fick höra en dikt från, och det var Fredrik Gunnarsson som läste. Sen hörde vi låten Tegel av och med den Berlin-baserade pianisten och artisten Lambert.
1: Klockan är 2, nyheter.
2: I Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack. Det har hörts flera kraftiga explosioner och i centrala stan har ett hotell fattat eld efter att ha blivit träffat av rester av en nedskjuten drönare. Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Venezuela är 3000 hjälparbetare på plats efter jordbävningarna förra veckan, det rapporterar TT. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som letar efter överlevare. Minst 2295 personer har bekräftats döda. Hemma i Sverige, det är för dyrt för unga lantbrukare att starta eget idag. Därför föreslår LRF Ungdomen ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF Ungdomen i Värmland.
3: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75-50%. Så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
4: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
3: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
2: Reporter Jennifer Sundelin på P4 Värmland. En svensk man ska ha skadats allvarligt i ett bråk i Köpenhamn i tisdags där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen men polisen har gått ut med en bild på en efterlyst man som de vill komma i kontakt med. Ekot Elias Svensson.
1: P1, Sveriges Radio. De närmaste 50 minuterna så förflyttar vi oss tillbaka i tiden till 2015 då Martin Wiklin begav sig till Inga-Britt Ahlenius sommarnöje för att göra en söndagsintervju. Och han träffade henne vid hennes hav.
5: Tack så mycket. Tack. Nu sitter vi på ditt sommarhus.
6: På min terrass